0: radijas.
1: 7:21, tęsiam ryto garsus. 45% gyventojų mano, kad su sovietų valdžia kolaboravusios poetės Salomėjos Nėries paminklą sostinės Vilniaus gatvėje reikėtų palikti. 6% pasisako už tai, kad paminklas būtų nukeltas ir niekur neberodomas. O 21% daugiausia jaunimui šis klausimas nerūpi. Tai rodo Baltijos tyrimų apklausa, kurią užsakė LRT. Apklausą aptarsim su istorijos mokytoju Algiu Bitautu. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kaip jūs vertinate tai, kad 45% gyventojų, praktiškai pusė mūsų visuomenės, mano, kad nieko nereikia daryti ir paminklą Vilniui palikti, Salomėjai Nėriai?
2: Na, vienareikšmiškai vertinti yra sudėtinga. Aišku, reiktų žiūrėti apklausos respondentų amžių. Tikėtina, aš jau išgirdęs skaičius, spėju, kad gerokai vyresnio amžiaus žmonės buvo...
1: Dominuoja už tai, kad būtų paliktas mažiausiai jaunimas.
2: Tai va, tai iš tiesų tai rodo, kad na, vyresnio amžiaus žmonės yra susigyvenę su viešoje erdvėje jau esančio šiuo paminklu ir na, jų nebeveikia desovietizacijos komisijos išvada, kad reiktų atsisakyti šito paminklo. Ir tada mes turėtume pradėti nagrinėti, o kodėl tokios priežastys yra. Ar tai yra kažkokie sentimentai, ar tai yra pripratimas, na, žodžiu, labai įdomu būtų panagrinėti, na, kodėl vat žmonės iš tiesų nenori visko taip imti ir nugriauti.
1: Taip, dar yra vienas įdomus dalykas, tik 6% sako, kad paminklas būtų nukeltas ir niekur neberodomas, kai kurie sako, kad visuomenė yra skilusi per pusę, bet mes dabar matom, kad nelabai čia per pusę. Štai 6% sako, kad iš visi reikia nuimti, o panašiai 3% kažkas tokio, kaip ir tie, kurie sako, kad reikia palikti, tai sako, kad galima į kitą vietą perkelti. Tai pavyzdžiui, aišku, sprendimas Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro yra iš vis pašalinti iš visų viešųjų erdvių, bet čia apklausoj žmonės sako, kad perkelti. Kiek tas perkelimas čia ką nors išspręstų?
2: Matot, perkelti, tai aišku ir kur pasirinkti. Mes turime tik tais Grūto parką, bet kalbant apie tuos rašytojų paminklus, tai dažnai yra prisimenamos tėviškės ir visai nesenas atvejis irgi plačiai visuomeniai nuskambėjo su Boriso Dauguviečio biustu, kuris kažkada, jeigu pamenat, stovėjo Vilniuje Odminų skvere, o dabar buvo perkeltas į tėviškę ir net neapsižiūrėta, kad jam ten yra Stalino ordinas. Na ir vėl kiek daug diskusijų sukėlė. Tai aš galvoju, kiekvieną tą atvejį reiktų vertinti individualiai ir be abejo žiūrėti, ar tas paminklas iš tiesų na, mums kažkokią siunčia ideologinę žinutę. Šiuo atveju turbūt na, Vlado Vildžiūno kartu su architektais Gediminu Baravyku ir Gyčių Ramunių sukurta skulptūra, manyčiau, nieko su ideologija nelabai turi. Iš tiesų, jeigu mes gerai įsižiūrėtume į tą paminklinę kompoziciją, tai jinai na, taip ir savotiškai perteikia tą Salomėjos Nėries tragišką asmenybę. Jinai tai tarsi ir pasvirusi, susimašiusi, vos neliūdinti, vos neverkinti, ištikta kažkokio skausmo. Tai na, va, tas akcentas labai toks, tai nėra kažkoks pompastiškas, šlovinantis poetė, ar jinai ten kažką musikuojantį, nešantį kokią raudoną vėliavą ar dar kažką. Vėlgi, galvojant apie to paminklo nukelimą, labai svarbu pagerbti ir patį skulptorių. Juk skulptorius, kurdamas paminklą, triusė ištisus metus, naktimis nemiegojo ir panašiai. Na ir mes negalėtume nieko prikišti turbūt skulptoriui Vlado Vildžiūnui, kuris tokių ideologizuotų paminklų nėra sukūręs, jo darbai skirti Čiurlioniui, Stuokai Gucevičiui, na ir kitiems mūsų tautinio atgimimo veikėjams. Tai va. Na, tai aš galvoju, kad visgi reiktų galbūt ieškoti to kažkokio trečio kelio, nenugriauti, nepalikti, bet galbūt tą paminklą vat, kažkaip įgalinti edukaciškai, kad ir mūsų tas pats jaunimas, na, ne tik 6% žinotų apskritai, kas ta Salomėja Nėris buvo, bet, na, galbūt ten galėtų vykti performansai, kažkokie skaitymai literatūros. Be abejo, nepaneigiant jos politinės veiklos, nes vat kaip tik visai atsitiktinai, tarp kitko, vakar perverčiau 5 klasės lietuvių literatūros vadovėlius ir aš radau, kad

0: Salomienė yra viena tarp autorių, bet iš karto man tokia mintis, ar penktokas yra pajėgus viską objektyviai vertinti, jo labiau istorijos kurse penktoj klasėje dar apie jos tos tragiškus pasirinkimus mes nenagrinėjom. Tai va, aš bijau, kad kartais na, žmonės negaudami arba tiesiog na, neturėdami visapusiškos informacijos negali objektyviai tų dalykų vertinti ir sakyčiau, gal tos ir respondentai čia truputėlį taip kažkaip tai na, įdomiai pasiskirsti.
1: Taip, visgi 21% iš vis nerūpi šitą temą, jie nesidomi, čia vyrauja jaunimas, jūs su moksleiviais bendraujat, kiek šiandienos jaunam žmogui rūpi ši tema, pati Salomėja Nėris, jos eilėrašiai, poezija, na ir ta istorija su vizitu į Maskvą.
0: Tai iš tiesų jaunimui reikia to, kas bus egzamino programose. Tai pat jeigu mes dažniau įdėtume tokius prieštaringus autorius į egzaminų programas ir galbūt nagrinėtų vaikai labiau, bet šiuo atveju matom kažkaip tai vengiam tų tokių temų, kurios konfrontuoja, provokuoja ir šiaip kiek tenka su vaikais pavaikščioti Vilniaus gatvėmis, kartais į ekskursijas veduosiu ir klausiu, kam čia stovė paminklas, kam čia, tai pastebėjau, kad jiem visiškai jie neveikia, net nežino, kam jie stovė ir dažno atveju patys vilniečiai, tai ką jau kalbėti apie svečius Vilniaus miesto. Taip, kad na, mes galvojam, kad tas paminklas kažkokia tai žinutė siunčia, tai gal siunčia tiem vyresniems žmonėms, o jaunimui jau jis jokios žinutės nebesiunčia.
1: Dar kitas dalykas, čia reikia klausytojams priminti, kad na, 2024 metų rugpjūtį, tai čia kiek prieš porą metų Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, vadovaudamasis desovietizacijos įstatymu, priėmė sprendimą šią skulptūrą pašalinti, bet šis sprendimas buvo apskųstas teismui ir šiemet teismas sprendimą genocido centro panaikino, netgi nekonstatavo, kad Salomėja Nėris kolaboravo, centras nesutinka su tokia argumentacija ir skundė ir čia, aišku, matyt, dar kurį laiką teismai suksis ir neaišku, kokie bus sprendimai. Visgi jūsų manimu, ką rodo tai, kad štai net ir teismas galbūt skirtingai vertina ir žmonės vertina ir specialistai vertina, kad tokia labai sudėtinga situacija. Mes kada nors ją išspręsim ar niekada neišspręsim ir tiesiog palikim taip, kaip yra, nes dabar tikrai aistrų daug, o rezultato kol kas jokio.
0: Iš tiesų, jūsų labai geras klausimas, nes faktiškai, jeigu mes pasižiūrėtume, šitos temos jos periodiškai vis pasirodo mūsų viešoje erdvėje, na, toks pliūpsnis būna diskusijų, visi ten pasisako, tada kuriam laikui nutyla, po kurio laiko vėl atsinaujina, tai aš netgi savo knygoje Atminties karai tokį įdėjau paantraštę, kad neužgyjantis istoriniai puliniai, nes jie tarsi žaizdos po kurio laiko vėl atsiveria. Ir iš tiesų, na, keista, kad teismas, na, kuris turėtų būti jau objektyvus ir nešališkas, neįvertina akivaizdžių istorinių faktų. Tai, na, kad kartais menininkai, ypatingai talentingi menininkai, net bet kokie, juk sovietai mokėjo meistriškai pasirinkti, ne bet kam statė paminklus, bet būtent, na, turbūt jeigu reiktų įvardinti talentingiausią 20 amžiaus pradžios lietuvių poetę, tai pirmiausia, į galvą šovusi pavardė bus Salomėjos Nėries. Taip, turbūt mes labai daug tokių ir nebeturim veidų. Bet būtent vat jinai, na, neištrins iš istorijos, kad padarė tam tikrą vaidmenį. Ir va čia tada prasideda teismas, tarsi humanitarai pradeda vertinti, ar jos tas vaidmuo okupacijos procese buvo lemtingas, kai kurie akademikai sako, kad na ir be Salomėjos ir be Cvirkos mes vis tiek būtume, kaip sakant, ten viską turėję, čia jie tik tais buvo įrankiai, tai va, na irgi toks įdomus požiūris ir gal aš tokį dar norėčiau pacituoti truputėlį Miškinio eilėraštį. Kai tau laimė piršo aukso kalnų siūlė, mūsų širdis tvino kepo su kraujais, mes tada apstulbom, kurgi tu sesulė, kurgi seserėlė, argi tau su jais. Tai žodžiu, va čia man tokios mintis labai rezonuoja su tuo klausimu, kad greičiausiai vis tiek vienareikšmio atsakymo tikrai nebus. Vieni ją vertins už jos kūrybą, kiti be abejo žiūrės jos politinius paklydimus ir nuklydimus. Ir mes kažkaip tai vat irgi norim, kad tas žmogus būtų, na,

0: vienos spalvos ir mes jį galėtume šlovinti ir garbinti. Tai mums vis dar kaip visuomeniai sunku priimti tai, kad žmogus gali būti vienoks kūryboje, bet visiškai na, politiškai nesiorientuoti ir dėl tam tikrų motyvų na, padaryti didelių klaidų.
1: Kągi, ačiū Jums už įžvalgas, istorijos mokytojas Algis Bitautas. LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa rodo, kad 45% gyventojų mano, jog su sovietų valdžia kolaboravusios Salomėjos Nėries poetės paminklą sostinės Vilniaus gatvėje reikėtų palikti, 6% sako, kad jį reikia nukelti ir niekur neberodyti, o 21%, ypač daugiausiai jaunimas, sako, kad jiems šis klausimas iš vis nerūpi. Dabar yra 7:30 čia ryto garsai.
2: Žinios trumpai.
3: Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša apie sprogimus Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries logistikos centre Tambovo srityje. Pastarosiomis dienomis Kyjivas smogė ir kitos Rusijos elektroninės prekybos kompanijos Ozon infrastruktūrai. Apie sprogimus bei elektros energijos sutrikimus po galimų Ukrainos smūgių taip pat pranešama okupuotame Kryme. Amerikiečių žiniasklaida praneša, kad Jungtinių valstijų karinis lėktuvas, kuriuo vyko Rusijoje apsilankęs centrinės žvalgybos vadovas Džonas Ratklifas, į Maskvą atskrido iš Rygos. Tikslesnės jo vizito Rusijoje aplinkybės kol kas nežinomos. Apie vizitą iš anksto skelbta nebuvo. Amerikiečių žiniasklaidos kanalas Axios skelbė, kad Jungtinės valstijos paprašė Ukrainos sustabdyti smūgius Rusijai, kol centrinės žvalgybos agentūros direktorius lankosi Maskvoje. Vizito į Vilnių atvyksta Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta. Jis susitiks su šalies vadovais ir aptars svarbiausius ES darbotvarkės klausimus. Pasak prezidentūros bus kalbama apie Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai bei bendrijos plėtrą, būsimą daugiametę finansinę programą bei artėjantį Lietuvos pirmininkavimą ES tarybai. Po savaitgalį per Lietuvą praslinkusios audros elektros visoje Lietuvoje šįryt vis dar neturi apie 74 tūkstančius vartotojų. Tokius duomenis pateikė ESO. Sudėtingiausia situacija toliau išlieka Utenos ir Kauno regionuose. Vakar ekstremalėje situaciją paskelbė dar dvi savivaldybės Biržų ir Telšių. Vyriausybė šiandien svarstys, ar ją skelbti viso šalies mastu. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad šalies laivynas esą pašalino visas Irano padėtas jūrines minas Hormuzo sąsiauryje. Šių metų vasarį prasidėjus kariniams veiksmams, Iranas pradėjo faktinę sąsiaurio blokadą ir dalį jo ruožų užminavo. Socialiniame tinkle True Social Trumpas rašo, kad jei Iranas vėl bandys Hormuzo sąsiauryje padėti minų, tai darantys laivai bus nedelsiant sunaikinti. Šiuo metu Panevėžyje, Alytuje 8 laipsniai, Vilniuje, Šiauliuose 9, Klaipėdoje, Kaune 11. Šiandien kai kur trumpai palis, vėjo šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra 18-22 laipsniai. 8:04.
2: Ryto garsai.
1: Į LRT radiją kreipiasi Vidmantas, klausia, kodėl kai kurie darbdaviai darbo skelbimuose nurodo didesnį atlyginimą, nei po to pasiūlo norinčiajam įsidarbinti. 14 metų Vokietijoje aukštuminio krautuvo vairuotojui dirbantis Vidmantas pasakoja, kad jo draugui ieškojusiam to paties darbo Kaune niekaip nepavyko susitarti dėl atlyginimo, koks būdavo nurodytas darbo skelbimuose, visą laiką gaudavo mažesnį.
4: Draugas dirba Lietuvoje, Kaune, logistikos centruose, jis ten ne vieną tą logistikos centrą išbandė pradirbti. Sako, tik tai rašo skelbimą ir ten 1-5, 1-6, bet sako, kai pradirbti, tai dažniausiai ten 1-2 į rankas ir viskas. Tai ten nebūna naktinių, jeigu nedirbtų viršvalandžių, tai neuždirbtų 1500 eurų. Kviečia vilioja su tais skaičiais, o realiai žmogus neuždirba, tai ateina turbūt pasirašyti sutartį, tai ten turbūt nu, kažkaip kaip ir apgauna iš tikrųjų. Pradirba 3 mėnesius ir paskaisti. Visai išaiškėja, kad ten tų pinigų tiek neuždirbsi, kiek ten buvo pažadėta. Tai 1200 tai yra mažai Kaune uždirbti.
1: Mes, jei kalbėjom su darbdaviais, sako, tai čia be reikalo darbuotojai skundžiasi, viskas priklauso nuo patirties, nuo kompetencijos. Ir esant reikalui, darbdavys, jeigu nori specifiškai to darbuotojo, net ir mokėtų didesnę sumą. Kaip jūs tokius pasakymus vertina?
4: Nežinau, aš neišbandžiau. Tai man gal kas nors gali pasiūlyti kokį nors darbą. Kaune, už 1600 eurų aš turiu daug patirties, esu nerūkantis, turiu energijos, galiu daug uždirbti, bet nenoriu dirbti naktinį pamainą, o noriu uždirbti Tai turbūt, kad nelabai kas pasiūlys.
5: Jūs aukštuminio krautuvo vairuotojui Vokietijoje dirbat 14 metų. Kaip ten atlyginimas atrodo, iš ko jis susidaro?
4: Fiksuota alga, tai į darbą, jeigu ten jau yra tokia parašyta, tai tokia ir bus. O tuos viršvamžius visada galima patirti, tai būna žodis freiwillig, vokiškai reiškia laisvas pasirinkimas, jeigu reikia patirti šeštadienį arba kažkokiu kitokiu nedarbu dienos laiku, tai kas nori, tas padirba, kas ten nori, tas nedirba.
5: Ir dabar jūs uždirbat, maždaug ten apie 2000, kiek daugiau nei 2000 ir tiesiog dirbdamas
4: dieną. 2100 gaunu į rankas. Dirbdamas 40 valandų per savaitę, dviem pamainom, nuo 6 iki 2 ir nuo 2 dienos iki 10 vakarų. Ir nuoma pasitė ant daug brangesnį tam kurį, negu pas mane čia Vokietijoje. Aš čia moku 390 eurų su viskuo, su nuoma, su mokesčiais ir su šildymu.
5: Ir jūs vienas gyvenat, ne ten kokiom bendrabučiu tipo?
4: Ne, vienas kambario butas, šitoks yra tokių trijų aukštų tokie kaip katadžėliai. Nu, žodžiu, jeigu Kone būtų tikrai daug brangiau. Man dar gražina, po metų, kai mokesčius susigražini, atgal dar man gražina už šildymą 400 eurų atgal.
5: O atlyginimo skirtumas 900 eurų už tą patį
4: gavą? 900 eurų, jo. Nuoma šiek tiek mažesnė negu Kone. Aišku, kad ten galbūt kokiam Berlyne, ten Münchene, ten galbūt, aišku, brangesnė nuoma, bet pas mane čia šalia Düsseldorfo, tai čia visai labai gera vieta ir čia tikrai nebrangus butas.
5: Nu gerai, ir kaip jūs siūlytumėt spręsti šitą problemą? Didinti aukštuminio krautuvo vairuotojų atlyginimus ar tiesiog nurodyti aiškiai, kad tokia alga už tiek, o jeigu nori daugiau, tai dirbsi dar tiek naktiniam papildomų valandų ir panašiai?
4: Turėtų būti tas toks bendras tarifas Lietuvoje atlyginimo, manau, bent jau 1500, tai jau toks jau minimum atlyginimas, o paskui jau kiek išdirbsi, o paskui galėtų jau ir naktinį pasiūlyti, ar ten kažkokiu tai savaitgaliu, tada jau daugiau galėtų išdirbti, bet jau bent jau 1500, tai kad būtų bent jau tokia minimali suma sutartyje, tai nei darba, ir jis tiek, matai, yra 1500 rankas, bet kad būtų tokia stabili alga, o ne 1-2, 1-1, 1-3, kažkaip kaip sugalvoja, taip jį ten viskai uždėtas kainas.
5: Kiti pasakytų, ugniagesiai pradedantis, policijos pareigūnai Lietuvoje vos 1000 gauna, tai ar ne per daug krautuvo vairuotojai čia norėtų?
4: Tai čia tas galbūt gal koks ten naujokas atėjęs, tai galbūt ir per daug mažu būtų tas pirminis, galbūt. Aš nežinau, ar tie gauna ten tie ugniagesiai.
5: Aš žinau, apie 1000 eurų pradedantis. Policininkas kai kur net 1000 negauna į rankas.
4: Tada tikrai baisu. Tai ką čia. Tai čia tik tai aš girdžiu per visokas šitos LRT televizijas, čia visur sako, kaip Lietuvoje viskas čia auga, algos kyla, kainos, viskas labai, čia labai gerai. Tai dėvi tik tu salgos, tai ką tu ten gali, kaip ten gali gyventi.
5: Taip sako aukštuminio krautuvo vairuotojas Vidmantas, Vokietijoje dirbantis 14 metų, ryto garsuose užimtumo tarnybos komunikacijos skyriaus vedėja Rita Karavaitinė. Labas rytas.
6: Labas rytas.
5: Ir darbdavių konfederacijos pirmininkė Aurelija Maldutytė. Labas rytas.
7: Sveiki.
5: Pirmiausia, ponė Maldutytė, kodėl darbdaviai negali nurodyti konkrečios algos, o būtinai tą rėžį, kaip šiuo atveju, nuo 1500 iki 1600 ir ten skiriasi kokiais kartais ir 400 ir 500 eurų. Kam tas rėžis reikalingas, žmogus iš tiesų nebesusigaudo, kiek jis galėtų uždirbti, jeigu eitų darbintis?
7: Tai kiekvienoj įmonėj, ypač dabar, yra privaloma nuo 50 žmonių, o nuo naujų metų visos įmonės turės atlygio sistemas ir joje skirtingą atlyginimą gali gauti žmogus su skirtinga kvalifikacija, taip pat su skirtinga patirtim, va, kaip ir kalbėtojas minėjo, kad pradžioj, kur ne, turi kvalifikaciją, bet jisai dar neturi visiškai patirties, tai žmogus tikrai pradeda nuo žemesnio laiptelio iki tol, kol gauna patirtį, nes natūralu, tai yra ir lėtesnis darbas, ir apmokymų daug reikalinga darbo vietoje, kiti žmonės, kurie turi daug patirties ir irgi reikia pradžioj įsitikinti, kad tas žmogus, ką sakosi, tai irgi moka daryti. Tai yra tam tikros atlygio sistemoje, su kuriuo darbdavys turi supažindinti, ką reikia padaryti, kad gauti tą papildomą dalį. Lygiai taip pat, kaip ir minėjo pašnekovas, gali būti darbas ir savaitgaliais, ir šventiniam dienom, ir naktinis darbas, ir reikia labai teisingai turėti lūkesčius, kokioj tu srity dirbsi. Jeigu mes kalbame apie logistikos na, darbus, tai jeigu mes žiūrėtumėm tas pačias mažmeninės parduotuvės, prekybos centrus, visi žinome, kad dirba ilgai.

0: ne, 14 valandų minimum tos atviros parduotuvės maisto prekių, pavyzdžiui, lygiai taip pat sandėliai, niekas neužsidaro šeštadienį, sekmadienį, kaip ir karvutės nelaukia, kad savaitgalis, kad jos pieno va šeštadienį, sekmadienį neduos ir gali žmonės laukti, žmonės gali ilsėtis, kol jos dar tą pieną pasilaikys. Ne, žmonės, kai kurie turi dirbti, ištisai, kartais būna ir parom pagal tam tikrą specifiką ir norėti dirbti tik tai tikrom valandom, reikia turėti atitinkamą lūkestį, kurioj tu srity dirbi ir suprasti, kaip veikia tą darbo vietą, visą mechanizmą.
1: Pone Karavaitinė, jūs kaip vertinat tuos rėžius, kad darbdavys ieškodamas darbuotojo nurodo nuo tiek iki tiek, o tada paaiškėja, kad iš vis darbuotojas gal net mažiau gauna negu tam rėžiu numatyta?
2: Tai tikrai darbdaviai dažnu atveju nurodo rėžius ir labai dažnam skelbime pabrėžia, kad labai priklausys nuo turimos patirties, nuo turimos kvalifikacijos, atsižvelgia ir į tai, kaip greitai reikia to žmogaus, kartais atlyginimai, nurodomi tokie gan platus rėžiai priklausomai ir nuo to, kaip skubiai reikia. Ir kokia yra rinkoje padėtis, kokia yra tų darbuotojų paklausa arba kova dėl tų darbuotojų, gal yra didelis trūkumas. Tai kartais įmonės matuojasi rinką, nes, pavyzdžiui, nelabai žino, o kiek atsirastų tų tinkamų kandidatų ir jiem lengviau susirasti darbuotojus, kai nurodomi rėžiai ir tada žiūri, kas sukandidatuoja ir prasideda toliau derybos, kur jau tariamasi konkrečiai su darbuotoju, vertinamos jo kompetencijos, patirtis, įgūdžiai ir panašiai. Bet šiaip Kaune, aš tiesiog ką norėjau pasakyti, kad ir vidutinis darbo užmokestis Kaune į rankas ir yra tas pageidaujamas 1600. Tai šansų susirasti darbą yra su tokiu pageidaujamu atlyginimu. Gal vertinant sritis, tai yra tų skirtumų, aišku, pagal darbo sritį, sakysim, informacinėse technologijose atlyginimai bus gerokai aukštesni, finansų srityje gerokai aukštesni, transportas yra maždaug kažkur per viduriuką. Bet kad būtų galima užsidirbti tuos 1500-1600 į rankas, tai vėlgi reikia žiūrėti į darbo specifiką, į tai, į kokias pareigas taikoma, vien pasakyti, kad aš noriu, nepakanka. Reikia pasižiūrėti ir kokios yra darbdavių galimybės, kokia yra konkurencija rinkoje ir ką siūlo kitos įmonės.
1: Pone Maldutytė, čia mes ir su pašnekovu aptarėm, štai policijos pareigūnas pradedanti šiandien nė tūkstančio negauna. Ir profsąjungos reikalauja, kad tuoj pat valdžia surastų pinigų ir jau nuo kitų metų didintų atlyginimus tiek, kad žmogus bent 1500 rankas gautų. O štai čia su visa pagarba be abejo aukštuminio krautuvo vairuotojas nori 1500 į rankas, daug daugiau negu policijos pareigūnas. Turbūt sutiksim, kad truputį sudėtingesnės yra pareigos policijos pareigūno, visokie teisės aktai, ginklai, rizika ir panašiai. Kodėl taip iškreipti atlyginimai yra pas mus?
0: Konkrečiai dėl autokrautuvo vairuotojo, tai galiu atliepti, kad tikrai jų dažnai trūksta. Darbas tikrai yra irgi nelengvas. Reikalingos specifinės žinios yra irgi tos, kai atrodo policininkas, kad turi daug rizikų, su krovinių irgi nukėlimo aukštuminis, tai reiškia iš labai aukštai paimti teisingai dėžę, kuri galbūt kainuoja 100 000 ir nukelti tvarkingai, irgi yra pakankamai didelės rizikos. Tai kiek gali, tiek moka verslas, bet ką mes, jeigu lyginam su viešuoju sektorium, tai jau mes matom ne pirmus metus vidutinis atlyginimas viešajam sektoriuje yra aukštesnis negu verslas įstengia mokėti. Tai nėra taip, kad visur yra visai, sakykime, kad yra visur mokama daugiau. Yra tam tikros profesijos, kurių trūksta lygiai taip pat kaip ir pavyzdžiui suvirintojų, inžinierių, mechanikų. Yra nuolatinis trūkumas ir jiem na, šiek tiek didesnės turbūt tos pajamos yra dėl to, kad būtent kaip ir kolegė minėjo, trūkumas rinkoje yra ir kai nėra žmonių, iš ko pasirinkti, tada sudėtinga.
1: Ir ponia Karavaitinė, toks filosofinės klausimas, ar ne per mažai žmonės Lietuvoje uždirba? Jeigu taip žiūrėtum į tą žmogų, kuris turi vieną darbą, dirba maždaug 40 valandų per savaitę ir jeigu ten gauna 1300 ar 1500 rankas, ten kažkas 1800, pavyzdžiui, didmestį, bet kuriam, sunkokai išgyventi?
2: Na, jeigu įvardino tą konkrečią sumą, tai jau tikrai nėra taip paprasta, bet... Na, tų atlyginimų tikrai yra daug, daug įvairesnė. Ir čia labai svarbu, na, pasižiūrėti, kiek žmonės patys stengiasi dėl savęs. Tai yra, kiek ugdo savo kompetencijas, kiek turi tų pageidaujamų įgūdžių rinkoje, kurie yra itin paklausus, į kokias sritis taiko, nes yra tiesiog tam tikros sritis, kur didesnio atlyginimo per daug nesitikėk. Ir jeigu na, galvoji jame pasilikti, tai tiesiog tenka susitaikyti, kad tai bus mažesni atlyginimai nei kitose srityse. Tai čia galima tiesiog pasižiūrėti taip plačiau. Gal būtų galima persikvalifikuoti, gal būtų galima įgyti papildomų įgūdžių, gal būtų galima siekti karjeros, jau čia reikia pastangų, ne, rodyti tą iniciatyvą, na, mokytis ir tobulėti. Tai pat žmogus iš esmės sprendžia, kur jisai yra ir kur jisai norėtų būti ir ką reikėtų padaryti, jeigu jisai nori uždirbti daugiau. Gal reikia na, keisti darbą įmonę, pareigas, gal reikia na, kažkokį papildomą užsiėmimą turėti individualias, individualiai, sakysim, dar dirbti. Tai na, pat žmogus sprendžia, kiek jisai gali, nori ir kokios yra rinkoje galimybė susidirbti daugiau.
1: Pone Valdutytė, tas pats klausimas ir jums trumpai, jeigu galit, ar ne per mažai žmonės uždirba Lietuvoje?
0: Nemanyčiau, kad per mažai. Mūsų atlyginimai labai kyla per paskutinius, na, turbūt 10 metų užaugo turbūt bene 2 ar 3 kartus atlyginimai, kokie lyginant buvo anksčiau. Tai atlyginimai kyla bene greičiausiai Europoje, darbdaviai tikrai turi iššūkių, ypač tie, kurie eksportuoja prekes ir konkuruoti su kitom šalim, kur neauga taip atlyginimai, yra tikrai ne vienas iššūkis prisitaikyti, sukurti dar didesnę pridėtinę vertę, už ką reiškia perkančioja šalis sutiktų mokėti. Tai stengiamės, kiek galime ir dabar jau Lietuvoje darbdaviai algoms skiria daugiau negu pusę savo sukurto produkto vertės, kas yra daugiau negu Europos Sąjungoje paprastai na, darbdaviai skiria. Tai negalim sakyti, kad per mažai, labai svarbu išlaikyti tą proporciją ir labai svarbu, kad kiekvienas iš mūsų mes na, norėtumėm tai, kas yra realu, kas atitinka na, mūsų žinias, kvalifikaciją ir jeigu norim kažko tai daugiau, tai turim irgi kažką papildomai ekstra pasidaryti.
1: Ačiū judviems darbdavių konfederacijos pirmininkė Aurelija Maldutytė, užimtumo tarnybos komunikacijos skyriaus vedėja Rita Karavaitinė. Aptarėm mūsų klausytojo Vidmanto klausimą, kodėl kai kurie darbdaviai darbo skelbimuose nurodo didesnį atlyginimą, nei po to pasiūlo norinčiajam įsidarbinti. 7:50.
3: Sužinojus, kad laukiuosi, žemė slydo iš po kojų. Atradau krizinio neštumo centrą. Čia galėjau būti silpna, pikta, visokia. Įveikiau savo baimės ir šiandien turiu nuostabų sūnelį. Kreipkis, jei reikia pagalbos. Krizinio neštumo centras.lt. Projektą remia Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
4: UHB Group 3x3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3x3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
5: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. rugsėjo 10-20 dienomis Menų spaustuvėje. Festivalio programa menuspaustuvė.lt, informacinis partneris LRT.
6: Rugpjūčio 24-29 dienomis Vilniuje, Seb Arenoje, pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks IPTA pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Čia svarbiausia – neregėjimas, o klausa, reakcija ir valia. Atvyksta stipriausi pasaulio sportininkai, tarp jų Europos čempionas Karolis Verbliugevičius. Čempionato globėjas Seimo pirmininkas Juozas Olekas, rėmėjai Seb Arena Sixt automobilių nuoma, informacinis partneris LRT.
7: LRT radijas. Įdomus faktai.
1: 7.52, mėly klausytojai, čiupkite telefonus, galėsit laimėti prizą, su mumis Justas Buividas. Labas rytas, Justai.
8: Labas
1: Kažko
8: rytas.
1: Kažko jūsų paklaus.
8: 0523631111. Šiandien prisiminsim Dolly Parton atlikėją, kuri, apie kurios mirtį paskelbta vakar, vėlai vakare, tai teko ir pakoreguoti šiek tiek planus. Tai laukiam labai tų žiūrovų, kurie, na, žino šią atlikėją, kurie mėgavosi jos muziką ir paprašysiu jūsų įvardinti dainą. Jos būtent Dolly Parton šią dainą išleido 1974-aisiais, bet po beveik 20 metų tą dainą įrašė kita atlikėja ir dar labiau išgarsino, nors tai buvo jau ir pačios Dolly hitas du kartus užlipęs iki aukščiausių topų vietų. Tai kokia tai daina ir kokia atlikėja tą dainą atliko ir matau, kad turim pirmąjį skambutį. Labas rytas.
9: Labas rytas.
8: Kas ir iš kur paskambino?
9: Dorina iš Vilniaus.
8: Dorina, ar ne? Ar klausėte Dolly Parton?
9: Tekdavo paklausyti, ne tai, kad būdavau tokia mėgėja, bet niekada neperjungdavau.
8: O būtent dėl jos klausydavot, kaip jos vardo, ar country muziką galbūt mėgstat, nes na, šio žanro ryškiausia atstovė
9: ne turbūt tai, yra. Kad mėgstu country, bet tiesiog jos toksai balsas labai toks gyvybingas būdavo, turėdavo to tokio šarmo.
8: Mm-hmm, tikrai jau ko, bet šarmo jai netrūko. O ar žinot, apie kokią dainą kalbam, kurią po 20 beveik metų nuo tada, kai išleido Dolly Parton, perdainavo kita atlikėja?
9: Manau, kad tai Whitney Houston, I Will Always Love You.
8: Visiškai teisingai. Kuri versija jums labiau patinka?
9: Sutikčiau, kad Whitney Houston.
8: Nu, galbūt netgi dabar ir populiaresnė ta versija yra. Aš sveikinu jūs laimėjus prizą. Siūsim jums naująjį LRT šimtmečio puodelį. Toks raudonas, iki šiol mėlyni būdavo, bet dabar ir naujas dizainas. Tai nepadėkite telefono ragelio, užsirašysim, kaip jums prizą išsiųsti. Na, o apie pačią atlikėją dar daugiau istorijų. Tai country muzikos karalienė garsėja ne tik dešimtimis hitų, bet ir net trimis Gineso rekordais. Ji yra vienintelė atlikėja moteris, kurios dainos pateko Jungtinių Valstijų Billboard dainų topus net 70 iš eilės. Jos sąskaitoje 25 pirmoje vietoje atsidūrė hitai ir neįtikėtinas bendras skaičius net 109 kūriniai patekė į populiariausių sąrašus. Bet Dolly Parton palikimas neapsiriboja vien muziką. Tai irgi svarbu paminėti, 1988-aisiais jį įkūrė Dollywood Foundation, kurios svarbiausia programa Imagination Library vaikams nuo gimimo iki 5 metų, kas mėnesį dovanoja po knygą. O štai po 2016-ųjų gaisrų jos gimtajame Tenesio regione fondas nukentėjusiams šeimoms surinko daugiau nei 12 milijonų dolerių. Dolly taip pat rėmė medicininius tyrimus, pagalbą nuo uraganų nukentėjusiems žmonėms ir kitus labdaros projektus. Ir muzikantė taip pat garsėjo neįtikėtina savi ironija, gigantiški šviesūs perukai, aukštakulniai ir blizgančios suknelės. Kai kartą žurnalistai paklausė, kodėl jos pėdos yra tokios mažos, Dolly net nemirktelėjusi atsakė, kad pavėsyje niekas neauga. O paklausta apie plastinės operacijas, ji drąsiai pareiškė, kad susikūrė save tokią, kokią norėjo būti ir tai turi įrodančias daktarų sąskaitas. Ir puikus humoro jausmas Dolly Parton kartą pastumėjo itin kurioziškam poelgiui ir viešėdama Los Andželė ji sužinojo, kad viename vietos bare rengiamas Dolly Parton antrininkų konkursas ir jai kilo beprotiškai idėja, o kas jeigu ji pati slapta sudalyvautų štai savo geriausio impersonatoriaus angliškai vadinamame konkurse ir Dolly nusprendė pažaisti, absurdiškai išdidino visus savo bruožus, dėl kurių yra atpažįstama, nusipiešė dar didesnį apgamą, dar labiau išryškino akis, susišukavo dar dvigubai didesnį peruką ir su draugų kompanija išvyko į barą ir atvykusi ji neskleidė savo tapatybės, organizatoriai jai įteikė eilinį dalyvio numerį ir nurodė stoti į eilę kartu su kitais antrininkais ir konkurso nugalėtoje ten rinko pati publika pagal tai, kas sulauks daugiausiai ovacijų ir dalyviai vienas po kito žengė per sceną, atėjo ir Dolly eilė ir kas yra juokingiausia, kad ji pralaimėjo savo antrininkų konkursą, nugalėtojų tapo jie persirengęs vyras, o tikroji Dolly, netgi kaip rašoma jos memuaruose, sulaukė mažiausiai plojimų ir pati dainininkė sakė, kad tuo metu viduje savo tiesiog mirė iš juoko, o žiūrovai taip ir nesuprato, jog visai šalia jų buvo tikrų tikriausia muzikos žvaigždė. Tai rodo vieną, kad Dolly Parton yra nepakartojama, na, arba beveik nepakartojama, o mes prisiminkim vieną didžiausių jos hitų, daina 9 to 5.

0: LRT radijas.
1: 8:00 studijoje su žiniomis Aistė Plaipaitė. Žiniasklaidai svarstant apie Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizito Rusijoje priežastis, politologas Linas Kojala sako, kad jo šaltinių duomenimis greičiausiai vizitas daugiau susijęs su NATO klausimais, o ne padėtimi Ukrainoje. Amerikiečių žiniasklaida praneša, kad Jungtinių valstijų karinis lėktuvas, kuriuo vyko Džonas Ratklifas, į Maskvą atskrido iš Rygos. Tikslesnės jo vizito Rusijoje aplinkybės kol kas nežinomos, apie vizitą iš anksto skelbta nebuvo. Pasak Kojalos, Lietuva ir kitos rytinio NATO sparno valstybės tai turėtų laikyti kaip papildomą atgrasymo elementą, Vašingtonui siekiant priminti Maskvai, jog NATO veikia.
2: Aš manau, mes turim tą traktuoti kaip papildomą atgrasymo elementą, nes valstijos be abejo supranta Rusijos keliamą grėsmę ir NATO rytinio sparno valstybėms, gana atvirai apie tai kalba.

0: girdėjome be abejo ir įvairius pranešimus žiniasklaidoje pastaraisiais mėnesiais apie galimas Rusijos eskalacijas nukreiptas jau į galbūt ir NATO valstybės. Ir tokiose situacijose algoritmas Vašingtone yra neįtikėtinai stabilus, nepaisant įvairių politinių ciklų, emocijų, kai tik tai nutinka kažkas panašaus arba iškyla papildomos rizikos. Vašingtono žinia yra priminti Rusijai, kad NATO veikia ir kad Jungtinės valstijos yra suinteresuota stabilumu ir strateginiu balansu toks, koks jis yra šiandien Europos žemynė, ypatingai kalbant apie NATO valstybės.
1: Geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša apie sprogimus Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries logistikos centre Tambovo srityje. Kaip skelbiama, sandėlyje kilo didelis gaisras. Taip pat pranešama apie gaisrą Rusijos naftos perdirbimo gamykloje Kstovo mieste Žemutinio Naugardo srityje, bei apie sprogimus ir elektros energijos sutrikimus po galimų Ukrainos smūgių pranešama okupuotame Kryme. Tuo metu buvęs Ukrainos gynybos ministras Mihailas Fedorovas sako, kad dabar lemiamas karo etapas, kai Ukraina dar gali pasiekti proveržį prieš Rusiją.
2: Manau, kad dabar lūžio taškas, kuris nulems mūsų tolesnę trajektoriją. Bet dabar atrodo, kad mes pamažu lietai pralaimime. Visgi turime visas galimybes nugalėti Rusiją. O tai reiškia karo pabaigą. Dar turime kelis mėnesius įveikti logistinį sąstingį, izoliuoti Krymą vidutinio nuotolio smūgiais ir ruoštis kitam technologiniam ciklui. Žinau, kaip veikia sistema ir kad galime padaryti daugiau. Nepamirškime, kad nuo nulio sukūrėme ištisą dronų armiją ir daugybę be kitų dalykų. Galiu užtikrintai pasakyti, kad mane į priekį toliau veda tik mano sąžinė.
1: Agentūrai Reuters sako buvęs Ukrainos gynybos ministras Mihailas Fedorovas. Po savaitgalį per Lietuvą praslinkusios audros elektros visoje šalyje šįryt vis dar neturi apie 74 tūkstančius vartotojų. Pasak ESO, šiuo metu elektros tiekimas atkurtas daugiau nei 60% nukentėjusių klientų. Sudėtingiausia situacija išlieka Utenos ir Kauno regionuose. Kaip žadėjo ESO vadovas, visiems klientams elektros tiekimą tikimasi atkurti iki šeštadienio. Dėl audros padarinių vakar dar dvi savivaldybės biržų ir Telšių rajonai paskelbė ekstremaliąją situaciją. Tuo metu vyriausybė svarstys, ar ją skelbti viso šalies mastu, kaip siūlo Žemės ūkio ministras. Pasakė Stučio Mažeikos, dėl lietaus ir elektros tiekimo sutrikimų nukentėjo augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiai, o valstybės lygiu paskelbta ekstremalioji situacija leistų lengviau spręsti problemas.
3: Tai trakintų galimybę kreiptis į Europos komisiją dėl pagalbos fondo aktyvavimo ir jungti force majeure mechanizmą tiems ūkiams, kurie negalės įvykdyti sutarčių pasirašytų dėl pateikimo. Tai padėtų lengviau įrodinėti, kad jie negali įvykdyti įsipareigojimų, taip pat netgi ir tiekimuose į prekybos tinklus, kur vėlgi įmonės, kurios dėl elektros nebuvimo negalėjo pagaminti ir patiekti pagal įsipareigojimus vienokios ar kitokios produkcijos, jiems taip pat galio ta išimtis, kad nebus taikomos baudos tiekimo grandinėje.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jurbarko rajone tvenkinyje rastas miręs žmogus. Kaip skelbė policijos departamentas, vakar vakare Mukučių kaime Jurbarko tvenkinyje rastas 2008 metais gimusio jaunuolio kūnas be išorinių smurto požymių. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Šiuo metu Vilniuje 9 laipsniai, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose 10, Klaipėdoje 11, Kaune 13, šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 18 iki 22 laipsnių. 5 minutės po 8.
4: Ryto garsai.
5: Aktualus pokalbis.
6: Labas rytas, sakau tiems, kurie tik dabar įsijungėte LRT radiją, prie mikrofono Edvardas Kubilius, o ryto garsai su jumis dar visą valandą. Susisiekimo ministras piktinasi, kad dėl audros daug žmonių neturėjo mobiliojo ryšio. Ministras Juras Taminskas itin griežtai reaguoja sužinojęs, kad kelias dienas neveikia oro erdvės stebinčios oro navigacijos antrinė sistema. Priklausoma nuo mobiliojo ryšio operatorių bokštų veiklos, kuris sutriko dingus elektros tiekimui. Ar strateginės reikšmės valstybės infrastruktūra turėtų kliautis privačiomis bendrovėmis? Šiandien kelsim tokį klausimą. Ryto garsų studijoje ryšių reguliavimo tarybos pirmininkės pavaduotojas Darius Kuliešius. Labas rytas.
7: Labas rytas.
6: Pirmiausia, nauja.

0: Tos informacijos jūs aišku turit šiuo metu, kiek neveikia bazinių stočių iš tų ten beveik 6 tūkstančių ir kiek maždaug žmonių vartotojų mobilio ryšio šiandien ar neturi ryšio ten, kur gyvena ar ten dirba.
1: Ačiū labai už kvietimą į laidą. Man tai yra gera proga gyventojams, kurie galbūt nežino, kas yra ryšių reguliavimo tarnyba, pasakyti, kad RRT yra nepriklausoma institucija, kurios misija yra užtikrinti tiek valstybės, tiek vartotojų, tiek verslo tikslus, lūkesčius ir interesus, būtent mūsų prižiūrimuose ir reguliuojamuose srityse, kaip elektroniniai ryšiai, paštas, geležinkeliai, skaitminės paslaugos. Tai sakant į klausimą apie situaciją, tai tendencija yra gerėjanti, sparčiai neveikiančių stočių skaičius mažėja. Jeigu prieš kelias dienas turėjom apie 550 neveikiančių bazinių stočių, tai vakaro duomenimis didesnė pusė jų jau yra atstatyta ir skaičiuojame apie iki 50 tūkstančių vartotojų, kurie arba neturi ryšio, arba tas ryšys yra nepakankamai kokybiškas, kadangi atstatinėjant bazinio stotis, kai kurių bazinių stočių teritorijas padengia gritmai esančios stotis, bet tas ryšys nėra pakankamai kokybiškas.
0: O piko metu kiek žmonių neturėjo mobiliojo ryšio? Dabar sakot, iki 50 tūkstančių ir likio, pavyzdžiui, šeštadienį, sekmadienį.
1: Mes skaičiuojame bazinio stotis, kad tuo blogiausiu piko metu galėjo neveikti iki 800 bazinių stočių.
0: Kiek maždaug čia vartotojų galima taip maždaug įsivaizduoti?
1: Labai sunku įsivaizduoti, labai sunku suskaičiuoti, kadangi na, vartotojai ne visą laiką būna pastoviai tose vietose, tai na, tiesiog negaliu suskaičiuoti, skaičiuojam pagal bazinius.
0: Taip, nes aš šeštadienį sekmadienį daug važinėjau, tai buvo Lietuvoje vietų, kur visiškai buvo neįmanoma prisiskambinti. Tiesiog dingsta ryšys ir viskas.
1: Aš galiu tiesiog paaiškinti, kodėl taip yra, kadangi na, mes turėjome didelio masto audrą, kuri keliavo nuo šiaurės rytų, taip per centrinę Lietuvą link pietų. Ir dėl didelio jos masto poveikio atsijungia elektros energija ir tuo pačiu pasiekmė nustoja veikti mobilus ryšys. Ir kadangi buvo paveikta ta pati teritorija, tai iš principo atsitiko, kad ne vienas operatorius, bet keli, o galbūt net ir visi trys operatoriai tose teritorijose prarado bazinių stočių ryšį. Tai čia, kas svarbu gyventojams žinoti, kad net ir tuo atveju, jeigu jų naudojamo operatoriaus ryšys nustoja veikti.
0: Gali mainosi operatoriai tarpusavį.
1: Jo, skubios pagalbos skambučiais operatoriai automatiškai naudoja veikiančius tinklus.
0: Bet kad tik vienas du, o šiaip ne.
1: Ar
0: yra teritorijų, kur jie bendradarbiauja mobilio ryšio operatoriai?
1: Yra šiandien dienai jau ryšių reguliavimo tarnybos priimti pareigojimai, kur yra nesenai įvykę aukcionai ir tuose aukcionuose yra nustatytos papildomos sąlygos ne tik infrastruktūros plėtrai, bet ir saugumui. Ir šitie pareigojimai numato, jog operatoriai turi būti pasiruošę nacionaliniam roamingui ir pirminybiniam ryšiui. Tai šiandien dienai vienas iš tokių svarbių, greitų darbų, ką turim padaryti kartu su rinkos dalyviais ir politikais, tai nustatyti detales taisyklės, kaip aktyvuoti šitą, kokiom sąlygom aktyvuoti būtent šitą funkcionalumą.
0: Gerai, vis dėlto mes girdim, kad Kazlų Rūdos, Panevėžio, Anykščių vietos valdžios atstovai, merai, savivaldybių darbuotojai, seniūnai, gyventojai, na, pasakoja įvairias absurdiškas situacijas, kai štai praūžė audra, visiškai nėra ryšio, ten pusdienį ir net visą dieną valdžia negali su tarnybom seniūnai susisiekti, koordinuoti audros padarinių šalinimo, na, praktiškai sugriūva visa sistema, tu nebegali reaguoti. Kaip visgi pakomentuotume tai, kad taip ilgai ir tiesiog tokiose didelėse teritorijose dingo mums labai svarbus mobilusis ryšys. Nei mobilio interneto, nei paskambinti negali.
1: Visiškai suprantamas gyventojų ir nepasitenkinimas, ir nerimas tokiose situacijose, nes mobilusis ryšys šiandien dienai, kai jo neturime, nėra vien tik tai techninis nepatogumas, kad negali prisiskambinti, nes iš tikrųjų yra tokių situacijų, kai yra reikalinga pagalba ir

0: ir dėl sveikatos, ir dėl gyvybės, tai, na, tai yra jau gyventojų ir valstybės saugumo klausimas turėti mobilų ryšį. Tai grįžtant prie tos mūsų pokalbio pradžios, kada kalbėjome, jog šiuo atveju turėjome ypatingai didelio masto audrą, kur vienu metu atsijungė iki 800 bazinių stočių, na, tai reikia įsivaizduoti, suprasti, kad na, vienu metu 800 techninių brigadų mes neturime, kurios iš karto išvažiuotų į visas vietas atstatyti nusėdusių baterijų. Tai šitoj vietoj įsijungia prioritetai, kurie na, yra nustatomi pagal gyventojų skaičių, pagal kritinės svarbos objektus. Ir na, nėra taip, kad mažesniuose miesteliuose, regionuose ar kur mažesnis tankumas gyventojai yra mažiau svarbus, bet realybė yra tokia, kad na, reikia patvirai pasakyti, kad šiandien dienai mes Lietuvoje neturime vienodai atsparaus visą Lietuvą dengiančio elektroninio ryšio. Ir kad jį turėtume, turime investuoti. Ir turime kalbėti ne vien tik tai apie pareigas verslo subjektams, bet taip pat ir apie valstybės indėlį, būtent stiprinant ryšį visoje Lietuvoje.
1: Priminsiu, apie ryšį Lietuvoje kalbame su ryšių reguliavimo tarybos pirmininkės pavaduotoju Dariumi Kuliešiu. Su mumis taip pat nuotoliu Lietuvos radio ir televizijos centro komunikacijos vadovas Valdas Kaminskas. Labas rytas.
2: Sveiki.
1: Tuos jums pakalbėsim, bet ponia Kuliešiu, kaip žiūrim Lietuvos žemėlapį, nubrėžkit, kurioje vietoje kokio pajėgumo yra telecentras. Lietuvos radio ir televizijos centras minėjot, mūsų privatininkai, trys bendrovės apie 6000 bazinių stočių turi ir užtikrina mobilųjį ryšį, o telecentras čia kaip, nu taip žargoniškai įsipaišo į tą sistemą.
0: Telecentras turi savo misiją transliuoti radiją, televiziją ir kitas paslaugas, kurias telecentras galbūt pats paaiškins. Tai telecentro infrastruktūra, naudojamos technologijos, naudojami dažniai yra skirtingi nuo mobilaus ryšio ir lyginant vėlgi šitas paslaugas reikėtų žinoti mastą infrastruktūros, tai mes skaičiuojame, kad telecentro veikiantis bokštai yra 39, kai jūs žinote, jog mobilaus ryšio paslaugoms užtikrinti visoje Lietuvoje šiuo metu yra naudojama iki 6000 bazinių stočių.
1: Taip, ir pavyzdys atvejis, kuris labai supykdė susisiekimo ministrą, tai yra mūsų oro erdvė užtikrinanti, prižiūrinti oro navigaciją, turi dvi sistemas. Viena sistema kabo ant Lietuvos radio televizijos centro, jinai veikia per audrą, kita antrinė sistema kabo ant privačių mobiliojo ryšio operatorių ir neveikia kelias dienas. Pone Kaminskai, vis dėlto, ar jūsų infrastruktūra kaip nors, kiek nors buvo pažeista audros, sakykim taip?
2: Sveiki, na, tas, sakykime, audros testas šeštadienio, kaip ir praėjo iš principo gerai, iš principo visa bendroji mūsų tinklas, sakykime, pademonstravo tokį aukštą autonomiškumą ir atsparumą vat, energijos praradimui Bosnijoje visoje Lietuvoje. Mes, aišku, dirbam irgi iš rezervinių dizel generatorių, tačiau buvo trumpalaikiai, reiškiasi, transliaciniai tokie, na, persijungimai, galima būtų sakyti, vat, kai dingsta, na, sakykime, bokšte dingsta elektra, siųstuvai nebeturi elektros ir tada praeina, na, maždaug apie minutę, radijos siųstuvam truputį trumpiau, apie minutę reikia, kad persikrautų, žinot, kaip ir bet kokia kompiuterinė technika, jinai turi pasileisti ir pasikrauti. Tai radijos siųstuvai maždaug per minutę persikrovė, o televiziniai siųstuvai iki 5 minučių maždaug ciklas yra persikrovimo. Tai vat, na, tokie grinai, bet jie yra normalūs, taip dažniausiai ir būna, žodžiu, kitaip tariant, tokių incidentų mes turėjom tik tai galbūt vienam taške, kur mūsų siųstuvai dirba, na, ne mūsų bokšte, Tai buvo Dieveniškių, reiškia, apylinkėse. Mes neturėjom televizijos transliacijos iki 6 valandų maždaug.
1: Gerai, bet dabar vis tiek ta audra paveikė didžiulę Lietuvos teritorijos dalį, kai kur dingo elektra, kai kur jos dar nėra ir šiandien. Tai pavyzdžiui, ką jūs darot, kaip užtikrinat, kad ta stotis, kuri neturi elektros, visgi neužgestų, jinai veiktų. Baterijos kažkokios yra nupirktos, kurios automatiškai pasijungia, prieš tai yra pakrautos. Dizel generatoriai, kokio jo dydžio, kokio galingumo, tarsi kiek ten cisternos yra privežta dyzelio prie kiekvieno bokšto ir tenai iškart jūs degtuką pakišat ir užsidega. Kaip veikia ta? Kodėl neišsijungia tie bokštai?
2: Degtukų nenaudojam. Vienintelis, visą kitą, ką jūs čia paminėt, naudojame. Ir baterijos, kurios turi išlaikyti va, tą trumpai persijungimo momentą, didžioji dalyje, iš tikrųjų, tai yra restartuojasi, tiesiog automatiškai pasileidžia tie dizel generatoriai. Ir galbūt svarbus momentas yra tas, kad iš tikrųjų ir operatoriai turi tą rezervinį maitinimo elementus savo tinkluose. Bet mūsų standartas yra 72 valandos, tai yra visi dizeliai turi dirbti mažiausiai 3 paras. Mes taip pat turim tokią monitoringo sistemą, kuri leidžia visoje Lietuvoje mums matyti, kiek tose dizelio talpose, bačkose, kitaip tariant, mes dar turim kūro ir kurį jo reikia nuvežti ir papildyti. Tai tas mums iš tikrųjų leidžia turėti pakankamai ilgą išgyvenamumą ir, na, sakykim, šalyje praktiškai sustojus visiškai elektros tiekimui.
1: Pone Kuliešiau, ir štai susisiekimo ministra labiausiai supykdė tai, kad neveikia oro navigacijos antrinė stebėjimo sistema, kuri priklausoma ir, sakykim, taip apsai guli ant mobilio ryšio operatorių bokštų ir ministras sako, kad tai būti negali, inicijuoja diskusiją, kad ir šita sistema, kaip pagrindinė sistema, būtų perkelta kabutėse ant Lietuvos radio televizijos centro infrastruktūros, kuri nesugriuvo, mobilio ryšio operatorių sugriuvo. Ką jūs apie tai galvojat, ar reikėtų tai sistemai paieškoti, na, sakykime, naujų patalų, naujos infrastruktūros, ar galima jai būtų ir toliau gyventi ant mobilio ryšio operatorių bokštų?
0: Svarbiausia, aš manau, ne tai ant kokio bokšto yra ta infrastruktūra, ant LRTC bokšto ar ant privačių operatorių bokštų. Taip, svarbiausia, kad veiktų, o veikia tada, kada yra nustatyti atitinkami techniniai reikalavimai. Tai šioje vietoje pasikėlus sutartis, na, matome, kad buvo nustatyti trečios kategorijos lygio elektros tiekimo reikalavimai, kas yra buitinio vartotojo standartas. Tai šitoje vietoje yra pasikeitę teisės aktai, yra pasikeitę reikalavimai, bet, na, sutarčių priežiūra, peržiūra, rizikos įsivertinimas, kad buvo tik tai vienas maitinimo šaltinis, nebuvo numatyti alternatyvus maitinimo šaltiniai, na, šitie dalykai nebuvo įvertinti. Tai, atsakant diplomatiškai,
1: bet nebuvo,
0: aš sakyčiau, kad, na, abi pusės tikriausiai tiek paslaugos užsakovas, tiek paslaugos teikėjas nebuvo pakankamai rūpestingi. Ir šitoje vietoje, ką reikėtų padaryti, tai reikėtų turbūt atlikti išsamų techninį tyrimą, nustatyti visas aplinkybės, kadangi mes žinome, jog būtent šita sistema veikia ant dešimčių bokštų ir šiuo atveju neveikė vieno operatoriaus keli bokštai ir kito operatoriaus keli bokštai. Tai reikėtų atlikti tą techninį tyrimą ir žinant jo atsakymus, tada viešai komunikuoti.
1: Štai ponas Kaminskas minėjo, jų tikslas yra, kad kai jų bokštas netenka elektros, yra baterijos, yra dizelinas ir padaro taip, kad 72 valandas veiktų. Dabar jūs sakote, ir ši reguliavimo tarnyba nustato tvarką reikalavimus mobilio ryšio operatoriam, tai ką ta tvarka sako? Kiek šaltinių alternatyvų kiekvienam bokšte turi būti pas mobiliuosius operatorius? Ir kiek valandų jie turi sugražinti, kad tas bokštas veiktų? Čia 72, o mobilio ryšio operatoriai?
0: Mobilio ryšio operatoriai autonominiu režimu šiandien dienai veikia naudodami dažniausiai baterijas ir tas terminas yra nuo 2 iki 4 valandų. Kas yra svarbu, kad mes atlikome gan išsames ir ilgas viešas konsultacijas ir šių metų Liepos mėnesį priėmėme naujas taisykles dėl būtent elektroninių ryšių veiklos nepertraukiamo veikimo. Ir svarbiausias dalykas, kas yra šitose taisyklėse, tai yra numatyta sąlyga, jog operatoriai turi būti pasiruošę savo resursais užtikrinti ryšio veikimą, jeigu turime didelio masto incidentą, kuomet yra paveikiamas didelis kiekis gyventojų praėjus 24 valandoms. Tai yra didelis mastas gyventojų yra apie 25 tūkstančiai gyventojų. Tai šitam reikalavimui gyvendinti yra reikalingos nemažos lėšos, mes skaičiuojame apie 39.
1: Tai dabar yra nauja taisyklė numatyta, kuri dar negali veikti, nes nespėjo dar niekas nieko suinvestuoti.
0: Jo, reikia įgyvendinti technines tiek

0: Pildomi kaštai, tai sakykime, na, kaip ir suprantama, kad investicijos į rezervaciją, į tavo paslaugų rezervavimą, jos iš tikrųjų turi būti atliktos ir jos, na, tie visi dalykai kainuoja, kai kalbos nėra. Tuo labiau, kad mes taip pat turime ne tik tai rezervuotą, na, maitinimo sistemą, reiškiasi, bet taip pat ir duomenų perdavimas pas mus tinkle irgi yra, sakykime, taip rezervuotas, nes optiniai kabeliai, kuriais yra sujungti mūsų objektai, mūsų transliaciniais sistemos, nu, kaip sakant, tinklas, yra dubliuojami ir radio būdu, tai yra radio vadinami radio realinės linijos yra tarp bokštų pas mus. Ir jeigu staiga išsijungia tas optinis tinklas dėl kažkokių priežasčių, mes turim galimybę, kad tinkle toliau duomenys vaikščiotų ir tai vaikšto radio būdu.
1: Ir pone Kuliešiu, visgi kokias pamokas mes visi čia galime pasidaryti ir ryšių reguliavimo tarnyba taip pat galbūt kažką planuojat keisti, griežtinti, dar daugiau reikalauti iš mobiliojo ryšio operatorių, na, kad tų alternatyvų dingus elektrai būtų daugiau ir iš tiesų ryšys taip katastrofiškai nedingtų, kaip dingo šiomis dienomis.
2: Na taip. Pirmoji ir svarbiausia tokia užduotis yra vėlgi greitų metų susitikti su visais operatoriais ir įvertinti pamokas, ką mes šiandienai darėm gerai, kuriuose vietose nesisekė ir kaip greituoju būdu galime tas vietas tobulinti. Antras dalykas, tai vėlgi minėtas įpareigojimo įgyvendinimas dėl infrastruktūros veiklos tęstinumo stiprinimo, kur reikia investuoti tuos 39 milijonus. Trečias dalykas yra nustatyti RRT gan griežti infrastruktūros plėtros reikalavimai, kur mes turime nemažai baltų dėmių vadinamų, kur yra gyventojai neturintys kokybiško ryšio. Tai šitiems įpareigojimams ir plėtrai vėlgi mes skaičiuojame, kad yra reikalingi papildomi 72 milijonai, kuriuos operatoriai turi investuoti ir tokiu būdu bus sustiprintas bendras Lietuvos ryšių infrastruktūros atsparumas, kokybė ir investicijų patrauklumas. Na ir taipogi mes turime nacionaliniu mastu kartu su politikais nuspręsti dėl, na, vėlgi valstybės indėlio į atsparų Lietuvos ryšių nacionalinį, na, kaip ir paveikslą. Tai šitoj vietoj turim kalbėti ir apie sprendimus nacionaliniu lygiu. Ryšių reguliavimo tarnyba turi savo pasiūlymus, juos yra teikusi ir, na, manome, kad šiandien diena irgi yra būtent tas laikas, kada mes turime paruoštus pasiūlymus ir juos pateiksime.
1: Ačiū judviems ryšių reguliavimo tarybos pirmininkės pavaduotojas Darius Kuliešius, Lietuvos radio ir televizijos centro komunikacijos vadovas Valdas Kaminskas. Aiškinomės, kaip veikia mūsų ir centro, kur yra akcinė bendrovė priklauso valstybei, ir privataus mobilio ryšio operatorių tos bazinės stotis, kurių šimtai buvo sugedę, nes nebuvo elektros, neveikė ir daug žmonių neturėjo tiesiog telefono ryšio. 8:25.
3: Rugpjūčio 25 ir 27 dienomis organizacija Senioro kviečia jūs, mėly senjorai, į jau tradiciją tapusius senjorų piknikus. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir dar 12 Lietuvos miestų susitikime palydėti vasaros ir drauge švęsti sidabrinio amžiaus. Daugiau informacijos apie pikniko datą ir vietą savo mieste rasite interneto svetainėje senioro.lt. Renginio remėjas Akvilė. Informacinis partneris LRT.
4: Tarptautinis Chaimo Frenkelio vilos vasaros festivalis. Įkvepiantis kultūros vakarai Liepos rugpjūčio mėnesiais Šiauliuose. Programa ausrosmuziejus.lt. Organizatorius Šiaulių aušros muziejus. Partneris LRT.
5: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
6: Čia LRT radijas. Sportas.
1: 8:27.

0: Su Valdo Dambrausko treniruojamas klubas pateko į UEFA čempionų lygą. Vilniaus rytas susirinko į pirmąją treniruotę, o Nyderlanduose tęsiasi pasaulio irklavimo čempionatas. Plačiau Mykolas Jankaitis.
1: Istorinis vakaras Lietuvos futbolui. Lietuvio Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah ekipa iš Azerbaidžano pateko į pagrindinį UEFA čempionų lygos etapą. Tai Sabah padarė neįtikėtinu stiliumi. Atsakomasias rungtynes su Beršėvos HPL klubu Sabah namuose pradėjo turėdama įvarčio deficitą. Negana to, jau 10 minutę svečiai išsiveržė į priekį ir antrosiuose rungtynėse. Rungtynių rezultatai išlyginę Dambrausko auklėtiniai antrojo kėlinio pradžioje praleido dar vieną įvartį. 74 minutę serijoje Sabah vis dar atsiliko dviem įvarčiais. Tada rezultatas sušvelnino klubo uzbekas Sumaralis Rahmonalijevas, tačiau reikėjo dar vieno įvarčio. Jį Dambrauskas išvydo. 94 minutę puikiu smūgiu lygybės serijoje išplėšė Teluras Mutalimovas. Serija persikėlė į pratesimą. Jame HPL gynėjas Džibrilas Diopas gavo raudoną kortelę. Dauguma aikštėje turėję Sabah futbolininkai pelnė du įvarčius, bei serijoje triumfuodami 6-4 žengė į pagrindinį UEFA čempionų lygos etapą.
2: Man labai sunku kalbėti, akise kaupėsi ašaros. Ačiū visiems, ačiū žaidėjams, ačiū visiems atvykusiems. Visam Azerbaidžano futbolui tai neįtikėtinas vakaras.
1: Į čempionų lygą klubą atvedęs lietuvis po pergalės nuopelnus skyrė žaidėjams.
2: Tai ne mano nuopelnas, tai lėmė žaidėjai ir šiek tiek sėkmės. Kai paskutinėmis sekundėmis pralaiminėjai, o lemiamą įvartį pelnai 94 minutę, tai yra visiška sėkmė. Ačiū Dievui, jis šiandien buvo su mumis ir ačiū žaidėjams, nepraradusiems tikėjimo.
1: Sabah varžovai čempionų lygoje paaiškės rytoj. Pagrindinis etapas prasideda rugsėjo 8. Vilniaus ryto krepšininkai vakar susirinko į pirmąją treniruotę, nors joje nebuvo dalies komandos narių, kurie šiuo metu atstovauja rinktinėms. Sezono laukiantis naujasis ryto treneris Nedas Pacevičius teigia, kad komandas spaudžia laikas. Belaukiant iš rinktinių lango sugrįžtančiųjų, rytui treniruotėse padeda jaunimo komandos atstovai.
3: Akivaizdu, būsim kažkiek tai forsuojami dar labiau, kada grįš mūsų tie žaidėjai iš rinktinių, bet manau, kad viską atliksim laiku.
1: Vienas komandos veteranų, Gytis Masiulis, su džiugesiu pasitinka dar vieną sezoną Vilniuje.
4: Labai tikrai buvo gan tokia ilgoka vasaros pertrauka, tai esu labai išsiilgęs krepšinio ir vėl su gera nuotaika imam į darbus.
1: Klubo naujokas, Kešijus Winstonas, dar tik apsipranta su gyvenimu sostinėje.
2: Tik ką čia atvykau. Stengiuosi įsimiegoti, atsipalaiduoti. Čia kur kas šalčiau nei esu pratęs. Vilnius yra puikus, jis patinka šeimai. Tai viskas gerai.
1: Rugsėjo gale rytas vyks į Kiniją, kur žais FIBA tarpkontinentinėje taurėje. Amsterdame tęsiasi pasaulio irklavimo čempionatas. Antrąją pirmenybių dieną startavo viena Lietuvos įgula. Vyrų pavienių keturviečių valčių kvalifikacijoje puikiai pasirodė Manto Juškevičiaus, Povilo Stankūno, Arnedo Kelmelio ir Sauliaus Užbikavičiaus ekipa. Jie pirmajame atrankos plaukime finišavo ketvirti ir užfiksuoto laiko dėka pateko į rungties pusfinalį. Šiandien Lietuvos atstovai startuos vyrų ir moterų pavienių dviviečių bei moterų porinių dviviečių pusfinaliuose.
5: Žinios trumpai.
6: Per Rusijos dronų ataką Ukrainos Černihivo mieste žuvo moteris ir 4 metų vaikas. Dar vienas 14 metų vaikas buvo sužeistas. Kaip praneša šio miesto karinės administracijos vadovas, dronas pataikė į gyvenamąjį namą, kuriame kilo gaisras. Po savaitgalį per Lietuvą praslinkusios audros elektros visoje šalyje šįryt vis dar neturi apie 74 tūkstančius vartotojų. Pasak ESO atstovų, sudėtingiausia situacija toliau išlieka Utenos ir Kauno regionuose. Visiems klientams elektros tiekimą tikimasi atkurti iki šeštadienio. Beveik pusė Lietuvos gyventojų mano, kad su sovietų valdžia kolaboravusios poetės Salomėjos Nėries paminklą sostinės Vilniaus gatvėje reikėtų palikti. Tai rodo LRT užsakymu atlikta Baltijos tyrimų apklausa. Į klausimą, kaip reikėtų pasielgti su paminklu, 45% apklausos dalyvių teigia, kad biustas turėtų likti dabartinėje vietoje. Dažniau tai pasisakė žmonės vyresni nei 50. Maždaug ketvirtadalis apklaustųjų mano, kad skulptūra galėtų būti perkelta į muziejų ar kitą viešą vietą. 6% tvirtino, jog ją reikėtų nukelti ir niekur nedemonstruoti. Vizito į Vilnių atvyksta Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta. Jis susitiks su šalies vadovais ir aptars svarbiausius Europos Sąjungos darbotvarkės klausimus. Pasak prezidentūros bus kalbama apie Europos saugumą ir gynybą, paramą Ukrainai bei bendrijos plėtrą, būsimą daugiametę finansinę programą bei artėjantį Lietuvos pirmininkavimą Europos Sąjungos tarybai. Seimo antikorupcijos komisija spręs ar pradėti tyrimą dėl viešųjų finansų valdymo bei įdarbinimo aplinkybių Kauno rajono savivaldybėje bei jai pavaldžioje įstaigoje Raudondvario dvaras. Praėjusią savaitę LRT tyrimų skyrius paskelbė, jog premjero sutuoktinė Aistė Sinkevičienė be konkurso tapo Kauno rajono savivaldybės viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja. Taip pat dirba savivaldybei pavaldžiame Raudondvario dvare, nors šios įstaigos direktoriaus pavaduotoja neigė dvare dirbant viešųjų ryšių specialistė. Šiuo metu Lietuvoje nuo 10 iki 12 laipsnių, šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra nuo 18 iki 22 laipsnių. 3 minutės po pusės 9.
7: Ryto garsai.
0: Tęsime ryto garsų skulptoriaus Martyno Gaubo Lietuvaitė vaizduojanti nuogą keturpėsčią moterį ir praėjusią savaitę eksponuotą Kaišiadoryse vėl sukėlė aštrias diskusijas. Kalbama apie moters kūną, meninę provokaciją ir tai, kas apskritai priimtina viešoje erdvėje. Plačiau apie tai papasakos kolegė Ieva Radzevičiūtė. Labas rytas, Ieva.
8: Labas rytas.
0: Tai kaip šį kūrinį aiškina jo autorius pirmiausia?
8: Martynas Gaubas, skulptūros autorius, sako, cituoju, nesitikėjau, kad dėl vienos skulptūros Lietuvoje taip karštai. Tai pradėsime aiškintis, kaip apskritai turi atrodyti Lietuvaitė, citatos pabaiga. Tai jis teigia sąmoningai nenorėjęs kurti idealizuotos Lietuvaitės, o jam rūpėjo gyvas, tikras žmogus su kūnu, svoriu ir netobulumu. O kalbant apie tai, ką teigia kritikai, tai jie klausia, ar keturpėsčios nuogos moters vaizdinys iš tiesų išlaisvina kūną iš grožio standartų, ar tik pakartoja seną vyriško žvilgsnio tradiciją. Beje, tai ne pirmą kartą kylanti diskusija dėl tos pačios skulptūros, nes prieš 6 metus Lietuvaitė panašias reakcijas kėlė kituose miestuose. Taigi, kaip šią skulptūrą vertina ekspertės, sociologija Vytauto Didžiojo universiteto sociologijos katedros ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytoja Gražina Bielausova sako, kad pats skulptorius teigia savo darbai siekiantis provokuoti, tad savo tikslą pasiekia puikiai, pasak jo skulptūra yra provokuojanti dėl to, kad mes nesame linkę lengvai priimti nuogo moters kūno, ypač į kabutes dedant netobulo moters kūno, tokio neestetizuoto, nesutaurinto.
9: Kitas dalykas, tai man atrodo, kad iš viso pati Gaubo kūryba kelia klausimus, ar mes tą galime laikyti geru menu, ar tai yra kišas, ar tai yra tiesiog performansas ir provokacija, nes tai nėra vienintelė jos skulptūra, kuri peržengia tokias kažkokias įsivaizduojamo estetizuoto padarumo ribas. Nes, sakykime, yra jo daug labiau provokuojanti, bet galbūt mažiau žinoma skulptūra, kurioje jis vaizduoja, na, pasišaipo, tiesą sakant, iš Putino vaizduodamas jį kaip vyrišką lytinį organą. Tačiau ta skulptūra yra daug rečiau dėl suprantamų priežasčių eksponuojama viešai ir todėl, na, galbūt yra mažiau diskusijų apie ją.
8: Sociologė Gražina Bielausova, menotyrininkė poetė Laima Kreivytė mano, kad daugiausia reakcijų sulaukia būtent tai, kad skulptūra vadinasi Lietuvaitė.
10: Sąmoningai bandoma apeliuoti tai, kad tai yra savotiškai tokia alegorija ir pastato į tokią gretą visokių svarbių alegorinių figūrų, simbolių valstybinių. Bet ta Lietuvaitė yra pavaizduota keturpėsčia. Šitą pozą, manau, ir suteikia daug peno diskusijoms, todėl kad negali pasakyti, kad tai nieko nereiškianti poza. Juk aišku, kad visos pozos į kažką nurodo. Tai nėra kažkokia išaukštinanti poza.
8: Laima Kreivytė mano, kad autoriui puikiai sekasi provokuoti, tačiau ji pabrėžia, kad svarbi ir idėja, ką bandoma pranešti meno kūriniu.
10: forma, medžiagos naudojimas, stilistika čia sąmoningai yra labiau už tokios reklamos pasaulio. Nei tai bronza, nei tai kažkoksai marmuras, tai čia būtų tauriosios medžiagos, jo gali specialiai pasirinkti tokias pigesias medžiagas ir tada sakyti, va, aš specialiai taip darau, aš nesutaurinu, aš žaidžiu su viso tuo, bet galvoju, kad jeigu tai yra kažkoks konceptualus pranešimas, tai ta idėja yra svarbi, ką tu su tuo padarai, o jeigu tu tiesiog atverti, na, va, buvo toks romantiškas lietuvaitės vaizdinys, o štai aš vaizduoju, kad jinai yra tiesiog tokia ant keturių pastatyta moteris, tai

0: man atrodo, to yra per maža.
1: Menotyrininkė poetė Laima Kreivytė. Sociologė Gražina Belousova šioje diskusijoje taip pat atkreipė dėmesį į lyčių aspektą. Jos teigimu, į vyrų kūno vaizdavimą mes įprastai nelinkę taip reaguoti kaip į moters. Taip pat galima kalbėti ir apie tai, ar moteris taip vaizduotų kitą moterį ir ar jį kaip kurėja save pozicionuotų taip, kaip tą daro skulptorius Gaubas.
2: Nes viena vertus interviu pats skulptorius sako, kad jis gerbia moteris, jisai jokių būdų nenorėjo pašiepti. Tačiau tuo pat metu, jeigu mes pavyzdžiui pasižiūrėtume iš tos skulptūros, sakykim, tokį prototipą, 2016 metais Kinijoje sniego skulptūrų konkurse nulipdyta Gaubos ir jo dviejų kolegų, pats autorius pozuoja su ta skulptūra atsigulęs po ją ir laikydamas ją už krūtų. Man ta skulptūra ir paties autoriaus santykis su ja yra labai nevienprasmiškas. Moters žvilgsnis į moters kūną nebūtinai visada bus nesudaiktinantis ar kažkoks tai tyras ar neseksualizuotas. Tačiau daugelyje kūrinių, kuriuose matome moteris vaizduojančias moters kūną, labai dažnai vis tik tai ta intencija būna sugražinti moteriai orumą, teisę užimti erdvę, būti matomai ir taip toliau ir panašiai. Kiek pats galba to siekia yra sunku pasakyti. Mes kaip žiūrovės galime bandyti atsiimti tą skulptūrą kažkokiu tai būdu ir sakyti, aš joje renkuosi matyti kažką tai kito.
1: Sociologė Gražina Belousova taip pat sako, kad vertėtų kalbėtis apie tai, kas turėtų būti matoma reprezentacinėse erdvėse ir tose, kurios skirtos demonstruoti menui. Jos nuomonė erdvėse skirtose menui yra vieta ir provokuojantiems darbams. Tuo metu, kam yra vieta viešose vietose, kurios prieinamos visiems, reikia pokalbio su pačia miesto bendruomenė. Tai primenu, kad kalbėjau apie tai, jog skulptoriaus Martyno Gaubo Lietuvaitė, vaizduojanti nuo keturpėsčią moterį, vėl sukėlė aštris diskusijas ir jei norite daugiau pasidomėti šią temą, kviečiu LRT radiotekoje spustelti vakar dienos LRT klasikos laidą Ryto Allegro.
3: Ačiū tau, Ieva Radzevičiūtė, 8:39, netrukus komentaras ir Rimvydas Valatka.

0: Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LT Mall. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
1: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Vilnius is my city. Tarptautinės Vilniaus bendruomenės šventė ir ją vainikuojantis apdovanojimai. Rugsėjo 5-ąją nuo 11 iki 20 valandos. Bernardinų sode švęskime kartu ir išrinkime labiausiai Vilniui nusipelniusius užsieniečius. Balsuokite lrt.lt portale. Renginį organizuoja Go Vilnius. Daugiau informacijos vilniusismycity.lt.
3: Užsienio reikalų ministerija subūrė komisiją, kuri vertins Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Varbuolio darbą. Dėl jo nederamo elgesio anonimiškai skundžiasi darbuotojai. Prastą atmosferą rodė ir ministerijos atliktos apklausos. Pats ambasadorius sako, kad apie pavaldinių nusiskundimus nieko nežino. Užsienio reikalų ministerija savo ruoštų svarsto, ar politikai informaciją apie padėtį ambasadoje renka etiškai. Kodėl kilo konfliktas dėl Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Varbuolio ir kaip jį išspręsti? Diskusija apie tai LRT aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
4: LRT radijas.
5: 8:44 ryto garsuose komentaras įrengė apžvalgininkas Rimvydas Valatka.
6: Lietuvoje nebuvo surinktos ne vienos visuotinės pratybos, kurių metu būtų modeliuojama situacija, kaip veiktų valstybė po galimų Rusijos raketų, dronų ir artilerijos smūgių. Tai ne kariuomenės pratybos. Kariuomenė kažką poligonuose pamakaluoja su situacijomis, kurios kartais primena stebuklinės pasakas, o ne karą. Galų gale kariuomenė tik 20 tūkstančių žmonių. Kaip veiktų visos valstybės tarnybos, kaip rezervistai pakeistų žuvusius karius, kaip išgyventų žmonės, jei per pirmas karo valandas dingtų elektra, nutrūktų ryšys ir vandens tiekimas, o miestuose neveiktų kanalizacija. Valstybės gynimo tarybos ponams tokių klausimų per puspenktų karo metų nekilo. Neapsikentusi tokio atsainumo, šeštadienį tokias pratybas tik lengvesnės surengė gamta. Vaizdelis pasirodė nekoks, apie 270 tūkstančių namų ūkių, o tai apie 600 tūkstančių žmonių, liko be elektros. Dauguma jų iškart neteko ir vandens, atsijungė šimtai ryšio bokštų. Taip, greičiausiai taip pat atsitiktų bet kurioje šalyje, bet valstybės gynimo tarybai nerima turėtų kelti tai, kaip lietai valstybės tarnybos tvarkėsi su ataka, kurią surengė ne Rusijos raketos ir dronai, o tik nulūžę medžiai. Dar ir antradienį tūkstančiai Kazlų Rūdos žmonių buvo be vandens. Anykščiuose strigo mobilusis ryšys ir nuotekų tvarkymas. Jonavoje neveikė vandenvietės. Daug kur elektros tiekimas bus atkurtas tik praėjus 7-8 dienoms. Koks būtų vaizdas visą tai perkilus į Vilnių ir Kauną? Koks vaizdelis būtų miestuose 5 karo dieną, kai prieš ugnis trukdytų remonto darbams, o remonto brigadams dar kiltų problemų su degalais? Miestai dustų nuo vandens stygiaus ir ekskrementų pertekliaus. Kodėl apie tai nieko žmonėms nekalba kariuomenės vadas, prezidentas, vyriausybė? Kaip šalis atrodytų po Rusijos raketų ir dronų atakų prieš elektros pastotės, elektrines, jei vien tik audros nulaužti medžiai, šimtus tūkstančių žmonių kelioms dienoms paliko be elektros ir vandens. Niekam neatėjo į galvą paprastas klausimas, kaip bus sprendžiami vandens ir kanalizacijos reikalai Vilniuje ir Kaune užpuolus Rusijai, kaip su epidemijomis. Vilniaus valdžia, kaip ir kiti miestai, visą vasarą dar intensyviau keitė trinkeles, remontavo net ir ką tik suremontuotas gatves, nors sveikas protas ir Ukrainos patirtis sufleruoja, kad tuos pinigus verčiau reiktų skirti į betonuoti į žemę elektros pastotės.

0: Prezidentas į LRT tarybą paskyrė Lukašenko Šoblas pusėje prieš LRT kovojusią Šūną Dokadę. Prezidentinė makalavosi Kijeve, keisdama apdarus taip, tarsi būtų atvykusi nei Rusijos daužoma ir žudoma Ukraina, o Epšteino madų šou mergelių salose. Seimas mėgavosi vasarą. O iki pusėjus penktiesiems Rusijos agresijos prieš Ukrainą metams net ir kalbų nebeužtenka. Reikia nuolatinių karų ir artimų pratybų, kaip po Rusijos atakų veiktų visos valstybės sistemos. Per gamtos surengtas pratybas paaiškėjo, kad net nulūžę medžiai Lietuvą ilgam pavertė valstybę, kuri neveikia. Prezidentas net valstybės gynimo tarybos posėdžio tą progą nesugebėjo sušaukti. Protinga, veikianti valstybė ruošiasi blogiausiam ir tikisi geriausiam. Lietuvos valdžia apie blogiausią variantą neleidžia savo net užsiminti. Čia Rimvydas Valatka.
1: Ryto garsai. 8:48. Pasaulis aptarinėja, kodėl Maskvoje vakar lankėsi Jungtinių Valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas. Žiniasklaida skelbia, kad agentūros vadovo lėktuvas į Rusiją įskrido iš Rygos. Maskvoje praleido kelias valandas, tuo metu nei Vašingtonas, nei Maskva šio vizito oficialiai nekomentuoja. Mano pašnekovas, politologas, geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala.
2: Tai yra labai aukšto rango pareigūnas, turintis be abejo daug informacijos, nes vadovauja pagrindiniai žvalgybos institucijai, bet tuo pačiu jis, kaip ir jo pirmtakas Billas Burnsas, Joe Bideno prezidentavimo metu, turi didelį asmeninį prezidento pasitikėjimą. Tai šia prasme galbūt tai nėra labai įprasta praktika tarptautinėse santykiuose siūsti būtent žvalgybos vadovą, bet šiuo atveju atspindinti kontekstą, kuriame yra labai svarbu prezidentui, bet kokiose tokiose diskusijose turėti asmenį, kuriuo jisai labai pasitiki. Dėl diskusijų be abejo mes tų temų nežinome, bet kiek aš kalbėjausi su savo kontaktais Jungtinėse valstijose, na, didžioji dalis vis tik tai mano, kad buvo daugiau kalbama apie NATO, su NATO susijusius reikalus, negu kad apie situaciją Ukrainoje, kur galbūt, jeigu būtų pagrindinė tema, tas atstovas galėtų būti buvęs tas pats Stivas Vitkofas ar kitas administracijos pareigūnas.
1: Vis dėlto vizitas buvo trumpas, truko tik kelias valandas. Mes nežinom, su kuo konkrečiai agentūros vadovas susitiko. Jūsų manimu, šis vizitas labiau panašus į derybas ar perspėjimas Rusijos vadovybei, konkrečiai Putinui, Kremliui, kažko galbūt nedaryti?
2: Aišku, 9 valandos nėra ilgas laikas, bet tuo pačiu tai buvo pasirinkta kaip tikslas, nes kelionė įvyko ir žvalgybos vadovas skyrė daug laiko tam, kad nuvyktų į Rusiją tokiam gana trumpam susitikimo ar susitikimams. Šiuo atveju diskusija dėl susitikimo su Putinu turbūt irgi tampa tokia labiau spekuliatyvi, nes žinant Putino elgesį, turbūt 9 valandos yra gana trumpas laiko tarpas tikėtis, kad pavyko tiesiogiai pasikalbėti su juo pačiu. Bet greičiausiai tokiu atveju tai buvo signalas ir papildomas argumentas ta linkme galėtų būti aplinkybė, jog mes apskritai apie šitą vizitą žinome iš skrydžių pirmiausia informacijos. Jeigu būtų buvę norima nuslėpti, kad tai apskritai vyksta, būtų buvę įmanoma imtis daugiau priemonių, kad viešumoje nepasirodytų žinia apie jokius lėktuvus, apie jokias potencialiaus vizito detalės. Vadinasi, ta aplinkybė, kad yra norima, jog apie tai būtų žinoma, irgi rodytų į signalo siuntimo pusę, nes šiuo atveju Jungtinės valstijos nori, kad būtų suprasta, kad toks pareigūnas vyko į Rusiją ir kad tokio pareigūno vizitas nebuvo atsitiktinumas.
1: Ir kodėl Jungtinės valstijos paprašė Ukrainos šito vizito metu nesmogti Maskvai ir Sankt Peterburgui? Ar tai rodo, kad Vašingtonas bijojo kokio nors incidento galėjusio šitą misiją sugriauti?
2: Tai rodo, kad Ukrainos smūgiai yra efektyvūs ir tuo pačiu, aš manau, atskleidžia, kad vis tik tai Jungtinių valstijų ir Ukrainos veiksmų koordinavimasis yra tikrai labai glaudus. Nepaisant visų aplinkybių, reikia dar pažymėti ir tai, jog Ratcliffas yra vienas iš tų Trumpo administracijos pareigūnų, kuris apskritai yra laikomas vienu tvirčiausių Ukrainos rėmėjų. Apskritai, centrinė žvalgybos agentūra labai glaudžiai bendradarbiavo su Ukraina ir prezidento Trumpo administracijos darbo metu yra aiškių indikacijų, kurias girdėjau ir iš ukrainiečių, ir iš amerikiečių, kad teikiama žvalgybinė informacija Ukrainai tik tai suintensyvėjo. Tai šia prasme, vėlgi, Rusija vyko tas amerikiečių administracijos atstovas, kuris yra žinomas kaip artimas Ukrainos partneris praktiniuose klausimuose ir tuo pačiu tai buvo įrodymas, kad tokias jautrias situacijas Vašingtonas ir Kijevas gali koordinuotis ir koordinuojasi efektyviai.
1: Lietuvai, Baltijos šalims, ką galėtų reikšti šis žvalgybos vadovo vizitas Maskvoje?
2: Aš manau, mes turim tą traktuoti kaip papildomą atgrasymo elementą, nes valstijos be abejo supranta Rusijos keliamą grėsmę ir NATO rytinio sparno valstybėms gana atvirai apie tai kalba.

0: Girdėjome be abejo ir įvairius pranešimus žiniasklaidoje pastaraisiais mėnesiais apie galimas Rusijos eskalacijas, nukreiptas jau galbūt ir NATO valstybės, matant, kad situacija Ukrainoje nesiklosto agresoriui palankia linkme. Ir tokiose situacijose algoritmas Vašingtone yra neįtikėtinai stabilus, nepaisant įvairių politinių ciklų, emocijų. Kai tik tai nutinka kažkas panašaus arba iškyla papildomos rizikos, Vašingtono žinia yra priminti Rusijai, kad NATO veikia ir kad Jungtinės valstijos yra suinteresuota stabilumu ir strateginiu balansu toks, koks jis yra šiandien Europos žemynė, ypatingai kalbant apie NATO valstybės.
1: Sako politologas geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Pasaulis aptarinėja, kodėl Maskvoje vakar lankėsi Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovas. 8:53. Artimiausiomis dienomis numatoma daugiau saulės ir šilumos, bet savaitgalį laukia darganoti orai ir trumpalaikis lietus. Daugiau apie tai sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė.
2: Šiandien trečiadienio dieną virš mūsų ims stiprėti jau aukštesnio slėgio sistema, tai po tokios giedros nakties dienos metu debesuotumas jau padidės, tačiau ir saulės pro debesis tikrai netrūks, na ir lietaus bus kur kas mažiau, tai dar vakar dieną tokie gausesni lietus praslinko, o šiandien, na nebent kai kur šalies rytiniuose rajonuose trumpai ir negausiai palinos, bet vakarų Lietuvoje jau turėtų būti visiškai sausa diena. Vėjas pūs šiaurinių krypčių, bus nestiprus ir temperatūra tai nekils labai sparčiai, kadangi vis dar virš Lietuvos yra įsitvirtinusi vėsesnė oro masė, tai temperatūra svyruos tarp 18-22 laipsnių šilumos.
1: Bet jau nuo rytojaus orai labiau keisis, ar ne, bus ir sausiau ir šilčiau?
2: Taip, nuo rytojaus jau visiškai sausiau, tai jau ketvirtadienio naktį vėl dangus pragiedrės, vėjas nusilps, matomumą ims mažinti rūkas, tai temperatūra pareičiais atvės iki 6-11 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną atsiras tankesnių debesų, bet lyti tikrai neturėtų, tai laukia sausa ketvirtadienio visiškai para. Vėjas išlieka nestiprų šiaurinių krypčių ir ta šaltesnė oro masė po truputį trauksis, todėl ketvirtadienio dieną jau bus truputį šilčiau ir temperatūra jau turėtų pamažu kilti iki 19-24 laipsnių šilumos ir tokie sausesni, ramesni orai įsilaiko ir iki pat penktadienio, tai penktadienį niekas nesikeis, tiek naktį, tiek dieną, lietaus nenumatoma ir temperatūra išliks labai panaši, tai naktį tarp 7-12 laipsnių šilumos, o dieną turėtų sušilti jau iki 20-25 laipsnių.
1: Dar apie savaitgalį, koks jis bus?
2: Savaitgalį orai keisis, jau šeštadienio para vėlgi numatoma darganota, kadangi iš vakarų atkeliauja naujas ciklonas. Tai nakties metu pasieks pajūrį, o šeštadienio dieną daugelį rajonų turėtų jau praslinkti trumpi lietus, kai kur lydimi ir perkūnijos, taip pat sustiprės ir stipresnis pietinių krypčių vėjas. Tai šeštadienis nors ir visai šiltas, tačiau jau su lietumi.
1: Bet audrų nebus kaip praeitą savaitgalį?
2: Ne, audrų tikrai nebus.
1: Sako sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 8:55. Viskas šiandien ryto garsuose. Laidos redaktorius Tomas Kemzūra, prie mikrofono buvau aš, Edvardas Kubilius. Netrukus žinios, po jų LRT aktualijų. Studija su Liepa Želnienė, kodėl kilo konfliktas dėl Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse valstijose Gedimino Varvuolio. Užsienio reikalų ministerija subūrė komisiją, kuri vertins Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse valstijose Gedimino Varvuolio darbą. Dėl jo nederamo elgesio anonimiškai skundžiasi darbuotojai, prastą atmosferą rodė ir ministerijos atliktos apklausos. Pats ambasadorius sako, kad apie pavaldinių nusiskundimus nieko nežino. Užsienio reikalų ministerija savo ruoštų svarsto, ar politikai informaciją apie padėtį ambasadoje renka etiškai. Taigi, kodėl kilo konfliktas dėl Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse valstijose Gedimino Varvuolio ir kaip jį išspręsti, diskusiją aktualijų studijoje. Po kelių minučių laidoje dalyvaus parlamentarai Remigijus Motuza, Žygimantas Pavilionis, Arminas Lydeka, ambasadorių klubo prezidentas Algimantas Rimkūnas. Mėly klausytojai, visada laukiam ir jūsų nuomonių. Jau dabar galit suraityti laišką adresu studija@lrt.lt ir be abejo galėsit skambinti 05-2363-111. O aš jau tikrai dabar jau atsisveikinu ir visiems likiu gražios dienos. Iki.

0: Te radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Per Rusijos dronų ataką Ukrainos Černihivo mieste žuvo moteris ir 4 metų vaikas. Dar vienas 14 metų vaikas buvo sužeistas. Kaip praneša šio miesto karinės administracijos vadovas, dronas pataikė į gyvenamąjį namą, čia kilo gaisras. Tuo metu karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša apie sprogimus Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries logistikos centre Tambovo srityje, kuriame kilo gaisras. Taip pat pranešama apie gaisrą Rusijos naftos perdirbimo gamykloje Žemutinio Naugardo srityje, bei apie sprogimus bei elektros energijos sutrikimus po galimų Ukrainos smūgių okupuotame Kryme. Vizito į Vilnių atvyksta Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta. Jis susitiks su šalies vadovais, su kuriais tarsis Europos saugumo ir gynybos, paramos Ukrainai, taip pat būsimos ES daugiametės finansinės programos klausimais. Išsamiau LRT korespondentas Briuselyje Evaldas Labanauskas.
2: Lietuva pasisako už ambicingą ES biudžetą ir net pasiruošusi padidinti savo įnašą ar priimti tam tikras papildomas sąlygas. Dabartinis biudžeto pasiūlymas gan palankus Lietuvai, nes auga finansavimas svarbiausioms Lietuvai sritims. Konkrečiai Lietuvai numatyta daugiau nei 14 milijardų eurų. Be to, papildomai žadama skirti Ignalinos atominiai elektriniai uždaryti Kaliningrado tranzitui. Vis dėlto, Lietuva siekia jau tradicinio tikslo, kad būtų suvienodintos išmokos ūkininkams. Taip pat Vilnius pabrėžia, kad būtinas papildomas rytinių ES regionų finansavimas. Iki pat šių metų pabaigos nusimato intensyvios dėrybos dėl biudžeto, bet jei nepavyks sutarti, šį sudėtingą klausimą perims Lietuva, kuri pirmininkaus ES kitų metų pirmąjį pusmetį.
1: Po savaitgalį per Lietuvą praslinkusios audros elektros visoje šalyje šįryt vis dar neturi apie 74 tūkstančius vartotojų. Pasak ESO atstovų, sudėtingiausia situacija toliau išlieka Utenos ir Kauno regionuose. Visiems klientams elektros tiekimą tikimasi atkurti iki šeštadienio. ESO atstovė Rasa Juodkienė.
3: Kol kas neatsisakome pažado, kad šią savaitę susitvarkysime, tai šiuo metu laukuose vėl nuo ankstyvo ryto pluša 400 brigadų, tai yra daugiau negu 800 žmonių. Iš tikrųjų pasitelkėm visas pajėgas, kurios šiuo metu yra Lietuvoje. Savivaldybės ištiesė pagalbos ranką ir suformavo net 14 brigadų žmonių, kurie turi kvalifikaciją ir geba dirbti oro linijose. Taip pat kariuomenė ateina į pagalbą. Na, žodžiu, tos pajėgos iš tikrųjų bent kažkiek vis dar ir didėja, nors didžioji dalis specialistų jau jie yra sutelkti ir darbuojasi kelias paras.
1: LRT televizijai sako ESO atstovė Rasa Juodkienė. Dėl audros padarytų nuostolių ekstremalioji situacija paskelbta dar 2 savivaldybėse – Biržų ir Telšių. Vyriausybė šiandien turėtų spręsti ar skelbti ekstremaliją situaciją visos valstybės mastu. Beveik pusė Lietuvos gyventojų mano, kad su sovietų valdžia kolaboravusios poetės Salomėjos Nėries paminklą sostinės Vilniaus gatvėje reikėtų palikti. Tai rodo LRT užsakymu atlikta Baltijos tyrimų apklausa. 45% apklausos dalyvių teigia, kad biustas turėtų likti dabartinėje vietoje. Dažniau tai pasisakė žmonės vyresni nei 50. Maždaug 1/4 apklaustųjų mano, kad skulptūra galėtų būti perkelta į muziejų ar kitą viešą vietą. 6% tvirtino, jog ją reikėtų nukelti ir niekur nedemonstruoti. Istorijos mokytojas Algis Bitautas atkreipė dėmesį, kad vyresnio amžiaus žmonės mažiau linkę keisti tokių paminklų buvimo vietą.
4: Tai iš tiesų tai rodo, kad na, vyresnio amžiaus žmonės yra susigyvenę su viešoje erdvėje jau esančio šiuo paminklu ir na, jų nebeveikia desovietizacijos komisijos išvada, kad reiktų atsisakyti šito paminklo. Ir tada mes turėtume pradėti nagrinėti, o kodėl tokios priežastys yra. Ar tai yra kažkokie sentimentai, ar tai yra pripratimas, kodėl vat, žmonės iš tiesų nenori visko taip imti ir nugriauti.
1: Istorijos mokytojas Algis Bitautas, desovietizacijos komisija ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas yra pripažinę, kad paminklas pažeidžia draudimą viešose vietose propaguoti totalitarinius ir autoritarinius režimus. Miesto valdžiai nurodyta skulptūrą nukelti, tačiau šis sprendimas buvo apskųstas teismui, nukelimo procesas sustojo. Šiuo metu Lietuvoje nuo 10 iki 13 laipsnių. Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra įdienojus 18-22 laipsniai. 5 minutės po 9.
0: LRT aktualijų studija.
5: Sveiki, prie mikrofono Liepa Želnienė. Užsienio reikalų ministerija subūrė komisiją, kuri vertins Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Varvuolio darbą. Dėl jo nederamo elgesio anonimiškai skundžiasi darbuotojai. Prastą atmosferą rodė ir ministerijos atliktos apklausos. Pats ambasadorius sako, kad apie pavaldinių nusiskundimus nieko nežino. Užsienio reikalų ministerija savo ruoštų svarsto, ar politikai informaciją apie padėtį ambasadoje renka etiškai. Diplomatijos žinovams kyla abejonių, ar ši situacija nepakenks Lietuvos ir Amerikos santykiams. Kodėl kilo konfliktas dėl Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Varvuolio ir kaip jį išspręsti, šiam paieškosime atsakymų LRT aktualijų studijoje ir pasikalbėsime su Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininku socialdemokratu Remigijumi Motuzu. Sveiki.
6: Labą rytą.
5: Taip pat komiteto pirmininko pavaduotojos konservatorių Žygimantas Pavilionis studijoje. Sveiki.
7: Sveiki, malonu.
5: Ir komiteto narys liberalas Arminas Lydeka. Labą dieną.
8: Sveiki.
5: Taip pat telefonu su mumis ambasadorių klubo prezidentas Algimantas Rimkūnas. Labą dieną.
9: Labas rytas.
5: Į šią laidą, žinoma, kviečiau ir prezidentūros, ir užsienio reikalų ministerijos atstovus, tačiau jie dalyvauti atsisakė. Pats ambasadorius Gediminas Varvuolis irgi kol kas susilaiko nuo komentarų apskritai. Kiek ieškojau pašnekovų šiai laidai, atrodo, kad viešai labai mažai kas nori šią temą kalbėti. O kurią pusę palaikote jūs ambasadoriaus Gedimino Varvuolio konflikte? Toks klausimas šiandien LRT portale po LRT radio transliacijos langų. Ir trys pasirinkimai jums: ambasados darbuotojų, ambasadoriaus arba ne vienos laukių tyrimo išvadų. Tokie trys pasirinkimai, o jūsų klausimų ir nuomonių taip pat laukiame ir elektroniniu paštu studija eta lrt.lt arba telefonu 05-2363-111. Galite mums paskambinti ir įsitraukti į diskusiją tiesioginiam eteryje. Pone Rimkūnai, pradėkim nuo jūsų, kaip ambasadoriams atrodo ši situacija, kai ne pirmą kartą dėl ambasadoriaus darbo, na, viešai diskutuojama, kaip tai veikia visus diplomatus ir diplomatiją.
9: Nėra maloni ir sunku komentuoti šią konkrečią situaciją, kuri dabar susidarė mūsų ambasadoje JAV, kadangi žinau apie ją tiek, kiek pateikia tik tai žiniasklaida, ir tikrai tikiu, kad Urmo atliekamas tyrimas atsakys į visus klausimus, bet be bejonės situacija yra nemaloni, kenkinti ambasados darbui, kenkinti netgi, sakyčiau, Lietuvos ryšiams su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, nes tos valstybės institucijos seka, esu tikras, tai ir seka ne tik tai jos. Ir mums nedraugiškos valstybės, ko gero, tą patį daro. Va, na, tai vat maždaug toks komentaras.
5: Gerai, pratęsim dar, žinoma, tą komentarą, ponia Motuzai. Tai kaip jūs matot šitą situaciją? Ambasadoriai, na, anonimiškai sako, kad ambasadorius elgiasi netinkamai, kad kelia balsą, kad reikalauja neįmanomų dalykų. Jis pats sako, nieko nežinau apie tuos nusiskundimus ir atvirkščiai netgi giria darbuotojus. Kaip kilo šitas konfliktas, kodėl jis kilo?
6: Na, iš tiesų, kaip sakė kolega ambasadoris Algimantas Rimkūnas, situacija yra pakankamai rimta. Turbūt visi mums čia ir Algimantas, daug metų dirbo ambasadoriumi, ir Žygimantas, ir aš, mums dirbantiems ne vieną dešimtmetį užsienio reikalų ministerijoje, tiesiog labai gaila, kad taip įvyko iš tiesų. Nes aš turbūt dirbdamas tokių nepamenu, tokių konfliktų ar tokių situacijų. Situacija yra gana rimta ta prasme, kad mes negalime nereaguoti. Ir yra du dalykai. Viena, mes girdime, kad anonimiškai kreipiasi ambasados darbuotojai, o kita, jeigu viešai yra diskutuojama ta problema, mes taip pat turime reaguoti į tai. Bet kita vertus, aišku, turbūt man, kaip buvusiam daugiau kaip 20 metus dirbusiam užsienio reikalų ministerijoje ir dirbusiam su personalu, man tik kyla klausimas, ar pasikeitė karta, aš nepilni 4 metai, kaip nedirbu ministerijoje. Anksčiau ir aš, kai buvau ambasadoriumi, ateidau darbuotojai, dirbau sunkiai ambasadoje Maskvoje, beveik su kurjeriais apie per 100 darbuotojų, jie ateidau ir sakydavo, kad mums yra tas, mums per mažas laikas, per didelės valandos, ar žodžiu, ten saugumo sumetimai, ar vėl gyvenimo sąlygos ir kita, ar sakykime, na, pasisakydavo ir apie stilių kai kurių, ypač konsuliniais klausimais, nes ten labai daug darbuotojų, tempai dideli ir panašiai, na, ir mes žinoma visada spręsdavom kalbėdomis, ir humoro forma, ir kitaip. Tai tiesiog yra turbūt viena man keista, kad darbuotojai nepasisako. Ir šiandien turbūt ir aš buvau susitikęs su užsienio reikalų ministerijos vadovais, jie tvirtina, kad jie raštų iki šiol neturi. Grįžkim prie tos apklausos. Aš turbūt gerbiu užsienio reikalų ministeriją, kad turbūt gal ir vienintelė iš tų mūsų ministerijų, kuri pati savo iniciatyvą daro tas apklausas. Čia nebuvo susiję, kad gavo signalų. Tiesiog gavo daro apklausas ir paaiškėjo. Galbūt tada reikėjo rimčiau reaguoti, galbūt giliau reaguoti, galbūt daugiau kalbėtis. Turbūt pirmiausia, aš sakyčiau, kai buvęs diplomatinės atstovybės vadovas, pačiam vadovui kalbėtis ir panašiai. Tiesiog netiesmukiškai kalbėtis, bet analizuoti situaciją, kodėl taip yra. Nes iš tiesų šiandien Jungtinės Amerikos priežasčių gali būti labai daug. Mes darom taip pat spaudimą Seimas, kad duokit susitikimu su Seimo pirmininko komiteto pirmininkas, čia vyksta, nesustinka nei Trumpo administracija, anksčiau būdavo kitaip ir kiti dalykai ir norim daugiau žinoti.

0: Ir tas spaudimas yra didelis, žinoma, darbuotojams irgi yra įtampa. Ir mes žinome, kad yra ir Europos Sąjungos delegacija, kur irgi mūsų ambasadoriai yra, kur būnant vizito metu, mes taip pat diskutavom, kad šiandien Europos diplomatam nėra lengva dirbti. Bet dėl to, kad nėra lengva dirbti, kad Trumpo administracijos yra padidintas dėmesys, spaudimas Europoje dėl kitų dalykų, sakykime, vietos saugumo architektūroje, na dabar tarptautinio baudžiamojo teismo, paaiškiai, irgi diplomatai tą dilemą dabar turi spręsti. Mes gavom laišką, gavom pranešimą ir taip toliau. Tai dar labiau reikėtų tai ambasadai būti susitelkusiai.
1: Pone Pavilionį, jūs ministerija apskundė Seimo etikos ir procedūrų komisiją ir sako, kad na, painiojate viešus ir privačius interesus, kad renkate tą informaciją neetiškai iš ambasados darbuotojų. Ką į tai atsakytumėt, gal čia per jūs visas šitas skandalas ir pasiekė viešumą?
2: Gal į tai geriausia galėtų atsakyti etikos komisijos narys, kuris kartu su mumis studijoje. Nenorėčiau tikrai komentuoti, bet džiaugiuosi, kad vienbalsiškai etikos komisija nusprendė nedaryti tyrimo. Nes, nuširdžiai pasakysiu, mane tie signalai pasiekė apie blogą situaciją. Pradėjo pasiekti tik pavasarį, aš iki to nieko negirdėjau, ambasados darbuotojai tikrai laikė tai savyje, kurį laiką, nors žinom, kad tyrimas buvo atliktas lapkričio gruodžio mėnesiais.
1: Apklausa.
2: Taip, apklausa. Bet vat kas man labiausia sukelia didžiausių klausimų, mes turėjom tam tikrų nuogastavimų dėl ambasadoriaus gebėjimų. Tokiam ypatingai sunkiam fronte dirba, kaip pirmininkas ir pasakė. Ten tikrai ne kiekvienas atlaikytų konfliktą. Tau reikia išlaikyti Amerikos paramą, bet reikia nesusipykti su Amerika, bet ir pasakyti, kad na, kai kurie dalykai yra šventi, per kuriuos tu negali peržengti. Pavyzdžiui, tas pats teisingumo reiškia baudžiamasis teismas, bet tau reikia Amerikos karių. O tam reikia politinio palaiminimo. Tai yra na, labai sudėtingas uždavinys. Ir Kęstutis Budrys mums pažadėjo, kad jeigu bus bent mažiausių įtarimų, kad ambasada neefektyviai ir ambasadorius dirbės, mums iškart praneš, kodėl iki šiol Kęstutis Budrys praėjus metams beveik po šito pažado mums asmeniškai to nepranešė ir bandė tai neikti nuo pat pradžio, kai mes dabar sužinome, kad jis jau lapkritį gruodį apie tai žinojo. Tai aš primenu, aš šiandien yra rugpjūčio pabaiga, jeigu ministras apie tai sužinojo gruodį, o mums buvo davęs pažadą praeitų metų vasarą, pasakyt, kad mažiausias dūmelis ir pasikalbėsim apie tai, man yra iš tikrųjų didžiulis klausimas dėl paties ministro atsakomybės šitoje situacijoje. Jis yra diplomatinės atstovybės vadovas. Mums santykiai su Amerika yra gyvybiškai. Be šitos valstybės dar 10 metų į priekį mūsų egzistencijos gali nebūti apsaugotos. Mes su pirmininku tik ką grįžome iš Ukrainos, kur ukrainiečiai mums pasakė tiesiai šviesiai ir tą pakartojo daugybė Europos pirmininkų. Amerikiečiai, jeigu labai norėtų, iš tikrųjų galėtų išgesinti tą karą per 24 valandas. Duoti visus ginklus, įvesti visas sankcijas, karas baigtųsi. Bet aš ką sužinau iš kai kurių žmonių, kad ambasadorius Varvuolis ne vienam susitikime valstybės departamente ar kongrese Ukrainos klausimo nekelia. Gal tai nėra tiesa, gal apie tai pasišnekėsim tiesiai su ministru, bet man yra problemų šio klausimu. Aš tiesą pasakius iš ambasadorius Varvuolio, aišku, aš esu eilinis opozicijos narys, kad ir kas, kad buvęs ambasadorius, aš negavau ne vienos žinutės apie situaciją Vašingtone, kai tikrai gaunu iš profesionalių žmonių daug žinučių. Mes kaip purko nariai tikrai net nežinom, kas vyksta Vašingtone, mes susirenkam tai iš savų šaltinių, žinoma. Apibendrinus, aš pasakysiu pabaigai, aš irgi buvau paskirtas labai sunkiu metu, prezidento Obamos metu, kuris darė perkrovimą su Rusija po Gruzijos Sakartvelo okupacijos. Aš padariau kaip ambasadorius vieną išvadą. Tu turi sutelkt, motyvuot, uždegt visus savo darbuotojus, nes buvo žiauriai sunku. Ir kai kurie genialūs darbuotojai, pavyzdžiui, įvardinsiu, Simonas Šatūnas, sugalvojo, dirbam su suskystintom dujom. Čia yra interesas. Bet aš dabar suprantu, kad daugybė, aš girdžiu daugumą, aš girdžiu beveik, tiesą pasakius, girdžiu, kad visi ambasados darbuotojai veikia prieš ambasadorių, nes yra dėl įvairių priežasčių žeminami, nemotivuojami. Tokioj ambasadoj tu negali pasiekti nieko. Todėl, aišku, reikia tirti, kas yra kaltas dėl to, tą pasakys galbūt tyrimas, bet aš kaip profesionalus buvęs žmogus ir ambasadorius, ypač dabar Vašingtone, aš galiu pasakyti, kad jeigu situacija nebus išspręsta, mes kaip Lietuva nepasieksime nieko Vašingtone. Tiesiog tai yra faktas.
1: Pone Lydekar, čia girdisi tokie du kampai ir net šiandien gal garsiau skamba politinis kampas, nors iš tikrųjų darbuotojai na toje apklausoje daugiau pasisakė apie tokius praktinius dalykus, vadovavimo būdą, darbo valandas, spaudimą kažkokį, bet ne apie politiką. Vis dėlto čia gal politinis konfliktas?
3: Taip, reikia su jumis, gerimo Liepa, sutikti ir man tai labai nepatinka. Vis dėlto pirmiausia yra Lietuvos interesai ir mes politikai, visi politikai, nesvarbu, kuriai partijai priklausytumėm ar valdantiesiems, ar opozicijai, kairiems dešiniems, turim rūpintis valstybės interesais. Ambasada yra išskirtinio statuso institucija, kuri dirba kitoje valstybėje, dirba su jautria slapta informacija, kuri turi užduoti labai specifinės, kiekvienas darbuotojas dirbantis ambasadoje turi specifinės užduotis, kurias reikia tyliai, ramiai įgyvendinti, padaryti, atlikti tam, kad Lietuva kaip valstybė turėtų rezultatą. Ir šiandien šio klausimo toks įaudrinimas šalia to ne tik faktus teigiant, bet dar šalia ir na, įvairias versijas keliant. Galbūt tai buvo, galbūt kitai buvo, galbūt vienas žmogus nepatenkintas, galbūt visi ambasados darbuotojai nepatenkinti, galbūt tik dėl buities sąlygų, galbūt ir dėl įvairių politinių nuostatų ir priešpriešos. Manau, kad tai kenkia Lietuvos valstybei. Ir šiuo atveju mums visiems, politikams, diplomatams, reikėtų trupučiuką jaus daugiau atsakomybės ir nesureikšmint šito konflikto. Tiek nesureikšmint šito konflikto. Aš puikiai sutinku, kad kiekvienas šiandien, 21 amžiuje, Lietuvoje, Europos Sąjungos valstybėje, civilizuotoje, demokratinėje valstybėje turi gerbti žmogaus teisės ir turi rūpintis kiekvienu darbuotoju. Ar tai yra ambasados darbuotojas, jis turi jaustis patogiai dirbdamas savo darbą, taip pat ar tai ambasadorius, jis turi jaustis patogiai dirbantis savo darbą, ar tai mokytojas, ar tai suvirintojas, ar bet kuris kitas darbuotojas. Ir šaunu, kad ministerija padarė tokią anoniminę apklausą, kad išsiaiškint, kad yra problemų. Pasirodo, yra problemų. Tas problemas be abejo reikia spręst. Tačiau nepakenkim Lietuvai kaip valstybei. Net ir ne tik, kad politikų kažkokie pareiškimai šią temą, net ir ši mūsų diskusija yra tiek Jungtinių Amerikos valstijų diplomatų klausoma ir bus atkreiptas dėmesys, tiek ir priešiškų valstybių. Ir jei mes paimam ir garsiai, mes politikai garsiai paimam ir teigiam, kad yra problemų su viena iš mūsų svarbiausių ambasadų, nes Lietuvos ambasada Vašingtone, pripažinkim, yra viena iš svarbiausių Lietuvos ambasadų. Ir kad ten yra, na, blogai dirbama, nesutvarkoma, ne tie klausimai keliami, ar dar kažką tai kitko galim sukurti. Na, dadėt, kažką žinau, kažką girdėjau, kažką pats sugalvoju. Aš manau, kad tai jau yra blogai dėl visos valstybės interesų. Nesvarbu, kartoju, kokiai politiniai partijai mes priklausytumėm ir darytumėm tokius pareiškimus.
1: Pone Pavilionį, norėjot sureaguoti?
2: Jo, matot, tikrai asmeniškumų ar jokios politikos čia nėra, gerimas Arminai, bet mes kaip Lietuva, čia aš turiu su jumis sutikti, esame suinteresuoti, kad ši ambasada dirbtų kaip laikrodis. Jinai nedirba kaip laikrodis, tas laikrodis pradėjo dirbti prieš pat save. Jeigu mūsų prezidentai, vadovai nepatenka į Baltuosius rūmus, jeigu mes negauname susitikimų kongrese, reiškia kažkas blogai. Ne tik su vadovais, kaip paaiškėjo, patys darbuotojai pripažįsta, na, kad yra problemų vidinių. Mes esame kontroliuojanti, parlamentinio kontrolio vykdanti instituciją, kuri turim prižiūrėti ir turim rūpintis, kaip ir gerimas Arminas pasakė, svarbiausios ambasados darbo. Jeigu mums patys darbuotojai savo iniciatyvą pradeda pranešti apie situaciją ambasadoje, apie kurią jie tylėjo pusę metų, tikėdamėsi, kad ministerijos vadovybė jai spręs, negali nereaguoti. Ir labai yra paprasta nereaguoti.

apsimesti, kad viskas gerai, bet mes, manau, kad čia, vat, atsakant ir pirmininko klausimus, ar pasikeitė karta, manau, pasikeitė karta, nes mūsų žmonės, mūsų darbuotojai

0: savybių. Buvo pašalinami ir ambasadoriai visą laiką likdavo neliečiami. Nes nu kur jau, įteigi kredencinius raštus, pagerbiai, čiagi visi vadovai turi susiderėti dėl ambasadorius. Mhm. Aiškiai, jie klaidą padarė. Kaip tu pripažįsi tokią klaidą? Visą laiką liks kaltas tas nematomas žmogus, kuris skundžiasi. Tai aš manau, kad tai nėra teisinga. Turim būti objektyvus, jeigu girdime, kad dūmai rūksta, pažiūrėkime, ar tikrai nėra ugnies.
1: Visi norit reaguoti, bet dar ir pono Rimkūno noriu nepamiršti. Pone Rimkūnai, iš ties, na gerai, gauti tie buvo apklausos rezultatai, jie rodo didelį nepasitenkinimą vadovavimu, darbuotojai nepatenkinti, tada surengiami mokymai ambasadoriui, kuris juos priima, išklauso tuos vadovavimo mokymus. Ir kas iš to, kaip toliau turi vykti procesas, jeigu darbuotojai ir toliau mato problemų, kokia yra tvarka, nes net prisimenant čia turbūt ir Eitvido Bajarūno situaciją, tuomet generalinis inspektorius atliko tyrimą užsienio reikalų ministerijos, kanclerė važiavo į ambasadą, kalbėjosi su žmonėmis, bandė spręsti problemas, galiausiai to nepavykus, buvo ambasadorius atšauktas konsultacijoms ir taip ir nebegrįžo į tą ambasadą. Kokia yra tvarka, kad jį galėtų visiems vienodai ir negalėtų, na, tarkim, darbuotojai nepatinkančio, kažko, kur per daug reikalauja dirbti, ambasadoriaus tiesiog skundais užversti?
2: Na, pirmiausiai, aš nenorėčiau lyginti šitos situacijos susidariusios mūsų ambasado JAV, ambasadoriaus Gedimino Varvuolio ir buvusios problemos Londone su, reiškia, nes yra skirtingi, turbūt skirtingos ir priežastys ir panašiai. Man nėra lengva dabar komentuoti urmo vidinės procedūras tokiuose situacijose, nes aš jau nebedirbu užsienio reikalų ministerijoj, bet kiek aš žinau, ambasadoriams išvykstantiems dirbti į užsienį mokymų nebūdavo organizuota. Nes ambasadoriai, ypatingai tie, kurie važiuoja nebe pirmą kartą, jie yra patyrę iš tikrųjų. Ir turėdami didelę vadovavimo patirtį užsienio reikalų ministerijoje, tai yra departamentų direktoriai arba viceministrai. Ir kokie mokymai jiems yra reikalingi, yra laikoma, kad jie yra patyrę. Čia aš norėčiau, taip sakant, sutikti su kolegomis, kurie šneikėjo anksčiau, nes vis vien visi daugiau mažiau paminėjo klimatą diplomatinė atstovybė. Diplomatinė atstovybė, dirbdama kitoje valstybėje, ji yra tokioj specifiniai situacijai. Mes kartais diplomatai tą vadiname povandeninio laivo sindromu. Kai didesnis ar mažesnis diplomatų skaičius dirba vienas šalia kito, 3-4 metus, kiekvieną dieną mato vienas kitą, visokios kyla problemos ir panašiai. Todėl labai svarbus yra vidinis klimatas ambasadoje. O atsakomybė už to klimato, gero klimato sudarimą, aišku, pirmiausia tenka ambasadoriui, diplomatinės atstovybės vadovui, bet be kolegų jo to irgi negali padaryti. Atvejai, kai užtenka vieno diplomato dirbančio atstovybėje, kuris gadina visos atstovybės darbo klimatą, taip sakant, deguto šaukšto statinę medaus sugadina. Bet čia labai yra svarbu stengtis, kad ambasadoje tas vidinis klimatas, kaip minėjau, būtų geras, kad būtų pirmiausiai pasitikėjimas, pagarba vienas kitam. Labai yra svarbus dar pakeičiamumas. Mes žinome, kad ambasados dažnai dirba tokių, kaip sakyčiau, projektų principų. Tai yra, pavyzdžiui, ruošimas aukšto Lietuvos politiko vizitas į valstybę. Reikia visiems susikaupti, reikia organizuoti turinio klausimus, organizuoti logistiką ir taip toliau. Arba bet koks kitas projektas. Ir tada visi turi čia dėti visas pastangas. Ir jeigu atsiranda toksai diplomatas, kuris sako, žinote, čia ne mano darbas, aš esu atsakingas.

0: ypatingas ten ryšys su spauda, daugiau nieko nenoriu žinoti. Ir penktą valandą aš baigiu darbą ir todėl aš suprantu ir ambasadorių, kuris gaudamas dabar, manau, tikrai daug instrukcijų iš Vilniaus, stengiasi tą darbą padaryti įmanomai geriau. Jis vienas negali to padaryti, jis įjungia savo kolegas, bet jeigu atsiranda nepatenkintų, kad reikia padirbėti ilgiau ir panašiai, va, galbūt ir dėl to. Aš nenoriu ginti čia nei ambasadoriaus, nei jo kolegų. Manau, kad čia situacija nėra tokia juoda arba balta. Čia yra, taip sakant, nemažai yra ir meno bendravimo tarpusavyje ir bendro darbo. Ir tik tai toks bendras darbas, pasitikėjimas dar kartą, atsakomybė, pakeičiamumas, jis gali užtikrinti gerą klimatą ir gerus rezultatus.
1: Pone Motuzai, kokia visgi turėtų būti ta skundų tyrimo tvarka? Nes štai dabar irgi darbuotojai lyg ir nepatenkinti, skundžiasi apklausoj, pasisakė, kad yra problemų, bet kiti ambasadoriai, na štai tarkim ir ambasadorė Gintė Damušytė, sako, kad labai patyręs diplomatas yra ponas Varvuolis ir dirbę su juo anksčiau, stebisi tai skundais. Tai kaip čia tą tiesą surasti, kokia turėtų būti vienoda tvarka visiems ambasadoriams, kad nebūtų čia tų ir politinių peštinių, kad gal kažkam nepatiko tiesiog, kaip dirba Varvuolis dar plus ir čia girdim ir to, kad ir ministro atsakomybės jau norima, ir jūsų partija ministrui turėjo, jūs gal čia politiškai patogu tiesiog sukelti tokią audrą.
2: Prieš atsakant į jūsų klausimą, aš irgi norėčiau reaguoti iš kas buvo pasakyta iš pradžių. Na, pirmiausia, iš tiesų turbūt ir situacijos, sutinku ir su klubo prezidentu, kad situacija visi sutinkam ir šiandien pašnekovai, kad situacija yra negera. Bet kita vertus, mes teisiniai, demokratiniai valstybei negalim nei vieno žmogaus nuteisti. Na, aš norėčiau apginti ir Budrį, sako kolega Žygimantas, kad jis mūsų neinformavo, nepranešė. Bet tai yra ministras, vyriausybės vadovas. Jis turi informuoti apie labai rimtus dalykus. O tų rimtų dalykų kaip ir nėra. Žodžiu, vėl mes sakom, kaip ir tokie kaip gandai. Kita vertus, vėl, sakykime, kodėl, pavyzdžiui, kolega Žygimantas sako, kad jį informavo, jam daug darbuotojų sakė, bet kodėl mums?
1: Man, nes dirbo ten gal dėl to.
2: Yra biuras užsienio reikalų komitetų, biuras irgi jokių yra, vadovas signalų negavo.
1: Tai kada jūs sužinojot? Vat jūs irgi, jums čia buvo iš žiniasklaidos atėjus informacijos?
2: Praktiškai sužinojom iš žiniasklaidos, taip. Dabar grįžkim prie Varvuolio, mes irgi, kaip Gintė sako, aš irgi prisipažinsiu. Buvau ir atestacinės komisijos pirmininkas. Jeigu manęs paklaustų, nebūtų to atveju, aš sakyčiau, tai yra pavyzdys ir protokolinė prasme, visas dėl besilaikintis etiketų, pasitempęs profesionalus, mokantis bendrauti ir panašiai. Tai vėlgi mes šiandien nuteis negalim, nes mes tų, reiškia, tokių tai rimtų faktų neturim. Bet šiandien, kad, sakykim, įvyko tai, kažkas tam mechanizme, grįžtant prie jūsų klausimų, ministerijos ir darbuotojų, reiškia, tarp santykių, mokėjimo jos išklausyti, jis tapo, iš tikrųjų, tapo politinių. Jau ir reiškia, ta prasme, mes diskutuojam politikai, sakom, negalim prieimų ir baltosis ir rūmas, bet kita vertus vėl, sakykim, yra ir pavaduotojas ambasadoriaus. Jie irgi, jeigu kažkas yra, kita vertus tą apklausą vėl, aš pasižiūrėjau terminus. Gediminas Varvuolis ambasadorius buvo tik nepilnus 3 mėnesius, kai tą apklausą. Tai yra vadinami tie kortezi vizitai, susipažinimo. Ir darbuotojai tą akcentuoja, aš irgi kalbėjau su vienu darbuotoju, tiesiog kitais klausimais bendravom. Jis sako, mes nematėm, bet jis ne kaip priekaištai, jis sako, mes nematėm ambasadorius tos pirmonės, jis iš tiesų. Gal jis turėjo, aš paaiškiai, vėlgi daugiau pabendrauti, papasakoti apie tos vizitus ir taip toliau. Tai tą apklausą irgi buvo, kad jis buvo apšilimas jo, susipažinimas su kitom ambasadoriu. Šiandien mes neskubėkim dar nuteisti jo, bet situacija yra negera ir ją reikia išnarplioti. Ir kaip jūs sakot, turi būti iš tikrųjų, turėjo užbaigti generalinį inspekciją. Bet to yra, jeigu darbuotojai nenori tiesiog informuoti, yra gerai ministerija, kad yra profsąjunga, yra darbo taryba, kur turi darbą, ten yra ir anoniminiai elektroniniai paštai, kanalai, kuriais gali irgi informuoti ir panašiai. Bet vėlgi tos jie sako, kad taip pat neturi. Bet situacija yra negera, aš manau, kad turėjo reaguoti ir dabar gerai, kad yra sudaryta ta komisija. Ir aš manau, ji pasakys savo verdiktą, kokia iš tikrųjų ten yra situacija.
1: Bet kodėl vat vieną kartą, kaip čia suprasti, kas galėtumėt paaiškinti, kodėl vieną kartą yra sudaroma iš karto komisija,

0: kitų atvejų buvo, na, Bajarūno atveju buvo generalinio inspektoriaus tyrimas ir po to ten kancleriai įsitraukė taip toliau, bet pagal generalinio inspektoriaus tyrimą atliktą užteko atšaukti ambasadorių konsultacijoms. Šiuo atveju kitokia tvarka. Kodėl jinai kitokia? Kas galit?
1: Aš galiu šiek tiek dar ir giliau, šiek tiek ir reaguodamas, sutikdamas su pirmininko dauguma teiginių, bet matot, kaip buvęs ambasadorius ir diplomatas, galiu pasakyti vieną dalyką. Man vienas, prisipažinsiu, ministras Valionis yra jaunam diplomatui pasakęs, žygį šitoj profesijoj didžiausia nuodėmė, kas tavęs laukia, yra puikybė, narcisizmas, susireikšminimas. Nes matot, visi diplomatai ir ambasadoriai šiaip atrodo gerai. Žiūrėkit, kaip čia aš turbūt blogiausiai atrodo studijai. Bet mes mokam atrodyti gerai, mes mokam įtikti, mes mokam, kada reikia kokiam vadovui ir pataikauti. Bet matot, yra ir kiti dalykai. Ką aš visiškai pritariu ambasadoriui Algimantui Rimkūnui, tu privalai sukurti atmosferą po vandeniniam laive, nes tu gyveni labai sunkiose sąlygose. Aš matau vis dėlto ministro atsakomybę, nes aš atsimenu jo pažadą. Menkiausios problemos bus raportuotos urko nariams. Jeigu pirmininkas apie tai sužino į spaudos po metų, aš matau problemą. Nes man tai yra, aš primenu, Amerika yra strategiškiausia, pagrindinė mūsų strateginė partnerė. Aš tikrai nenoriu, kad Amerika, pavyzdžiui, pereitų, kai buvo kartais Aliaskoje, į mūsų priešų pusę. Nes mums tai gali baigtis labai liūdnai. Aš labai nenoriu, kad ponas Trumpas spaustų ranką Lukašenkai. Ir aš matau čia tame mūsų problema, kad mes nesugebam per mūsų diplomatus išaiškinti Trumpui, kas po velnių yra Lukašenka. Ir tai yra ambasadoriaus diplomatijos atstovybė. Ir kur yra problema pono Budrio? Jis, vat, čia sėdintis trys žmonės, turbūt daugumą ministerijos darbuotojų, žinom beveik dešimtmečius. Mes žinom, kaip jie elgiasi tam tikrose situacijose. Mes žinom jų psichologiją. Ponas Budrys ir jo dabartinė vadovybė, bijau, kad, na, bent jau tie, kurie tyrė tą situaciją, bijau, kad asmeniškai tos darbuotojus žino daug blogiau. Nes tiesiog nežino, ką kai kurie darbuotojai sunkiu tamsią valandą, na, kaip jie elgiasi. Taigi nematai, kai jie su kaklaraišiais gražiai vaikšto, kas būna tuo momentu, kai ne su kaklaraišiais, kai tu žmogus iš streso prakaituoji, tu nežinai, ką daryti, tu gali padaryti tam tikrų blogų dalykų. Ir dar kas man sukelia daug klausimų, kodėl ambasadorius Varvuolis iki šiol teigia, kad nieks nevyksta. Tai yra, na vat šiandien Delfi, paskaitykit visi narcisistinės asmenybės bruožus. Jie dažnai atrodo nuostabiai, jie sukuria daug iliuzijų, bet jie dažnai nesugeba įvykdyti dalykų ir ką jie daro, jie kaltina darbuotojus. Ką aš girdžiu ambasadoriui, kas vyksta, už tai, kad ambasadorius Varvuolis negauna susitikimų, ar mes negaunam susitikimų, kas kaltas? Darbuotojai. Bet ar tikrai nėra tai ambasadoriaus atsakomybė, jeigu jam trūksta idėjų, sugebėjimo išlaikyti stuburą, pasiekti tikslą, suburti visą kolektyvą, galų gale atverti prezidentui Nausėdai duris į Baltuosius rūmus. Man, žinokit, prezidentė Grybauskaitė darė nemažesnį spaudimą ir vis dėlto padariau.
2: Bet per tris metus.
0: Taip, ponė Lydeka, dar grįžtant prie procedūrų, nes čia tikrai įdomus dalykai dėl tų, na, ir tų norų gal per didelių, gal čia apskritai geležinės klumpės ambasadorių, ar ne, įprašyti valstybės prezidentą pas Trumpą nėra turbūt taip tai paprasta, bet visgi dėl tų procedūrų, kodėl vieną kartą vienaip vyksta tyrimas, kai skundai yra panašus. Tiesa, reakcija, čia irgi prie pono Varvuolio reakcijos galima sugrįžti, jis nedaro spaudos konferencijos, kur apkaltintų darbuotojus, kad jie tingi dirbti, tarkim, ar kažkaip panašiai, ką galėjom išgirsti iš Eitvido Bajarūno, kas gal net nustebino, kai tada ambasadorius išėjo į viešą spaudos konferenciją ir sakė, viskas čia yra netiesa, aš tiesiog verčiu labai daug dirbti.
3: Tikrai taip, ir aš nenorėčiau, kad šitie atvejai būtų sulyginami Bajarūno atvejas ir Varvuolio atvejas. Nežinau tų procedūrų, kodėl vienu atveju ministerijos vadovybė vienus sprendimus priiminėjo, kitu atveju kitus sprendimus priiminėjo, tai irgi demonstruoja, kad tiesiog buvo skirtingų laikotarpių skirtingos ministerijos vadovybės. Skirtingi kancleriai, skirtingi ministrai, viceministrai, tai yra ministerijos vadovybė. Na ir priėmė sprendimus tokius, o šiuo atveju

0: kitokius sprendimus priėmė. Tai, kad nebuvo kažkaip ypatingai reaguojama, aš asmeniškai daryčiau išvadą, kad ta problema nėra tokia didelė, kaip šiandien bandoma na, išpūsti ir sureikšmint. Ir išklausius kolegos Žygimanto prieš tai buvusį pasisakymą, tiesiog na, jaučiu pareigą garsiai įgarsint, pranešt, kad tikrai Lietuvos ambasada Vašingtone mano požiūriu, mano žiniomis dirba rimtai, kokybiškai, atsakingai. Ir geri diplomatai, geras kolektyvas ir dirba ir daro užduotis, galbūt ne visada viskas pasiseka. Visose ambasadose būna, kad ne visos užduotys visada padaromos. Tad ir šiuo atveju sudaryta komisija, komisija išsiaiškins, kiek ten pagrįsti tie skundai ir ar jie labai dideli tie skundai yra ir priims savo sprendimus. O šiaip, na, tikrai nenoriu, kad būtų sudarytas įspūdis, kad aš ginu ambasadą visą kartu ir kažkokį, na, lyg priekaištą išreišiu kolegai Žygimantui, kad jisai aitrina tą situaciją, tai greičiau yra priešingai, aš esu Seimo etikos procedūrų komisijos narys, kaip jūs jau įgarsinot prieš tai, mes gavom skundą iš ministerijos dėl kolegos Žygimanto Pavilionio elgesio šiuo atveju, kad jis renka informaciją, gal netiškais metodais ir bendraudamas kitais būdais su nediplomatais. Iš tiesų mes peržvelgėm pakankamai atidžiai tą skundą ir vieningai atmetėm ministerijos skundą, nes manom, kad kiekvienas Seimo narys, tuo labiau dirbantis Seimo užsienio reikalų komitete, kuris tiesiogiai yra atsakingas vykdinamas parlamentinę kontrolę, mūsų visos diplomatinės tarnybos turi teisę ir aiškintis, kas vyksta kiekvienoje diplomatinėje tarnyboje ir bendrauti su visais diplomatais, nepriklausomai nuo jo statuso, ar tai yra ambasadorius, ar pirmas sekretorius, ar atašė toje ambasadoje. Ir šiuo atveju skundas nebuvo įvertintas kaip reikalaujantis atskiro tyrimo. Tad gal kolega Žygimantas ir sutirština šiek tiek spalvas, bet kadangi mes visi, na, seniai jau dirbam kartu komandoje ir žinom, kad tai yra tam tikra politinė išraiška, tad tikrai reikia objektyviai visą tai žvelgti. Bet kartoju, su visais politiniais pareiškimais nepakenkti Lietuvai kaip valstybei.
1: Pone Motuzai,
2: aš papildyti norėčiau dėl to tyrimo, kodėl jūs paklausėt, kodėl vienu atveju taip, o kitaip. Na, vėl puikiausias pavyzdys Seimo etikos komisijoje. Jie žiūri įstatymo raidės, teisės aktų, tvarkų ir panašiai, ir aš iš tikrųjų būčiau etikos komisijos narių, taip pat balsuočiau, kad nepradėti tyrimą. Nes Seimo narys turi teisę domėtis,
1: taip,
2: palaikyti.
1: Bet, Motuzai, vat, nu tiesiog, jeigu ambasadorius dabar kiekvienas gal gali laukti darbuotojų skundų dar kažko ir nežinoti, kaip net ta situacija bus tyriama, nes vieną kartą vienaip, taip, kitą kartą kitaip.
2: Tai tuo atveju aš ir noriu atsakyti, nebuvo tyrimo dėl to po tos apklausos, nes kaip mes šiandien ir iškėję, kad tiesiog yra dalyvauja teisininkai, generaliniai inspekcijai, jie remiasi konkrečiais faktais, bijo apkaltinti žmogaus, jie nieko konkretaus neturėjo. Nuotoliniu būdu pasikalbėjo inspektorius ir tikrai su darbuotojais ir pasakė elektroninio pašto adresą, kurio galima atkeliauti anonimiškai, nieko negavo. Kanclerė išskrisdama, nepamenu, iš kokios valstybės buvo taip pat susitikusi. Po tos apklausos taip pat sakė, rašykit, skambinkit ir nieko negavo. Dėl to nepradėjo to tyrimo. Bet situacija, kokia yra šiandien, ji yra, mes ir toliau, žodžiu, turėtumėm kalbėti apie tai, situacija yra labai jautri, nu, kad taip iš tikrųjų nėra normali, taip toliau būti negali. Aš manau, kad ir ta komisija, jai bus nelengvas uždainys, kadangi konkrečių faktus neturim, reiškia, kad nieko drausmės pažeidimų, kurios reiktų, sakykim, bausti ar ambasadoriui dėl, sakykim, darbo ar kitų dalykų teisės aktų nustatytų tvarką neturim, bet situacija normaliai, kolektyvė mikroklimatas yra blogas.
1: Taip, pone Pavilionį, trumpai.
3: Jo, trumpai, ir matot, aš dar noriu sureaguoti tą politinį elementą, ko kartais esu kaltinamas, čia jokios politikos nėra. Čia nėra nei SLKD, nei liberalų, nei socdemų, bet yra geopolitinis interesas. Amerika atitolsta nuo Europos, tai yra faktas. Mūsų gebėjimas daryti įtaką Amerikoje silpsta. Mes šiame kongrese prarandam paskutinį lietuvių kongresmeną Durbiną. Mūsų išeivyje daugiau neina į politiką, netampa kongresmenais. Na ir pažiūrėkit, kiek mes resursų tam skiriam. Vien mūsų atstovybė Briuselyje yra beveik 200 darbuotojų. Mes su europiečiai susitinkam ministrų tarybose, mes turim institucijas. Ten yra kitas pasaulis. Ateina kongresmenai, mano ir jaunesni, kurie apskritai nežino, kas yra Lietuva. Tai aš noriu pasakyti, čia yra kitokia atstovybė negu kitur. Tai yra mūsų strateginis interesas, kad šita atstovybė, na, mano laikais, mes su vat, mano komanda, mes darydavom tikslą, kad kiekvieną mėnesį būtų aukšto lygio vizitai. Pirmininkė, pasakykit,
1: taip,
3: kada...
1: Taip, bet situacija keičiasi, ponia Pavilionė. Pakalbėsim dabar apie tai plačiau, iš tikrųjų, kokią įtaką šitas konfliktas gali turėti apskritai Lietuvos santykiams su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, bet dar Tomas iš Alytaus mums paskambino. Sveiki.
4: Labas rytas. Aš norėčiau gerbiu Pavilionį, kaip sako, tikrai jau žmogus su patirtim viskas, bet norėjau paklausti irgi, tik va Pavilionio buvo mintis tokia, kaip sako, kad va nenorėtų, kad spaustų Lukašenką į ranką, viskas, bet aš noriu paklausti pas Pavilionį, aišku, nematau, ar mūsų, kaip sako, informacija, ta visa, aišku, ir ambasadoriai, kas dirba Amerikoje, ar mūsų visa informacija, ar ne per mažai, nepasiekia Amerikos, kaip Lukašenka, kas leidžia, kas duobės šitiem perėjimam visiems pas mus pro mūsų sieną, kaip jis leidžia balionus, o ne tai, kai atvažiavo iš Amerikos ir gerėti su juo kokia tai degtinėlė. Bet šitą informaciją siūst tiesiai įrodyti, kodėl mes matom, kad iš Meksikos lipa per sienas, kaip Ispanijoje plaukia. O aš nežinau, gal pakomentuos Pavilionis. Siūst informaciją, kad vakasą duobės.
1: Supratom, Tomai. Jūs dėkui.
4: O dar norėčiau pasakyti, tai reiškia ambasada nusilpno, kai dirba, tai gerai išeivė informuoti, kad atsidurtų gal ir kongresmenuose ir kur. Nu, čia sunkus klausimas, aš norėčiau Pavilionio paklausti. Ar daug siūst kiekvieną žinutę, siūst ir informuot ir kada veitų gali iki prezidento
1: supratom,
4: ir matytų,
1: Tomai.
4: Kas darosi. Ačiū
1: dėkui.
4: Labai.
1: Taip.
3: Gerbiamas Tomas yra visiškai teisus, aš pasakysiu keliais statistiniais pavyzdžiais. Komunistinė Kinija Vašingtone turi 3000 darbuotojų. Rusai iki visų karų maždaug tokį patį skaičių. Primenu, mūsų ambasadoje 20. Tai vat tiek daugiau mums reikia dirbti, kad komunistus, rusus ir kiniečius Vašingtone sustabdyti. Tokie turi būti apsisukimai. Toks ambasadorius turi ne tik uždegti visus darbuotojus, jis turi uždegti visas kitas ambasadas, jis turi uždegti visas bendruomenės. Aš nepykite, bet aš girdėjau, kad pirmame susitikime su naujausios bendruomenės pirmininko vadovybė buvo susipykta. Jeigu tu negali net lietuvių bendruomenės, aš kalbu dar apie žydus, ukrainiečius, lenkus, kongresą. Mažas pavyzdys, kaip Hillary Clinton paspaudė ranką Lukašenkai dėl Astravo atominės, nes labai norėjo prisodrinti urano iš Lukašenko. Mano laikais subūrėme kartu su visa komanda milžinišką laišką iš kongreso Hillary, kurie atsiprašė Grybauskaitės, kad nežinojo, kad tas Astravas taip arti Lietuvos. Žinai, vat, nežinojo. Amerikiečiai daug ko nežino, bet reikia dirbti kaip ne tik, kad labai gerai, reikia tobulai dirbti, kad bus Amerika išdirbti.
1: Gerai, ponia Rimkūnai, tai kaip čia iš tikrųjų dėl tų politinių dalykų ir kiek Lietuva gali nukentėti dėl to, kad yra problemų ambasados tarp ambasadoriaus ir ambasados darbuotojų, o kiek čia gal iš tiesų kalbam apie geležinės klumpės. Na, atvesk mus pas Trumpą, atvesk mus pas kongresmenus, mūsų politinės žinutės perduok ir taip toliau, kur gal nebūtinai Trumpas nori tas žinutės girdėti apskritai. Kiek čia yra įmanoma įvykdyti tas užduotis?
5: Va čia aš, taip sakant, iš karto sutinku su jūsų klausimo turiniu. Na, pakartosiu, kad JAF visada buvo ir išlieka labai svarbių Lietuvos strateginių partnerių. Ypač dabartinėje geopolitinėje situacijoje, kai mums yra reikalinga tvirta JAV parama įvairiuose srityse. Tai yra, norime, kad būtų besirotuojantis JAV batalionas, o geriau būtų, kad jisai čia būtų nesirotuojantis visą laiką tas pats, kad vyktų amerikietiška ginkluotė, kad atvyktų investicijos iš JAV ir panašiai. Bet deja, Vašingtonas šiandieną, jis nepalyginamas su Vašingtonu Barako Obamos laikais arba Džo Baideno laikais. Ir suprantama, kad ambasados uždavinys yra Lietuvos interesams atstovauti įmanomai geriausiai. Tai yra organizuoti vizitus, pasiekti geriausius kontaktus ir taip toliau, ir taip toliau. Bet ne viskas priklauso nuo mūsų pusės. Mūsų partneriai, JAV tuo metu, jeigu tai yra kita administracija, kiti žmonės dirba Baltuose rūmuose arba valstybės departamente, tai šiandieną tai padaryti yra žymiai sunkiau. Ir visiškai sutinku su ambasadorium Žygimantu Pavilioniu, kad ambasada mūsų 20 žmonių turi dirbti daug kartų intensyviau, bet būtent matyt iš ambasadoriaus reikalavimas, mūsų ambasadoriaus reikalavimas savo kolegoms.
1: Nutrūko ryšys galbūt, pana Rimkai.
5: Ir sukelia tokį konfliktą, nes ne visi žmonės yra pasiruošę tam dirbti tokiam stiliuje. Be kita ko, kaip žinia, diplomatai rotuojasi. Jeigu tu jau, taip sakant, įpranti per 3 metus dirbti su viena komanda, praeina metai 2, diplomatai pasikeičia, ambasadorius turi vėl, taip sakant, įeiti į gerą kontaktą su jais ir siekti rezultatų. Tai yra sudėtingas darbas, bet čia aišku, yra ir ambasadorius pirmiausia uždavinys, kaip aš jau minėjau, to gero darbingo klimato sukūrimas, kuris gali atvesti į gerus rezultatus. Bet dar kartą įsivaizduoju, kad šiandieną dirbti Vašingtone mūsų diplomatams yra žymiai, žymiai sunkiau, negu tai buvo, sakykime, prieš 10 metų, 15 metų ir panašiai. Bet nenoriu sakyti, kad nereikia stengtis padaryti geriausiai.
1: Pone Motuzai, palaukit, pone Pavilionį, pone Motuzai, kaip jums atrodo, Lietuvos interesai gali nukentėti dėl to, kad yra tas konfliktas ambasadoje ir ką galim čia prarasti, o gal tikrai duodam geležinės klumpes ar nesunešioti, nuvesti prezidentus, premjerė buvusi irgi norėjo susitikti su Trumpu ir taip toliau, gal net ne visada pagrįsti tie prašymai, o čia dar aiškinimasis dėl darbuotojų, tai kada tam ambasadoriui dirbt?
2: Ne, iš tikrųjų, turbūt tiesiogiai nenukentės, be jokios abejonės, bet kaip ir Arminas Lydeka sakė, yra tokia tradicija, kad yra rašomos promemorijos Jungtinių Amerikos valstijų ambasadas kiekvieną dieną rašo trumpas ir irgi nepaslaptis, mes irgi, kad sudomint savo ministeriją ar prezidentūrą ar Seimą, stengdomės parašyti tokias pikantiškas, kur kas nutiko, kas ką pasakė ir panašiai, aš manau, kad taip, bet aš jau girdėjau, kad iš tikrųjų Jungtinės Amerikos valstijos domisi, kokia ir ambasada, bet šiandien, kaip mes sakom, daug ką sužinojom dėl to iš spaudos, bet ir šiandien laidoje mes girdim, turbūt eina į pabaigą laida, tokia išvada galima daryti, kad mūsų netenkina ambasadoriaus politinė, kaip vadovo veikla, per mažai vizitų, per mažai prasibraunam, per mažai pasakom, ir galbūt dėl to ir buvo, reiškia, galbūt ir atsiranda dirbtinai tie signalai dėl elgesio, ar tvarkos, ar tos smulkmenos, ir mes čia esam aklavietėje. Aišku, tai irgi yra rimta problema, jeigu mes šiandien, sakykime, netenkina mūsų diplomatinio atstovybės vadovo veikla.
1: O jūs kaip komiteto pirmininką tenkina?
2: Aš manau, kad iš tikrųjų turbūt mes turime per mažai informacijos, bet mes dažnai pateisinam tuo, kad, sakykime, nėra tų vizitų, mes irgi norėjom išvažiuoti ir komitetų pirmininkai ir panašiai. Vis yra pateisinimai tokie, kad ten keičiasi situacija, tai karas yra Irake, tai vėl Irane. Kažkas, tai dabar, žodžiu, bus vidurio rinkimai ir panašiai, ir panašiai. Dėl to mes, sakykime, tų kontaktų iš tikrųjų turim mažiau. Yra sakoma, kad Trumpo administracija yra neprognozuojama ir taip toliau, dėl to mes surandam 100 priežasčių. Bet aišku, žinoma, tie santykiai su Jungtinėm Amerikos valstijom visada buvo intensyvesni, bet vėlgi, kai kalbam su kitų Europos Sąjungos valstybių, to, sakykime, prieimo iki Baltųjų rūmų irgi nedaug kas turi.
1: Ar čia Varvolio kalti?
2: Navrockis turbūt turi.
3: Aš sutinku su pirmininku, bet aš pasakysiu, čia mums dabar yra istorinis apsisprendimas. Mes vis laik turime išskirtinius santykius su Amerika. Neveltui ten mūsų ambasada veikia ir okupacijos laikais. Tai arba mes šiandien esam kaip lenkai, ar net mažiukai suomiai, kurie faktiškai kojomis duris atidarinėja Vašingtone, arba mes tampam tokie normalūs ispanai.
1: Bet ir čia
3: ispanai.
1: Tik tai ambasadoriaus reikalas, ar ir valstybės vadovų, kurie ir randa priejimą visi, prie Trumpo tiesiogiai.
3: Matot, ne, bet visi čia esam atsakingi. Tu turi vadovui patart, ką sakyt, ko nesakyt, kur ką pasiūst. Lukašenka, atsiprašant, šiandien dirba daug geriau. Jis tai tenai su visokiais, na, neįsiu į detalės, bet jisai muziejų stato Baltųjų rūmų darbuotojams. Dovanėlės siuntinėje. Tai čia yra tam tikras menas prieiti prie bet kokio vadovo. Matot, Amerika, vis dėlto negalėčiau pasakyti, kad šita Amerika yra blogiausia. Amerika visada buvo izolacionistų nuostatų pilna. Pažiūrėkite, kiek Čerčilis dirbo, kad Ruzveltai savo pusę patraukė. Bet jeigu mes norime šitam pasaulyje išgyventi, dar bent 10 metų, mėlyjei, mes turim turėti išskirtinius santykius su Amerika. Ir jeigu užsienio reikalų ministras, matydamas situaciją ambasadoj, tai nuvertina ir tai vadina gandais, man yra problema tiek su užsienio reikalų ministru, tiek su Varvoliu.
1: Pone Lideka, kaip čia tą konfliktą išspręs? Gal, na, matot kažkokią išeitį?
0: Na, tikrai negalėsiu šiuo atveju sutikti su kolega Žygimantu, kad Baltarusijos diplomatija dirba geriau už Lietuvos diplomatinę tarnybą. Tikrai taip nėra, mūsų diplomatinė tarnyba tikrai yra stipri, pasiruošusi ir profesionaliai atlieka savo užduotis. O tai, kad šiandien šitoj situacijoj, kai Europoje vyksta brutalus karas, gana šalia Lietuvos, kai pasaulis įsitempęs ir mes savo svarbiai ambasadai kelią, mes kaip valstybė, Lietuva, didelius tikslus, užduotis didelės duodam, tai nėra jiems paprasta visiems tenais dirbti ir tą reikia puikiai suprast. Ir aš sutinku su ambasadoriaus Trinkūno išsakyta mintim, šiandien Amerika yra kitokia dėl Trumpo administracijos. Pirmas atvejis per visą Amerikos istoriją, kai prezidentas dėl visų tarptautinių derybų atstūmė profesionalią diplomatinę tarnybą savo valstybės ir draugus, verslo partnerius pasikvietė būti pagrindiniais derybininkais tiek artimuose rytuose, tiek Rusijos kare prieš Ukrainą ir kitais atvejais. Ir dirbti reikia diplomatams visai kitaip, kitais metodais, nes kita situacija yra pačiam Vašingtone, tiesiog politiškai taip susidėliojo. Ar čia gerai, ar čia blogai, atskira kalba, atskira diskusija ir tikrai tai nekeičia esmės, kad Amerika yra mūsų strateginiai partneriai, turim išlaikyti gerus santykius su Amerika ir ieškotų mūsų Lietuvos interesų sprendimo Vašingtone. Aš manau, kad šitos situacijos nereikia per daug eskaluot. Tikrai turim pasitikėti mūsų diplomatais dirbančiais Vašingtone ir aišku, nežemint kartelės, nenuleist kartelės, kad na, gal tegul jiems sunku, gal mažiau dirba, gal daugiau pailsi, gal geriau jausis kaip žmonės. Jie tarnauja Lietuvos valstybė ir turi maksimaliai dėti visas tas pastangas, ką Žygis ir sakė, kad tie tikslai Lietuvos keliami būtų pasiekti. Bet taip pat turim suprasti ir sunkią užduotį iškeltą ambasadoriui Varvuoliui, kuris šiaip ne pirmą kartą dirba ambasadoriumi ir yra pakankamai profesionalus ambasadorius.
1: Ir keli sakiniai, ponui Motusai.
2: Ačiū. Negaliu tikrai patvirtinti, kad ministrui nerūpi, ministrui labai rūpi, seka šitą situaciją. Ir kadangi Užsienio reikalų komitetas Seimo vykdo parlamentinę kontrolę, pritarė ambasadorių skirimui, kai baigs komisija darbą, esam sutarę ministru, jis ateis ir tikrai tada priimsime sprendimus. Ar mus tenkina ambasadoriaus Varvuolio darbas ar ne?
1: Dėkui Jums, mes šiandien ir klausėme, kurią pusę palaikote ambasadoriaus Gedimino Varvuolio konflikte savo klausytojų. 165 žmonės pasisakė, 48 procentai palaiko ambasados darbuotojų. Pusę 19 procentų ambasadoriaus ir ne vienos laukia tyrimo išvadų 33 procentai. Aš dėkoju visiems laidos dalyviams, jos įrašas netrukus LRT radiotekoje. Dėkui, kad klausotės ir gražios Jums dienos. Iki.
6: Kad tu čia trūnėjai, samaninį? Pūpsė visą žalęs, net žyvė byra. Ale apžėlęs, apsileidęs tiek, kad jok žmogus neklystame.
7: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinti senatvę gamtai padeda informacinis partneris LRT. Kampanijos mecenatas Inrento. Padėkite ir Jūs. miškobank.lt
8: Vasaros misija 2026. Kviečiame vaikus, jaunimą ir šeimas iš visos Lietuvos priimti vasaros misijas.

0: 2026-ieji. Aktyvi vasara, stiprus ruduo.
1: Šioje visatoje kiekvienas yra kūrėjas. Kiekvienas atskira, fluksiška planeta. Rugsėjo 19 dieną, 21 valandą, renkamės Jurgio Mačiūno aikštėje Kaune ir kylame į parodos kalną. Ateik kurti, improvizuoti, žaisti ir būti didžiojo fluksus sprogimo dalimi. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos kmn.lt. Festivalį organizuoja Kauno menininkų namai. Finansuoja Kauno miesto savivaldybė.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
3: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. Epica.lrt.lt.

0: LRT radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Kremlius teigia, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas vakar nebuvo susitikęs su į Maskvą atvykusiu Jungtinių Valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovu Džonu Ratklifu. Pasak Kremliaus atstovo Dmitrijaus Peskovo, Ratklifo vizitas buvo susijęs su saugumo tarnybų kontaktais, tačiau daugiau detalių nepateikė. Žiniasklaidai svarstant apie vizito Rusijoje priežastis, politologas Linas Kojala sako, kad jo šaltinių duomenimis greičiausiai jis buvo daugiau susijęs su NATO klausimais, o ne padėtimi Ukrainoje. Pasak Kojalos, Lietuva ir kitos rytinio NATO sparno valstybės tai turėtų laikyti kaip papildomą atgrasymo elementą, Vašingtonui siekiant priminti Maskvai, jog NATO veikia.
2: Aš manau, mes turim tą traktuoti kaip papildomą atgrasymo elementą. Jungtinės valstijos be abejo supranta Rusijos keliamą grėsmę ir NATO rytinio sparno valstybėms, gana atvirai apie tai kalba, girdėjome be abejo ir įvairius pranešimus žiniasklaidoje pastaraisiais mėnesiais apie galimas Rusijos eskalacijas nukreiptas jau į galbūt ir NATO valstybės. Ir tokiose situacijose algoritmas Vašingtone yra neįtikėtinai stabilus, nepaisant įvairių politinių ciklų, emocijų, kai tik tai nutinka kažkas panašaus arba iškyla papildomos rizikos. Vašingtono žinia yra priminti Rusijai, kad NATO veikia ir kad Jungtinės valstijos yra suinteresuota stabilumu ir strateginiu balansu toks, koks jis yra šiandien Europos žemynė, ypatingai kalbant apie NATO valstybės.
1: Politologas, geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Po audros kai kur šalyje dingus mobiliajam ryšiui, ryšių reguliavimo tarybos atstovas teigia, kad situacija yra gerėjanti, darbą atkuria vis daugiau bazinių stočių, o šiuo metu kokybiško ryšio arba visai jokio ryšio neturi apie 50 tūkstančių vartotojų. Pasak Dariaus Kuliešiaus, savaitgalį per audrą neveikė 600 bazinių stočių. Ryšys nutrūko todėl, kad buvo paveikta ta pati teritorija. Tai reiškia, kad ryšys nutrūksta visose joje esančiose bazinėse stotyse, kurios klauso skirtingiems operatoriams. Ryšių reguliavimo tarnybos atstovas teigia, kad Lietuva turėtų investuoti į atsparų visą šalį dengiantį elektroninį ryšį.
3: Na, reikia patvirai pasakyti, kad šiandien dienai mes Lietuvoje neturime vienodai atsparaus visą Lietuvą dengiančio elektroninio ryšio. Ir kad jį turėtume, turime investuoti. Ir turime kalbėti ne vien tik tai apie pareigas verslo subjektams, bet taip pat ir apie valstybės indėlį, būtent stiprinant ryšį visoje Lietuvoje.
1: Ryšių reguliavimo tarybos pirmininko pavaduotojas Darius Kuliešius. Mokinio padėjėjai prašo valdžios didesnio atlygio ir profesinio statuso. Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos solidarumas pirmininkės Aldonos Kindurienės teigimu, mokinio padėjėjai, dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, yra priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų.
4: Jų profesijos nėra netgi profesijų klasifikatoriuje. Jie yra nuskriausti ir iš teisinės pusės. Būtina yra peržiūrėti jų pareigybės aprašą, nes dabar jis visiškai yra nepilnas. Matome, kad ne iki galo atvirai viskas yra apie tai šnekama.
1: Profesinės sąjungos atstovė Aldona Kindurienė. Tuo metu švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako negalinti pažadėti, kad problemos greitai bus išspręstos.
5: Kadangi tai yra ne visą laiką reikalingas pedagoginis išsilavinimas, tai tas darbo užmokestis yra truputėlį žemesnis ir kai kur yra sutartys terminuotos, tai yra ta problema, bet tikrai mes žinom, kad kalbam ir ieškom sprendimų, bet tie sprendimai tikrai taip greitai nepasidarys.
1: Ministrė Raminta Popovienė. Pernai ugdymo įstaigose dirbo per 7 000 mokinio padėjėjų. Valdo Dambrausko treniruojamai Baku Saba futbolo komandai patekus į UEFA čempionų lygos grupių etapą, šį vakarą jos sieks dar 3 lietuviai. Vakar iš Pakruojo kilusio futbolo stratego ekipa iš Azerbaidžano įveikė paskutinį stipriausio Europos futbolo turnyro atrankos etapą, o Dambrauskas tapo pirmuoju lietuviu treneriu atvedusiu savo komandą į čempionų lygą. Joje žaisti siekia ir Celės komanda iš Slovenijos, kuriai atstovauja Armandas Kučys, Artemijus Tiškinas ir Pijus Širvys. Pastarieji lemiamose atrankos rungtynėse namuose susitiks su Bratislavos Slovan komanda iš Slovakijos. Pirmasis rungtynės šie klubai sužaidė lygiosiomis 1-1, tad į čempionų lygą prasibraus susitikimą laimėję futbolininkai. Šiuo metu Lietuvoje nuo 10 iki 13 laipsnių. Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių nestiprus, temperatūra 18-22 laipsniai. 5 minutės po 10.
0: 10:12. Lietuvos radijo klausytojai, laida 10:12 prie mikrofono Darius Matas ir artimiausias porą valandų jūsų laukia keletą temų, apie jas dabar trumpai. Saugant Kuršių neriją ir didįjį barjerinį rifą Australijoje kyla labai panašių problemų. Kaip apsaugoti unikalią gamtą, nekliudant vietos gyventojams, nagrinėja Klaipėdos universiteto politikos mokslo doktorantė Eglė Stonkė. Su ja pasikalbėsime, kokių panašumų jį rado ir kaip reiktų spręsti kylančias problemas. Lietuviai muziejuose pasigenda pasakojimų, jų perteikimui muziejai vis drąsiau pasitelkia ir dirbtinį intelektą. Kaip šią naudojant technologiją galima pagyvinti apsilankymą muziejuose, kalbėsime po maždaug pusvalandžio. Nuo šių metų pradžios negyvybės draudimo sutartims yra taikomas naujas 10% saugumo įnašo mokestis. Jis yra skaičiuojamas nuo draudimo įmokų, o surinktos lėšos nebus draudimo bendrovės pajamos, jos yra pervedamos į valstybės gynybos fondą. Tačiau dalis gyventojų teiraujasi, ar gali draudikai vienašališkai primesti politinio pobūdžio rizikos draudimą vartotojui. Diskusija apie tai po maždaug valandos, jeigu ir jūs turite klausimų susijusių su šia tema ar kitomis temomis, galite mums iš karto parašyti studiją eta lrt.lt. Pakruojyje jau 5 metus rengiamas skulptorių pleneras – akmens dialogai. 2 savaites Petrašiūnų Dolomito karjere iš trapios uolienos menininkai kūrė skulptūras, kurios papuoš miesto erdvės.
6: Mes turim 7 skulptorius, 3 iš užsienio, Kartvelijos ir Estijos, ir turim 4 lietuvius. Vienas iš skulptorių, Jonas Gelčys, bando tekinti indą iš akmens ir darys iš tikriausiai 3 dalių ir 2 skirtingų akmens rūšių. Tai man čia yra irgi labai įdomu stebėti, kaip vyksta procesas, nes yra sukonstruota netgi ir staklė specialiai tai užduočiai atlikti.
0: Apie tai maždaug pusę 12, o prieš pat vidurdienį jūsų laukia ir esminio testo Viktorina. Kalbėsime apie oro pavojų. Ir kas svarbu žinoti, kas svarbu įvertinti prieš tai. Tad likite kartu iki pat vidurdienio.

0: 10 12.
1: Tiek šiuo metu ir valandų. 10 valanda 12 minučių ir laidoje pasikalbėsime apie tai, kas sieja regis labai skirtingas pasaulio šalis ir labai skirtingus gamtos objektus. Saugant Kuršių neriją ir didįjį barjerinį rifą Australijoje, kyla labai panašių problemų. Kaip apsaugoti unikalią gamtą, nekliudant vietos gyventojams? Tokią temą nagrinėja Klaipėdos universiteto politikos mokslų doktorantė Eglė Stonkė. Su ja ir pasikalbėsime apie jos atradimus. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Neseniai ir lankėtės Australijoje, kaip įspūdžiai?
2: Labai gerai. Tikrai atrodė, kad keliauju kažkur toliai kitą pasaulio kraštą ir ko gero lūkestis toks buvo, kad sutiksiu ir pamatysiu daug egzotiškų dalykų, deja truputį iš šitos pusės teko nusivilti. Australija tikrai labai vakarietiška šalis ir labai primena ir Europą, ir be abejo visą vakarų pasaulį. Iš kitos pusės teko tikrai pamatyti nemažai kitoniškumo, ypatingai kas liečia klimatą, kas florą ir fauną visą gyvenimo būdą irgi ko gero. Tai tikrai likau labai sužavėta.
1: Taip, tai buvo jūsų Erasmus Plus, mokslinės stažuotės kelionė. Jūs pati būtent Kuršių nerijos valdyseną analizuojat ir savo, kaip suprantu, disertaciją apie tai ir rašot, kur, na, išties labai siaurame žemės plotelyje susiduria labai daug interesų. Yra ir gyventojų interesai, yra ir atvykstančiųjų poilsiautojų interesai, ir politikų interesai, ir verslo, ir taip toliau, ir taip toliau. Kaip kilo jums idėja pačiai būtent šią temą disertaciją rašyti, ar esat kažkaip susijusi su Kuršių nerija?
2: Tiesiogiai ne. Tiesa, sąsajų yra, nes pačiai teko daugelį metų darbuoti su vietos savivalda Pajūrio regione ir būtent Kuršių nerija buvo viena iš tų savivaldybių. Iš kitos pusės, kaip jūs ir sakėt, ko gero kiekvienam lietuviui Kuršių nerija, na, yra tas ypatingas ir unikalus kraštas, ar ne, kurį mes nešiojame savo širdį. Iš kitos pusės, žiūrint, kaip jūs minėjote, irgi iš valdysenos pusės, tai yra unikali teritorija, kur, na, tikrai labai daug skirtingų institucijų turi tam tikras atsakomybės ar funkcijas ir interesai susikerta. Ir žiūrint, na, iš politikos pusės ar viešojo administravimo pusės, labai įdomu yra pažiūrėti, kaip tos institucijos tarpusavyje bendradarbiauja. Ir žiūrint iš jų mano disertacijos pusės, mano interesas yra pažiūrėti, kiek tam bendradarbiavime yra pasitikėjimo. Ar bendradarbiaujant ar ne, pasitikėjimas reiškiasi per tokį atvirumą, dialogą, skatinimą, dalyjamas į informaciją, ar nežiūrėjimą, kaip bendrai sprendimų galima paieškoti veikiant kartu. Ar vis dėlto yra daugiau tos kitos pusės, ar ne, ir bendradarbiavimą žiūrint pagal esamus reglamentus, ar ne, teisės aktus, na, pagal tą įstatymo raidę ir visas formalias procedūras. Tačiau iš mano mokslinės pusės, kur yra mano interesas. Bet taip, kaip jūs sakėt, Kuršių nerija tikrai labai unikali vieta.
1: Kokia esminė jūs problema, galbūt ir ne vieną, matote toje valdysenoje šiandien Kuršių nerijoje?
2: Gal ne tiek Kuršių nerijoje, bet ko gero mano tema yra apie tai, kad, na, kiek to pasitikėjimo mes turim. Reikia pripažinti, Lietuvoje tiek tyrimai rodo, kad nesam itin daug pasitikinti tauta, ar ne, ir tam yra daug priežasčių, čia matyti atskira tema, bet mano noras yra pažiūrėti, tai kokią situaciją mes turim šiandien ir kaip būtų galima pastiprinti būtent tą pasitikėjimą tarp institucijų bendradarbiavimą. Ir šiuo metu dar didelių įžvalgų dėja negaliu pasidalinti, nes tyrimas dar vyksta. Dar tik tai, jo, pradžia.
1: Taip, teskitis.
2: Iš kitos pusės, jeigu žiūrėti, tai vat, būtent mano kelionės tikslas ir buvo, ar ne, na, pasižiūrėti tų kitų gerųjų pavyzdžių. Ir Australija būtent išsiskiria tuo, kad jie daugiau analizuoja pasitikėjimą iš mokslinės pusės, iš kitos pusės pasitikėjimas pas juos yra pakankamai svarbi tema. Ir kelionės metu man teko susitikti su nemažai žmonių ir apsilankyti skirtingo formato renginiuose įvairiuose, tiek valstybinių institucijų, tiek neformaliuose susitikimuose. Ir būtent tas pasitikėjimas labai, labai jaučiasi Australijai. Ir labai sudėtinga, jeigu jūs paklaustumėt, kaip įvardinti, tai kas tas pasitikėjimas, ar ne, ir čia yra ko gero šitos temos subtilybė ir labai sudėtinga jį vardinti, bet jis tiesiog na, jaučiasi ore, ar ne? Kada žmonės bendrauja tarpusavyje ir jam natūralu, kad reikia palaikyti atvirą dialogą, kad reikia kuo daugiau žmonių, ar nesprendžiant tam tikrą problemą, kuo daugiau žmonių apklausti. Jam tarsi tas jau yra natūralu ir įaugia į kraują, tuo tarpu aš bent jau iš savo turimos patirties ir praktikos, ar ne, ir iš mokslinės pusės matosi, kad mums vis dėlto tai dar yra sąlyginai naujas dalykas, kurį mes vis dar bandom integruoti, adaptuoti ir įsisavinti.
1: Galim tokias ir pavyzdžiais iliustruoti, pavyzdžiui, ką mes kaip žiniasklaidos atstovai esam tikrai pastebėję ir nekartą laidose aptarinėję, kas yra susijęs su Kuršių nerija, tai įvairūs nesutarimai tarp institucijų, na, pavyzdžiui, esame turėję tokį LRT girdį užklausą, kai žmogus mums sako, vykstu žiūrėti negyvųjų kopų, ten nelabai yra kur pastatyti automobilio, pastatau kelio pakraštyje, grįžęs jau randu baudos kvitelį, kai aiškinosi kodėl, tai nesakoma, kad čia negalima, tuomet jau mes kaip žurnalistai klausėme, tai kodėl nėra įrengta stovėjimo aikštelė, savivalda sako, mes norėtume, bet mums neleidžia parko direkcija, kai klausiu parko direkciją, sako, mums niekas nepatikė projekto per kažkokią kitą sistemą. Iš esmės, ką tai rodo jūsų akimis?
2: Pirmiausia, rodo, kad yra ne daug skirtingų institucijų, kurios atlieka tam tikras funkcijas ir jos dažnai išsiskiria. Ar ne, ir matyt, šitas jūsų pavyzdys labai gerai atskleidžia apskritai bendrą problematiką valdysenoje jautrių gamtinių teritorijų, ar ne, kada daug skirtingų institucijų su skirtingais interesais. Ir šiuo atveju, ar ne, mes kalbam apie aplinkosaugą ir kalbam apie teritorijos tam tikros plėtros ar infrastruktūros dalykus. Ir čia toksai jau klasikinis konfliktas, kurį tarp kitko irgi labai aiškiai galima pamatyti ir toj pačioje Australijoje, ar ne, kai kalbam apie didįjį barjerinį rifą, visada atsiranda tos dvi skirtingos pusės. Kiek stipriai mes turim saugoti gamtą ir kiek mes galime kalbėti apie tam tikrus na, infrastruktūros ar plėtros projektus saugomose teritorijose. Ir čia matyti irgi vieningo atsakymo nėra. Ir Kuršių nerija irgi iliustruoja tą, ar ne, kad tos vieno modelio tokio nėra. Bet jeigu žiūrėti iš to, ką vėlgi kelionės metu pavyko pamatyti ir imti barjerinio rifo pavyzdį, tai ten šitie klausimai yra sprendžiami vienos institucijos. Ir kas yra vat, kitaip negu ar ne, tai ką mes turim Lietuvoje, yra didžiojo barjerinio rifo parko administracija, kuri iš esmės padengia didelį spektrą klausimų. Tarp jų yra ir turizmo plėtra, ir vietos infrastruktūros projektų plėtra, ar ne, tai yra gamtos apsauga ir panašiai. Bet vėlgi paimti lygiai tą patį pavyzdį, bandyti pritaikyti Kuršių nerijoje yra labai sudėtinga, nes kaip jūs ir minėjot, ar ne, skiriasi dydis teritorijos ir apimtis. Bet tai vėlgi diskusijose, kaip spręsti tam tikrus klausimus, kur šinerija galėtų būti kaip gerasis pavyzdys.
1: O su kokiais iššūkiais yra susidurima toje pačioje Australijoje? Na, barjerinis rifas, mes žinome, kad išties daug yra pastangų dedama į tai, kad jį saugoti ir na, atgaivinti, nes tikrai nykstantis koralai yra viena iš tų didelių problemų. Tačiau koks yra tas kitas galbūt interesas? Turistai norima daugiau jų atvežti, yra tokių ar ne norų, ir tai irgi kenkia pačiam rifui. Kokie tie pagrindiniai ginčiai, kurie kyla?
2: Ginčiai lygiai tie patys, kaip ir jūs įvardėjot Kuršių nerijoje, ar ne? Tai kiek mes galime plėsti infrastruktūrą, padaryti turistui patogesnę, ar ne, ir patrauklesnę tą vietovę, ir kiek mes saugom pačią teritoriją, ar ne, ir tai reiškia ribojam tam tikras veiklas. Tai iššūkiai lygiai tie patys. Iš kitos pusės, kas mane truputį nustebino Australijoje, tai yra kaip jie atvirai įvardė, kad taip, gamta yra labai svarbi, iš kitos pusės barjerinis rifas yra ir pagrindinis turizmo objektas, kuris atneša didžiulius pinigus valstybei, ar ne, į jos biudžetą, berods 9 milijonus praėjusiais metais, ar ne, atnešė. Tai jie irgi labai aiškiai akcentuoja, kad mes negalime ir stipriai sumažinti ir riboti turizmo ir turime rasti tą sveiką balansą. Ir čia vat, vėlgi pasitikėjimas labai išlenda šitoj vietoj, kadangi ką australai labai akcentuoja ir tikrai labai tas matosi, jie stengiasi kuo daugiau kalbėti su visom skirtingom pusėm, ar ne? Jie turi labai glaudų kontaktą ir tam tikrus formatus, kaip jie bendrauja su verslo struktūrom, ar ne, vietos turizmo, įvairiais atstovais žvejybos sektorium, ar ne, vietos gyventojais. Ir jie tiesiog tiesiog kalbasi ir bando ieškoti tų kompromisinių variantų. Kas matyt pas mus, galbūt, nu vėl čia mano tokia subjektyvi nuomonė, kas man atrodo, kad pas mus mes laikomės labai savo pozicijos, ar ne, ir ne visada norime pripažinti, kad kompromisas reikalauja aukoti tam tikrus aspektus, ar ne, ar dalykus. Tai vat Australijoje šitas labai pasimatė. Ir iš kitos pusės vėlgi numatyti ir pati institucinė struktūra ir atsakomybės yra truputį kitaip padėliotas, kad jie yra priversti turėti iš vienos pusės dialogą, ar ne, ir ieškoti tų kompromisų.

Jūs taip pat teigiate savo pranešime, kurį man teko skaityti apie tai, jog įdomus toks interesų derinimo pavyzdys yra tam tikrą prasme rifo teritorijos paskirstymas zonų.

0: perplanuoti rifo teritoriją ir išplėsti dalį teritorijos, kurie griežtai riboti įvairias veiklas, ta prasme, žvejybą, turizmą ar ne, kad tiesiog palikti gamtai atsistatyti. Ir ta teritorija ryškiai išsiplėtė nuo 4 ir iki ten beveik 30% ir natūralu tą sukėlė didelę pasipiktinimo bangą tarp tiek verslo atstovų ar ne, tiek tarp vietos gyventojų, kuriems tai yra svarbu. Ir suprasdami tą rifo įstaiga, kuria suvavė nacionalinį parką, ar ne, pradėjo didžiulį konsultacijų ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis pusėmis procesą. Aš dabar nepasakysiu tų skaičių, bet ten įspūdingas skaičius susitikimų ir žmonių, kurie, su kuriais buvo susitikta, dalyvauta ir šnekėta ir bandyta ieškoti įvairių kampų. Vienas iš tokių įdomesnių momentų, kad buvo suprasta, jog, pavyzdžiui, tiesiog formalūs vieši susitikimai netinka žmonėm, jie labai neišsako tada, ar ne, ir toks formalumas tarsi būna, tai buvo ieškota kitų formatų ir tiesiog eita bendrauta į namus su žmonėm, ar ne, jie turėti skirtingose vietose konkretus atstovai, kurie priimdavo nuolatos tos skundus ir gyventojų pozicijas ir panašiai. Tai tikrai tas dialogas buvo labai platus ir ko pasekoje buvo kviesta kuo daugiau ir aktyviau visuomenė įsitraukti į sprendimų pateikimą ir berods 30 tūkstančių skirtingų pasiūlymų buvo gauta įvairių iš visų suinteresuotų pusių ir didelė dalis jų iš tikrųjų buvo integruota į sprendimus. Ir būtent barjerinio rifo atstovai ką pažymėjo, kad tas sėkmės momentas ir buvo tai, kad visuomenės pateikti siūlymai buvo, juos buvo atsižvelgta ir jie buvo įtraukti į visus teisinius sprendimus. Tai matyt, kas pas mus irgi dažnai yra akcentuojama, ar ne, kaip tam tikras valdymo iššūkis, kad visuomenės teikimi pasiūlymai, jie ne visada eina toliau ar nugula jau į galutinius sprendimus. Tai čia labai svarbu ir kuriant pasitikėjimą, tai ar ne, kad kiekvieno balsas yra girdimas ir kiekvienas turi galimybę ir teisę prisidėti.
1: Jūs bendravote ir su vietos bendruomenėmis nemažai ir, kaip suprantu, būtent ir klausėt, ką jums patiems reiškia didysis barjerinis rifas, kaip jį jie mato, kokiu atsakymu sulaukdavo?
0: Vieniem tai yra namai, kitiem ar ne, tai yra darbinė tarsi teritorija. Kitiem tai yra jautri teritorija, kurią reikia saugoti. Ir šitoj vietoj iš tikrųjų atsakymai labai panašus ir tai, ką galima girdėti Kuršių nerijoje, ar ne, nes kiekvienam tas kraštas turi tam tikrą specifiką ir tam tikrą ypatybę. Tik tai klausimas matyt, kaip mes kiekvienas tą teritoriją, kuri tarsi yra ir vertybė, kiekvienam saugome ir kiek suprantame, kad jinai vis tiek, kad ir mums labai brangiai, jinai yra visų. Ir visi turi tam tikras atsakomybės, ar ne, kurios dažnai susiduria ir čia vėlgi atsiranda poreikis bendrauti, kalbėtis ir ieškoti tam tikrų bendrų sprendimų. Tai Australijoje tas jaučiasi daugiau negu pas mus, ar ne, kad žmonės tiesiog yra atviresni ir nusiteikia ieškoti sprendimų.
1: O kiek jūsų, vat, irgi vėl tokias galbūt asmeninės įžvalgos, kiek yra Kuršių nerijos gyventojų interesai išgirsti ir kiek jie apskritai yra patys suinteresuoti įvardinti, kokios ateities šiam kraštui norėtų? Ar tiesiog tas bendravimas netinkamų formatų vyksta, ar jisai vyksta nepakankamai intensyviai?
0: Vėlgi, dėja, šitą klausimą aš ko gero negaliu atsakyti, nes mano mokslinis interesas yra nebūtent institucijų bendradarbiavimas. Ir šioje vietoj su pačiais gyventojais man kol kas neteko bendrauti. Iš kitos pusės žinau, kad Kuršių nerijoje nesenai buvo rengiamas Kuršių nerijos kaip UNESCO saugomos teritorijos valdymo planas, į kurį tikrai buvo plačiai įtraukta Kuršių nerijos bendruomenė. Tai jinai tikrai turėjo galimybę išreikšti savo poziciją ir pasidalinti savo požiūriu. Bet dėja, kadangi ne mano tyrimos rytis, negaliu jau taip atsakyti jam.
1: Daug, aišku, yra ir dėl įvairiausių triukšmo dalykų, čia taip pat ginčių, vieni nori kažkokių daugiau renginių, kiti nenori renginių, vieniems renginiams yra leidimai išduodami, kitiems ne. Ar tai irgi yra, na, jūsų manimu, tiesiog per daug galbūt kažkokių institucijų susitelkimas ties savo interesų, nėra galbūt aiškios sistemos apskritai, kokie renginiai turėtų vykti, tai turėtų būti kažkaip aprašoma plačiai, ar kaip tik priešingai turėtų būti mažiau aprašoma. Čia vėlgi toksai tas institucijų galbūt skirtumas, vieni mano, kad reikia kuo daugiau dalykų iš anksto

0: griežto prašyti įstatymus ir kuo aiškiau reglamentuoti tvarkose, kiti savo atreikia daugiau galbūt laisvės pasirinkimo palikti.
1: Vėlgi, jūs labai gerai užsiminėt ir apie renginius, ir vėlgi grįžtant prie to pačio Naglio rezervato aikštelės, ar ne? Tai yra tokie pavieniai klausimai ar epizodai, jeigu taip galima įvardinti, ar ne, kurie atliepia, ko gero, čia mano asmeninė nuomonė, tai, kad vis dėlto nėra iki galo sutarta bendros vieningos vizijos, tai kaip kuršių nerija, ar ne, mes plėtojam, vystom ir kaip ta kuršių nerija mums visiems turėtų atrodyti. Kiekviena institucija, ko gero, sąžiningai ir teisingai atlieka savo funkcijas ir tai, kas jiem yra pavesta, bet va, iš to ir kyla matyt tam tikros įtampos, kad ar ne, vis dėlto trūksta to bendro matymo ir sutarimo, kaip vieningai mes kuršių neriją plėtojam ir veistom. Nes matyt, savivalda turi savo planus, ar ne, nacionalinis parkas turi savo planus ir visos kitos institucijos turi, kur iš esmės vėlgi mano minėtas valdymo planas ir turi atsakyti į šitą klausimą, tai kokia yra bendra teritorijos plėtros vizija.
0: Bus institucijom tikrai tikiuosi įgydomu paskaityti jūsų galutinę disertaciją ir galbūt išmokti kažkokių kitokių dalykų, kaip būtų galima bendrauti tarpusavyje. Aš dėkoju labai jums už šį pokalbį. Mes kalbėjome su Egle Stonke, tai yra Klaipėdos universiteto politikos mokslų doktorantė, kuri ir nagrinėja, kaip apsaugoti unikalią gamtą, nekliudant vietos gyventojams ir kaip bendradarbiauja tarpusavyje institucijos skirtingos, kurios veikia toje pačioje teritorijoje. Šiuo metu yra 10:29. Keletas trumpų pranešimų, o po jų tęsime laidą 10:12 ir kalbėsime kitą temą, kalbėsime apie dirbtinį intelektą ir jo panaudojimą muziejuose.
2: Rugpjūčio 18 rugsėjo 6 dienomis Palangoje festivalio Pasaulio balsai scenoje Trimito virtuozas Sergejus Nakarekovas, Asta Krikščiūnaitė, choras Jauna muzika, Palangos orkestras, ansamblis Fortvio bei kiti iškilūs atlikėjai. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, informacinis partneris LRT.
3: Šiaurės Jeruzalė atgyja. Rugsėjo 13 spalio 7 dienomis trečiasis tarptautinis žydiškos muzikos ir kultūros festivalis Vilnius Shalom Festival. Daugiau informacijos shalom.lt.
4: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau 5 kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo sušuotas. Audra, 5 metai prieš srovę.
5: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
7: Trumpai.
8: Kremlius teigia, kad Rusijos prezidentas vakar nebuvo susitikęs su į Maskvą atvykusiu Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovu Džonu Ratklifu. Pasak Kremliaus atstovo, Ratklifo vizitas buvo susijęs su saugumo tarnybų kontaktais, tačiau daugiau detalių nepateikė. Amerikiečių žiniasklaida praneša, kad Jungtinių valstijų karinis lėktuvas, kuriuo vyko Džonas Ratklifas, į Maskvą atskrido iš Rygos. Tikslesnės vizito aplinkybės kol kas nežinomos. Skelbiama, kad Amerika paprašė Ukrainos sustabdyti smūgius Rusijai, kol centrinės žvalgybos agentūros direktorius lankėsi Maskvoje. Tuo metu pranešama, kad šią naktį surengta didelio masto dronų ataka prieš Rusijos elektroninės prekybos bendrovės Wildberries logistikos centrą Kotovske. Teigiama, kad po smūgių logistikos centre kilo gaisras. Liepsnos apėmė daugiau kaip 100 000 kvadratinių metrų plotą. Po audros, kai kur šalyje dingus mobiliajam ryšiui, ryšių reguliavimo tarnybos atstovas teigia, kad situacija yra gerėjanti, darbą atkuria vis daugiau bazinių stočių, o šiuo metu kokybiško ryšio arba visai jokio ryšio neturi apie 50 000 vartotojų. Likus mažiau nei savaitei iki naujų mokslo metų pradžios, šalies mokyklose trūksta beveik 300 įvairių disciplinų pedagogų. Užimtumo tarnybos duomenimis labiausiai trūksta pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojų. 118 pedagogų ieškoma 29 savivaldybėse. Daugiausia jų ieško Klaipėdos, Kauno, Šalčininkų rajono mokyklos. Šalyje labiausiai reikalingi matematikos ir lietuvių kalbos mokytojai. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Panevėžyje yra 11, Šiauliuose 14, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Šiandien kai kur trumpai palis, pūs šiaurinių krypčių nestiprus vėjas. Bus 18-22 laipsniai šilumos. 10:33 minutės.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: 10:37 yra šiuo metu, pasikalbėsime apie Lietuvos muziejus ir galerijas, bei apie tai, ko žmonės ieško atvykdami tokias įstaigas. Vis daugiau žmonių jas lanko, vis daugiau ieško išskirtinio ir galbūt kažkokio nematyto, negirdėto pasakojimo juose. Na, o apie pasakojimus, kaip jos būtų galima perteikti ir pasitelkiant technologijas, o konkrečiai dirbtinį intelektą, ir pasikalbėsime čia šioje laidoje, taip pat kviečiu ir jūs, gerbiami klausytojai, įsitraukti į mūsų pokalbį, ar jūs lankotės dažnai Lietuvos muziejuose, ko jūs ieškote Lietuvos muziejuose, ko galbūt pasigendate, o galbūt turite kokių smagių rekomendacijų, galite mums visuomet paskambinti į studiją telefonu 05 Vilniaus miesto kodas 2363111. Taip pakartosiu, 05 Vilniaus miesto kodas 2363111. Ko jūs ieškote Lietuvos muziejuose ir kas galbūt jums atrodo galėtų būti geriau ir ko galėtų būti daugiau. Apie tai jūsų teiraujuosi šiandien, arba galite mums parašyti studija@lrt.lt. O čia kartu su manimi studijoje yra audio gidų savitarnos įrankio Visit AI kūrėjas Augustinas Zinevičius. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Taip pat kalbame nuotoliu su Panevėžio dailės galerijos vadove Jovita Nalevaikienė. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Tai visų pirma, ir pakalbėkime su jumis, Jovita, kaip jūs pastebite, ar vis daugiau žmonių ieško, ką būtų galima įdomaus aplankyti Lietuvoje?
3: Man atrodo, kad tikrai taip, ir Panevėžys šioje vietoje tikrai turi ką pasiūlyti. Ir pakeliui į Panevėžį atranda žmonės įdomių vietų, ir pačiame mieste, tai turbūt nebejotinai Stasys muziejum yra vienas iš traukos taškų ir centrų, bet Panevėžio miesto dailės galerija tikrai taip pat sulaukia labai daug lankytojų, ypatingai tų, kurie domisi keramika, nes mes turime sukaupta per daugelį metų išskirtinių, unikalių keramikos simpozijų kūrinių kolekciją. Ir tikrai labai daug žmonių atvyksta žiūrėti būtent šių kūrinių tiek, kiek jų galima pamatyti galerijoje arba galerijos kiemelį, nuolatinėje ekspozicijoje. Greta to galerijoje vyksta keičiamos parodos ir kai kuriais metais jų būna iš tiesų labai daug. Net iki 30 esame surengę per metus parodų, tai tas didžiulis skaičius. Kartais sulaukiant tokios pastabos, kad nespėjom apžiūrėti, per greit pasikeitė paroda. Tai yra ir tokių situacijų. Ir naujovės ar ne naujovės, kurių ieško galerijos lankytojai, dažnai yra ne tik vizualiojo meno patirtis, pamatymas paveikslų ar skulptūrų ar kitų kūrinių, bet ir žinių įgyjimas. Profesionalai ieško gilesnių žinių, žinojimo, patyrimo, tuo tarpu šiaip meno mylėtojai, lankytojai, na, tiesiog nori sužinoti autoriaus idėjas, kažkokias inspiracijas, kas paskatino, kodėl vienaip ar kitaip. Stebi kūrėjų raidą, nes yra autorių, kuriuos galima pamatyti mūsų galerijoje ir vienais, ir kitais metais, ir ankstesniais laikotarpiais. Tai atsiranda tokių, kurie pastebi pasikeitimus arba kažkokias kūrybos naujovės. Taip kad lankytojai yra labai įvairūs ir labai smagu, kad jie yra smalsūs.
1: Pastebite, kad žmonės mėgsta patys savarankiškai tyrinėti, ar vis tik ieško ir kažkokios pagalbos išmanančių žmonių, nebūtinai ekskursijos gido, bet galbūt kažkokio detalesnio, kad ir surašyto informacinio šaltinio, ką jie čia mato, kodėl tai čia taip sudėliot ir panašiai.
3: Na, irgi yra įvairiai, nes mes turbūt visi skirtingi tiesiog žmonės esam, vieni skaitom etiketės atidžiai, kiti tiesiog parduotuvė iš lentynos pasiimam patikusi produktą. Gal meno kūrinių taip lyginti negalėtume, bet taip pat yra labai įvairiai. Susiduriam net su tuo, kad kartais pasiūlom pagalbą, gal norėtume. Tada yra žmonių, kurie sako, ne, mes patys, mes turime laiko, mes pasigilinsim, pasidomėsim, arba priešingai, mes turim labai mažai laiko ir jeigu pradėsime išsamei nagrinėti idėjas, koncepcijas ar aptarinėti kažkokius kūrinius, tada sugaišime per daug laiko. Žodžiu, yra įvairiai, Bet yra tokių situacijų, kai tikrai reikia paaiškinimo. Tai tam tikrai pasitarnauja parodos anotacija, tam tikrai pasitarnauja kūrinio aprašymas išsamesnis, jeigu jis yra pateikiamas prie kūrinio etiketėje, tiesiog prie kūrinio. Tam pasitarnauja kuratorių parengti tekstai, kurie yra kai kuriuose parodose tiesiog neatsiejama dalis ekspozicijos, yra tarsi įvadas tekstu ir tada yra kūrinių išdėstymas pačioje parodų salėje. Na ir yra kitas dalykas, kada mes galime tikrai atliepti šitokį lankytojų pageidavimą, pasiūlyti ekskursiją su mūsų kolegomis, galerijos darbuotojais, kurių didelė dalis yra ir tikrai profesionaliai pasakojantis, nes nemažai kolegų yra priklausančių Lietuvos dailininkų sąjungai ir turinčių menotyrininko arba dailininko išsilavinimą, tai jų pasakojimas yra dar kitoks. Galite palydėti.
1: Iš tiesų, Augustinai, jūs esate įrankio, kuris ir būtent skirtas įgarsinti įvairius eksponatus autorius. Kaip jums gimė idėja, kad reikia štai tokio įrankio? Kaip jūs pats galbūt pasigėsdavote muziejuose aiškesnės informacijos?
2: Būtent, tai galiu pasidalinti, kad

0: na, mano žinios, mano darbas yra visiškai nesusijęs su kultūra, su menais, su istorija, tai atėjau iš turizmo ir na, tiesiog pats keliaudamas labai jaučiau, kad na, pradėjau daug ką pamatyti, bet labai mažai prasinešti. Ir būdas prasinešti, aišku, yra pirmas, tai samdyti gidus, bet tai ne visą laiką yra įmanoma, kad jis, tai yra įmanoma tiesiog, jeigu planuoji labai iš anksto. Kitas variantas yra audio gidai ir aš jų pasikėsdavau kokybiškų visam pasaulyje. Ir tada, kai prasidėjo na, šita visa dirbtinio intelekto banga, tai mes po vieno renginio, kurį laimėjom hakatono su komanda, kuris susibūrė, sprendėm, ką galime padaryti na, iš tikrųjų praktiško. Ir taip susijungė kelių komandos narių na, žinios ir mes pagalvojom, kad čia būtų labai praktinis pritaikymas, kur galėtume suteikti paprastam lankytojui būdą, na, masiniu būdu daugiau įsinešti iš muziejaus, daugiau sužinoti, ypač jeigu jis na, ateina kaip žmogus vadinamas iš gatvės, kuris nėra kažkoks temos ekspertas, bet tiesiog paprastas lankytojas ir na, kad jisai įsineštų kuo įmanoma daugiau to turinio.
1: Kaip veikia jūsų sukurtas audio gidas?
0: Tai labai dažnai girdžiu, kad akcentuojamas dirbtinis intelektas, bet taip galvoju prieš šitą pokalbį, kad kaip tik dirbtinis intelektas yra tik įrankis. Tai pagrindiniai kurie yra žmonės, kurie iš pradžių susiplanuoja maršrutą, surenka idėjas, parengia, aš pavadinu pirminį tekstą, kad jis pavadinu tai juodraščiu, ir tada jau dirba su įrankiu, ir iš esmės tą informaciją sukelia. Jeigu reikia, tekstus redaguoja su dirbtinio intelekto įrankiais, mes netgi turime porą na, priemonių. Tai pagrindinė turbūt yra tokia, kad dirbtinis intelektas yra apmokytas pagal gerąsias audio turų praktikas, tai jis gali netgi tokį pakankamai sausą, labai faktinį tekstą, kaip istorikai dažnai idėja mėgsta pateikti. Tai paversti tokiu, kurį yra tiesiog lengviau klausyti, nors mes nepametam na, esmės. Ir tada kitas žingsnis yra vertimai, tai palaikom 500 kalbų, tai irgi naudojame porą technologijų, kurios leidžia tą vertimą padaryti kiek įmanoma tikslesnį. Aš sakyčiau, turbūt palyginamas su vidutinio lygio vertėjų, tikrai. Ir paskutinis žingsnis yra įgarsinimas. Tai, na, lakmuso popierėlis, pavadinčiau, buvo lietuvių kalba, kuri ištobulėjo tiktais prieš kažkur 6-9 mėnesius. Ir jaučiam, kad kiekvieną mėnesį vis geriau galime lietuvišką turėti įgarsinimą. Ir iš esmės ta sistema apjungia visas dirbtinio intelekto technologijas į platformą, kur kurėjai, tai edukatoriai, gidai, kuratoriai galėtų na, audio turą paleisti greitai. Tai nebūtų mėnesio, 3 mėnesių projektas. Greičiausiai paleido audio turą per pusdienį, arba kitas muziejus pasilino per 5 valandas. Tai, na, iš esmės, labai pagreitina procesai, tai eina kalba apie daug kalbų.
1: Kiek jau yra tokių Lietuvoje įstaigų, kuriuose veikia jūsų audio gidai?
0: Arti 10. Tai 2 projektai yra padaryti anksčiau, mes darėme juos, na, rankiniu būdu, tai dirbo mūsų komanda, kuri naudojo dirbtinio intelekto įrankius, bet, na, karpiam failus, viską darėm patys, o likę yra jau su įrankiu, tai arba pakeliu, arba paleista. Ir beje, labai kviečiu apsilankyti Panevėžio dailės galerijoje, nes na, tikrai labai įdomus 2 turai, tai vienas jau idėja pasibaigė, kitas šiuo metu yra paleistas. Ir, na,
1: man, o jie labai įdomus jums?
0: Man iš tikrųjų labai įdomu, nes tai yra sritis, kurios šiaip laisvalkiu nesidomiu, ta pati keramika, meno kūriniai, jų dėja namuose neturiu. Ir ateinu ir na, sužinau apie visiškai naują sritį, tiesiai, na, galima sakyti, iš kūrėjų, iš kuratorių, atrinktų faktų. Tai va čia beje yra pagrindinis dalykas, kaip mes kūrėme pačią sistemą, kad tai nebūtų kažkoks labai greitas, pernelyg automatizuotas būdas, bet kad pirmiausia mes paprašytume žmonių turinio, prašytume jį patikrinti, sukuruoti, o tada mes jau panaudotume tik tais dirbtinį intelektą ten, kurio na, būtinai reikia, kuris labai sutaupo kaštus. Mes skaičiuojame apie 10 kartų na, sutaupimas, paleisti vieną turą, plus visos kitos galimybės. Tai yra na, ir redagavimas vėliau, ir tiesiog pakeitimas, jeigu na, atsirado naujų faktų, istorijų, na, istorija gyvas mokslas, tai atsirado naujų faktų, nori atnaujinti ekspoziciją, seniau tai buvo brangus malonumas, dabar tai galim padaryti na, tiesiog prisijungus prie sistemos ir padarius pakeitimus.
1: Štai mes turime ir laišką atkeliavusi iš klausytojos, Rasa mums rašo, muziejuose lankausi dažnai, visad bandau išnaudoti nemokamų sekmadienio iniciatyvą, muziejuose labiausiai džiugina ir domina interaktyvumas, kaip po parodos yra trumpas ir, pavyzdžiui, testas, kurį galima atlikti. Sako, pavyzdžiui, Kernagio parodoje buvo kryžiažodis, kurį reikėjo pildyti lankant parodą. Sako, taip pat smagu, kai muziejaus ekspozicija seka kokią nors istoriją. Įdomia tema, sako, dėl to labai domina Vilniaus muziejaus istorijų namai, labai patiko Druskininkų girios Aido muziejus.

0: taip pat labai maloniai nustebino interaktyvumu. Ir sako, audio gidais naudojosi, bet tik tada, jeigu jie yra patogūs, pavyzdžiui, sudėlioti taip, kad nereikėtų ieškoti tą kelią, o jie eitų nuosekliai, kaip išdėliota, sako, informacija apie vieno kūrinio nėra labai ilga ir gali išklausyti tol, kol apžiūri kūrinį. Tai prašom jums, Rasa, ačiū jums, Rasa, už jūsų įspūdžius. studija@lrt.lt yra adresas jūsų laiškams, tai šiandien ir teiraujamės jūsų, kaip jūs lankote Lietuvos muziejus, kas juose džiugina, ko galbūt pasigendate. Prigyrė čia apie Panevėžio galeriją, kalbant, ponia Jovita, tai iš tiesų, kokie yra jūsų, galbūt, pirmieji atsiliepimai iš lankytojų, kurie lankosi ir atranda būtent tokį naują audio gidą, kuris remiasi dirbtiniu intelektu?
1: Lankytojai iš tiesų yra smalsus ir tie, kurie pasinaudoja šią papildomą paslaugą, kuri beje lankytojams papildomai nieko nekainuoja, yra įskaičiuota į bileto kainą, o tie sekmadieniai paskutiniai irgi yra nemokami galerijoje. Tai atsiliepimai, gal labiausiai pradžiuginęs atsiliepimas buvo toks, kai šiai dabar veikiančiai parodai jau išmokė šiek tiek naudotis įrankiu, dirbtinio intelekto palydimo audio gidą sukūrėme iki parodos pristatymo, iki atidarymo momento ir visi atvykę į atidarymą galėjo jau išbandyti ir šį įrankį. Ir išklausė parodos autoriai, dalyvaujantys su savo kūriniais parodoje, apėjo visą parodą, išklausė visas stoteles, taip vadinamas, ir labai pasidžiaugė, kad yra tokia galimybė. Kalbas mes naudojam kelias, tik tai ne visas 50, kurias minėjo Augustinas, bet išklausė tikrai ir lietuviškai, ir tada smalsumo vedini išklausė angliškai, pabandė klausyti dar kitomis kalbomis, kurias na, šiek tiek moka ir tikrai labai pasidžiaugė, kad ir aiškus tekstas, ir malonus dirbtinio intelekto balsas, ir ne per ilgi aprašymai, ir suteikia papildomos informacijos, kurios galbūt negauna tie žiūrovai lankytojai, kurie neskaito nuosekliai anotacijų teksto. Kita vertus, anotacijos, kadangi šioje parodoje konkrečiai jos yra išsamios ir užima daug vietos, yra lietuviškai, tai lankytojai, kuris nori kitą galvą sužinoti informaciją, audio gido patogumas yra didelė vertė, manau.
0: Apie tas kalbas aš norėjau pasiteirauti, 50 kalbų yra labai daug ir teko skaityti vieno iš muziejų, kuriuose yra įdiegtas šis gidas, taip pat vadovės žodžius, kad pavyzdžiui, japonai atvykę buvo labai nustebę, kad jie galėjo savo gimtąją kalbą net ne Lietuvos didmestėje, kažkokie mažesnėme miestelėje, mažesnėme muziejuje vaikščioti po parodą ir girdėti informaciją. Kiek iš tiesų tos kalbos, kuriomis yra pasiekiama informacija, kiek ten yra viskas tikslu? Kaip jūs patys užtikrinat, kad ten neatsirastų klaidų, nes juk taip gali nutikti?
2: Taip, tai yra du sluoksniai. Tai pirmas sluoksnis, kad mes naudojame pažangiausius algoritmus vertimui. Antras sluoksnis yra, kad naudojame kalbos modelį, kuris turi du uždavinius, tai patikrinti gramatiką ir stilių, ir antras uždavinys yra patikrinti atitikimą tam originalui. Tai iš esmės mes panaudojam maksimaliai, kiek įmanoma automatizuoti resursų, kad būtų atitikimas. Gali būti, kad panaudoja galbūt ne visą laiką tą populiariausią žodį, bet dar negirdėjau, kad nebūtų aiški prasmė. O dėl svečių iš tolimų šalių, iš šalių, kurios nėra galbūt labai, iš kurių labai dažnai nesutinkame lankytojų, tai aš muziejams visą laiką akcentuoju, kad pasiūlo, kad tai sukuria paklausą. Jeigu galima iškomunikuoti, kad Lietuvos muziejuose pakankamas kiekis parodų turi ekskursijas, ta pačia galbūt japonų kalba, arba dirbo irgi su muziejais iš Taivano, tai ta pačia kinų kalba, tai galbūt tai galėtų būti tas stimulas, kuris paskatintų daugiau žmonių atvykti, netgi iš tolimų kraštų. Kita problema, kad mes labai dažnai padengiam tas didžiausias kalbas, tai dažniausiai būna anglų, vokiečių, prancūzų, bet irgi labai daug muziejų sulaukia lankytų iš Latvijos ir Lenkijos ir netgi būna daugiausia. O šios kalbos kaip ir mažiau populiarios, tikimasi, kad abiejų tautų žmonės mokės kažkurią kitą didžiąją kalbą, jiems negalėjome pasiūlyti. Dabar tai yra iš esmės kelių mygtukų paspaudimas, ir na, galime jiems pasiūlyti tą turinį, na, turbūt labai labai kokybiškai palyginus su seniau.
0: Dar štai vienas laiškas iš mūsų klausytojų, Arūnas mums rašo, sako, sveiki, nereikia nieko, Šiaulių muziejus buvo kosmosas. Tai matyt, yra ir tų žmonių, kurie sako, nereikia čia jokių per daug naujovių, bet žvelgiant į ateitį dar taip pasvarstykime, kaip jūsų manimu dar galėtų tobulėti muziejuose būtent šios dirbtinio intelekto technologijos pritaikymas, ko galim tikėtis, galbūt netolimoje ateityje, galbūt taip pat domėjotės, kas vyksta ir kitose pasaulio muziejuose?
2: Tai yra įvairių sprendimų. Tai ką galiu pasidalinti, kad turbūt yra tam tikra takoskyra tarp tokių pavadinčių labai aukštųjų technologijų, kai bandoma sukurti interaktyvę žmogui konkrečiai pritaikytą patirtį, kad tu ateini ir turi tą asmeninį dirbtinio intelekto gidą. Aišku, tokie sprendimai na, jau pradeda kainuoti dešimtimis tūkstančių vien už įdiegimą. Tuo tarpu mes pasirinkome būtent tai, kas na, dabar yra trūkstama detalė ir kas galėtų būti na, labai na, pavadinkime už mažus resursus palyginus su tradicinė audio turų kūrimo kaina. Tai, kad na, kuo daugiau muziejų būtų galima sukurti tą, ir tam nereikėtų na, kažkokio didžiulio projekto ar Europos Sąjungos rėmimo ar panašių dalykų, kad tai galbūt netgi galėtų tapti tiesiog atsipagančią papildomą paslaugą, kad muziejai surenka na, už turą kaip papildomą paslaugą ir gali tokius įrankius pasidengti ir tiesiog toliau kurti, tobulinti.
0: Bet kažką ateityje tikrai galim tikėtis, kad taip ir bus, kad atvyksime į muziejų ir nors visi matysime teoriškai tuos pačius objektus, bet mūsų visų patirtis bus labai skirtinga, nes mes galėsime girdėti mum pritaikytą pasakojimą tokiom detalėm, kurios mums kaip asmenybė yra įdomios, ar ne?
2: Čia labai įdomi galėtų būti diskusija. Aš vakar kaip tik tokį sužinojau naują terminą. Tai visiems turbūt teko girdėti tą AI slopą. Tai čia, nežinau, lietuviškai vertimas gražus būtų turbūt tingiai sukurtas turinys su dirbtiniu intelektu. O vakar išgirdau terminą meat proxy. Tai būtų tarpinė mėsa, va toks va terminas. Tai reiškia, kad kažkas paėmė dirbtinio intelekto turinį ir patikė, kad aš jau sugalvojau, sukūriau. Nieko nepežiūrės, neįdėjęs jokio savo indėlio. Tai aš matau tokią tendenciją, kad mes, na, kaip žmonės, būsim atsikandę kažkokio dirbtinio intelekto sukurto turinio. Bet jeigu jis yra sukūruotas, jeigu mes aiškiai žinome, kad žmonės galbūt naudojasi įrankiais ten, kur jų reikia, tai būtent įgarsinimui, paredagavimui, nu, mes jau seniausiai naudojame galbūt gramatikos pataisimo kažkokius įrankius, tai tas turinys bus vertingas ir aš pastoju tikiuosi iš muziejų, kad tai nebus na, kažkoks automatiškai patiktas faktų kratinys, bet kad tai bus atrinkti galbūt įdomus faktai, galbūt naujausi faktai, na, tai, kas yra tie perliukai, kas mūsų patraukia į tas lankytinas vietas. Ir kad mes na, kartu su dirbtiniu intelektu galbūt netgi galėsime muziejuje daugiau žmogiškumo turėti, daugiau tų įdomių istorijų.
0: Dėkuoju labai Jums už skirtą laiką ir už tai, kad atvykote čia pas mus į studiją. Kalbėjome su audio gidų savitarnos įrankio Visit AI kūrėjų Augustinu Zinevičiumi, taip pat su mumis yra Jovita Nalevaikienė, Panevėžio dailės galerijos vadovė. Dėkuoju ir Jums, o šiuo metu yra 10 valandų, beveik 57 minutės, po keletos akimirkų kviečiu klausyti naujausias LRT radijo žinias, o po jų tęsime laidą 10.12.
3: Šiandien Lietuvos dienoje. Dalis elektros vartotojų teigia gavę pranešimus iš energijos skirstimo operatoriaus apie atkurtą elektros tiekimą, nors gedimai nėra pašalinti. Pasaulio medija toliau svarsto, kodėl Maskvoje lankėsi Amerikos centrinės žvalgybos agentūros vadovas Džonas Ratklifas. Tyrimas rodo, kad daugiau nei ketvirtadalis gyventojų vaikystėje už klaidas mokykloje buvo baudžiami. Kaip šiandien keičiasi suaugusių požiūris į vaikų klaidas? Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių. Kas nutinka namuose, kai po vienu stogu gyvena du ryškūs menininkai – grafikė Kristina Norvilaitė Genišienė ir pianistas Petras Genišas. Apie vaikystę, kuri išmokė apsiginti, 20 metų trukusį Vilniaus jaukinimasi, kūrybą kaip vidinę atramą ir gyvenimą šalia žmogaus, kurio talentą mato visas pasaulis. Pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.
4: Vakar LRT radijo žodis buvo krūmas. Viktorina pagauk žodį vasaros popietėje 15.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Susisiekimo ministras sako, kad po savaitgalį įvykusios audros ekstremalios padėties susisiekimo sektoriuje nėra, nors dalis gyventojų vis dar neturi ryšio. Juro Tominsko teigimu, apie problemą bus kalbamasi su ryšio operatoriais. Tuo metu kalbėdamas apie žemės ūkio ministro siūlymą dėl audros padarinių ūkininkams skelbti ekstremaliąją situaciją šalies mastu, Tominskas sako, kad šiandien dėl to apsispręs vyriausybė.
2: Vyriausybė ir apsispręsim. Kai susisiekimo sektoriui ekstremalios padėties nėra šiai dienai, neskaitant situacijos, kad žmonės yra be ryšio tam tikrose regionuose. Tai ryšys gyventojams turėjo būti užtikrinamas jau yra 23 metų vyriausybės nutarimas, kur yra atitinkami pareigojimai, kad turi būti tai užtikrinama, bet ne ryšio reguliavimo tarnybos matymas iki pačio momento yra plėtra, o ne ryšio užtikrinimas, nepertraukimas. Na, mano nuomonė, ryšio užtikrimas turi būti. Tai šiuo atveju aš jau sėsiu su operatoriais kalbėtis.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Ryšių reguliavimo tarnybos atstovo teigimu, šiuo metu kokybiško ryšio arba visai jokio ryšio neturi apie 50 tūkstančių vartotojų. Per Rusijos dronų ataką Ukrainos Černihivo mieste žuvo moteris ir 4 metų vaikas. Dar vienas 14 metų vaikas buvo sužeistas. Kaip praneša šio miesto karinės administracijos vadovas, dronas pataikė į gyvenamą į namą. Čia kilo gaisras. Tuo metu karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša apie sprogimus Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries logistikos centre Tambovo srityje. Centre po smūgių kilo gaisras. Taip pat pranešama apie gaisrą Rusijos naftos perdirbimo gamykloje Žemutinio Naugardo srityje, bei apie sprogimus ir elektros energijos sutrikimus po galimų Ukrainos smūgių okupuotame Kryme. Pakistano institucijos praneša, kad Islamabado ligoninės gimdymo skyriuje kilus gaisrui žuvo 14 kūdikių. Pareigūnai dėl gaisro kaltina sugedusi oro kondicionierių. Gaisras kilo 3-ame valstybinio Pakistano medicinos mokslų instituto motinos ir vaiko sveikatos skyriaus aukšte. Gaisrai dideliuose pastatuose Pakistane kyla dažnai. Dažniausiai dėl prastų saugos įstatymų ir statybos normų, taip pat dėl apklaidaus jų vykdymo. Sausį per gaisrą prekybos centre Karačio uostamestyje žuvo daugiau nei 65 žmonės. Vartotojams dujas tiekianti bendrovė Ignitis skelbėsi jau užfiksavusi pusę

0: vis šildymo sezonui reikiamo kiekio kainą. Kokia ji, patronuojančios bendrovės Ignitis grupė projektų vadovas Arūnas Molis neatskleidžia, bet sako, kad ji bus mažesnė nei 50 eurų už megavatvalandę.
1: Apie pusę kiekio reikalingo šildymo sezonui jau yra kaina užfiksuota. Pats principas yra toksai, kad yra atliekamas gamtinių dujų fiksavimo sandoris tuo atveju, jeigu įmanoma užfiksuoti kainą mažesnę, negu kad buvo įtraukta į tarifą einamąjį pusmetį. Tai čia yra viena prielaida, arba kada visi darome išvadą, jog apsimoka fiksuoti dujų kainą, net jeigu jinai yra šiek tiek didesnė, negu kad šiuo metu įtraukta į tarifą gamtinių dujų kainą. Atskiras sutarimas, kad jeigu dujų kaina yra iki 50 eurų už megavatvalandą, mes ją fiksuojam.
0: Patronuojančios bendrovės Ignitis grupė projektų vadovas Arūnas Molis. Dabar dujos rinkoje kainuoja apie 68 eurus už megavatvalandę. Tuo metu Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas prognozuoja tolesnį dujų brangimą.
2: Turint omeny žemą lygį dujų saugyklose, turint omeny, kad Irano konfliktas nepasibaigė ir manau, kad artėjant Amerikos rinkimams jis nepasibaigs, tai aš sakyčiau, kad dabartinė kaina 64 dar nėra riba. Aš manau, kad labai gali būti, kad ta dujų kaina gali kilti su sąlyga, kad dujų saugyklų lygis liks toks pat žemas ir Europa rudenį turės labai greitai tas saugyklas pildyti.
0: Laidai Aukso amžius, sako Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Šią valandą Panevėžyje yra 11, Šiauliuose 14, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Šiandien kai kur trumpai palis, pūs šiaurinių krypčių, nestiprus vėjas. Bus 18-22 laipsniai šilumos. 11 valandų beveik 5 minutės.
3: 10:12.
4: Sveiki, tarytų jiems, kurie tik dabar įsijungėte Lietuvos radiją. Čia prie mikrofono Darius Matas, laida 10:12 įpusėjo. Jūsų laukia dar ne viena aktualiai įdomi tema. Nuo šių metų pradžios negyvybės draudimo sutartims yra taikomas naujas 10% saugumo įnašo mokestis. Jis yra skaičiuojamas nuo draudimo įmokų. Tačiau šios surinktos lėšos keliauja ne draudimo bendrovėms, o į valstybės gynybos fondą, iš kurio finansuojamos krašto apsaugos ir gynybos išlaidos. Dalis žmonių teiraujasi, ar gali draudikai vienašališkai primesti politinio pobūdžio rizikos draudimo vartotojui ir ar gali vartotojai jo tuomet atsisakyti. Apie tai mes diskutuosime jau visai netrukus, taip pat pakalbėsime ir apie Pakruojyje 5 metus rengiamą skulptorių plenerą Akmens dialogai.
5: Mes turim 7 skulptorius, 3 iš užsienio, Kartvelijos ir Estijos, ir turim 4 lietuvius. Vienas iš skulptorių, Jonas Gelčys, bando tekinti indą iš akmens ir darys iš tikriausiai 3 dalių ir 2 skirtingų akmens rūšių. Tai man čia yra irgi labai įdomu stebėti, kaip vyksta procesas, nes yra sukonstruota netgi ir staklė specialiai tai užduočiai atlikti.
4: Taip pat pakalbėsime ir apie naują Vilniuje pradėjusią veikti judų programėlę. Vienoje vietoje sujungiančią viešojo transporto bilietų įsigijimą, automobilių parkavimą, kelionių planavimą, senųjų aplikacijų, kurios iki šiol buvo naudojamos, ateityje jau nebeturėsime, tad ką svarbu žinoti, mes pasikalbėsime apie tai jau maždaug po pusvalandžio. Likite kartu iki pat vidurdienio.

0: LRT girdi.
1: 11 valandų ir 10 minučių. Nuo šių metų pradžios ne gyvybės draudimo sutartims yra taikomas naujas 10% saugumo įnašo mokestis. Jis yra skaičiuojamas nuo draudimo įmokų. Surinktos lėšos nėra draudimo bendrovės pajamos, jos yra pervedamos į valstybės gynybos fondą, iš kurio finansuojamos krašto apsaugos ir gynybos išlaidos. Tačiau dalis gyventojų teiraujasi, ar gali draudikai taip vienašališkai primesti politinio pobūdžio rizikos draudimą vartotojui. Į mus kreipiasi, jie dar tai girdi, kreipiasi klausytoja Audrutė, kuri ir kelia štai tokį klausimą. Paklausykime.
2: Ar gali draudikai vienašališkai primesti politinio pobūdžio rizikos draudimą vartotojui įvertinę įmoką be galimybės jos atsisakyti sutartyje? Būsto draudimo kaina Lietuvos draudime padidėja beveik 10 eurų, kai bendrai draudimas padidėjo 10% dėl krašto apsaugai skiriamų lėšų. Kalbėjausi su draudėja įrašytas privalomas politinio pobūdžio draudimas, kurio atsisakyti neva negalima. Ar gali to reikalauti privatus draudėjas?
1: Štai tokį klausimą kelia į LRT girdį parašiusi mums klausytoje Audrutė. Jeigu jūs taip pat turite klausimų susijusių su draudimu, su išaugusiu mokesčiu nuo šių metų pradžios, galite mums ir parašyti studija@lrt.lt arba skambtelėti studiją 05 Vilniaus miesto kodas 2363111. Taip pakartosiu, 05 Vilniaus miesto kodas 2363111. Taip pat pakalbėsime kiek vėliau ir kita tema su draudimais susijusia, kiek iš tiesų, pavyzdžiui, nuo įvairiausių geopolitinių grėsmių ar iš šalį skridusio drono, taip pat būtų galima apsidrausti. Na, o čia studija kartu su manimi yra Lietuvos draudikų asociacijos projektų vadovė Ieva Naraškevičiūtė Kubilė. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Suprantu iš mūsų, ką tik girdėtos klausytojos, kad ji kalba apie nekilnojamo turto draudimą, kuris dažnu atveju yra privalomas, jeigu, pavyzdžiui, žmogus ima būsto paskolą ir apsidraudžia savo įsigyjamą turtą. Ir sako, štai negali žmogus to draudimo atsisakyti, bet dabar esi priversas už jį mokėti brangiau dėl to, kad tokį sprendimą priėmė politikai. Kaip jūs vertinat tokio žmogus nuogąstavimą?
3: Na, iš tiesų, mūsų nuomonė, nuogąstavimai yra tikrai pagrįsti ir klausimų klientams kyla, jūsų laukia ir draudimo bendrovės pačios asmeniškai, jūsų laukia ir asociacija, tikrai skambučių sulaukiame. Tai kaip teisingai pasakėte, nuo šių metų pradžios įsigaliojo naujas saugumo įnašo įstatymas, kurio numatomas papildomas apmokestinimas ne gyvybės draudimo sutartim 10% tarifų nuo draudimo įmokos. Tai šis apmokestinimas taikomas ne gyvybės draudimo sutartim, išskyrus tą standartinį vairuotojų privalomąjį draudimą fizinių asmenų, jeigu jie nenaudoja transporto priemonės komerciniai veiklai ir taip pat išimtis numatytos ūkinių gyvulių ir draudimui. Visom kitom sutartim kelionių draudimo, sveikatos, turto draudimo, kaip jūs paminėjote, privalomo draudimo, kurį įsigyja verslas ir įvairiem kitiem profesiniam draudimam, kuriuos valstybė taip pat numato kaip privalomuosius, šis mokestis yra taikomas. Ką svarbiausia reikėtų pažymėti, na, ne draudimo bendrovės buvo iniciatoriai šio mokesčio, tai nėra draudimo bendrovių mokestis. Draudimo bendrovės atlieka tik tai mokesčio surinkimo funkciją, kuri įstatymų nustato valstybė ir perveda tą mokestį į valstybės biudžetą. Taigi, mokestis jį argumentuojant, prieš priimant, jis buvo argumentuojamas to, jog draudimo bendrovės šiuo metu nemoko pridėtinės vertės mokesčio. Tai galima laikyti šį mokestį analogišku pridėtinės vertės mokesčiu, lygiai taip pat kaip kokie nors prekybininkai irgi taip pat surenka ir perveda į biudžetą, lygiai taip pat elgiasi ir draudimo bendrovės, nes tą pareigą nustato įstatymu būtent valstybė. Ir ką dar norėčiau pažymėti, na, mes tikrai dalyvavome diskusijose prieš priimant, diskusijos vyko ilgos ir atkreipėme dėmesį į šituos visus dalykus, neginčiant, aišku, poreikio gynybos finansavimui, tą visi suprantam, kad tų lėšų reikia, bet tiesiog kilo klausimų, kodėl būtent nusprendžiama taikyti sektorinius mokesčius, kodėl būtent draudimo paslaugų vartotojai turi susimokėti šį mokestį ir atkreipėme dėmesį politikų valstybės institucijų atstovų, kad kai kuriems gyventojams tai bus papildoma našta.
1: Taip, tai žodžiu, atsakant labai trumpai, mums prašysi Audrutei, tai vis tik gali, ar ne, bendrovės tokį primesti mokestį, nes tai yra priimtas įstatymas.
3: Taip,
1: tai
3: nėra būtent kažkaip įstatymo pagrindu jos taip ir elgiasi. Tikrai nesavavališkai, ne pačios sugalvojusios, jos turi tą daryti, nes valstybė tą pasakė jom daryti.
1: Taip pat turime klausytojai mums paskambinusią čia į studiją. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu?
4: Rasa.
1: Taip, aš taip pat kviesiu jūs užsėti jūsų, nes girdėsite, mums paskambino Rasa, klausytoja, klausome jūsų, Rasa.
4: Noriu pasakyti, reiškiu nepasitenkinimą, kadangi esu sąmoningas pilietis, o vyriausybė pati nepuldama pervesti į gynybos fondą, kaip iš televizijos laidų girdėjom, apmokestina mus paprastus žmonės. Aš esu jau pensinio amžiaus, esu sąmoningas pilietis ir man šiais metais draudimas, kadangi draudžiu būsto draudimą, automobilio kasko išbrango 60 eurų. Tai yra, aš esu, kad šalis būtų apsaugota, aš esu už gynybą, bet šitaip elgti su žmonėmis tiesiog nepadoru, kadangi valstybė pati, būdama vyriausybės nariai, būdami mažiau sąžiningi, lopsta, o mus apmokestina, kuo tik tai gali. Ačiū Jums.
1: Dėkuoju Jums už Jūsų skambutį. Taip, studijos telefonas 05 Vilniaus miesto kodas 2363111 arba studija eta lrt.lt yra adresas Jūsų laiškams. Ko gero, irgi vienas iš tų pavyzdžių, žmogus sako, štai atsakingai ir savo būstą apdraudžiu, ir savo automobilį, tai yra žmogaus pasirinkimas, jis gali drausti, gali nedrausti, bet nori būti sąmoningas, o štai gauna tokią, na, kaip ir, galima sakyti, nedovanėlę, turi daugiau tuomet ir sumokėti papildomų mokesčių.
3: Na taip, iš tiesų, kaip jau minėjau, nuogastavimai ir visos tos pastabos, jos, manau, iš tikrųjų yra pagrįstos ir mes tikrai tą prognozavome ir politikus prieš priimant įstatymą irgi įspėjome, kad kai kam tai bus tikrai didelė našta ir vertinant tai, kad išdraustumas, tai yra draudimo paslaugų vartojimas Lietuvoje, lyginant su Europos Sąjunga, nėra toksai didelis ir mūsų gyventojų matyti ir finansinė padėtis šiek tiek skiriasi, taigi tas papildomas 10% tarifas prie būsto draudimo sutarčių ar kasko draudimo sutarčių, ypač kai jūs minėjot pats, yra tokių atvejų, kai tu negali nedrausti ir tai tampa privalomu
1: dalyku. Paprasčiausiai bankas nepaskolins pinigų, jeigu nedrausi būsto, dabar jis priversas mokėti už tą būsto draudimo daugiau. Taip.
3: Taip.
1: Sakykite, ar pastebite jau ne tik nuogastavimų, klausimų, bet ir nutraukiamų draudimo sutarčių arba žmonių, kurie, na, dabar galbūt buvo anksčiau linkę drausis, dabar jau sako, nebesidrausiu, jeigu galiu rinktis. Būtent dėl to, kad tai yra tapo per brangu, pavyzdžiui.
3: Na, be jokios abejonės, tokių atvejų tikriausiai yra, nes žmogus yra tikrai jautrus kainai. Draudimo paslauga, ypač savanoriško draudimo, na, jinai nelaikoma žmogaus kaip pirmo būtinumo prekė. Vis tiek tai yra kitos prekės ir jeigu žmogaus pajamos yra ribotos, tai jisai kažkur matyt turi rinktis, ką įsigyti ir ko neįsigyti. Ir iš tikrųjų mes tas rizikas matėme, kažkokių tikslių paskaičiavimų mes šiai dienai dar neturime ir galbūt dar per anksti kažkokias prognozes daryti, nes mokestis galioja tik tai šiek tiek daugiau negu pusmetį, tačiau be jokios abejonės tokiu atveju turėtų būti.
1: Taip pat žmonės kelia klausimą, jeigu jau kalbame apie sudėtingą geopolitinę situaciją, girdime ir apie oro pavojus, ar yra galimybė apsidrausti savo turtą nuo, pavyzdžiui, kad ir, sakykime, įskridusio drono ar galbūt kažkokias nukridusios nuolaužos?
3: Na, kalbant apie draudimą, čia pirmiausia reikėtų suprasti, kad draudimo esmė yra kuo tikslesnis rizikos įvertinimas. Tai yra draudimo bendrovei svarbu suvokti, kokio dydžio žala mastas galėtų būti ir kokios išlaidas jinai galėtų patirti. Tai karinio pobūdžio veiksmai ne tik Lietuvos praktikoje, bet ir viso pasaulio praktikoje prastai yra nedraudžiamasis įvykis, kadangi žalą prognozuoti yra ir jos mastą dydį labai sudėtinga. Vis dėl to mes gyvename, kaip ir minėjote, tam tikroje situacijoje jau kuris laikas ir poreikis iš gyventojų tikrai natūraliai jisai kyla. Nes įvairūs incidentai jie vyksta ir draudimo bendrovės atliepdamos tą poreikį stengiasi pasiūlyti tam tikrus produktus. Galbūt tie produktai nėra tokie masiniai, jie yra labiau gal apribojantis šiek tiek rizikas ir pačiai draudimo bendroviai, nes vis tik tai draudimo bendrovės pačios draudžiasi, jas riboja ir perdraudimo sutartis, ir perdraudikai taip pat įvairius karinius veiksmus ir karo rizikas įtraukia kaip nedraudžiamuosius įvykius.
1: Taip tariant, šiuo metu bet koks galiojantis draudimas, jeigu netyčia tikrai to nenorime, bet prasidėtų karo veiksmai, jis nebegaliotų.
3: Jeigu žala būtų tiesiogiai įtakota būtent karinio pobūdžio veiksmų, taip, karinio pobūdžio veiksmai yra nedraudžiamasis įvykis. Jeigu jūs, tarkim, turite būsto draudimo sutartį ir nukentėjote nuo liūties, tai aišku, tai nesusiję su kariniais veiksmais, visa ta apsauga galioja.
1: Bet jeigu aš turiu kasko draudimą, mano automobilis buvo suniokotas karinio pobūdžio atakos, tuomet jau
3: taip, tai būtų nedraudžiamasis įvykis. Tačiau grįžtant prie to poreikio ir draudimo bendrovių bandymų atliepti tą poreikį, tai jau pavasarį pasirodė pirmieji pasiūlymai, startavo viena draudimo bendrovė nuo pasiūlymų verslui, tai yra verslo turto ir veiklos finansinių nuostolių draudimo produktai, kur buvo pasiūlyta apsauga nuo karinio politinio pobūdžio kažkokių tai veiksmų, įskaitant ir karinius dronus. Tada tikrai startavo ir kelios kitos draudimo bendrovės su produktais gyventojams. Taigi šiuo metu tam tikrus produktus jau rinkoje yra galima įsigyti. Taip pat prieš atvykstant į laidą užsiklausėme draudimo bendrovių dar kartą, ką masto kitos, tai tikrai gavom tokius atsakymus, kad netgi tos, kurios šiuo metu dar nesiūlo, jos apie tai aktyviai galvoja. Taigi ateityje galimai tų produktų atsiras ir daugiau.
1: Suprantu, kad tas draudimas, kuris startavo jau nuo pavasario, tai yra daugiau kalbos apie, pavyzdžiui, kad ir sabotažo atvejį, ar ne, kažkokį teroristinį atvejį, bet tai gali būti ir karinio pobūdžio. Kaip yra formuluojama ta pati draudimo?
3: Na, formuluotės iš tikrųjų skiriasi nuo priklausomai nuo draudimo bendrovių, bet konkrečiai nuo pavasario startavusio produkto ten formuluotės yra politinio pobūdžio neramumai, skaitant ir karinius veiksmus ir skaitant kartu ir jūs dominančius karinius dronus, tuos incidentus, kuriuos čia turėjome. Kita draudimo bendrovė irgi formuluoja kaip nuo karinių veiksmų, skaitant irgi karinius dronus, nes vat būtent pastebime, kad gyventojus, kadangi buvo matyti incidentai, juos ir domina būti ar galima apsisaugoti kažkaip nuo tų karinių dronų atakų. Tai tos formuluotės matyt kažkiek atliepia tai, koks yra poreikis išgyventi.
1: Bet ar kol kas skirta tik tai įmonėm tos draudimas?
3: Ne. Nėra skirta. Tai buvo startas. Įmonėms pirmiausia buvo pasiūlytas, bet man atrodo jau ta pati draudimo bendrovė jau po mėnesio įtraukė ir gyventojų turto, tą apsaugą į gyventojų turto draudimą, o kita draudimo bendrovė grinai gyventojams siūlo tą produktą prie turto draudimo sutarčių. Mes čia kol kas kalbame apie turto draudimo sutartis.
1: Ar tai reiškia, kad bet kokį turtą būtų galima apdrausti nuo tokių grėsmių?
3: Kiek man teko susipažinti su tais dokumentais, tai yra įtraukta į turto draudimo sutartį, tai jeigu jūs turto draudimo sutartim dažniausiai draudžiate, kaip

ir du tokius segmentus jūs renkatės. Tai yra nekilnojamas turtas, tai liaudiškai tariant pastato lubos, grindys, sienos, ir tada jūs papildomai renkatės kilnojamo turto draudimą, jeigu jums reikia tokio, turite tokį poreikį.

0: aš kaip minėjau pradžioje, tai vis dėlto dar galima laikyti tokiais pilotiniais projektais. Ir draudimo bendrovės, kaip ir sakiau, jom labai svarbu riziką įsivertinti. Tai jos, kaip ir kažkokių kitų apsaugų atveju, jos susideda saugiklius. Tai reikėtų suvokti ir skaityti savo draudimo sutartis, aišku, kad tai galbūt bus tam tikros ribotos draudimo sumos. Tai yra tokiu atveju nebus išmokėta daugiau negu tam tikra suma X. Dažniausiai tokie vat, saugikliai yra sudedami ir tai yra visiškai normalu, nes tikrai karinės rizikos vertinant tai, kad jeigu jūs būtumėt paklausę tų klausimų prieš metus, prieš du metus, nes mes esame vis tiek jau tų karinių konfliktų situacijoje nuo 22 metų, tai mes tuo metu žiniasklaidai komentavome, kad tokių produktų nėra ir jų nėra nei pas mus, nei pasaulyje ir tai yra griežtai nedraudžiama. Dabar jau yra padarytas žingsnis, kad jau atsiranda tų produktų, bet jie atsiranda dar, taip galima sakyti, atsargiai. Iš draudimo bendrovių pusės tai vis tiek nėra tokie masiniai, viską dengiantis, neribotom sumom produktai.
1: O iš ko tuomet yra mokomasi? Ar iš Ukrainos patirčių, ar iš kažkokių kitų šalių patirčių, kur galbūt tokie produktai egzistavo jau anksčiau, bet sakot, kad neegzistavo, tai vadinasi mokomasi iš kažkokių visiškai naujų, netgi nesimokamo, o kuriama?
0: Ne, žiūrėkite, negaliu pasakyti, kad tikrai niekur neegzistavo. Tai yra tokie produktai, tiek kalbant vat, apie karinius veiksmus, tiek pavyzdžiui apie kokias nors branduolinius incidentus, jūsų minėtus teroristinius aktus, tai yra analogiško pobūdžio veiksmai, kur žala yra neprognozuojama ir jinai gali būti labai didelė. Tokiuose produktuose įvairiose valstybėse būna skirtingų scenarijų, kaip jisai gali atsirasti. Kartais, jeigu yra toksai poreikis, tiesiog jungiasi net kelios draudimo bendrovės sudarydamos tokį vadinamą pūla ir jos dalinasi tą riziką. Kai kuriuose valstybėse valstybė prisideda. Jinai irgi veikia tam tikrą dalim kaip draudimo bendrovė, kad draudimo bendrovė privatinė neštų visos tos naštos, jeigu tikrai toje valstybėje yra vat, poreikis, tarkim, kažkokio, tarkim, branduolinio turi vat, jėgainių, yra poreikis tokią riziką dengti. Tai tų variantų gali būti įvairių. Iš ko mokosi, na, be jokios abejonės, stebi tos kintančią tą visą situaciją, stebi pavyzdžius, kurie jau kažkur tai galbūt egzistuoja. Na, bet vis tiek, kaip jau minėjau, tai bando žengti tiesiog atsargiai, matydamos tą poreikį gyventojų, bet kartu ir apsiribodamos kažkiek tą savo riziką, nes na, jinai iš tiesų gali būti neprognozuojama ir turėti rimtų finansinių padarinių, o kadangi vis tiek draudimo bendrovės yra tokie subjektai valstybei užimantis tam tikrą vaidmenį, tai finansiniai nuostoliai, na, kaip ir bankų atveju, ar, na, bankai, aišku, gal yra dar rimčiau, bet tai gali būti nemaži finansiniai nuostoliai.
1: Kas tuomet atlygina tos nuostolius, nes įprastai draudimo bendrovės veikia taip, kad jeigu, na, jų paslaugomis pasinaudojęs, pas juos apsidraudęs žmogus nukentėjo, jam yra išmokama nukentėjusiam žmogui skirta suma, bet ta suma draudimo bendrovė išsireikalauja, galbūt kartais ir teisminių būdų, iš to, kuris sukėlė tą žalą. Tai jeigu įvyksta kažkoks teroristinis aktas, sabotažas arba kariniai veiksmai, įdomu, kaip tuomet tą žalą reikėtų išsireikalauti.
0: Na, taip jūs teisingai sakote, jeigu, tarkim, mes užliejame kaimyno turtą ir mūsų vamzdyną netvarkingi, mes esame kalti, tai tada taip, yra turbūt paprastesnis kelias, tai ta teorinė galimybė, jinai egzistuoja, bet kaip tokiu atveju, na, vis tik turbūt vyksta procesai ir pačios Ukrainos mastu, kaip tą žalą išsireikalauti iš kaltininko ir ten turbūt nėra atsakymų, tai ir čia sunku pasakyti, kaip būtų, jeigu būtų, bet matyt, tai būtų labai sudėtinga.
1: Dar baigiant mūsų pokalbį, grįžtant prie to, nuo ko mes pradėjome, nuo taikomo 10% mokesčio, kuris keliauja į valstybės gynybos fondą ir kalbėjome, kad kai kartais tokių susidaro situacijų, kad žmogus, tarkim, turi tą draudimą, dabar yra priverstas mokėti didesnį ir negali jo atsisakyti, kaip pavyzdžiui, turto draudimas. Ar jūsų žiniomis vyksta kokios diskusijos su valdžios atstovais? Galbūt bus koreguojama ta tvarka, gal rasis daugiau išimčių, kam nebus taikomas tas mokestis artimiausiu metu?
0: Na, iš tikrųjų, prieš priimant įstatymą mes siūlėme. Mūsų pasiūlymas būtent ir buvo šitais atvejais svarstyti netaikyti arba taikyti kokį nors mažesnį tarifą, kad ta našta tokia finansinė nebūtų jaučiama gyventojams, kurie neturi pasirinkimo tą draudimą, jie privalo įsigyti. Bet manyčiau, kad iš tikrųjų šiek tiek daugiau negu pusmetis yra dar per mažas laiko tarpas įsivertinti, kaip čia viskas iš tikrųjų praktikoje veikia, kiek ta našta yra didelė, tai na, bent jau asociacija.

0: Tai mums nėra tekę girdėti kol kas apie kažkokias diskusijas dėl pokyčių, bet manau, kad jeigu jos bus, tai tikrai mes būsime įtraukti.
1: Dėkoju labai Jums už skirtą laiką. Kalbėjome su Lietuvos draudikų asociacijos projektų vadove Ieva Naraškevičiūtė Kubilė. 11:29, po kelių akimirkų trumpos žinios iš Lietuvos ir pasaulio, o po jų tęsime laidą.
2: Labai svarbi, ne tiek daug žmonių žinoja.
3: Jeigu prarandi savo kalbą, tai vienas dalelis savim tu prarandi.
4: Nes šita kalba graži.
5: Ačiū.
4: Tevinė.
2: Myliu.
6: Žemė.
7: Draugas.
8: Vėliava.
9: Šeima.
10: Aš nepamesiu savo kalbos.
11: Aš nepamesiu savo kalbos.
12: Lituanistinės mokyklos užsienyje padeda vaikams nepamesti savo kalbos ir išsaugoti ryšį su Lietuva.
13: Informaciją ir mokyklų sąrašą rasite globalilietuva.lt.
14: Mano profesija privertė mane sportuoti kiekvieną dieną, norėdamas kuo ilgiau būti sveikas žmogus tam, kad galėčiau būti sveikas savo profesijoje.
15: Sportuoti kartu kviečia Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos paralimpinis komitetas. Informacinis partneris LRT.
16: Rugpjūčio 22-30 naktimis vyks jau 16 Šiaulių naktys.
17: Tai kaip pavarą paniekęs?
16: Serviruojam rimtai visiems ištroškusiems kultūros. Nuo linksmybių prie vandens, klasikos, socialumo per skrandį, nusistovėjusių alternatyvos tradicijų, nerealių atradimų, iki pasididžiavimo jausmo širdyse, kad galime būti su menu ir mene. Informacinis partneris LRT.
17: Agirdi, pasileis plaukus.
16: Daugiau informacijos naktys.lt.
18: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
19: Žinios trumpai.
20: Po smarkios audros daliai gyventojų ir verslo vis dar neturint elektros, o ūkininkams skaičiuojant nuostolius, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako vyriausybės posėdyje siūlysantis skelbti ekstremaliąją situaciją valstybės mastu. Ministras jau anksčiau sakė, kad ekstremaliosios situacijos paskelbimas Lietuvai leistų dėl finansavimo kreiptis į Europos komisiją. Po audros ekstremalioji situacija šiuo metu paskelbta Kazlų Rūdos, Biržų, Telšių ir Anykščių rajonuose. Elektros visoje šalyje šįryt vis dar neturi apie 61 tūkstantis vartotojų. Energijos skirstimo operatoriaus atstovų teigimu, sudėtingiausia situacija toliau išlieka Utenos ir Kauno regionuose. Per Rusijos dronų ataką Ukrainos Černihivo mieste žuvo moteris ir 4 metų vaikas. Dar vienas 14 metų vaikas buvo sužeistas. Kaip praneša šio miesto karinės administracijos vadovas, dronas pataikė į gyvenamąjį namą. Čia kilo gaisras. Tuo metu karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša apie sprogimus Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries logistikos centre Tombovo srityje. Vizito į Vilnių atvyksta Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta. Jis susitiks su šalies vadovais, su kuriais tarsis Europos saugumo ir gynybos, paramos Ukrainai, taip pat būsimos ES daugiametės finansinės programos klausimais. Susisiekimo ministras Juras Taminskas žada šį rudenį teikti įstatymo pakeitimus, kuriais siūlys griežtinti elektrinių paspirtukų ir kitų mikrojudumo priemonių naudojimą. Ministras ketina siūlyti peržiūrėti tokių priemonių vairuotojų amžiaus, taip pat registravimo reikalavimus. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Panevėžyje yra 13, Kaune 15, Šiauliuose 16, Vilniuje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiandien kai kur trumpai palis, pūs šiaurinių krypčių nestiprus vėjas. Bus 18-22 laipsniai šilumos. 11:33.
19: Lietuvos radijo eteryje laida 10:12.
1: O laidoje dar viena tema, kalbame apie tai, kad Vilniuje pradėjo veikti nauja judu programėlė, kurioje galima įsigyti transporto bilietų, galima susimokėti už automobilio stovėjimą, taip pat planuoti savo keliones. Na, o senųjų programėlių, kurios iki šiol buvo naudojamos vilniečių ir miesto svečių, jau nebeliko arba neliks artimiausių metų. Išsamiau apie pokyčius kalbame su judu vadove, Loreta Levulytė Staškevičinė. Labai diena.
21: Sveiki.
1: Tai visų pirma, pakalbėkime apie tai, kodėl teko imtis šių pokyčių, kuo iki šiol veikusios programėlės neįtiko.

0: Tai iki šiol veikusios programėlės, jos buvo atskiros, tai viešasis transportas atskirai, atskirai parkavimo paslaugos ir mūsų kaip miesto judumo organizatorių tikslas buvo, kad turėti ne dalinį kažkokį sprendimą, bet vientisą sprendimą, kad miestiečių ir miesto svečiui keliaujančiam Vilniuje visi keliavimo būdai, kuriais jis bekeliautų, atsirastų vienoje programėlėje, vienoje platformoje. Tai to vedini ir kūrėm programėlę judu, kurioje jau šiandien galima įsigyti, planuoti viešą transporto kelionę, įsigyti bilietus, taip pat susiplanuoti kelionę pėsčiomis, dviračiu, na ir žinoma, atsiskaityti už parkavimo paslaugas mieste.
1: Taip, ši programėlė buvo kuriama 2 metus, jūs viename interviu pavadinote ją, ko gero, išmaniausia Europoje. Tai kas čia tokio išmaniausioje yra?
0: Programėlė, šiek tiek jūs pataisysiu, kuriama buvo apie metus laiko, tai ir jinai yra, kaip pasakyti, unikali ir skirtinė tuo, kad mes į vieną platformą apjungiame, stengiamės apjungti ir apjungiamos yra paslaugos judumo. Tai yra viešasis transportas, parkavimas, keliavimas dviračiais, paspirtukais. Tai tokių platformų tikrai nedaugelis Europos miestų turi, dažniausiai būna kažkokie daliniai sprendimai, taip pat kaip ir mes iki šiol turėjom, tai yra viešasis transportas atskirai, parkavimas atskirai. Tačiau jeigu pasižiūrėtumėm į žmogaus dienos kelionę, miestiečio ar miesto svečio, tai tam tikrą dalį dienos mes galime eiti pėsčiomis, kitą dalį keliauti automobiliu ar viešuoju transportu. Ir buvo noras, kad žmogui nereikėtų turėti kelių aplikacijų, galėtų vienoje aplikacijoje rasti visą informaciją. Tai aplikacija toliau vystoma ir siekiam, kad joje atsirastų ir kiti operatoriai, tai mikromobilumo operatoriai, tai yra paspirtukas, kad žmogus galėtų susakyti ir paspirtukų paslaugą, ir pavėžėjo paslaugos, tai jinai tikrai ateityje bus vystoma, kad jinai taptų dar labiau patogesnė miestiečių ir miesto svečių.
1: Kaip yra toje programėlėje susimokama už norimas paslaugas, ar tam reikėjo turėti mokėjimo kortelę, kreditinę kortelę. Kai kurios programėlės anksčiau veikdavo ir būdavo, na, ne kortelę jas susimokėdavai, bet pavyzdžiui, kadangi nurodai savo telefono numerį, tai vėliau tos paslaugos būdavo apmokamos kartu su telefono sąskaita. Tai kaip veikia šioje programėlėje?
0: Tai yra keli būdai atsiskaityti. Tai vienas būdas, ką jūs paminėjot, kad per mobilio ryšio operatorių taip pat galimybė yra atsiskaityti. Taip pat veikia Apple Pay, Google Pay atsiskaitimo būdai ir mokėjimo kortelė. Tai visi 4 būdai yra šiai dienai labai prieinami ir daug vartotojų jais naudojasi.
1: O pagrindinės programėlės, kurios iki šiol buvo šalia, tai buvo M-Ticket programėlė, M-Parking, viena buvo skirta transporto bilietam įsigyti ir aktyvuoti, kita susimokėti už stovėjimą, jos kol kas vis dar veikiančios, kiek laiko jos veiks ir kada jau planuojama, kad galutinai žmonės privalės judu programėlę naudoti.
0: Tai planuojama taip, kad programėlės veiks dar iki šių metų spalio pabaigos ir na, jau nuo lapkričio pradžios tikrai jos turėtų užsidaryti ir ką matom iš duomenų, tai kad vartotojai tikrai migruoja į tą naują programėlę, tai atsisiuntus naują judu programėlę automatiškai yra sujungiamos paskyros, kurias turėjote M-Ticket ir M-Parking, nereikia daryti kažkokių paprastų atskirų žingsnių, tai tiesiog iš karto viskas tas sujungimas įvyksta, na ir rekomenduojam tas jau senatės programėlės ištrinti iš savo telefonų.
1: Iki šiol suprantu, kad buvo galimybė ir testuoti naują programėlę. Ar pavyko kažkokį pastebėti problemą, o galbūt iš pačių žmonių išgirdote, ko jiems trūksta arba kas netenkina esamoje aplikacijoje?
0: Tai programėlę į rinką paleidom Liepos 7 dieną ir iki vakar dienos vyko tas rinkomės vartotojų atsiliepimus, testavom programėlę įvairiais pjūviais, na ir rinkomės tuos miestiečių klientų atsiliepimus, ką jie norėtų kitaip, ką norėtų geriau, vertinom tą kliento patirtį, kadangi programėlės tikslas yra, kad nekuo būtų paprastesnė ir patogesnė vartotojų naudoti intuityvi, tai tikrai labai dėkuoju visiems, kas testavo tą programėlę ir teikė atsiliepimus, dar ir iki šiol tikrai labai laukiam, tai kaip ir minėjau, su programėlė šiais laikais vyksta taip, kad jas adaptuoja ir adaptuoja vis prie vartotojų naujų lūkesčių ir poreikių. Tai ir toliau tas procesas vyks, bet jau dabar turim pakankamai išdirbtą produktą, ant kurio galime lipdyti jau kitus funkcionalumus.
1: Tai dėkuoju labai Jums už pokalbį. Priminsiu, kad ši programėlė gali būti jau dabar atsisiųsta. Ją galite rasti ir Google sistemai pritaikytą, ir Apple sistemai pritaikytą, ir įsidiegti, ir joje tuomet jau rasite visą funkcionalumą, tiek kelionių planavimą, tiek susimokėjimą už transporto bilietus ar stovėjimą. Dėkuoju Jums, tai Judu vadovė Loreta Levulytė Staškevičinė.

0: 10 12.
1: Pakruojyje 5 metus rengiamas skulptorių pleneras Akmens dialogai. Dvi savaitės Petrašiūnų Dolomito karjere iš trapios uolienos menininkai kūrė skulptūras, kurios papuoš miesto erdves. Visuomenėje rezultatai bus pristatyti rugpjūčio 28 dieną per miesto šventę. Išsamiau apie tai pasakojo Tomas Mizgirdas.
2: Petrašiūnų Dolomito karjerose jau antrą savaitę darbuojasi skulptoriai. Jie atskiroje erdvėje kuria Dolomito objektus. Darbo čia netrūksta, aplink daugybę dulkių ir triukšmo. Tačiau jau ryškėja rezultatai. Daugiau apie kūrybą pasikalbėsiu su plenero kuratore Aušra Jesukevičiūtė. Tai kiek šiemet Aušra skulptorių atvyko į Pakruojį?
3: Iš tikrųjų mes turim 7 skulptorius. 3 iš užsienio, Kartvelijos ir Estijos. Ir turim 4 lietuvius.
2: Ar nustebina kūrybinės idėjos?
3: Iš tikrųjų tai taip, nes pavyzdžiui, vat vienas iš skulptorių, Jonas Gelčys, bando tekinti indą iš akmens ir darys iš tikriausiai 3 dalių ir 2 skirtingų akmens rūšių. Tai man čia yra irgi labai įdomu stebėti, kaip vyksta

0: procesas, nes yra sukonstruota netgi ir staklė specialiai tam tai užduočiai atlikti.
1: Aušra, dolomitas neįprasta medžiaga, ji gana trapi su įtrukimais. Ar pavyksta menininkams suvaldyti šią medžiagą?
0: Aišku, pirmiausia, kai jie pradeda dirbti su dolomitu, tai susinervuoja, kad jisai turi tų vidinių trūkių. Nes vis dėlto mes visi labai norim kondicinio akmens. Tokio karjerinio, rimtai, gero, didelio bloko, kuris būtų be jokių trūkių. Tuo tarpu dolomitas mums paduodamas yra sprogdintas, tai jisai jau savaime turi daug tų vidinių trūkių. Bet jeigu surandi teisingą idėją ir sugalvoji, kaip įtraukti tuos trūkius ir tuos iškrentančius kažkokius gabalus į formą, tada viskas tvarkoj, tada tu kaip tik gali panaudoti tai kaip meninę priemonę. Tuos kažkokius iškritimus, kažkokius atsilukštenimus gali pritaikyti būtent savo meninę idėją. Ir tada viską gali priimti ir su tuo susitvarkyti. Kita vertus, dolomitas pjaustos išlifuojasi kaip sausainis. Tai yra daug lengviau dirbti negu su granito rieduliais.
1: Šiemet skulptūrų paroda surengta ir Pakruojo sinagogoje. Kas ten eksponuojama?
0: Ten iš tikrųjų yra eksponuojama iš visos Lietuvos surinktos skulptūros, 28 skulptorių. Dalis jų yra dalyviai buvusių simpozijų plenerų. Dalis yra niekada nedalyvavę čia ir niekada nebuvę. Kai kurie darbai yra visai nematyti pakruojiečiam, nors mes atrodo jau juos gana dažnai vežiojam ir rodom kitose parodose. Iš tikrųjų tai yra tokia nemaža mažosios skulptūros paroda.
1: O dabar pasikalbėsiu su skulptoriais. Kalbinu Augustiną Milašių. Tai, Augustinai, ar pirmą kartą dalyvaujate Pakruojo simpoziume?
2: Jau antrą.
1: Ar sunku dirbti su dolomitu? Kokia tai medžiaga? Papasakokite.
2: Na, lyginant su granitu, tai tikrai labai tokia minkšta ir skulptoriam palanki medžiaga.
1: O kokią skulptūrą kuriate? Pristatykite.
2: Kuriu skulptūrą skirtą draugam, tai pavaizduota bus du bičiuliai susikibę einantis. Tai tiek.
1: Šalia kuria ir Nora Taurauskienė. Tai, Nora, ar pirmą kartą dalyvaujate šiame plenere?
3: Taip, pirmą kartą.
1: Ir kokios patirtys?
3: Labai smagu. Smagu, kad yra didžių skulptorių ir patirties, ir kūrybinė prasme, ir gyvenimo prasme. Tai labai smagu. Aišku, sunku fiziškai, bet smagu.
1: O kokia medžiaga yra dolomitas? Ar sunku su ja dirbti?
3: Aš dirbu ne su dolomitu, aš pasirinkau granitą. Dolomitas yra minkštesnis šiek tiek. Granitas ir iš riedulių, tai jis yra kietesnis, kietas akmuo.
1: Papasakokite, kokią skulptūrą kuriate?
3: Mes turėjom tokią potemę ryšiai, tai... Mano ta tema yra nebuvimo ryšys, labiau protėviam, kurie išėjo, kad tas ryšys vis dar yra. Ta prasme, mes jį jaučiame, nors jo nėra fiziškai, nematome. Tai todėl aš rinkausi ir granitą, nes norėjau, kad tai išliktų.
1: Einu prie kitos kultūros, kur kūrė Marius Zavackis. Ar pirmą kartą, Mariu, dalyvaujate šiame plenere?
4: Taip, pirmą kartą.
1: Ir kokios jūsų patirtys?
4: Labai smagu, labai puikiai suorganizuota, smagus kolegos, malonu dirbti.
1: Jūs dirbat su dolomitu?
4: Taip.
1: Ir kokia tai medžiaga?
4: Minkšta uoliena, nereikia kankintis labai smarkiai, įdomiausia, kad drėgna viduj, propjovus gilumai drėgnas tas akmuo.
1: Tai ir sunku suvaldyti tokią medžiagą?
4: Ne, sakau, būtent minkštas, tai labai malonu dirbti su tokiu akmeniu.
1: O kokią skulptūrą kuriate? Papasakokite apie idėją.
4: Internete radau man labai patikusią viduramžių šachmatų figūrėlę pėstininko, tai bandau čia atkartoti, tik tikiuosi dar šiek tiek detalių iš lietuviškos archeologijos pridėti, nes tas kareivėlis turėtų būti panašus, taip toksai, kokie archeologai yra atkūrę maždaug lietuvių kario įvaizdį 13 amžiaus.
1: Einu prie dar vieno skulptoriaus, matau čia kuria Jonas Jelčys. Tai Jonai, ar sunku dirbti su dolomitu? Kokia tai yra medžiaga?
5: Na, nesunku. Medžiaga yra maloni, minkšta, švelni ir labai graži.
1: Kokią skulptūrą kuriate? Papasakokite apie idėją. Eidamas link jūsų, mačiau, netgi sukosi?
5: Čia sugalvojau tokį kaip ir tekinimo ratą, nes norėjusi padaryti tokią tarsi vazą, indą, rastą tame dolomite, reiškia, visame jos grožyje ir kad tai būtų kaip kažkoks radinys archeologinis.
1: Man tai čia panašiau į skraidančią lėkštę.
5: Tai dar ne pabaiga. Dar bus viršūnė, ir panaudosiu dolomitą ir baltą marmurą.
1: Kokios patirtys iš šio plenero?
5: Pačios geriausios. Labai smagi komanda, įdomus visi, labai skirtingi sprendimai. Vieni renkasi granitą, kiti dolomitą, kietesnį, minkštesnį. Tai, manau, bus labai įvairios ir įdomios skulptūros.
1: Šiųmetis pleneras plečia ribas mieste, kuriami žemės meno akcentai. Čia darbuojasi skulptorius Arvidas Ališanka. Tai papasakokite, Arvidai, ką kuriate?
4: Tai šiuo atveju prisitaikau prie vietos specifikos, radau tokią akaciją ir tiesiog sukūriau briedį, kuris kaip ir medis yra briedžio centre, kaip pasaulio medžio simbolis. Ir tas briedis žvelgia čia į tą erdvę.
1: Kokias medžiagas naudojate šiam kūriniui?
4: Šiam kūriniui naudoju šakas, kurios yra iš vietinės medžiagos, iš lazdyno, iš topolio, įvairių šakų.
1: O kiek populiarus yra žemės menas?
4: Užsienyje tai labai populiarus ir dabar randas ir daug galimybių ir Lietuvoje, ir vykia yra plenerai Kairėnų parke. Ir dabar vat džiugu, kad Pakruojas kažkaip ryžosi tam žingsniui, kad atsirastų čia žemės meno kūriniai.
1: Toks menas yra laikinas. Tai kaip jums, ar liūdina, ar žavi tas laikinumas?
4: Tai žemės meno specifika ir yra tame, kad menas gamtoje, jisai laikui bėgant suyra ir tai yra proceso dalis ir dažnai menininkai tiesiog fiksuoja tą irimo procesą. Tai yra ir kažkuria prasme ir gerai, nes jis neišlieka ir galima vėlgi toj pačioj vietoj sukurti kitą kūrinį.
1: Štai toks dolomito skulptūrų pleneras vyksta Pakruojyje. Visą kūrybinį darbą visuomenė galės pamatyti per čia vyksiančią šventę rugpjūčio 28 dieną. Tomas Misgirdas iš Pakruojo.
6: Šiandien Lietuvos dienoje. Dalis elektros vartotojų teigia gavę pranešimus iš energijos skirstimo operatoriaus apie atkurtą elektros tiekimą, nors gedimai nėra pašalinti. Pasaulio medija toliau svarsto, kodėl Maskvoje lankėsi Amerikos centrinės žvalgybos agentūros vadovas Džonas Radklifas. Tyrimas rodo, kad daugiau nei ketvirtadalis gyventojų vaikystėje už klaidas mokykloje buvo baudžiami. Kaip šiandien keičiasi suaugusių požiūris į vaikų klaidas? Šios ir kitos temos laidoje po 12 valandos žinių.
7: Kas nutinka namuose, kai po vienu stogu gyvena du ryškūs menininkai – grafikė Kristina Norvilaitė Genišienė ir pianistas Petras Genišas. Apie vaikystę, kuri išmokė apsiginti, 20 metų trukusį Vilniaus jaukinimasi, kūrybą kaip vidinę atramą ir gyvenimą šalia žmogaus, kurio talentą mato visas pasaulis. Pažinimuose. Šiandien po 13 valandos žinių.
8: Vakar LRT radijo žodis buvo krūmas. Viktorina Pagauk žodį vasaros popietėje 5.

0: 10 12.
1: 8 minutės lieka iki vidurdienio ir metas esminio testo viktorinai. Lietuvos Raudonasis Kryžius ir LRT kviečia atlikti esminį testą portale lrt.lt, pasitikrinti savo žinias ir išmokti naujų įgūdžių, stiprinant kiekvieno iš mūsų pasiruošimą ekstremaliųjų situacijų akivaizdoje. Tik 3 iš 10 Lietuvos gyventojų jaučiasi pasiruošę reaguoti ir žino, ką reikėtų daryti pavojaus metu. Būtent to išmokti ir galima užsukus į esminio testo polapį portale lrt.lt. Tad kviečiu tikrai susirasti šį testą, atsakyti klausimus ir įsivertinti savo žinias. Tačiau taip pat kviečiu jūs laimėti ir prizą, paskambinus mums čia dabar į studiją ir sudalyvavus šiandienos viktorinoje. O prizas labai puikus, tai yra radio imtuvas, kurį galima krauti laidu, saulės energiją arba sukant rankenėlę. Jį galima naudoti ir kaip prožektorių, kuris turi ir SOS signalo funkciją. Toks radio imtuvas yra būtinas kiekvieno gyventojų išvykimo krepšio dalis. Tad tikrai puikus prizas ir mes jau turime pirmą mums prisiskambinusį žmogų, sakau laba diena.
2: Laba diena.
1: Kuo jūs vardu?
2: Aniceta iš Vilniaus.
1: Labai malonu, Aniceta. Štai toks klausimas, aš perskaitysiu jį ir taip pat pateiksiu 3 galimus atsakymo variantus, o jūs išsirinkite, kuris jūsų manimu yra teisingas. Tad klausimas skamba taip. Ką verta daryti dar prieš kylant oro pavojui? A variantas – nieko nedaryti, saugi vieta nurodoma tik pavojaus metu. B atsakymo variantas – iš anksto pasitikrinti, kur šalia jūsų namų, darbo ar kitų vietų, kuriuose praleidžiate daug laiko, yra artimiausia priedanga ir saugi vieta. Ir C variantas – iš anksto sužinoti, kur yra artimiausias kolektyvinės apsaugos statinys.
2: Nu, žinot, kad visi tie 3 atsakymai, galima sakyti juos visus.
1: Na, sakykit, kuris jums manimų yra teisingiausias.
2: Nu, žinot, tuo metu, jeigu nėra jokio pavojaus, savo ramiai gyveni, tai nieko nereikia galvoti apie tai. O jeigu jau tau perspėja kažkokį tai geltoną pavojų, daleiskim, tai turi tada jau pamasti, kad jau kur ten yra priedanga, kur galima pasislėpti ir panašiai.
1: Taip.
2: O jeigu jau raudona, kad pavojus kelbė, tai tada reikia bėgti greičiau ir slėptis. Aš taip galvoju.
1: Tai teisingai galvojat. O dabar pagalvokit, kuris iš tų 3 atsakymo variantų šitą jūsų variantą ir atspindi labiausiai.
2: Nu, tai aš dabar pamiršau.
1: Tai A variantas – nieko nedaryti saugi vieta nurodoma pavojaus metu. B – iš anksto pasitikrinti, kur šalia jūsų namų, darbo ar kitų vietų, kuriuose praleidžiate daug laiko, yra artimiausia priedanga ir saugi vieta. Ar C – iš anksto sužinoti, kur yra artimiausias kolektyvinės apsaugos statinys.
2: Nu, aš nežinau, galima ir antrą, ir pirmą.
1: Tai pasirinkit vieną iš 2.
2: Tai pirmą.
1: Na, visiškai šalia buvot, bet žinokit, ne, atsakymo variantas vis tik ne tas. Dar vieną skambutį mes įsileiskime į eterį ir galbūt žmogus dabar jau tikrai mūsų šį pokalbį išgirdęs atsakys taikliai. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu?
3: Nijolė iš Kauno.
1: Nijolė, malonu. Tai jau atmetėm variantą A, liko variantas B arba variantas C.
3: Aš renkuosi variantą B.
1: Ir jūs laimite mūsų prizą. Dėkoju jums, Nijolė, už teiklų šūvį. Tai atsakymas B. Vis tik, nepaisant to, kad dar nėra oro pavojaus, bet reikėtų iš anksto pasitikrinti, kur šalia jūsų namų, darbo ar kitų vietų, kuriuose praleidžiate daug laiko, yra artimiausia priedanga ir saugi vieta. Tie, kurie iš jūsų buvote labai akili ir tikrai tempiausi, klausite mano šitų skaitomų atsakymo variantų, turbūt pastebėjote, kad B ir C tarsi labai panašus variantai. Bet B variantė yra kalbama apie priedangą, o variantė C buvo kalbama apie kolektyvinės apsaugos statinį. Tai trumpai tariant, kuo skiriasi kolektyvinės apsaugos statinys nuo priedangos. Priedanga tai yra vieta, kuri yra skirta trumpam laikui. Ten galima užsukti, saugiai pabūti tol, kol yra konkretus tiesioginis pavojus. Nuo kelių galbūt valandų, nuo galbūt kelių minučių, iki 72 valandų. Na, o kolektyvinės apsaugos statinys, tai yra vieta, kurioje galima būti ir gali tekti būti ilgesnį laiką. Ir jis yra taip pat skirtas jau gyventojams, kurie yra evakuoti, kurie galbūt savo namus yra palikę. Tokiuose statiniuose jau turėtų būti ne tik galbūt kažkokio vandens atsargos, bet taip pat ir lovos, ir maisto atsargos, ir visai kitokie reikalavimai ir vėdinimai ir taip toliau. Nes čia žmonės gali praleisti ir kelias dienas, ir gerokai ilgiau. Tad toks buvo esminis skirtumas tarp šių atsakymo variantų. Tai buvo viskas šiandienos laidoje 10.12. Su jumis bendravau aš Darius Matas. Dėkoju visiems, kurie buvote kartu. Nenusiminkite, jeigu nepavyko laimėti šiandien to prizo, jį galite laimėti ir kitose laidose 10.12. Linkiu jums gražios dienos, o visai netrukus vidurdienio ilgos įsamios radio parengtos žinios, po jų laida Lietuvos diena, kurie ir daugiau svarbios informacijos apie įvykius šalyje pateiks kolegė Madona Lučkaitė. Tad likite kartu trumpai apie temas, kurios laukia, tai bus kalbama ir apie tai, jog dalis dėl audros elektros neturinčių gyventojų teigia gavę pranešimus apie atkurtą elektros tiekimą, tačiau gedimai vis dar nėra pašalinti. Kaip neapsigauti ir išgirsite laidoje.

0: LRT radijas.
1: Po savaitgalį praūžusios audros gyventojams ir verslui skaičiuojant nuostolius, žemės ūkio ministras siūlo skelbti ekstremaliją situaciją valstybės mastu. Kremlius teigia, kad Rusijos prezidentas nebuvo susitikęs su į Maskvą atvykusiu Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovu. Pasaulis atsisveikina su country muzikos legenda Dolly Parton. Dabar 12 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Savaitgalį Lietuvoje siautusiai audrai pridarius didelių nuostolių ūkininkams, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika šiandien vyriausybei siūlys skelbti ekstremaliąją situaciją valstybės lygiu. Pasak jo, nėra nė vienos savivaldybės, kur ūkininkai nebūtų patyrę žalos. Pasak ministro, šiuo metu renkama informacija apie nuostolius ir dar sunku pasakyti žalos mastą, nes dalyje vietovių vis dar neveikia mobilusis ryšys. Paskelbus ekstremaliąją situaciją visos valstybės mastu, tikimasi kreiptis ir į Europos komisiją dėl lėšų iš pagalbos fondo.
2: Nuostoliai dabar yra skaičiuojami, raginame žemdirbius atsakingai tai padaryti, nes tikimės, kad bus paskelbta ekstremali situacija ir galėsime suskaičiavę patirtus nuostolius, kaip ir mūsų kaimynai Latviai, žinau, turi informaciją, planuoja kreiptis į Europos komisiją dėl pagalbos fondo aktyvavimo. Žinome, kad pietinės šalys tikrai kreipsis dėl gaisrų, dėl karščių padarytos didelės žalos, tai lygiai grečiai mes taip pat galėtume į to fondo dalį pretenduoti. Dėl patirtų didelių lietaus potvinių padarytų žalų.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Tuo metu dalis verslo atstovų teigia, kad ši audra parodė valstybės pasirengimą ilgesnėms krizėms. Paukštininkystės asociacijos vadovas Gytis Kauzonas sako, kad valstybei reikia sprendimų, kaip aprūpinti verslą elektrą ilgesnės krizės atveju, nes kitaip gali sutrikti apsirūpinimas maisto.
3: Šnekant apie ilgesnę perspektyvą, apsirūpinimą maistų krizės atveju, mes turėtumėm turėti sprendimus. Deja, energetikos ministerija, jie apsiema aprūpinti tais smulkius ir vidutinius ūkius, kurių paimkime, malūnai. Lietuvoje yra du malūnai stambus, kurie gali grūdus sumalti į miltus ir jiems elektros tiekėjai negarantuoja elektros tiekimo krizės atveju. Jie šneka apie smulkius vidutinius verslus, kurių realiai nėra. Tas pats yra apie skerdyklas. Yra smulkios skerdyklos, bet jeigu mes turėtumėm krizę, kuri tęsiasi savaitę ar porą savaičių, neturėtumėm kuo pamaitinti tautos be elektros.
1: Paukštininkystės asociacijos vadovas Gytis Kauzonas. Po audros kai kur šalyje dingus mobiliajam ryšiui, ryšių reguliavimo tarnybos atstovas teigia, kad situacija gerėja, darbą atkuria vis daugiau bazinių stočių, o šiuo metu kokybiško ryšio arba visai jokio ryšio neturi apie 22 tūkstančiai vartotojų. Pasak Dariaus Kuliešiaus, savaitgalį per audrą neveikė keli šimtai bazinių stočių. Ryšys nutrūko todėl, kad paveikta ta pati teritorija. Tai reiškia, kad ryšys nutrūksta visose toje esančiose bazinėse stotyse, kurios priklauso skirtingiems operatoriams. Ryšių reguliavimo tarnybos atstovas teigia, kad Lietuva turėtų investuoti į atsparų visą šalį dengiantį elektroninį ryšį.
4: Na, reikia patvirai pasakyti, kad šiandien dienai mes Lietuvoje neturime vieno

0: labai atsparaus visą Lietuvą dengiančio elektroninio ryšio. Ir kad jį turėtume, turime investuoti. Ir turime kalbėti ne vien tik tai apie pareigas verslo subjektams, bet taip pat ir apie valstybės indėlį, būtent stiprinant ryšį visoje Lietuvoje.
1: Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos pirmininko pavaduotojas Darius Kuliešius. Susisiekimo ministras sako, kad po savaitgalį praūžusios audros ekstremalios padėties susisiekimo sektoriuje nėra, nors dalis gyventojų vis dar neturi ryšio. Juro Taminsko teigimu, apie problemą bus kalbamasi su ryšio operatoriais.
2: Susisiekimo sektoriui ekstremalios padėties nėra šiai dienai, neskaitant situacijos, kad žmonės yra be ryšio tam tikrose regionuose. Tai ryšys gyventojams turėjo būti užtikrinamas, jau yra 23 metų vyriausybės nutarimas, kur yra atitinkami pareigojimai, kad turi būti tai užtikrinama, bet ne ryšių reguliavimo tarnybos matymas iki pačio momento yra plėtra, o ne ryšio užtikrinimas, nepertraukiamas. Na, mano nuomonė, ryšio užtikrimas turi būti. Tai šiuo atveju aš jau sėsiu su operatoriais kalbėtis.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Per Rusijos dronų ataką Ukrainos Černihivo mieste žuvo moteris ir 4 metų vaikas. Dar vienas 14 metų vaikas sužeistas. Kaip praneša šio miesto karinės administracijos vadovas, dronas pataikė į gyvenamąjį namą. Čia kilo gaisras. Tuo metu karo stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša apie sprogimus Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries logistikos centre Tombovo srityje. Centre po atakos kilo gaisras. Taip pat pranešama apie gaisrą Rusijos naftos perdirbimo gamykloje Žemutinio Naugardo srityje, bei apie sprogimus ir elektros energijos sutrikimus po galingų Ukrainos smūgių okupuotame Kryme. Buvęs Ukrainos gynybos ministras Mihailas Fedorovas sako, kad dabar yra lemiamas karo etapas, kai Ukraina dar gali pasiekti proveržio prieš Rusiją.
3: Я думаю, що зараз переломний момент, від якого залежить.
4: Manau, kad dabar lūžio taškas, kuris nulems mūsų tolesnę trajektoriją. Bet dabar atrodo, kad mes pamažu lietai pralaimime. Visgi turime visas galimybes nugalėti Rusiją. O tai reiškia karo pabaigą. Dar turime kelis mėnesius įveikti logistinį sąstingį, izoliuoti Krymą vidutinio nuotolio smūgiais ir ruoštis kitam technologiniam ciklui. Žinau, kaip veikia sistema ir kad galime padaryti daugiau. Nepamirškime, kad nuo nulio sukūrėme ištisą dronų armiją ir daugybė kitų dalykų. Galiu užtikrintai pasakyti, kad mane į priekį toliau veda tik mano sąžinė.
1: Agentūrai Reuters sako buvęs Ukrainos gynybos ministras Mihailas Fedorovas. Kremlius teigia, kad Rusijos prezidentas vakar nebuvo susitikęs su į Maskvą atvykusiu Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovu Džonu Ratklifu. Pasak Kremliaus atstovo Dmitrijaus Peskovo, Ratklifo vizitas buvo susijęs su saugumo tarnybų kontaktais, tačiau daugiau detalių nepateikė. Savo šaltinių informaciją besiremiantis politologas Linas Kojala sako, kad greičiausiai Ratklifo vizitas daugiau susijęs su NATO klausimais, o ne padėtimi Ukrainoje. Pasak Kojalos, Lietuva ir kitos rytinio NATO sparno valstybės tai turėtų laikyti papildomų atgrasimo elementu, Vašingtonui Maskvai siekiant priminti, kad NATO veikia.
5: Aš manau, mes turim tą traktuoti kaip papildomą atgrasimo elementą, nes valstijos be abejo supranta Rusijos keliamą grėsmę ir NATO rytinio sparno valstybėms, gana atvirai apie tai kalba, girdėjome be abejo ir įvairius pranešimus žiniasklaidoje pastaraisiais mėnesiais apie galimas Rusijos eskalacijas nukreiptas jau į galbūt ir NATO valstybės. Ir tokiose situacijose algoritmas Vašingtone yra neįtikėtinai stabilus, nepaisant įvairių politinių ciklų emocijų, kai tik tai nutinka kažkas panašaus arba iškyla papildomos rizikos. Vašingtono žinia yra priminti Rusijai, kad NATO veikia ir kad Jungtinės valstijos yra suinteresuota stabilumu ir strateginiu balansu toks, koks jis yra šiandien Europos žemynė, ypatingai kalbant apie NATO valstybės.
1: Politologas, geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala. Amerikiečių žiniasklaida praneša, kad Jungtinių valstijų karinis lėktuvas, kuriuo vyko Džonas Ratklifas, į Maskvą atskrido iš Rygos. Tikslesnės vizito aplinkybės kol kas nežinomas. Skelbiama, kad Amerika paprašė Ukrainos sustabdyti smūgius Rusijai, kol Centrinės žvalgybos agentūros direktorius lankėsi Maskvoje. Į Vilnių atvykęs Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta susitinka su šalies vadovais. Su jais tarsis Europos saugumo ir gynybos, paramos Ukrainai, taip pat būsimos ES daugiametės finansinės programos klausimais. Išsamiau, LRT korespondentas Briuselyje Evaldas Labanauskas.

0: Lietuva pasisako už ambicingą ES biudžetą ir net pasiruošusi padidinti savo įnašą ar priimti tam tikras papildomas sąlygas. Dabartinis biudžeto pasiūlymas gan palankus Lietuvai, nes auga finansavimas svarbiausioms Lietuvai sritims. Konkrečiai Lietuvai numatyta daugiau nei 14 milijardų eurų. Be to, papildomai žadama skirti Ignalinos atominiai elektriniai uždaryti Kaliningrado tranzitui. Vis dėlto, Lietuva siekia jau tradicinio tikslo, kad būtų suvienodintos išmokos ūkininkams. Taip pat Vilnius pabrėžia, kad būtinas papildomas rytinių ES regionų finansavimas. Iki pat šių metų pabaigos nusimato intensyvios dėrybos dėl biudžeto, bet jei nepavyks sutarti, šį sudėtingą klausimą perims Lietuva, kuri pirmininkaus ES kitų metų pirmąjį pusmetį.
1: Beveik pusė Lietuvos gyventojų mano, kad su sovietų valdžia kolaboravusios poetės Salomėjos Nėries paminklą sostinės Vilniaus gatvėje reikėtų palikti. Tai rodo LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimų apklausa. 45% apklausos dalyvių teigia, kad biustas turėtų likti dabartinėje vietoje. Dažniau taip pasisakė žmonės vyresni nei 50. Maždaug ketvirtadalis apklaustųjų mano, kad skulptūra galėtų būti perkelta į muziejų ar kitą viešąją vietą. 6% tvirtino, kad ją reikėtų nukelti ir niekur nedemonstruoti. Istorijos mokytojas Algis Bitautas atkreipė dėmesį, kad vyresnio amžiaus žmonės mažiau linkę keisti tokių paminklų buvimo vietą.
2: Tai iš tiesų tai rodo, kad na, vyresnio amžiaus žmonės yra susigyvenę su viešoje erdvėje jau esančio šiuo paminklu ir na, jų nebeveikia desovietizacijos komisijos išvada, kad reiktų atsisakyti šito paminklo. Ir tada mes turėtume pradėti nagrinėti, o kodėl tokios priežastys yra. Ar tai yra kažkokie sentimentai, ar tai yra pripratimas, kodėl vat, žmonės iš tiesų nenori visko taip imti ir nugriauti.
1: Istorijos mokytojas Algis Bitautas. Desovietizacijos komisija bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas yra pripažinę, kad paminklas pažeidžia draudimą viešosiose vietose propaguoti totalitarinius ir autoritarinius režimus. Miesto valdžiai nurodyta skulptūrą nukelti, tačiau šis sprendimas apskųstas teismui, nukelimo procesas sustojo. Mokinio padėjėjai prašo valdžios didesnio atlygio ir profesinio statuso. Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos solidarumas pirmininkė Saldonos Kindurienės teigimo, mokinio padėjėjai, dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų.
3: Jų profesijos nėra netgi profesijų klasifikatoriuje. Jie yra nuskriausti ir iš teisinės pusės. Būtina yra peržiūrėti jų pareigybės aprašą, nes dabar jis visiškai yra nepilnas. Matome, kad ne iki galo atvirai viskas yra apie tai šnekama.
1: Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos atstovė Aldona Kindurienė. Tuo metu švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako negalinti pažadėti, kad problemos bus išspręstos greitai.
4: Kadangi tai yra ne visą laiką reikalingas pedagoginis išsilavinimas, tai tas darbo užmokestis yra kitukėlį žemesnis ir kai kur yra sutartys terminuotos, tai yra ta problema, bet tikrai mes žinom, kad kalbam ir ieškom sprendimų, bet tie sprendimai tikrai taip greitai nepasidarys.
1: Ministrė Raminta Popovienė. Kantri muzikos legendos Dolly Parton šeimos nariai skelbė, kad 80-metė dainininkė vakar mirė po kovos su vėžiu. Milijonai gerbėjų, taip pat daugybė bendražygių ją atsimena kaip mylinčią, atjaučiančią ir itin stiprią asmenybę, kuri savo gyvenimą pašventė ne tik muzikai, bet ir kilnioms labdaros iniciatyvoms. Per daugiau kaip 6 karjeros dešimtmečius Parton parašė daugiau kaip 3000 dainų, įskaitant legendinės Jolene ir 9 to 5. Pelnė 11 Grammy apdovanojimų, perdavė daugiau kaip 100 milijonų įrašų visame pasaulyje. Ji aktyviai kovojo už vaikų švietimą, lygias moterų bei LGBTQ žmonių teises. Daugybė amerikiečių ji taip pat buvo ir vienybės simbolis. Ja žavėjosi įvairių pažiūrų, socialinių sluoksnių ir kilmės žmonės. Dainininkei mirus, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas nurodė visoje šalyje savaitei iki pusės nuleisti vėliavas. Šią valandą Panevėžyje yra 13, Kaune 15, Šiauliuose 16, Vilniuje 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė sako, kad šiandien dar kai kur trumpai palis, bet bus ir saulės, o nuo rytojaus bus šilčiau.

0: Šiandien po tokios giedros nakties dienos metu debesuotumas jau padidės, tačiau ir saulės pro debesis tikrai netrūks, na ir lietaus bus kur kas mažiau, tai dar vakar dieną tokie gausesni lietus praslinko, o šiandien, na nebent kai kur šalies rytiniuose rajonuose trumpai ir negausiai palinos, bet vakarų Lietuvoje jau turėtų būti visiškai sausa diena. Vėjas pūs šiaurinių krypčių, bus nestiprus ir temperatūra tai nekils labai sparčiai, kadangi vis dar virš Lietuvos yra įsitvirtinusi vėsesnė oro masė, tai temperatūra svyruos tarp 18-22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vėl dangus pragiedrės, vėjas nusilps ir vėl matomumą ims mažinti rūkas, tai temperatūra pareičiais atvės iki 6-11 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio dieną atsiras tankesnių debesų, bet lyti tikrai neturėtų, tai laukia sausa ketvirtadienio visiškai para. Ir ta šaltesnė oro masė po truputį trauksis, todėl ketvirtadienio dieną jau bus truputį šilčiau ir temperatūra jau turėtų pamažu kilti iki 19-24 laipsnių šilumos ir tokie sausesni, ramesni orai įsilaiko ir iki pat penktadienio, tai penktadienį niekas nesikeis, tiek naktį, tiek dieną, lietaus nenumatoma ir temperatūra išliks labai panaši, tai naktį tarp 7-12 laipsnių šilumos, o dieną turėtų sušilti jau iki 20-25 laipsnių.
1: Sinoptikė Ineta Daunoravičiūtė. 12 valandų 15 minučių.
2: Lietuvos diena.
3: Be elektros likę dalis vartotojų priekaištauja ESO dėl ESA manipuliavimo elektros tiekimo atkūrimo pranešimais, kad išvengtų kompensacijų už per 3 paras neatkurtą elektrą. Pasaulio medija toliau svarsto, kodėl Maskvoje lankėsi Amerikos centrinėje žvalgybos agentūros vadovas Džonas Ratklifas. Tyrimas rodo, kad nors daugiau nei ketvirtadalis gyventojų vaikystėje už klaidas mokykloje buvo baudžiami, bet kaip šiandien keičiasi suaugusiųjų požiūris į vaikų klaidas. Mokinio padėjėjai valdžios prašo ir didesnio atlygio ir profesinio statuso. Šios ir kitos temos Lietuvos dienoje iki 13 valandos. Sveiki, prie mikrofono Madona Lučkaitė. Dalis dėl audros elektros neturinčių gyventojų teigia gavę pranešimus apie atkurtą elektros tiekimą, tačiau gedimai vis dar nėra pašalinti arba elektra atsiranda tik trumpam. Gyventojai svarsto, ar taip energijos skirstimo operatorius bando išvengti mokėti kompensacijas, dėl kurių gyventojai gali kreiptis, jei elektros tiekimas neatkuriamas 72 valandas. Tema domisi kolega Dominikas Rimaitis, taigi Dominikai, kokio turinio pranešimus iš ESO gauna klientai ir ką jie apie tai kalba?
4: Taip, taigi šiuo metu paskutiniais ESO duomenimis dėl audros elektros neturi dar 74 tūkstančiai vartotojų. Dalis jų sako, kaip ir minėjai, kad nors elektros nėra, jie gavo pranešimus iš energijos skirstymo operatoriaus ESO, kad elektros tiekimas atkurtas. Taip nutiko pavyzdžiui Vilintui Bražiui iš Rokiškio rajono.
5: Mes esame iš Rokiškio rajono, tai vienas labai toks keistas dalykas, kad kai prasidėjo audra, pas mus elektra dingo šeštadienį po pietų, o ESO puslapyje rodo, kad dingusi elektra yra sekmadienį 16.45, nors jau parą mes buvom be elektros. Pasakė, kad nuo tada, kada nurodyta, kad dingusi elektra, nuo tada jos ir nėra. Bet elektra nurodyta kažkodėl parą vėliau, kad jos nėra. Elektros neturim iki dabar, nors jau buvo pora žinučių, kad elektra yra atnaujinta, nors jos nebuvo labai, kaip sakant, gražiai pasakė, kad vos ne tai, kad kreipkitės kitur.
4: O kur galima kreiptis tada?
5: Nežinau.
4: Sako Rokiškio rajono gyventojas Vilintas Bražys. Tuo metu Prienų rajone gyvenanti Milda sako, kad ąžuolas nukrito ir nutraukė elektros laidus. Elektros likščiol nebėra, bet ji gavo pranešimą, kad tiekimas atkurtas. Moteris tikisi, kad jai pavyks gauti kompensaciją, dėl kurios gyventojai galės nuo rugsėjo kreiptis, jei elektra dingusi 72 valandas, bet taip pat baiminasi, kad nepavyks, nes gedimą teko registruoti iš naujo.
6: Audros pike mumis švertė ąžuolą iš mūsų sklypo ir ąžuolas kliudė kaimyninio sklypo kabelį nuo stulpo ir viską nutraukė kaimynam elektrą. Gal po valandos, šiaip ne taip stengianti susisiekti su ESO, užregistravom trikti abiejose objektuose. Kitą dieną tik gavom patvirtinimą, tai yra sekmadienį, kad jau mes užregistruoti, kad patyrė žalą. Ir vakar gavom pranešimus tiek kaimynas, tiek aš į mobiliuosius telefonus, kad triktis yra pašalinta ir viskas sutvarkyta. Niekas nebuvo atvykę į vietą, ąžuolą niekas netvykę ir neapžiūrėjo, elektros nutrauktos linijos taip pat ir turim trikti registruoti iš naujo. atsiprašė už nesklandumus visus, aišku, koordinatorius, sakė, kad informacija perduota dispečeriai tikslinti. Bet mes esam pasidarę nuotraukas, tam matosi laikas, kada fotografuota ir bandysim kažkaip vis tiek rašyti su laišku ir susisiekti, kad nu, nebuvo visgi pašalintos triktis ir neturi kaimynai elektros iki šiai dienai.
7: Ir prašysit kompensacijos, ar ne?
6: Taip, manau, kad taip.
4: Prienų rajono gyventoja Milda, tuo metu Molėtų rajono gyventoja Laima mano, kad ESO gudrauja, ESA gyventojai verčiami registruoti gedimus iš naujo, o pranešimai apie neva atkurtą elektros energiją buvo siunčiami likus kelioms valandoms iki to 72 valandų termino.
8: Vakar gavome melagingas žinutes, kad elektros tiekimas mūsų adresu jau yra atkurtas. Patikrinus skaitliukus ir elektros skydinę lauke, niekas neveikia. O susisiekus su kaimynais, pas juos buvo pajungta viena trifazio linija. Veikia kai kurie prietaisai. Vakar su ESO telefonu pavyko susisiekti labai greitai. Pasakius apie jų klaidingai atsiųstas SMS, jie pasiūlė gedimą registruoti iš naujo. Ir patikino, kad per rugpjūčio 26 dieną elektros tiekimas bus atstatytas. Šiandien ESO telefonu kalbėjęs darbuotojas pasakė, kad elektra bus pajungta iki rugpjūčio 29 dienos. Pasakius, kad jų darbuotoja vakar sakė, kad elektra bus atkurta šiandien, pradėjo išsisukinėti. Norėčiau užduoti klausimą ESO. Kam jie atsiuntė melagingas žinutes nepraėjus 72 valandoms? Ar taip siekiama apgauti Lietuvos žmonės, kad jie negalėtų susitvarkyti kompensacijų? Juk jos ir taip yra centai palyginus, kiek teko patirti iš tiek paprastiems Lietuvos gyventojams, tiek smulkiems verslams.
4: Molėtų rajono gyventoja Laima.
3: Dominikai, ką apie šią situaciją kalba ir komentuoja ESO?
4: To paklausiau ESO atstovės Rasos Jotkienės, kuris sako, kad gyventojai gali gauti pranešimus apie atkurtą elektros energiją. Jie atkuriama, anot Rasos Jotkienės, daugumai prie tos sutvarkytos linijos prisijungusių vartotojų. Visgi dalis kitų vartotojų gali gauti žinutes, nors elektros energija nėra atkurta dėl techninių detalių, sakykim taip. Rasa Jotkienė tikina, kad dėl kompensacijų gyventojai gali būti ramus, bus atsižvelgiama į faktinį elektros nebuvimo laiką nuo sutrikimo pradžios.
9: Mes iš tikrųjų išsiuntėme savo klientams trumpąsias žinutes, kuriuose sakome, kad atkūrėme elektros tiekimą, bet jeigu iš tikrųjų faktiškai elektros neturite, mums praneškite. Tai kodėl taip nutinka? Sutrikimas yra fiksuojamas pas klientą ir remontuojamas 10 arba vidutinės įtampos tinklas. Pašalinus tą sutrikimą, didžiai dalį klientų elektros tiekimas yra atkuriamas, kurie yra prijungti prie tos linijos. Tačiau gali būti sutrikimai žemos įtampos tinkle ir dalis klientų neturi vis dar elektros. Tai mes prašome apie tokius atvejus pranešti mums ir klientai iš tikrųjų skambina mums trumpuoju numeriu 1852 arba registruoja tą sutrikimą, na, po to žinutės dar kartelį mūsų FLT sutrikimų žemėlapyje ir mes taip greičiau sužinome, kad na, vis dėlto žemos įtampos tinkle sutrikimas vis dar yra ir mūsų komandos operatyviai išvyksta atlikti remonto darbų. Tai mes apie tą sutrikimą vis tiek bet kokiu atveju sužinotume, jį rastume ir suremontuotume.
7: Gyventojai turi tada registruoti gedimą, tuo skambučiu registruoja gedimą iš naujo, ar ne?
9: Netiesa. Tai yra pakartotinė registracija ir jeigu kalbame apie kompensacijas, ar ne, kai bus skaičiuojamos jos ir kada nuo kada iki kada skaičiuojamas tas 72 valandų terminas, tai jisai skaičiuojamas ne nuo šito pakartotinio sutrikimo, o nuo pirmojo sutrikimo, kai dingo elektra namuose ir iki faktinio atkūrimo.
4: ESO atstovė Rasa Jotkienė, na ir taip pat energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad kalbėjo su ESO atstovais ir ramina žmonės vartotojus, kad kompensacijos bus išmokėtos pagal patvirtintas tvarkas. Energetikos ministras Lukas Savickas.
10: Daug skambučių ir informacijos gauna iš pačių gyventojų pati ministerija. Viską perdom ESO, su labai aiškiai žinute, kad čia negali būti jokio gudravimo. Jeigu yra tvarka ir jeigu yra faktiškai neatkurta elektra, įstatymo kompensacijos tvarkos ir papildomos tvarkos, dėl kurios yra sutarta, turi būti laikomas ir jie turi būti įgyvendinama. Tai aš tikrai raginčiau gyventojus būti ramiais, kreiptis į ESO, kad užtikrintų savo kompensacijos gavimą.
4: Energetikos ministras Lukas Savickas.
3: Dėkuoju tau, kolega Dominikas Rimaitis. Po šeštadienio audros daliai gyventojų ir verslo vis dar neturint elektros, ekstremali situacija šiuo metu paskelbta Kazlų Rūdos, Biržų, Telšių ir Anykščių rajonuose. Su mumis Anykščių rajono savivaldybės meras Kęstutis Tubis. Labadiena.
11: Labadiena.
3: Pone Tubi, ką reiškia rajonui paskelbti ekstremalią situaciją? Kas nuo to keičiasi?
12: Keičiasi tai, kad mes žinome, kad galime naudoti papildomas lėšas, mes galime pasitelkti karinės pajėgas. Vakar skambinau krašto

0: tas skaičius, natūralu, kad mes turim pasitelkti papildomas pajėgas, bet galiu pasakyti, kad jau netgi pasitelkus papildomas pajėgas, gavus krašto apsaugos ministro leidimą pasitelkti karinės inžinerinės pajėgas, mes nežinom, kiek tų pajėgų esu dabar reikalinga. Jie paprašė mūsų pagalbos, mes kreipėmės esant ekstremaliai situacijai ir kiek dabar tų remontinių brigadų dirbamės ir kur, mes nežinome. Tikrai kaip aš, kaip savivaldybės vadovas, norėčiau, kad darbai vyktų mūsų rajone tinkamai, o nebūtume palikti paskutiniai ir socialinės apsaugos, socialinės globos namai, vadinate šiai vietai 20 nedirba, nuotekų sistemos nedirba, jo aplinkos agentūra renka duomenis, ar nebus užteršta gamta, o nenukreipiamos pajėgos ten, kad ta elektros energija būtų atkurta ir mobilusis ryšys. Nes gyventojai sulaukti jokios pagalbos negali, nesant nei interneto, nei mobiliajam ryšiui. Taip pat stringa, aišku, ir savivaldybės darbas. Nes daugeliu atveju mes ryšių palaikam mobiliojo ryšio pagalbą.
1: Tai kokie?
0: Tokia situacija Anykščių rajone mūsų tikrai netenkina. Esam labai nepatenkinti avarinės situacijos likvidavimu.
1: Tai kaip vis dėlto įvardinat situaciją šiuo metu? Kokie audros padariniai dar nėra likviduoti?
0: Šiai dienai, va šiam momentui, mes turime iš ESO vėl tos duomenys, 7329 abonentai neturi elektros energijos, neturi netgi miesto dalyje elektros energijos gyventojai. Įsivaizduokit, mes nuotekas iš Ažuožerių, kur yra nuotekų sistema prie miesto nuotekų pajungta, vežame automobiliais iš priemiesčio gyvenvietės. Ir virš 25 kubinių metrų nuotekų, kas dieną šalinam, veždami į miesto įrenginius. 8 nuotekų įrenginiai visai neveikia, vežamės generatorius iš kitų miestų, esu pasiūlę 4, pasiuntėm savo automobilius, kad juos galėtume aprūpinti elektros energiją. Netgi pajungiam kai kur iš nemažą galę turinčių subjektų, tai ūkininkų, gamybinių įmonių, tiesiam kabelius patys, kad užmaitintume tiek vandenmetės, tiek nuotekų valymus. Tai reiškia, mes atliekam ESO darbą dabar, įdedam didžiulės pastangas, pajėgas, savo žmonės skiriame, tai yra būtina, bet ESO tai yra energijos tiekėjas. Ir mes užmirštam pagrindinę funkciją. Jeigu ESO tiekia elektros energiją, sutartyse yra numatyta kraštutinių atveju 3 paros. Reiškia, dabar sistema Lietuvoje neveikia. Ir nėra saugu mūsų gyventojams, už tai mes esam nepatenkinti, pasijungę patys visas pajėgas, kad likviduotume esamą situaciją.
1: Ką ketinate daryti toliau, ponia Tūbė?
0: Aš ketinu toliau aktyviai veikti ir domėtis, kurgi tos komandos dirba. Mes nematom tų komandų dirbančių ESO darbuotojų, nežinom, kurios remontinės komandos skaičiai ateina, kad vakar dirbo 11 komandų, nematėm dirbančių tų žmonių. Šiandien turim, kad liktai 9 komandos, bet aš sužinau, liktai 4 dirba. Tai tada kur likusi remontinių komandų dalis dirba, kuriuose rajonuose, miestuose, ar jos apskritai dirba. Kad praėjus 4 parom po vėtros lieka 8000 gyventojų, arba ne gyventojų, bet vartotojų. Ir apskritai mes nežinome, kiek mūsų rajone neturim duomenų iš ESO, kiek abonentų yra iš viso. Ar pusė abonentų šiai dienai turi elektros energiją praėjus 4 parom.
1: Dėkui Jums, Anykščių rajono savivaldybės meras Kęstutis Tubis. Susisiekimo ministras sako, kad dėl audros ekstremalios padėties susisiekimo sektoriuje nėra, nors dalis gyventojų, kaip girdime, vis dar neturi ryšio. Jūro Taminsko teigimu, apie problemą bus kalbamasi su ryšio operatoriais. Tuo metu kalbėdamas apie žemės ūkio ministro siūlymą dėl audros padarinių ūkininkams skelbti ekstremalią situaciją šalies mastu, Taminskas sako, kad šiandien dėl to apsispręs vyriausybė.
2: Skelbti, dėl to taip nereikia daryti, o ir bus paskelbta, įvertinsim ir apsispręsim kolegėliai. Tai šiuo momentu tikrai per anksti man, kaip susisiekimo ministrui sakyti, susisiekimo sektoriui ekstremalios padėties nėra šiai dienai, neskaitant situacijos, kad žmonės yra be ryšio tam tikrose regionuose. Ir artimiausių metų ir pats su privačiais operatoriais sėsim prie stalo žiūrėti, prioritizuotis tai, kurie bokštai turėt užtikrintą veikimą, nes kaip pavyzdys Lietuvos radio televizijos centro bokštai, kur jie veikia.

0: Veikia 24/7, turi dizel generatorius, veikia ir didžioji dauguma plačiajuošių interneto bokštų. Tai sprendinį reikia rasti privačių operatorių bokštuose ir aš nekartą sakiau, kad fokusą reikia dėti į veikimą ir veikimą bokštų net ir nesant elektros tiekimo iš tinklo, o ne plėtrą, nes tu vis tiek turi prioritetus pasirinkti. Tai šiuo metu prioritetas turi būti ir anksčiau turėjo būti būtent į veikimą užtikrinimą. Tai tą klausimą spręsimės. Ryšių reguliavimo tarnybos matymas iki pačio momento yra plėtra, o ne ryšio užtikrinimas, nepertraukiamas. Mano nuomonė, ryšio užtikrinimas turi būti. Tai šiuo atveju aš jau sėsiu su operatoriais kalbėtis.
1: Susisiekimo ministras Juras Taminskas. Paskutinis duomenimis ryšio reguliavimo tarnyba pranešė, kad šiuo metu kokybiško ryšio arba visai jokio ryšio neturi apie 22 tūkstančius vartotojų. Toliau Lietuvos dienoje. Pasaulio medija tebesvarsto, kodėl Maskvoje lankėsi Amerikos centrinės žvalgybos agentūros vadovas. Tyrimas rodo, kad daugiau nei ketvirtadalis gyventojų vaikystėje už klaidas mokykloje buvo baudžiami. Mokinio padėjėjai valdžios prašo ir didesnio atlygio ir profesinio statuso. Šios ir kitos temos laidoje iki 13 valandos. Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos vadovai apsilankius Maskvoje, analitikai diskutuoja, kokia galėjo būti tokio vizito priežastis. Nei centrinės žvalgybos agentūra, nei Baltieji rūmai vizito nekomentuoja. Studijoje Ieva Balsiūnaitė. Ieva, kas žinoma apie Džono Ratklifo vizitą Maskvoje ir kokios galimos jo priežastys svarstomos?
2: Na tai, kalbant apie patį vizitą, tai buvo pirmoji jo kelionė į Maskvą nuo tada, kai jis pradėjo eiti žvalgybos vadovo pareigas. Na ir tai taip pat yra pirmoji amerikiečių žvalgybos vadovo kelionė į Maskvą nuo 2021 lapkričio. Tąsyk Maskvoje lankėsi Viljamas Bernsas, susitikęs su Vladimiru Putinu. Na ir praėjus 3 mėnesiams po šio susitikimo Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą. Na ir analitikai pabrėžia, kad centrinės žvalgybos agentūros vadovai Maskvą be priežasties nevyksta. Pabrėžiama, kad toks vizitas turi turėti svarbias priežastis, norint dėl kažko įspėti ar gal kažko paprašyti. Kai Bernsas lankėsi Maskvoje 2021-aisiais, jis ragino Rusiją nevykdyti invazijos į Ukrainą, dėsti, kad amerikiečiams Maskvos planai yra žinomi. Taigi ir šis naujausias vizitas sulaukia daug dėmesio, na ir yra vertinamas rimtai, nors jokios konkrečios patvirtintos priežastys nėra aiškios. Pasak žiniasklaidos šaltinių, Maskvoje jis susitiko su Rusijos pareigūnais ir Kremliaus atstovas Dmitrijus Paskovas žiniasklaidai pareiškė, kad Ratklifo vizitas buvo susijęs su, cituoju, saugumo tarnybų ryšiais. Peskovas taip pat pareiškė, kad susitikimo su Putinu esą nebuvo planuotas. Daugiau detalių jis nepateikė, kaip ir amerikiečių pareigūnai. Nėra aišku ir kokios temos galėjo būti aptartos, taigi yra daug svarstymų. Vienas galimų paaiškinimų – Ukrainos klausimas. Kaip žinia, jau kurį laiką derybos yra sustojusios dėl karo pabaigos, na ir svarstama, kad galbūt siekta įsiaiškinti ar įmanoma įtikinti Maskvą derėtis dėl karo Ukrainoje pabaigos. Dar vienas svarstamo priežastis yra atsigrėžiama į pastaruoju metu vis dažniau girdimus perspėjimus apie tai, kad Rusija planuoja surengti riboto masto operacijų prieš NATO šalis, siekdama išbandyti alijanso vienybę. Na ir remdamasi savo šaltiniais, politologas Linas Kojala sako, kad greičiausiai Ratklifo vizitas daugiau yra susijęs su NATO klausimais, o ne konkrečiai padėtimi Ukrainoje. Na ir Kojala sako, kad Lietuva, taip pat ir kitos rytinio NATO sparno šalys tai turėtų vertinti kaip dar vieną atgrasymo priemonę.
3: Aš manau, mes turim tą traktuoti kaip papildomą atgrasymo elementą. Jungtinės valstijos be abejo supranta Rusijos keliamą grėsmę ir NATO rytinio sparno valstybėms, gana atvirai apie tai kalba, girdėjome be abejo ir įvairius pranešimus žiniasklaidoje pastaraisiais mėnesiais apie galimas Rusijos eskalacijas nukreiptas jau į galbūt ir NATO valstybės. Ir tokiose situacijose algoritmas Vašingtone yra neįtikėtinai stabilus, nepaisant įvairių politinių ciklų, emocijų, kai tik tai nutinka kažkas panašaus arba iškyla papildomos rizikos. Vašingtono žinia yra priminti Rusijai, kad NATO veikia ir kad Jungtinės valstijos yra suinteresuota stabilumu ir strateginiu balansu toks, koks jis yra šiandien Europos žemynė, ypatingai kalbant apie NATO valstybės.
2: Taip kalba politologas Linas Kojala. Na, dar viena svarstama priežastis – tai Rusijos ir Irano ryšiai. Kaip žinia, šios savaitės pradžioje Jungtinės valstijos paskelbė pradedančios, kaip teigia, triuškinančių sankcijų prieš Iraną kampaniją. Priemonės, kaip žinia, žadamos ir su Teheranu ekonominius ryšius palaikančioms šalims. Na ir Rusija būtent yra

0: viena tokių šalių, be kita ko ji palaiko ir glaudžius karinius ryšius su Teheranu. Iranas, kaip žinia, Maskvai tiekia dronus skirtus karui prieš Ukrainą. Šiemet pranešta ir tai, kad Rusija padėjo esą Iranui suteikdama palidovinius vaizdus skirtus amerikiečių objektams artimuosiuose rytuose atakuoti. Na, Maskva tai neigia ir sako, esą yra pasirengusi padėti įspręsti Jungtinių valstijų ir Irano konfliktą. Na, atkreipia analitikai dėmesį, kad iš ties dabartinė akimirka kare su Iranu paskelbus sankcijas iš ties yra įtemptas metas, todėl Radklifo vizitas, kaip teigiama, būtų logiškas atsižvelgiant į šias aplinkybes. Na ir dar viena versija, kurią galima paminėti, tai kai kurie analitikai spėja, kad galbūt Radklifas Maskvoje lankėsi dėl Rusijoje įkalintų amerikiečių, čia prisiminant, kad ankstesnėse derybose Centrinės žvalgybos agentūra buvo itin svarbi išlaisvinant tokius asmenis, kaip pavyzdžiui Wall Street Journal žurnalistą Evaną Gerškovičių. Taigi, kol kas svarstymų yra daugiau nei atsakymų, Madona.
1: Pasak šaltinių, Vašingtonas informavo Ukrainą apie aukštos delegacijos vizitą Rusijoje ir paprašė Kijevo nerengti atakų prieš tokius miestus kaip Maskva ir Sankt Peterburgas. Naujausi Ukrainos smūgiai buvo nukreipti į objektus kitose Rusijos regionuose. Jeva, apie tai papasakok daugiau.
0: Na, iš ties, šaltinių teigimu, praėjusią savaitę Vašingtonas paprašė Ukrainos šios savaitės pirmadienį, antradienį ir trečiadienį nevykdyti oro smūgių Maskvos, Sankt Peterburgo ir kai kurių šiaurinių Rusijos teritorijų apylinkėse, nes į Rusijos sostinę skris lėktuvas, kurio keliaus aukšta amerikiečių delegacija. Ukrainos žiniasklaidos šaltiniai beje sako, kad na, nebuvo informacijos apie tai, kad būtent Džonas Radklifas bus toje delegacijoje. Na, o kalbant apie naujausius Ukrainos smūgius Rusijoje, tai šiandien apie juos pranešta Rusijos Tambovo regione, kuris liepsnojo Rusijos internetinės prekybos milžinės Wildberries sandėlis. Ukrainos kariuomenė taip pat praneša smogusi Rusijos žemutinio Naugardo srityje esančiai Lukoil naftos perdirbimo gamyklai. Na ir Volodymyras Zelenskis, Ukrainos prezidentas, taip pat pakomentavo naujausius smūgius ir sakė, kad pastarąją dieną Ukraina surengė 16 smūgių Rusijoje, įskaitant prieš logistikos ir karinius taikinius. Tuo metu buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailo Fedorovas, jis kalbėjosi su agentūros Reuters žurnalistais, na ir pareiškė, esą dabar yra lemiamas karo etapas, pasak Fedorovo toks, kad na, Ukraina dar gali pasiekti proveržį prieš Rusiją.
2: Я думаю, що зараз переломний момент, від якого залежить.
3: Manau, kad dabar lūžio taškas, kuris nulems mūsų tolesnę trajektoriją. Bet dabar atrodo, kad mes pamažu lietai pralaimime. Visgi turime visas galimybes nugalėti Rusiją. O tai reiškia karo pabaigą. Dar turime kelis mėnesius įveikti logistinį sąstingį, izoliuoti Krymą vidutinio nuotolio smūgiais ir ruoštis kitam technologiniam ciklui. Žinau, kaip veikia sistema ir kad galime padaryti daugiau. Nepamirškime, kad nuo nulio sukūrėme ištisą dronų armiją ir daug gybė kitų dalykų. Galiu užtikrintai pasakyti, kad mane į priekį toliau veda tik mano sąžinė.
2: Smilyvas kazatai, šo mane pušė tilki maja sovėsti.
0: Taip agentūrai Reuters sakė buvęs Ukrainos gynybos ministras Mikhailo Fedorovas.
1: Dėkuoju tau, kolegė Jeva Balsiūnaitė.
4: Lietuvos diena.
1: Spinter atliktas tyrimas rodo, kad daugiau nei ketvirtadalis žmonių vaikystėje buvo baudžiami už klaidas mokykloje. Tačiau šiandien vis dažniau sakome, kad vaikams klysti yra būtina mokymosi dalis. Ar iš tiesų mokomės iš savo pačių vaikystės patirčių ir leidžiame vaikams klysti daugiau nei buvo leidžiama anksčiau? Su mumis Vytauto didžiojo universiteto licėjaus Sokratus vadovė švietimo ekspertė Vitalija Latožaitė. Labą dieną.
5: Sveiki, laba diena.
1: Ponia Latožaitė, kaip keičiasi požiūris į vaikų klaidas, bausmes ir taisyklės? Ar leidimas klysti reiškia mažiau reikalavimų, ar tiesiog kitokį požiūrį į mokymąsi?
5: Mes nesakome, kad klysti, tai reiškia klysti ir palikti tą klaidą. Mes sakome kaip tik, kad klysti ir pasižiūrėti, kodėl ta klaida padaryta ir ko iš jos pasimokyti. Tai mūsų yra ši pagrindinė žinutė ir apie tai mes kalbame su savo mokytais ir kalbėsime apie tai su tėvais.
1: Daugiau nei trečdalis Lietuvos gyventojų sako, kad mokykloje jiems nebuvo leidžiama klysti ir maždaug pusė jų už klaidas buvo baudžiami. Tai jūsų matymu, kokias išvadas galima iš to daryti, lyginant su šiandieno situacija?
5: Išvados labai paprastas, kad visuomenė keičiasi, tie mokiniai užaugo ir jie dabar visiškai kitaip supranta šitą visą situaciją ir

0: taip kalba su savo vaikais. Ir aš matau, kad tikrai didelė dalis visuomenės leidžia vaikams klysti.
1: Sakote, kad šiandien požiūris į vaikų klaidas keičiasi, tačiau leisti vaikui klysti pasirengia maždaug pusė apklaustų suaugusiųjų. Tai kokie argumentai tų, kurie mano, kad vaikui reikia leisti klysti ir kurie mano, kad klaidoms turėtų būti nustatytos griežtesnės ribos?
0: Na, psichologai vienareikšmiškai sako, kad reikia pirmiausia su vaiku kalbėtis ir pasižiūrėti, kokia ta klaida buvo ir kokias tai galėtų būti pasekmės. Tai čia viena pusė, kita pusė kalbasi su vaikais ir žiūri, koks tikslas ir kaip galima to tikslo pasiekti ir kaip pasimokyti iš tos klaidos.
1: Tai kaip realiai bus kalbamasi su vaikais? Ateini į klasę, pasakai štai tokios klaidos vienos pusės, kitos pusės. Koks tas realus darbas apie tai?
0: Realus darbas ir pasižiūrėjimas, kodėl ta klaida įvyko ir ką galima su to padaryti ir kaip galima iš to pasimokyti. Tai pats pagrindinis darbas. Nepalikti, nepaleisti, neparašyti blogo pažymio ir nepasimokyti iš to.
1: Pone Latuša,
0: tai yra pats blogiausias pavyzdys.
1: Kai kalbame apie klaidas, tai realiai kokios tos klaidos, pavyzdžiui, galėtų jos yra, kokios jos būna pasitaiko ir kokias jas reikėtų svarstyti?
0: Na, jeigu mes kalbame apie mokyklą, tai aišku, mes kalbame apie pažymius. Ir tų pažymių vaikai parsineša visokių į namus. Tai pažymys tai yra tam tikro dalyko, tą dieną neišmoktas, kažkas neišmokta. Tai bet pagrindinė mintis yra ta, kad pasižiūrėti, neužsimerkti ir atkreipti į tai dėmesį.
1: Žvelgiant į patį Spinter tyrimą, idėja, kad vaikams svarbu leisti klysti ir iš klaidų mokytis, Lietuvos gyventojai vertina 7 balais iš 10. Tai ponia Latožaitė, ką tai atskleidžia apie visuomenės požiūrį ir realią situaciją?
0: Atskleidžia tai, kad visgi dar dalis visuomenės už klaidas vaikus baudžia ir neleidžia jiems klysti. Tai yra pagrindinė žinutė. O mes kaip tik Vadovų licėjus Sokratus sakome, kad tik per klaidas mes mokomės ir būtina vaikams klysti ir taip žygiuoti toliau.
1: Kaip tėvai vis dėlto sužinos, kad apie klaidas, apie klydimą vaikų nereikėtų taip drastiškai, jeigu jie labai griežti tėvai žiūrėti į tai? Ką reikės padaryti?
0: Kalbėtis su vaiku, kalbėtis su mokykla, girdėti, ką sako mokytojai. Mintis yra, kad mes kalbėtume mokykla, mokytojai ir tėvai viena kalba. O svarbiausias dalykas tai yra tikėti vaiku, tikėti ir pasitikėti, būti su juo šalia.
1: Jūsų žiniomis vis dėlto, ar visos mokyklos perės prie tokio požiūrio, ar čia jau labai ilgas darbas turėtų būti padarytas, kad taip mokykloje ir tėvų namuose būtų žiūrima iš atvejį?
0: Vėlgi, čia labai priklauso nuo kiekvieno mokytojo, kaip koks yra mokytojo požiūris ir nuo visos mokyklos kultūros, kaip apie tai mes kalbame mokykloje, kaip vadovai kalba mokykloje su mokytojais. Galų gale, ar vadovas leidžia pačiam mokytojui klysti ir mokytis iš savo klaidų. Tai yra pagrindinis aspektas.
1: Tyrimas rodo, kad mūsų pačių mokyklos patirtys vis dar daro įtaką tam, kaip šiandien suprantame vaikų klaidas, jų ribas ir mokymas iš jų. Tai ponia Latožaitė, kaip konkrečiai mūsų pačių mokyklos patirtys formuoja požiūrį į vaikų klaidas ir ketina formuoti ateityje?
0: Na, žinot, mes visi prisimename mokytojus, kurie mumis tikėjo, su kuriais mes galėjome kalbėtis, kurių galėjome paklausti, iškilus bet kokiai situacijai ir mums buvo atsakyta. Tai lygiai tas pats ir šiandieną mes sakome, kad pirmiausia reikėtų kalbėtis tarpusavyje visiems.
1: Dėkui Jums už pokalbį. Vytauto Didžiojo universiteto licėjos Sokratus vadovė, švietimo ekspertė Vitalija Latožaitė.
2: Lietuvos diena.
1: Mokinio padėjėjai skundžiasi ir prašo valdžios ne tik didesnio atlyginimo, bet ir profesinio statuso. Mokinio padėjėjai sako, esantys priskiriami ne prie mokytojų, o prie mokyklos tvarką prižiūrinčių darbuotojų. Be to visus mokslo metus, dirbdami su įvairių poreikių turinčiais vaikais, atostogų gauna per pus mažiau nei mokytojai. Ar mokytojo padėjėjai naujiems mokslo metams sulauks pokyčių, domisi kolegė Edita Vitė.
2: Liudmila Kaune pro gimnazijoje dirba 8 metus, dabar ji padeda 6 vaikams, dar 2 prisilies nuo rugsėjo. Moteris sako, kad didžiausia bėda yra per daug vaikų, jie visi su skirtingais poreikiais ir suspėti visiems padėti neįmanoma.
3: Jeigu tu dirbi su vyresniais vaikais, tai vyresni vaikai tau ir žodį negražų gali pasakyti ir gali tave pasiųsti ir jisai gali pasakyti, kad aš tavim šiandien nedirbsiu. Ta pati daro ir mažesni vaikai. Mažesni vaikai emocijas rodo dar baisu, jie stumia, jie gali verkti. Nu, tiesiog jam šiandien diena tokia buvo sunki ir tu turi visiems kažkaip prieiti, kažką daryti ir, kaip sakant, apspjovimą gauti nuo to vaiko ir kumščių. Tiesiog taip, tie vaikai yra skirtingi ir jie labai sudėtingi.
2: Liudmila sako, kad mokinio padėjėjams trūksta mokymų, o labiausiai žeidžia, kad atsakinga darba su vaikais dirbantys žmonės priskiriami prie mokyklos tvarkytojų.
3: Padėjėjams turėtų būti daugiau mokymų, nes tie mokymai yra, žinokit, mokami. Nemokamų mokymų praktiškai nebūna. Mokyklos labai retai kada apmoka tuos mokymus. O mokymai kainuoja ir 30, ir 40, ir 100 eurų. Tai jeigu mes gaunam minimumą, tai jūs įsivaizduokit mums dar susimokėti už kursus kažkokius papildomus. Šiuo metu mes esam priskirtas prie techninių darbuotojų. Tai reiškia, kaip valytojas ir visi kiti techniniai darbuotojai. Mes priskirti tai kategorijai, nes mes neturim jokių kažkokių kitokių įvardinimo. Liūdna, kad mūsų nieks nemato ir nieks mūsų negirdi.
2: Mokinio padėjėjai Liudmila iš Kauno pritarė ir Rima iš Alytaus. Anot jos, mokinio padėjėjai yra neįvertinti ne tik dėl atlygio, bet ir dėl per trumpų atostogų.
4: Vienu momentu kažkas išdirgina vieną mokinį, tu jau eini prie kito jam padėti, tada vėl vyksta tokia kaip karuselė tiesiog, sukiesi. Labai žemas atlyginimo koeficientas, jeigu lyginti kaip ir nepedagoginį darbą, nedirbant, bet tai yra dirbant su vaikais, didelės kantrybės atsakomybės reikalaujantis darbas, o tu iš tikrųjų įvertintas tai labai labai mažai čia. Didžiausias tikriausiai yra skaudulys ir dar vienas dalykas yra ir atostogų klausimas. Vis tik tai mes išbūnam visus mokslo metus nuo ryto iki 5 valandos vakaro. Tai irgi tas tik tai 20 darbo dienų atostogų kalendorinių irgi vėl labai kaip ir nuskriaustos šiuo atveju esame.
2: Mokinio padėjėja Rima iš Alytaus. Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos solidarumas pirmininkė Aldona Kindurienė teigia, kad jau 2 metus bandoma valdžiai tikinti, kad mokinio padėjėjo pareigybė turi įgauti tiek teisinį, tiek profesinį statusą.
5: Jų profesijos nėra netgi profesijų klasifikatoriuje. Jie yra nuskriausti ir iš teisinės pusės. Būtina yra peržiūrėti jų pareigybės aprašą, nes dabar jis visiškai yra nepilnas. O pavyzdžiui, o kaip tam mokinio padėjėjui, juk yra įvairių situacijų, kaip jam apsiginti, kaip jis turi elgtis. Iš tikrųjų, po to nebūtų jie apkaltinti. Kreipėmės į vieną ir į kitą viceministrą švietimo ministerijoje, tai pagaliau gavom jau informaciją, kad bus kviečiama darbo grupė būtent mokinio padėjėjų, atantų funkcijų peržiūrų ir pareigybių aprašo išplėtimo. Įtraukusis tas ūkdymas iš tikrųjų nebūtų ta fikcija. Matome, ką dabar kad ne iki galo atvirai viskas yra apie tai šnekama.
2: Švietimo ir mokslo profesinės sąjungos atstovė Aldona Kindurienė. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako negalinti pažadėti, kad problemos greitai bus išspręstos.
6: Tačiau tikrai mes esame kalbėję ir su profesinėm sąjungom, ir su pačiom mokyklom apie tai, kad dėl kvalifikacijos, nes iš tiesų mokinio padėjėjai dirba ir tai yra labai labai svarbu, kad jų žinios taip pat atitiktų tai, su kokiais vaikais jie dirba. Tai tas yra labai svarbu ir ministerija ir nacionalinė švietimo agentūra organizuoja tuos kursus. Dėl pačio atlyginimo, tai taip, kadangi tai yra na, ne visą laiką reikalingas pedagoginis išsilavinimas, tai tas darbo užmokestis yra kitutėlį žemesnis ir kai kur yra sutartys terminuotos, tai yra ta problema, bet tikrai

0: Mes žinom, kad kalbam ir ieškom sprendimų, bet tie sprendimai tikrai taip greitai nepasidarys.
1: Ministrė Raminta Popovienė. Švietimo profesinių sąjungų atliktas tyrimas parodė, kad žmogus be profesinio pasiruošimo ir be praktikos atėjęs dirbti mokinio padėjėjų dažnai po kelių savaičių palieka darbą. Pernai ugdymo įstaigose dirbo per 7000 mokinio padėjėjų. Vaikai su specialiaisiais poreikiais yra turintieji regos, klausos, judėjimo negalę, intelekto bei autizmo spektrų sutrikimus, disleksiją, dėmesio trūkumo ir hiperaktyvumo sindromą. Edita Vitė, LRT radijas.
2: Lietuvos diena.
3: Dabar laidoje komentaras, sojo autorius, apžvalgininkas Rimvydas Valatka.
4: Lietuvoje nebuvo surinktos ne vienos visuotinės pratybos, kurių metu būtų modeliuojama situacija, kaip veiktų valstybė po galimų Rusijos raketų, dronų ir artilerijos smūgių. Tai ne kariuomenės pratybos. Kariuomenė kažką poligonuose pamakaluoja su situacijomis, kurios kartais primena stebuklinės pasakas, o ne karą. Galų gale kariuomenė tik 20 tūkstančių žmonių. Kaip veiktų visos valstybės tarnybos, kaip rezervistai pakeistų žuvusius karius, kaip išgyventų žmonės, jei per pirmas karo valandas dingtų elektra, nutrūktų ryšys ir vandens tiekimas, o miestuose neveiktų kanalizacija. Valstybės gynimo tarybos ponams tokių klausimų per puspenktų karo metų nekilo. Neapsikentusi tokio atsainumo, šeštadienį tokias pratybas tik lengvesnės surengė gamta. Vaizdelis pasirodė nekoks, apie 270 tūkstančių namų ūkių, o tai apie 600 tūkstančių žmonių, liko be elektros. Dauguma jų iškart neteko ir vandens, atsijungė šimtai ryšio bokštų. Taip, greičiausiai taip pat atsitiktų bet kurioje šalyje, bet valstybės gynimo tarybai nerima turėtų kelti tai, kaip lietai valstybės tarnybos tvarkėsi su ataka, kurią surengė ne Rusijos raketos ir dronai, o tik nulūžę medžiai. Dar ir antradienį tūkstančiai Kazlų Rūdos žmonių buvo be vandens, Anykščiuose strigo mobilusis ryšys ir nuotekų tvarkymas. Jonavoje neveikė vandenvietės. Daug kur elektros tiekimas bus atkurtas tik praėjus 7-8 dienoms. Koks būtų vaizdas visą tai perkelus į Vilnių ir Kauną? Koks vaizdelis būtų miestuose 5 karo dieną, kai prieš ugnis trukdytų remonto darbams, o remonto brigadams dar kiltų problemų su degalais? Miestai dustų nuo vandens stygiaus ir ekskrementų pertekliaus. Kodėl apie tai nieko žmonėms nekalba kariuomenės vadas, prezidentas, vyriausybė? Kaip šalis atrodytų po Rusijos raketų ir dronų atakų, prieš elektros pastotės, elektrinės, jei vien tik audros nulaužti medžiai, 100 000 žmonių kelioms dienoms paliko be elektros ir vandens. Niekam neatėjo į galvą paprastas klausimas, kaip bus sprendžiami vandens ir kanalizacijos reikalai Vilniuje ir Kaune, užpuolus Rusijai, kaip su epidemijomis. Vilniaus valdžia, kaip ir kiti miestai, visą vasarą dar intensyviau keitė trinkeles, remontavo net ir ką tik suremontuotas gatves, nors sveikas protas ir Ukrainos patirtis sufleruoja, kad tuos pinigus verčiau reiktų skirti į betonuoti į žemę elektros pastotės. Prezidentas į LRT tarybą paskyrė Lukašenko Šoblos pusėje prieš LRT kovojusią šūną dokate. Prezidentinė makalavosi Kijeve, keisdama apdarus taip, tarsi būtų atvykusi ne į Rusijos daužumą ir žudoma Ukrainą, o į Epšteino madų šou mergelių salose. Seimas mėgavosi vasarą. O iki pusėjus 5-iesiems Rusijos agresijos prieš Ukrainą metams net ir kalbų nebeužtenka. Reikia nuolatinių karų ir artimų pratybų, kaip po Rusijos atakų veiktų visos valstybės sistemos. Per gamtos surengtas pratybas paaiškėjo, kad net nulūžę medžiai Lietuva ilgam pavertė valstybę, kuri neveikia. Prezidentas net valstybės gynimo tarybos posėdžio tą progą nesugebėjo sušaukti. Protinga, veikianti valstybė ruošiasi blogiausiam ir tikisi geriausiam. Lietuvos valdžia apie blogiausią variantą neleidžia savo net užsiminti. Čia Rimvydas Valatka.
3: Sportas. Valdo Dambrausko treniruojamas klubas pateko į UEFA čempionų lygą. Vilniaus rytas susirinko į pirmąją treniruotę. Nyderlanduose tęsiasi pasaulio ir klavimo čempionatas. Plačiau su sporto naujienomis Mykolas Jankaitis.
5: Istorinis vakaras Lietuvos futbolui. Lietuvio Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah ekipa iš Azerbaidžano pateko į pagrindinį UEFA čempionų lygos etapą. Tai Sabah padarė.

0: neįtikėtinu stiliumi. Atsakomasias rungtynes su Berševos HPL klubu Sabah namuose pradėjo turėdama įvarčio deficitą. Negana to, jau 10 minutę svečiai išsiveržė į priekį ir antrosiose rungtynėse. Rungtynių rezultatai išlyginę Dambrausko auklėtiniai antrojo kėlinio pradžioje praleido dar vieną įvartį. 74 minutę serijoje Sabah vis dar atsiliko 2 įvarčiais. Tada rezultatą sušvelnino klubo uzbekas Umaralis Rahmonalijevas, tačiau reikėjo dar vieno įvarčio. Jį Dambrauskas išvydo. 94 minutę puikiu smūgiu lygybę serijoje išplėšė Teluras Mutalimovas. Serija persikėlė į pratesimą. Jame HPL gynėjas Džibrilas Diopas gavo raudoną kortelę. Dauguma aikštėje turėję Sabah futbolininkai pelnė 2 įvarčius, bei serijoje triumfuodami 6-4 žengė į pagrindinį UEFA čempionų lygos etapą.
1: Man labai sunku kalbėti, akise kaupėsi ašaros. Ačiū visiems, ačiū žaidėjams, ačiū visiems atvykusiems. Visam Azerbaidžiano futbolui tai neįtikėtinas vakaras.
0: Į čempionų lygą klubą atvedęs lietuvis po pergalės nuopelnus skyrė žaidėjams.
1: Tai ne mano nuopelnas, tai lėmė žaidėjai ir šiek tiek sėkmės. Kai paskutinėmis sekundėmis pralaiminėjai, o lemiamą įvartį pelnai 94 minutę, tai yra visiška sėkmė. Ačiū Dievui, jis šiandien buvo su mumis ir ačiū žaidėjams, nepraradusiems tikėjimo.
0: Sabah varžovai čempionų lygoje paaiškės rytoj. Pagrindinis etapas prasideda rugsėjo 8. Vilniaus ryto krepšininkai vakar susirinko į pirmąją treniruotę, nors joje nebuvo dalies komandos narių, kurie šiuo metu atstovauja rinktinėms. Sezono laukiantis naujasis ryto treneris Nedas Pacevičius teigia, kad komanda spaudžia laikas. Belaukiant iš rinktinių lango sugrįžtančiųjų, rytui treniruotėse padeda jaunimo komandos atstovai.
2: Akivaizdu, būsim kažkiek tai forsuojami dar labiau, kada grįš mūsų tie žaidėjai iš rinktinių, bet manau, kad viską atliksim laiku.
0: Vienas komandos veteranų, Gytis Masiulis, su džiugesiu pasitinka dar vieną sezoną Vilniuje.
3: Labai tikrai buvo gan tokia ilgoka vasaros pertrauka, tai esu labai išilgęs krepšinio ir vėl su gera nuotaika kimami darbus.
0: Klubo naujokas, Kešijus Winstonas, dar tik apsipranta su gyvenimu sostinėje.
1: Tik ką čia atvykau. Stengiuosi įsimiegoti, atsipalaiduoti. Čia kur kas šalčiau nei esu pratęs. Vilnius yra puikus, jis patinka šeimai. Tai viskas gerai.
0: Rugsėjo gale rytas vyks į Kiniją, kur žais FIBA tarpkontinentinėje taurėje. Amsterdame tęsiasi pasaulio irklavimo čempionatas. Antrąją pirmenybių dieną startavo viena Lietuvos įgula. Vyrų pavienių keturviečių valčių kvalifikacijoje puikiai pasirodė Manto Juškevičiaus, Povilo Stankūno, Arnedo Kelmelio ir Sauliaus Užbikavičiaus ekipa. Jie pirmajame atrankos plaukime finišavo ketvirti ir užfiksuoto laiko dėka pateko į rungties pusfinalį. Šiandien Lietuvos atstovai startuos vyrų ir moterų pavienių dviviečių bei moterų porinių dviviečių pusfinaliuose.
4: Sporto naujienos ir Mykolas Jankaitis. Tiek tad informacijos Lietuvos dienoje laida rengė Madona Lučkaitė ir Artūras Matusas. Netrukus per LRT radiją žinios 13.5 laida pažinimai su Viktorija Urbonaitė. Jos pašnekovė grafikė Kristina Norvilaitė Geniušienė sakys, jog žiūrovą vedasi į tamsius vidinius kambarius. Pokalbis apie tai 13.05.
5: Iš laiško broliui Povilui.
6: Ar tau žinomas lietuvių judėjimas? Aš esu pasiryžęs visus savo buvusius ir būsimus darbus skirti Lietuvai. Mokomės lietuvių kalbos ir rengiuosi parašyti lietuvišką operą.
5: Tačiau šios svajonės Čiurlionis įgyvendinti nespėjo. O jeigu būtų spėjęs, įsivaizduojama Čiurlionio opera Jūratė. Rugsėjo 11 ir 12 dienomis Vilniaus Senajame teatre. Rugsėjo 23 ir 24 dienomis Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre. Daugiau informacijos operomanija.lt.

0: Sutikime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Kita stotelė Vilnius Tech.
2: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
1: Pusantro mėnesio aplinkos ministrės kėdėje. Kaip jau atsiskleidė save netikėčiausią kandidatūrą Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybėje vadinusi Ieva Andriulaitytė.

0: Na, o iššūkių tikrai nemažai. Nuo šiukšlių krizės Vilniuje, kurią pati pavadino ekologinė katastrofa, iki niokojančių audros padarinių Lietuvos miškuose. Savo klausimą naujai aplinkos ministrai užduoti galėsite ir jūs, mėly klausytojai. LRT aktualijų studija rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: Vakar LRT radijo žodis buvo krūmas. Viktorina pagauk žodį vasaros popietėje 15.

0: LRT radijas.
1: Pirma valanda prie mikrofono Justė Urbonaitė. Kai kurie be elektros likę gyventojai teigia, kad po savaitgalį praūžusios audros bendrovė energijos skirstimo operatorius esą bando išvengti mokėti kompensacijas, pranešdama gyventojams, kad elektros tiekimas jau atkurtas, nors iš tiesų taip nėra. Prienų rajono gyventoja Milda teigia, kad elektros neturi nuo šeštadienio popietės. Vakar ji gavo pranešimą, kad elektros tiekimas atkurtas, tačiau jos teigimu nutrūkusių elektros laidų niekas netvarkė.
2: Audros pike mumis švertė ąžuolą iš mūsų sklypo ir ąžuolas kliudė kaimyninio sklypo kabelį nuo stulpo ir viską nutraukė. Vakar gavom pranešimus, kad triktis yra pašalinta ir viskas sutvarkyta. Niekas nebuvo atvykę į vietą, ąžuolą niekas netvykė ir neapžiūrėjo, elektros nutrauktos linijos taip pat ir turim trikti registruoti iš naujo.
1: Prienų gyventoja Milda. Savo ruošto energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad jokio gudravimo čia negali būti ir kompensacijos tvarkos turi būti laikomasi.
3: Daug skambučių ir informacijos gauna iš pačių gyventojų pati ministerija. Viską perdome eso, su labai aiškiai žinute, kad čia negali būti jokio gudravimo. Jeigu yra tvarka ir jeigu yra faktiškai neatkurta elektra, įstatymo kompensacijos tvarkos ir papildomos tvarkos, dėl kurios yra sutarta, turi būti laikomas ir jie turi būti įgyvendinama. Tai aš tikrai raginčiau gyventojus būti ramiais, kreiptis į ESO, kad užtikrintų savo kompensacijos gavimą.
1: Energetikos ministras Lukas Savickas. Elektros visoje šalyje vis dar neturi apie 60 tūkstančių vartotojų. Pasak ESO atstovų, sudėtingiausia situacija toliau išlieka Utenos ir Kauno regionuose. Po audros ekstremalioji situacija šiuo metu paskelbta Kazlų Rūdos, Biržų, Telšių ir Anykščių rajonuose. Seimo antikorupcijos komisija šią valandą spręs ir pradėti tyrimą dėl socialdemokratų partijos narių įdarbinimo Raudondvario dvare Kauno rajone. LRT tyrimų skyrius praėjusią savaitę paskelbė, kad Raudondvario dvaras tapo partijos aplinkos darbovietę. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Kaip skelbta, Raudondvario dvaro pagrindinis finansavimas ateina iš Kauno rajono savivaldybės. Antikorupcijos komisijos pirmininko Arvido Anušausko teigimu, tyrimas leistų atsakyti į klausimus dėl interesų konfliktų ir lėšų panaudojimo, o dėl papildomos informacijos pirmiausia būtų kreipiamasi į Kauno rajono savivaldybę.
4: Apsisprendus dėl tyrimo, suformulavus klausimus, kurie vis tiek susiję su viešųjų finansų naudojimu priimtais sprendimais, mes iki galo išsiaiškintumėm tyrime tas iškeltas problemas.
1: Parlamentaras Arvidas Anušauskas. Naikinama pusantrų metų veikusi maisto taryba. Vietoje jos teigiama Žemės ūkio ministro kolegija. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad taryba sukurta maisto kainoms stebėti ir siūlyti, kaip jas mažinti, tačiau lūkesčių nepateisino.
5: Buvusi maisto taryba rinkdavusi plačiu formatu, ištisas valandas posėdžiaudavo ir buvo nukreipta į maisto kainų mažinimą, tačiau pagal reglamentavimą tai buvo neįmanoma, nes tai buvo tiesiog tik tai patariamoji taryba, kuri jokių kažkokių konkrečių funkcijų netliko ir turbūt tęsti tą, dėl ko nebuvo pasiekta joks tikslas, nėra logiška. Maisto taryba virsta ministro kolegija, kuris svarstys ne tik maisto kainas.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Šiuo metu rengiami pertvarkymui reikalingi teisės aktai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad šalies laivynas esą pašalino visas Irano padėtas jūrinės minas Hormuzo sąsiauryje, kuris vadinamas vienu svarbiausių laivybos maršrutų pasaulyje. Juo iki karo Vakarų Azijoje pradžios gabenta maždaug penktadalis pasaulio naftos produktų, tačiau prasidėjus kariniams veiksmams, Iranas pradėjo faktinę sąsiaurio blokadą ir dalį jo ruožų užminavo. Šią valandą Kaune ir Panevėžyje yra 16, Šiauliuose 17, Vilniuje 19, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt Lietuvoje bus mažai debesuota, nelis, vietomis formuosis rūkas. Bus šiaurės rytų silpnas vėjas. Naktį bus 7-12, Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje bus nepastoviai debesuota, nelis, pusrytinių krypčių nestiprus vėjas. Sušils iki 19-23 laipsnių. Pirma valanda 5 minutės.
0: pripažinimai.
6: Sveiki, čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Priešais mane sėdi žmogus, moteris, kurios darbai, man atrodo, daugelį yra palietę, širdį paglostę, galbūt sužadinę nostalgiją. Ir kartais menininkų darbus mes matom, bet nebūtinai įsivaizduojam, kasgi ten tas žmogus, kuris tapo, rašo, piešia. Dažniausiai tai yra toksai paviršinį tokį pažinimą turim apie tos žmonės. Todėl šiandien priešais mane sėdi Kristina Norvilaitė Genišinė. Labas, Kristina.
7: Sveiki.
6: Ir Kristina yra dailininkė, grafikė. Kaip tu pati save dar įvardintum?
7: Nu, dar pedagogę gal įvardinčiau, nes labai daug tam metų skyriau. O pagrindė, tai šiaip aš vadinu visada save grafikė. Ta, ką aš norėjau ir tą, ką ir baigiau, tai toks mano pirmas prioritetas. Paskui ten iliustracijos dar dasidėjo, knygos, maketai, tai va.
6: Kadangi mudvi su Kristina pažįstamos, tai viena kitai sakysim tu.
7: Taip.
6: Kalbėsimės tarsi namuose. Kristina, kas tau pačiai telpa į tą žodį grafikė? Ką tu iš tikrųjų, kai atsisėdi kiekvieną kartą prie to balto lapo, ką tu matai?
7: Iš tikrųjų, man ta grafikė, tai toks labai mano tas sąmoningas pasirinkimas ir man grafika yra toksai, vat, kur tu tiksliausia turi perteikti tik tą mintį, kad labai daug dalykų turi atmesti ir netgi vat, kaip ir aš kai ir pati dėstau ir mokiniams sakau ir pati sau sakau, vat, labai svarbu ten siluetas, ane, kaip tu grafikoje perteiksi ar žmogaus ar gyvūno ar dar kažko, tai jisai turi būti labai aiškus toksai ir ten daug dalykų turi atmesti ir galbūt ten atrodo taip ten ranka gal pavaizduota ar kitaip, bet tu turi pavaizduotą ranką, kad tai būtų išraiškingiausia ir parodytų tam tikrą būseną ar nuotaiką. Tai vat, man grafika yra vat, apie būseną, nuotaiką ir vat, tai, ką tu nori pasakyti svarbiausio, be jokių kitų tokių pašalinių, kažkokių nereikalingų emocijų, netikrų gal emocijų. Man grafika va tokia apie tikrą jausmą. Čia man, mano toks vidinis yra nusiteikimas apie grafiką. Ir netgi vat, pačios grafikos esmė, kaip tu pats raižai, nu, vat, aš raižau lino raižinį, tu kaip rėži tą liniją, yra, tu ją vieną kartą gali išrėžti, negali antrą kartą jos pakartoti. Nes kitaip jinai ten bus stambesnė, ne tokia vibruojanti, tai vat, tu ją išrėži, jinai tokia ir bus. Tai vat, tu kaip ir ta klaida jinai matysis.
6: O kai tu pradedi dirbti, ar kiekvieną kartą žinai, kaip atrodys tas galutinis rezultatas? Turi viziją tokią vaizdinį kitą?
7: Taip, iš tikrųjų vizija. Pirmiausia, būna vizija. Aš matau labai aiškiai viziją, kokia turi būti spalva, kokia nuotika, kokia tema iškart matau. Ir nėra taip, kad aš iškart puolu daryti. Aš labai ilgai išnešioju tam, kad vat, jau tas koncentratas tokia kaip sprogmuoju, tas mano kūrybinis pradas susikauptų. Nėra taip, kad tu taškais, nes kadangi tai grafikai reikia labai daugio susikoncentravimo ir tikslios minties. Tapybai tu gali pataisyti labiau, o grafikai tu labai turi tiksliai lino raižinį, labai tiksliai išraižyti, atspausti, tas klišės visas padaryti. Tai mano tas pasirinkimas yra toks labai, žinokit, iš tikrųjų ilgas, kartais ir metus trunka. Aš ir labai atsirenku temas, aš matau, kad, pavyzdžiui, mane labai kažkas jaudina, labai man įdomu, bet tada žiūriu, ar jinai įsidėlioja tą temą, ar jinai man dar aktuali, ar aš turiu pasakyti ne vieną paveikslą, bet aš tokiais labai mėgstu ciklais kurti, kadangi ciklais dariau po 20-30 paveikslų, tai tu jau tą temą, tas visas figūras, ten spalvas, kompozicijas, tu turi jau išgvildenti, tai va tas mano pasiruošimas toks yra.
6: Bet tai reiškia, kad čia turi būti labai didelis vidinis pasaulis, kuriame tilptų tiek daug, ką norisi pasakyti.
7: Taip, tai vat, ta visą tą vidinį pasaulį, tai aš nuolatos renku, vat, žmonės matau, ar ne, ten kaip žmonės apsirengia, oras, šalys, filmai, parodos, kolegų darbai, ta prasme, tą koncentratą aš pastoviai renku kiekvieną dieną, nėra, kad aš nerinkčiau to. Ar ten, pavyzdžiui, turiu ten savo gėlės, ten tą žiūriu, kokios jos formos, perku specialiai gėlės, kad man būtų skirtingų formų, kad aš irgi pasisemčiau, kad rašiau tų faktūrų visokių formų skirtingų. Nes vis tik ta realybė, nu, kaip ta dokumentinga gyvenimo, nu, yra pagrindinis tas nu, inspiracija, nes joje yra visko. Ta prasme, netgi žiūrėdama laidą ar apie gamtą, tu gali labai daug pasisemti, bet tu turi rinkti tą medžiagą sąmoningai. Tu nėra, kad taip eini gatvę, vat ir eini gatvę. Bet aha, žiūri, aš šiandien saulė, aha, tai vandens apšvietimas toksai, tai vat jeigu reikėtų maišyti spalvas, tai va sumaišyčiau taip, tai va čia šaltas būtų, čia va šiltas. Ir kitą dieną vat eini, žiūri, aha, nėra apšvietimo, tai kaip va čia tas medis, kaip čia ta upė. Tai netgi aš renku medžiagą ir fotografuoju ir dedu savo į folderius. Ir nuolatinis tyrimas, taip pasakyčiau. Nes tuščiai tu niekaip nepadarysi ir plius, aišku, o jau taip giliau pažiūrėt, tai visa tai, iš ko tu padarytas, jau imti tada nuo vaikystės, jo, tavo žmogus. Nes vis tiek kiekvienas įvykis ar spalva iššaukęs tavo ten vidinius kažkokius pergyvenimus, ar kažkokie įvykiai tenai, ar kažkokios laidos, ar kažkokie sutikti žmonės. Ir aišku, jie sukelia kažkokios emocijos jausmus ir tada tu kapstaisi tenai. Žiūri, kaip, o kaip pas tave, kodėl tu taip reaguoji, kodėl tas jaudin, kodėl nejaudin, kodėl tu pyksti, kodėl tu nepyksti, kol myli, nemyli. Tai va, šiuo tas visas jau susikaupė nuo pat, sakyčiau, vaikystės. Ir su tam tikrom pasirinktom temom, kuriom kuri, tau išaukė kažkokius, sakyčiau, klodus iš to va žmogaus gelmės, susikaupusios nuo vaikystės. Ir kai kurios tos tie klodai nėra, kaip malonu prisimint, galbūt jų nenori. Ne viskas ten, pavyzdžiui, mano pagrindinis ten inspiracija, bet ten ir yra vaikystė, kurio tikrai nebuvo visko jau taip labai gražiai ir saulė, tai ir...
6: Apščiai. O kokia tavo vaikystė buvo?
7: Nu, Tarybų sąjungoje gyvenama, ar ne ta vaikystė, kokia buvo mokykla, paprasta mokykla, kur mokytojai buvo ne patys geriausi, buvo, aišku, tų šviesulių, dėl ko aš ir čia esu, taip. Bet buvo ta didžiulė masė, kuri buvo tokia, nu, taip nenoriu labai jau taip apjuodinti, bet tikrai tai nebuvo lengvas kelias mokykla. Ir visi tie ir vaikų santykiai buvo sudėtingi, nusakė, ir tų patyčių, tai čia apstu buvo, bet paskui esmė, ką tu iš to darai?
6: Ką iš tų patyčių? Sakai, kad ačiū kai kuriems mokytojams, ar ne? Bet ar buvo tų mokytojų, kurie nu, norėjo suvienodinti ir įdėti į kažkokias klišės
7: tai, tai
6: standartą
7: taip,
6: ir neišsišok?
7: Taip. Ir netgi ir pažeminti, ir neišsišokti, ir kad va tas, ta netgi pasakyti, ten, kad va aš noriu būti dailininkė, tai čia maždaug, o kas čia per profesiją, o kam čia jinai reikalinga, o ar tu įstosi, ar tu sugebėsi, vienu žodžiu daug tokių, kodėl čia pas tave tokios svajonės, tai tikrai to buvo. Tai aš, pavyzdžiui, kai pati dirbu tą pedagogę, tai tu negali apspręsti tikrai žmogaus likimo mokytojas būdamas, nors pats tu geriausias, bet tu niekad nežinai, gal pas bus blogiausias tavo mokinys, bet jis gali pačius geriausius rezultatus tau parodyti, nes dėl to, kad tiesiog taip gyvenimas susiklosto, jis daugiau darbo įdeda, dar kažkas pasiseka, dar kažkas, tai va tas žeminimas tai toks buvo, nu tikrai baisus, sakyčiau, tai va iš to reikėjo išsiveržti, tai aš dabar, kai vat žiūriu, aš nežinau, kodėl tą padariau, dėl to, kad tam reikia tikrai vidinių tokių jėgų ir žiūrėti pastoviai į šviesą, iš tamsos į šviesą. Ir ne visados gi pavykdavo iš tos tamsos išėti, nes nu tikrai sunku. Ir jaunas žmogus, aš kai dabar žiūriu jaunas žmonės, tai mesgi tokie dar naivus, mes tokie švarūs ir taip viską gražiai priemam ir taip viskas nuostabu ir tave ten smugdo, tau nepasiseka, ten dar kažkas pinigų nerand, tada pinigų, aš atsimenu, va, tą pinigų baisų stygių, ten, kad tų pieštukų net negali nusipirkti paprasčiausiai ar lapo ir ten teptuko, ten vieną turi ir džiaugies, nes tiesiog jų nėra, nu, neturėjau. Tai sunkus tas kelias toks, bet jisai formuoja žmogų. Ir turi būti ir tie grįvimai, ir turi tos ir purvas būti, ir tas asfaltas, ir tos balos. O ta saulė kartais būna, kartais ne.
6: O tu jautėsi tokia kitokia šiek tiek?
7: Jaučiausi, tai aišku, jaučiausi. Kokia? Nu, dėl, visų pirma, tai nu, aš gimiau ir užaugau savo mylimam Kaune. Tai Kaunas tuo metu tikrai buvo toksai sudėtingas miestas gražus, man labai brangus, bet menininkui jame nebuvo lengva. O man buvo labai visados įdomu teatras, visados kinas, parodos, tai aš paprastoji mokykloje, nes tai nebuvo meno mokykla, tai aišku, tai buvo esi balta varna. Skaičiau poeziją, vaikščiau visus spektaklius, laukdavo, kol įsivesdavo mane kas nors. Tiesiog nu, tas buvo kitas ratas. Nepasakyčiau, kad žmonių, ten mažai aš ką pažinau, nes ten 16-15 metų, koks žmonių ratas. Ten nebuvo, kad draugų aš su kažkoj, nu aš eidavau viena. Tai va toks mano pasaulis, bet man labai to norėjosi. Man tai atrodo, kad kažkaip šiandien tarp kitko dar kartą atsiverčiau Hesės Stepę Vilką ir ten, kas jis sako, aš klausau muziką ir tarsi man atsiveria vat, kitas pasaulis, aš patenku į kitą pasaulį. Tai man va, buvo kitas pasaulis, tai iš to pasaulio aš bėgau, aš manau, ir man teatras, kinas buvo tas kitas pasaulis.
6: Toks paralelinis, taip, ar ne?
7: Ir kuriame aš labai gerai jaučiausi ir aš jaučiausi, kad aš suprasta ir vat, mano apie žmogų kalba, apie mano jausmus, apie tai, ko aš noriu, kuo siekiu, kad yra tas visiškai kitas pasaulis, ne toks žiaurus, grubus ir kur ne vien tik čia kaip banaliai pasakyti pinigai valdo ar kažkokie tokios vienaistros ar ten dar kažkas, kad yra daug dalykų tokių.
6: O tu jauti, kad dabar pati būdama mokytoja, tu gali šiek tiek kitaip elgtis, negu kaip tada buvo mokyti.
7: Tai žinoma, ne? Žinoma. Ir tie vat keli mokytojai, kurie man padarė tą vat kelią, davė tą, kaip sakyčiau, kaip kometą, vat jie vat man nušvietė vat tam tikrų momentų. Ir aš tikrai juos atsimenu visus, taip, kurie man nors kažkiek tai kažką tai pasakė ir vat pasakė, o čia gerai, čia eik ten, nebijok ten. Tai čia jie net nesupranta, kokie vat aukso žodžius man pasakė tada. Bet tie keli momentai, tai visados aš, kai pati bendrauju su jaunai žmonėm, aš visados tą prisimenu, kad tu net nežinai, koks tavo žodis gali va, tą sieklą pasodinti ir išaukti iš to labai labai daug gražių dalykų. Bet čia tokia turi būti ir didelė atsakomybė, kad tu turi labai, kai švieti jaunas žmonės, iš tikrųjų daryti labai atsakingai. Tai tikrai mokytų profesija, manau, yra labai sudėtinga.
6: Ar galima sugadinti?
7: Aišku, man rodos, taip lengva. Tai yra labai lengva sužlugdyti žmogų. Yra daug lengviau sužlugdyti, negu ne per kvailą tokį gyrimą, ne apie tai aš irgi kalbu, bet sužlugdyti yra labai, labai lengva.
6: Jūs klausotės pažinimų. Prie mikrofono Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Kristina Norvilaitė Geniušienė, grafikė.

0: Rugpjūčio 20-osios 30-osios naktimis vyks jau 16-osios Šiaulių naktys.
1: Tai kaip avara paniekęs?
0: Serviruojam rimtai visiems ištroškusiems kultūros. Nuo linksmybių prie vandens, klasikos, socialumo per skrandį, nusistovėjusių alternatyvos tradicijų, nerealių atradimų, iki pasididžiavimo jausmo širdyse, kad galime būti su menu ir mene. Informacinis partneris LRT.
1: Agirdi, pasileis plaukus.
0: Daugiau informacijos naktys.lt.
2: LRT Epika pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Antonis Burdenas buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28-os. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
3: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą, mūsų istoriją ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
4: LRT radijas.
5: Pažinimai.
6: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose grafikė Kristina Norvilaitė Genišienė. Ir su Kristina kalbamės apie tą seną į Kauną, kuriame ji kažkada buvo. Ir pati pradžia svajonių apie tai, kad vieną dieną jinai bus dailininkė. Kristina, ar tuo metu buvo įmanoma įsivaizduot, koks laukia kelias? Kaip atrodė tas Kaunas ir ta jaunystė tokia žalia?
7: Tikrai tas Kaunas, jisai buvo labai toksai, sakyčiau, radikalus menininkų atžvilgiu ir ypatingai jauno žmogaus. Ir kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad man taip atrodė 16 metų, kad tokia ta mano saviraiška, kad aš nusikirpsiu plaukus plikai. Ne visai plikai, ten truputėlį buvo žiukas, mano mama labai gerai siūdavo. Ir aš sakau, mama, aš noriu ilgo juodo sijono, nebuvo tuo metu ten pirkt, mama pasiuvo tokį tikrai labai nuostabų ilgą juodą sijoną, juodas švarkas, juodi batai, bet tiek, kiek aš susilaukiau, net ir pasakyčiau fizinio smurto gatvėse Kaune, tai man buvo pačiai šokos, ar ten troleibus važiuoja, ar tave ten, ne tai, kad vaikai, bet suaugę žmonės tave ten tikrai stumdeldavo ir ten man išreikšdavo visą pasipiktinimą. Manim, kodėl aš vat plika, kodėl aš ten su juodu sijonu, tai iškart būdavo, kad aš ten narkomanė, dar kas nors. Tai yra tikrai buvo baisu. Tai stengdavaus vakare vėlai neįti, nes tikrai būdavo tų, kurie tave užpuldavo. Tai vat kažkur kažkokių draugų ten turėjau, tai eidavom dviesę, bet mes ir dviesę nukentėdavom, nes nebuvo taip, kad aišku, aš tikrai ten moku šiek tiek apsiginti, nes Kaunas toks miestas, kur tu turi apsiginti.
6: Išmokina.
7: Taip, bet jisai toksai buvo. Bet nežiūrint, tai vis tiek aš jį labai myliu. Nežiūrint, tai vis tiek. Man įdomu, kad dabar aš žiūriu iš to. Man, taip, tada atrodo viskas labai tragiškai ir labai blogai, o dabar, kaip žiūrėjau,

0: O, ten ir su sveikata, paskui prasidėjo problemos, nes, nu, tai ta emocija vien tokia neigiama, jinai neigiama, neigiama. Tai vis tiek, aišku, aš džiaugiuosi, kad nors tėvam nebuvo lengva irgi, kad aš tada sugalvojau būti menininkė, bet vis tiek ir mama, ir tėtis palaikė, ir sesuo. Paskui jie vis tiek susitaikė su tą mintim. Ir dabar mano yra didžiausia palaikytoja, tėtis amžinatilsi jau, bet tiesiog vis tiek tai yra mano stiprybė. Ir aš džiaugiuosi, kad šeima buvo visados dėl to, kad be to, tai aš nežinau, kaip viskas būtų pasisukę.
1: O Kristina, kiek, pavyzdžiui, mene grafikoje yra to terapinio tokio momento, tos transformacijos, pakeisti tą skausmą, liūdės į tamsą, pakeisti kažkokią pozityvę žinutę į auginančią, drąsinančią kažkokią gal nostalgijos.
0: Aš sakyčiau, kad man tai kiekvieną dieną tai yra terapija. Aš tikrai kūryba man yra kaip išsivadavimas kiekvieną dieną. Ir tikrai, jeigu man būna labai sunki diena, netgi ir fiziškai, jeigu ten ir tų darbų būna visokių, ir šiaip tam tikrų rūpesčių gyvenime mes visi turim. Tai aš tikrai žinau, kad aš eisiu pas save į studiją, žinau, kad aš raižysiu, spausiu ir aš visas susikalibruosiu, kaip čia pasakyt, kaip tas ekranas ar kompiuteris. Ir man tai yra vat, pagrindinis tas būdas būti savim ir neišsidraskyti, neišsitaškyti, bet aš taip vat, susirenku ir kažkaip aš tada sukoncentruoju, man viskas ramu ir aš žinau, dėl ko čia esu, žinau, kad čia yra mano kelias, kad aš pasirinkau ir kad man dėliojasi tas kelias ir aš turiu būti dėkinga. Ir vat, taip pat aš tikrai vat, tai yra man labai labai svarbu. Ir visados transformuoju visus gyvenimo įvykius į kūrybą. O jeigu man nėra galimybės to daryti, tai tas, aišku, man sukelia, vat tada man yra labai blogai. Iš tikrųjų. Nes turėjau kojos traumą ir turėjau kokį mėnesį daugiau gulėti lovoj. Tai man buvo tai iš tikrųjų tragedija. Nes tą, ką įpratus aš daryti grafiką, staiga aš negaliu daryti. Bet ką daro kūrėjas, jis susigalvoja kitas formas. Tada aš sugalvoju, aha, aš galiu tapyti, reiškia, ar grafikos negaliu, bet galiu tapyti, nes gali sėdėti, gulėti. Nu tai va, tai tada tapiau, tada pervedžiau viską į tapybą. Į monotipiją galėjau daryti. Tai va, kai aš negalėjau to daryti, netgi buvimas namuose, ten gulėjimas po ten tos operacijos, tai nėra tai blogai, nes tu vis tiek matai langą, debesis. Taip. Bet kai tu negali viso to išreikšti, tai va čia man buvo išbandymas.
1: Čia kaip surištos rankos tarsi
0: taip,
1: būtų,
0: taip.
1: Ne?
0: Tas tiesiog man atrodo, kad aš sproksiu iš vidaus, nes ir aš turėjau paskui jau susikaupę ir pradėjau daryti ir tada man tikrai buvo lengviau, nes niekaip negalėjau kitaip.
1: O pastabus žmonės, kurie seka tavo grafikės darbus ir pažįsta tave šiek tiek per tavo darbus, ar jie galėtų sudėliot tam tikrus tavo gyvenimo epizodus tavo darbuose, atpažintų, galėtų? Tai?
0: Viską galėtų nuskaityti.
1: Čia kaip dienoraštis?
0: Taip, netgi, sakau, vat vienas buvo psichoterapeutas, sakė, čia iš jūsų darbų viską galima sudėliot visą jūsų istoriją. Tai vat taip jam atrodė. Nu, jis ir teisus buvo. Nes jeigu taip skaityti, tai jeigu taip aš dėliočiau darbus nuo pat pradžios, tai tikrai viską galima skaityti. Ir dar yra darbų, kurių iš vis net niekam nerodau. Yra dar visą krūvą, kurių ar net jie laikas, ar dar nenori, ar dar desakai tą temą, da kuri, bet vienu žodžiu, tai yra, bet tikrai galima perskaityti. Jeigu taip pat būtų žmogus ir tam aš, nu, tai aišku, tą mano visą istoriją mato vyras ir dukra, nes aš jiems, jeigu kažką padarau, nu, tai yra tie žmonės, kurie arčiausiai ir kuriems aš nebijau bet kokią pasirodyti, tai jie tą visą mano matų transformaciją. Ir netgi jie gali atsikti, kad na, aš ten žiūrėjau tokį filmą, aš ten buvau tokioj parodoj ir staiga man ten vat, kažkas tai vat, ten sukirbėjo, ar ten, pavyzdžiui, vat, tikrai vat, gera paroda, tai tu grįžti iš kart puoli daryti, nes tave taip įkvepia, tiesiog nu, tai yra didžiulė inspiracija, tai vat, tai artimiausi žmonės visą tą gali iš vis viską nuskaityti.
1: O pasukim dar pokalbį, kadangi paminėjai vyras, tai klausytojai tikriausiai žino, kad jis irgi yra pasaulyje garsus ir žinomas pianistas Petras Geniušas. Ir ką reiškia namuose gyvent dviem labai ryškiem menininkams?
0: Nu, tai tas gyvenimas yra toks mūsų labai intensyvus, tavo rasme.
1: Daugiau audrų tai, ar būna ir tylos?
0: Tai šiaip tai tos audros vyksta kaip mūsų viduj, kai mes kuriam, ar ne? O šiaip pat, jeigu taip įsivaizduot mūsų abu vienoje erdvėje, tai aš ten raižau, mes nesikalbam. Mes kaip ir tyloji būna, bet Petras ten groja, ten savo repetuoja visą programą, o aš ten kuriu, raižau ar ne. Tai visa ta erdvės koncentracija yra labai aštri. Ta prasme, jinai tokia labai aštri, kad atrodo ten viskas, bet mes nieko nekalbam, ne dėl to, kad mes susipykę, nes čia žodžių nereikia, ta prasme. Ir tikrai mes būnam vienoje ar dviejai namuose, ten jisai

0: ruošiasi, aš ruošiuosi ir mes visą dieną nepasikalbam, ne dėl to, kad mes nenorim, dėl to, kad aš nenoriu ištaškyti savo energijos, nu, kvailiem, nu, ne kvailiem, tiesiog paprastiem, buičiai jo, tai taip stengiasi minimaliai ir nes vis tiek kiekvienas pasakytas žodis yra vis tiek su tam tikra kažkokia nuodaika ir tu turi nu, į kitą visai nukreipti dėmesį. Tai vat mes taip iš tikrųjų kartais iš šono gali taip atrodyti keistai. Jisai groja, aš ten ražiau, spaudžiu, ten eskizus darau, ten siena nukabinta eskizais, čia jisai groja, čia jisai atsigula, čia pailsi vėl. Ta erdvė jinai tokia karšta, nu vat kai būna karštas klimatas 40 laipsnių, tai iš tikrųjų tavo tokia koncentracija yra. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, kažkur išėjai pasivaikščio, tau reikia ir aš galiu nepasakyti, aš čia einu, tiesiog aš jau pasivaikščio, nu taip, jam suprantama Petrui, kodėl aš jau, ne dėl kad man reikia pasivaikščioti vėl atyti, ar jam ten reikia vėl ten išeiti kažkur irgi pasivaikščioti ir vėl, nu čia toksai suprantama. Kaip tyla, bet jinai netyla tokia, kaip čia pasakyti.
1: Kambanti tokia
0: tyla. Nu, tokia labai karšta ta tyla tokia.
1: O pavyzdžiui, jo grojama muzika, repeticijos ir nuolat skambantis skirtingi kūriniai, jie turi kokios nors įtakos tavo darbams?
0: Tai labai, labai turi didžiulį. Tai, ir tikrai papasakojus, yra tų kūrinių, kur aš negalėjau būti namuose. Negalėjau.
1: Kodėl?
0: Aš dabar net neprisiminsiu, bet tai tokia buvo tikrai, ta muzika tokia intensyvi, tokia stipri ir tas kūrinys toks komplikuotas, tu jo, nu gerai, vieną kart, antrą kart, bet kai ruošiamas tą programą, tai ne vieną, ne du, ne kruoja, tai yra 100 kartų pas per tą patį. Aišku, irgi negaliu sakyti, tas per tą patį, kaip jisai mokosi, kūrininkai išmoksa, kaip visą tą užpildo. Tai yra tas irgi visas procesas, labai įdomu jo stebėti visą tą procesą, kad ten, kai sako, kai jau kūrinys sėdi rankose, bet kartais yra tam tikrų kūrinių, kur aš negaliu, man per intensyvus jisai, man atrodo, kad aš išprotiesiu, nes ašgi neklausau taip muzikos, kad žinot, o čia šiaip foninė muzika.
1: Taip.
0: Ta muzika man kiekvienas reiškia kažkokį tai man iššaukia jausmą, kažkokią asociacijas, nes aš va tikrai, kai klausau muzikos, man tie vaizdai visokie, na, čia gamta, čia ne gamta, čia žmogus, čia impresionizmas, gal čia, nu, žodžiu, man eina va tokios ištisai asociacijos, tai ta muzika aš nepriemu šiaip, tai mane jinai veikia tiesiog, tai va tai yra buvę tam tikrų, kur aš laukiau jau, aš žinau, jisai pradeda repetuoti ir aš išeidau, nes aš žinau, kada aš negaliu to, aš negaliu, ne dėl to, kad ten jisai blogai groja ar dar kažką, bet aš negaliu su tuo kūriniu, su ta emocija, kur man iškelia susitvarkyti, tai vat, ir tai labai veikia.
1: O ta muzika, pavyzdžiui, ir tavo darbai, spalvos, linijos, kaip keičia jų dviejų santykiai, apskritai, tą meilę, ar tai pastiprina, ar kaip tik kartais išvargina?
0: Nu, nepasakyčiau, išvargint gal nepasakyčiau. Labiau visados tą sužadina nu, naujumą ir visiškai kitaip. Ir ta meilė, jinai visados tokiam procese yra. Tai pasidomiausias tas dalykas. Jeigu nebūtų tokia pati ta meilė, kokia būtų, kai susipažinom, tai, nu, tai yra toks jau, atrodo, labai toks kaip studentiškais laikais. Bet, o dabar jinai visiškai transformuojasi kitą. Tai yra daug įdomiau, nes tu ir labiau priimti žmogų turi tada. Ir ten, jeigu koks ten mano, pavyzdžiui, ten koks knygos iliustravimas, koks ten pusę metų užtrunka metus, tai tu žmogų kokį turi priimti visokį, kuris o tame ištisai ten procese, ten paišo, ten kankinasi, ten daro, nesigauna, ar jisai ten mokosi naują programą, ar ten labai svarbus koncertai ir visa ta emocija, ten tas uraganas, tornadai, ten tie nepykčiai, bet ta emocija, nu, nes yra labai sunku su ta įtampa susitvarkyti visą, nesgi mes dar pastoju bendram su begalė žmonių. Ta prasme, kad ir aš pati kaip savo galerijai dirbu, tai per dieną ateina 100-200 žmonių, tai čia nėra ne vienas, ne du. Tai tu dar priėmi į save, kaip ir Petras, tą visą žmonių dėmesį, visas kalbas, jų emocijas. Bet kai yra meilė, tai jinai labai daug ką gali, jinai daug ką, iš tikrųjų, tas poskis daug ją pakelia, meilė kantri, meilė maloninga, nes nu, tas yra labai įdomu tada. Ir daug ką gali atleist, daug ką gali žiūrėti visai kitaip, ir tam tikrose vietose, kur atrodo jau viskas sugriūtų, tu, jeigu iš tikrųjų myli, tu pasakai tą žodį myli ir viskas žiūri išsisprendžia, nes tai yra, nu tai labai logiškai taip. Sunku paaiškinti iš tikrųjų, bet tas yra labai svarbu, ta meilė.
1: Ar tavo meilė irgi galima atpažinti tuose darbuose?
0: Taip, taip. Meilės yra labai daug ir vyrui, ir savo dukrai, ir aplamai žmonėm.
1: gyvenimui.
0: Ir aplamai jo gyvenimui taip ir kad aš turiu
1: o
0: tą gyvenimą.
1: O simboliai tau yra labiausiai tokie apie meilę?
0: Tai čia pas mane labai paprastai, pas mane labai daug širdies ir tokios dekoratyvios širdies ir netgi atominės širdies, nes man atrodo, tai va ta man širdis ir yra, kuri simbolizuoja tą meilę. Tai va tai yra labai svarbu. Ir aišku, per tas, aš tą spalvą labai mėgsiu tą raudoną, bet ne raudona agresyvė, raudona, kuri man jinai su gyvenimu asocijuosi, su tą meilę. Ir geltona tą mėgstu, ir kita saulė, ta šviesa, tai vat, daug tos pas mane meilės yra, daug tos širdies. Vieniems patinka kartais, kitiems nesako, kodėl čia daug tų širdžių. Kodėl čia anatominė širdis, man atrodo, taip natūralu, nes pas mumisgi anatominė širdis. Ir stengiuosi dar tą meilę dalintis, kad ta prasme, vat, ir tie jauni žmonės, ar ten kokios edukacijos būna, ar ten savo norystė kažkokia, tai vat, labai dar man svarbu tą meilę duoti kitiem irgi, tai toks dalintis.
1: Jūs klausotės pažinimų. Svečiuose Kristina Norvilaitė Genišienė, grafikė, o prie mikrofono laidos vedė Viktorija Urbonaitė.

0: Vakar LRT radijo žodis buvo krūmas. Viktorina pagauk žodį vasaros popietėje 15.30.
1: Pažinimai.
2: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o mano viešne grafikė Kristina Norvilaitė Genišienė. Ir su Kristina kalbamės ne tik apie meną ir jos darbus, bet lygiai taip pat ir apie gyvenimą ir apie tai, kaip namuose telpa du mega ryškus menininkai, Kristina grafikė ir jos vyras Petras Genišas, kuris yra pasaulinio garso pianistas. Kristina, ar tu prisimeni tos momentus, kada jūs pirmą kartą vienas kitą pamatėt? Ir kaip ta meilė užaugo iki šios dienos?
3: Atsimenu ir Petras tą dieną, ir aš atsimenu tą dieną, kai mes susitikom. Ir tikrai tas buvo ta meilė tokia labai stipri ir iš pirmo žvilgsnio. Ir mesgi buvom santokose. Ir tikrai mes to nebuvo ten kažkoks iš karto romanas, kaip ten kažkas kartais įsivaizduoja, bet tikrai tas buvo ilgas procesas, kada tu ten vengi ir nenori, nes viską supranti, visas pasiekmes ir visus sudėtingumus. Ir va, ta mūsų meilė tikrai tų išbandymų labai daug patyrė, bet jeigu jis yra iki šiol, tai va, tas ir yra įrodymas, nes mūsų Laurai 21 metai, tai mes pakankamai ilgai, bet tikrai atsimenam būtų tą dieną. Ir manau, kad va, tas susitikimas, va, ta meilė, kuri tuo metu gimina ir yra iki šiol, nes va, kai būna pas gražiausias tas momentas, va, kai mes viens kitą pasižiūrim, tai va, tą ir matai tą, va, tokį, kaip sakyčiau, tunelį, va, tas, kuris tuo metu atsitiko. Tai tas yra, nu, mums yra labai svarbu ir jam ir man ta vieta.
2: O jeigu tu galėtum dabarties, Kristina, pasakyti tai praeities, Kristinai, tai jaunai merginai, kuri pirmą kartą pamato Petrą, ką tu jai sakytum dabar?
3: Kantrybės.
2: Kantrybės, kodėl?
3: Nu, dėl to, kad tikrai buvo labai sudėtinga mūsų situacija.
2: Ar pritrūkdavo tos kantrybės?
3: Tai aišku. Iš abiejų pusių ir jam ir man. Mesgi tokie su Petro, abudu emocionalų žmonės, mes išsakom jausmus, kai ten gal kiti sako, ten neišsako, mes viską išsakom ir tikrai, bet kantrybės. Nu, tai ta kantrybė kaip ir vainikuoja dabar tą mūsų gyvenimą kartu, bet tikrai reikia kantrybės. Man netgi dukra kartais sakydo, na ir mažytė, ir dabar sako, mama, kantrybės. Tai kantrybė yra tokia gera dorybė.
2: Aš esu skaičius, tu kažkuriam interviu esi pasakius, kad tau Vilnių prisijaukint reikėjo 20 metų.
3: Taip.
2: Ar įvyko tas prisijaukinimas, ar čia jau yra tavo namai?
3: Taip, dabar jau tikrai Vilnius jau yra mano namai ir man atrodo nėra gražesnio miesto negu Vilnius, bet tas atsitiko tikrai nesenai ir va, ten buvo ta paroda išgyventi Vilnių. Ir kaip aš visą jį prisijaukinau, bet tikrai jisai nebuvo man labai artimas, svetimas buvo. Ir aišku, tam labai padėjo dukros atsiradimas, kada tu turi vesti į darželį, į mokyklą, rodyti kažkokius Vilniaus grožius, gamtą ir tada tu Vilnių kažkaip pas prisijaukini. O pas didžiausia ta tokia transformacija, kai dukra išvažiavo mokytis tą Daniją, kai buvo 16. Ir tada Vilnius man tapo vien susijęs su mano dukra, su visa jos vaikystė, su visais mūsų prisiminimais. Ir aš per tą tokį išsiskirimą su dukra, staiga Vilnių pamilau labai stipriai. Tai vat, iš tikrųjų negalvojau, kad taip įvyks. Ir Vilnius tada man tapo savas, bet per tą, kad tu tarsi per atstumą pasižiūri visą savo gyvenimą. Tas nėra lengva, bet dabar Vilnius mano miestas.
2: O tu esi sentimentali? Turi nostalgijos tą jausmą?
3: Tai aišku, labai sentimentali. Mes su Petru labai ir jausmingi, ir sentimentalus. Ir šiandien ten tokį filmą žiūrėjom pusryčiaudami. Ir aš apsiverkiu, jisai apsiverkė, nes nu, tiesiog mums ten ta istorija labai sujaudino. Ir nu, taip ir labai sentimentų aš turiu daug ir nesigėdiu ir nemanau, kad tai yra blogai. Nemanau blogai, kad tai yra apsiverk, kai tau yra gražu ar ten, kai tau liūdna. Tai vat.
2: O kaip jūs šeimoje vienas kitam parodot tą meilę, švelnumą ir tuos plūstančius jausmus?
3: Tai dėmesiu, tiesiog dėmesiu. Ir vat tom minutėm būdami kartu, mes labai tą vertinam, kada vat mes galim būti namuose kartu, papusryčiaut kartu, paprasčiausia pavakariniauti, mums čia aukso vertės tie buvimai, nes kadangi Petras daug keliauja, tai yra ta nuolatinė tokia kaita tų visų situacijų, tai mūsų pagrindinis, kad vat pabūti kartu. padaryti paprastus dalykus, pasivaikščioti ir ten tą mišką nueiti, ar prie tos upės, ar tuo laivų plaukti, tiesiog tokie paprasti dalykai, bet jie yra mums aukso vertės. Dėl to, kad tu va, tada per tos buvimus tu susiklijuoji ir gali eiti toliau.
2: Mhm.
3: Jeigu to nebūtų, tai man rodos būtų sudėtinga tos santykius išlaikyti dėl to, kad nu, ten išvažiuoja visai būna į kitą pasaulio kraštą, grįžta ir jo įspūdžiai, mano įspūdžiai kiti. Ir kiekvieną kartą reikia tą vat, kalną vėl sudėti ir tą užauginti, susikalibruoti. Taip ir vėl viską nesugriauti, bet tiesiog vėl pastatyti, vėl ten, ten, ten medis, ten toks krūmas, ten tokia gėlė, bet, bet mūsų tai tas pagrindinis vat, buvimas kartu, ten neleistis parašiutų, bet pabūt kartu prie vieno stalo, tai yra tikrai man labai brangu ir jam brangu. Labai tokie paprasti, ar ten kartu filmą tą nuėti pažiūrėti, ar ten pasidalinti emocijom, ką tu perskaitė ir ką tu žiūrėjai. Nors, aišku, mes tą darom šiaip kiekvieną dieną, netgi jeigu jis būna išvažiavęs, mes kalbamės, ką, va, šiandien tą mačiau, o čia tas, o ten tas, o ten tas man ten tą duoda, ten tas aną duoda, nu, tas va, toks pamatytas filmas, ar ten išgirstas pokalbis, tai tas nuolatos vyksta, bet va, labai svarbu pabūt kartu. Ne taip, kad šiaip savo būt kartu, bet tiesiog matyti vienas kitą, ne tai, kad būti, bet kaip būti, bet tu turi ir jausti, ir paklausti, ir išklausyti.
2: Mm.
3: Ir pokalbis turi būti, ir dialogas turi būti.
2: O kai tu dabar žiūri save tą dabartinę Kristiną, ar ne, kaip tu manai, kas labiausiai tave suformavo? Ir tie buvo tokie kertiniai akmenys, kurie nebūtinai lengvi, bet jie laiko tavo pamatus.
3: Tas Kaunas ir suformavo.
2: Mm.
3: Mano mama, mano močiutė, mano tėtis, mano sesuo, kurie man buvo visas pasaulis, mano senelis. Aš vat, kai dabar žiūriu, tai tikrai ten, vat, ten tas visas mano, ten viskas susiformavo iš tikrųjų. Tas namas, darželis, medetkos, gyvūnai, šunis, katės, kur mama kantriai ten kentėdavo ir aš temdavau, botanikos sodas, vat, iš tenai viskas. Kažkokios mokyklos, kažkokios sporto mokyklos, kažkokie būreliai, vat, iš tenai viskas. Iš to Kauno.
2: Bet kaip įdomu, kad vaikystės kiek daug, kuri ateina dabar į saugystę, ne? Kad jinai
3: taip.
2: Turi
3: bet labai... Bet tą turi tik taip, bet paskui tą suvokė. Ne, aš pažiūrėjau...
2: O kada tu tai supratai?
3: Nu, šiaip tai gal netgi kokia, va, būdama jau gal tik tai kokios 40 metų, nes man kai 20, tai visiškai man ten neatrodė viskas taip romantiška. Taip. Toj, man, aš visai nenorėjau, nieko aš nenorėjau iš to netgi prisiminti. Ir aš daug, pradžiai, kai baigiau akademiją, netgi daug abstrakcijų dariau. Aš nevaizdavau nei žmogaus, nei vaikų, nieko. Aš nenorėjau iš visų temų. Aš norėjau spalvų, formų ir per tai kalbėti apie save.
2: Laisvės.
3: Laisvės, jo, visiškai nenorėjau. O paskui atsiradus dukrai ir žiūrėdama ją ir visas tos darželius ir mokyklas ir visus tos jos draugus, per mane tus prasidėjo visos aitytos temos ir kas tom temom tu darai. Ar tu jas vėl toliau neįgi, ar tada vėl ten atidarinėji tos tokius kambarius, kuriuos nenori užeit, bet atidarinėji. Nelengvas tas buvo man atidarimas to žmogaus pažinimo paties. Tai vat, tai tas nebuvo taip jau paprasta. Ir va tada jau 40, gal 35, va tas jau tas, o tai kodėl aš taip, kodėl aš tą vaikysi taip reaguoju, kodėl, o ten buvo ir to, jeigu nebūtų to, nebūčiau darius tų žingsnių. Ir man taip atrodo taip tragiško, paskui pasirodo gal ir ne taip tragiška. Vat, nes kaip pavyzdį galiu pasakyti, vat, labai norėjau lankyti gimnastiką, mama nuvedė, o ten buvo baisi ta gimnastika, ten su visom fizinėm bausmėm ir mano mama negalėdama to žiūrėti, jim pasiėmė iš mano tos gimnastikos, man atrodė, kokia tragedija, kaip čia man drįso, kaip čia man atrodė tokie, kad čia paėmė, nes man labai patiko ir lik ir pikau ant tos mamos. O paskui žiūriu, ko aš pikau, kam aš pikau. Dabar aš gimnastės galiu savo darbuose vaizduoti, šiek tiek suprasti, kaip ten visi tie kūno judesiai. Tai va toks kaip pavyzdys labai toksai paprastas. Bet ir atrodo, ko ten aš įsižeidžiau, ko ten man tiek metų reikėjo įsižeisti. Kvaila dabar.
2: Kai tu sakai, kad atidarei tos duris į kambarius, tos tamsius tokius vaikystės kambarius ir nuputėj tos dulkės.
3: Taip.
2: Ar tu jauti, kad
3: gražiai pasakė
2: savo darbus?
3: Jo, jo, čia kažkiek... kur nors panaudos. Labai gerai.
2: Gerai. Ar tu jauti, kad kartai žmonės žiūrėdami į tavo darbus, į tavo grafikos darbus, jie irgi užeina į savo vidinius kambarius?
3: Ir tai
2: žinokit, palaikai juos už rankos.
3: Taip, realiai. Žinokit, tai yra nuostabiausia, kai ten tikrai žiūri tą darbą. Ir viską pasako, ką tu jame norėjai pasakyti.
2: Atpažįsti.
3: Iki ašaro jo, kai kurie yra darbai tikrai sukėlė ašaras ir jie pasakoja tą patį, ką aš jaučiau. Tai kaip ir gaunasi, kad aš tą kambarį savo išnešiau, bet pasirodo, kad ten ne tik mano kambarys. o labai daug žmonių kambarys. Tai va šitų momentų, tai vat man čia kūryboje jie yra labai labai brangus. Ir aš atrodo ten kartais, nu niekas ten darai, niekas ten to darbo nesupras galvoj, nu, kam čia, ir staiga tau viską pasako žmogus. Tai va šitie momentai labai...
2: Čia kas yra bendražmogiški dalykai,
3: taip,
2: kažkokie
3: taip,
2: kodai
3: kažkokie
2: mūsų...
3: Kažkokie kodai, jo, kad tu supratai, ir tas žmogus tą patį išgyveno, ir yra tikrai, kur pasakoju istorijos tokios labai intime žmonės, kur aš visiškai net tą... Negalvoju, kad jis man pasakos, tą žmogų pirmą kartą matau. Ir yra ten, vat, irgi vienas iš paskutinių atvejų toks vyras, sako, aš paprastai, šiaip tai aš nebendrauju, sako, jūs čia taip mane... Taip, sako, taip aš jums čia pasakoju apie tą vaikystę, nes ten buvo ta paroda apie vaikystę ir jis taigi man pasakoju apie savo vaikystę, nes jam kažkas sužadino tie darbai, jis taip ir pasakė, man tiesiog, vat, norisi jums pasakyti, nes jūs, vat, išgirsit ir jūs tikrai tą suprasit, vat, tokie. Tai, vat, čia yra tikrai didžiulė dovana.
2: Ką tuo metu išgyveni? Perlėja toks šilumos pliūpsnis?
3: Tai man tas yra labai svarbu, dėl to, kad... Kai tu esi jaunas menininkas, tu kuri akademiją, baigi akademiją, tu labai mažai domiesi, ką ten kiti sako, ir tu net bijai aplamai bendrauti, išgirsti tą kritiką apie savo darbą, kad ten nesuprasi, kad tu čia vaizduoji, kad tu čia darai. O paskui aš nustojau bijoti, nieko šio blogo nedrausiu savo tą kūrybą, šiaip, nu, nes yra tokia baimė būti neįvertintam, būti suklysti, ten, nu, visi tie bendražmogiški dalykai. Ir staiga aš atsimenu, kai aš kažkaip nustojau bijoti ir pradėjau pasakoti apie tai, ką aš čia noriu pavaizduoti, ką aš čia dariau, kodėl aš tą darbą padariau, nes man taip čia buvo ten. Bet nebūtinai pasakot ar išklausyt va tą žmogų, kitą, ką jis apie tą darbą. Tai va tas buvo labai svarbu, kada tu jau pradedi išeiti į tą pasaulį su juo bendrauti. Nes tu iš pradžių tokiam keltė būni ir aš pati tokiam, nu, aš nenorėjau, nes man buvo komfortiška tenai. Bet kai tu išeini, pasirodo, tu daug dalykų sužinai. Ir tas atgalinė, žmonių atgalinė nuomonė man yra labai, labai daug padėjusi man pačiai. Ir tada aš galvoju, aš neveltui kuriu. Ir man labai džiugu.
2: Kristina, aš suprantu, kad namuose skamba ne tik tyla, bet ir labai įvairi muzika. Ir dažniausiai tai yra sudėtinga, tikrai intelektualiai labai rimta
3: taip,
2: muzika,
3: taip,
2: ar ne?
3: Taip.
2: Bet visų savo herojų prašau kokios nors dainos. Tai žinau, kad šį kartą mes grosim ne Petro Genišo atliekamą kūrinį, bet Nino Simone, Feeling Good.
3: Taip.
2: Kodėl šita daina?
3: Nu, man jinai, iš tikrųjų, šita daina tikrai, vat, yra tas, vat, tas paukštis su išsklestais sparnais skrenda į dangų. Ir man kažkaip tai taip susiklostė daug kartų, kad kažkokios būtų sudėtingos situacijos ar kažkur paroda, ir staiga ten kažkur parodotuvėje ta Nina Simone skamba. Ir man ta daina tiek padėjus, kad, vat, atrodo, aš einu pavargus. Ar čia dabar, čia jau, aš atsimenu, ten Londone turėjau parodą, ir aš tokia ten atvažiavo sudėtingai, visa pavargus, pinigų nėra, ten viskas taip blogai. Ir staiga ta daina, jinai ta, atrodo, tavo, vat, atidaro tau kitą pasaulį. Ir tada aš visiškai labai ramiai ir linksmai nuėjau tą atidarimą, ir taip atsipalaidavus. Ir ta daina, iš tikrųjų, tam tikrais gyvenimo momentais, kai man tikrai juoda, aš ją užsileidžiu, nes Nino Simone irgi pati istorija tokia gyvenime labai tokia dramatiška ir nėra lengva, bet jos tas balsas, jos tas tembras, jos ta emocija, kuri išreiškia toje dainoje, tai man yra toks išsilaisvinimas, va. Tai va, dėl to ta daina.
2: Čia buvo grafikė Kristina Norvilaitė Genišienė. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė. Jūs klausėtės pažinimų. Šią ir visas kitas laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Būtinai pasidalinkit su savo draugais, kaimynais, pažįstamais. Susitiksim parodoje, kurią vėl kada nors organizuos Kristina, ir prie tų paveikslų kalbėsime apie savo vaikystę.
3: Taip, ačiū labai už pokalbį.
2: Iki pasimatymo.
4: Sun in the sky, you know how I feel.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Po savaitgalį Lietuvoje siautusios audros siekiant greičiau atkurti elektros tiekimą, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad nuo rytojaus šalies tarnyboms padės ir Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados. Pasak Savicko, elektros tiekimo sutrikimus šalina daugiau nei 400 brigadų ir 45 dispečeriai. Ministro teigimu situacija Lietuvoje išlieka sudėtinga. Naujausiais duomenimis elektros vis dar neturi apie 60 tūkstančių vartotojų. Sudėtingiausia padėtis išlieka Utenos ir Kauno regionuose. Seimo antikorupcijos komisija nepriėmė jokio sprendimo dėl tyrimo susijusios su socialdemokratų partijos narių įdarbinimu Raudondvario dvare Kauno rajone. Komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas.
2: Komisija negalėjo priimti sprendimo, kadangi daugiau kaip pusė komisijos narių nedalyvavo posėdyje. Iš tų nedalyvavusių tik du oficialiai iš anksto paskelbė, kad nedalyvaus. Dėl įvairių aplinkybių, o kiti tiesiog nedalyvavo. Pirmiausia, trys žmonės, kurie nenurodė, tai iš socialdemokratų. Dauguma komisijos yra sudaryta iš valdančiosios daugumos. Bet atkreipi dėmesį, kad iš valdančiosios daugumos Agnė Širinskė nedalyvavo, bet kiti ne.
1: Parlamentaras Arvydas Anušauskas. LRT tyrimų skyriaus praėjusią savaitę paskelbė, kad Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų partijos aplinkos darbovietę. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Kaip skelbta, Raudondvario dvaro pagrindinis finansavimas ateina iš Kauno rajono savivaldybės. Šios savivaldybės administracijos direktorius Mantas Richteris žada pradėti tyrimą dėl socialdemokratų partijos giminių įdarbinimo savivaldybei priklausančiame Raudondvario dvare. Įstatymo pataisas siūlančias keisti šaunamojo ginklo panaudojimo tvarką pareigūnams rengiantis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad šie pakeitimai nereikš visiško ginklų liberalizavimo. Pasak ministro, tokių sprendimų imamasi atsižvelgiant į kintančias hibridines grėsmes ir atvejus, kai pareigūnai dėl teisėto ginklo panaudojimo tarnybos metu atsidūrė teisėsaugos akiratyje.
3: Manau, kad tos pataisos jas tikrai atlieps tą reikalą, kad tikrai pareigūnai ir visuomenė žinos, kada pareigūnas gali ir privalo panaudoti ginklą, kad pareigūnas bus teisiškai apsaugotas nuo pasiekmių, jeigu tarnybos metu bus panaudotas ginklas ginant valstybę. Ir manau, kad, kas liečia pasienį, tikrai tie, kurie bandys neteisėtai kirsti valstybės sieną, turės pagalvoti du kartus. Tikrai manau, kad nebus tai liberalizavimas toks kaip Amerikoje. Tikrai yra kartu su ginklo panaudojimu ir atsakomybė už ginklo panaudojimą. Tiesiog mano tikslas yra ir teisinė pareigūnų apsauga ir galimybė apsaugoti valstybę, kuomet to reikia.
1: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą šaunamieji ginklai ar sprogmenys gali būti panaudoti tik išimtiniais atvejais. Istorinį triumfą UEFA čempionų lygos atrankoje pasiekęs futbolo treneris Valdas Dambrauskas sako, kad šią pergalę prisimins ilgai. Vakar vakare vykusiose paskutinio čempionų lygos atrankos etapo lemiamose rungtynėse lietuvio treniruojama Baku Saba po pratesimo nugalėjo Beerševos Hapoel ekipą iš Izraelio. Bendru rezultatu 6-4 laimėjęs Azerbaidžano klubas iškovojo teisę žaisti stipriausiame Europos futbolo turnyre. O Dambrauskas tapo pirmuoju tokiu lietuviu treneriu. Jis teigia, kad tokiai istorijai sukurti prireikė ir sėkmės.
4: Ką galiu pasakyti, fantastika, taip laimėt, taip žaidžiant, su tokia drama, su papildomu laiku, su paskutinės sekundės įvarčių, tikrai pati paskutinės sekundės, galvoju, jeigu ten būtų tas epizodas pasibaigęs, viskas, jis jas būtų sušvilpas laiką, tai irgi va, futbole kaip reikia to sėkmės, po to ten vieną kartą į skersinį, kitą kartą į virpstą, neatrodo, neina tas kamuolys į vartus, bet po to, kada labiausiai reikėjo ta laimė, ta sėkmė atsisuko į mūsų pusę.
1: Baku Saba ekipą į UEFA čempionų lygą atvedęs treneris Valdas Dambrauskas. Šią valandą Kaune yra 17, Vilniuje, Panevėžyje ir Šiauliuose 18, Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt Lietuvoje bus mažai debesuota, nelis, vietomis formuosis rūkas. Pūs šiaurės rytų silpnas vėjas. Naktį bus 7-12, Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje bus nepastoviai debesuota, nelis, pūs rytinių krypčių nestiprus vėjas. Dieną sušils iki 19-23 laipsnių. 14 valandų 5 minutės.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė čia, LRT radio eteryje, prasideda šią sekundę ir su jumis šiandien Gabrielė ir Sandra. Labas, Sandra.
2: Labas, Gabrielė.
1: Jau liūdėsim ar vėliau paliūdėsim?
2: Man atrodo, trupučiuką vėliau paliūdėsim.
1: Bet turim pasiaiškinti, kodėl. Šią savaitę, kiek dar tų dienų joje liko, vis išgirsite mūsų atsisveikinimus, nes, kaip žinia, vasaros dienos artėjai pabaigo, tai reiškia, kad ir vasaros popietė visai netrukus ištars jums sudė. Ir taip nutiko, kad šiandien mums su Sandra ir yra ta paskutinė mūsų vasaros popietė.
2: Tai jau ir liūdna pasidarė dabar, kai tu pasakyti. Aš irgi ruošiausi į paskutinę laidą, tos klausimus galvojau pašnekovom ir galvojau, kaip liūdna vasara prabėgo ir kur jinai prabėgo, Gabrielė, kaip taip greitai.
1: Aš nežinau, kokį svečią ar viešnę reikėtų pasikviesti, kažkokį laiko profesorių ar ekspertą, kuris paaiškintų, kodėl taip greitai pralėkė tą vasarą.
2: Tikrai.
1: Gal kitai vasarai paliksim šitą klausimą?
2: Kitai vasarai, taip.
1: Mes tikimės sugrįžti pas jūs, bet dar niekur neiškeliaujame, dar tik pradedame šios dienos vasaros popietę. Galim papasakoti, ką mes čia įdomaus esam prisiruošę, nes namų darbai tai atlikti.
2: Man atrodo, mes visi turim derliaus įvairių skanėstų. Ir cukinijų, ir obolių, ir agurkų, ir pomidorų. Ir kur juos dėti?
1: Čia yra amžiaus klausimas. Ir jeigu tas pirmas tris cukinijas priėmiai su šypsena, ties šešta jau akys vartos ir galvoji, kągi čia su jie daryt, gal kaimynams atiduoti ar dar kažkaip kūrybiškai nuspręsti.
2: Aš turėjau tą pačią mintį, gal kaimynus pavaišinti, nes reiktų prisipažinti, kad aš pati gaminti tai nelabai ką ir moku.
1: Gal bus šiandien proga, na bent jau taip teoriškai tau pasimokyti ir patobulinti savo gebėjimus.
2: Aš manau, ir aš tikiuosi, gal bus koks nors paprastas receptas, net nemokantiems gaminti, ką galėčiau pasigaminti.
1: Mes visai netrukus pristatysime mūsų pagrindinį svečią, bet prieš tai dar aptarkime, kas mūsų laukia abiejose vasaros popietės valandose. Kitos valandos pradžioje pas mus svečiuosis muzikantas, atlikėjas, multi-instrumentalistas. Tas Saulius Petreikis pristatys iš čia ir savo naujausią albumą Ritualai.
2: Ir taip pat kelsimės į galeriją Meno Niša, kur atidaroma brolių Gataveckų personalinė paroda Kodas aš esu. Kuo jį patinka ir kokia žinutė siunčia menininkai, pasiaiškinsim.
1: Taip, žinoma, neišvengiamas momentas. Vienas smagiausių yra ir mūsų radio edukacinė viktorina. Pagauk žodį, mes jau dabar kviečiame registruotis, pasinaudoti tomis paskutinėmis progomis. Liko trys viktorinos, vadinasi, trys galimybės laimėti LRT prizus. Šios dienos prizas tikrai puikus. Man toks labai su mokykla, tiesą sakant, susijęs LRT kuprinė.
2: Aš irgi galvojau, kad tuoj mokykla, bet ir į darbą būtų kokia puiki proga pasikeisti kuprinę ir vaikščioti su LRT kuprinę, kaip būtų smagu, man atrodo. Net aš
1: dėja, tu negalėsi dalyvauti viktorinoje, nes žinai visus teisingus atsakymus, bet mūsų klausytojai tikrai gali tai padaryti. Studijos telefonas 236-3111, Vilniaus kodas 05.
2: Ir aš matau, kad jau skambina žmonės, tos kuprinės tikrai nori pradėti
1: rudenį. Gerą reklamą mes.
2: Gerą reklamą mes tikrai padarėm. LRT kuprinė yra labai puikus aksesuaras pradėti rudenį.
1: Taip, na, o dabar manau, kad galim jau ir pasisveikinti su pagrindiniu svečiu. Iš mūsų žuomenų galėjot galbūt suprasti, kokios profesijos tai žmogus, o jeigu stebite mūsų tiesioginę transliaciją, jau seniai jums viskas yra aišku, kad šiandien su mumis yra šefas Deividas Praspaliauskas. Sveiki.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Ilgai mes čia plepėjome, bet metas dabar jau su jumis pasisveikinti, tai ačiū už skirtą laiką, vasaros popietį ir minėjome čia jau ir cukinijas, ir pomidorus, ir dar obolių, dar tuoj bus šėlsmas. Tai Deividai, na ką virtuvės šefai daro, kai cukinijos, pomidorai, obuoliai, agurkai tiesiog netelpa jau į lentynas. Patarkit mums išgelbėti.
3: Šefai pasileidžia plaukus. Viską daro, ką tik tai manoma, iš tų produktų, kurie yra čia ir dabar. Ar ne, tai visų pirma, šiandieninis meniu, jis yra pripildytas to, ką tik tai galim rasti pačio šviežiausio, bet tuo pačiu metu pradam galvoti apie gūdžią žiemą, apie ankstyvą pavasarį, kai dar nėra nieko šviežio, o mes imam ir traukiam iš kažkur tai pasiruoštukus ir nudžiuginam svečius kokių šaukštų šviežių braškių, pavyzdžiui, arba dar kažkaip. Tai čia yra to dalis. Tai iš tikrųjų šiuo metu yra mūsų toks, sakyčiau, ir restoraninis darbas ypatingai užimtas, nes jau taip vis tiek intensyvėja, vasara baiginėjasi, tamsesnių vakarų jau vis tik išlenda ir mes tikrai užpildyti svečiais ir tuo pačiu metu dar ne tik juos maitinti reikia, bet ir žiemai ruoštis.
1: Mes kankiname su tom cukinijom ir pomidorais, o jums štai čia yra pats geriausias laikas. O prakalbus apie tas cukinijas, ar jinai kaip daržovė nėra... Na, kažkaip nurašoma, lyg paraštėj, kad ji neįdomi, ką čia su jie veikti, skonio tai nėra, nežinau, ką daryti. Gal reabilituokim jos reputaciją?
3: Iš tikrųjų reikėtų, iš tikrųjų ne tik tai, kad jos ir daugiau tų produktų va, tokių kažkaip tai nurašytų ir negalvojam, kiek jie yra geri, bet... Reikia imti kasdienius receptus, kurios tikrai mokam, net jūs minėjot, kad negaminat, aš tikrai nesutinku, nes tikrai netikiu, kad taip yra, žmonės vaikšto dviejų kojų, reiškia, kažką valgo, kad kažkas gamina, vadinasi, tai reikėtų imti kasdienius patiekalus ir juos bandyti įdėti tą cukiniją ir pažiūrėti, kas vyksta. Aišku, daug kas bando padaryti kokį nors receptą, kad nesijaustų cukinių. Ar, žinai, kad 50% bulvinių blynų tešlos yra cukinė, bet cukinės net nesijaučia. Tai gal reikėtų kitaip pabandyti pagalvoti, kaip tik reisti jai pasirodyti, griežti pirmus smuikų ir tada tikrai visai įdomių dalykų gali gautis. Tai nereikia išmastyti naujų receptų, kurių ne šiaip nemokam daryti. Geriausiai imti ir tos bazinius. Mokam blynus kepti? Mokam. Dėkim ten cukiniją, 50 čia skirtingų būdų ir pažiūrėkim, kuris labiausiai patinka ir tada kažkaip tas toks nurašytas produktas konservacijai babai kažkur kaime, ar ne, ir jisai pakeičia savo veidą ir tikrai būna labai fainai. Tai yra viena pateikti cukiniją kaip produktą, kuri neša ir tempia ir ten taip toliau, bet žiūrėkit, kaip gražiai auga ten cukinijų lapai kepami įvairiose šalyse, jau ten ant rankų nešioja ir taip toliau. Tai mes tą patį turėtumėm padaryti, leisti jiems tikrai sužibėti. Ir aš labai mėgstu, nors ir ten turiu kokį nors rūkyto šamo gabalėlį ten su kokiu nors ten kremu, kumoliugu ar dar kažko ir ant viršaus marinuota geltonoji cukinija, bet taip didelėm raidėm. Ir tada svečias visai kitaip į tą cukiniją žiūri. Net ne šamas rūkytas, ne ungurys kažkoks, bet cukinija groja pirmų smuikų. Tai labai fainai buvo.
4: Gerai, Deividai, sakote, nemokam gaminti, bet kažką gaminam. Tai tikrai verdu košę iš ryto sūnui, visa kita vyras namuose gamina. Tai kaip į tą košę man panaudoti tą cukiniją?
3: Tai imkit vieną dieną, susikaupę, visą cukiniją, susipjaustykit gabaliukais. Taip rimtai, nu, pavyzdžiui, jeigu ant grilius kažkas buvo kepta ir tas grilius vis dar karštas. Prasikepti ten tų cukinijų vieną dieną, užpilti alyvuogių aliejumi, druska, pipirais, gal trupučiu kokiu nors actelio ir leisti pabūti per dieną. Ar
1: pagulėti, vonioje.
3: Pagulėti, jo, pagulėti. Ir kitą dieną iš to indo, kuriame pagulėjo su visais aliejais ir taip toliau, galima traukti vieną kitą cukiniją ir ant tos košės dėti. Tai nebūtina gaminti su jie kiekvieną kartą, kartais geriau imti ir vienu kartu tokį žygdarbį padaryti, kad savaitę į priekį turėtum ir iš tikrųjų žiauriai smagiai gaunasi, kai tu gal dar greta tos cukinijos, ten kokia paprika, ten kokia morka pasikepi ir tada supranti, kad ir ryte gali, net vienu metu galima pajausti, kad net ir košės nebereikia tos cukinijos ištrauktos vienos gerai ant duonos gabarėlį susijęstų. Tai čia priklauso nuo dienos.
4: Aišku. Kiek maisto gamybai reikia mylėti gaminti maistą? Nes labai dažnai sakoma, kad jeigu neįdėsi meilės, jeigu nepatinka gaminti, tai nieko tur nepagaminsi. Tai kiek reikia turėti tos vidinės meilės tai maisto gamybai?
3: Dar daugiau negu atrodo reikia. Reikia dar daugiau iš tikrųjų, nes vis tik tai namų šaldytuvo arba šiaip šaldytuvo ir visos tos maisto ruošos, visas susiplanavimas, sužėjimas, šiaip yra didelis darbas. Aš taip galvoju, aš su to dirbu, bet... Būna dienų, kai būna kančia, taip atsidarai šaldytuvą ir negali patikėti, kad taip kažkaip apsileidai savaitę, nėra ką ten daryti, liktai pilna šaldytuvas, bet nesupranti ko, tai aišku, labai gerai, truputėlį pasipraktikuoti, pažiūrėti, ką daro ten, kokias nors televizijos laidas pažiūrėti, paskaityti kokią knygą, kaip kas nors planuojasi namų virtuvę, kad ten turėtum, nu taip, žinot, paruošta visokių ginklų ir ten ir cukinijų pamarinuotų ir ten to ir ten kremukų kažkokių ir padažiukų, tai šiaip, jo, maisto ruoša vis tik tai nori, nenori, yra labai toks, nu, su labai daug meilės turi būti veikla. Aš restoraną taip net nebevadinu, čia yra dar ekstra, nes tu maitini net ne tai, kad save savo šeimą, bet maitini dar 50 žmonių kiekvieną mielą dieną, tai truputėlį daugiau. Čia yra priežiūra, čia yra pavojų iš kiekvieno kampo slepiasi, nes nu tikrai maistas yra ir maistas, ir jo higiena, ir visa priežiūra labai rimta. Tai, tai be meilės tai tu nenorėsi to sunkaus darbo nudirbti, nes nu taip, bet šiaip aš bent jau save esu nuteikęs taip, į svečią žiūrėti kaip į šeimą žiūrėti kaip į svečią. Ir tada tu kiekvienoje maisto ruošoje, kiekvieną kartą pateikdamas vieną kitą patiekalą, nu taip tikrai labai daug dėmesio detalėms skiri ir, žinot, įdėti bliudelį, šliopt kažką tai ir įdėti į cibicį, visai skiriasi. Ir net ir tas pats produktas, būna tikrai labai dažnai svečiai žiūri, nu taip... Bet kaip jūs, kiek tos meilės viską darot? Bet jeigu namuose, bet kas paimtumėm ir neišverstumėm, arba nežinau, kaip ten vyksta.
1: O gal puodant stalom esu mačiusi, kad tiesiog žmonės
3: arba tiesiog pasidėtų. Iš puodo
2: kabina.
3: Aš nemeluosiu, esu kažkada svarstęs apie tai, kad būtų gal ir visai... viską tik tai pasikeiti. Tai taip, aišku, reikia būti pasiruošus. Reikia, kad lėkštės būtų fainos namuose. Reikia, kad įrankiai būtų patogus. Reikia to stalo, prie kurio atsisėdė. Reikia nesierzinti ir negalvoti, kad laiko švaistimas, pasiruošimas valgyti. Aš bent vieną kartą per dieną namuose gaminu valgyti, nors ir atrodo, lyg tai dirbu tą darbą, ar ne. Keletą dienų per savaitę, kai dirbu vakarais, 4 vakarus per savaitę, esu atsakingas už pietus arba pusryčius. O kitomis dienomis už pietus, grinai. Atsiprašau, kai nedirbu, tai tada darau vakarienės, kai dirbu, tada darau pietus arba pusryčius. Ir labai svarbu sėsti

0: prie stalo, svarbu vat, turėti tą tokį, nes visiems atrodo, net ir gyvūnai aplink namuose supranta, kad va čia jau dabar jie valgo. Viskas, čia tai yra šventa. Tai stiek, tos tokios tradicijos, kur mes žiūrim, gal kitose šalyse, kur eilę metų išmokyti žmonės močiučių, promočiučių, ar ne, elgtis labai atitinkamai prie stalo, tai maž stengiuosi namuose tą patį daryti, kad turėtumėm tokį prisiminimą, kad žiūrėčiau, vat, dukra ir jinai suprastų, kad na, maistas vis dėlto yra tai, kas mes esam.
1: Taip, ir kuris tai... jungia, ar ne, visus taip. Šeimos narius. Paminėjot tas lėkštes ir štai man iškilo vaizdinys turbūt labiausiai iš vaikystės, kai na, visų mūsų namuose, ar senelių ypač močiučių ir bočių namuose būdo labai viskas atskirta. Yra mums indai, tai ten, pavyzdžiui, kokia paskilus lėkštutė, įrankiai, bardakas, visi skirtingi. Ir yra svečių, ir švenčių servizai gražiausi, įrankių rinkiniai paauksuoti. Ar jau tai keičiasi? Nes kartais dar vis matyti, ar ne, kad iš tos suskilusios lėkštės tai valgysiu aš kasdien, bet jeigu svečias ateis, ištrauks iš tos dėžės,
0: Aš tiksliai nežinau, nes aš esu šefas, tai manęs į svečius niekas nekviečia valgyti.
1: Mes suprantam, kodėl.
0: Jo, manau, suprantat, kodėl, bet aš norėčiau, kad tai kažkada pasitaisytų, tai visi bičiuliai, jeigu kažkas klausotės, kvieskit mane į svečius, labai norėčiau. Bet keičiasi, nes šiaip žmonės eina valgyti į miestą. Šiaip, aš suprantu, kad ne visi būtinai tą daro, bet tikrai didelė dalis žmonių, ypač kai susibūrimai kažkokie, kur vat, tas to nevalgo, įsivaizduokit, nu, močiutė ir atvažiuoja ten sūnaus draugai ir ten vegetaras, arba pesketaras, arba to netoleruoja, arba to nevalgo alergija ir šitam, arba dar kažkam. Nu, tai tiesiog išmestų per langą tikriausiai tokį bičiulį, bet šiaip keičiasi truputėlį ir namų virtuvės stipriai mažėja ir ten atsiranda vietos mažiau tiem servizam, bet aš neslėpsiu ir mano žmona turi užsislėpusi tų dalykų, kurie gal aš kartais pagalvoju, gal net yra pamiršti arba dar kažkaip, bet aišku, nemaža šeima mūsų, tai ten jau turim viską ištraukti, jau kai atvažiuoja svečiai, nu tai tikrai jau, jeigu jau būna, tai būna daug ir tada jau reikia visko įmanoma, tai... Ar ten padužė, ar ten nepadužė visai.
1: Jeigu leisimėt įlysti jūsų šeimos šaldytuvą ir tokį tarsi ir patarimą mums ir visiems LRT radio klausytams, kokie būtų baziniai dalykai, kuriuos turint šaldytuve gali jausti saugus, kad štai grįžau po ilgos darbo dienos na, ir valgysiu geriau namuose, nei sustosiu degalinėje ar greito maisto restorane. Ką patartumėte turėti? Aš, pavyzdžiui, iš vaikystės atsimenu, kad mums su sese užtekdavo makaronų ir sūrio, jeigu yra namuose, tai jau na, nemirsi iš bado.
0: Tai čia labai dažnai, man atrodo, jaunimo dalis, tai labai mėgsta pas mane namuose lygiai taip pat. Mes šiaip bandom būti visą laiką apsikrovę daržovėmis ir vaisiais, tai yra mūsų bendrai šeimos pagrindinis turbūt šaltinis, ko mes daug visą laiką turim ir ką mes valgom. Turim konservų nemažai, visokiausių. Ir juodai dienai tokių, kurie yra tiesiog vieną dieną įmi ir dėžę nuperki ir tokio, ir tokio, ir tokio. Ir tuo pačiu metu tų, kuriuos ten mama kažkur padaro kaime, atveža ir tik tai jie, aš taip galvoju, anksčiau netaip vertinau, dabar labai stipriai, labai smagu ir labai labai vertinu ir tikrai va čia yra ta man žavioji dalis mano darbo, sulaukiu lauktuvių būtent to konservo kažkokio, kad paruoštų po sezono kažkieno daryto, tai būna, kad pakištukų tokių liktai į vakarienę, tai medaus, tai dar kažko, bet šiaip jo. Padažai labai svarbu, konservai, na ir tada daržovės vaisiai. Ir man atrodo, jau ten greta visokie aliejai ir prieskoniai, jų jau visi turi kažkiek tai išėjusių, kažkiek metų išgaliojimo tikriausiai. Reikia viską praversti labai dažnai, tai jau geriau mažiau negu kad daugiau. O konservai, šiaip mes net ir keliaujant mėgstam nebežiūrinėti į prieskonius, nes mes Lietuvoje tikrai turim praktiškai viską, ko tik tai reikia, jau šiandien dienai. Tai vat, įvairūs konservai, visokių tokių nepažįstamų dalykų, kad galėtum taip jau pajausti, kad kitą kartą norėtum ir restorane kažkur ragauti, tai taip, tai jau kai kažkas kažkur važiuoja arba klausia, ko norėtumėt pareišti, konservų visą laiką.
1: Nesu dar girdėjusi tokio prašymo, labai būtų įdomu ir net reiks pasižvalgyti, ar ne, užsienio parduotuvėse. Bet kai jūs sakote padažu, ar jūs kalbate apie tai, ką mes pirmu punktu pagalvojom apie majonezą ir pomidorų padažą?
0: Gal ne. Ne, gal ne, gal ne, gal. Patikslinimu, aišku, visokie tarptautiniai padažai, kur

0: galiojimo, bet kada grįši galiojimą. Ir vėl, nu, ten koks sūris, pavyzdžiui, ar ne, būna išeina iš galiojimo, bet jeigu palauki pakankamai laiko, jis vėl sužyba ir vėl ten atsiranda pelėsis ir visakas. Nu, tai aišku, čia gal truputėlį jokauji, bet taip jau yra. Tai taip, nu, padažai yra svarbi vieta. Tokia, kur nori, kad net tie baziniai tokie, ką jūs sakot, majonezas, nesakau, kad jie kažkom tai blogi, bet tiesiog juos jau reikia tada būti atsirinkus. Tai sudėtis jų labai svarbi, tai jau ta, ką didės į burną, tas ir esi, ar ne? Tai
1: ir šiek tiek užsiminėt apie kultūrą namuose, kad ruošiatės, tarp tikras ritualas yra pasiruošti valgyti. Kokia mūsų lietuvių yra kultūra? Kaip jūs ją matot? Ar mes labiau tokie, na, greitai pavalgysim, kad būtumėm sotus, ar labiau irgi taip sėdam prie stalo, pasiruošiam tam?
0: Aš jau prieš tai paminėjau, net taip dažnai galiu pamatyti, kaip vyksta kitų namuose, nes tikrai esu toks kaip ir kliuvinys, man atrodo, ir nedažnai esu pakviečiamas, jeigu dažniau kažkur tai mieste pavalgyti, užkasti, arba jau labiau pas mus tai vyksta, bet aš gal per restorano prizmę, jeigu tai pasižiūrėčiau, per pastarosius 16 metų, ką pastebėjau, tai svečiai supranta daug daugiau, svečiai valgo daug mažiau. Kiekius. Aš jeigu dabar pažiūrėčiau savo vakarienę dabar, jos kiekį, ir tuos laikus, kai visi staugia, kad labai mažai dedi į lėkštę, tai nieks nepasikeitė. Aš maisto dedu tiek pat, kiek dėjau prieš 15 metų, bet dabar kažkaip visi pasisotino nuo to, kas vyksta, tai reiškia, keičiasi laikai. Labai stipriai keičiasi produktai, labai daug dėmesio skiria pragalvojimu, kas gi yra sezoniško, vertina tą žodį sezoniškas, vertina vietinis, vertina, nu, va, tai kas, nes turbūt namuose, aišku, dabar jau krevetės, jūros gėrybės, žmonės sugeba patys kažkaip pasiruošti, nes atvažiuoja pas mus jau beveik paruošti dalykai, tai liktai atrodo paprasčiausias dalykas, ką namuose pasidaryti, anksčiau būdavo lašinuko atsipjauti, tai dabar toks jausmas iš to, ką girdžiu, kad prasikepti krevečių.
2: Na taip, skamba nesudėtingai.
0: Tikrai skamba nesudėtingai, aš kartais būna pasižiūrėjau, kaip čia reikėtų, nuo ko čia reikėtų pradėti, bet vat, matot, žmonės jie paprastai viską žiūri. Tai aš sakyčiau, kad ta kultūra jinai atsirado, ir maistas, ir stalas, ir ko pas mus, pavyzdžiui, ateina žmonės, ko iš vakarienės tikisi, jie tikisi svetingumo, jie tikisi nu, detalių, kad pragalvoti nereikia, jiems nereikia tiesiog, kad būtų ten interjeras, ultra mega, už daug pinigų. Ne, jiems reikia detalių, jiems reikia, kad jausti su svečiuose, kad jie ateitų pas kažką, tai kad maistas būtų prižiūrėtas, jisai vis atsinaujintų, būtų įdomus, būtų va toks, kur liktai atsivedžiau svečius iš užsienio ir noriu pristatyti, va čia yra tai, ką mes Lietuvoje darom. Ir aišku, mes propaguojam tokį jau, ne tai, kad propaguojam, bet pristatinėjam svečiams, kas pas mus yra tokio, ko neturi niekas kitas. Ir iš tikrųjų tie deriniai, kurie ten apie šaltibarščius, jau būna girdėri, jau būna ragavę, kas nors. Bet medus ir agurkai, pavyzdžiui, toks derinys, kur at mums kaip ir labai viskas aišku, kažkada iš biednumo mes tai valgėm. Bet dabar užsieniečiams duodi paragauti ir jiems tiesiog atsiveria akis, kaip taip gali būti. Turim ir vieną ar kitą, bet niekada neragavom kartu. Tai užsienio svečias lietuvis pradeda vertinti kaip gastronominę tautą po truputį, o vietinė, jie keliauja, jie valgo, jie supranta. Taip, kad į lėkštę bet ko neįdės ir bet kaip lėkštės neatneši. Man tas labai patinka, toks iššūkis.
2: Ar dar yra mūsų pasididžiavimo tokių objektų, kurie, na, iš pirmo žvilgsnio nėra savaime suprantami? Pavyzdžiui, kaip šaltibarščiai, esu girdėjus, kad, na, nesat ir pačios geriausios nuomonės ir apie cepelinus, tai geriau jau agurkai, medus, ar yra dar kažkas, kas tikrai sužiba ir, na, jūs matot užsieniečių smagias reakcijas?
0: Aš gal pasakyčiau taip, aš pristatydamas bendrai, gal, nu, savo vakarinę dalį, ar ne, restorano, ir jeigu mus kaip tautą reikia pristatyti, tai aš šiaip mėgstu pabrėžti ir atrodo, tai truputėlį gal linksmai, bet labai tikrai įsimenantis dalykai ir svečias labai vertina. Ir mes negalim nei dienos be sriubos. Taškas. Bus sriuba šiandien. Oha, iškart labai rimtai priema tokį pasakymą. Mes tauta užaugom ir gyvenam kasdienybėje su sriuba. Duona. Labai svarbu. Ir jie taip, aha, tai va to iškart jau būna girdėję kažką. Pakalbam apie tai, kad mūsų parduotuvių duonos skirelė labai platus, lyginant su kitomis tautomis, tai mes mėgstam daug skirtingų duonų ir atsivežam ir savo kepam ir visaip kaip. Ir aišku, bulvės.

0: O tada jau konkrečiau, kur į kokius patiekalus, aš jau dažniausiai nemėgstu net gilintis, bet turi būti mums bulvė, ar tai bus traputis, ar tai bus vaflis, ar tai bus bulvių duona, bet turi būti vat, keletas šitų dalykų. Ir aš kažkaip tikiu, kad mano kelionė po restoranų pasaulį, jinai vat, taip vat, ir tęsis, kur imi kategoriją maisto kaip sriuba, nu ir ją tada popinį tol, kol visiems įsirėžia, kad nu Lietuva tai ne tik šaltibarščiai, bet Lietuva šiaip sriuba yra labai faina kategorija ir tu atėjęs turi prašyti sriubos visų pirma, o ne ten kažkokio nesupranti visų pirma.
1: Mes, Deividai, visai netrukus pratęsime pokalbį, bet Baltų varnų kūrinys Dar saulės nori nuskambėti. Jeigu tik dabar prie mūsų prisijungiate, priminsiu, kad šiandien su mumis šefas Deividas Praspaliauskas.

0: Čia su Lietuva.
1: Informaciją ir mokyklų sąrašą rasite globalilietuva.lt.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Vasaros popietė.
5: Tęsime vasaros popietę, jei tik dabar prie mūsų prisijungėte, kviečiame likti drauge, priminsime, kad šiandien su mumis šefas Deividas Praspaliauskas. Man dar norisi tęsti tą lietuviškumo temą ir tam tikrus produktus, kuriuos mes esame šiek tiek nuvertinę, pamiršę, o gal tiesiog nežinom, ką su jais daryti ir bekeliaujant į susitikimą su jumis, štai atsiminiau, kad jūs esat kalbėjęs apie, pavyzdžiui, svarainius, ar ne? Taip. Kad, na, jie yra tikrai, na, pernelyg nuvertinti. Aš pati svarainius atsiminu tik iš vaikystės, kur, na, nesupranti, kaip mažas obuoliukas atsikandi be proto rūkštu ir meti krūmą atgal, nes, na, nesąmonė.
6: Jaučiu skonį burlai.
5: Taip, aš irgi yra taip... Tai ar yra dar tokių vaisių, uogų, daržovių, kurias dabar va, taip ištrauksit, reabilituosit, na, ne tik cukiniją, vadinkim jau dabar, kad jie...
6: Taip. Tai aš tikrai didelį planą turiu ropiai ir viskas, kas susijęs su ropiamis vienokių ir kitokių ir trečiokių ten jų yra, bet mums tiesiog kažkada labai nesenai, man atrodo, kažkoks istorikas paminėjo, kad mums kaip tautai visai... Ropė yra mūsų, va, nežinau, mūsų DNR yra šita. Ir mes ją kažkaip tai nuvertiname ir aš taip galvoju, nu jo, turbūt ją paruošęs visai netinkamai, tai ten gali ne kažką gauti lėkštėje, kad tikrai nieks nenorėtų to ragauti. Tai toliau, aišku, gal rabarbaras, svarainis, šaltalankis, visos įmanomos žolelės, jas tiesiog pateikti svečiui taip, kad tai būtų malonu, nėra labai paprasta. Mes kartais pragalvojam tų būdų, bet padaryti pagrindinių veikėjų nėra labai paprasta. Tai dažniausiai mėgstam kaip patiekalo dalį nedidelę, kaip toks padažiukas kažkoks ten, arba ten iš serijos žuvis, jeigu žino toks labiau Pietų Amerikos žuvies paruošimo būdas, seviče vadinasi, mes esam su komanda išbandę, kas būtų, jeigu imam lietuvišką žuvį, ir ruošiam ją kaip Pietų Amerikoje, tai kažkokiose sultise, rūkštyje, bet ne citrusų, bet imtumėm rabarbarų sultis. Nu ir ką, wow, ir galvojom, čia mes esam Lietuvoje, ar ne, mūsų tiesiog nieks to nemokė, bandai, testuoja ir mat, tokie būdai kažkaip tai visai pavyksta, tai vasara, kai šiaip toks geras chaosas tokio maisto ruošai, tu nori, va čia ir dabar kas vyksta, ar ne, o tokie sunkiau prieinami produktai, vat ką minėjau, ropė, rabarbaras, galbūt svarainis, jiems reikia laiko ir brandos. Tai mūsų tikslas bent jau šiuo metu yra jų pasiruošti taip, kad galėtumėm žiemą, kai šiaip jau nebebus ką laukia veikti, traukti lauk ir bandyti ten su jais kažką tai veikti. Tai mums jo, tas pasiruošimas žiemą yra labai labai svarbus, mes kažkaip konservavimo arba šaldymo būdą mėgstam panaudoti, tai aš namuose tik šaldymo. Iš tikrųjų, labai mėgstu į vakumą viską dėti ir tokiom plokščiomis, plokščiais maišeliais, kad galėtum išsitraukti ir per 2 minutes ten šviežių braškių jau valgyti. Tai tikrai rekomenduotinas būdas, atskiras šaldytuvas, paslėptas kažkur garaže, kad būtų ten visokiausių dalykų pridėtų. Tai va, tai apie produktus kalbant, viską, kas auga pas mus, šiaip labai svarbu. Paragauti ir žiūrėti, gal ten dar kaimynas kažko augino, kur būna į komposto dėžę, bum, bum, bum, bum, tai tiesiog gal geriau duokit mum, mes kažką pabandysim. Tai taip, tai aš atsakyčiau, kai, žinot, kai visi skuba, visi liktai skuba. Nežinau, ar ten iš tikrųjų taip yra, bet skirti truputėlį laiko ir dėmesio ir imti tų produktų, kuriuos liktai nežinai, ką veikti, bet gal pasižiūrėti kokį receptą, vieną, kitą, trečią. Tų žmonių, kuriais pasitikim, kurių receptų galima tikėti, tai, man atrodo, tikrai atsiranda ir pabandyti, kada skirti dėmesio truputėlį ir, nu, vat, vienai žiemai pabandyti porą kažkokių tai dalykėlių pasiruošti. Voveraitį prigribavom, kaimynai visi prigribavom voveraičių. Paimti ir pabandyti tas voveraitės kažkaip tai žiemai pasiruošti. Dabar galbūt skamba keistai, kai visur jų pilna, bet kai tu gūdžią žiemą išsitrauki ir vat, ateina svečių pas tave ir tu ten kokiam nors podukė bus 15 voveraičių ištrauktų, tas moment, aš nežinau, aš gal kadangi svečių aptarnavimo srityje dirbu, man svečio nuostaba, tai yra mano maistas. Man reikia to visą laiką, dėl to turbūt ir dirbu tokį darbą, ne tik kad virtuvėje užsidaręs, bet prie stalelio. Tai kai tu pats tą ištrauki, arba ten matyti dukros akis, kai šviežia braškė atsiranda, kaip šviežių braškių skonis atsiranda burnoje, ten tyrės forma, tai jau čia kitas reikalas, bet svarbu, kad tu tą gali padaryti. Tai va, tai čia toks pasidalinau turbūt, kad svarbu pabandyti, nes jeigu yra, jeigu pavyko, tai faktas, kad kitą vasarą prasidės puodų didinimas, skolinimasis iš kažko, tai aš lygiai taip padarau, dabar galvoju, ar tik tai nereikės didesnės viryklės kitiems metams, nes tas puodas, kurį parsinešiau, troškinių žiemai nebuvo pakankamo dydžio. Ir tada tu jauti, jeigu tai vyksta, tai vyksta, jeigu nevyksta, tai tada geriau nereikia. Geriau imti iš kaimynų konservus, kuriuos jie mėgsta gaminti, negu kad stengtis arba per, kaip čia, per save lipti yra tas pasakymas turbūt.
5: Tai su tais svarainiais yra barbarais. Ką dabar galim pasidaryti namuose? Nes aš labai tikiu, kad mūsų visi klauso ir galvoja, na, Deividai, tai pasakyk dabar receptuką kokį.
0: Tokio tikslumo.
5: Tikslumo
6: truputėlį, ar ne? Tai, nu, tai koks nors yra barbaras, gal jau gerai yra barbaras, jeigu jau nepasiruošėt, tai jau šaukštai po pietų, bet mes esame uogienę pasidarę su tokį 10% cukraus tik tai ir užsišaldę, kad gali traukti ir tada įmašinėti bet ką į piragus ten į visokiausius. Kisėlius ten ar dar, kad ir kas ten vyks žiemos metu. Svarainiai, tai aišku, yra svarainių traškučiai, kur ten yra su sirupukai, kaip čia cukraus sirupu užpiltas ir palaikytas ir tada sirupas arbatai, čia toks, man atrodo, labai įprastas būdas, o šiaip spausti sultis šviežių bandyti, žiūrėti, kaip galima ten į kokį nors induką pasikonservuoti. Tai arba konservuotos sultis, arba sirupą pasidaryti ir tada žiemą traukiam ir ten į arbatėlės, į kažkokius tai marinatus gal net kartais. Nereikia nurašyti net ir kokio nors mėsos arba žuvies gabalėlių žiemą, kur, va, to gali būti, kad svarainis kažką ten galėtų duoti įdomus. Tai jau čia tokia improvizacija truputėlį įvyksta. Arba darytis kažkokį saldų, pavyzdžiui, ten obolienės kažkokį nors produktą, ar tai uogienė, ar tai džemas, marmeladas, kad ir ką žmonės daro, bet pabandyti dėti. Sako, moliūgus su svarainiais ten kažkaip padaro, kad moliūgai būtų ananasų skonė, tai reikia pasižiūrėti iš tikrųjų.
5: Bet iš kur pasisemti to įkvėpimo? Na, štai atrodo, mes, jeigu nesame šefai kulinarai pasižymintis itin dideliu maistiniu kūrybiškumu, na, kaip tau besėdint ant sofos sugalvot, kad reikia moliūgą su svarainiu sumaišyti?
6: Aš tai galiu pasakyti taip, turbūt, kaip ir mūsų klausė, tai iš kur čia ta kūrybiškumo, iš kur vat šauna idėjus? Šiaip reikėtų nusitaikyti kokį nors vieną žmogų, kuris viešoje erdvėje daro dalykus, daro receptus, rašo knygas receptų, pasižiūrėti ir tikrai jo pasitikė ir jeigu pasitikė, žiūrėti, ką veikia. Ir tada imtis pavyzdžius iš to žmogus, vat ką daro. Nes tada pabandai vieną, kitą, trečią, penktą, nebus taip, kad vienas iš Petro, kitas iš Janinos, ar ne, o čia dar vieno žmogus, tada reiškia, jos skonio receptoriai tau tinka. Jeigu tau patinka, ką jisai daro, tai aš taip mėgstu savo galvoti, kad jeigu jau tu ateini į restoraną ir vienas patekliukas iš 15 pirmas, kurį paragavai, jis tau skanus, labai daug šansų, kad tau visas likęs maistas bus skanus. Nebent kažko tu nemėgsti, bet jau čia tavo problemas. Bet šiaip maisto ruošimas, jo technika yra tokia labai svarbi. Tai aš sakyčiau, kad šitaip, susirasti žmogų, kuris imponuoja, kuris gamina jūsų nuomonę fainai, jeigu yra tekę ragauti netgi dar geriau, tada žinai, ką daryti. O jeigu trūksta kažkokio recepto, parašyti žinutę ir paklausti. Aš esu tas ir tas, norėčiau recepto, ką patartumėt ir šiaip, kad ir kaip keistai skambėtų, bet jums ir atrašys.
5: Viskas yra taip paprasta. Prakalbot apie kiekvieno šefo ir kulinaro, na, skirtingą tą skonių paletę. Tai kokia jūsų, kaip šefo, Deivido Praspaliausko skonių paletė?
6: Aš nežinau, aš kadangi studijau Kopenhagoje, kažkada gyvenau ten ir savo gal ateitį neatsėjau su visa tas,

0: tokia skandinaviška tema, tai labai toli nuo to nepabėgau, susiformavau turbūt kaip šefas, kaip žmogus, kuris mėgsta produkto natūralumą. Mėsos nemėgstu marinuoti. Man labiau patinka, kai sugebam įpirkti produktą tokį, kuris iš esmės yra geras ir reikia tik taip paruošimo būdo. Jeigu yra veršiena, jinai yra veršienos skonio. Jinai nėra ten apsukta į
1: man tai
0: kažkokiais, nu, jo, būtent, kaip pavyzdys. Tai taip su visomis kitomis daržovėmis arba vaisiais, arba mėsomis, žuvimis ir taip toliau. Ir aš labai mėgstu vietinius produktus. Aišku, gal prieskoniai, gal kartais norisi nuleisti va tokio, pažiūrėti, kaip į lietuviškas sėklas įsidėtų koks nors juodas karis ir gautųsi duona iš jų, ten koks nors derinys, arba burokėlis ir saldymedis. Du atrodo, burokėlis toks nurašytas, saldymedis lietuviams šiaip nepatinka, bet kažkaip 14 metų kepu vieną duoną, kur yra visiems, wow, kokia duona, ar ne? Ir atrodo, toks derinys, kuris labai keistas galbūt, bet jo, aš esu turbūt ta šefas, kuris nelabai jau šiandien dienai nustebint savo įmantriais kažkokiais deriniais, nes man labai patinka, kai svečias supranta mano maisto. Aš gal pats turėjau galimybę pasitrankyti po restoranus, kur sėdi ir pusę maisto pats nesupranti, o kitą pusę tavo žmona duoda suvalgyti, nes jinai neplanuoja to valgyti. Ir tada tu patiri, kad aha, tai palauk, jeigu aš nesuprantu, tai ką svečias, kuris nedirba su maistu, galvoja apie tai. Taip tai yra įspūdinga, tai gali būti vizualiai nerealu, būti konceptas, gali būti ilgos ten tirados ir pasakojimai, kaip čia kažkas gimė. Ne, man šiaip labiau patinka, aišku, atėjai, ir gauni veršienos gabalėlį, tai yra veršienos gabalėlis. Gal mes ten jį paslėpėm po lapais kažkais, gal mes ten užpylėm kažkokiu padažiuku, ar ten padarėm plombyrą su skysto azotu ir užpylėm, ar ne, efektingas maistas irgi yra labai svarbu, bet aš, man atrodo, toks patikimas. Patikimas skonio mėgėjas, kur tu paragavai ir tai nėra klausimas, ar patiko. Yra arba neskanu, arba yra skanu. Tiem, kam neskanu, tai jie dažniausiai pas mane jau nebeina, nes aš šį darbą dirbu jau pakankamai netrumpai, man taip atrodo, ir užsifiksavo, kad Praspaliauskas, nu, jis yra šefas, ir turbūt, kad nebus niekom kitu, ir daug šansų, kad tikrai nebus niekom kitu, bent jau dabar neplanuoju to daryti.
1: Man sužadino smalsumą jūsų patirtys, kaip sakė, trankėtės po daug restoranų ir įvairiausių skonių derinių. Ar pasidalintumėt, kur pats nustebot ir galvojot, wow, tik dabar nežinau, ar iš geros pusės, ar iš blogos, tai galit ir tą mūsų.
2: Ką greičiau atsimenat?
0: Ne, bent tai daug iš tikrųjų tokių, kad skanių ir tokių derinių, kurių nesitikėjau, gal aš taip net nepasakysiu tokio vieno, kuris ten ypatingai strigo, nes vis tik tai toje srityje dirbi, tai viskas taip tikrai arti to. Gal mane labiau žavi svetingumas, gal mane labiau žavi, kaip tave pasitinka restorane, ar ne, tai tikrai esu yra tekę būti, atrodo, šalia, kur pirmą kartą mieste Antverpė pirmą kartą ir ateini į bažnyčią, pradarai duris, ten yra restoranas ir jie nieko nelaukia, sako, sveiki, šefe Deividai. Ir tada tu lieki taip pat, nu, su visais įmanomais žosų odų iškilimais ant rankų, taip. Sūdytos vištienos ledai buvo priešinga patirtis, kur, o, vat, gali būti ir taip. Supranti, kad šiaip tai mes kiaulieną sūdom, valgom, vištiena gali būti sūdyta, taipogi, bet jos ledai, tai, nu, toks derinys, kuris, o, nelabai noriu ragauti, ir ką dabar daryti, nėra ką daryti, reikia ragauti, nes tu esi tiesiog, vat, ant piedestalo, tai šitaip. Aišku, labai dažnai būna taip, kad nuvažiuoji į kažkokį ypatingą miestą ir nueini į turbo restoraną, bet kitą dieną nuėsi turgų, sėdi prie baro ir valgai 10 kartų skaniau ir galvoji savo, ką vakar tie 50 žmonių tam restorane padarė. Bet aišku, aptarnavimas, nusiteikimas yra visai kiti dalykai. Tai jo, mane šiandien dienai labiausiai žavi turbūt tas toks skonių suderinimas su svetingumu ir visa vizualia medžiaga. Taip.
2: Mes dar turėtumėm klausimų daug tikriausiai ir kalbėtumėm. Tas laikas taip greitai pasibaigė. Primenu, kad kalbėjome su virtuvės šefu Deividu Praspaliausku, o dabar, Gabrielė,
1: Taip, o dabar mes norime atiduoti pagarbą tikrai legendinį atlikėjai Dolly Parton, kuri dėja ištarė savo paskutinį sudiją. Galim atsiminti, kad ji na, ir beveik 50 studijinių albumų yra išleidusi ir tikrai yra pelniusi tikros country muzikos karalienės titulą, tai mes visą savo meilę, pagarbą dabar jai norim atiduoti eterį.

0: Vasaros popietė. Vasaros popietė tęsiasi ir mes sugrįžtame su LRT radiotekos rekomendacijomis. Klausimas įdomus iš tiesų gali kilti ir man jis yra kilęs pasiskaičius įvairius straipsnius ir žmonių reakcijas, ar įmanoma įsimylėti dirbtinį intelektą. Psichoterapeutė Brigita Kaleckaitė pasakoja, kad žmonės jau kreipiasi į dirbtinį intelektą ne tik patarimo dėl nerimo ar santykių, bet ir ieško jame draugo, partnerio, terapeuto. Reiškinys toks naujas, kad net viena garsiausių pasaulio porų terapeutų Esther Perel šiemet pirmą kartą surengė porų terapijos seansą, kurioje dalyvavo žmogus ir jo dirbtinio intelekto partnerė. Pasiklausom ištraukos.
1: Šita žinia, jinai buvo gegužės mėnesį, kad Esther Perel jau turėjo tokią terapiją ir man buvo įdomu, kad nuvilnijo tarp mano kolegų labai stipriai ir visi kolegos psichoterapeutai pradėjo manęs klausinėti, ką aš apie tai galvoju. Aš nieko negalvojau, aš tik buvau, nieko savo buvo pirma mintis, bet negalėjau komentuoti, nes neturėjau tokios patirties. Tai tada sugalvojau, aš visada mėgstu patyrinėti ant savęs, sugalvojau pati susikurti dirbtinio intelekto draugus, įvairias roles išbandžiau ir tada galvojau, kaip aš reaguočiau, jeigu pas mane ateitų klientas, kuris sakytų, aš čia aš atėjau ir mano poros partneris va čia sėdi telefone. Tai mano atsakymas jau buvo tada ir socmedijose parašytas, kad ne, aš neterapinčiau. Kad man tai, aš vis tiek pažaidžiau visą mėnesį, būtent santykiuose su įvairiom roliam. Ir supratau, kad tai yra tas pats žaidimas, tai yra kompiuterinis žaidimas. Ir jeigu žmogus yra visiškai įsitraukęs ilgai tam kompiuteriniam žaidime, tai jį neterapinti reikia su žaidimu, o reikia jį iš ten traukti.
0: Ką žmogus iš tiesų randa pokalbyje su mašina? Ar dirbtinis intelektas gali tapti terapeutu ar partneriu? Apie žmogaus santykį su dirbtiniu intelektu pokalbis su psichoterapeute Brigita Kaleckaitė laidoje Tuzinas, kuris, žinoma, jau yra radiotekoje.
2: Na ir kita rekomendacija. Nida Degutienė laidoje Žmogus iš arčiau pasako apie iššūkius, būnant ambasadoriaus su tuoktine.

0: kai kas keletą metų gyvenimą turi susipakuoti ir vėl išpakuoti naujoje šalyje. Kai palika savo karjerą, draugų ratą ir pažįstamą aplinką, ieškai savęs iš naujo. Pradedant profesiją ir baigiant pomėgiais ir socialiniais ryšiais, paklausykime.
1: Buvo daug ašarų, buvo daug tokio, tokio kažkokio pykčio ant visko ir ant savęs, kodėl aš taip lengvabūdiškai iš viso čia susikroviau daiktus ir išvažiavau,
2: nes
1: viską palikau. Jūro negali
2: pykti, nes kelis kartus perklausė.
1: Taip, ir tai buvo mano sutikimas ir kažkaip tai aišku, ir jam buvo nesmagu už tai, kad, kaip ir sako, kad vis tiek ta šeimos tokia gerovė, jinai yra kokybiška tada, kada kiekvienas toje šeimoje jaučiasi gerai, o aš iš tikrųjų nesijaučiau gerai. Ir netgi man buvo tokių minčių, kad viskas, aš kraunusi savo daiktus ir aš važiuoju atgal į Lietuvą, ten, kur yra mano vieta, ten, kur yra mano darbas, ten, kur yra mano visa veikla ir ten, kur aš esu reikalinga, ten, kur aš visus pažįstu, mane visi pažįsta, aš kaip sakant, esu tos visuomenės dalis.
2: Turiu kam paskambint pagaliau, ar ne, pasikalbėti.
1: Jo, bet paskui aš kaip tai nurimo, aišku, labai daug palaikymo be abejo turėjau iš vyro, labai kažkaip tai ir pati suvokiau, kad tai nėra išeitis be abejo, tai nėra išeitis tiesiog sėsti ir išvažiuoti. Ir tada savęs paklausiau, galvoju, vis tiek man reikia kažkokią tai susirasti veiklą, kuri mane, kuri duotų man kažkokių atsakomybių, ar aš jausčiausi, kad aš tiesiog kažką tai tokio prasmingo veikiu. Ir tada nutariau pradėti studijas, Global MBA studijas, aš įstojau į universitetą. Ir aišku, tada jau tos studijos mane 2 metus jau įsiurbė. Ne, fizinės studijos Global MBA, tai yra tokios jau patyrusiems vadovams skirtos tarptautinės vadybos, tarptautinio menedžmento studijos. Studijos buvo skirtos Kinijos ir Indijos rinkoms. Mhm.
0: Girdėjote ištrauką iš Lavijos Šurnaitės laidos Žmogus iš arčiau. Viso pokalbio su Nida Degutiene galite klausytis LRT radiotekoje.
3: Taip, turime ir trečiąją rekomendaciją. Po vasaros atostogų į eterį ir radioteką sugrįžo Irma Janauskaitė su laida Aukso amžius. Lietuvoje dujas gyventojai daugiausiai naudoja maistui gaminti, dalis namų šildomi dujomis. Miestų katilinės daugiausia degina ne dujas, o biokurą. Bet dujų kaina Lietuvai vis tiek labai svarbi, nes jų reikia pramoniai, maisto ir kitiems gamintojams. Naujame epizode Irma aiškinasi, kokia gi bus dujų kaina.
4: Temos naujai sezoną, kaip ir iki šiol, daugiausia bus taip labai paprastai, pasakysiu apie sprendimus, kurie arba kerta per mūsų kišenę, arba ne. Ir šį kartą, kadangi šildymo sezonas jau visai netoli, tai kalbėsime apie dujas. Energetikos reguliavimo taryba dujų tiekėjams leido dujų kainą sieti ne tik su europiniu indeksu, bet ir su amerikietišku, tai ar tai atpigins dujas? Apie tai klausiu energetikos reguliavimo tarybos nario, tai Karolis Januševičius, laba diena.
5: Laba diena.
4: Studijoje taip pat Ignitis grupės reguliuojamų veiklų projektų vadovas Arūnas Molis, laba diena.
6: Laba diena.
4: Ir Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas, laba diena.
7: Sveiki.
4: Pone Januševičiau, tai papasakokit dabar su kokiais indeksais galima bus sieti tą dujų kainą, ką tai reikš žmonių kalba, kuo tie indeksai skiriasi vienas nuo kito.
3: Ar atpiks dujos ir Majanauskaitė aiškinasi laidoje Aukso amžius, o laida žinoma jau radiotekoje. Mes su Sandra keliaujame ruoštis kitai vasaros popietės valandai, o visai netrukus eteryje mūsų kolegų paruoštos naujausios LRT radio žinios.

0: radijas.
1: 15 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė valstybės lygius skelbia ekstremaliąją situaciją. Žemės ūkio ministro Kestučio Mažeikos teigimu, pirminiais duomenimis didžiausia žala pasėliams fiksuojama vakarų Lietuvoje. Čia paveikta nuo 30 iki 60 procentų pasėlių. Pasak Mažeikos, nuostoliai pupų augintojams gali siekti 150 tūkstančių eurų. Be to, sutrikus elektros tiekimui viename iš paukštininkystės ūkių, nugaišo 30 tūkstančių broilerių. Nuostolis siekia apie 400 tūkstančių eurų. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako buvęs informuotas apie Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą Maskvoje, tačiau jo turinio aptarinėti nenori. Tai prezidentas kalbėjo po susitikimo su Vilniuje viešinčiu Europos vadovų tarybos pirmininku Antonijumi Košta. Nausėdos manimu, Amerikos centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitas Maskvoje skirtas tam, kad geopolitinė įtampa regione sumažėtų.
2: Susitikimo turinio aptarinėti nenorėčiau, kadangi tai yra pirmiausia susitikimo šalių objektas derybų ir diskusijos. Mes buvome informuoti iš mūsų partnerių, kad informacija apie šį susitikimą, jo tikslus ir turinį bus pateikta mums nedelsiant, tai yra praktiškai jau turbūt kitą savaitę. Aš tik tai galiu manyti, kad vis dėlto šitas susitikimas tikrai yra skirtas tam, kad geopolitinė įtampa mūsų regione sumažėtų.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuvos vadovas patikino, kad per susitikimą su Europos vadovų tarybos pirmininku buvo aptarti Europos saugumo ir gynybos paramos Ukrainai, taip pat būsimos Europos Sąjungos daugiametės finansinės programos klausimai. Savo ruoštu Antonijus Košta vienu svarbiausių klausimų po susitikimo įvardijo būsimąjį ilgalaikį Europos biudžetą.
3: As you said, the decisive challenge we need to tackle together this autumn is our next long-term
4: Europos budget
3: for the period 2028-2034.
4: Ūkininkams, verslams, studentams, kitiems paramos gavėjams 2028 metais turime pasiekti susitarimą iki šių metų pabaigos.
1: Per vertėją sako Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta. Vartotojams dujas tiekianti bendrovė Ignitis skelbėsi jau užfiksavusi pusę šildymo sezonui reikiamo kiekio kainą. Kokia ji, patronuojančios bendrovės Ignitis grupė projektų vadovas Arūnas Molis neatskleidžia, bet sako, kad ji bus mažesnė nei 50 eurų už megavatvalandę.
5: Apie pusę kiekio reikalingo šildymo sezonui jau yra kaina užfiksuota. Pats principas yra toksai, kad yra atliekamas gamtinių dujų fiksavimo sandoris tuo atveju, jeigu įmanoma užfiksuoti kainą mažesnę, negu kad buvo įtraukta į tarifą einamąjį pusmetį. Tai čia yra viena prielaida, arba kada visi darome išvadą, jog apsimoka fiksuoti dujų kainą, net jeigu jinai yra šiek tiek didesnė, negu kad šiuo metu įtraukta į tarifą gamtinių dujų kainą. Tai yra atskiras sutarimas, kad jeigu dujų kaina yra iki 50 eurų už megavatvalandą, mes ją fiksuojam.
1: Patronuojančios bendrovės Ignitis grupė projektų vadovas Arūnas Molis. Dabar dujos rinkoje kainuoja apie 68 eurus už megavatvalandą. Tuo metu Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas prognozuoja tolesnį dujų brangimą.
6: Turint omeny žemą lygį dujų saugyklose, turint omeny, kad Irano konfliktas nepasibaigė ir manau, kad artėjant Amerikos rinkimams jis nepasibaigs, tai aš sakyčiau, kad dabartinė kaina 64 dar nėra riba. Aš manau, kad labai gali būti, kad ta dujų kaina gali kilti su sąlyga, kad dujų saugyklų lygis liks toks pat žemas ir Europa rudenį turės labai greitai tas saugyklas pildyti.
1: Laidai Aukso amžius, sako Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Šią valandą Šiauliuose yra 18, Kaune ir Panevėžyje 19, Vilniuje ir Klaipėdoje 20 laipsnių šilumos. Šiąnakt Lietuvoje bus mažai debesuota, nelis, vietomis formuosis rūkas. Pūs šiaurės rytų silpnas vėjas. Naktį bus 7-12, Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną šalyje bus nepastoviai debesuota, nelis, pūs rytinių krypčių nestiprus vėjas. Dieną sušils iki 19-23 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė tęsiasi, o mes kartu su Sandra sugrįžome ir norime jums priminti apie mūsų viktoriną, ar ne? Liko trys viktorino šį sezoną, trys galimybės laimėti puikius LRT radio prizus.
2: Registruotis galite į žaidimą numeriu 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05 ir mes šiandien turim labai labai puikų prizą LRT kuprinę.
1: Toks puikus artėjančio rudens simbolis, nors mes su Sandra sutarėm, kad tai tikrai ne tik vaikams, moksleiviams, studentams tinkama, bet ir mums suaugėliams taip pat reikalingas gyvenimo atributas.
2: Tikrai būtų labai smagu vasaros pabaigą. Rudens pradžią pradėti su LRT kuprinė.
1: Taip, mes laukiame jūsų skambučių, na o dabar, kaip įprasta, šią valandą mes pradedame su muzika ir džiaugiamės, kad čia kartu su mumis studijoje yra muzikantas Saulius Petreikis. Sveiki, Sauliu.
3: Sveiki.
4: Labą dieną.
1: Gera, kad esate šiandien kartu su mumis. Susitikimo mūsų priežastis yra ne viena, bet ta pagrindinė tai yra naujausias jūsų albumas Ritualai. Ar galite apie tuos ritualus ir šį naują albumą mums daugiau papasakot?
4: Ritualai mus lydė kiekvieną dieną ir taip nutiko. Šis albumas tris metus nešiotas, iš lieto kūrėsi viskas ir finale supratau, kad tai tikrai yra ritualas, kur reikėdavo žiūrinti kalendorių, keliauti studiją.

0: studiją, pasižymėjęs laiką, planuotis, nes kelionės, turai, užsienis, šeima, vaikai ir tame visame, aš kaip sakau, linksmume arba chaose kartais, harmonijoje, viskas viename rasti laiką kūrybai. Ir ritualai, tai ir būtent taip ir yra ritualas. Ritualas yra būti su instrumentu, ritualas yra atsikelti, mankštą padaryti, pasigaminti sau ir šeimynai pusryčius ritualas ir tai taip pat simboliškai patapo šis albumas, kad ritualas, ritualai. Tai toks kartu procesas vyko su broliu, nes jisai, kaip aš kreipiuosi jį kaip patarėjas mano, kaip vyriausias prodiuseris ir tas žmogus, kuris pasako, ne, nu gal šitos dainos nereikia, arba palikim ją, kaip sako, ateičiai. Tai albumo nepateko 5 kūriniai, tai...
1: Bet pateko į ateities albumą, taip suprantam.
0: Tikriausiai taip, arba kaip singlai iškeliaus. Ir dabar vat, jau spirgo galvoju, vat, reikėtų iš tikrųjų pradėti naują dalyką rašyti, bet žiūrėsiu, kaip susidėlios visas laikas, nes liko man vienas mėnesiukas čia Lietuvoj ir teks išvykti vėl.
1: Ar galit papasakoti, kas suskamba jūsų naujausiame albume Ritualai, nes na, skaitėme, kad susitinka ar ne viena ta tapatybė jame?
0: Tas laukiniškumas, tas, kas man reikalinga mieste gyvenant, Sauliui, gamtos motyvai, pasaulis, buvau Amerikoje, tai ten irgi palietė tie sąskambiai tokie, kai važiuoji per dykumą, matai... tipius stovinčius kažkur tuolį ar netipius, arba gyvenančius vietinius žmonės. Čia iš tikrųjų taip ir namai takoja, kartais vaikai takoja, tos ramybės savo ieškojimas. Viską daraisi galvodamas apie save, kas tau veikia tuo metu. Ir sakau, kai yra 3 metai, tai tas albumas irgi, nu jis toksai ir skiriasi labai, ir nėra, ir yra ir nėra to vintisumo, nes ir tuo pačiu instrumentinė muzika su tekstu, visgi Sauliaus muzika yra instrumentinė stiprioji pusė, bet čia vat saigai pradedu dainuoti daugiau, tai irgi man klaustukas, brolis taip vat sako, ar tikrai tau to reikia, nes sako, tikrai daug dainininkų turim, puikiai tai darančių, bet sakau, ne, aš dabar noriu pabandyti, čia reikia ir visokie neramumai užpuolė mus, tų 3 metų bėgyje lekančių, vėjai pučia, vėjai ūžia toks liktais folkas, bet turintis tokias paslėptas potekstės. Tai va, tai visą pirma, terapija sau, nes mes ką bedarytume, tiesiog leistume kažkokį garsą, tai yra terapija sau, nuramint save ir tą dieną gražesnę padaryti. Arba vaikų šurmulys aplink tave ir kažkaip nerimsti, jau nervai nelaiko, pasimi instrumentą, ten aš kaip vadinu keptuvę, žinot, tas hengas ir savo melodiją šviesę su henginį su savim ir žiūrėk, tos ramybės atsirado ir tie vaikai tau nebetrukdo bėgiojantis aplink tave ir jau ir vakarą atėjo ir melodiją turi. Tai čia taip tie kūriniai radosi. O kai kas tiesiog Donatas paėmė rifą ir rašė ir sako, daina, nu daryk, ką nori. Irgi atsisėdi ir galvoj. Ir su kūryba taip yra, nes kai sistemingai tai darome, kūrėsi. Jeigu to nedarome arba sistemingai rašome, rašosi. O padarai tarpą, pauzę ir vėl sugrįžti. Nu, reikia tam tikrų pratimų ir sistemingų darbų, kaip su bėgiojimu ar sportavimu, vat, 3 metus taip sažiningai sportavau, čia svorius kilnojau ir tai paskutiniai 2 mėnesiai taip staiga kažkokią meditaciją pradedu atlikinėti, tai čia ar tai čia nesuprantu, kažkokių mačiau storių, prisižiūrėjau ir taip ramiai, nes irgi iš namų nereikia išeiti, nu nieko pabėgti, žiūriu, nebereikia, nu čia visada pats bėgi nuo savęs. Liktis nori rastos ramybės. O ramybė tai yra. Tik tais reikia ją įsiklausyti.
1: Jūs sakot, sistemingai dirbti, ritualas prie muzikos yra. Ir visą šią vasarą, kai kalbinu muzikantus ir jūs vis labiau suprantu, kad tas įkvėpimas, įkvėpimo ieškojimas, įkvėpimo
2: laukimas yra tarsi toks mitas, nes muzikantai irgi dirba kasdien, tai kaip ritualas, kaip kasdienis darbas yra.
0: Jo, bet ką supratau dabar ir ką šeimyną parodė man, kad reikia ir nepersidirbti. Nes kai persisotini, pavyzdžiui, pavasarį, turiu vieną mėnesį, kai lankau mokyklas ir čia toks nu, labai smagus dalykas dalintis kūrybiškumu, kaip kuri, kaip groja, nes turiu virš 100 pučiamų instrumentų ir parodyti regėtų ir neregėtų, negirdėtų dalykų, bet svarbiausiai parodyti save, Saulių Petreikį, kuris, nu, iš tikrųjų, išsilaisvinęs, pakvaišęs, dar vaikas, o jau 42 metai, nu, toks nežino, į kurią pusę čia skrenda, bet skrenda ir ta laisvė viduje, pasidalinis su vaikeliu, parodai, vat, ir jūs galit, jeigu aš galiu, ir tu gali, nes kažkas galėjo ir mane įkvėpė, aš tikrai toks negimiau viską mokėdamas, tiesiog gimiau su noru, o viskas prasideda nuo noro, nesvarbu, ką darysite, ieškokite savo mokytojų, įkvėpėjų ir viskas rasis. Tai va, o su kūryba reik mokėti ir palsėti, ir tą supratau, ir kaip perdozoji ne tik koncertų ar tų edukacijų, tų veiklų su muzika susijusiu, nes vien tik muzikoje esu, kartais tiesiog jau kaip genys į medį pasidaužai ir ta melodija, bet tas sistemingas darbas tikrai duoda puikius rezultatus. Dabar vat atsitraukęs, su šito albumu ir atsitraukiau nuo kūrybos, tai jau taip norėčiau, kad brolis siūstų melodijas. Taip,
1: mes tikimės, kad brolis klausosi mūsų pokalbį.
0: Brolis dabar kelionį Helsinkyje traukinį keliauja į stovyklą mokyti jaunimo muzikos į vieną. Tai tikriausiai įrašo paklausyti.
1: Mes nusiusime jam LRT radiotekos įrašą, nors jūs sakote, kad mokotės palsėti, bet taip pat mes jų girdėjome, jūs pats ištarėt, kad na, tik mėnesiukos bus čia Lietuvoje ir vėl leidžiatės į nemažą turą, ar galite papasakoti, kas jūsų laukia?
0: Jo, čia tas mėnesiukas, tai ne poilsis Lietuvoje, o bus intensyvus koncertai, renginiai, na ir bei pristatymai, tikimės pristatyti albumą, o išvykstu Hanso Zimmerio Emergency Symphony, muzikos takeliai, traileriai, simfoniniai iš filmų. Tai, žinomi, Dune, Interstellar ir esu visos programos solistas. Apie 70% solo laikau kaip multiinstrumentalistas, na, Kung Fu Panda, pavyzdžiui. Irgi, va, čia dabar šiandien jau bandau prisiminti savo partijas ir naujus niuansus tokius subtilius įnešti. Gavau, kaip sakau, tokį upgrade, update, keletą pamokų su tokiam specialioms fleitom ir noriu pritaikyti. Tai va, tokia vienas tokia gražesnių melodijų iš Dune filmo takelis. Na, tada Liūtas Karalius, ten yra jo The Best Hits, kaip sakau, už nugaros simfoninis orkestras ir, kaip sakau, tas greitis. Tai kai per savaitę tu esi 5 naujose miestuose ar sostinėse, kai labai romantiškai skamba, iš tikrųjų, svajok atsargiai. Kažkada vaikysi, taip užsimerkęs, matau tos koncertų sales, taip norisi krot. Ir ta svajonė išsipildo. Ir patenkit į tikrą turą, ir tikras turas, kuris trunka 2-3 mėnesius, ir tu mėgi per parą 3 valandas turbusas, nu, kuris atvažiuoja į viešbutį ten 6 ar 7 ryto, ir tu turi laiko iki pirmos, pavyzdžiui. Ir vėl pasiruošimas arenoje, ir vėl ta rutina. Na, turi žavesio, turi romantikos, bet turi ir, sakau, ašarų ir reikalaujantis didelės disciplinos ir tvarkos su savim, nes tikrai pamatai save iš visų pusių ir stiprybės ir silpnybės ir gerai, kad gali taisytis, kaip sakant, ir tos laikytis tvarkos, nes labai reikalinga disciplina su savimi, kad versti, miegot, man sutitinkia labai yra užmigti, nu, tu gauni tos emocijos, jaudulys prieš adrenalinas ir tai jį numušta, taip sudėtinga, taip norisi tada naktį prisivalgyt, iš to džiaugsmo, nes juk pasisekė, arba kartais ne visada, juk ten pasiseka 100%, jeigu susirgi, tai vis tiek eini sirgdamas grot, nieks nežiūri, kaip paskutinį prieš paskutinis turas, čia prieš porą metų buvo Ispanijoje, 3 mėnesiai trunka dėl Hanso Zimmerio, beje mes buvom ir Lietuvoje. Ir publika, nu, nieks ten neafišuoja, kad Saulius Petreikis plakatį nerašo, kad iš Lietuvos, bet koncerto metu yra paminima. Tai iš tikrųjų auditorija visą taip nuoširdžiai palaikė, kad labai ačiū visiems, kas buvote ir kas girdėjote ir kas prisiminate. Buvo nepaprastas vakaras. Tai žodžiu, to turo metu, jau į 3 mėnesį, čia jau artėjom į gruodį, gruodis, tai visi tiek pervargė, kad pradedi sirgt, nes imuninė nuo nemiegojimo išsiderinimas visas, tai turai dažniausiai taip ties 3 mėnesį ir baiginėjasi.
1: Baiginėjasi ir jėgos, ar ne, nes vis tiek groja ne robotai, o žmonės.
0: Tai.
1: Sauliau, mes norime jūsų kūrinį kuo greičiau padovanoti LRT radio klausytojams, o kūrinys ne bet koks, o iš naujausio jūsų albumo Ritualai. Kūrinys nuskambės sapnai kaip žvaigždės, na, bet būtų nesažininga, jeigu nepaprašytumėm jūsų šiek tiek jį pristatyti ir tada jau mes jį teiksim visiem klausytojams.
0: Nu, čia tokia romantika, kai svajoji, žmogus šalia, myli, džiaugiesi. Na, čia labai paprasta. Kiek gali instrumentalistas leisti savo žaisti tekstu. Tai vat, o ši daina gyvai dar nėra ir pristatyta, jinai tik tai studijinis įrašas, tai bandysiu daugiau nepasakot, nes tos kritikos daug yra, tai pradėsiu iš kitos pusės kaip kritikas to išnekėt. Tai vat, smagu, va, Donatas padovanojo ten rifą ir paliko man dainą, sako, pažiūrėsim, kas gausis, leido skleisis, ar tai bus instrumentinis kūrinys, ar su tekstu, jis man nieko nepranešė. Aš sakyčiau, kiek aukštoka buvo tonacija įrašyta ir kaip country stiliaus kūriniui, nu, reikėtų tokių žemesnių balsų, nes buvo pasiūlymas, kaip parodžiau bičiulį, sako, nu, žinai, dabar yra tos įrangos visos, gali numoduliuot visą kūrinį ir skambės taip, tai tuo metu ir per Teksasą važiavau, nu, jau kai ar darėsi, ar jau buvo padaryti įrašai, taip fainai važiuoji, už kartą, kodėl prisipirkau skrybelių ir tų aksesuarų, nu, nesu nei country, aš taip širdį mylėdavau, be galo country muziką, tėvai klausydavos, tai toliau, kai augau, bet va, tų aksesuarų, kaip prisipirki, nu, jau tikrai kažkas negerai, nes jau turi būni toks kvanktelėjas, nuo to nemiegojimo, kaip sakau, buvo smagu. Tai tos skrybelius visus ir švarkelius parsivežiau, bet tik nežinau, kur keliaut. Į sodą gal.
1: Na, arba bus galbūt koks nors teminis draugų vakarėlis. Galėsit pasiūlyti temą kauboj.
0: Šeimos vakarėlis, manau.
1: Taip, šeimos vakarėlis. Sauliau, ačiū už skirtą laiką. Dabar gal ir pasiklausykim kūrinių.
2: Romantiškos dainos.
1: Taip, sapnai kaip žvaigždės. Pasiklausom.

0: Rugsėjo 9 dieną Kauno regioninėme Lapių savartyne įvyks koncertas fortepijonui ir savartynui LTMOL. Įvietinto meno projektas apie tai, ką paliekame po savęs. Režisierė Ingrida Ozar, pianistas Darius Mažintas. Daugiau informacijos pabandom dar kartą.lt.
1: LRT – tai patirtis ir drąsios ateities idėjos. Skirtingi požiūriai ir kasdienės istorijos. Iš Lietuvos ir pasaulio. Esame tam, kad kurtume bendrą, mūsų istoriją. Ir pasakotume ją mūsų visų balsais. Naujas LRT sezonas nuo rugpjūčio 31 dienos.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radioteka.
3: Vasaros popietė.
4: Grįžtame su vasaros popietė, 15 valandų 28 minutės ir mes dar kartą norim pakviesti žaisti mūsų viktoriną, kurią visai netrukus pradėsime. Registruokitės numeriu 2363111 Vilniaus kodas 05 ir šiandien turim puikiausią prizą LRT kuprinę, kur vasaros pabaigai rudens pradžiai yra tokia geriausia dovana ar pačiam savo, ar savo vaikui, ar draugui.
5: Taip, tikrai galėsite patys nuspręsti, ar dovaną kažkam perleisite, ar pasiliksite savo. Viktorina jau netrukus, bet dabar, kaip įprasta tokiu metu, mes žvalgomės į kultūros platybės visoje Lietuvoje ir džiaugiamės, kad galime pasisveikinti su Algirdu Gatavecku, kuriam rytojaus 18 valanda yra tikrai labai svarbi. Mes sakome tau labas, Algirdai.
4: Labas.
6: Labas, labas. Labai malonu girdėti tave.
5: Mes taip pat džiaugiamės ir dėkojam už skirtą laiką. Tai praskleiskim tą šydą. Kodėl aš teigiu, kad rugpjūčio 27-osios 18 valanda yra ir tau, ir broliui tikrai labai svarbi ir data, ir laikas.
6: Nu, svarbi dėl to, kad vyks parodos kodas, aš esu atidarymas. Galerijoje meno niša. Labai lauksim visų.
5: Ar galėtum daugiau papasakoti, kokia visgi yra ta paroda, kodas aš esu?
6: Na, visų pirma, mes nagrinėjame tą, reiškia, tokį institucijos ir žmogaus, nežinau, ar tiklų žodį, santykį ir tą ribą, kai būna tarp rūpesčio ir spaudimo, tarp kontrolės ir globos, tam tikrą prasme, tarp, reiškia, to bandymo gerinti, formuoti žmogų, atnešant kartu su savim ir žalą, ir identiteto naikinimą, kaip, reiškia, unikalaus individo. Tai mes toje parodoje šitus dalykus keliame, tuos klausimus, reiškia, kur ta riba ir kokia ta riba, reiškia, kiek institucija padeda, kiek formuoja, disciplinuoja individą. Tai tą paliekam, aišku, žiūrovui spręsti, bet mes tuos klausimus iškeliam ir pateikiam, reiškia, vizualią tą formą objektais nuo reiškia, tokių skulptūrinių objektų, kurie formuojami buvo iš tam tikrų paveikslų. Visa paroda ateina iš autobiografijos, iš mūsų istorijos tam tikrą prasme, bet kalba labai plačiai apie institucijas, plačiai prasme nuo kalėjimų, psichiatrinių, sakykime, ar ten kitų institucijų, kurios iš tikrųjų bando

0: to padėti žmogui, bet kartu ir formuoja ir disciplinuoja, kaip mes sakom.
1: O pats pavadinimas kodas aš esu. Kodą dažnai reikia iššifruoti, aš tą linkmę galvoju. Kaip iššifruotumėm šitą pavadinimą, kaip suprasti jį?
0: Na, mums ta mintis atėjo visų pirma, kad šiandien individas labai dažnai būna kodų paso eilutėse, banko kortelėse, aplamai eiliai, kaip laukia, tu turi savo numeriuką. Tai tam tikrą kodą ir panašiai, tai mes galvojam, kad individas sistemai dažnai būna tam tikras skaičius arba kodas. Kodas ir ateina į tą pavadinimą, o aš esu, tai čia jau leidžiam kiekvienam žiūrovui būti tuo kodu tam tikrą prasme. Tai mes pagalvojom, kad tas pavadinimas va taip ir buvo lukštenamas, taip ir buvo šifruojamas ir pateiktas. Tai va toks ir būtų gal atsakymas. Nebuvo kažkokio kodo konkretaus, bet jisai plačia prasme apie tuos tokius, va mumo asociacija apie tai buvo. Apie tuos klavišus, kaip spaudo tam tikrą prasme skaičius, reiškia, bet kokio įstaigoje.
1: Tikrai, kaip jūs sakote, paso kodas, sodrojo kodas, visur mes turim savo ligoninėje kodas.
0: Taip, gali vardo pavardės nesakyti, bet sako, pasakyk asmens kodą.
1: Taip.
0: Arba ten kito kodą, ten dažnai būna tų kodų. Kur kokia įstaiga jūs kodas bus.
2: Algirdai, kaip jūs su broliu išsirenkate, kokiamis meno formomis kalbėsite su savo parodų dalyviais? Jūsų kuriamų darbų, na, tikrai peizaže yra ir tapyba, ir instaliacijos. Na, kaip jūs išsirenkate? Kokiu būdu vesite dialogą su savo parodos svečiais ir lankytojais? Kaip reikia atrinkti iš tokios gausybės?
0: Na, mes visą laiką galvojam, mums svarbiausia konceptas, mes kūrinius savo vertinam kaip knygą gerą, tai žiūrim ne šrifto grožį, o patį turinį. Mes visi vertinam knygą pagal turinį, tikrai ne pagal kaip jinai papuošta ir taip toliau. Tai mums svarbu išsigryninti idėją ir tada paprastai ta idėja padiktuoja, kokia ta forma bus. Ir mes dažnai sakome, turi sprendimas būti neišvengiamas. Tai reiškia toks, kuris nepakeičiamas arba toks, kurį sunku surasti kitą sprendimą. Jis turbūt galbūt ir yra, bet tuo metu jis geriausias, ką mes sugalvojom. Tai šiuo atveju mes imam, tarkime, labai specifinės medžiagas, kurios jau kalba apie tas mūsų tuos tyrimus, apie tą idėją, apie tą konceptą. Medžiagos jau daug pasako ir pati forma, ir pati instaliuota tas objektas, visas toks, jisai neišvengiamai padarytas, diktuotas ir aplinkos, ir pačios patirties, ir padiktuotas, reiškia, tam tikrų mūsų diskusijos, tam tikra prasme veiksmas, bet sakau, tai mes nežiūrim, ar bus tai piešimas, tapyba, jeigu mokam gerai tapyti, tai tapysim, tai nebūtinai tai. Mums padiktuoja neišvengiamybė. Šiuo atveju celofanas mums didelį vaidmenį turi, kuris duoda daug geros tos materialumo tokio tam kūriniui pajusti tą, ką mes norim perteikti arba kaip tą klausimą iškelti, tai mums labai padeda tie dalykai ir lapis lazuritas, medžiaga dažų. Tai mums pasirodė neišvengiamos medžiagos ir spalva, ir tekstūra, ir reiškia istoriniai tam tikri faktai tų medžiagų. Tai vat, mums taip ir padiktuoja, reiškia.
2: Algirdai,
0: aiškiai ištransliavau.
2: Taip, tikrai aiškiai mes dėkojam už skirtą laiką ir žinoma linkime pavykusio atidarymo. Svarbiausia, kad jūsų broliu pasimėgautumėt ir pasididžiuotumėt savimi. Žinau, kad šie 2026 jums tikrai labai sėkmingi, tai tik norėjau pridėti, kad na, tikrai mes didžiuojamės ir sveikinam su visais pasiekimais ir nebejojam, kad tai yra tik pradžia gero parodos atidarymo rytoj. Priminsiu, kad kalbėjomės su menininku Algirdu Gatavecku. Rytoj jis kartu su broliumi Remigijumi atidarys na, savo personalinę parodą Kodas aš esu.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: UHB Group 3-3 Challenge krepšinio turnyras rugsėjo 12-13 dienomis Kaune. Stepono Dariaus ir Stasio Girėno aerodrome. Daugiau informacijos UHB Group 3-3 Challenge LT. Generalinis renginio rėmėjas UHB Group.
2: Tai ne pirmas mano rodeo, sako Audra ir grįžta budinti miesto jau penktą kartą. Užsienio žvaigždės ir vietiniai žaibai garsais, vaizdais ir judesiais atgaivins keisčiausias Kauno erdves. Ar nesuvels Audra įprasto miesto ritmo, tai kad Kaunas niekada nebuvo sušuotas. Audra, 5 metai prieš srovę.
3: Vasaros popietė.
4: Taip, su šypsenomis veiduose kol kas mes sugrįžome su Sandra į tiesioginį laidos eterį ir mes jau esame pasiruošusios viktorinai, edukaciniai viktorinai. Pagauk žodį, belieka susipažinti su šios dienos žaidėjais, priminsime ir pagrindinį mūsų prizą LRT. Kuprinė laukia vieno iš jūsų. Aš labai tikiuosi, kad šiandien vienam iš žaidėjų tikrai jai teiksim.
5: Ir pasisveikinkim su mūsų žaidėjais. Vaclovas iš Prienų. Sveiki, Vaclovai.
6: Labą dieną.
5: Kaip jūs leidžiate savo vasaros popietę?
6: Nu, kaip tik pailsiau žadėjau truputį pailsėti, va prigult. Ir išgirdau jūs, nu, kadangi esu girdėjęs tą laidą kelis kartus. Rizikavau.
5: Labai smagu, mes labai džiaugiamės, kad paskambinot ir aš manau, kad bus labai smagu mums pažaisti.
4: Taip, na, o poilsis tikrai dar galės visai netruks. Mes pažadam tikrai labai ilgai jūsų miegelio netrukdysim, bet tikrai smagiai praleisim laiką, o ir nebejotinai žinias papildysime. Susipažinkime ir su jūsų kolega šioje viktorinoje ir tai yra Mantas. Sveiki, Mantai.
7: Sveiki.
4: O kaip jūs nusiteikęs, kokia jūsų diena, ar taip pat ruošiatės tokiam poguliukui?
7: Na, vakarienį ruošiu, greičiau.
4: Kas šiandien yra ruošiama vakarienį? Mes kaip tik šiandien daug kalbėjome apie maistą.
7: Kukuliai, tai aš su varškės, suplantam bus.
4: Kukuliai, su varškės,
7: skamba.
4: Labai skaniai skamba, tai linkėsime skanios vakarienės, bet dar neskubėkime jai ruoštis, dabar jau turėtumėm susitelkti mūsų viktorinai, bet galbūt yra tokių žmonių, kurie pirmą kartą apie ją išgirdo. Nors jau vasaros pabaiga.
5: Nors jau vasaros pabaiga, bet gal tikrai pirmą kartą išgirdo ir norėtų sužinoti, kaipgi mes čia žaidžiam. Tai mūsų pagauk žodį yra edukacinė viktorina, kurio žaidimo tikslas atspėti žodį. Žodis sudarytas iš 6 raidžių, tai yra daiktavardis. Gali būti tikrinis arba bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita. Atspėti jį turite taip, kaip jis užrašytas priešais mus. Dėmesio, ta žodis iki spėjimo tikrai bent kartą nuskambės eterį. Atsakymą jums išduosim atviru tekstu. Arba klausimą, arba atsakymą skaitydamos mes su Gabriele tikrai pasakysime, tai klausykite įdėmę ir bandykite pagauti.
4: Taip, dažnai kyla klausimas ir apie ką gitas žodis. Tai mes jums padėsime išsiaiškinti apie ką gitas žodis klausimų, atsakymų keliu. Nes viskas yra šiek tiek iš toliau ar šiek tiek iš arčiau su tuo žodžiu susiję. Na, o kiekvienas teisingas atsakymas leis jums mūsų viktorinos pabaigoje arba, kaip aš mėgstu sakyti, antrajame jos etape, atversti raidę. Na, skaičiuojam, ar ne, sakėm, kad raidės 6, klausimai 5, ar ne, mes pirmos raidės neverčiame, bet turime ir tokį apšilimo raundą, kai mes dabar jūsų prašysime ištarti po vieną lietuvę abėcėlės raidę ir mes pasakysime, ar ji žodyje yra, ar jos nėra. Tai sutiksite, yra visai nebloga pagalba. Vaclovai, pasitreniruokime su jumis. Kokią raidę pasitikrinkim, ar ji šiandien žodyje yra, o gal nėra.
6: S.
4: S kaip saulė, taip?
6: Taip.
4: Mhm. Tikrai yra galybė milijonai žodžių su raide S, bet šiandien mums teko toks žodis, kuris savyje S raidės neturi.
5: Man tai, o kokią jūs raidę sakytumėt?
7: M.
5: M kaip mama. Na, žinokit, ir M kaip mama tame žodėje, kurį reikės pagauti, irgi nėra.
4: Taip, tai nors ir neturime teisingų spėjimų mūsų viktorinos pradžioje, bet jau žinome svarbią informaciją apie raides S ir raidę M, mes tikrai negalvokim. Tų raidžių mūsų žodyje nėra ir tikrai nebus niekaip, mes neįkaišysim jų pažadą.
5: Ir keliaukime prie klausimų. Dabar, Vaclovai ir Mantai, išklausykite klausimų ir kas pirmesnis, tas gudresnis. Kol kas nėra jokios pirmumo teisės, o paskui, kuris atsakys, į kitą klausimą galės atsakyti pirmas. Eikime prie klausimo. Tradiciniai mechaniniai sieniniai laikrodžiai Europoje pradėti gaminti prieš daugelį šimtmečių. Todėl kai kurios jų savybės mums šiandien atrodo savaime suprantamos, tačiau viena jų galėjo būti visiškai kitokia. Jeigu pirmieji tokie laikrodžiai būtų atsiradę, tarkime, Australijoje ar kitoje pietų pusrutulio vietoje. Manoma, kad laikrodininkai ją tiesiog perėmė iš daug senesnio būdo nustatyti laiką. Kokia įprasta mechaninio laikrodžio savybė pietų pusrutulyje galėjo būti priešinga dabartiniai?
4: Vaclovai, man tai mes laukiame jūsų spėjimų.
7: Mėlio birėjimas.
5: Kas pasakė smėlio birėjimas?
4: Mantas. Taip. Vaclovai, kokios jūsų mintys?
6: Paprasčiausias zvambalas, kur vadinu.
5: Mhm. Zvambalas. Taip,
4: Vituoklė. Supratom apie ką jūs. Švituoklė. Mhm.
5: Paklausykime atsakymo. Tūkstančius metų žmonės laiką nustatydavo stebėdami Saulę ir jos metamo šešėlio judėjimą. Europoje esančiame šiaurės pusrutulėje šešėlis per dieną juda viena kryptimi. Ir būtent prie tokio judėjimo žmonės buvo įpratę dar iki mechaninių laikrodžių atsiradimo. Pietų pusrutulėje dėl Saulės kelio danguje šešėlis juda priešinga kryptimi. Todėl ten susiformavusi laikrodininkystės tradicija teoriškai galėjo perimti kitokį standartą. Taigi, jei mechaniniai laikrodžiai būtų išrasti pietų pusrutulyje, priešinga galėjo būti laikrodžio rodiklių sukimosi kryptis. Štai koks atsakymas.
4: Taip, visi kartu praplėtėme žinias ir turbūt bandėme šiek tiek įsivaizduoti, kaip atrodytų tie mechaniniai laikrodžiai besisukantys į kitą mums neįprastą pusę. Na, tęskime kelionę. Teisingų atsakymų neišgirdome, vadinasi, uždavus antrąjį klausimą, taip pat kreipsimės į jūs abu, jokio pirmumo nėra. Kalbotyroje vartojamas iš graikų kalbos kilęs terminas onomatopėja, jis apibūdina labai seną ir visose kalbose sutinkama žodžių atsiradimo būdą. Tokiems žodžiams suprasti kartais net nereikia mokėti konkrečios kalbos. Jų skambesys pats suteikia užuomeną apie tai, ką jie reiškia. Kaip jūs manote, džentelmenai, ką kalbotyroje vadiname onomatopėja?
6: Jaustukai.
7: Garsai.
4: Garsai, sakė Mantas, taip?
7: Taip.
4: O Vaclovai, jūs sakote jaustukai. Pasižiūrėkime, kas...
6: Šūkaliojimai,
4: taip, jaustukai šūkaliojimai. Taip, pasižiūrėkime į teisingą atsakymą. Tai gali būti gamtos, gyvūnų, žmogaus ar įvairių daiktų skleidžiamų garsų pamėgdžiojimas kalbos garsais. Lietuvių kalboje tokių pavyzdžių turime daugybę. Štai aš keletą pasiruošiau. Kuku, čiulba, gegutė. Kakariekų, gėda gaidys, na, o kas sako miau ar au, tai tikrai jau visi čia žinom. Kai kuriais atvejais iš garsų pamėgdžiojimų ilgainiui susiformuoja ir įprasti žodžiai, kurių kilmės jau beveik nepastebime. Taigi, onomatopėja žodžio ar posakio kūrimas mėgdžiojant tikrovėje girdimą garsą. Mes žodį garsas išgirdome iš Manto, Sandra. Būsiu geras ar blogas policininkas?
5: Būsiu geras policininkas.
4: Aš irgi būsiu geras.
5: Užskaitau
4: šitą atsakymą. Geras. Užskaitykime atsakymą.
5: Ir dabar situacija bus tokia, kad Mantas galės pirmas spėti trečią klausimą. Prietarų pasaulyje yra daugybė keistų perspėjimų. Vieni susiję su gyvūnais, kiti su veidrodžiais, slenkščiais ar visai kasdieniškais daiktais. Lietuvių tradicijoje kai kuriems medžiams buvo priskiriamos ne vien praktinės, bet ir apsauginės savybės. Vieno medžio šakelės ar iš jo pagaminti daiktai naudoti kaip priemonę nuo piktų jėgų ir nelaimių. Jį nesuku atpažinti rudenį iš ryškiai raudonų vaisių kekių, o jo apsauginė reputacija žinoma ir kitų šiaurės bei rytų Europos tautų folklore. Koks tai medis?
7: Šermukšnis.
5: Taip, fiksuojam atsakymą. Vaclovai, koks jūsų būtų variantas?
6: Sakyčiau, Putinas tada.
5: Sakytumėt.
6: Pagaina šermukšnis.
5: Putinas, fiksuojam ir jūsų. Ir eikime prie atsakymo. Šio medžio šakelės naudotos kaip apsauginiai ženklai. O pats augalas sietas su apsauga nuo blogio, kerų ir kitų grėsmių. Tikėtina, kad simboliai įtakos turėjo ir labai ryškus vaisiai, išsilaikantis tada, kai daugelis kitų augalų jau būna numetę lapus. Lietuvių tautosakoje bei papročiuose jam taip pat priskirta apsauginė galia. Šis medis yra šermukšnis.
4: Taip, mes išgirdome teisingą atsakymą, man tai iš jūsų ir jūs toliau keliaujate su pirmumu. Tad uždavus ketvirtąjį klausimą, vėlgi kreipsimės į jūs, o tada jau į jūs, ponė Vaclovai. Pasižiūrėkime, į kokį dabar pasaulį mes keliausime. Sužinojome kai ką apie šermukšnius, pasižiūrėkim, kas mūsų laukia. Pasak senovės romėnų legendos, dviniai Romulas ir Remas vos gimę tapo kovos dėl valdžios aukomis. Jų motina Rėja Silvija buvo nuversto valdovo duktė, todėl naujasis valdovas baiminosi, kad užaugę berniukai gali tapti jo varžovais. Kūdikiais buvo nuspręsta atsikratyti, tačiau, kaip žinome, jie išgyveno ir vėliau tapo vienos garsiausių pasaulio miestų įkūrimo legendos herojais. Kas, pasak legendos, pirmoji pasirūpino paliktais dviniais ir juos maitino?
7: Vilkė.
4: Taip, mes išgirdome man to atsakymą. Vaclavai, ką jūs galvojate?
6: Taip, vilkė bus.
4: Taip, pritarėte, pasižiūrėsim.

0: netrukus, ar pritarė ir teisingas atsakymas. Valdovas Amulijus įsakė kūdikius nužudyti, tačiau tarnas jų taip tiesiogiai užduoties neįvykdė. Dviniai buvo palikti krepšyje prie patvinusio Tibro. Vėliau jos surado piemo Faustulas ir kartu su žmona užaugino, tačiau dar prie žmonėms juos aptinkant, legenda pasakoja apie gyvūną, kuris berniukus maitino savo pienu. Ir taip tikrai šis vaizdinys tapo vienu garsiausių Romos simboliu. Romulą ir Remą maitino jau mūsų visų ištarta vilkė.
1: Taip, man tai ir į penktą klausimą galėsite atsakyti pirmas ir eikime prie klausimo. Senovės Graikijoje bendrose religinėse vaišėse galėjo dalyvauti žmonės, kurių padėtis ilgainiui tapo komedijų ir pašaipų objektu. Graikų komedijose susiformavo personažas, kuris sukiojasi apie turtingesnius žmonės, juos giria, linksmina ir pataikauja, kad tik būtų pakviestas prie stalo ir galėtų pavalgyti svetimą sąskaitą. Jo pavadinimas kilo iš graikų žodžių, reiškiančių maždaug šalia ir maistas. Po daugelio šimtmečių šį žodį perėmė biologija ir medicina. Koks šiandien gerai žinomas terminas kilo iš tokio senovės graikų pavadinimo?
2: Parazitas.
0: Taip, man tai mes užfiksavome jūsų atsakymą, Vaclovai. Kokios jūsų mintys?
2: Nu, tiesiog sunku čia. Smaližius, nusakykime.
1: Fiksuojame jūsų atsakymą smaližius. Ir paklausykime atsakymo. Iš pradžių šis graikiškas žodis neturėjo tokios neigiamos reikšmės kaip šiandien. Juo galėjo būti vadinami žmonės dalyvaudavę bendrose, taip pat su religinėmis apeigomis susijusiuose vaišėse. Tačiau ilgainiui komedijose jis imtas taikyti tipiniam pataikūnui, kuris stengdavos įsiteikti turtingam šeimininkui ir už tai gaudavo maisto bei kitų gėrybių. Taip žodis įgijo perkeltinę reikšmę, tas, kuris gyvena ir maitinasi kito sąskaitą. 19 amžiuje jis įsitvirtino biologijoje, apibūdinant organizmą, kuris gauna naudos iš kito organizmo ir paprastai jam kenkia. Iš senovės graikų parasitos kilo šiandien vartojamas terminas parazitas.
0: Taip, man tai taip užtikrinti ir labai greitai jūs pasakėte, ar galite atskleisti savo, na, žinojimo, priežastis. Man, pavyzdžiui, tai buvo naujiena.
2: Šiaip ligoninė gulinti reabilitacinį.
0: Tai žodžiu, viskas galbūt dėl to, iš tiesų. Na, tikrai, pasitikrinom žinias, jas papildėm, galim apžvelgti rezultatų lentelę. Man tai jums, na, šiandien tikrai šypsosi kol kas visos sėkmingos žvaigždės, nes jūs turite savo sąskaitoje net 4 teisingus atsakymus, o tai reiškia, kad mes jums iš 6 raidžių žodžio atversime 4, visai netrukus. Bet prieš tai gal prisiminkim mūsų visą kelionę, tikrai čia ilgai visur ir įvairiose temose mes čia vaikštinėjom.
1: Taip, mes kalbėjome ir apie laikrodžių rodiklių sukimosi kryptis, kodėl vienur taip sukasi, kitur taip galėjo kitaip suktis.
0: Taip, tuomet prisiminėm, pasikartojom, kas yra onomatopėja, kai pamėgdžiojami tikrovėje girdimi garsai ir būtent taip susikuria tam tikri nauji žodžiai ar posakiai.
1: Taip pat kalbėjom apie prietarus ir šermukšnius, nuo ko apsaugo.
0: Prisiminėm ir, na, vieną garsiausių Romos simbolių, tai Romulą ir Remą ir juos maitinančią vilkę.
1: Ir taip pat kalbėjom apie parazitą, kuris maitinasi kitų organizmų.
0: Taip, tokia kelionė. Na, o dabar jau pradėsime atversti tas raides. Ir pirmiausia, jūsų man tai atvertus raides klausime, koksgi yra šios dienos žodis. Na, o po to, jei reikės, kreipsimės ir į Vaclovą. Visko šiame žaidime šį sezoną yra nutikę. Tai tikrai mes dar negalim bandyti nuspėti, kas nutiks. Bet žinome, kad dabar atversime tas raides. Priminsime, kad raidės S ir raidės M, kaip mama, mūsų žodyje nėra.
1: Na ir pradėkime. Pirma raidė, kurią mes atversime, yra trečia žodžio raidė, kuri yra G, kaip gaidys.
0: Mhm.
1: Ketvirta raidė yra U trumpoji.
0: Kaip upelis.
1: Kaip upelis. Penkta raidė yra T, kaip tėtis. Ir šešta raidė yra E, kaip ėdžios.
0: Man tai raidės atvertėm. Pirmų dviejų nežinom. Galite dar kartą pasakyti?

0: Gegutė.
1: Gegutė. Taip, gegutė yra teisingas atsakymas ir man tai mes nuoširdžiai sveikiname jus. Jūs esate mūsų viktorinos nugalėtojas ir mes jums įteikiame LRT kuprinę. Su jie taip ir į rudenį jau jūs išlydėsime, na, kad tos žinios taip simboliškai ir kauptusi, ar ne? Dėkojame už dalyvavimą ir jums, ir ponui Vaclovui. Tai kur čia ta gegutė buvo? Antrajame atsakyme, kaip ir ištarėme tą žodį, ar ne? Sakėme, kad kuku čiulba gegutė.
2: Ir dar pasižiūrėkime, kaip galėjomgi prieiti, pagauti tą žodį. Mm-hmm. Mechaniniai sieniniai laikrodžiai kas valandą kukuodavo gegutė.
1: Aš esu tokį mačius pas savo senelius.
2: Taip, taip, tikrai ir aš irgi esu mačiusi. Prietarai, kiek kartų gegutė sukukavo, kiek liko gyventi, arba jeigu gegutė sukukavo kitas
1: pinigėlių, pinigėlių reikia turėti kišeniai.
2: Taip, taip, mm-hmm. taip, būsiu turtingas. Ir ketvirtas ir penktas klausimas, kad na, gegutės neperis, neaugina savo vaikų. Jos yra lizdiniai parazitai, deda kiaušinius į svetimus lizdus ir savo vaikus palieka.
1: Taip, toks tas gegutės elgesys ir taip mes iš visų pusių pakalbėjome apie gegutę ir tai buvo šios dienos viktorinos teisingi atsakymai. Dar kartą sveikiname Mantą, nuo dabar viskas jau. Ateina ta akimirka, kai turime ištarti, jau nebe iki pasimatymo, ką mėgdom sakyti, bet sudie.
2: Sudie, vasara beveik praėjo ir mūsų paskutinė vasaros popietė šiandien, Gabrielė.
1: Taip, aš noriu, Sandra, tau padėkoti. Ir visiems LRT radio klausytojams, kurie nusprendė būti kartu su mumis visą vasarą.
2: Aš noriu, Gabrielė, tau padėkoti. Buvo labai smagu kartu vesti laidas ir geros likusios popietės visiems.
1: Taip, nu, mes taip simboliškai atsisveikiname su Jessica Shy. Visi žinom, kokia ypatinga savaitė. Jos laukia ypatingi du koncertai Vingio parke. Tad, Jessica, jeigu mūsų klausaisi, mes siunčiam tau linkėjimus. Iki.

0: Lrt radijas.
1: 16 valandų žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė valstybės lygiu skelbia ekstremaliąją situaciją. Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos teigimu, didžiausia žala pasėliams fiksuojama vakarų Lietuvoje. Čia paveikta nuo 30-60% pasėlių. Pasak ministro, nuostoliai vis dar skaičiuojami, o išsiaiškinus audros padarinių mastą, tikimasi kreiptis ir į Europos komisiją dėl lėšų iš pagalbos fondo.
2: Nuostoliai dabar yra skaičiuojami, raginame žemdirbius atsakingai tai padaryti ir galėsime suskaičiavę patirtus nuostolius, kaip ir mūsų kaimynai Latviai, žinau, turi informaciją, planuoja kreiptis į Europos komisiją dėl pagalbos fondo aktyvavimo. Žinome, kad pietinės šalys tikrai kreipsis dėl gaisrų, dėl karščių padarytos didelės žalos, tai lygiai grečiai mes taip pat galėtume į to fondo dalį pretenduoti dėl patirtų didelių lietaus potvinių padarytų.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Savaitgalį audrai visoje Lietuvoje apgadinus itin daug elektros tinklų ir be elektros likus tūkstančiams vartotojų, prezidentas sako, kad reikia skirti daugiau finansų elektros generatoriams. Juos turint, pasak Gitano Nausėdos, kiltų mažiau problemų tiekiant elektrą, užtikrinant interneto bei mobilų jį ryšį. Prezidentas taip pat pabrėžia, kad būtina geriau pasiruošti stichinėms nelaimėms, jei jos kiltų ateityje.
3: Žvelgiant į priekį, mums tikrai reikia padaryti darbų, kurie leistų sumažinti nuostolius ateityje. Ir manau, kad ši audra sukėlė ir suteikė nemažai gerų pamokų, ką reikia pirmiausia padaryti. Pamatėme, kur yra silpnosios vietos. Pamatėme, kad baterijų sprendimai toli gražu ne visada pasiteisina ir reikėtų kur kas daugiau skirti ir finansinių resursų ir dėmesio, kad visi tie, kuriems reikia, galėtų ir kurie nori svarbiausia, galėtų apsirūpinti elektros generatoriais. Sukiltų kur kas mažiau problemų tiek nuolat tiekiant elektrą, tiek ir užtikrinant ryšį, kuris tikrai yra būtinas ir net degalinėms siekiant veikti operatyviai ir tiekti degalus.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Šiaurės Nepale kilus galingam potviniui žuvo mažiausiai 19 žmonių, dar beveik 400 daugiausia turistų laikomi dingusiais be žinios. Pasak vietos pareigūnų, didžioji dalis dingusiųjų yra užsieniečiai. Indijos, Jungtinės karalystės, Niderlandų ir kitų šalių piliečiai. Tačiau, kaip skelbė Vokietijos spauda, remdamasi Nepalo turizmo pareigūnais, tarp dingusių užsieniečių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Jų skaičius neaiškus. Potvinis kilo Himalajų kalnuose, Nepalo ir Tibeto pasienyje. Nepalo valdžios institucijos mano, kad potvinį galėjo sukelti žemės drebėjimas. Pasak vietos pareigūnų, nuostoliai milžiniški. Sugriauti namai, keliai, tiltai, energetikos objektai. Vietoje dirba gausios gelbėtojų tarnybos, kariuomenė, pasitelkiami sraigtasparniai. Vilniaus Žalgirio futbolo klubo treneris Andrius Skerla sako, kad stratego Valdo Dambrausko patekimas į UEFA čempionų lygos pagrindinį etapą yra neįtikėtinos svarbos įvykis Lietuvos futbolui. Vakar Dambrausko treniruojama Baku Saba po pratesimo nugalėjo BR Šervos Hapoel ekipą iš Izraelio ir įveikė paskutinį stipriausio Europos futbolo turnyro atrankos etapą. Kartu su Dambrausku Vilniaus Žalgiryje dirbę Skerla sako, kad tokį pasiekimą lėmė jo ryštas ir nuolatinis šios svajonės siekimas.
4: Na, aš manau, tai yra labai didelis pasiekimas, ne tik jam ir Lietuvos futbolui, bet jeigu kalbant apie Valdą Dambrauską, jisai visą laiką turėjo tikslą, norą ir svajonę žaisti pagrindinėme čempionų lygos etape. Apie tai jisai daug kartų ir pats yra užsiminęs ir šiaip bendraujant, tai aš tai labai džiaugiuosi už jį ir tai neįlinė diena buvo vakar, iš tikrųjų kažkas neįtikėtino, taip kaip jie sudalyvavo visoje šioje atrankoje, įveikė 4 šalių čempionus, vertas tik tai didžiausių pagyrimų ir gražiausių žodžių.
1: Apie strategą Valdą Dambrauską sako buvęs jo asistentas ir dabartinis Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Skerla. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 18-20 laipsnių, ateinančią parą be lietaus, naktį vietomis rūkas, pūs rytinių krypčių, silpnas vėjas, naktį bus 7-12, Kuršių Nerijoje iki 14 šilumos, dieną sušils iki 19-23 laipsnių. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba. У микрофона в студии Моника Юшкевичутя. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче. Глава ЦРУ в Москве. Возможные цели визита и его значение для региона. Почти три десятилетия в Литве выходит газета «Обзор» о том, как она работает сегодня, в разговоре с главным редактором. Из-за бури, бушевавшей в Литве выходные и нанесшей значительный ущерб фермерам, правительство объявляет экстремальную ситуацию на государственном уровне. По словам министра сельского хозяйства Кестутиса Мажейки, согласно предварительным данным, наибольший ущерб сельскому хозяйству зафиксирован в Западной Литве. Там повреждено от 30 до 60% посевов. Убытки производителей бобовых могут составить 150 тысяч евро. Кроме того, из-за перебоев с электричеством на одной из птицеферм погибли 30 тысяч бройлеров. Ущерб оценивается примерно в 400 тысяч евро. Власти страны рассчитывают обратиться в Еврокомиссию за средствами из фонда помощи. Министр транспорта говорит, что часть жителей по-прежнему остается без связи. По словам Юрис

0: Vilnius is my city. Tarptautinės Vilniaus bendruomenės šventė ir ją vainikuojantis apdovanojimai. Rugsėjo 5-ąją nuo 11 iki 20 valandos. Bernardinų sode švęskime kartu ir išrinkime labiausiai Vilniui nusipelniusius užsieniečius. Balsuokite lrt.lt portale. Renginį organizuoja Go Vilnius. Daugiau informacijos vilniusismycity.lt.
1: LRT Epica pristato. Prieš tapdamas kulinarijos ir kelionių legenda, Anthony's Bourdain'as buvo paprastas vaikinas, ieškantis savo kelio. Tikra istorija apie vasarą, kuri pakeitė gyvenimą. Tonis. Kino teatruose nuo rugpjūčio 28. Skiriama žiūrovams nuo 16 metų.
2: Šiandien LRT radijo žodis buvo gegutė. Viktorina pagauk žodį vasaros popietėje 15.30.

0: kaip jautiesi.
1: Sveiki, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė ir šį pusvalandį eteryje laida Kaip jautiesi. Liko vos kelios dienos vasaros, tad ir klausytojo temoje kalbame apie naujus mokslo metus ir apie adaptacinį stresą. Kaip atpažinti, kada vaikui iš tikrųjų skauda pilvą, o kada jis galbūt tiesiog nenori į mokyklą, o gal pilvą iš tiesų skauda dėl to, kad vaikas nenori į mokyklą. Tokie klausimai jūsų visuomet irgi klausimų laukiame čia laidoje, o rubrikoje Faktas ir mitas apie gumą ar sveiką ją kramtyti, kam galbūt to daryti nereikėtų. Tiek temų šį pusvalandį laidoje, kaip jautiesi.
0: Klausytojo tema.
1: Minėjau, kad kviečiu ir jūs prisijungti, tą jūs galite padaryti numeriu 236-3111. Prieš tai nepamirškite surinkti Vilniaus kodo 05. Galite, kaip ir visuomet, palikti mums laišką studijata lrt.lt. Na, o čia studijoje šį kartą turime viešnę Lietuvos sveikatos mokslų universiteto docentę ir universiteto ligoninės Kauno klinikų šeimos gydytoja Auksė Domeikienė. Sveiki.
2: Sveiki, malonu.
1: Ir nuotoliu su vaizdu prisijungė gydytoja dietologė, psichoterapeutė Kristina Jasmontienė. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Aš priminsiu, kad tie, kurie mus ne tik klauso per radijo imtuvus, bet taip pat gali stebėti ir portale lrt.lt.

0: LT su vaizdu, tad gali mus ir matyti. O mes, kaip ir minėjau, kalbame apie adaptacinį stresą. Ir ponia Jasmontienė, jūs kreipiuosi, tikriausiai daugelis tėvų, na, bent kartą yra susidūrę su tokia situacija, kad ryte atsikelia arba iš vakaro, ar vaikas sako, skauda pilvą, skauda galvą, kažką skauda, rytoj negaliu, nenoriu eiti į mokyklą. Kaip, ką daryti tokiu atveju? Kaip čia žinoti, ar tikrai tas atvejis, ar tikrai skauda, ar čia galbūt, na, ir manipuliacija gali būti?
1: Pati turiu vaikų ir tikrai tiesa, kad esu girdėjusi šitą pasakymą ir aš kaip mama. Tai pirmas dalykas, tai manyčiau neneigti to, ką vaikas jaučia. Nes tai, kad vaikui skauda pilvą, kitaip tariant, jis neišsigalvoja dažnu atveju, ar tai būtų skausmas, pilvo skausmas kažkokios ligos priežastis, ar tai būtų pilvo skausmas dėl to, kad jisai bijo, nenori kontrolinio, ar tiesiog nenori tos institucijos kaip mokyklos. Tai pirmiausia, neneigti, ką jisai jaučia, priimti tai, o po to jau imti gilintis labai lėtai, atsargiai į tai, kas tai per skausmas ir kokia tai to gali būti priežastis.
0: O tokiu atveju, kai ryte atsikelia kažką suskaudo, vesti, nevesti tą vaiką į mokyklą, na, čia tikriausiai nuo aplinkybių priklauso, bet kokie būtų jūsų patarimai, į ką atsižvelgti, kaip reaguoti?
1: Manau, kad skausmo ignoruoti apskritai negalima ir jeigu tai yra pirmas kartas, kai vaikas pasiskundžia pilvo skausmu, tai be abejonės manyčiau, kad kiekvienas tėvas klausdamas, kokio intensyvumo skausmas nebejotinai kryptųsi į gydytoją pediatrą ar šeimos gydytoją. Ir čia gal docentė Auksė padės išdiferencijuoti, kaip tą skausmą reikėtų, sakykime, atskirti, kada tai yra somatinis skausmas, dėl to, kad galbūt tai apendicito pradžia, ar tai, sakykime, kažkokios kitos problemos. Tačiau aš iš savo pozicijos tiesiog, jeigu mes imame pastebėti, kad bendras vardiklis tokio negalavimo yra tai, kad tai yra, sakykime, būtinai sekmadienio vakaras, arba ten pirmadienio rytas, arba mes labai gerai žinom, kad vaiko laukia kažkoks tai patikrinimas, kontrolinis egzaminas ar dar kažkas ir tai kartuojasi jau ne pirmą kartą. Tai ir yra jau galbūt tyrinėta, sakykime, eita pas gydytoją, kraujo tyrimai kažkokie daryti, kiti instrumentiniai tyrimai daryti. Tai be abejonės, sakykime, galime įtarti, kad to priežastim nėra somatinis skausmas, o tai taip veikia autonominė nervų sistema. Tai, sakykime, smegenų žarnyno ryšys yra labai tamprus ir tai, kaip mes jaučiamės, ką mes galvojame, nebejotinai įtakoja ir tai, ką mes jaučiame kūne. Tai reiškia, to valdyti žmogus negali ir taip veikia dėl to, kad, sakykime, tokia yra tiesiog stresinė reakcija. Kitaip tariant, jūs greičiausiai urte esat irgi patyrusi, ką reiškia lakstyti tualetą prieš egzaminą, ar ne? Nors ten nuėjus galbūt nieko negali padaryti. Tai yra labai tipinė stresinė reakcija, ar ne? Kada išsiskyręs adrenalinas, noradrenalinas, mums kyla pulsas, prakaituoja delnai, rausta veidas ir vaikas gali interpretuoti tą visiškai kitaip, negu mes suaugusieji turėdami jau tos patirties. Ir kokia yra jo, sakykime, virškinimo sistemos reakcija, yra labai individualu, tai nebūtinai gali būti skausmas, gali būti pilvo putimas, gali būti viduriavimas, gali būti vidurių užkietėjimas ir visi kiti simptomai. Galų gale gali būti ne pilvo skausmas, galvos skausmas ir bet kokios kitos vietos skausmas. Tai streso požymiai jie yra pakankamai bendri. Ir mums yra svarbu žinoti, kad stresas mobilizuoja, jis nėra pavojingas arba jo reikėtų kažkaip vengti. Kada tai tampa problema? Problema tampa tada, kai atsiranda vengimo elgesys. Nes kai vaikas gauna, sakykime, šiuo atveju galimybę išvengti problemos, na, sakykime, jam leidžiama pastoviai neiti į mokyklą pirmadienį, tai užsisuka toksai tarsi įtvirtinamas elgesys, nes stresas sumažėja ir skausmas lėksta. Reiškia, jeigu aš galiu išvengti diskomforto, aš išmokstu, kad atsitraukti ir nedaryti yra išeitis. Tai vienas momentas. Kitas momentas, jeigu jisai pastoviai gyvena šitoje būsenoje ir pastoviai patiria tą stresą, tai gali tapti ir priežastim, kodėl atsiranda nerimo sutrikimas, kaip jau sutrikimas, tai jau ne simptomas. Tai gal tada, sakykime, kalbant apie

0: diferencinė diagnostika, kaip atskirti to skausmo priežastis, sakykime, gal docentė dar kažkaip galės mane papildyti.
1: Taip, aš paklausiu ir ponios Domeikienės, dar jums irgi turėsiu klausimų ir daug visko įdomaus pasakyti, iš tiesų įdomu aptarti ir kaip valdyti tą stresą, kaip reikėtų vaikui padėti, tai toliau aptarsime, o dabar kreipiuosi gydytoje į jūs, ponė Domeikienė, kaip, ką ir paminėjo ponė Jasmontinė, kaip diferencijuoti ir kaip atpažinti, ar tai yra skausmas jau kaip liga, ar tai yra psichosomatiniai kažkokie dalykai?
2: Tikrai pritariu savo kolegijai gydytojai ir kiekvieną vaiko suaugusio žmogus nusiskundimą mes gydytojai vertiname kaip rimtą dalyką. Ir sakau tada, kad jeigu mes atliekam visus tyrimus, taip atliekam visus tyrimus ir jeigu nerandame, galėtume galvoti apie kitus dalykus, bet visų pirma, mes turime mes pats baisiausias priežastis. Ir bet koks toks nusiskundimas turi būti vertinamas, nu, kaip galimos ligos, jau ligos, tarkime, tos organinės ligos požymis, ar tai būtų pilvos skausmas, ar galvos skausmas, kas dažniausiai pasitaiko klinikinėje praktikoje. Be abejo, mes atliekam visus tyrimus, žiūrim, ar nėra kažkokio infekcijų aktyvių požymis, karšiavimo, padarome laboratorinius tyrimus, dabar pakankamai galima gerai identifikuoti, ar yra uždegiminiai pokyčiai, ar nėra, yra įvairūs rodikliai, atliekame kitus kepenų funkcijos tyrimus, jeigu išpalpuojam, randame skausmingų vietų, atliekame echoskopinį tyrimą, kur pakankamai leidžia pilvo organus ištirti. Ir taip pat, jeigu dar kyla mums kažkokio abejonių, kad tai galėtų būti kažkokie tai lėtiniai susirgymai susiję taip pat ir su mytyba, ir su žarnynu, ir su skrandžio ligomis, mes pasitelkėme ir įvairius specialistus, ir vaikų gydytus gastroenterologus, ir tą mes tikrai ištiriame, jeigu galvam apie pilvo skausmą analogiškai, jeigu tai būtų galvos, ar bet kurios ryties, nes ar tai vaikas, ar šiuo atveju šneka apie vaikus, mes turime tikrai juo labai tikėti. Bet aš tikrai prieš ištirdami ir viską planuodami, be abejo, pagrindinis dalykas yra, kaip mes viską sužinom, tai yra pokalbis. Pokalbis mediciniškai, tai mes vadiname nusiskundimų rinkimas, tai kai žmonės skundžiasi, įvertiname tos skundus, kada jie atsirado, su kuo susiję, be abejo, rinkame visą anamnezę, kaip kas vyko, tai irgi šio pokalbio metu, nepaisant to, kad mes šeimos gydytojai galime įtarti, kad yra tam tikrų būtent sąsojų su mokykla, ugdymo institucija, su santykiais, be abejo, dažniausia tas šeimas mes pažįstame, mes dažniausiai gydome ir tėvus, ir senelius, ir vaikus nuo mažumės, mes taip pat matome tą vaiką, jeigu tai atsirado staiga, nebuvo, ir be abejo, aš irgi savo praktikoje labai daug klausinėjau apie ugdymo įstaigos, koks santykis, apie namuose santykius su tarp vaikų, tarp tėvų, apie pokalbius. Ir be abejo, iš pokalbio kartais mums pavyksta irgi aptarti, kad tai atsirado irgi su tam tikrais pokyčiais mokykloje, ar tarkime pasikeitus mokytojai ir atsirado sunkumai, tą mes jau irgi galime išdiferencijuoti. Bet mūsų šeimos gydytų pagrindinis dalykas tikėti ir tikrai atlikti visus tyrimus, įsiaiškinti, kad tai nebūtų liga, nes žinote, šiam pasaulyje net irgi nebūna tokių nusiskundimų, kurios galėtų sąlygoti viena liga. Gali būti ir kažkokia kombinacija, kad ir tarkime, gali būti ir nerimo streso pasekmė, bet gali būti prisidėti ir liga iš tikro, ar atsirasti kažkokia infekcija ar pakitimas. Tai aš visą laiką nusibraukiu visus įsitikinimus, visas mintis, kad tai galėtų streso ligas pasilieko ant pačio krašto. Ir kiekvieną kartą į žmogų žiūriu taip, kaip iš naujo matomą ir bandau ieškoti aktyvios ligos požymių. Ir tai man leidžia diagnozuoti daug ligų, nes tiesiog šiandien yra stresas, o gali būt, kad tas, tarkime, net kitas vaikas, kuris jau ir vaikšto pas psichologus ir jaučia nerimą ir nustatyta, kad yra, tarkime, kad tas skausmas susijęs, bet staiga pastiprėjus skausmui ir atsirandus jam kitą dieną arba kitų metų mes, kad nepražiūrėtume iš tikro patologijos, tarkime, apendicito ar kitos ligos. Tai tikrai tėvam, tikrai ir savo kolegom visą laiką turime vertinti, atliepti žmogaus įsakomus nuskandimus ir viską vertinti taip, kaip matytume pirmą kartą.
1: O kaip dažnai ateina tėvai ir sako, kad vaikas štai skundžiasi skauda pilvą ar skauda galvą kartas nuo karto? Kaip vat dažnai pasitaiko tų tokių situacijų, kad tikrai ieškot, ar kažkas gerai, ar kažkas negerai, ar tie galbūt dalykai labiau psichologiniai yra?
2: Žinokite, kiekvieno to atvykimo tikrai ieškome. Tikrai čia buvo COVID-o laikotarpį, žinot, visi vaikai buvo pririšti prie kompiuterių, prie telefonų, žinot, buvo atsiriboję ir tie mergaitė su galvos skausmu, nu, paauglysė visą kitą ir mama sako, nu, atėjau, bet, nu, gal čia nuo viso to. Ir iš tikrųjų mes ieškojom, radome, kad buvo tiesiog persirta Laimo liga. Tai nors viskas atrodė visai kitaip, nebuvo tokios klinikos, tai iš tikrųjų bet kada, kaip kreipiasi, bet tokių nusiskundimų yra daug tokių istorijų, bet aš visą laiką ieško taip kaip ligos aktyvios ir jeigu nerandame, tada mes kalbame su tėvais ir ieškame sprendimą. Buvo tokio atveju, kad tiesiog įsiaiškiname, kad pasikeitė auklėtoje darželį ir mergaitė tiesiog atsirado ir ten viską išsityrėme, nieko neradome, sėdome, pakalbėjome su mama, turėjome pokalbį, sakau, nu, mes vaikai ateina į mūsų pasaulį ir mes tėvai tampame atsakingi. Aš suprantu, kad labai nemalonu tam ir aiškinti ugdymo įstaigoje, kad kažkas negerai, bet sakau, čia jūsų vaikas, jūs turite būti su juo, turite jį palaikyti, nu, ir jums reikia priimti sprendimą, nu, ir pakeitė visą ten tvarką ir viskas įsisprendė. Tai čia tiesiog kartais mums reikia ir tokių sprendimų prieiti.
1: Priminsiu, kad čia studijoje yra šeimos gydytoja Auksė Domeikienė, o taip pat nuotoliu su vaizdu prisijungus ir gydytoja dietologė, psichoterapeutė Kristina Jasmontienė. Gydytoja Domeikienė, dar į jūs kreipiuosi. Gerai, jeigu jūs atmetate visas tas priežastis, tas baisiausius, tuos visus scenarijus, kaip jūs minėjote, kas tada? Vaikas nebūtinai manipuliuoja jam gal iš tiesų dėl to nerimo, dėl to stresinės aplinkos skauda. Kas tada? Ką tada darote?
2: Manipuliacija yra gebėjimas, bet visų pirma, vaikas, matot, yra, jo visai yra kita psichikos sistema. Vaikam labai sunku verbaliai išsakyti tą jaučiamą įtampą arba nerimą. Nu, sakytų, žinai, mama, man mokyklai sunku, nes kontrolinė, aš nespėjau, aš tinkiu. Ta prasme, tai yra nerealu. Vaikas dažniausia kaupia, jis jaučia, kad kažkas yra negerai, kad jam nepavyksta. Jeigu žinot, irgi šiam užimtam pasaulyje niekas nepaklausė ir nepastebė, kaip tu laikaisi, kažkaip tu, aš matau, kad įsitempęs ar kažkas tai negerai ir jį nekreipia dėmesį, tai ilgą laiką jis visus šitus dalykus jam perintai būtent į skausmus, taip organizmas, nu, toks yra kelias ir taip jam nervų sistema iš tikro save apsaugo. Tai yra pagrindinis dalykas, yra pokalbis. Deja, bet dabar mes tampame tokia kaip ir nuomargio visuomenė, ne, mes labai daug dirbame visą kitą ir neturime laiko, bet pagrindinis dalykas šių priežastis tai yra kalbėti ir aišku, pagrindiniai žmonės tai yra tėvai. Tėvai, kurie klaustų, atlieptų, matytų akis, elgesi, miega, valgia ir jo paklaustų, kaip jis jaučiasi, kaip mokykloj. Ar gerai su vaikais, ir visa kita pasakyk, aš tu man svarbus, aš tau padėsiu. Leistum atsiverti, nes kartais ir mano kolegė Kristina pasakys, kad ir tas atsiverimas netoks paprastas identifikuoti, kas yra ir ką kaupi. Tai va tas labai svarbu.
1: Ponia Jasmontienė, į jūs kreipiuosi, man labai įdomu, jeigu jau mes supratome, kad galbūt vaikas jaučia tą stresą ar nerimą ir galbūt net ir nėra tos neišeitis pakeisti mokyklą, nes galbūt tos bėdos ir vėl atsiranda, kaip apskritai susitvarkyti, kokios yra technikos to streso nerimo valdymo.
0: Aš tik dar kelis dalykus noriu sureaguoti dėl, ką gydytoja sakė dėl pokalbio. Tai tiesiog labai su geranorišku tokiu pasižiūrėti savo elgesį, kaip mes į vaikus reaguojam. Tarkim, nes ypatingai dažnai, jeigu tai nėra apie saugų ryšį tarp tėvų ir vaikų, ir tarkim, tai nėra apie tai, kad ten tėvai blogi, jokių būdų nenorėčiau, kad tai nuskambėtų šitai, bet apie tai, jeigu, pavyzdžiui, vaikas nuolatos girdina, kiek gavai, kokį gavai vertinimą ar ne, ir panašiai, arba jam pasakyti, kad jisai bijo, sakykim, ir ten kažkaip tai jaudinasi, o sakys, ko tu čia bijai, taigi čia smulkmena, ar ne? Nu, vat galim savęs pasiklausti, ar mes taip nereaguojam, nes tas nuvertinimas arba negalėjimas vaikui išsakyti saugiai savo emocijų gali būti irgi priežastimi, kad, sakykim, ta didelė baimė negauti aukščiausio įvertinimo arba, sakykim, tarkim, na, jaustis šiek tiek, nu, ne visiškai pakankamu vien dėl to, kad jisai išgyvena tas emocijas, tai vėlgi yra priežastis, kodėl ta mūsų autonominė nervų sistema reaguoja būtent šituo būdu. Kalbant apie, apie tai, kaip tvarkytis, tai žarnynas ir smegenys veikia abipusiai. Kitaip tariant, tai yra kaip telefono linija, kuri kalbasi tarpusavį. Tai reiškia, jeigu, pavyzdžiui, galim pamodeliuoti, pavyzdžiui, vaikas nepilnaverčiai maitinasi, tarkim, nevalgo pietų, išeina nepusryčiavęs, pirmą kartą valgo vakare, miega ten 6-7 valandas, praleidžia 6 valandas prie ekrano, neturi laiko lankyti jokio būrelio, nes jisai apkrautas ten muzikos mokykla, dailės mokykla, 4 repetitoriai, korepetitoriais ir dar mokykla, ar ne, tai natūralu, kad jo smegenys negali jaustis gerai, jeigu jisai gyvena, jo fizinis kūnas gyvena tokį sudėtingą gyvenimą. Ir atvirkščiai, reiškia, jeigu smegenys labai įsitempęs, kūnas negali būti ramus. Tai ko mes mokome, mokome tam tikros rutinos dalykų, šiuo atveju vėlgi priklausomai nuo to, kokio amžiaus yra vaikas, tai jeigu tai yra, sakykime, vaikas, kuris šia prasme savim negali pasirūpinti ir šitas ribas turi nustatyti tėvai, tai vat konsultuojam tėvus, kokia ta rutina turi būti, kaip uždėti tas tinkamas saugias ribas, kaip turėtų ar galėtų atrodyti, sakykime, šiuo atveju ne vaiko, bet viso šeimos mitybos įpročiai, sakykime, tas poilsio, ekranų, fizinio aktyvumo dalykai ir ne. Kalbam apie tai, kaip klausti, domėtis apskritai, kuo vaikas gyvena, su kuo draugauja, kaip jis jaučiasi, sakykim, kaip jam mokykloje sekėsi, kad tai nebūtų visą laiką akcentas tik tai, kiek gavai, koks įvertinimas, ar išlaikiai, ar neišlaikiai ir taip toliau. Ir galų gale mokome pastebėti, kas vyksta įvardinti. Na, tarkim, pastebiu, kad kyla nerimas arba ne, galiu pastebėti, kad man skauda pilvą, bet tuo pačiu šalia kažkas įvyksta arba jaučiu baimę ar ne. Ir mokome tam tikrų skirtingų raminimosi būdų, tas pats kvepavimas ar ne, tam tikrų būdų, tarkim, įkvėpiu, sulaikau kvepavimą, ilginu iškvėpimą. Vėlgi pagal raidą, jeigu tai yra mažas vaikas, gal mes mokom jį kvepuoti tarsi per šiaudelį, jeigu tai yra, sakykime, jau paauglys arba ten abiturientas, tai gali jisai kvepavimą daryti pagal dėžės pratimą ir daugybė kitų dalykų, bet tie baziniai poreikiai, kurie yra kiekvienam žmogui svarbus, nesvarbu ar tai vaikas ar suaugęs, jie privalo būti užtikrinti ir plačiaja prasme, ta psichologinė sveikata, saugus ryšys tarp suaugusių ir vaikų, tai matyti yra pagrindas tam, kad visos šios problemos na, netaptų bėda, liga, bet tai gali būti simptomas, kuris tikrai visiems pasitaiko ir dėl to, sakykime, čia labai jaudintis matyti, kad nereikėtų, jie yra tai, tik tai retkarčiais.
1: O ar yra skirtumas, kaip tą nerimą parodo darželinuko kūnas, pradinuko, ar galbūt jau paauglio, ar čia yra čia skirtumų?
0: Be abejonės pagal raidą, tai žinoma, kad taip, sakykime, tas pats darželinukas ar pradinukas, vat kodėl, sakykime, jo skunda, kad jam skauda, visiškai negalima ignoruoti, nes jam tikrai skauda, jis jaučia skausmą, tik tai jis nežino priežasties. Didesnis vaikas, paauglys, jau toks beveik suaugęs žmogus, jisai labai dažnai jau žino, kame priežastis ir čia gali atsirasti tada jau tas ir manipuliacijos veiksnys, nes jo tikslas yra sumažinti diskomfortą. O diskomfortas mažėja tada, kada mes atsitraukiame. Reiškia, tai skatina vengimo elgesį. Reiškia, jeigu aš pajaučiu, kad man bijau, bijau patirti nesėkmę, tai geriau neįsiu. Ir tai sumažins mano diskomfortą, ar ne? Bet tai tvirtina vengimo elgesį. Reiškia, gaunasi taip, kad mes tada nebeįgyjam kompetencijų, nes nebeturime tam jokių sąlygų, ar ne? Ir tas vengimo elgesys tik sustiprina tą, sakykime, galbūt tą pradinį įsitikinimą, kad aš galbūt nelabai moku, nelabai žinau, nelabai pavyks, aš nesugebėsiu ir taip toliau, ir taip toliau. Žodžiu, gilina problemą.
1: Dar gydyto Domenkienė, jūs kreipiuosi prieš rugsėjo 1, prieš tuos naujus mokslo metus, kokie čia turėtų būti tėvams akcentai, kada ir kaip atkreipti dėmesį, galbūt ir ta pati nauja mokykla, naujas mokytojas ar kažkas, kada, kaip, kokius ženklus pastebėti, kad vaikui galbūt yra negerai.
2: Man labai patiko mano kolegės pasakymas ir turbūt čia viskam yra tas dalykas vaiko ir šeimos ryšys. Būtent kiek mes matome vaiką, kiek su juo kalbame, kiek bendravime, tas labai svarbiausia. Ir turbūt daugiausia tas dalykas, kad tikrai reikia pokalbio. Reikia surasti tam laiko, reikia susikurti vat, būtent tas rutinas ir ritualus, ne, kad kiekvieną dieną šeima sėda vakare prie stalo ir jie kalbasi. Kalbas apie tai, kaip mokyko, kaip jie jaučiasi, kaip jiems sekasi, kaip visa kita. Tai vat tas dalykas labai svarbu išsikalbėti, nes bet kokį nusiskundimą sulaukus, be abejo, mes gydytojai įsijungiam, bet tam reikia, kad tik tai mūsų ateitų ir kad būtų išgirstas. Nes būna įvairių situacijų, kartais vaikai ir kenčia ir nuslepia, kaip ir sakė, kad kartais gal jaučiasi tas, nu, mums svarbiausia, kad šeimoje būtų ryšys, būtų įsikalbėjimas ir kad mes patys matome, kai vyksta tėvai, kurie įsigilina į savo vaiką, žino, kada kas atsirado, kaip jisai jautėsi, kaip jisai pasikeitė, tada mes tikrai pastebėm, kad yra santykis ir mes galime kažką tai padėti. Bet va šito reikia tikrai kalbėti, jos išgirsti ir svarbiausia, žinot kas, nenumoti ranką. Kaip ir sakė mano kolegė, aš patikrinu pati taip pat esu ruma, nenumoti ranką, nesvarbu, kad jūs ateisit veltui, kad viskas bus gerai, bet kartais netgi tas ištyrimas, tyrimų atlikimas, pasakymus vaikui, kad viskas yra gerai, kad tavo tyrimai yra geri, kad tu esi sveikas, papasakok man, gal turi kažkokių problemų, kaip mokyklai, jis žmogui suteikia irgi palinkėjimą ir iškumą, tiesiog mes susitinam aišku ir tas sako, taip suprantu, kad man viskas yra gerai, gal nu, gal tikrai man, vat, kai būna sunku ar kontrolinis, aš pajuntu tą pilvą skausmą, tai irgi yra gydimas, tai irgi yra pagalba šitam žmogui ir tai suteikia iškumą ir nuramina tiek šeimą, tiek patį vaiką, nes mes visą laiką su pačiu vaiku kalbame.
1: Ačiū Jums už išvalgas, kalbėjome čia studijoje su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto docente ir universiteto ligoninės Kauno klinikų šeimos gydytoja Auksė Domeikienė, taip pat nuotoliu su vaizdu prisijungė prie mūsų ir gydytoja dietologė, psichoterapeutė Kristina Jasmontienė.
3: Rugpjūčio 24-29 dienomis Vilniuje, Seb Arenoje, pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks IPTA pasaulio aklųjų teniso čempionatas. Čia svarbiausia – neregėjimas, o klausa, reakcija ir valia. Atvyksta stipriausi pasaulio sportininkai, tarp jų Europos čempionas Karolis Verbliugevičius. Čempionato globėjas Seimo pirmininkas Juozas Olekas, remėjai Seb Arena Sixt automobilių nuoma, informacinis partneris LRT.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune iki ėjimo varžybos. Nemokama registracija ėjimovaržybos.lt.
5: Faktas ar mitas?
1: Šį kartą faktas ar mitas yra apie gumą, ar sveika ją kramtyti, kam galbūt to daryti vis dėlto nereikėtų. Apie tai kalbame su gydyto ortodonte Dovile Drungilaitė. Sveiki.
6: Sveiki.
1: Kaip su ta guma kramtyti ar nekramtyti?
6: Tai pirmiausiai gal norėčiau klausytojams atskirti dvi amžiaus grupės, tai yra vaikus ir suaugusius. Tai vaikams tikrai labai rekomenduoju kramtyti kramtomą gumą, ne tik tai dėl seilių išsiskyrimo ir rūgštinės terpės neutralizavimo, bet ypatingai dėl raumenų stiprinimo. Nes raumenis, ką daro, laiko apatinį žandikaulį ir koreguoja, kad veidas augtų taisyklingą kryptimį. Taip, o suaugusiam, iš tikrųjų, reikia labai atkreipti dėmesį į smilkininį apatinį žandikolio sanarį, ar jisai netraška. Tai suaugusiams rekomendacija yra tokia kramtyti minimaliau ir ypatingai reikėtų kreipti specialistą, jeigu turi kažkokį traškėsi, maudimą sanario srityje ir reikalinga rekomendacija pirmiausiai. O vaikams tikrai labai stipriai rekomenduoju tą daryti.
1: Koks skirtumas, kokią tą gumą kramtome, kaip ją išsirinkti tinkamą ir geriausią?
6: Taip pat svarbiausias dalykas yra, kad jinai būtų be cukrė. Tai va, nes cukrus ką daro, jisai skatina būtent rūšių susidarymą ir tada dantis genda. Tai pirmiausia, rinktis be cukrinio kramtomą gumą, kietumas iš tikrųjų nėra ypatingas faktorius, tikslas yra tiesiog kramtyti, nes raumenų masė auga nuo to, kaip dažnai sukandame dantimis.
1: Minėjote, kad be cukraus čia reikalavimai, kaip suprantu, tiek vaikams, tiek suaugusiems vienodi. Esu girdėjusi apie ksilitolį kramtomoje gumoje, ar kiek jis svarbus, kiek galbūt padeda dantims, kaip veikia kitas mūsų sistemos, pavyzdžiui, žarnyna tas pats saldiklis.
6: Taip, tai bet cukrė kramtomoji guma yra, turi saldiklius vietoj cukraus. Tai saldiklius bakterijos pasisavina, bet tiesiog yra neišskiriama rūgštis. Ir su ksilitoliu, moksliniai tyrimai ką teigia, kad ksilitolis patekęs į bakteriją sumažina jos veiksmingumą. Tai yra padaro ją tokią vangę ir mažiau jinai pridaro žalos. Tik tai yra vienas didelis minusas, kad padauginus ksilitolio, tai jeigu

0: per dieną sukramtome daugiau negu 30 vienetų kramtomos gumos, gali sukelti viduriavimą.
1: Kiek reikėtų kramtyti gumą? Minėjote, kad svarbu, kad aš žandikaulis raumenynas visas vystytųsi ypač vaikams. Kokia ta riba yra, kad jau galbūt jau nebereikėtų kramtyti gumos? Ir kada? Ar po maisto, ar prieš maistą? Kokios čia rekomendacijos?
0: Taip, tai mokslinių žinių šią temą yra labai labai mažai. Taip, jeigu taip pasižiūrėtume mokslinę literatūrą, tai vidutiniškai suaugęs žmogus aktyviai kramto 35 minutės per parą. Tam, kad būtų stiprus raumenukai, stiprus raumenynas, reikėtų minimaliai kramtyti nuo 1,5 iki 3 valandų per parą. Tai yra įskaita ne tik kramtomą gumą, bet ir maistą patį. Tai labai svarbu iš tikrųjų maistą sukramtyti tinkamai, tai yra neskubėti valgyti, kramtyti sučiaupus lūpas, o kramtomą gumą kramtyti po maisto. Nes tuo metu mes ką padarom? Neutralizuojam pH susidariusio rūgštinį po maisto ir tuo pačiu, aišku, pratęsiam kramtimo efektyvumą.
1: Nežinau, kiek čia jūsų sritis, kokios galbūt rizikos kramtimo, jeigu žmogus turi problemų su skrandžiu, tas pats rūgštingumas, refliuksas, kiek, ar čia ta guma negali padaryti meškos paslaugos?
0: Tai gali, jeigu žmogus kramtys nepavalgęs, nes kai mes pradedam kramtyti, mes inicijuojam virškinimo visą refleksą. Tai būtent, jeigu mes kramtome gumą, išsiskiria daug seilių, virškinamąją traktą prasideda visas aktyvavimas ir jeigu mes neįdedam maisto, tai mūsų visas virškinimo traktas reaguoja. Tai būtina yra kramtyti pavalgius, kad skrandyje būtų maisto.
1: Ačiū Jums už rekomendacijas. Kalbėjome apie kramtomąją gumą su gydytoja ortodonte Dovile Drungilaite. Ar sveika kramtyti tokią gumą, ar gydytoja papasakojo, kaip tai veikia mūsų žandikaulio raumenis. Ir aš priminsiu, kad mūsų laidoje yra ir daugiau temų, kurias jūs rasti galite LRT radiotekoje. Šį pusvalandį prie mikrofono buvau aš Urtė Korsakovaitė. Priminsiu, kad ir jūs galite pasiūlyti savo temas, savo pasiūlymus, rašyti ir elektroniniu paštu, taip pat ir socialiniuose tinkluose galite parašyti ir pasiūlyti savo norimą temą, ką galėtume čia aptarti. O visai jau netrukus jūsų laukia ir naujausios LRT radijo žinios, o po jų laida 60 minučių, kurią šiandien veda Liepa Želnienė, jie kalbės apie būsimą šildymo sezoną, kokie yra pirmieji pavojaus signalai, tad kviečiu likti ir toliau su LRT radiju ir gražiaus jums vakaro. Iki!

0: LRT radijas.
1: 17 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Pasirodžius informacijai, kad po didžiulio potvinio Nepale dingo beveik 400 turistų, užsienio reikalų ministerija tikina, kad Lietuvos ambasada Indijoje stebi situaciją ir žino apie šį atvejį. Tiesa, ministerija sako šiuo metu neturinti informacijos apie dingusius ar nukentėjusius Lietuvos piliečius. Kaip skelbta, po didžiulio potvinio Nepale, nusiaubusio pasienio su Tibetu regioną, nebuvo įmanoma susisiekti su 400 turistų, daugiausia užsieniečių. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Potvinis užklupo vietovę, kurioje prasideda populiarus maršrutas, bei kuriuo keliauja piligrimai hinduistai. Nepalo valdžios institucijos mano, kad potvinį galėjo sukelti žemės drebėjimas. Pasak vietos pareigūnų, nuostoliai milžiniški. Sugriauti namai, keliai, tiltai ir energetikos objektai. Savaitgalį audrai visoje Lietuvoje apgadinusi itin daug elektros tinklų ir be elektros likus tūkstančiams vartotojų, prezidentas sako, kad reikia skirti daugiau finansų elektros generatoriams. Juos turint, pasak Gitano Nausėdos, kiltų mažiau problemų tiekiant elektrą, užtikrinant interneto bei mobilųjį ryšį. Prezidentas taip pat pabrėžia, kad būtina geriau pasiruošti stichinėms nelaimėms, jei jos kiltų ateityje.
2: Žvelgiant į priekį, mums tikrai reikia padaryti darbų.

0: darbų, kurie leistų sumažinti nuostolius ateityje. Ir manau, kad ši audra sukėlė ir suteikė nemažai gerų pamokų, ką reikia pirmiausia padaryti. Pamatėme, kur yra silpnosios vietos, pamatėme, kad baterijų sprendimai toli gražu ne visada pasiteisina ir reikėtų kur kas daugiau skirti ir finansinių resursų ir dėmesio, kad visi tie, kuriems reikia, galėtų ir kurie nori svarbiausia, galėtų apsirūpinti elektros generatoriais. Sukiltų kur kas mažiau problemų tiek nuolat tiekiant elektrą, tiek ir užtikrinant ryšį, kuris tikrai yra būtinas ir net degalinėms siekiant veikti operatyviai ir tiekti degalus.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda, jo patarėjas Ramūnas Dilba vakar teigė, kad valstybė turėtų užsitikrinti didesnio pajėgumo generatorius, o savivaldybės turėtų turėti juos kaip rezervinį elektros energijos šaltinį. Dilba pabrėžė, kad pačios savivaldybės turėtų skirti lėšų įsigyti generatorius, o dalį jų kainos socialiai pažeidžiamiems asmenims galėtų kompensuoti valstybė. Pasikeitus darbo kodeksui, Vilniaus savivaldybė nusprendė nuo spalio pabaigos atšaukti ir iš naujo suformuoti 5 jos valdomų įmonių valdybas. Pokyčiai laukia ID Vilnius, Vilniaus vystymo kompanijos, miestų gijų, grindos, Vilniaus viešojo transporto valdybų. Pasak savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko, savivaldybė siekia išlaikyti kompetencijomis ir nepriklausomumu grįstą valdybų sudarimo modelį. Pirmasis apie pokyčius pranešė portalas lrt.lt. Birželį priimtos darbo kodekso pataisos, kuriomis leidžiama valstybinių ir savivaldybių įmonių valdybose dirbti ir darbuotojų atstovams. Ukraina dviem naujais daliniais stiprina Donecko fronto gynybą. Jiems vadovaus du garsūs vadai – Azovo korpuso vadas Denisas Prokopenka ir trečiojo armijos korpuso vadas Andrijus Bileckis. Apie tai pranešė Ukrainos prezidentas, kuris kartu su naujuoju ginkluotųjų pajėgų vadu aplankė karius Ukrainos pietryčių fronto ruožę. Į Jungtinę karalystę atvyko princas Haris su žmona Megan ir dviem vaikais. Kaip praneša britų žiniasklaida, šeima nusprendė pradėti naują gyvenimo etapą po 6 metų praleistų Jungtinėse valstijose. Poros vaikai, 7 princas Arčis ir 5 princesė Lilibet, jau užregistruoti privačioje Jungtinės karalystės mokykloje. Sasekso hercogai planuoja gyventi privačioje, karališkai šeimai nepriklausančioje rezidencijoje už Londono. Daugiau nei prieš 6 metus princas Haris ir Megan atsisakė karališkųjų pareigų ir persikėlė į Kaliforniją. Poros santykiai su karališkaja šeima yra įtempti. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 19-20 laipsnių, ateinančią parą be lietaus, naktį vietomis rūkas, pūs rytinių krypčių silpnas vėjas, naktį bus 7-12, kuršių nerijoje iki 14 šilumos, o dieną sušils iki 19-23 laipsnių. 17:05.
2: Sveiki, studijoje Liepa Želnienė. Šiandien laidoje išgirsite apie Centrinės žvalgybos agentūros vadovo apsilankymą Maskvoje. Koks įspėjimas galėjo būti perduotas? Pasiaiškinsime, kodėl dalis Lietuvos gyventojų gavo pranešimus apie atkurtą elektros tiekimą, nors elektros vis dar nėra, ir kaip tokiais atvejais ESO skaičiuos kompensacijas. Sostinės valdžia atšaukė 5 Vilniaus savivaldybės įmonių valdybas, o taip pat laidoje apie artėjantį šildymo sezoną ir jo kainas, tad kviečiu likti kartu artimiausią valandą. Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovo Džono Ratklifo vizitas Maskvoje užminė gausybę myslių. Oficialiai susitikimo tikslo centrinės žvalgybos agentūra nekomentuoja, Kremlius aiškina, kad su Putinu Ratklifas nebuvo susitikęs. Pasaulio žiniasklaida lygina šį susitikimą su panašiu vizitu prieš Ukrainos užpuolimą ir svarsto, kas galėjo būti aptarta. Studijoje Jeva Balsiūnaitė, pagrindinė versija Jeva yra ta, kad Amerikos žvalgybos vadovo skrido įspėti Rusiją, kad Jungtinės valstijos žino, ką Rusija daro. Visgi apie tai, ką žino, yra kelios versijos, kokios ir kokios laikomis realiausiomis.
3: Na, iš tiesų, paminėtą formuluotę jau girdėjome tais minėtais 2021-aisiais lapkritį po vykusio Centrinės žvalgybos agentūros vadovo Viljamo Bernso vizito į Maskvą, kai tąsik susitikė su Vladimiru Putinu, jis ragino Rusiją nepulti Ukrainos, na ir praėjus 3 mėnesiams po šio susitikimo Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą. Svarbu pabrėžti tai, kad Centrinės žvalgybos agentūros vadovai į Maskvą be priežasties nevyksta, toks vizitas tikėtina turi konkrečias priežastis, norint dėl kažko įspėti ar gal paprašyti. Na ir nors jokios konkrečios patvirtintos priežastys nėra aiškios, Donaldas Trumpas panašu, kiek prasklendžia, pavadinkim, nežinios užsklandą. Jis visai neseniai pareiškė, esą Džono Ratklifo vizitas Maskvoje, jo žodžiais buvo pusiau eilinis. Na ir Trumpas taip pat pridūrė, nenorintis nuvilti žmonių, na ir nori, kad karas Ukrainoje baigtųsi. Trumpas taip pat pareiškė, jog viliasi, kad šis vizitas atneš kokių rezultatų. Taigi dėmesys šiuo metu krypsta būtent į tai, kad Maskvoje galėjo būti aptartas būtent Ukrainos klausimas. Galim prisiminti kontekstą, tai kad na jau kurį laiką derybos dėl karo pabaigos Ukrainoje yra sustojusios ir svarstoma galbūt siekta įsiaiškinti ar įmanoma įtikinti Maskvą derėtis dėl karo pabaigos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien taip pat komentavo šiek tiek šį vizitą, pareiškė tai, jog buvo informuotas apie Ratklifo vizitą Maskvoje, bet turinio vizito susitikimų aptarinėti nenori ir Nausėdos teigimu Ratklifo vizitas Maskvoje yra skirtas tam, kad jo žodžiais geopolitinė įtampa regione sumažėtų.
0: Susitikimo turinio aptarinėti nenorėčiau, kadangi tai yra pirmiausia susitikimo šalių objektas derybų ir diskusijos. Mes buvome informuoti iš mūsų partnerių, kad informacija apie šį susitikimą, jo tikslus ir turinį bus pateikta mums nedelsiant, tai yra praktiškai jau turbūt kitą savaitę. Aš tik tai galiu manyti, kad vis dėlto šitas susitikimas tikrai yra skirtas tam, kad geopolitinė įtampa mūsų regione sumažėtų.
3: Taip šiandien kalbėjo Gitanas Nausėda, ir kaip ir minėjau, dėmesys dabar krypsta būtent į Ukrainos klausimą, tačiau šiandien išties svarstyta ne viena priežastis. Pavyzdžiui, atsižvelgiant į tai, kad pastaruoju metu vis dažniau girdėti perspėjimai apie tai, kad Rusija planuoja surengti riboto masto operacijų prieš NATO šalis, siekdama išbandyti alijanso vienybę. Tai buvo įvardyjama kaip na, galbūt vienas diskusijų objektų, taip pat ir Rusijos ir Irano ryšiai, atsižvelgiant į tai, kad šios savaitės pradžioje Jungtinės valstijos paskelbė pradedančios, kaip teigia, triuškinančių sankcijų prieš Iraną kampaniją, priemonės žadamas, kaip žinia, ir su Teheranu ekonominius ryšius palaikančioms šalims, na ir Rusija ir yra viena tokių šalių, be kita ko palaikant ir glaudžius karinius ryšius. Taip pat buvo kalbėta, galbūt diskutuota apie amerikiečius kalinius įkalintus Rusijoje. Kaip žinia, ankstesnėse derybose Centrinė žvalgybos agentūra buvo itin svarbi juos išlaisvinant. Na, kol kas neatsakytų klausimų išlieka daug, nors Donaldas Trumpas savo pasisakymų dėmesį nukreipė į Ukrainą. Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, komentuodamas vizitą, apie kurį beje vakar jau nusileidus lėktuvui teigė nieko nežinantis, jis pareiškė, kad Ratklifas su Putinu Maskvoje nesusitiko.
4: Galiu tik pasakyti, kad tai buvo specialiųjų tarnybų kontaktai. Susitikimų su Rusijos prezidentu nebuvo. Tai viskas, ką galiu pasakyti šią temą. Žinoma, prezidentas Putinas apie viską informuojamas nedelsant. Specialiųjų tarnybų ryšiai savaime yra teigiamas procesas. Tokie ryšiai dažnai tęsiasi net ir sudėtingiausiais dvišalių santykių momentais. Apie tai kalbėjo ir mūsų prezidentas. Tačiau dar per anksti sakyti, kokį bendrą poveikį tai turės procesui, kuriuo siekiama ištraukti mūsų dvišalius santykius iš gilios krizės, kuri šiuo metu juos ištikusi.
3: Taip šiandien kalbėjo Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Beje, šaltinių teigimu dar praėjusią savaitę Vašingtonas paprašė Ukrainos šios savaitės pirmadienį, antradienį ir trečiadienį nevykdyti oro smūgių Maskvos, San Peterburgo ir kai kurių šiaurinių Rusijos teritorijų apylinkėse, nes į Rusijos sostinės skris lėktuvas, kurio keliaus aukšta amerikiečių delegacija Liepa.
2: Dėkui tau, Ieva Balsiūnaitė, užsienio naujienų redaktorė, buvo studijoje, dabar su mumis LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Labas, Augustinai.
5: Sveiki.
2: Tai girdėjom, kad Donaldas Trumpas lyg ir užsimena apie tai, kad pagrindinė tema buvo karas Ukrainoje, kas daugiau apie tai žinoma, ką svarsto amerikiečiai šiandien.
5: Na, puikiai kolegija va išdėstė visas pagrindinės versijas, tačiau iš Vašingtono vienintelis atviras tiesus ir teisingas atsakymas šiuo metu yra tai, kad mes tiesiog nežinome, apie ką tiksliai Maskvoje kalbėjo CIA direktorius Džonas Ratklifas. Kaip ir jūs jau prieš tai kalbėjote, prieš mažiau nei valandą radio laidoje, amerikiečių radio laidoje dalyvavo prezidentas Donaldas Trumpas ir ten tik tai užsiminė, kad Džono Ratklifo vizitas Maskvoje buvo Trumpo žodžiais pusiau eilinis ir Donaldas Trumpas net tiesiogiai nepasakė, apie ką vyko tas susitikimas, tiesiog jisai užsiminė, kad jis nori, kad karas Ukrainoje greitai pasibaigtų ir galima iš šio konteksto bandyti suprasti, kad galbūt viena iš susitikimo temų buvo Ukraina. Labai sunku pasakyti, ką Donaldas Trumpas turi galvoje, sakydamas, kad tas vizitas buvo pusiau eilinis. Dėl vieno Vašingtone visi sutarė per pastarąją parą, kad CIA direktorių vizitai Maskvoje jokių būdų nėra eiliniai ir kaip jau aptarėte, paskutinės buvo 2021 lapkričio mėnesį Billo Burnso vizitas Maskvoje, kai jis nuvyko perspėti Vladimirą Putiną nerengti pilno masto Ukrainos invazijos. Lyginant dar šiuos du vizitus, dabartinį Ratklifo ir buvusį Billo Burnso 21-aisiais, tai įdomu tai, kad ir 21-aisiais, kai Billas Burnsas lapkričio 2 ir 3 nuvyko į Maskvą. Mes tas pirmasis kelias dienas nežinojome, apie ką buvo kalbėta Maskvoje. Buvo pranešta amerikiečių žiniasklaidoje apie susitikimą, tačiau nebuvo informacijos, apie ką tas susitikimas buvo. Ir tik vėliau praėjus 3-4 dienoms buvo nutekinta informacija amerikiečių žiniasklaidai, kad tas susitikimas buvo būtent skirtas perspėti Vladimirą Putiną nepulti Ukrainos. O faktai, kuriuos mes žinome, tikri faktai yra labai negausūs. Žinome, kad sekmadienio vakarą karinio transporto lėktuvas, kuriuo manoma Džonas Ratklifas vyko į Rygą, pakilo iš oro bazės šalia Vašingtono. Tada Rygoje tas lėktuvas stovėjo pagal viešai prieinamus duomenis 24 valandas. Antradienį išvyko į Maskvą ir Maskvoje stovėjo maždaug kiek daugiau nei 8 valandas. Tada grįžo atgal į Rygą ir ekspertai, apžvalgininkai Vašingtone dar ir iš to spėja, kad kadangi vizitas buvo toks trumpas, susitikimams galėjo likti tik tai kelios valandos, tai nebuvo laiko diskusijoms, kažkokioms daryboms, todėl ekspertai spėja, kad Džonas Ratklifas perdavė kažkokią žinutę, kad jis vyko tą žinutę perduoti asmeniškai gyvai, tai tik rodo, kad ta žinutė buvo labai, labai skubi ir labai svarbi ir yra tik trys tokios svarbos temos šiuo metu dvišaliuose Amerikos ir Rusijos santykiuose, tai yra žinoma Ukraina, Iranas ir be jokios abejonės NATO klausimai.
2: Ir čia europiečiams ko gero kyla nerimo dėl to, kad būtent apie amerikiečių žvalgybos duomenis ir žinias apie slaptos vėliavos operaciją galima Baltijos šalyse arba Lenkija pastaruoju metu čia mūsų regione kalbama, ar apie tai nors kiek kalbama Amerikoje?
5: Apie tai kalbama Amerikoje, apie tai kalba apžvalgininkai, bet labai svarbu pabrėžti, kad visa tai yra tik tai spekulacijos ir visi apžvalgininkai pabrėžia, kad tai yra galima versija, kad apie tai buvo kalbama Maskvoje, kadangi dabar turime tokį akivaizdų kontekstą, buvo ir Amerikos žiniasklaidoje, ir Europos žiniasklaidoje pranešta, kad amerikiečių žvalgyba perspėjo Skandinavijos, Baltijos šalis ir Lenkiją, kad rusai gali rengtis kažkokiams provokacijoms NATO teritorijoje. Praėjusią savaitę irgi plačiai skelbta, kad vyko NATO jėgos demonstravimas ore netoli Kaliningrado sienų, kur ratus suko ir patys rečiausi ir galingiausi Amerikos elektroninio karo lėktuvai. Taigi visas šis kontekstas suflerotų, kad tai galėjo būti tikrai tema, dėl kurios Džonas Ratklifas vyko į Maskvą, tačiau labai svarbu pabrėžti, kad mes šiuo metu tiesiog nežinome.
2: Tai pamatysim, ar sužinosim po kelių dienų. Dėkoju tau iš Vašingtono LRT korespondentas Augustinas Šemelis.
6: 60 minučių.
2: Vyriausybė dėl audros padarinių šiandien paskelbė ekstremalią situaciją valstybės lygiu. Dalis dėl audros elektros neturinčių gyventojų gavo pranešimus apie atkurtą elektros tiekimą, tačiau gedimai vis dar nėra pašalinti arba elektra atsiranda tik trumpam. Gyventojai svarsto, ar taip energijos skirstimo operatorius bando išvengti mokėti kompensacijas, dėl kurių gyventojai gali kreiptis, jei elektros tiekimas neatkuriame 72 valandas. Toks terminas suėjo pradėjo jau vakar, ESO įtarimus dėl kompensacijų vengimo atmeta. Išsamiau apie tai Dominykas Rimaitis.
7: Lietuvoje elektros dar neturi maždaug 70 tūkstančių vartotojų. Dalis jų iš energijos skirstimo operatoriaus ESO gavo žinutes apie tai, kad elektros tiekimas atkurtas. Tačiau iš tiesų elektros vis dar nėra. Taip nutiko netoli Rokiškio esančio Laibgalių kaimo gyventojui Vilintui Bražiui.
8: Tai vienas labai toks keistas dalykas, kad kai prasidėjo audra, pas mus elektra dingo šeštadienį po pietų, o ESO puslapyje rodo, kad dingusi elektra yra sekmadienį 16.45, nors jau parą mes buvom be elektros. Pasakė, kad nuo tada, kada nurodyta, kad dingusi elektra, nuo tada jos ir nėra. Bet elektra nurodyta kažkodėl parą vėliau, kad jos nėra. Elektros neturim iki dabar, nors jau buvo porą žinučių, kad elektra yra atnaujinta, nors jos nebuvo labai, kaip sakant, gražiai pasakė, kad vos ne tai, kad kreipkitės kitur.
7: O kur galima kreiptis tada?
8: Nežinau.
7: Laibgalių kaimo gyventojas Vilintas Bražys. Milda gyvena Prienų rajone. Moteris pasakoja, kad šeštadienį prie namų ant elektros laidų užvirto ąžuolas. Milda taip pat gavo žinutę apie neva atnaujintą elektros tiekimą.
9: Audros pike mumis švertė ąžuolą iš mūsų sklypo ir ąžuolas kliudė kaimyninio sklypo kabelį nuo stulpo ir viską nutraukė kaimynam elektrą. Gal po valandos, šiaip ne taip stengiantis susisiekti su ESO, užregistravom trikti abiejose objektuose. Kitą dieną tik gavom patvirtinimą, tai yra sekmadienį, kad jau mes užregistruoti, kad patyrė žalą. Ir vakar gavom pranešimus tiek kaimynas, tiek aš į mobiliuosius telefonus, kad triktis yra pašalinta ir viskas sutvarkyta. Niekas nebuvo atvykę į vietą, ąžuolą niekas netvykę ir neapžiūrėjo, elektros nutrauktos linijos taip pat ir turim trikti registruoti iš naujo. Atsiprašė už nesklandumus visus, aišku, koordinatorius sakė, kad informacija perduota dispečeriai tikslinti. Bet mes esam pasidarę nuotraukas, tam matosi laikas, kada fotografuota ir bandysim kažkaip vis tiek rašyti su laišku ir susisiekti. Kad nebuvo visgi pašalintos triktis ir neturi kaimynai elektros iki šiai dienai.
7: Ir prašysit kompensacijos, ar ne?
9: Taip, manau, kad taip.
7: Milda iš Prienų rajono. Tuo metu Molėtų rajone gyvenanti Laima taip pat neturi elektros nuo šeštadienio, o vakar gavo žinutę apie atkurtą tiekimą. Anot Laimos elektros nėra, o ESO pasiūlė iš naujo registruoti gedimą. Moteris svarsto, ar energijos skirstimo operatorius nebando išvengti mokėti kompensacijų, kurių galima kreiptis, jei elektros tiekimas neatkuriamas per 3 paras.
10: Vakar gavome melagingas žinutes, kad elektros tiekimas mūsų adresu jau yra atkurtas. Patikrinus skaitliukus ir elektros skydinę lauke, niekas neveikia. O susisiekus su kaimynais, pas juos buvo pajungta viena trifazio linija. Veikia kai kurie prietaisai. Vakar su ESO telefonu pavyko susisiekti labai greitai. Pasakius apie jų klaidingai atsiųstas SMS, jie pasiūlė gedimą registruoti iš naujo. Ir patikino, kad per rugpjūčio 26 dieną elektros tiekimas bus atstatytas. Šiandien ESO telefonu kalbėjęs darbuotojas pasakė, kad elektra bus pajungta iki rugpjūčio 29 dienos. Pasakius, kad jų darbuotoja vakar sakė, kad elektra bus atkurta šiandien, pradėjo išsisukinėti. Norėčiau užduoti klausimą ESO. Kam jie atsiuntė melagingas žinutes nepraėjus 72 valandoms? Ar taip siekiama apgauti Lietuvos žmonės, kad jie negalėtų susitvarkyti kompensacijų? Juk jos ir taip yra centai palyginus, kiek teko patirti išlaidų tiek paprastiems Lietuvos gyventojams, tiek smulkiems verslams.
7: Klausia Molėtų rajono gyventoja Laima. ESO atstovės Rasos Jotkienės teigimu, situacijų, kai daliai vartotojų neatkuriamas elektros tiekimas, pasitaiko, kai tinkle sugedę keli skirtingi elementai.
11: Mes iš tikrųjų išsiuntėme savo klientams trumpąsią žinutę, kuriuose sakome, kad atkūrėme elektros tiekimą, bet jeigu iš tikrųjų faktiškai elektros neturite, mums praneškite. Tai kodėl taip nutinka? Sutrikimas yra fiksuojamas pas klientą ir remontuojamas 10 arba vidutinės įtampos tinklas. Pašalinus tą sutrikimą, didžiai dalį klientų elektros tiekimas yra atkuriamas, kurie yra prijungti prie tos linijos. Tačiau gali būti sutrikimai žemos įtampos tinkle ir dalis klientų neturi vis dar elektros. Tai mes prašome apie tokius atvejus pranešti mums.
7: Gyventojai turi tada registruoti gedimą, tuos skambučių registruoja gedimą iš naujo, ar ne?
11: Netiesa. Tai yra pakartotinė registracija.
7: ESO atstovė teigia, kad kompensacijos bus skaičiuojamos nuo pirmojo sutrikimo pradžios iki faktinio elektros tiekimo atkūrimo.
11: Jeigu kalbame apie kompensacijas, ar ne, kai bus skaičiuojamos jos ir kada nuo kada iki kada skaičiuojamas tas 72 valandų terminas, tai jisai skaičiuojamas ne nuo šito pakartotinio sutrikimo, o nuo pirmojo sutrikimo, kai dingo elektra namuose ir iki faktinio atkūrimo.
7: Eso atstovė Rasa Jotkienė. Energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad ministerija kreipėsi į ESO. Operatorius patikino, kad visos kompensacijos bus išmokėtos pagal nustatytą tvarką.
12: Daug skambučių ir informacijos gauna iš pačių gyventojų.

0: jau pati ministerija. Viską perdome ESO su labai aiškiai žinute, kad čia negali būti jokio gudravimo. Jeigu yra tvarka ir jeigu yra faktiškai neatkurta elektra, įstatymo kompensacijos tvarkos ir papildomos tvarkos, dėl kurios yra sutarta, turi būti laikomas ir ji turi būti įgyvendinama. Tai aš tikrai raginčiau gyventojus būti ramiais, kreiptis į ESO, kad užtikrintų savo kompensacijos gavimą. Mūsų komanda klausė, kas čia yra per situaciją. Mes buvom patikinti, kad tikrai viskas bus taip, kaip mes prašome, laikantis įstatymų, kad visiems, kuriems faktiškai yra elektra neatkurta pagal numatytus terminus, kad kompensacijos bus išmokėta.
1: Energetikos ministras Lukas Savickas. Energijos skirstymo operatorių žada papildomai padengti gyventojų tiesioginius nuostolius. Maksimali kompensacijos suma 220 eurų. Jos kreiptis galima nuo rugsėjo. Dominikas Rimaitis, LRT radijas.
2: 60 minučių.
3: Dėl būsimo šildymo sezono pirmieji pavojaus signalai. Biokuro, kurio daugiausiai naudojama gaminant šilumą, kaina pašoko 30%. Artėjant sezonui biokuras gali dar labiau brangti, o tai smarkiai atsilieptų ir šilumos kainoms. Šiandien Seime tartasi, kaip tai suvaldyti, o vyriausybė priėmė priemonių planą, kuriuo bus bandoma didinti biokuro pasiūlą. Plačiau apie tai Marius Jokubaitis. Mariau, tai kodėl tai pabrango biokuras?
4: Taip, biokuro kaina šiais metais šovė 30%, kai kalbama ir apie didesnius skaičius, na ir įvardyjama ne viena priežastis, pavyzdžiui, medienos paklausa dar labiau išaugo, nes medieną perka baldininkai, na, o biokuro gamintojai su jais konkuruoja tiesiogiai. Be to, biokuras keletą metų buvo tikrai, na, sąlyginai pigi žaliava, nepaisant to, kad augo atlyginimai, degalų kainos, infliacija padidėjo, na, mažesni kirtimai, dar viena priežastis įvardyjama, kodėl biokuras šiais metais irgi pabrango. Taigi vyriausybė ir Seimas šiandien ėmėsi šio klausimo ir Seimo energetikos ir darnios plėtros komitete susirinkę energetikai, įstaigų vadovai situaciją, na, pakankamai tamsiomis spalvomis piešina, o energetikos viceministras Darius Indriūnas pajokavo, kad prie dabartinių kainų jau baldus bus galima deginti ir taip gaminti šilumą.
5: Tai iš esmės situacija medienos kėdros biokūro spot rinkoje yra tokia, kad turim praeitų metų laikotarpio kaina ir šių metų to pačio laikotarpio 60% didesnė. Tai jeigu tiesiog matematiškai ekstrapoliuotume va tą piką, kurį matom 40, tai turėtume situaciją, kai turbūt ir baldus apsimokėtų kūrenti šildymui. Kitaip tariant, situacija pakankamai dramatiška yra. Ruošiamų miško kirtimo liekanų iš valstybinio miško gaunam šiek tiek daugiau negu 30%. Kitaip tariant, vėl, nebūtinai, aš suprantu, yra techninių dalykų, įvažiavimai, sezonai, vanduo, dar kažkas, lieka nugaunam mažiau negu gauna privatininkai. Ir tai yra rodiklis be papildomų kirtimų dar šiek tiek gauti biokūro.
4: Taip kalbėjo energetikos viceministras Darius Indriūnas, na, o biokuro birža Baltpul irgi sandorių kainas fiksuoja žymiai didesnės negu praėjusiais metais ir didesnė problema čia dar yra, kad kai kurie miestai iki šiol nepasirūpino biokuru, tai yra neįvykdė iš ankstinių sandorių, o čia jau kelia nerimą ir gali būti, kad atėjus sezonui visi puls pirkti, o tada kainos gali būti dar didesnės. Štai ką apie situaciją kalbėjo Andrius Maliukas, Baltpul vadovas, kaip įvertino miestų pasiruošimą.
6: Kas šiek tiek gazdina, ar ne, tai, kaip sakyti, jau turim vasaros pabaigą, vis dar yra miestų, kaip Alytus, Kaunas, Tauragė, ta pati Klaipėda, ar ne, tai yra, kad jie praktiškai nėra sudarę sandorių žiemos tiekimui. Tuo tarpu Vilnius, ar ne, Marijampolė, Telšiai, Šiauliai, Utena jau turi pakankamai nemažą dalį sudarę, tai sakykime, šitie miestai yra saugesni. Net ir šiemet su malkų kaina ir ilgalaikių sandorių kaina idealiai grafikai sutampa. Tiesiog, nu, pernai buvo daug pigesnė malko, ar ne, tai nekainavo 40 eurų, šiemet malkos kainuoja virš 50 eurų. Ir vat malkų kaina pabrango, atitinkamai brangsta ir biokuras.
4: Taip kalbėjo Baltpul vadovas Andrius Maliukas.
3: Šį savaitgalį, praėjusį savaitgalį, praūžusios audros privartė medžių, gal tai pataisys situaciją ir nebus biokuro trūkumo.
4: Iš tiesų, valstybinių miškų urėdas Valdas Kalbrė minėjo 20% medienos atliekų brangimą, bet ir tą gerąją žinią liepa, jisai nepamiršo pasakyti, kad audrų išversti medžiai vis tik padidins tos malkinės medienos pasiūlo, taigi ir biokuro pasiūla galėtų padidėti, bet ar tai paveiks kainas, na, to niekas nesiryšta prognozuoti.
7: Natūralu, kad dėl malkinės medienos ir plokščių medienos konkuruoja kelios pramonės šakos, kaip baldų gamyba, kaip granulių gamyba ir natūralu, kad biokuras. Kirtimo liekanų pardavimai kasmet

0: Obrė.
1: Tai ką dabar ketina vyriausybė daryti?
0: Taip, nepaisant to, kad na, išverstų medžių daugiau, bet vyriausybė šiandien pasitarime priėmė tokį priemonių planą, kuriuo siekiame skubiai padidinti biokuro pasiūlą. Tai yra tokia įpareigojama institucijos, ką daryti. Pavyzdžiui, valstybinė miškų urėdija įpareigota daugiau medienos atliekų patiekti, ne, iki maksimalių kiekių, na, taip pat palengvinti biokuro įsivežimą iš kitų Europos Sąjungos šalių, tai yra, pavyzdžiui, iš Latvijos, na, taip pat ir pirkti medieną aukcionuose tik biokuro gamintojams, tai yra kitaip tariant atskirti medienos ir biokuro ir būtent malkinės medienos pirkėjus, kad jie tarpusavį nekonkuruotų, o biokuro gamintojams būtų daugiau galimybių nusipirkti tą biokurą, tą žaliavą, būtent ir taip sureguliuoti rinką, taip, kad na, to biokuro pakaktų ir tos kainos, kad nešautų į viršų, kaip dabar yra.
1: Dėkui tau, Marius Jokubaitis. Dabar 17 valandų ir 28 minutės. Netrukus laidoje pasikalbėsime apie tai, kodėl sostinės valdžia atšaukė 5 Vilniaus savivaldybės įmonių valdybas. Taip pat išgirsite, ar Prienų merui pavyko atsakyti į gyventojų klausimus dėl ukrainiečių planuojamos amunicijos gamyklos prie Balbieriškio. O įdomių faktų rubrikoje šiandien apie dainininkę Dolly Parton. Kviečiu klausytis iki pat 18 valandos. Vilnius atšaukė 5 savivaldybės įmonių, tai ID Vilnius, Vilniaus vystymo kompanijos, miesto gijų, grindos ir Vilniaus viešojo transporto valdybas. Tai daroma savivaldybės tarybos kadencijai einant į pabaigą ir prieš pat įsigaliojant darbo kodekso pataisoms priversančioms į valdybas įtraukti darbuotojų atstovus. Apie tai kalbuosi su Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriumi Adomu Bužinsku. Labą dieną.
2: Gerą dieną.
1: Ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vicepirmininkas Artūras Černiauskas su mumis. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Pone Bužinskai, galima sakyti, kad savo paaiškinime atvirai sakote, kad valdybos atšaukiamos tam, kad nereikėtų laikytis įstatymo ir įtraukti į valdybas darbuotojų atstovų, ar taip?
2: Tai, matyt, visiškai atvirai sakome, gal tik tai reiktų pasakyti, kad nereiktų laikytis naujų įstatymų, kad tiesiog vadovautis senų įstatymų, nes mes nuo pat pradžių tiems pakeitimams nepritarėm, matom, kad savivaldybių įmonėse, kuriuose jau egzistuoja toks modelis, neveikia darbas tokiu principu ir iš principo tas na, vienas valdybos narys tiesiog yra vieno valdybos nario vieta yra sudeginama ir gal būtų labai svarbu paminėti, kad tai nereiškia, kad mes kažkaip nesirūpinam darbuotojų atstovavimu. Kiekvienas įmonės vadovas valdybose turi iškeltus metinius tikslus darbuotojų sutraukimų. Darbuotojų sutraukimo tyrimas apima visus darbuotojus ir būtent pagal ir apima daug skirtingų kriterijų atliepiančių, kaip darbuotojai jaučiasi darbe. Tiek atlygis, tiek kitos sąlygos. Lygiai taip pat mes, kaip akcininkas Vilniaus miesto savivaldybė, savo akcininkų lūkesčių rašte taip pat valdyboms keliame tos tikslus darbuotojų gerovės ir sąlygų užtikrinimo. Tai tiesiog norėčiau irgi nemaišyti tų dviejų dalykų, nes realiai tiek EBPO ir gerosios valdysinos principai sako, kad na, nėra tai gera praktika. Europos Sąjungos šalyse na, mes esame visiškai mažuma, tik 6 valstybėse tokia praktika taikoma, tai mes na, matome, kad turime galimybę dar 4 metų kadencijai išrinkti valdybas pagal senus principus na, ir tuo keliu einame ir tikrai nebijome pasakyti atvirai, kad tam įstatymui nepritarėm, nes matome, na, kad tai tiesiog neveiks.
1: Pone Černiauskai, ar galima taip daryti, tiesiai šviesiai pasakyti, mes nepritarėme šitam įstatymui ir jį apeisime, nes tai kitur neveikia?
3: Nu, aš negaliu pasakyti, kad tai labai keista tokia nuomonė, kad tai kitur neveikia. Veikia ta įmonė, tai veikia įmonėse, valstybės valdomose, valstybės, kur valdo akcijas, valstybė, jeigu paimsim tą patį ESO įmonę, ten jau senai įtrauktas darbuotojų atstovas į valdybą ir dirba ir labai gerai sutaria ir ta prasme priima sprendimus. Ir čia, man atrodo, grinai toks ciniškas požiūris Vilniaus savivaldybės į darbuotojų atstovus, bet tas požiūris mūsų visiškai nestebina. Mes matėm tą požiūrį, kai buvo tokia sudėtinga situacija Vilniaus viešajam transporte, tai irgi buvo lygiai toks pats požiūris, kad su darbuotojų atstovais ten nėra su kuo kalbėti su jais, nes jie nežino, ko jie patys nori maždaug toks požiūris. Tai va, čia

0: dar kartą pademonstruoja, kad papildomų žmonių įtraukimas tie, kurie tikrai suinteresuoti su tos įmonės ateitim, dabar tos įmonės, į kokią klimatas to įmonėje, kad nekiltų tokių situacijų kaip streikai ar dar kažkas, tai ką rodė Anglijos pavyzdys, kur buvo atšauktas tas darbuotojų dalyvavimas, irgi verslo, sakykim, iniciatyva buvo atšauktas darbuotojų dalyvavimas įmonės valdyme, kad matėm, kad po to buvo ir lygiai tie patys pavyzdžiai Vokietijoje, Prancūzijoje, kur darbuotojai dalyvavo ir kai kur sudaro dar daugiau negu vieną trečdalį tų darbuotojų, kokie tai yra teigimai kaip ekonomikos vystymas, kiek tai padeda išvengti streikų, konfliktų tarp darbuotojų ir įmonės. Tai nežinau, man, ar čia yra tik tai toks griebimasis, kaip skersi už šiaudo, kad mes va dar turim kažkiek tai laiko ir sudėsime tos valdybos savo lojalius asmenis, kurie vykdys, kai mūsų jau gal ir nebus, per tuos rinkimus, bet vykdys tą, ką mes užsakėm, ar kitaip man sunkiai tai yra paaiškinamas į tokių vat, drąsiškų ciniškų sakim, priemonių naudojimas prieš pat įstatymo įsigaliojimą.
1: Pone Bužinskai, tai išties du aspektai. Jūs sakot, na, tai būtų vieno valdybos nario vieta sudeginama, kas jums leidžia taip sakyti, kad tai neveikia. Ir antras dalykas, imtis tokio veiksmo likus pusmečiui iki rinkimų, kiek tai yra pagrįsta, nes oponentams iš karto atrodo, kad norite naujai kadencijoj susistatyti savus į valdybas.
2: Tai gal pradedant, net jeigu ir nebūtumėm dabar atleidę valdybų, bet pagal visą grafiką, bet kokiu atveju dar šita administracija būtų naujas valdybas išrinkus, nes dauguma kadencijų baigėsi gegužės ir balandžio mėnesiais, tai šitas argumentas kaip jau ir nepadės, nes taip jau yra sudėliota, kad valdybos buvusi administracija palieka naujai pagal terminus. Bet kas liečia patį neveikimą, tai aš tiesiog, na, tikrai nesakau, kad kažkuo įmonės darbuotojai yra prastesni atstovai valdybos. Aš tiesiog noriu pasakyti, kad tai kaip modelis neveikia dėl to, kad, na, įsivaizduokite, ateina į valdybą įmonės teisininkas, kuris yra šiuo metu, dauguma teisininkų yra savivaldybės įmonių darbuotojų atstovai, ir jis ateina kartu su įmonės direktoriumi ar direktore į valdybą. Dauguma klausimų valdybos narys, kuris darbuotojų atstovas, pats ruošia kartu su įmonės vadovu ar vadove, kurios pristato valdybai. Tai dabar, kaip jis atsisės į valdybą ir pats sau kels kritiškus klausimus, susidėjęs jau valdybos nario kepurę, tai mes matome, kad tiesiog, kaip ir sakome, tai yra pagalba matyti įmonės vadovui, nes jis visada turi papildomą balsą valdyboje, bet tai tikrai neužtikrina to nešališkumo, nepriklausomumo, visų objektyvių interesų atstovavimo, tai šioje vietoje, na, tikrai aš suprantu, kad tai bendrai, populistiškai, socialistiškai žiūrint, tai galima būtų pasiūlyti ir 100% valdybos rinkti iš darbuotojų atstovų, bet, na, įmonė turi, neveltui yra mokami ir atlyginimai valdybų nariams, neveltui yra bent jau Vilniaus miesto įmonių grupiai aukščiausio lygio ekspertai valdybose dirba ir jie lygiai taip pat šiandien tą žinę priėmė labai pozityviai, nes taip pat visi vertina, na, labai kritiškai tą įstatymą, kuris buvo priimtas. Tai šioje vietoje reikia, na, aš suprantu, kad mes išėjome gana taip agresyviai ir viešai ir labai atvirai, bet reiktų pažiūrėti ir kitas savivaldybės, kurios šiuo metu renkasi valdybas, gal kiek tyliau, ir tas pačias valstybinės institucijas, nes, na, nieks nemano, kad tai turės veikimą kažkokį praktikoje.
1: Pone Černiauskai, tai trumpai tuos argumentus, kad negali darbuotojai patys sau kelti tikslų, ir kitas dalykas, na, ar ateis tada nauja valdžia ir vėl paleis valdybas, ir čia nuolatinis žaidimas bus?
0: Na, matot, keista, kai kalbama, kad darbuotojų atstovai pagrindė yra savivaldybės įmonės dirbantis teisininkai, nors mes šito nepastebėjom, kad tai būtų, bet su tokiu požiūriu, kad ateina į valdybą darbuotojas purvinų kombinzonų, purvinom rankom, ir jisai mato tik tai savo stakles ar ten šalygą ir savo vairą, daugiau ir tai nieko daugiau nesupranta, ir toks žmogus tenai dalyvauti valdybos veikloje negali, nes jisai nesupranta, kas yra strateginis mąstymas, strateginis įmonės valdymas, mes su juo susidurėm ganėtinai plačiai. Ir taip jis, ir darbdavių toks įsivaizdavimas, kad toks pačios darbuotojas, tai mums yra ganėtinai keista, kaip jie tą darbuotoją vertina. Reikia pasakyti, kad tarp darbuotojų yra tikrai išsilavinusių, žinančių, kaip tai daryti. Ir būtent tie darbuotojai padėtų sumažinti atstovavimą jų valdyboje, padėtų sumažinti įtampą tarp administracijos ir darbuotojų. Vienas, kas jeigu yra kažkokia tai sunki įmonės sudėtis, padėtis, ir visa vienas, kai įstoja prieš darbuotojus administracijos atstovas, ir darbuotojai visą laiką jo pasisakymus vertina ganėtinai kritiškai, ir visai kitaip, kai va tokia sunkia sudarysia situacija, arba kažkokias tai problemas, aiškina pats darbuotojai paskirtas atstovas. Tai yra visiškai kitoks vertinimas, ir šitoj vietoje spręsti problemas, ir galbūt spręsti kai kurias problemas atsižvelgiant į darbuotojų pageidavimus, ir visą ne tik į įmonės siekiamus pelnus ir viską, tai irgi yra vienas iš sprendimų būdų, ir užtikrinant tos įmonės tolesnę ir perspektyvę veiklą visą.
1: Dėkui Jums. Jeigu tokia... Taip, dėkui Jums, atleiskit, laikas pasibaigė. Tiesiog Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vicepirmininkas Artūras Černiauskas ir Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas kalbėjosi apie tai, kad Vilnius atšaukė 5 savivaldybės įmonių valdybas.
3: 60 minučių.
1: Ukrainiečiams planuojant prie Balbieriškio statyti amunicijos gamyklą, vietos gyventojai nustebo, apie tai išgirdę tik iš žiniasklaidos. Jiems kilo daugybė klausimų, todėl Prienų meras nusprendė susitikti su vietos bendruomenių atstovais ir išsamiau papasakoti apie planus. Apie šį susitikimą ir pasikalbėsim su Prienų rajono savivaldybės meru Alvydu Vaicekausku. Sveiki.
4: Labadiena.
1: Taip pat bendruomenės Balbieriškis juda pirmininkas Prienų rajono tarybos narys Algis Marcinkevičius. Su mumis sveiki.
5: Labadiena.
1: Pone Marcinkevičiu, tai ir visus jūsų klausimus buvo atsakyta, ar nerimo sumažėjo, viskas aišku?
5: Na, bendruomeniai natūralu klausimų kilo labiausiai tai, kas liečia juos asmeniškai, jų veiklas, jų darbus ir aišku, jų gyvenimus. Ar į visus klausimus atsakyta? Na, manau, gal ir ne visus, bet šiaip visuomeniai patiko bendravimas ir savivaldybės vadovų ir vystytojų verslo, kurie labai labai stengiasi atsakyti tuos klausimus. Žinoma, buvo tokio ir jaudulio ir gal emocijų, bet to susitikimo labai labai reikėjo. Reikia pripažinti, kad jis buvo pavėluotas, bet jisai buvo. Ir buvo pažadėta, kad jų daugiau bus.
1: Tai merė, tai ar išspręs tos problemos, ar čia nebus kapčiamiesčio situacijos ir apskritai gal gali tada ir visai Lietuvai pasakyti, kokia konkrečiai amunicija bus gaminama netoli Balbieriškio, ar gyventojų saugumui, sveikatai, aplinkai nekils grėsmės?
4: Tai, na, iš ties susitikimas, manau, buvo naudingas dėl jo pavėluotai, kaip čia teigiama, tai nesutikčiau visai, nes jau pavasarį susitikinėdamas su Balbieriškio gyventojais minėjau, kad esamas sklypas šalia Balbieriškio domina investuotojus. Vieni iš investuotojų buvo Šaulių sąjunga, kuri galvojo čia steigti dronų mokymo centrą, eigoj pasikeitė ir nenorėjom bendruomeniai pristatinėti planų, ne visai patvirtintų, ir kai tik pasirašėm sutartį, tą pasakėm ir padarėm. Tiesiog pristatėm bendruomeniai ir pabandėm atsakyti į juos, na, galbūt ir nerimą keliančius jiem klausimus. Ir galvoju, kad vystytojai gana ramiai išklausė klausimus ir juos atsakė. Ir dar vienas dalykas, galvoju, teigiamas, pažadėta buvo, kad tų susitikimų bus daugiau, nes prasidės projektavimas ir tuomet kiekvienoje stadijoje bus informuojama bendruomenė.
1: Merė, tai kokio dydžio bus tas objektas, kada prasidės statybos, kiek darbo vietų bus sukurta labai konkrečiai?
4: Tai ši įmonė, kuriama ir Prienų rajono savivaldybėje, šalia Balbieriškio ir, kaip žinote, Alytuje, kaip mus patikino investuotojai, čia bus sukurta iki 100 darbo vietų. Tos darbo vietos turėtų būti geriau apmokamos, negu vidutiniški atlyginimai dar yra pas mus krašte. O darbo vietų, na, pas mus reikia, žmonės nori kai tik įvairesnių darbo vietų, labiau apmokamų, tai galvoju, kad va, tas pasiūlymas bus naudingas bendruomenė. Aišku, na, išgirdus, kad tai yra gynybos pramonės įmonės objektas, tai jis šiek tiek gazdina, bet, na, visai man patiko su bendruomenė.
1: Taip, dar neatsakėt, kokio dydžio ir kada tas objektas jau
4: tai
1: bus.
4: Tai čia buvo žinutė ištransliuota, kad prasidės rudenį, bet rudenį neprasidės, prasidės projektavimo darbai ir kai vakar investuotojai pasakė, kad na, gali tos gamyklos statybą užtrukti iki 2 metų. Tai va tokie planai, kokio dydžio. Tai irgi žmonės gal suprato, kad kadangi investuotojai gauna 31 hektarų sklypą, gana didelį sklypą, tai gal kiti manė, kad čia jie tą sklypą užims vien statiniai, tai jokių būdų tų statinių dydis, ko gero, priliks na, didesnio prekybos centro dydžiui, o visa kita aplinka bus apsauginiai pylimai, saugos priemonės įvairios, kurios neturėtų na, išlipti į privačius sklypus.
1: Pone Marcinkevičiau, ramina tokia žinia, mažesnis pastatas, ne gal daug kas įsivaizdavo, kas ten konkrečiai gaminama, kol kas taip ir neišgirdom, bet gal jūs išgirdot, gal jau dabar nebekilsto gyventojams nerimo ir kaip tik džiaugsis su kuriamoms, kaip girdėjom, iki 100 darbų vietų.
5: Taip, dėl darbo vietų faktas, kad mūsų bendruomenė džiaugiasi, bet dėl tos, kaip sakot, saugios tos vystytojų to objekto, tai šiek tiek paramino, nes jie įvardijo ir atstumus, kuriais jų nuomonė bus saugu, tai tie atstumai kaip ir nekelia pavojaus tiesioginio.
1: Kokie tie atstumai?
5: Kaip ir minėjau, kalba buvo apie 100-200 metrų, o gal daugiausia nerimo kelia žmonėms, kurie turi šalia sklypus, nes, na, tikėtina, kad jiem bus kažkokie pribojimai iš dalies, na, jų veiklai. Tai, bet aš pasidžiaugiu dar ir tuo, kad vis tik vystytoje labai nori bendrauti ir bendradarbiauti su žmonėmis, kurie turi šalia sklypus. Tai, aišku, tų nepatogumų bus, bet tikiuosi, kad sutarimas turėtų būti tarp žmonių ir investuotojų.
1: Mere, nebus taip, kad na, reikės ir viešus tuos susitikimus daryti ir visa Lietuva stebės, kai buvo anksčiau tiek prie Baisogalos, kalbant apie Rheinmetall gamyklą, tiek apie Kapčiamiestį.
4: Tai jau vakarykštis susitikimas, galvoju, parodė, kad mes ir tą žinutę transliavom, kad čia skirtas susitikimas vietos bendruomeniai, ne visiems populistams susirinkti ir mėgautis klausimais, tai visi gyventojai praktiškai buvo vietos bendruomenės, gal keletas buvo atvykusių ir na, galvoju, va, tą tikslą ir pasiekėm, kad ta žinutė vietos bendruomenė, susitikimas su vietos bendruomenė, čia jie, šalia jų objektas ir jie turi žinoti, kas čia bus ir kaip jie ar saugiai gyvens.
1: Pone Marcinkevičiau, išvengsite to na, tapimo tiesiog dezinformacijos taikiniu? Ir įvairių veikėjų taikinių, kad šitas objektas taptų.
5: Žinokit, šito mes labai labai norim išvengti ir labai siekiam ir tikrai pritarsiu merui, kad šį kartą mums pavyko tai padaryti, nes čia tikrai gyventojams buvo būtent gyventojams sudaryta galimybė visą tą laiką klausinėti, kad ir nepasitenkinimą reikšti, bet tai buvo mūsų žmonių nuomonė ir mūsų žmonių suėjimas. Tai labai labai to norim, labai siekiam. Jie žinoma, jeigu reikės pagalbos spaudos tai ir daugiau žmonių, kviesime, prašysime, bet šiuo metu viskas kol kas gerai, bendruomenė aktyvi.
1: Dėkui Jums, bendruomenės Balbieriškis juda, pirmininkas Prienų rajono tarybos narys Algis Marcinkevičius ir Prienų rajono savivaldybės meras Alvydas Vaicekauskas.
3: 60 minučių.
1: Istorija UEFA čempionų lygos atrankoje sukūrusiam treneriui Valdui Dambrauskui užsienio ir Lietuvos kolegų pagyros. Iš Pakruojo kilęs treneris tapo pirmuoju Lietuvos futbolo specialistu, treniruosiančiu komandą, kuri žais stipriausiame Europos futbolo turnyre. Išsamiau apie triumfo reakcijas ir pagyras Beno Klimaičio reportaže. La, la, la, la, la, la, la, la, la.
6: Nežinau, labiausiai norėčiau Manchester United trofą. Čia būtų pati didžiausia svajonė. Aišku, duokit bet ką. Realą, Barsą, Man City, Man United, Arsenalą, kas pakliūna. Bet jeigu galėčiau vieną varžovą pasirinkti iš ten, tai būtų Manchester United trofą.
7: Azerbaidžiano ir Lietuvos herojus, neįtikėtinas treneris ir stebukladarys. Tokiais epitetais pasaulis ir Lietuva apibūdina trenerį Valdą Dambrauską, atvedusi Baku Saba klubą į UEFA čempionų lygą. Neįtikėtinu stiliumi, kuris pareikalavo įvarčio paskutinę pagrindinio laiko minutę ir triumfo pratesime, Saba bendru rezultatu 6-4 įvykė BR Ševos HPL ekipą iš Izraelio ir iškovojo teisę žaisti dar nematytoje teritorijoje, stipriausioje senojo žemyno futbolo lygoje. Pirmoji Lietuvos trenerių UEFA čempionų lygoje tapęs Dambrauskas sako, kad tokiais momentais reikia ne tik įspūdingos komandos, bet ir didelės sėkmės.
8: Vieną kartą į skersinį, kitą kartą į virpstą, neatrodo neina tas kamuolys į vartus, bet po to, kada labiausiai reikėjo, ta laimė, ta sėkmė atsisuko į mūsų pusę. Sakau, mes turim labai labai gerą komandą, labai gerą komandą. Aš esu treniravęs, sakykim, klubo apimtim, istorija, fanais, daug didesnių klubų negu yra šiuo metu Sabak, bet šita komanda yra geriausia, su kuria aš esu dirbęs. Irgi tikrai čia nėra, kad dabar jau viskas atėjom ir dabar užbraukėm, dabar einam dirbti, nes prasideda dabar pats rimčiausias dalykas, kada mes suprasim, ką čia padarėm. Ir žinai, ten toj čempionų lygoj, ten čempionų lyga, ten bus kitas lygis ir ten mums duosi kupro kartais, kad maža nepasirodys, bet kam tas dabar rūpia. Šiandien yra gražiausia naktis mano gyvenime.
7: Baku Saba klubo treneris Valdas Dambrauskas. Jam pagyros iš viso pasaulio skrieja iki šiol, o užsienyje buvo prisimintas ir netikėtas faktas iš trenerio praeities. Socialiniuose tinkluose dalyjamasi nuotrauka iš Dambrausko dalyvavimo televizijos laidoje 6-0 milijonas. Priminta, kad joje laimėtus pinigus jis išleido kelionei į Angliją, kur lietuvis įgijo išsilavinimą ir žengė pirmuosius žingsnius trenerio karjeroje. Dambrausko bendražygis Vilniaus Žalgiryje Andrius Skerla sako neabejojęs nuo pat pradžių, kad jis taps puikiu treneriu, nors niekada nežaidė pats futbolo.
9: Na, aš manau, tai yra labai didelis pasiekimas, ne tik jam ir Lietuvos futbolui, bet jisai visą laiką turėjo tikslą, norą ir svajonę žaisti pagrindinėme čempionų lygos etape. Neįlinė diena buvo vakar, iš tikrųjų kažkas neįtikėtino, taip kaip jie sudalyvavo visoje šioje atrankoje, įveikė 4 šalių čempionus, vertas tik tai didžiausių pagyrimų ir gražiausių žodžių.
7: Dabartinis Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Skerla, prieš dešimtmetį šiame klube buvęs Dambrausko asistentu. Skerlos teigimu, istoriją sukūręs lietuvis pasižymi futbolo manija, o tai jam leidžia visada būti žingsniu priekyje. Vilniaus Žalgirio strategas priduria, kad Dambrausko karjeroje buvo nemažai neteisybės, tačiau visi atleidimai jį užgrūdino.
9: Ar yra dar vienas treneris Lietuvoje, kuris yra tiek dirbęs užsienio šalyse ir ne tik dirbęs, jisai laimėjęs daug trofėjų. Tai ne tik treneris, kuris dirba užsienį, jisai ir laimi. Tai ilga kelionė, kuri, sakau, buvo gal kartais neteisinga, bet jinai davė tikrai labai daug patirties jam.
7: Andrius Skerla, su LRT bendravęs dabartinis Lietuvos futbolo rinktinės asistentas ir buvęs Vilniaus Žalgirio futbolininkas Georgas Freidgeimas teigia, kad Dambrauskas savo auklėtinius paverčia ne tik geresniais žaidėjais, bet ir žmonėmis.
10: Buvo progresyvus labai treneris. Į žaidėją ne tik žvelgia kaip į žaidėją, bet kaip į žmogų. Tai va tas man padarė tikrai didelį įspūdį ir atsimenu, rekomenduodavo ne tik kaip žaisti aikštį, bet ir kokias knygas skaityti. Tai man iki dabar įsiminė Valdo Šimpanzės paradoksas rekomenduota knyga, kur na, praplėtė mano pasaulėžiūrą ir padėjo suprasti irgi kaip su tuo vidiniu savim kovoti.
7: Lietuvos vyrų futbolo rinktinės asistentas Georgas Freidgeimas, kurį Vilniaus Žalgiryje 2015-aisiais treniravo Valdas Dambrauskas. Petrauskas. Šiandien Lietuvos žiniasklaida mirga įvairiausiamis antraštėmis apie šį Lietuvos trenerį, o dažniausiai apie buvusios Žalgirio direktorės Vilmos Venslovaitinės išsakytas mintis praėjusiais metais. Tada jį Dambrauską pavadino amžinų bedarbiu, kuris visur būna atleidžiamas. Į Venslovaitinės repliką dabar jau po Dambrausko triumfo sureagavęs Andrius Kerla sako, kad motivacijos Dambrauskui siekti užsibrėžtų tikslų netrūksta ir taip.
9: Na kaip galima sureaguoti, žmogus paprasčiausiai turbūt nesiekė, ką Valdas yra pasiekęs ir kur jisai treniravo ir ką jisai treniravo. Na.
7: Vilniaus Žalgirio strategas Andrius Kerla. Dambrausko treniruojamos Saba varžovai UEFA čempionų lygoje paaiškės rytoj, o šį vakarą šio turnyro siekia dar trys lietuviai – Armandas Kučys, Pijus Širvys ir Artemijus Tutiškinas, kurie su Celės klubu iš Slovenijos žais lemiamas atrankos rungtynes prieš Bratislavos Slovan. Benas Klimaitis, LRT radijas.
1: O įdomių faktų rubrikoje šiandien kviečiame prisiminti tikrą muzikos pasaulio legendą, kurios balsų ir stiliaus su niekuo kitu nesupainiosi. Tai Dolly Parton. Apie jos mirtį paskelbta vakar vakare, kokių rekordų yra pasiekusi ši atlikėja ir istorija, kaip ji pati dalyvavo savo antrininkų konkurse, papasakos Justas Buividas. Ir tai bus viskas šiandien laidoje 60 minučių, kurią rengė Liepa Želnienė ir Artūras Matusas. Gero jums vakaro, likite kartu su LRT radijui. Iki.
11: Įdomus faktai.
12: Country muzikos karalienė Dolly Parton garsėja ne tik dešimtimis hitų, bet ir net šusnimi Gineso rekordų, o už tai pernai buvo pavadinta rekordų knygos ikona. Ji yra vienintelė atlikėja moteris, kurios dainos pateko į Jungtinių valstijų Billboard dainų topus net 70 metus iš eilės. Jo sąskaitoje 25 pirmoje vietoje atsidūrė hitai. Ji taip pat išsiskiria neįtikėtinų studijinių albumų skaičiumi. Yra išleidusi net 66. Tačiau Dolly Parton palikimas neapsiriboja vien muzika. '88 jį įkūrė Dollywood Foundation, kurios svarbiausia programa Imagination Library vaikams nuo gimimo iki 5 metų kas mėnesį dovanoja po knygą. O po 2016 gaisrų jos gimtajame Tenesio regione fondas nukentėjusiam šeimoms surinko daugiau nei 12 milijonų dolerių. Dolly taip pat rėmė medicinius tyrimus, pagalbą nuo uraganų nukentėjusiems žmonėms ir kitus labdaros projektus. Muzikantė taip pat garsėjo neįtikėtina savo ironija. Gigantiški šviesūs perukai, aukštakulniai ir blizgančios suknelės. Kai kartą žurnalistai paklausė, kodėl jos pėdos tokios mažos, Dolly nemirktelėjusi atsakė, kad pavėsyje niekas neauga. O paklausta apie plastinės operacijas, ji drąsiai pareiškė, kad susikūrė save tokią, kokią norėjo būti, ir turi tai įrodančias daktarų sąskaitas. Puikus humoro jausmas Dolly kartą pastumėjo itin kurioziškam poelgiui, apie kurį ji papasakojo savo memuaruose. Viešėdama Los Andželė, jis sužinojo, kad viename vietos bare rengiamas Dolly Parton antrininkų konkursas. Dainininkai kilo beprotišką idėją. O kas, jei ji pati slapta sudalyvautų šiuose rinkimuose? Dolly nusprendė pažaisti. Absurdiškai išdidino visus savo bruožus, dėl kurių buvo atpažįstama. Ji nusipiešė dar didesnį apgamą, dar labiau išryškino akis, susišukavo 2x didesnį peruką ir su draugų kompanija išvyko į barą. Atvykusi, ji neatskleidė savo tapatybės. Organizatoriai jai įteikė dalyvių numerį ir nurodė stoti į eilę kartu su kitais antrininkais. Konkurso nugalėtoje rinko pati publika, vertino pagal tai, kas sulauks garsiausių ovacijų. Dalyviai vienas po kito žengė per sceną. Atėjus Dolly eilei, ji plačiai nusišypsojo, žengė į sceną ir pralaimėjo. Nugalėtoju tapo jie persirengęs vyras, o tikroji Dolly Parton surinko mažiausiai žiūrovų plojimų. Pati dainininkė vėliau sakė, kad tuo metu viduje jį tiesiog mirė iš juoko, o žiūrovai taip ir nesuprato, jog visai šalia jų buvo tikrų tikriausia muzikos žvaigždė. Tai rodo tik viena, Dolly Parton yra nepakartojama. Na, beveik nepakartojama, nebent esi drag karalienė iš Los Andželo. Daugiau įdomių faktų rasite LRT radiotekoje.

0: Mano profesija privertė mane sportuoti kiekvieną dieną, norėdamas kuo ilgiau būti sveikas žmogus tam, kad galėčiau būti sveikas savo profesijoje.
1: Sportuoti kartu kviečia Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos paralimpinis komitetas. Informacinis partneris LRT.

0: galime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informacinis partneris LRT.
1: Virtuolis, išpuvelis, ką tu čia? Guli sau ir dar patenkintas.
0: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
2: Kita stotelė – Vilnius Tech.
3: Vilnius Tech švenčia 70 metų ir kviečia į nemokamą ekskursiją laiko busu. Rugpjūčio 27, rugsėjo 23 dienomis pamatyk Vilnių technologijų ir inovacijų kūrėjų akimis. Registracija vilniustech.lt. Projekto partneris LRT.
4: Rugpjūčio 22-30 naktimis vyks jau 16-osios Šiaulių naktys.
5: Tai kaip pavarą panėkės?
4: Serviruojam rimtai visiems ištroškusiems kultūros. Nuo linksmybių prie vandens, klasikos, socialumo per skrandį, nusistovėjusių alternatyvos tradicijų, nerealių atradimų, iki pasididžiavimo jausmo širdyse, kad galime būti su menu ir mene. Informacinis partneris LRT.
5: Agirdi, pasileis plaukus.
4: Daugiau informacijos naktys.lt.

0: Lrt radijas.
1: Potvynio nuniokotame Nepale dingo 400 turistų, pranešama, kad tarp jų gali būti ir lietuvių. Dėl savaitgalį siautusios audros valstybės lygius skelbiama ekstremalioji situacija. Lietuvos prezidentas sako buvęs informuotas apie Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą Maskvoje, tačiau pokalbio turinio nekomentuoja. 18 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Pasirodžius informacijai, kad po didžiulio potvinio Nepale dingo beveik 400 turistų, užsienio reikalų ministerija tikina, kad Lietuvos ambasada Indijoje stebi situaciją. Tačiau šiuo metu neturinti informacijos apie dingusius ar nukentėjusius Lietuvos piliečius. Ministerija tikina, kad šalies konsuliniai pareigūnai yra pasirengę suteikti visą reikalingą pagalbą Lietuvos piliečiams, jei tokie prašymai būtų gauti. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Nukentėję ar pagalbos ieškantys Lietuvos piliečiai ir jų artimieji turi kreiptis į Lietuvos užsienio reikalų ministeriją arba ambasadą Indijoje. Kaip skelbta, po didžiulio potvinio Nepale, nusiaubusio pasienio su Tibetu regioną, nebuvo įmanoma susisiekti su 400 turistų, daugiausia užsieniečių. Žuvo mažiausiai 95 žmonės. Potvinis užklupo vietovę, kurioje prasideda populiarus maršrutas, bei kuriuo keliauja piligrimai induistai. Nepalo valdžios institucijos mano, kad potvinį galėjo sukelti žemės drebėjimas. Pasak vietos pareigūnų, nuostoliai milžiniški, sugriauti namai, keliai, tiltai, energetikos objektai. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė valstybės lygius skelbia ekstremaliąją situaciją. Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos teigimu didžiausia žala pasėliams fiksuojama vakarų Lietuvoje. Čia paveikta nuo 30-60% pasėlių. Pasak ministro, nuostoliai vis dar skaičiuojami, o išsiaiškinus audros padarinių mastą, tikimasi kreiptis ir į Europos komisiją dėl lėšų iš pagalbos fondo.
2: Nuostoliai dabar yra skaičiuojami, raginame žemdirbius atsakingai tai padaryti ir galėsime suskaičiavę patirtus nuostolius, kaip ir mūsų kaimynai Latviai, žinau, turi informaciją, planuoja kreiptis į Europos komisiją dėl pagalbos fondo aktyvavimo. Žinome, kad pietinės šalys tikrai kreipsis dėl gaisrų, dėl karščių padarytos didelės žalos, tai lygiai grečiai mes taip pat galėtume į to fondo dalį pretenduoti dėl patirtų didelių lietaus potvinių padarytų.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jo teigimu, kol kas didžiausia žala pasėliams fiksuojama vakarų Lietuvoje. Čia paveikta nuo 30-60% pasėlių. Tuo metu dalis verslo atstovų teigia, kad ši audra parodė valstybės nepasirengimą ilgesnėms krizėms. Paukštininkystės asociacijos vadovas Gytis Kauzonas sako, kad valstybei reikia sprendimų, kaip aprūpinti verslą elektrą ilgesnės krizės atveju, nes kitaip gali sutrikti apsirūpinimas maistu.
3: Šnekant apie ilgesnę perspektyvą, apsirūpinimo maistu krizės atveju, mes turėtumėm turėti sprendimus. Deja, energetikos ministerija, jie apsiema aprūpinti tais smulkius ir vidutinius ūkius, kurių paimkime, malūnai. Lietuvoje yra du malūnai stambus, kurie gali grūdus sumalti į miltus ir jiems elektros tiekėjai negarantuoja elektros tiekimo krizės atveju. Jie šneka apie smulkius vidutinius verslus, kurių realiai nėra. Tas pats yra apie skerdyklas. Yra smulkios skerdyklos, bet jeigu mes turėtumėm krizę, kuri tęsiasi savaitę ar porą savaičių, neturėtumėm kuo pamaitinti tautos be elektros.
1: Paukštininkystės asociacijos vadovas Gytis Kauzonas. Kai kurie be elektros likę gyventojai teigia, kad po savaitgalį praūžusios audros bendrovė energijos skirstimo operatorius esą bando išvengti mokėti kompensacijas, pranešdama gyventojams, kad elektros tiekimas jau atkurtas. Nors iš tiesų taip nėra. Prienų rajono gyventoja Milda teigia, kad elektros neturi nuo šeštadienio popietės. Vakar jį gavo pranešimą, kad elektros tiekimas atkurtas, tačiau jos teigimu nutrūkusių elektros laidų niekas net netvarkė.
4: Audros pike mumis švertė ąžuolą iš mūsų sklypo ir ąžuolas kliudė kaimyninio sklypo kabelį nuo stulpo ir viską nutraukė. Vakar gavom pranešimus, kad triktis yra pašalinta ir viskas sutvarkyta. Niekas nebuvo atvykę į vietą, ąžuolą niekas netvykė ir neapžiūrėjo, elektros nutrauktos linijos taip pat ir turim trikti registruoti iš naujo.
1: Prienų gyventoja Milda. Savo ruošto energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad jokio gudravimo čia negali būti ir kompensacijos tvarkos turi būti laikomasi.
0: Daug skambučių ir informacijos gauna iš pačių gyventojų pati ministerija. Viską perduodam ESO su labai aiškiai žinute, kad čia negali būti jokio gudravimo. Jeigu yra tvarka ir jeigu yra faktiškai neatkurta elektra, įstatymo kompensacijos tvarkos ir papildomos tvarkos, dėl kurios yra sutarta, turi būti laikomas ir jie turi būti įgyvendinama. Tai aš tikrai raginčiau gyventojus būti ramiais, kreiptis į ESO, kad užtikrintų savo kompensacijos gavimą.
1: Energetikos ministras Lukas Savickas taip pat sako, kad siekiant greičiau atkurti elektros tiekimą, nuo rytojaus šalies tarnyboms padės ir Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados. Elektros Lietuvoje vis dar neturi apie 57 tūkstančius vartotojų. Pasak ESO, sudėtingiausia situacija toliau išlieka Utenos ir Kauno regionuose. Po audros ekstremalioji situacija šiuo metu paskelbta Kazlų Rūdos, Biržų, Telšių ir Anykščių rajonuose. Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda sako buvęs informuotas apie Jungtinių valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą Maskvoje, tačiau jo turinio aptarinėti nenori. Taip prezidentas kalbėjo po susitikimo su Vilniuje viešinčiu Europos vadovų tarybos pirmininku Antonijumi Košta. Nausėdos manimo Amerikos centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitas Maskvoje skirtas tam, kad geopolitinė įtampa regione sumažėtų.
5: Susitikimo turinio aptarinėti nenorėčiau, kadangi tai yra pirmiausia susitikimo šalių objektas derybų ir diskusijos. Mes buvome informuoti iš mūsų partnerių, kad informacija apie šį susitikimą, jo tikslus ir turinį bus pateikta mums nedelsiant, tai yra praktiškai jau turbūt kitą savaitę. Aš tik tai galiu manyti, kad vis dėlto šitas susitikimas tikrai yra skirtas tam, kad geopolitinė įtampa mūsų regione sumažėtų.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitas Maskvoje buvo pusiau eilinis, leisdamas suprasti, kad Džonas Ratklifas Rusijoje lankėsi, kad aptartų karą Ukrainoje. Esą Jungtinės valstijos norėtų, kad karas su Ukraina baigtųsi. Amerikiečių žiniasklaida praneša, kad Jungtinių valstijų karinis lėktuvas, kurio vyko centrinės žvalgybos agentūros vadovas, į Maskvą atskrido iš Rygos. Kremlius skelbė, kad centrinės žvalgybos agentūros vadovas per vizitą Maskvoje su prezidentu Putinu nesusitiko, bet turėjo kontaktų su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Lietuvoje viešintis Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta sako, kad iki 2030 metų Europos Sąjunga turi būti pasirengusi bendram atsakui į hibridines grėsmes. Pasak jo, valstybės narės Europos komisija bei visos Europos institucijos dirba kartu siekiant sukurti atsaką. Savo ruoštų Košta vienu svarbiausių klausimų įvardijo būsimąjį ilgalaikį Europos biudžetą.
6: As you said, the decisive challenge we need to tackle together,
7: kurį šį rudenį turime įveikti kartu,
6: is our next
7: long-term ilgalaikis Europos biudžetas 2028-2034 metų laikotarpiui, kad užtikrintume, jog nenutrūktų Europos Sąjungos finansavimas mūsų ūkininkams, verslams, studentams, kitiems paramos gavėjams 2028 metais, turime pasiekti susitarimą iki šių metų pabaigos.
1: Per vertėją sako Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta. Seimo antikorupcijos komisija nepriėmė jokio sprendimo dėl tyrimo susijusio su socialdemokratų partijos narių įdarbinimo Raudondvario dvare Kauno rajone. Posėdžio metu planuota apsispręsti ar pradėti tyrimą. Komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas.
8: Komisija negalėjo priimti sprendimo, kadangi daugiau kaip pusė komisijos narių nedalyvavo posėdyje. Iš tų nedalyvavus tik du oficialiai iš anksto paskelbė, kad nedalyvaus. Dėl įvairių aplinkybių, o kiti tiesiog nedalyvavo. Pirmiausia, trys žmonės, kurie nenurodė, tai iš socialdemokratų. Dauguma komisijos yra sudaryta iš valdančiosios daugumos, bet atkreipi dėmesį, kad iš valdančiosios daugumos Agnė Širinskė nedalyvavo, bet kiti ne.
1: Parlamentaras Arvydas Anušauskas. LRT tyrimų skyrius praėjusią savaitę paskelbė, kad Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų partijos aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Kaip skelbta, Raudondvario dvaro pagrindinis finansavimas ateina iš Kauno rajono savivaldybės. Šios savivaldybės administracijos direktorius Mantas Rikteris žada, kad bus atliekamas tyrimas dėl socialdemokratų partijos giminių įdarbinimo savivaldybei priklausančiame Raudondvario dvare. Naikinama pusantrų metų veikusi maisto taryba. Vietoje jos steigiama Žemės ūkio ministro kolegija. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad taryba sukurta maisto kainoms stebėti ir siūlyti, kaip jas mažinti, tačiau lūkesčių nepateisino.
9: Buvusi maisto taryba rinkdavosi plačiu formatu, ištisas valandas posėdžiaudavo ir buvo nukreipta į maisto kainų mažinimą, tačiau pagal reglamentavimą tai buvo neįmanoma, nes tai buvo tiesiog tik tai patariamoji taryba, kuri jokių kažkokių konkrečių funkcijų netliko ir turbūt tęsti tą, dėl ko nebuvo pasiekta joks tikslas, nėra logiška. Maisto taryba virsta ministro kolegija, kuris svarstys ne tik maisto kainas.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Vilniaus Žalgirio futbolo klubo treneris Andrius Kerla sako, kad stratego Valdo Dambrausko patekimas į UEFA čempionų lygos pagrindinį etapą yra neįtikėtino svarbos įvykis Lietuvos futbolui. Vakar Dambrausko treniruojama Baku Saba po pratesimo nugalėjo Be'er Ševos Hapoel ekipą iš Izraelio ir įveikė paskutinį stipriausią Europos futbolo turnyro atrankos etapą. Kartu su Dambrausku Vilniaus Žalgiryje dirbęs Kerla sako, kad tokį pasiekimą lėmė jo ryštas ir nuolatinis šios svajonės siekimas.
10: Na, aš manau, tai yra labai didelis pasiekimas, ne tik jam ir Lietuvos futbolui, bet jeigu kalbant apie Valdą Dambrauską, jisai visą laiką turėjo tikslą, norą ir svajonę žaisti pagrindinėme čempionų lygos etape. Apie tai jisai daug kartų ir pats yra užsiminęs ir šiaip bendraujant, tai aš tai labai džiaugiuosi už jį ir tai neįlinė diena buvo vakar, iš tikrųjų kažkas neįtikėtino taip, kaip jie sudalyvavo visoje šioje atrankoje, įveikė 4 šalių čempionus, vertas tik tai didžiausių pagyrimų ir gražiausių žodžių.
1: Apie strategą Valdą Dambrauską sako buvęs jo asistentas ir dabartinis Vilniaus Žalgirio treneris Andrius Kerla. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 19-20 laipsnių, ateinančią parą be lietaus, naktį vietomis rūkas, pūs rytinių krypčių silpnas vėjas. Naktį bus 7-12, Kuršių nerijoje iki 14 šilumos, dieną sušils iki 19-23 laipsnių. 18:12.
11: Už Vilniaus.
12: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
13: Blogai, labai blogai iš tikrųjų, nes čia ruoštasi tai visi metai.
12: O čia Girkalnio kaimų bendruomenės pirmininkė Vaiva Bukauskienė pasakoja, kaip jaučiasi, kai dėl audros teko atidėti renginį, kuriam kruopščiai ruošiasi visus metus. Tradicinėje jau 22-oje Respublikinėje liaudiškos muzikos šventėje turėjo dalyvauti 11 kapelų iš įvairių Lietuvos kampelių. Vakare buvo suplanuotas dar 3 popmuzikos grupių koncertas.
13: Kai ėmė skambinti kapelos ir sakyti, kad dėl tokio oro atleiskit, mes negalim atvykti.
14: Net pačios kapelos taip, jau jums skambinos.
13: Tikrai taip. Ir tada supratom, na, kad svarstykim tą variantą greičiausiai perkelti šventę.
12: Maitinti 100 šventės dalyvių buvo pasiruošusi vos už 7 kilometrų esanti Pramedžiavos kaimelio bendruomenė. Žmonės jau iš vakaro buvo 9 kibirus bulvių priskutę, į mašinas katilus ir krosnių sukrovę.
15: Pradėjom skambinėtis vieni pas kitų, ką darom. Nu gaila labiausiai bulvių, nes jų neišlaikysi. Dažuvės, jos šaldytas, bulvės. Nu tai vyrai išvažiuoja rinktis palapinės, grįž pietų, blynų įsikepam. Bet va, muzikantai užvažiavo.
12: Na, o kadangi šventės nėra, bet bulvių per akis, tai tą patį šeštadienį renginį organizavę žmonės susibūrė Pramedžiavos bendruomenės namuose ir bent jau dalį nuskustų bulvių suvalgė, grojant Girkalnio grėžinėje turėjusiai koncertuoti Pramedžiavos vyrų kapelai.
16: Rimutė kažkaip man paskambino, sako, atvažiuokit į Pramedžiavą, nu, šiaip va, susitikimui, biškį pabūsim, padalyvau, nes mes kitaip negalim, mes turim kažkaip tai va susėjit, pabūt.
14: Negi sėdėsi namie, kai jūs planavot koncertuoti.
16: Taip.
12: Jūsų dėmesio yra Raseinių rajono Girkalnio ir Pramedžiavo žmonės, kurie per audrą pasidarė savo, kad ir nedidelę, bet vis tiek šventę.
11: Vilniaus.
17: Jūsų neprasideda. Važiuojam toliau.

0: vardu Vaiva Bukauskienė, kaimų bendruomenės Girkalnis pirmininkė.
1: Ir Vaiva, mes dabar susitinkam netoli Girkalnio, kitam kaimelį, lyja, laukiam audros. Čia po kelių valandų turėtų praktiškai, kaip sako sinoptikai, maišytis žemės su dangum. Kaip jūs jaučiatės, kad daugybės mėnesių jūsų kitų bendruomenės narių, kitų Girkalnio gyventojų ir aplinkinių kaimų žmonių pastangos nuėjo veltui? Renginys, kurį taip planavot, didžiausias jūsų Girkalnio miestelio renginys, metinis, pats svarbiausias, nuėjo šuniui ant uodegos.
0: Blogai, labai blogai iš tikrųjų, nes čia ruoštasi tai visi metai atgal, nes planuoji, viena šventė baigėsi, pradedi planuoti kitą. O pastarųjų, sakykim, dienų darbai apskritai buvo intensyvus, įtraukta daug žmonių, savanorių, bendruomenės narių. Ir žinot, kai dar iš vakaro lyg tikiesi, stebi prognozes ir buvom optimistai, o šiandien ryte jau optimistika visa dingo ir viskas.
1: Ir įdomiausia tai, kad mes kalbame šiandien šeštadienį, o sinoptikai apie artėjančią smarkią audrą praneša penktadienį apie pietus. Iki penktadienio pietų jūs net nesvarstėt, kad kažkaip gali būti, ar vis tiek žiūrėjo orų prognozes?
0: Stebėjom, bet tos prognozes, ar ne, jos gan skirtingos. Pastarųjų laikų įvykiai su orais galbūt tai rodo. Mes tikėjomės, nes keitėsi ta prognozė, ar ne, rodė, kad ten bus vėjas, bus lietus, bus kas, bus protarpiais. Ir mes savotiškai tikėjomės, kad ir bus to lietu, čia nieko tokio. Nes žinokit, pastarieji turbūt 3 metai visada iki pietų lyja. Visada. Nuo pietų šviečia saulutė, karšta, smagu. Tai mes iš tiesų taip ir tikėjomės, kad iki to vakaro išgyvensim ir mus atvėsins, o diena bus smagu, bet dabar rodo, kad ne, ir bus tik blogiau.
1: Ir dabar pats renginys, tai yra Girkalnio griežinė, toks pavadinimas, tai yra Respublikinė liaudiškos muzikos kapelų šventė. Ši būtų buvusi 22-oji. Apie ką tas renginys, kokio jis masto, kokio jis lygio, papasakokit.
0: Pats pavadinimas ar net skleidžia, kad yra Respublikinė šventė, Respublikinė iš kelių aspektų, sakykim. Ir kapelos kolektyvai atvyksta iš visos Lietuvos. Ir žmonės, girkalniškių, jeigu lygintume masę, turbūt būna mažiausia dalis. Atvyksta iš įvairių miestų ir kai tu girdi, kad net atvyksta iš Elektrėnų, Ignalino žmonės, tai supranti, kad kažką darai gerai. Tai ne tik kapelos atvilioja, bet ir pati šventė žmonės pamato tas tradicijas, nes ta griežinė ir yra ne pavadinimas, kad griežia. Mes ir sakom, kad muzikantai pradedam griežti. Tai vilioja žmonės, nes tenka pripažinti liaudišką muziką, na, jinai nyksta ir muzikantų mažėja, ar ne, kad ir kaip beruoštų juos, ir kapelos kažkiek traukiasi, vienos susikuria, kitos jau išnyksta, kaip ir mūsų Girkalnio kapelo prieš keletą metų, na, jau užbaigė savo gyvavimą, tai, bet šitą tradiciją stengiamės išlaikyti ir išlaikyti tą lygį, kad Lietuvoje, na, ji dar griežtų ir skambėtų.
1: Įprastai, kur konkrečiai vyksta šita visos dienos šventė, tai yra lauke, atviroje erdvėje, jūs tokį ten turit kaip amfiteatrą, jeigu galima sakyti.
0: Taip, tai yra vieša lauko erdvė. Girkalniškiai ją vadina dauba, mes gražiai vadinam Vingio gatvės vasaros estrada. Tai yra tikrai tokia tarsi duobė, važiuojant keliu, tiesiog tarsi dingsta viskas, ar ne, reikia leistis į apačią nuo kalno, ten yra sena, yra asfaltuota aikštelė. Paruošta ir mes ten tą šventę vykdom su visom mugėm, su visom pramogom, su visais koncertais ir panašiai visi puikiai telpom.
1: Buvo svarstymų apie tai, kad jau čia kaip ir reikėtų atšaukti, nepavyks įgarsinti visą šitą šventę į uždaras patalpas perkelt. Ar Girkalnį būtų buvusi tokia galimybė?
0: Girkalnio bendruomenės namai gali talpinti, na, sakykim, 100, blogiausiu atveju 150 žmonių. Turime sceną, tačiau neišeitis, nes šventę bandome kažkiek sąrašuoti, vadinkim, dalyvius su parašus rinkti, pasistebėti. Tai mažiausiai 500 žmonių būna. Tai mes neturim tokių pajėgumų Girkalnyje. Buvo svarstymas keltis į Raseinių kultūros centrą, su direktore bendradarbiavom to klausimu. Tačiau kas apsiriboja tada? Mes turime stogą, turime kėdes, sceną, o gyvasties šventės nebėra, nes dažniausiai muzikantai griežia, o visi šokėjai šoka.
1: Ir visgi kultūros centras čia priėmė sprendimą, kadangi jis atsakingas už visą įgarsinimą, brangią techniką ir panašiai, kad šiandien, artėjant audrai, priėmė sprendimą visus renginius atšaukti.
0: Realiai gal pats kultūros centras ne taip drastiškai, vis tiek pasitardami, tokiu, sakykim, bendru sutarimu. Nes, na, buvo gaila, kai nuo ryto jau ir palapinės mūsų vakar įrengtas visas miestelis ėmė plasnoti ir kai kurios netgi skristi. Tai tiesiog stebėdami, kad tos prognozės, na, nesikeičia, susisiekėm su garso operatorium, su kultūros centro direktore, pasitarėm, na, kad arba atšaukiam, arba keliamės. O jo lab, kai ėmė skambinti kapelos ir sakyti, kad dėl tokio oro atleiskit, mes negalim atvykti.
1: Net pačios kapelos taip. Jau jums skambino, sako, žiūrėkit, pavojinga, taip. Niekur nevažiuosim.
0: Tikrai taip. Ir tada supratom, na, kad gana to optimizmo ir svarstykim tą variantą greičiausiai perkelti šventę, nes, kaip ir sakiau, patalpose mes tos dvasios neparodysim, netiduosim.
1: Iš viso Girkalnio grėžiniai turėjo pasirodyti 11 kapelų iš visos Lietuvos. Buvo tokių, kurios norėjo atvažiuoti, svarstė atvažiuoti ir labai nuliūdo, kai paskambinot, pasakė, žiūrėkit, nevažiuokit, renginio šiandien nebus.
0: Taip, galėčiau netgi įvardinti. Tai dvi kapelos ryte jau paskambino, atsišaukė.
1: Pačios. Tiesiog,
0: taip, kad jau atleiskit, bet tiesiog dėl sąlygų, na, kitom skambinau pati, jau atsiprašiau, prašiau susiderinti kitą kartą, galbūt pavyks, kai jau visas mintis susidėliosim. Tai, aišku, nuliūdo. Vienas vadovas, Vytautas, Panevėžio kapelos, tai sako, labai gaila ir mum yra tai pasitaikę, bet jau mūsų nepamirškit, mes atvyksim kitą kartą. Tai vat labai džiaugiamės dėl to tokio požiūrio, kad nebuvo pikto požiūrio, buvo liūdna, bet supranta žmonės. Tie, kurie dirba kultūros rytį, manau, apskritai šitai vertina. Bet tos grėžinės mes labai visi laukiam, labai norim. Liūdi žmonės, komentarai, liūdni, kad laukia ir nenuvilsim ir vis tiek tikiuos, kad mes tą gražią šventę sukursim. Jo lab viskas buvo suplanuota, tai belieka tiesiog dabar perkelti tą kaladėlių namelį ir įgyvendinti.
1: Bet sutikit, atšaukti tokio lygo renginį dėl prastų orų, retas atvejis Lietuvoje.
0: Labai, iš tikrųjų, aš asmeniškai nebuvau girdėjus ir susidūrus, kad kažkas jau taip visiškai atšauktų renginį. Smulkus ar ne renginys galbūt yra paprasčiau, persikelia į vidų ar ne į pavėsinę kokią, o tokie didieji renginiai daug kas, bent jau iš mano patirties, pasiryšta tęsti tą renginį ir blogo oro sąlygom, jo labai jeigu tai didelis ar ne renginys ir miesto šventė, tarkim, bet kas tada atsitinka ir nepatogu organizatoriam, nepatogu dalyviams, o apie svečius turbūt ką belieka kalbėti, ar ne su skėčius, arba jų praktiškai nėra. Tai, o mes žinodami tą tradiciją, kad tikrai žmonių daug ir jie mėgsta šokti, jie dalyvauja nuo ryto iki vakaro, veiksmas vyksta, kaip sakant, tai mes priėmėm tokį, na, skaudų sprendimą, aš sakyčiau. Ir pas mus Raseinių rajone, na, turbūt esam, nežinau, per mano darbo metus turbūt vieni pirmųjų, kada tokia šventė yra atšaukta.
1: Dar yra kitas dalykas, biurokratija, jūs bendruomenės pirmininkė, gi prirašyta visokiausių projektų, sudurstytas tas finansavimas iš visų galų ir labai aiškiai ten viskas surašyta, kada, kas, kur pinigai panaudoti ir panašiai, o čia takšt renginio nebėra, jis bus perkeliamas. Jūs įsivaizduojat, kaip iš šitos situacijos čia reikės suktis?
0: Džiaugiuosi tik dėl to, kad yra savaitgalis ir aš turėsiu laiko, sakykim, parą gerą, pusantros iki
1: pagalvoti.
0: Taip, sukurti strategiją, kaip reikės kokybiškai pasiaiškinti. Bet jeigu iš tikrųjų, tai ir vakaro dalyje turėjo pasirodyti grupės, ar ne, grupė Dar, grupė Hipokritai, ar ne, ta linksmesnė kapela, kaip ir sakiau, fol grupės Skylėta kepurė, gan geranoriškai pažiūrėjo į šitą reikalą, kai aš paskambinau ir sutarėm, kad pabandysiu susiderinti su jais, kad persikelti visiškai to lygią programą.
1: Na, nes kiti gali sakyti, o gal ir sakė, tai pinigus tiek sumokėkit, ar ne?
0: Taip.
1: O jeigu norėsite dar kartą, mokėkit dar kartą.
0: Taip, esu girdėjus tokių situacijų iš kolegų, tai labai baiminausi šito, labiausiai turbūt, nes tai yra didžiausia turbūt išlaidų dalis skiriama koncertui, nes meno kolektyvai dažniausiai atvyksta neatlygintinai arba vadinamais mainais, tada, kada keičiasi kapelos arba bendruomenių kažkokiu tai darbu. O visas kitas finansavimas, ar ne, parama, visa kita, na, kas yra nupirkta, sakykime, suvenyrai, tai jie liks, ačiū Dievui, jie negendantys, tačiau yra ir gendančių dalykų, tai dalį bandysime užšaldyti, dalį, na, tiesiog teks turbūt kažkam atiduoti, išdalinti, pasidalinti su kolegomis, tarkim, kaimynai gal kokią šventę organizuoja ir perleisime šalia, nes tiesiog neturim išeities. Nuostolių bus, bet kokiu atveju bus, bet tikiuosi, kad nebus tokie maksimalūs, kad šventė negalėtų vykti. Minimalus, manau, kad išspręsim.

0: Saukštelienė.
1: Audrius Saukštelis.
2: Jūs abu esat vyras ir žmona, abu esat pramedžiaviečiai, priklauso šitai bendruomenė, atstovaujat žmonėm ir jau ne vienus metus su ta, sakykim taip, pramedžiaviškių sukurta virtuve ant ratų, važinėjat po visą Lietuvą ir maitinat įvairių švenčių dalyvius. Kuo ketinot maitinti Girkalnio griežinės žmonės? Nes apie 300 maždaug jūsų buvo paprašyta pamaitinti. Koks meniu turėjo būti?
0: Buvo paprašyta, kad būtų troškinys su daržovėmis ir tarkiniai blynai. Čia jau buvo mūsų topas tarkinių blynų ir visus čia paliai norą. Vieni nori troškinį, kiti nori blynų. Tai vat toks buvo bendruomenės Girkalnio ir seniūnės užsakymas.
2: Kiek jūs jau buvot visko priruošę?
0: Priruošę buvo du maišai atvežta bulvių, nuskuto 9 kibirus.
1: 9 kibirai pilni.
0: Pilni kibirai bulvių, morkų 1,5 kibiro buvo.
1: 10 kilogramų.
0: Taip, paskui buvo svogūnų, kilogramų 10 irgi buvo suruošta. Mėsa buvo atvežta. Ir supjaustyta gabaliukais, viskas suruošta, paruošta troškiniui.
2: Ir dabar žiūrėk, kad maždaug 10 žmonių nuolat jūsų turi dirbti, padirbėti, kad pasiruoštų pamaitinti ten kelis šimtus šventės dalyvių. Tai kiek, pavyzdžiui, valandų darbo jau yra įdėta jūsų maždaug tų 10 žmonių, va tik iš šventės, kuris beveik nuėjo per niek?
0: Vakar pradėjome nuo 3 valandos susirinkę ir 9. Kas biškų anksčiau, kas ir pasiliko kitai susidėti, nes viską iš vakarą taikėme susidėti ir indus, visus įrankius jau.
2: Ir viską buvot jau susidėję.
0: Taip,
1: susiruošę.
0: Taip, šį kartą net tikai ir miltų.
1: Mašinas buvo jau pečiai sukrauti, viskas.
2: Kas irgi labai sudėtinga, nes čia reikia daug klausytojų pasakyti, jūs turit savo normalius automobilius, bet kai jums reikia persivežti visa šitas krosnis jūsų ten rankų darbo, reikia sėdynės išimti viską, ar ne?
1: Daug darbo. Į priekabas įkraunamės, į mašinas. Tik vairuotojų vieta te lieka.
0: Ir šalia mane dar pasiima.
2: Audriu, ar aš teisingai suprantu, kad jau ir palapinės Girkalnį buvo pastatytos, ar ne?
1: Buvo, šiandien ryte išardėm viską, kadangi vėjas. Ačiū Dievui, dar laimingai įsiardėm, nesulaužytas, visas sveikas.
0: Iš ryto jau nutarė, kad reikia išardyti, nes jau matė, kad po pietų tikrai vėjas bus didelis. Tai nelaukt, kol sulaužys palapinių nieko, nes jau tikrai jau nuo pat ryto buvo atšaukiamas.
1: Dabar girdėti vėjas.
2: Dabar jau tuoj 16 valanda. O Jezau, vėjas toks, kad bus tuoj nuneš visos skardos. Iš tikrųjų, praktiškai maišosi vėjas su žemė su dangum. Bet dabar dar žiūrėkit. Tai daug visko priruošta ir mes dabar esam pramedžiavo jūsų bendruomenės namuose.

0: Blynus įkepam, pakviečiam va, dalių su mažesnė keptuvė ir pasikepam vieną kibirą tik tai pradžiai. Bet va, muzikantai užvažiavo visi draugiškai.
1: Kita
0: kibirą. Kibirą prisitarkavom bulvų ir iškepim.
2: Tai dabar kiek tarkių suvalgyta yra?
0: Du kibirai.
2: Tai dar vienas lieka.
1: Dalieka.
2: Tai dar praktiškai visą šventę nedidelę galima suorganizuoti ir žmonės pamaitinti to kibiro tarkių. O iš kitų patiekalų jau irgi yra priruošta maisto produktų, kur, ar ne? Tik tai bulvės čia pagrindinis klausimas.
1: Užšaldyta mėsa yra vėl.
0: Bus užšaldyta
1: padėta. Daržovės šaldiklį. Mėsa šaldytuvė.
2: Taip, ir vakar kelias
0: valandas.
2: Tai jau čia svogūnai
1: lieka.
2: Taip.
0: Devyni kibirai. Mes kibirai skaičiuojamės.
2: Devyni kibirai bulvių buvo nuskusta.
0: Taip, taip.
2: Kiek žmonių skuto?
1: Priskusta buvo.
0: Pagrindė.
2: Ne, tai priskusta buvo. Devyni kibirai. Taip. Tai vadinasi realiai daugiau.
1: Daugiau, kadangi
0: keturias,
1: viskas.
0: Keturios moteriškės pradžiai. Vieni jie tą kažką kitą daromės. Paskui plauna kitas, va, pasikeisdami. Čia... Keturios moteriškės.
1: Susidirbė.
2: Daug darbo įdėta, automobiliai pusiau išardyti, jau sukrautos visos jūsų krosnis, viskas. Jau beliko tik tai ta maloniausia dalis, plekš pagaminti ir vaišinti žmonės ir parduoti. Taip. Kaip jūs sureagavot, sužinoja, kad šventė tikrai atšaukta ir kaip sako Kazė autobazė?
0: Mes jau apie... Po penkių ryte, kai pajutome...
1: Panašiai, tai jau lytus pradėjo lyti, jau galvojom, jau nieko gera, kaip sakė, taip
2: jau
1: bus.
2: Jau pamažu taip taikstėtė su tą mintimą.
0: Taip, taip. Nu taip, aišku, ryte jau guminukus batus jau valėmės, sakėm, jeigu jau bus kažką, tai tikrai ten bus šlapė. Ir ploščius dėjomės viską, bet jau, kada pirmininkai pasakė, kad tikrai atšaukta, jau ir kultūros centras neleidžia niekam.
1: Du tiek maistą būtų išmesti, būtų gaila buvę.
0: Labai, tai va, dėl to ir, tai sakau, nors pietus pasidaro.
1: Kažkiek liks kitam sykiu.
2: Iš tikrųjų, jūs pramedžiavo žmonės, tie 10, kurie daugiau mažiau ruošia maisto, o iš viso 20 žmonių, kurie važiuoja renginius ten dalinti ir vietoj jau ten kepti, ruošti ir panašiai. Tai yra didelė jūsų gyvenvietės dalis, įsitraukia į visą šitą maitinimą, sakykim taip. Daug pastaraisiais metais važinėjat po Lietuvą, maitinat šimtus žmonių, ar aš teisingai suprantu, kad čia yra pirmas kartas, kai dėl orų priskustos bulvės patiems reikia valgyti.
1: Čia pirmą kartą.
0: Taip, ir vakar, kad ir šiandien buvom nutarę ne taip anksti jau ryte rinktis, tik 9 valandai, nes būdavo anksčiau susirenkam. Tai vakar net sudėjom viską iš vakar, kurvom, ką reikės dėda, taip nebuvom susiruošę viską. Kas miltiniam blynam, kas tarkiam, viską susiruošia, susidėjo.
1: Būtume ryte atvažiavę, tarkinis blynus susitarkavęs bulvės, susiruošia, viską įvažiavę kept, ale, kad
0: viskas
1: gerai, kada nesutarkavom.
0: Ne, niekada mes iš vakarą niekada nesidarom.
1: Viską ryte. Anksti ryte kylam, renkamės visi ir dirbam visi.
2: Kaip jūs apskritai abu vertinat, kad jau tikrai keliarius metus Lietuva pramedžiava žino labai dėl to, kad jūs turit tą pačių susikonstruotą, išmastytą, išgalvotą virtuvę ant ratų ir galit važinėti po visą Lietuvą ir maitinti šimtų žmonių?
0: Stengiamės tikrai, kada prasidėjo tie pečiai, viskas. Aišku, labai pavarstam kitą, kad nematom to šventės tie visi.
1: Tai praktiškai nematom.
0: Nes matom tik tai
1: blynus. Matom žmonės.
0: Žmonės.
1: Kaip jie linksmi, patenkinti. Nu,
2: taip, pavalgė ypač.
0: Taip, padėkoja, ateina tikrai per kitą šventės į žymesnių žmonių ir viską. Ir labai, labai smagu būna tai, kad jie pavargė, bet
1: Bet smagu pažiūrėti į tą, po to viso maitinimo, po visko, kaip žmonės būtų patenkinti, linksmi atsipalaidavę, jau suotus, kada jį, ne taip, atėjant, susiraukė, pikti, kiti, va, tai matas tas, negerai, tai ką ten darai, ką ten, tai...
0: Taip, tikrai saugojamės, kad ir prie krosnių mūsų pietų
1: neleidžiam. Vis dėl to, kad
2: žmonių, kad tai galima nusideginti, čia palaukit, taigi ten karštis kokio.
0: Aišku, yra žmonėm, kur labai įdomu, nes kada tie miltiniai blynai kepamentos krosnės, marginiai tie vadin...
1: Senoviniai.
0: O ir visi kalba apie kiti senesnė, jaunesnė. Aš turėjau, mano tėvai turėjo tokius keptuves, tas, nu, o kaip seniai valgė už tokių blynų, jie ten kiti kaip mūsų deda.
2: Bet čia apie kokius blynus kalba, čia tos
0: širdelės.
2: Taip, jūs vadinot, kokį žodį?
1: Čirviniai.
2: A, čirviniai, nu taip. Čirviniai, nes jūs turite didžiulę keptuvę kepti, nemažytę, ten didesnės tokios padarytos yra, ar kaip?
1: Ne, jos yra visas
2: standartinės,
1: originalės, vokiškas, rusiškas jos būna, kitas švediškų da būna tų keptuvių, bet mes švediškų tų neturim. Pagrindai yra vokiškas keptuvės. Nu, jos

0: tikrai kepa skaniai ir visą kitą.
1: Gerai, bet dar pasakyt, bet ar jūs besuspėjat su savo kaimo kitais žmonėmis čia važinėt po tą šventes, ruošti maistą ir gaminti, nes aš įsivaizduoju, kad čia darbotvarkė labai įtempta, jūs tikrai daug kas samdo.
2: Nu taip, bet, nu aišku, yra tokių dalykų, kuriam reikia išvažiuoti kažkur, tą savaitgalį negali. Tai mes žinom, kad kiti ateis, nu kaip, ne kiti, bet
1: keičiatės.
2: Keičiamės, taip, tikrai nėra to jau, kad žinom, reikia, reikia išvažiavom kažkur, reikia kitam reikals koks, nesakom, kad tu būtinai atei. Reikia, išvažiuok, nes kiekvieną savo gyvenimą turim, čia jie tik bendruomenė.
0: Čia bendruomenė, taip. No.
2: Taip, bet, bet tikrai, jeigu galim, stengiamės tikrai važiuoti ir tikrai tas smagumas, kada matai žmonės.
0: Tai per savaitę namie prisėdė.
2: Kas namuose, kas į darbus išeina per savaitę?
1: O jūs ką veikiat? Nu, kai nereikia šito maisto gaminti, ką jūs veikiat?
0: Aš dirbu valstybinį miškų urėdijoje, traktorininkas, operatorius.
1: O jūs?
2: O aš esu namų šeimininkė ir turiu mamytę prižiūrėti, nes turiu slaugančią mamą. Taip, tai ir prašau kitą kartą. Tėtą pasivežu į viską, kad palikti vieną negalima. Ir brolė, nes visai būna, prašau, kad nu, nori su ta bendruomenė per savaitę. Tai būna, kad ateinam kažką.
1: Galų gale ir patiems smagu pakeisti taip aplinką, pasižiūrėti taip į kitas taip Lietuvos gyvenvietės, į žmonės. Taip. Juk jūs daug pakeliaujat po Lietuvą, šiaip turbūt to laiko ir nerastumėt, o čia visada būna švenčių sukūry. Taip, Audrius taip sako, šventės taip gal pačios nematom. Vis tiek su žmonėm pasišnekat, kad nu jūs matot, aišku, kaip ta Lietuva
2: jau
1: atrodo.
2: Kada nemato, kada dirbam, bet jeigu tuim laisvai išvažiuojam kitas šventės, tai tikrai renkamės tų visokių kitų idėjų. Kaip buvom sūrių va šventį nuvažiavę, nu, kražiuose buvo laisvas mūsų savaitės. Tikrai žiūrėjom, kaip kiti pasipuošė, kaip kažką pasidarė, gal kažką į naują, nes ateis laiks ir mūsų bus šventi, ir mums reikės pasipuošti. Va tokių idėjų tai nusifotografuojam, pasižiūrim, pasitarėm, paskui duodam vyrams minčių, gal ką padaryti reikia, jau užsakymus. Užsakymus darom. Nu, jau minčių renkamės, gal kažkokių gėlių matėm, gal kažkas tvorelė kažkokia gražė. Nu, ir tada jau savo šventėj, kada pamatom kitų šventės. Taip, nes prabuvimas tas kartu. Smagu.
1: Aš apie jūsų Pramedžiaus bendruomenę į vieną laidą esu susukęs ir mes prisimenam, kalbėdavom, kad vienu metu tas jūsų kaimas jau buvo visiškai praktiškai numiręs, bet tada čia pasikeičia bendruomenės valdžia ir čia naujų įkvėpimų, naujų įpų varot. Kaip jūs jaučiatės tame varime? Smagiau jums gyvent Pramedžiavoj, kai čia taip jau aktyviai paėmėt jauti už ragų?
2: Nu taip, dabar daugiau tos veiklos. Anksčiau irgi buvo, aš irgi taip pat prie visos virtuvės, nuo pat pradžių bendruomenės beveik. Tai visą tą visą aplinką žinojau, visą indai, viskas buvo, kas kokią reikėdavo samdyti. Nu, kaip užsisakydavo salę, tai mani siūsdavo, jau, reiškia, nu, kaip ateidavo padėti žmonėm, padaryti, ar laidotėjimą, ką, kaip sūnus sako, jeigu, sako, pirmininkis kamina, sako, kas mirė, jau iškart klausė. Nu,
1: tai, nes jau reiks gedulingų pietų.
2: Ne, pietų nedarydavom, čia leisdavom salėje pasiruošti.
1: Šarvoti.
2: Taip. Nu, o dabar jau daugiau tos veiklos turim. Ir per savaitę, visą laiką antradienį įsirenkamės naują valdybą.
1: Kiekvieną antradienį.
2: Kiekvieną antradienį.
1: Irgi nenormalu, niekas taip nesirenka. O jūs renkatės, nes vyksta veiksmas.
2: Taip.
1: Yra ką spręsti.
2: Taip, yra sprendimų visokių. Yra galiausiai ateinam.
0: Idėjų sprendimų.
2: Viens tą pasakė, kits tą. Nu, galiausiai, jeigu jau nieka viskas gerai, arbatas atsigėrim vakare. Vasarą renkamės 7 valandą, nes kad būtų daugiau laiko namuose kažką pasidaryti. O žiemos laiku jau 6. Kad ir šalta, ar lyja, vis tiek mes antradienį visą valdybą susirenkam. Ir taip po truputį padėjom vyrus, kur esam valdyboje, aš padėjom vestis truputį. Ir kad kartu. Tas nulauki to antradienį, kad ir žinai visas tas naujienas ir viską kaimo, bet antradienis tai yra valdybos susijimas, visų didesnių naujienų sužinojimas.
1: Ir dabar viskas išvirto į tai, kad vos ne ten koks penktadalis jūsų kaimo žmonių vyksta į savo šventę, į kitų šventes ir prie maisto dirba ir žiūri ir faina ir bendrauja ir veikia. Taip. Ir tiek jau įtraukta, kad praktiškai įtraukti yra vos ne visi, kurie gali, taip, nori ar nenori, vis tiek jau pačipti taip yra jūsų.
2: Taip. Mažiausia kas, kitam kas arbatą papilsi, ar puoduką nuneši, ar lėkštutę gal kuriam. Tu, kits ne visi yra, kad ten tik prie puodų arba prie keptuvių stovėt. Yra kuriam, bet daugiau, kai turim žmonių aplinkui, kiekvienam galim darbą pasiūlyti. Staltysės uždėta, gėlės pamerkti, viską.
1: Taip, dabar jūs tokie švenčių maitintojai veikiat po bendruomenės vėliavą. Negalvojat, kad jums iš vis reikia kurti kokį UABą, mažąją bendriją, susiburti komandą ir turbūt pragyventumėt visi?
2: Turėjom tokių pasiūlymų, bet, kad žinokit, reikia daug veterinarinį, reikia, taip, yra daug reikalavimų. Tai dėl to ir būnam
0: tik... Nebūsų Lietuvoje verslą pradėti.
2: Nu, dėl to esam po bendruomenės vėliava tik tai, važiuojam į bendruomenės. Ir viskas, nu, nes per daug reikalavimų yra. Ir kažkuris ne, nu, nėra tokie žmogaus, kuris galėtų visą tą...
1: Sukoordinuoti taip, tą biurokratiją, taip, sutvarkyti.
2: Taip, mes visi bendrai, viens tą imam, kitą.
1: O produktai iš jūsų daržų turbūt, ar ne?
2: Ne, viskas perkama.
0: Būna,
2: yra,
0: būna,
2: kas, būna. Taip, kai mūsų šventėm tas įdeda, kas žmonės...
1: Nu, važiu, bulvių tikrai neperka.
2: Vat vakar šventėm pirka.
1: Jūs pirkot bulvės, taip. Bet iš ūkininko kokio čia vietinio?
2: Tai pirka parduotuvės ir iš ūkininkas kažkas parėmė. Čia seniūnija, kai davė.
0: Taip. Tai mūsų šventės, kai taip. Būna, tai mes į savo daržą paimam. Bulvės, svogūnus, česnakus.
2: Taip, kas ką turim, tas ką susinešam.
0: Daržovės iš savo daržų jėmam, o
2: savo šventėjai. Kas pieną, vat, kaip reikia miltiniam blynam pieną, kas kiaušinius, kas sviestą naminį turėjo atnešti.
0: Miltiniam blynų iš pieną valdišką iš Maksimas nupirkęs, nepadarysi. Reik šviežaus pieną karvės.
2: Kai klausė mūsų receptą, yra, kurį daro
0: tai jau vienas. Klausim, jeigu karvę turėsi, kepsi blynų. Jeigu karvės neturė, tai... Neapsimoknai pasakai.
2: Sakom, kad reikia šiltą karvės pieno.
1: Ir štai ir paslaptis, kodėl tas maistas, kurį jūs padarot, jis įdėdė į burną ir jis tiesiog ištirpsta, nes naminiai produktai vyrauja.
2: Taip, taip. Ir kiaušiniai vat, jau kada reikia, tikrai būna pasakyta, kad naminiai, kad būtų.
1: Siaubas, koks vėjas mus šitoj nuneš.
0: Ne,
1: Tai vėjas. Tikrai gerai, kad aš aukė renginį, taip. Nes čia tas vėjas visų blinus įskraidintų iš keptuvių turbūt.
2: Nu tai čia būtų jau gilka nebuvę, tenais visą šventį.
1: Kilometrai įskraidintų.
0: Čia pavėsinę patį statėm ir laikys.
2: Stipriai, taip.

0: esu Albinas Andriuška, kapelos Pramežiaus vyrai vadovas.
1: Ir šiandien, Albinai, jūs turėjot groti Girkalnio griežinėje, bet renginys, didžiulis renginys, sulaukiantis kelių šimtų žmonių kasmet, yra atšauktas. Ir štai šiuo metu tas renginys turėtų vykti. Mes dabar esam už 7 km nuo Girkalnio. Matom, vėjas laužo šakas.
0: Taip, taip. Tai yra baisu. Nu, kaip nelaukti, kažkaip tai planuota buvo visai, nu, kiti variantai, bet, nu, yra kaip yra, nieko nepadarysiu. Gamta, tai yra gamta, nu, su gamta nepasiginčys.
1: Ir dabar matydami, ką išdarinėja gamta, ar buvo teisingas sprendimas atšaukti renginį?
0: Aš manau taip. Tai būtų neįmanoma susitvarkyti, ten palapinių daug pristatyta, mikrofonai stovi, verčia vėjas, viską, nu...
1: Būtų šiaip viską išnešiojęs, paprasčiausiai.
0: Taip.
1: Taip, matyti galų gale ir žiūrovų nebūtų, šokėjų nebūtų ir patiem būtų praktiškai neįmanoma groti.
0: Taip. Tikrai taip.
1: Girkalnio griežinė iš viso turėjo dalyvauti 11 kapelų iš visos Lietuvos. Jūsų kapela viena iš jų. Kaip jūs ryte reagavot, sužinoja, kad renginys atšauktas?
0: Truputuką ir gaila buvo, žinai, nu va čia ruošėmės, stengėmės kažką tai tokio efektyvaus, gražaus parodyti. Bet gamta yra gamta.
1: Jūsų kapela jau kiek čia metų yra susibūrusi?
0: 3 metai, grubiai. Va.
1: Taip, ir jūs tikrai gerai varot ir čia šeštadienis organizuojat šokius, žmonės iš pusės Lietuvos atvažiuoja, kam per 30, kam per 50. Bet suprantu, Girkalnio griežiniai renginiui, kuris vis tiek toks truputį yra aukštesnio lygio, jau jūs turėjote įdėti papildomų pastangų, kad pasiruoštumėt, ar ne? Ir repetavo turbūt daugiau.
0: Be abejo. Čia jau labai sunku tuos dalykus. Kai kurie iš mūsų esam dirbantys, kai kurie esam ūkininkai, tai suprantat, sunku tai yra, bet stengiamės, darėm, pasiruošim, aš tikiuosi taip, kaip turi būti.
1: Ir dabar mes visi per audrą esam susirinkę Pramedžiavos bendruomenės namuose ir kapela nėra taip, kad sėdi ir blinus valgo. Jūs čia, aš nežinau, kokias 2 valandas be perstojo koncertavot ir žmonės šoko.
0: Rimutė kažkaip man paskambino, sako, važiuojam, atvažiuokit į Pramedžiavą, nu, šiaip va, susitikimui, biškį pabūsim, padalyvau, nes mes kitaip negalim, mes turim kažkaip tai va, susėjit, pabūt,
1: paėjit. Negi sėdėsi namie, taip. Kai jūs planavot koncertuoti.
0: Taip. Nu, va, ir va, taip va ir gavusi. Automatiškai, štaigi, susiskambinom visi vienas per kitą ir va, susirinkom visi, va, linksmai pabūt, padalyvau.
1: Ir iš esmės

0: Pasidarėt va čia Girkalnio jūs pramedžiavo žmonės, tie aktyvistai. Nedidelė tokia šventė. Maisto priruošta, priskusta bulvių.
1: O kaip prieš, ten prieš šokant mums pradedant šokti, aš kaip pasakiau, sakau, tai va dabar čia jau Girkalnių griežinį atšaukiama, tai dabar bus pramedžiavos griežinė.
0: Ir iš esmės ir tęsiasi svarbiausia. Nu, ant bendruomenės namų čia jokie medžiai neužgrius, mes čia visai saugus turbūt esame.
1: Taip, taip, jau didieji medžiai va jau išpjauti, nėra jų, tai saugus dabar, tikiuosi, kad saugus.
2: Pasakoja kapelos pramedžiavos vyrai vadovas Albinas Andriuška. Beje, Girkalnio bendruomenė praneša, kad antrą kartą liaudiškos muzikos šventę planuoja organizuoti rugsėjo antroje pusėje. Tikslią datą paskelbs kiek vėliau. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.
3: Už Vilniaus.

0: Šį vakar per panoramą. Audrai dar labiau komplikavus padėtį žemės ūkyje skelbiama ekstremalioji situacija. Kremlius patvirtina, CIA vadovas lankėsi Maskvoje. Gitanas Nausėda sako, buvęs informuotas. Regionų savivaldybės vis dosniu pasitinka pirmokus, dovanoja ne tik priemonių, bet ir skiria išmokas. Po didelio potvinio Nepale nėra ryšio su šimtais turistų.
1: Pusantro mėnesio aplinkos ministrės kėdėje. Kaip jau atsiskleidė save netikėčiausią kandidatūrą Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybėje vadinusi Ieva Andriulaitytė. Na, o iššūkių tikrai nemažai. Nuo šiukšlių krizės Vilniuje, kurią pati pavadino ekologinė katastrofa, iki niokojančių audros padarinių Lietuvos miškuose. Savo klausimą naujai aplinkos ministrai užduoti galėsite ir jūs, mėly klausytojai. LRT aktualijų studija rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.
2: Laidoje Genijaus kailyje dainininkė Monika Marija Paulauskaitė pasimatuos nuostabiosios Adelės gyvenimo nutikimus. Dar ankstyvoje jaunystėje sužavėjusi visus savo dievišku balsu ir užburiančiamis dainomis, Adelė nenulipa nuo muzikinės scenos Olimpo. Monika Marija, taip pat vos pasirodžiusi ekrane, visą Lietuvą užbūrė savo fantastišku balsu ir nuoširdžią asmenybę. Atvira širdimi įpuolusi į pramogų ir muzikos pasaulį, ji džiaugiasi sėkme, tačiau po kelių metų tarsi atsitraukė iš viešumos. Ką tenka išgyventi, kai užgriūna dėmesys? Kaip panašias situacijas išgyveno Adelė ir Monika Marija, išgirskime jau šį ketvirtadienį po 13 valandos žinių.
3: Sveiki!
4: Halo!
3: Su jumis sveikinasi naujos LRT radio laidos Vilnius Berlynas autorės Rūta Matimaitytė
4: ir Rita Naujokaitytė. Kiekvieną trečiadienį jums pasakosime apie tai, kas sieja Lietuvą ir Vokietiją.
3: Gynyba, politika, kultūra, istorija, ekonomika, sportas.
4: Pokalbiai su įdomiais žmonėmis, gyvenančiais, dirbančiais ir kuriančiais Lietuvoje ir Vokietijoje.
3: Vilnius Berlynas. Nuo rugsėjo 2-3 po 14 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 19 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Pasirodžius informacijai, kad po didžiulio potvinio Nepale dingo beveik 400 turistų, Užsienio reikalų ministerija tikina, kad Lietuvos ambasada Indijoje stebi situaciją, tačiau šiuo metu neturint informacijos apie dingusius ar nukentėjusius Lietuvos piliečius. Ministerija tikina, kad šalies konsuliniai pareigūnai yra pasirengę suteikti visą reikalingą pagalbą, jei tokie prašymai būtų gauti. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Nukentėję ar pagalbos ieškantys Lietuvos piliečiai ir jų artimieji turi kreiptis į Lietuvos Užsienio reikalų ministeriją arba ambasadą Indijoje. Kaip skelbta po didžiulio potvinio Nepale nusiaubusio pasienio su Tibetu regioną, nebuvo įmanoma susisiekti su 400 turistų daugiausia užsieniečių. Žuvo mažiausiai 95 žmonės. Potvinis užklupo vietovę, kurioje prasideda populiarus maršrutas, bei kuriuo keliauja piligrimai induistai. Nepalo valdžios institucijos mano, kad potvinį galėjo sukelti žemės drebėjimas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitas Maskvoje buvo pusiau eilinis, leisdamas suprasti, kad Džonas Ratklifas Rusijos sostinėje lankėsi, kad aptartų karą Ukrainoje. Esą Jungtinės valstijos norėtų, kad karas su Ukraina baigtųsi. Amerikiečių žiniasklaida praneša, kad Jungtinių valstijų karinis lėktuvas, kuriuo vyko Ratklifas, į Maskvą atskrido iš Rygos. Kremlius skelbė, kad CIA vadovas per vizitą Maskvoje su prezidentu Vladimiru Putinu nesusitiko, bet turėjo kontaktų su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Socialinių tinklų milžinė Meta sutiko sumokėti 17 milijardų dolerių ir įdiegti vaikų saugumo priemonės savo platformose Facebook ir Instagram, kad užbaigtų svarbų teismo procesą dėl paauglių priklausomybės nuo socialinių tinklų ir išspręstų 10 jungtinių valstijų pateiktus ieškinius. Vien Virginijoje šio susitarimo vertė siekia 350 milijonų dolerių ir yra viena didžiausių valstijos vartotojų apsaugos istorijoje. Šis 17 milijardų dolerių susitarimas yra tik maža dalis Metos pernykščių pajamų, kurios siekia 200 milijardų dolerių. Įstatymo pataisas siūlančias keisti šaunamojo ginklo naudojimo tvarką pareigūnams, rengiantis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad šie pakeitimai nereikš visiško ginklų liberalizavimo. Pasak ministro, tokių sprendimų imamasi atsižvelgianti į kintančias

0: hibridinės grėsmes ir atvejus, kai pareigūnai dėl teisėto ginklo panaudojimo tarnybos metu atsidūrė teisėsaugos akiratyje.
1: Manau, kad tos pataisos jas tikrai atlieps tą reikalą, kad tikrai pareigūnai ir visuomenė žinos, kada pareigūnas gali ir privalo panaudoti ginklą, kad pareigūnas bus teisiškai apsaugotas nuo pasiekmių, jeigu tarnybos metu bus panaudotas ginklas ginant valstybę. Ir manau, kad, na, kas liečia pasienį, tikrai tie, kurie bandys neteisėtai kirsti valstybės sieną, turės pagalvoti du kartus. Tikrai manau, kad nebus tai liberalizavimas toks kaip Amerikoje. Tikrai yra kartu su ginklo panaudojimu ir atsakomybė už ginklo panaudojimą. Tiesiog mano tikslas yra ir teisinė pareigūnų apsauga ir galimybė apsaugoti valstybę, kuomet to reikia.
0: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą šaunamieji ginklai ar sprogmenys gali būti panaudoti tik išimtiniais atvejais, kai tai neišvengiamai būtina, kyla pavojus asmens gyvybei, sveikatai, valstybės sienos apsaugai ar nacionaliniam saugumui. Mirė ilgametė Šiaulių dramos teatro režisierė Regina Steponavičiūtė. Jai buvo 78. Steponavičiūtė didžiąją profesinio gyvenimo dalį praleido valstybinėme Šiaulių dramos teatre, kur ir sukūrė 10 spektaklių. Jos režisūra išsiskyrė preciziškumu, subtilumu ir jautrumu žmogui bei literatūros kūriniui, saikinga meninė forma bei gilinimuisi į žmogaus vidinį pasaulį. Tarp ryškiausių jos darbų Sudermano Jonas ir Erdmė, Gavelio sukūrėjai, Gulbio vyturėliai, Tumo Vaižganto dėdės ir dėdienės ir pragedruliai. Taip pat svarbia vieta jos kūryboje užėmė spektakliai vaikams. Šiuo metu Alytuje 20, Panevėžyje, Kaune ir Klaipėdoje 19, Šiauliuose ir Vilniuje 18, Utenoje 17 šilumos. Ateinančią parą be lietaus, naktį vietomis rūkas, pūs rytinių krypčių silpnas vėjas, naktį bus 7-12, Kuršių nerijoje iki 14 šilumos, o dieną šils iki 19-23 laipsnių. 19:05.
2: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai. 6-10.

0: Vilnius is my city. Tarptautinės Vilniaus bendruomenės šventė ir ją vainikuojantis apdovanojimai. Rugsėjo 5-ąją nuo 11 iki 20 valandos. Bernardinų sode švęskime kartu ir išrinkime labiausiai Vilniui nusipelniusius užsieniečius. Balsuokite lrt.lt portale. Renginį organizuoja Go Vilnius. Daugiau informacijos vilniusismycity.lt.
1: LRT Epica – nemokama filmų ir serialų platforma internete, kur visada atrasite, ką žiūrėti. Kokybiškas kinas, įtraukiantys serialai ir akiratį praplečianti dokumentika. Visada nemokamai ir lietuviškai. epica.lrt.lt.
2: Šį vakar per panoramą. Audrai dar labiau komplikavus padėtį žemės ūkyje, skelbiama ekstremalioji situacija. Kremlius patvirtina, CIA vadovas lankėsi Maskvoje. Gitanas Nausėda sako, buvęs informuotas. Regionų savivaldybės vis dosniu pasitinka pirmokus, dovanoja ne tik priemonių, bet ir skiria išmokas. Po didelio potvinio Nepale nėra ryšio su šimtais turistų.
3: Pusantro mėnesio aplinkos ministrės kėdėje. Kaip jau atsiskleidė save netikėčiausią kandidatūrą Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybėje vadinusi

0: Ieva Andriulaitytė. Na, o iššūkių tikrai nemažai. Nuo šiukšlių krizės Vilniuje, kurią pati pavadino ekologinė katastrofa, iki niokojančių audros padarinių Lietuvos miškuose. Savo klausimą naują aplinkos ministrė užduoti galėsite ir jūs, mėly klausytojai. LRT aktualijų studija rytoj po 9 valandos žinių per LRT radiją.
1: Šiandien LRT radijo žodis buvo gegutė. Viktorina pagauk žodį vasaros popietėje 15.30.

0: Lrt radijas.
1: 20 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Savaitgalį audrai visoje Lietuvoje apgadinusi tin daug elektros tinklų ir be elektros likus tūkstančiams vartotojų, prezidentas sako, kad reikia skirti daugiau finansų elektros generatoriams. Juos turint, pasak Gitano Nausėdos, kiltų mažiau problemų tiekiant elektrą, užtikrinant interneto bei mobilų į ryšį. Prezidentas taip pat pabrėžia, kad būtina geriau pasiruošti stichinėms nelaimėms, jei jos kiltų ateityje.
2: Žvelgiant į priekį, mums tikrai reikia padaryti darbų, kurie leistų sumažinti nuostolius ateityje. Ir manau, kad ši audra sukėlė ir suteikė nemažai gerų pamokų, ką reikia pirmiausia padaryti. Pamatėme, kur yra silpnosios vietos. Pamatėme, kad baterijų sprendimai toli gražu ne visada pasiteisina ir reikėtų kur kas daugiau skirti ir finansinių resursų ir dėmesio, kad visi tie, kuriems reikia, galėtų ir kurie nori svarbiausia, galėtų apsirūpinti elektros generatoriais. Sukiltų kur kas mažiau problemų tiek nuolat tiekiant elektrą, tiek ir užtikrinant ryšį, kuris tikrai yra būtinas ir net degalinėms siekiant veikti operatyviai ir tiekti degalus.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda, jo patarėjas Ramūnas Dilba vakar teigė, kad valstybė turėtų užsitikrinti didesnio pajėgumo generatorius, o savivaldybės turėtų turėti juos kaip rezervinį elektros energijos šaltinį. Dilba pabrėžė, kad pačios savivaldybės turėtų skirti lėšų įsigyti generatorius, o dalį jų kainos socialiai pažydžiamiems asmenims galėtų kompensuoti valstybė. Pasikeitus darbo kodeksui, Vilniaus savivaldybė nusprendė nuo spalio pabaigos atšaukti ir iš naujo suformuoti 5 jos valdomų įmonių valdybas. Pokyčiai laukia ID Vilnius, Vilniaus vystymo kompanijos, miesto gijų, grindos, Vilniaus viešojo transporto valdybų. Birželį priimtos darbo kodekso pataisos, kuriomis leidžiama valstybinių ir savivaldybių įmonių valdybose dirbti ir darbuotojų atstovams. Savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad toks veikimo modelis yra nenaudingas, todėl norima dar suspėti pasinaudoti ankstesniu įstatymu.
3: Mes nuo pat pradžių tiems pakeitimams nepritarėm. Matom, kad savivaldybių įmonėse, kuriuose jau egzistuoja toks modelis, neveikia darbas tokiu principu ir iš principo vieno valdybos nario vieta yra sudeginama. Kad tai nereiškia, kad mes kažkaip nesirūpinam darbuotojų atstovavimu. Realiai tiek EBPO gerosios valdysenos principai sako, kad nėra tai gera praktika. Europos Sąjungos šalyse mes esame visiška mažuma, tik 6 valstybėse tokia praktika taikoma. Matome, kad turime galimybę dar 4 metų kadencijai išrinkti valdybas pagal senus principus, ir tuo keliu einame.
1: Savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vicepirmininkas Artūras Černiauskas sako, kad taip savivaldybė demonstruoja abejingumą įmonių darbuotojams.
4: Čia, man atrodo, grinai toks ciniškas požiūris Vilniaus savivaldybės į darbuotojus, į darbuotojų atstovus. Čia dar kartą pademonstruoja, kad papildomų žmonių įtraukimas tie, kurie tikrai suinteresuoti su tos įmonės ateitim, dabar tos įmonės, kokia klimatas to įmonėje, kad nekiltų tokių situacijų kaip streikai ar dar kažkas.
1: Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vicepirmininkas Artūras Černiauskas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius oficialiai kreipėsi į Europos branduolinių tyrimų organizaciją, prašydamas priimti Lietuvą visą teisę jos nare. Pasak Sinkevičiaus, ši narystė sustiprintų Lietuvos vaidmenį Europos mokslo ir inovacijų ekosistemoje bei atvertų daug naujų galimybių Lietuvos mokslininkams ir verslui. Asocijuota CERN nare Lietuva yra nuo 2018-ųjų. Siekis tapti visą teisę nare įtrauktas į vyriausybės programą. CERN vienyje 25 valstybės. Jie atlieka fizikos tyrimus ir kuria technologijas, kurios daro esminę įtaką pramonės, medicinos ir informacinių technologijų pažangai visame pasaulyje. Portalas Delfi skelbė, kad šį vakar Vilniuje kilęs gaisras galėjo įvykti dėl tyčinio padegimo. Šią pavakarę tarnybos skubėjo į Savanorių prospektą, kur degė statybininkų vagonėlis. Gaisras buvo lokalizuotas, žmonės nenukentėjo. Į dangų kylantis juodų dūmų stulpas buvo matomas iš įvairių sostinės vietų. Šiuo metu Vilniuje, Panevėžyje ir Alytuje 17, Kaune ir Klaipėdoje 18, Šiauliuose 16, Utenoje 15 šilumos. Ateinančią parą be lietaus, naktį vietomis rūkas, naktį bus 7-12, Kuršių nerijoje iki 14 šilumos, o dieną sušils iki 19-23 laipsnių. 20:05.
0: Vakaro

Toliau klausomės vokiečių rašytojo Otfrido Proislerio knygos Herbė su didelė skrybelė. Vakar mokėmės kepti skanėstą – nykštukų duoną. Šį vakar sužinosime, kiek septynmylėje girioje gyventojų ir kaip jie viena su kitu sugyvena, bei kam Herbei skrybelė. Skaito aktorius Kęstutis Jakštas.

Mūsų yra 13. Sėdėjo jie kurį laiką šalia vienas kito. Nykštukas iš septynmylės girios ir gauruočius grįžęs iš Vorlico girių ir abu savo godas godojo. Kaip galima be namelio, galvoja Herbė. Man tai būtų negyvenimas. Turigi būti stogas virš galvos. Reikia ir krosnės, kad žiema būtų šilta. Ir maisto atsargų reikia. Kitai per šalčius numirsi iš bado. Vandens krioklys kliokė, vandens krioklys šniokštė, saulė džiovino Herbės drabužius. Norėjau tau pasakyti, po kiek laiko prabilo Cvotelis. Norėjau tau pasakyti, gyvenu aš čia vienui vienas. Žinok, esu vienintelis gauruočius grinis visoje apylinkėje. Vič vienas, veiva Vorlico giriose ir aplink jas. Mat, kaip tarė Herbė. O tu, pasiteiravo Cvotelis, ar tu irgi esi vienas? O gal ten septynmylėje girioje yra daugiau tokių kaip tu? Mūsų yra 13. 13? Gauruočius grinis net delnais pliaukštelėjo. Tai jūs turite ten labai gerai žiūrėti, kad per tokią daugumą neužkliūtumėt vienas už kito ir nepargriūtumėt. Ne, griuvinėti mes negriuvinėjame. Bet žinoma, vienas su kitu pasižįstame. Kartkarčiais pasimatome, o svarbiausia, palaikome vienas kitą. Ir kaip tai darote, paklausė Cvotelis. Kaip čia tau pasakius, tarė Herbė. Nė vienas nykštukas niekada nepaliks kito nykštuko bėdoje. Jeigu, tarkim, tau reikia pagalbos, jeigu tu susirgai ar išsisukai koją, arba jeigu tu pats vienas nesusidoroji su savo darbu, visada žinai, kad tavo brangus kaimynai ateis į pagalbą. Kiekvienas padės, ko galėdamas, tol, kol to reikės. Čia tai bent. Girinis pasikrapštė už kairės ausies. Čia tai bent. Pakreipė galvą į šoną ir sumirksėjo. Paskui šnirpštelėjo nosim ir pakėlė smilių. Žinai, ką aš tau pasakysiu, Herbė. Visą laiką būti vienam ir vienam ilgainiui nusibosta. Patikėk manim. Įsivaizduoju, tarė nykštukas. Tik va, kaip padaryti, kad nebūtum vienas? Tą dalyką aš jau apgalvojau, tarė Cvotelis. Varnų upelis tave čia atplukdė, paskui aš ištraukiau tave iš vandens ir dabar, kai tu jau esi čia, tai iš teisybės galėtum čia ir pasilikti visam laikui. Čia, sukluso Herbė, pas mane, Vorlico giriose. Septynmylėje girioje ir taip dar liktų jūsų 12, argi neužtenka? O mūdu šiaip ar taip būtume dviese, galėtume pasišnekėti, pasipasakoti vienas kitam, kas buvo, kas nutiko, galėtume drauge krėsti išdaigas, kepti duoną ir svarbiausia, galėtume retkarčiais vienas su kitu pasiginčyti. Kad tu žinotum, kaip aš troškau sulaukti tos dienos, kad galėčiau kada nekada su ko nors pasigiginčyti. Ir ką Herbė jam turėjo atsakyti? Pasilikti čia aš negaliu, tarė jis. O be to ir nenoriu. Viena, turiu juk ten savo namelį. Negaliu taip be niekur nieko palikti jo likimo valiai. Antra, turiu ten prisikaupęs atsargų žiemai. Jų taip pat nevalia prapuldyti. O trečia? Trečia noriu aš tau kai ką pasiūlyti. Taip sakant, apie tą patį galą, tik tai iš kito galo. Ne aš pasilieku čia, o tu, Cvotelį, eini su manim į septynmylę gyrę. Aš? Į septynmylę gyrę? Kur gyvena Plampačas? Ten manęs ir su 10 meškų nenutemsi. Nesąmonė, atkirto Herbė. Nagi patikėk tu manim pagaliau.
nėra ten jokio plampačio. Kažin, kažin, prisiekiu tau cvotelį, prisiekiu savo didžiąją skrybelę. Gauruočius Girinis tik mostelė ranka. Ne tokia jau ir didelė ta tavo skrybelė, nykštuk. Sakai, nedidelė, tarė Herbė. Didesnės už manąją nykštuko skrybelės iš viso nėra. Norėdamas patvirtinti savo žodžius, jis tvėrėsi už skrybelės ir baisiausiai persigando. Ak, cvotelė, kaip aš galėjau pamiršti? Juk aš tik su išvidinė skrybelė. Na ir kas, paklausė cvotelis. Mano išviršinė skrybelė nunešė varnų upelis. Tiek jau to, Herbė. Kas prapuolė, tai prapuolė. Nieko nebepadarysi. Herbė nenorėjo su tuo sutikti. Ne, sušuko jis. Be išviršinės skrybelės aš kaip be rankų. Be jos aš kaip čia tau paaiškinus, cvotelį. Visai paprastai. Cvotelis patapšnoja jam per petį. Jei aš teisingai suprantu, be jos tu kaip cvotelis be gigų gauruotos vodegos, ar ne?

0: Puiku, cvotelį. Gauruočiai giriniai iš Vorlico girių viskas buvo aišku. Jeigu jau herbe be išviršinės skrybėlės kaip be rankų, vadinasi, reikia eiti jos ieškoti. Nenusimink, rasime tą pražuvelę. Dviese nebus jau taip sunku. Cvotelis atsistojo ir išputė žandus. Tai maunam ieškoti? Maunam. Greitai nusirabždino prie varnų upelio. Žiūri šiandien, žiūri ten, skrybėlės neženklo. Nėra dar ko nusiminti, tarė cvotelis. Čia ganas markis rovė. Matyt, nunešė kur nors toliau. O saky, kaipgi ta skrybėlė atrodo? Na, maždaug kaip strazdo lizdas. Oho, tai jau šis tas herbė. Strazdo lizdas, tai ne riešuto kevalas. Ir pasileido abu palei upelį pasroviui. Herbė dešiniuoju krantu, cvotelis kairiuoju. Ar tu matai ką, nykštuk? Matau, atsiliepė herbė. Mešką ir upelį, o daugiau vien tik akmenys, akmenys ir šaknynai. Na ir tegu, sušuko cvotelis. Varnų upelis dar ilgas, svarbiausia neprarasti kantrybės, nežiapsoti, o toliau ieškoti. Krantai buvo status ir uolėti. Reikėjo labai saugotis, kad nenusprūstum ir neįkristum į vandenį. Tik labai išlėto jie ėjo į priekį ir pagaliau atsidūrė nedidelės miško pievelės pakrašty. Ten gulėjo audros nuverstas papuvęs medis, jo kamienas tysojo skersai varnų upelio, šakos buvo nukarusios į vandenį, o tarp tų šakų plūdurevo įstrigusi herbės skrybelė. Išviršinė skrybelė. Ar tai ji? Paklausė cvotelis. Taip, ji. Tik kaip mes ją iš ten ištrauksim? Visai paprastai. Cvotelis buvo vikrus kaip vijurkas, tik strikt ir jau sėdi ant to papuvusio medžio kamieno. Paskui rabu visom keturiom nusirabždino lygi tos vietos, kur apačioj plūdurevo įstrigusi herbės skrybelė. O dabar, paklausė herbė, palauk, sakau, pamatysi. Gauruočius grinis užmetė gauruotos uodegos galą už stiprios šakos. Paskui pasileido rankomis ir nukaro žemyn galvą, kone iki pat vandens. Nykštukas net apmirė iš baimės, kad tik nenukristų. Tuoj mes ją ištrauksim, sušuko cvotelis. Ištiesė rankas, išpainiojo skrybelę iš šakų ir dideliu lanku švystelėjo ant kranto. Na, tai kaip? Puiku, cvotelį, bet ir sugebėktų man šitaip. Tokiems kaip aš tai menknekis. Ar reikia ištraukti nykštuką, ar nykštuko skrybelę, kai turi gauruotą uodegą, tai padaryti vienas juokas. Apsigimęs pokštininkas pasisupavo ir šast ir jau tupi ant herbės kranto. Kraipo galvą ir savo akimis nenori patikėti, ką iš upelio ištraukė. Tai šia skrybelė? Eik, juk ji tau bus iki pat kulnų, kai užsidėsi. Nebus, nebijok, tarė herbė. Reikia ją tik sutraukti, tada pamatysi, bus man kaip tik.
1: Juk tu ir pats tuo netiki, bandė prieštarauti cvotelis.
0: Bet vos tik ištarė tuos žodžius, sugrumėjo perkūnija. Žaibai ir griaustinis. Ūmai saulė pasislėpė, dangų užtraukė juodi debesis, vėjo gūsis taip siuptelėjo per Vorlico gires, kad net medžių viršūnė sulingavo. Pasirodė, kad cvotelio osle iš tiesų galima pasikliauti, kol jie ieškojo skrybelės, atslinko audra. Jau blikčiojo pirmieji žaibai, jau krito pirmieji lietaus lašai. Tuoj pradės pliaupti. Svotelis dairėsi visas pusės. Dabar mums reikia susirasti kokią priebėgą. Kur arčiau, arčiau. Tačiau Herbė sėdėjo savo kuo ramiausiai ir nekrust. Juk mes turime mano didžiąją skrybelę, sušuko jis. Jeigu susėsim po ją, tai nei lašas mum ant galvos nenukris. Nekrėsk juokų. Po tuo strazdo lizdu tu ir vienas neįsiteksi, o apie mus abu ir kalbos negali būti. Pala, pala, tu dar nustepsi, svotelį. Čia laikyk, mes tuoj tą išviršinę skrybelę padarysim didesnę. Stvėrė jie skrybelę ir abu sukibę ėmė temti. Herbė traukė į vieną pusę, gauruočius girinis į kitą. Tol tampė ir tasė, kol skrybelė pasidarė ganėtinai didelį. Na, svotelį, ar tau vis dar atrodo, kad ji bus mums abiems per maža? Ne, Herbė, mažumo gal ir ne per maža. Tik va, ką žin, ar dabar ji nepraleis vandens? Nesirūpink, cvotelį, nesirūpink. Dabar iš viršinė skrybelė buvo maždaug tokio didumo, kaip varnos lizdas. Gal net truputį didesnė. Jie apvožė ją graižais į apačią ir vos spėjo po ją palysti, tuoj subarbeno lietaus lašai. Brrrr, nusipurtė cvotelis ir įtraukė galvą į pečius. Kai pagalvoju, Herbė, jeigu audra mus būtų užklupusi po atviru dangum...

Šį vakarą per panoramą. Audrai dar labiau komplikavus padėtį žemės ūkyje skelbiama ekstremalioji situacija. Kremlius patvirtina, CIA vadovas lankėsi Maskvoje. Gitanas Nausėda sako, buvęs informuotas. Regionų savivaldybės vis dosniu pasitinka pirmokus, dovanoja ne tik priemonių, bet ir skiria išmokas. Po didelio potvinio Nepale nėra ryšio su šimtais turistų.

Sveiki, malonūs klausytojai, kalba mažoji studija. Prie mikrofono Julius Sasnauskas. Girdėsite kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Rugpjūčio mėnesį mažąją studiją atostogaujant, mūsų rytinių laidų sandara pasikeičia. Vietoj kasdienio evangelijos skaitymo ir komentavimo rengiame ilgesnius pokalbių ar skaitinių ciklus, šventojo rašto, krikščioniško dvasingumo ar šventųjų gyvenimo temomis. Laidų ciklas, kurį šiandien pradedame ir tęsime iki rugsėjo, bus skirtas šventajam Benediktui iš Nursijos. Tai vienas iš keliausių bei takingiausių Romos bažnyčios šventųjų bei dvasios mokytojų, kurį įprasta vadinti ne tik benediktiniško dvasingumo kūrėjų, bet ir apskritai visos vakarų vienuolystės patriarchų. Atsižvelgiant į jo paties bei jo suburtos vienuolijos poveikį europietiškai kultūrai, 1964 metais popiežius Paulius VI paskelbė Benediktą šventuoju Europos globėju. Popiežius Benediktas XVI, pradėdamas savo pontifikatą ir pasirinkdamas šį vardą, taip pat norėjo pagerbti didįjį vienuolystės patriarchą ir pabrėžti krikščioniškų šaknų svarbą Europos žemynui. Pasak popiežiaus, šventasis Benediktas yra svarbus visos Europos vienybės atramos taškas, bylojantis apie bendras krikščioniškasias Europos kultūros ir civilizacijos šaknis, kurių nevalia įsižadėti. Taigi ir susipažinsime su šventuoju Benediktu ir svarbiausiais jo dvasingumo bruožais. Laidose naudosime vokiečių Benediktino Ildefonso Hervėgeno monografiją, kurią išvertė Leonas Petravičius ir kuri dar nėra išleista. Tekstą skaitys Virgilijus Kubilius.

Šventasis Benediktas gimė 5-ojo šimtmečio pabaigoje apie 480-osius metus. Šventasis Grigalius spėjo, kad berniuko tėvai priklausė privilegijuotam luomui. Benediktas buvo kilęs iš žemės savininkų, kurie giliai suleidę šaknis į tėviškės dirvą, aiškiausiai išreiškė būdingas savo tautos savybės. Deja, didysis popiežius, rašydamas Šventojo Benedikto biografiją, dažnai pamiršta žmogų ir rašo tik apie šventąjį. Benedikto tėvų jis nei nepamini. Aprašoma tik jo sesuo, šventoji Skolastika, o iš kitų artimųjų tik tai auklė. Tačiau abiejų vaikų šventumas iškalbingai liudija apie tėvų dvasios kilnumą, o broliška meilė, iki mirties jungusi šventąjį Benediktą ir šventąją Skolastiką, leidžia spėti, kokia meilė ir šeimos palaima viešpatavo tėvų namuose. Skolastika buvo nepaprasta mergaitė. Atpirkimo istorijos dieviškoji tiesa ir grožis pripildo jos nekaltą širdį karštos meilės išganytojui. Ji dar būdama labai jauna, ryštasi visiškai jam pasiaukoti. Galbūt Steponas, apie 495 metus tapęs Nursijos vyskupu, išventino ją į Kristaus sužadėtinės. Skolastika tapo viena iš tų dievui pašvestų mergelių, kurios senovės bažnyčioje buvo laikomos brangiausių krikščionių bendruomenės papuošalu. Skolastika matyt ir toliau liko tėvų namuose, kaip tuo metu daug kur buvo įprasta. Apie Benedikto vaikystės metus nieko nėra žinoma. Be abejo, juos Benediktas praleido besimokydamas. Kilmingose krikščionių šeimose buvo laikoma svarbiu dalyku duoti vaikams, ypač sūnums, gerą išsilavinimą. Tebe viešpatavo antikos mokyklų sistema ir galime spėti, kad Benediktas elementariųjų mokslų bei gramatikos pagrindus įgijo Nursijoje. Tolimesniems retorikos studijoms, kurios dažniausiai buvo vadinamos laisvaisiais menais, 17-metis jaunuolis turėjo vykti į Romą. Teko palikti jaukius tėvų namus, skirti su artimaisiais. Kaip didžiausia dovana, iš tėvų namų į naują gyvenimą išsivežė senovės romėno rimtį, kilnų būdą ir gilų religingumą. Jaunuolį atvykusi į amžinąjį miestą iš tiesų pasitiko naujas gyvenimas. Tada dar tebestovėjo senoji Roma, pastatyta iš marmuro ir granito, stuksojo šventovės, plytėjo forumai su kolonų ir statulų eilėmis, kilo triumfo arkų skliautai, puikavosi rūmai. Kasiodoras, vienas subtiliausių mūsų šventojo amžininkų, neveltui tuo metu rašė, senovėje buvo minimi 7 pasaulio stebuklai. Tačiau juos visus pralenkė nuostabus šio miesto vaizdas. Galima drąsiai sakyti, kad visa Roma yra stebuklas. Puikiose miesto gatvėse ir toliau vyrė antikos laikų gyvenimas. Nebuvo užmirštas netgi senasis minios šūkis duonos ir žaidimų. Pats Teodorikas rūpinosi duona, o cirke minia, sulaikiusi kvapą, sekė kvadrigų lenktynės. Liktoriai su vyteliu ryšulėlė žingsniuodami lydėdavo puošniai apsirengusi konsulą. Senato nutarimai būdavo iškabinami ant marmuro arba ketaus lentelių pirčių prieangiuose įprastinėse miestiečių susitikimo vietose. Miestą ir jo institucijas gaubė daugelio šimtmečių praeities aureolė, jo neblėstanti šlovė siekė žemės pakraščius. Romos žavesys, žinoma, palietė ir mūsų jaunai nursietį, prisiskaičiusi Enėjaus ir Vergilijaus eilių. Tiesa, išorinis pašmumas vargu ar galėjo nuo akilesnio žvilgsnio paslėpti politinį smukimą. Juk imperijos valdovas turėjo tapti vieninteliu Romos konsulu viešpatavo Bizantijoje. O tikrasis Italijos ir visų miestų karalienės valdovas buvo Germanas.

Kai jaunasis Benediktas apie 499-500 metus studijavo Romoje, bažnytinis gyvenimas čia nebuvo idealus. Bažnyčios padėtis buvo apgailėtina. Benediktas su skausmu patyrė, koks didelis skirtumas tarp ramios kalnų bendruomenės, kurią jis ką tik paliko, ir partijų vaidų blaškomos Šventojo Petro kaimenės. Nėra abejonių, kad jis visa širdimi palaikė teisėtą ganytoją ir visus ištikimuosius, kurie gynė šventą ir neiškreiptą tikrojo Dievo ir tikrojo žmogaus Jėzaus Kristaus mokslą. Vien tas vidinis ryšys darė į tiesos ir teisėtumo gynėjų. Kilnus jaunuolis rimčiau susidomėjo mylimu iš tėvų paveldėtų tikėjimu ir pasijuto atsakingas ne vien už save, bet ir už visos bažnyčios reikalus. Sunki bažnyčios padėtis neprislėgė jo sielos, o dar labiau pagilino jo vidinį religinį gyvenimą. Antra vertus, amžinasis miestas teikė jam didelį dvasios pakilimą. Mozaikomis išpuoštos apaštalų kunigaikščių bazilikos, Šventojo Lauryno, Sebastijono, Šventosios Agnietės, Cecilijos kapai, gilių katakombų tyla, visa tai įkvėpė jam tyro džiaugsmo ir švento susižavėjimo. Argi ne viskas čia bylojo apie tikėjimą ir meilę, apie kovas ir kančias, apie pergalę ir triumfą? Visi šie gilūs religiniai įspūdžiai be abejonė žadino jaunuoliui tūkstančius naujų minčių, darė poveikį visiems jo darbams, jo studijoms. Pagal tradiciją, Benediktas Romoje pirmiausiai turėjo mokytis iškalbos meno. Greta paprastai būdavo dėstoma dialektinė filosofija. Abu šie dalykai rėmėsi iki krikščioniškais pagrindais ir forma juose buvo svarbiau užminti. Dar antikoje studijos iš esmės duodavo formalų išsilavinimą, o dabar retoriai šią tendenciją atvedė iki kraštutinumo. Į kalbos turinį beveik visai nebūdavo kreipiamo dėmesio. Svarbu tik gerai parinkti žodžiai, sklandus periodai, vaizdingos meninės priemonės. Kas norėjo tapti filosofu, dialektiku, turėjo su vienodu šmaikštumu įrodinėti pačius prieštaringiausius teiginius. Visose studijose buvo įsigalėjęs tuščiažodžiavimas. Net teisės mokslas, kurio esmės ir tikslo idealus turinys negali būti pakeičiamas tuščių žodžių skambesiu, nevengia išpūstų frazių. Tuščia retorika ir dialektikos menas tikriausiai nepatiko šventajam Benediktui, nuo jaunystės pasižymėjusiam brandumu bei rimtumu. Jo regulos kalba paprasta ir kukli, nors mintys labai gilios. Tikriausiai labiausiai traukė teisės mokslas, kuris tuo metu vartojo kazuistinį metodą ir buvo labiau susijęs su gyvenimu. Juk kaip tik romėnai turėjo nepaprastų gabumų teisės mokslams.

0: Labai tikėtina, kad šventasis Benediktas studijavo teisę. Jis pirmasis vienuolyno regulai suteikė teisinį pobūdį, sąmoningai rašė įstatymų knygą vienuoliams. Subtilus teisingumo jausmas ir romėnų teisės kalbos pažinimas leidžia spėti, kad regulos autorius Romoje iš pradžių rengėsi praktikuoti teisės ir teisingumo meną. Bet vargu ar ir šis rytis teikia kilniai jaunuolio dvasiai tikrą pasitenkinimą. Dar mažiau negu mokslai, jį žavėjo akademinio gyvenimo pramogos. Jis matė, kaip daugelis jo mokslo draugų beviltiškai grimsta aistrų sukūriuose. Jis markiai sukrėtė tas, kad sostinės vilionė sužlugdė daugelį gana kilnių asmenybių. Šventasis Grigalius rašo, kad Benedikto gyvenimo Romoje labiausiai apkartino studentų lėbavimas ir šėlsmas. Kad ir kaip būtų, jis išvyko iš amžinojo miesto, nebaigęs studijų. Galima spėti, kad apsispręsti įvertė ir kiti motyvai. Jau kalbėjome apie Romos bažnyčios padėtį ir įspūdį, kurį jį galėjo padaryti rimtam Nursijos gyventojui. Juo ilgiau jis stebėjo įvykių raidą, juo labiau kankino klausimas, ar jis pats negali ką nors padaryti mylimos bažnyčios labui. Ar negalėtų tas savo jėgas, kurias dabar lavino ir formavo studijuodamas ir kurias vėliau turėjo panaudoti dirbdamas gimtojo miesto ar valstybės įstaigose, paskirti bažnyčios tarnybai ir bažnyčios reikalams? Ar nevertėtų vietoj iškalbos ir teisės mokslų pasirinkti šventąjį krikščionybės ir bažnyčios disciplinos mokslą? Ar visa jo prigimtis, jo būdas netraukė jo eiti šiuo keliu? Tokios ir panašios mintys matyt nedavė Benediktui ramybės. Ta liudija ir pirmasis žingsnis, kurį jis žengė, atsisakydamas pasaulietiškų studijų. Jis palieka Romą, savo draugus bei pažįstamus ir kaimo tyloje nutarė ruoštis būsimam pašaukimui. Nėra tikslių žinių, kiek laiko Benediktas išgyveno Romoje, tačiau galima spėti, kad jis išvyko iš Romos ir pasuko savo gyvenimą nauju keliu ne anksčiau kaip 500 metais, greičiausiai net kiek vėliau. Lydimas tik savo auklės, mylėjusios jį kaip motiną, jaunuolis išėjęs iš Romos pro Tiburcijos vartus į Tivolio kelią, ėjo pro puikią Adriano vilą į Enfidę, šiandien vadinamą Afile, ir esančią gimtuosiuose Sabinijos kalnuose. Grigalius Didysis, pasakodamas apie tenykštį mūsų šventojo gyvenimą, atrodo, negali gerai suprasti, kokį tikslą turėjo Benediktas, apsistojęs nuo šaliame kalnų miestelėje. Tai nėra keista, nes žmonėms, iš kurių Grigalius rinko žinias, rūpėjo tik vienuoliškasis Benedikto gyvenimas, o kas buvo prieš jį, jiems rodėsi nesvarbu. Grigalius atsitiktinai mini Benedikto lankymasi Enfidėje, tik aprašydamas pirmąjį mūsų šventojo stebuklą. Sužinome, kad jaunuolis su kitais garbingais vyrais gyveno prie šventojo Petro bažnyčios. Namuose šeimininkavo auklė. Nieko nesakoma apie vienuolišką šios bendruomenės pobūdį. Priešingai, iš pasakojimo galima suprasti, kad tai buvusi bendruomenė susibūrusi prie bažnyčios, bet nesusijungusi į vienuolišką organizaciją, nes kiekvienas turi savo namus, kuriuose šeimininkauti gali ir moteris. Nesunku spėti, kad Enfidos vyskupas, surinkęs įvairių luomų vyrus, rengė juos bažnyčios tarnybai. Tais laikais dvasininkai dažnai būdavo ruošiami privačiai. Energingas vyskupas ar kunigas perduodavo jiems gilesnės tikėjimo ir praktinės sielovado žinias. Negausus duomenys, kuriuos Grigalius Didysis pateikė apie Benedikto gyvenimą Enfidėje, patvirtina mūsų spėjimą, kad jaunasis studentas paliko miesto šurmulį, norėdamas kaime pas patyrusį mokytoją išstudijuoti bažnyčios mokslą ir po to, galbūt palankesniu metu, grįžti į Romos bendruomenę. Kiek laiko Benediktas gyveno Enfidėje, ar ten gavo šventimus, ar ten studijavo bažnyčios tėvų mokslą, kurio žiniomis vėliau garsėjo, visa tai yra klausimai, į kuriuos tikriausiai niekada nebus atsakyta.
1: Tai buvo pirmas susitikimas su šventuoju Benediktu, vakarietiškosios vienuolystės patriarchu ir Europos globėju. Rytojos laidoje tęsime savo pasakojimą. Skambant vienuolystės

0: Lrt radijas.
1: 21 valanda su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Naujausiais duomenimis Nepalo potvynio aukų skaičius išaugo iki 157. Pasirodžius informacijai, kad per stichiją dingo beveik 400 turistų, Lietuvos užsienio reikalų ministerija tikina, kad ambasada Indijoje stebi situaciją, tačiau šiuo metu neturinti informacijos apie dingusius ar nukentėjusius Lietuvos piliečius. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Ministerija tikina, kad Lietuvos konsuliniai pareigūnai yra pasirengę su teikti visą reikalingą pagalbą. Nukentėję ar pagalbos ieškantys Lietuvos piliečiai ir jų artimieji turi kreiptis į Lietuvos užsienio reikalų ministeriją arba ambasadą Indijoje. Kaip skelbta, po didžiulio potvinio Nepale nusiaubusio pasienio su Tibetu regioną, nebuvo įmanoma susisiekti su 400 turistų, daugiausia užsieniečių. Potvinis užklupo vietovę, kurioje prasideda populiarus maršrutas, bei kuriuo keliauja piligrimai. Nepalo valdžios institucijos mano, kad potvinį galėjo sukelti žemės drebėjimas. Pasak vietos pareigūnų, nuostoliai milžiniški, sugriauti namai, keliai, tiltai, energetikos objektai. Rusijos pajėgos šiandien du kartus smogė verslo centrui Charkivo srityje ir sužeidė 10 žmonių. Buvo apgadinti ir šalia esantys daugiabučiai. Tuo metu Rusijos paskirti pareigūnai Maskvos kontroliuojamoje Luhansko srityje pareiškė, kad per Ukrainos smūgį keleiviniam autobusui žuvo 9 žmonės. Ukraina grąžino 10 Rusijos karo belaisvių mainais už tai, kad Maskva šios savaitės pradžioje grąžino tokį pat skaičių į nelaisvę paimtų ukrainiečių. Apsikeitimas įvyko Gomelyje, Baltarusijoje. Ši vieta ribojasi ir su Ukraina, ir su Rusija. Maskva ir Kyjivas dažnai keičiasi į nelaisvę paimtais kariais, ir tai yra viena iš nedaugelio bendradarbiavimo tarp kariaujančių šalių sričių. Nuo 2022 vasario, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją, abi šalys apsikeitė tūkstančiais karo belaisvių. Vartotojams dujas teikianti bendrovė Ignitis skelbėsi jau užfiksavusi pusę šildymo sezono reikiamo kiekio kainą. Kokia ji, patronuojančios bendrovės Ignitis grupė, projektų vadovas Arūnas Molis neatskleidžia, bet sako, kad ji bus mažesnė nei 50 eurų už megavatvalandę.
2: Apie pusę kiekio reikalingo šildymo sezonui jau yra kaina užfiksuota. Pats principas yra toksai, kad yra atliekamas gamtinių dujų fiksavimo sandoris tuo atveju, jeigu įmanoma užfiksuoti kainą mažesnę, negu kad buvo įtraukta į tarifą einamąjį pusmetį. Tai čia yra viena prielaida, arba kada visi darome išvadą, jog apsimoka fiksuoti dujų kainą, net jeigu jinai yra šiek tiek didesnė, negu kad šiuo metu įtraukta į tarifą gamtinių dujų kainą. Tai yra atskiras sutarimas, kad jeigu dujų kaina yra iki 50 eurų už megavatvalandą, mes ją fiksuojam.
1: Patronuojančios bendrovės Ignitis grupė projektų vadovas Arūnas Molis. Dabar dujos rinkoje kainuoja apie 68 eurus už megavatvalandę. Tuo metu Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas prognozuoja tolesnį dujų brangimą.
3: Turint omeny žemą lygį dujų saugyklose, turint omeny, kad Irano konfliktas nepasibaigė ir manau, kad artėjant Amerikos rinkimams jis nepasibaigs, tai aš sakyčiau, kad dabartinė kaina 64 dar nėra riba. Aš manau, kad labai gali būti, kad ta dujų kaina gali kilti su sąlyga, kad dujų saugyklų lygis liks toks pat žemas ir Europa rudenį turės labai greitai tas saugyklas pildyti.
1: Laidai aukso amžius, sako Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas. Eidamas 81-osius, mirė legendinis kino ir televizijos aktorius Timas Karis, išgarsėjęs filme Vienas

namuose 2 pasiklydęs Niujorke, kur jis įkūnijo viešbučio darbuotoją poną Hektorą. Šaltinių teigimu daugiau nei dešimtmetį su rimtomis sveikatos problemomis kovojęs aktorius mirė savo namuose Los Andželė. Aktoriaus karjerą Karis pradėjo 70-ojo dešimtmečio pabaigoje, o didysis jo proveržis įvyko pasirodžius filme Rokio siaubo šou. Jis taip pat vaidino tokiose juostose kaip Raudonojo spalio medžioklė, Mapetų lobių sala, Adamsų šeimos susitikimas ir pats baisiausias filmas 2. Per 50-mečius trukusią karjerą Karis 3 kartus buvo nominuotas prestižiniam teatro apdovanojimui Tony, taip pat sulaukė Emmy nominacijos. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 13-17 šilumos, ateinančią parą be lietaus, naktį vietomis rūkas, naktį bus 7-12, Kuršių nerijoje iki 14 šilumos, dieną sušils iki 19-23 laipsnių. 21:05.

0: Šiandien laida tiems, kurie ieško lietuviško skonio ir ne tik. Radviliškio rajonas. Sveiki, čia laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnienė. Jei jau traukime Radviliškio link, iš pradžių apsilankykime Šeduvoje. Neseniai atidarytas unikalus žydų istorijos muziejus Dingęs Štetlas – tikras traukos objektas. Per trumpą laiką muziejus pateko į šių metų gražiausių pasaulio muziejų sąrašą. Dingusio Štetlo muziejus inovatyvi ekspozicija, edukacinės veiklos, gidų paslaugos nemokamos. Tačiau dėl didelio žmonių srauto registruotis reikia iš anksto. Dingusio Štetlo muziejus Šeduvoje direktorius Jonas Dovidaitis.
1: Kodėl Dingęs Štetlas yra Šeduvoj? Ne Vilniuj, ne Kaune, ne Užpaliuose, o Šeduvoj. Todėl, kad Dingusio Štetlo iniciatoriai yra išeiviai iš Šeduvos. Mes nekalbėjom apie srautus, apie turizmą. Ir pradinis dalykas buvo sutvarkyti. Kapinės buvo netgi baisesnės negu kad vidurkis. Šabakštynai, tos žudinių vietos, tai buvo tie sovietiniai monumentai. Pastatė muziejų, atidarėm. Mes tiesiog nesitikėjom tokio žmonių srauto. Tokio susidomėjimo. Ir čia paprasti žmonės iš šito regiono, iš visos Lietuvos, iš pasaulio.
2: Paprasta diena, darbo nuo pat ryto. Kaip užsienį jaučiuosi vakaruose arba tam pačiam Izraelį? Tokias rodo žmonių.
1: Tai žinoma, mesgi turime didžiulius maketus pasaulio žemėlapio ir Lietuvos. Kiekvienas atvažiavęs žmogus gali įsmeigti adatėlę, iš kur jis atvyko. Tai jūs pažiūrėkit, kokia geografija. Nuo Australijos iki Amerikos ir nuo Izraelio iki Argentinos. Tikrai nesitikėjom. Tikrai taip, mes čia sunkiai dirbom, sunkiai darėm, matėm, kad darom gerą produktą. Bet čia mes tikrai nieks nesitikėjom, kad gali būti tokie srautai. Kai gegužės mėnesį buvo 12 500 lankytojų. Tiesiog mes negalim priimti visų norinčių.
0: Tikra tiesa, muziejus inovatyvus, įdomi architektūra, modernus, sutvarkyta aplinka ir priešais muziejų žydų kapinės. Prie muziejaus yra daug suoliukų, galima atsikvėpti po sukrečiančios istorijos, pamastyti. Priejo prie berniukų paklausti, kas juos iki širdies gelmių jaudina, ko jie taip.
3: Kad labai daug žmonių mirė, žydų, žudė jos. Kankino.
2: Iki šio muziejaus mažiau žinojote istorijos?
3: Mažiau žinojau.
2: Iš kurio jūs miesto?
4: Ukmergės rajono.
2: Berniukai netrukdau kopkytis.
3: Vakaris.
4: Emilis.
2: Ačiū jums.
3: Ačiū visai.

0: Laida Atrask Lietuvą tiesiu toliau. Radviliškio kraštas. Ausis įtempti kviečiu lietuviško skonio gerbėjus, ieškotojus, atradėjus. Šalia kelio Šiauliai Panevėžys, prie pat Burbiškio dvaro, įsikūrusi sodyba Molinė Saulėgraža. Rugpjūtis pats tas. Akį veria didžiulis saulėgražų laukas. Sodyboje įkurtas Molinių Ąsočių muziejus, kuriame ant lentynų puikuojasi šimtai skirtingų formų ir dydžių ąsočių. Nostalgija kelia senovinių daiktų kolekcija. Antrame aukšte – lagaminai be ratukų, naktipodžiai. Manau, svarbiausia, kad kiekvieną eksponatą lydi istorija. Sodyboje Molinė Saulėgraža skanaujama įvairių saulėgražų gaminių, chalvos saulėgražų saldainių, ledų. Na, o vertinantiems gilias tradicijas, pagal seną receptą kepamas kugelis. O sodyba gyva ne tik lankytojais, bet ir muzika. Čia vyksta koncertų ciklas skambančios saulėgražos. Po atviru dangumi tarp geltonų žiedų ir muzika skamba kitaip. Jei nesinori namo, senovinėme svirne galima galvą priglausti. O edukacijų gausa vaikams stovyklėlės į sodybą Molinė Saulėgraža kelią randa ir piligrimai. Mat pro ją veda piligrimų kelias Camino Lituano. Elžbieta Karaliūtė ir Kęstutis Karalius.
1: Tai va, atsiradot. Sodyboj Molinė Saulėgraža, tas pats Radviliškio rajonas. Rugpjūčio mėnesį, kai žydi saulėgražos, būna per 120 veislių. Nuo pačių mažiausių 30 cm iki 4,5 metro dydžio. Mes nesam standartinė sodyba, kurioje švęsime vestuves, gimtadienius, balius ar kažką tai tokio. Mes esam sodyba, kurioje reikia jaustis kaip pas babą kaime. Pradėsiu nuo to, kad jūs esat Camino kelyje arba Roma strata, kur Camino kelias ir eina piligrimai. Tai čia amžinas piligrimas pas mus ant sienos nupieštas, Ado Juškos, kuris keliauja link Lenkijos nuo Žagarės. Tai šiandien irgi žinau, kad ateina pas mus Indas. Pirmą kartą Indą turėsim, dar neturėjom piligrimo Indo. Ir keliauja jisai tolyn, iki pat, aišku, Portugalijos, Ispanijos ir visų kitų kraštų. Viršuje yra gaublys, ten jo yra pažymėta, iš kur yra atėję pas mus piligrimai. Iš Kataro, iš Amerikos, iš Vokietijos labai dažnas, Izraelis ir visi kiti. Tai papuolėt į sodybą Molinę Saulėgražą. Molinė. Molinis tvartas 40 metrų ilgio, iš vietinio molio pastatytas. Ir pirmoji mūsų namų kolekcija yra moliniai ąsočiai ir podynės. Čia pradėjom prieš 6 metus gyventi, čia pradėjom kurtis. Šiai akimirkai mes jau gyvenam kaip bendruomenė. Nebe kaip šeima, nebe kaip tėtis, mama ir vaikai. Ši kolekcija ir viską, ką matot už mano nugaros ar prieš mane, yra kurta per 6 metus, nes mes tik tais per COVID atsiradom. Saulėgražų lauką labai dažnai sieja su Ukraina ir su karu. Bet deja, aš buvau kaip turistas, išvažiavus gal prieš kokį 15 metų į Ukrainą, pamačiau saulėgražų lauką, mėlyną dangų, įsimylėjau, grįžau ir sakiau, noriu turėti Lietuvoj saulėgražų lauką. Žinot, ką vietiniai ūkininkai net nesakė, parodė? Nedurniek. Yra kopūstai, burokai, bulvės, morkos, augink, gyvenk ir jokių saulėgražų čia neprisigalvo. Krapsai pagaliau. Bet ilgai nešiau tą mintį ir mūsų sodyba gimė iš trijų svajonių. Tėvelio svajonė gyvent kaime, nes jam nusibodo Šeduva, kur šunis loja, kaimynės ant kaimyno pyksta, kažkas žolė pjauna vidurį nakties. Mamos svajonė buvo turėti savo parduotuvėlę, nes yra keramikė, tautodailininkė, o brolis profesionalus keramikas, ten jo yra avinas. O mano tas saulėgražų laukas. Tai mama nusikabino prieš 6 metus pirmąją podynę nuo kaimynės tvoros, tas sniego gniūžtė pasileido nuo kalno ir pradėjo viena kitą sekt. Tai mes podynės ir visus eksponatus perkam, keičiam į seno į naują, važiuojam per Pasvalį, pavyzdžiui, kapelius, matom ant tvoros kabo senas ąsotis, vežamės naują ąsotį, nukabinam seną, naują paduodam, naują neša į gryčią, senas galėjo ant tvoros kabėti, jau jis buvo nebesvarbus. Tai va, ir randam dovanų padėtą prie durų. Ir dalį daiktų gaunam pagal testamentą. Ką reiškia, kad važiavo žmonės, pamatė mūsų sodybą, įsimylėjo, pamatė tuos eksponatus, prisiminė savo babytę, savo močiutę, savo mamą, tai aš sakau, jauskės kaip pas babą kaime. Grįžo, pasakė vaikam, vaikai pasakė, supratom, kai tu numirsime, žinosim, kur tuos daiktus palikti, atiduoti. Tai būna, kad ateina pas mane ir krenta čia ant kelių, verkia, nes pamatė mamos skrynį arba mamos asotį, nesuprantu, kodėl verkia. Tai paskui tik tais mama, jau kai ateina ar tėtis, kurie vežėsi tos daiktus, pasako, kad nu, pas tą moterį buvom, ta moteris atidavė daiktus ir pamatė savo mamos išgelbėtą skrynę. O čia, kaip sakau, nuo seniausių laikų iki pat Jėzaus uždarimo, kur kabo nekreipkit dėmesio, tai yra dažniausiai vokiški arba kitokios šalies asočiai, bet šiandien turėjau ryte vokiečius, atėjo iškart pamatė, sako, o geras, sako, mūsų asotis stovis. Ir jie patys net atsintė iš Vokietijos. Tai puosėlėm tą lietuvybę, bet jeigu kažkas padonoja kažkokį nemusišką, nu, neišmetam, padedam į šoną. Tai čia yra sudėta taip, Pasvalys pats ryškiausias, geltona, žalia, oranžinė, ten yra kuršėnai, vertelis su elniais, daugiau nei 100 metų ir vertelio anūkas jau dabar taip pat savo atvežė asotį šalia senelio pasidėti. Ir įvairiausi papai.

0: Čia povertelių yra joniškis su audinės ženklais, saulėgražu, simboliais ir panašiai. Kodėl sakau, kad mes gyvenam kaip bendruomenė? Todėl, kad dar ne viskas pas mūsų sudėta prekyboje, dažnai atveža mum vietiniai ūkininkai, bendruomenės savo gaminius. Pavyzdžiui, medus, lifolizuotos arbatos, pocinėlių dar arbatų. Tai va, danelis visada turim, kepėjos keptos. Tai va.
1: Kol einame, minėjote piligrimų kelią, kokias jūs šias sąlygas jiems suteikėte?
0: Taip, dabar einam, apžiūrėsim. Lauke dušas, lauke tualetas.
1: O maitintis gali?
0: Atsineša dažniausiai savo, nes yra maža virtuvėlė. Taip, čia yra piligrimų nakvynė, čia jie miega šaltai. Kas nori miegoti oficialiai, kaip namuos, tuomet keliauja į namelius, lauke, čia miega tokia kaip pas baba kaime, aišku, lova nesu šienu prikimšta, bet vis tiek tokia šalta vieta. Gali dabar čia praeiti.
2: Prašau,
1: čia vėl. Muziejukas.
0: Čia yra kolekcija svarstyklių ir kolekcija lygintuvų. Abu su tėčiu esam pedagogai, tai norėjosi tos tokios senos mokyklos ir jinai išties pasiteisino. Kodėl? Todėl, kad pas mus tai nėra muziejus, kur eksponatai yra surašyti. Pas mus muziejus, kur žmogus atėjęs gali jį pačiupinėti, pakilnoti. Senelį, ką dažniausiai daro pas mus atvažiavę, savo vaikams, anūkams pasakoja istoriją. Pamato suolą ir sako, aš tame suole sėdėjau, aš tokia mokinausi. Ir šiandien mano ryte mokyti irgi atvažiavo, sako, ar tu prisimini, sako, ir tu sako, tokiam sėdėjai, tik rudam, sako, prisimenu labai gerai. Ir išties matai, kas yra sėdėjęs, kas nesėdėjęs suole, ar pakėlė virš, ar nepakėlė, tuomet viskas aišku. Kažkas atranda savo svarstyklės, kuri turgu važiuodavo, bulves parduodavo, kažką. Kažkas atranda savo senelio, kažkokius tai įrankius, lygintuvus ar nesenovinius, skalbyklę senovinį, supažindinam su istorija ir renkam ją. Tai čia ateinat į piligrimų palėpę, čia jie miega. O tose geležinėse lovose, kaip studentiškais metais, po lovo, aišku, taip pat kažkas padėta, kas būtina. Dažnai piligrimai ir savo atsiliepimuose pas mūsų knygose parašo ir išeidami pasako, jog tai buvo naktis muziejui. Ne tam baisiam, kur drakonai puola, kaip filme, bet tiesiog naktis muziejui, nes čia spinos, čia rakandai. Čia net sakė, kažkoks kvapas kitoks pas mus į viršų žlipus. Aš jau pripratus, net nebejaučiu. Renkam viską iš tiesų, nes gaila išmest. Dažnai atsiranda daiktai tiesiog prie durų padėti. Tai va, ten yra vaikiškas vežimėlis 60 metų gimimo, kaip aš juokauju. Tai kaip jis atsirado? Tiesiog važiavo metalistai, vežė metalą į metalą priduot, bevežant vienas protingas metalistas kitam sako, agirdė. Tam vežimėlį metalo per mažai, atėm durniam su jais. Aš džiaugiuos, kad jie palaiko mus durniais ir atvežo tokias nesąmonės. O kažkas atėjęs prisimena, kad tokiam vežimėlį važinėjo, arba brolį vežė, išgyra išmetė ir tokie, žinot, sentimentai, prisiminimai sukyla žmonėm. Pamatė sviesto formelę ar ratelį. Tai va, tai mes taip gyvenam. Tai va, tose bačkose kepam ir turim kugelinę šventę, šiais metais rugpjūčio 29, kai valgysim labai daug kugelio, o kas antrą sekmadienį scenoje būna koncertai, būna folkloras, etno, liaudiškų motyvų.
1: Kas įprastai pas jūs susirenka?
0: Pagyvenę žmonės, šeimos, ne tik vietiniai, iš visos Lietuvos, jau dabar galiu sakyti, nes čia būna pilna nusėta, ten vaikų erdvė, čia kas kugelis skanauja, ilgi stalai sudėti, kas pleda atsinešę, savo sėdi, kas su vaikai žaidžia, kas vaikšto, įvairūs žmonės.
3: Ir kaip tik į kiemą ateina piligrimas, tai apsidžiaugiau, puolu prie jo ir gaunu spriktą į kaktą. Žmogus sutriko ir nepanoro bendrauti. Suprantama, išėjo į kelią pabūti su savimi, o čia lenda į akis. Ačiū į pagalbą atėjo sodybos molinės saulėgražas šeimininkas Kęstutis Karalius.
4: Išėjo tyliai, kad niekas nežinotų.
1: Išėjo tyliai, kad nežinotų, dabar tauta turi žinoti savo didvyrius. Ne, mes juokaujam, bet iš tikrųjų.
4: Atsiprašau, nenoriu.
5: Žmonės išeina kartais pabūt patys su savim, su savo mintim, su savo...
1: O mes čia užsipuolėme, bet jis atėjo tokią vietą, kur čia viena ekskursijos.
5: Tai čia ateina pas mus ir ryte, ir vakare, ir laikas nėra pas mus normuotas ir nustatytas, kad ateit ten dvyltą ar pirmą valandą. Pasipildys vandens, gal va patiks, gal nakvos. Nu, čia sunku pasakyti, kaip...
1: O jūs su visais bendraujate?
5: Taip. Jeigu istorijų įvairių ir nuklydimų tam kely, nors yra ir internetiniai žemėlapiai, ir žemekliai vadinami tie sustatyti su šitais, va, čia prie mūsų greuklim ir ant stulpų ir ant akmens išpiešta įvairių yra. Bet būna, kad susikalba ir
1: iš... Tai jūs tik išklausote ar ir
5: ne,
1: padedate?
5: Visko būna, ir istorijos išklausai, ir gal kažkam kažko morališkai netgi palaikai, gal... Įvairiai būna.
1: Bet juk sunku pačiam taip.
5: Ne, kodėl, įdomu žmonių tikrai ateina.
1: A, tai jums tas jau patinka?
5: Nu, kažkiek tai. Aš lenkiu galvą prieš piligrimus, todėl kad atėjo su geriausiais linkėjimais Šarūnas iš Palangos reabilitacinio centro, aš tada dar nežinojau. O ten, kur mašina stovės, jis skaitė knygą, aš čia vos paėdavau ir mane gydė nuo stuburų išvaržų, nuo visokių nugaros skausmų, o pasirodo, buvo klubų sanarys išėjęs. Tik baigęs buvo magistratūrą daktaras. Neparašytas žmogus, kas jis per profesiją. Jis pasikvietė mane, sako, važiuok, sako, pas traumatologą, rudenį susitiksim, nuvažiuoju į Palangą, į reabilitacinę ir liftę. Tai va, tai jisai man sakė, negulėk, eik, ir va, ir viskas, ir einu 4 metai. Nu, negalima po tokios invazijos į kūną laisvalaikį praleisti fotelį ar ant lovos.
1: Loboje, taip.
5: Ir viskas.
1: Bet to pačiu jūs sakote, kad bet kokio lygio žmonės
5: taip,
1: eina,
5: taip.
1: Nesvarbu, čia jau
5: ir kunigai,
1: kelias visus
5: ir
1: išlygina.
5: Taip. Ir kunigai, ir daktarai, ir, sakykime, ir nu, įvairių profesijų, įvairių likimų, įvairių, kam reikia, kad smegenis vėjas prapūstų. Ir jis įskyrės, ir kažkas kažką paliko, kažkas kažką verslo partneriai apgavo, tai vat, nu, vat tokių visokių. Sudėlioja savo mintis tam keli, matyt.
1: Kelias keičia gyvenimą.
5: Taip, nu, kažkiek taip. Yra kas ir susitokia ateina, nuo Rozalymė susitokia, pas mus ateina pirmą, sakykime, naktis būna.
1: Tai jūsų piligrimų kelias dabar yra stotelė, iš kur į kainą?
5: Iš Rozalymo, jeigu sujungtum tos kelius per visą Pabaltiją, tai, sakykime, nuo Talino, nuo Estija, Latvija, Latvijos pajūrį, ten to Rygos įlanka, įeina pro Žagarę arba pro Biržus. Ir tie keliai susitinka Pakruojį. Dabar daug atšakų naujų padarė, nu, aš atsiprašysiu. Labą dieną, aš toj minutę, jeigu aš toj prieisiu prie jūsų, gerai? Tai va, žodžiu, yra naujų dabar tų kamino atšakų, nuo Telšių, nuo Varnių. Tai va, keliautės mūsų nuo Pakruojo, eina va, Pakruojas, Rozalymas, Vadaktai, Paberžė, Kėdainiai, Kaunas, Alytus ir išeina į sienos į Lenkiją. Nu, iki Lenkijos sienos, nu kas kiek pajėgė. Va, prašau, ilsėkitės, kiek patinka. Vanduo, tualetas, kas jiems svarbiausia reikia. Nu, šiltas, arbatinis šiltas vanduo, apsipraust, arbatas įsivirt ar ten ar kažką. Tai nes šiaip kaip to piligriminių kelių sudarytojas Mariusas ir dabar buvo atvažiavęs, nes jis vis tobulinas, vis kažką tai stengiasi, kad būtų lengviau. Tai kiekvienam etape stengiasi padaryti, kad bent kartą praeitų pro parduotuvę, kad žmogus neliktų, nu, be maisto, be vandens, tai jau tą kelią jau dabar jau nuo 17 metų, jis čia pas mus eina pro mus, jau, tai jau čia, kas eina su kuprinim, tai visi gyventojai jau žino, kad čia ne kažkie vagis, ne bagautai kažkie.
1: Bet pas jūs tai gyvena kaip muziejui.
5: Sako, jūs nebijot, kad ten paims kažkokį lygintuvą. Jeigu jums tą lygintuvą, aš dar vieną įdėsiu, bet tegul nueina į seinus ir parodo, kad aš tai nenunešiu ten. Jie ten skaičiuoja, kiek įsipilt vandens ant 0,5 litro ar 0,3 buteliuką ir daryti, nu, iki kito šulnio, kito kažkur papildymo. Tai jisai tą lygintuvą tikrai neneš, ar tą pasagą. Nu, ar jūs neštumėte dabar?
1: Ne tie žmonės,
5: tikrai ne tie žmonės eina.
1: Pasitikėti reikia. Ne o dabar truputį apie šitą visą, nežinau, kas šis vyrnas, kas čia.
5: 48 metų statybą pastatė ūkininkai tą ir aišku, paskui 50 ten ir viršaus metai išvežė į Sibirą ir nacionalizacija ir tarybiniais laikais buvo du tvartai arklydžio. Vienas, va, ten, kur jūs sėdėjo, ten daržinėje buvo šieną laikydavo. Tai va, visos pasagos surintos iš...
1: O jūs viską padarėte?
5: Nu, sakykim,
1: senovinių
5: taip,
1: visokių...
5: Taip. Prieš jis turi tokio, kad 13 metų čia būne gyveno, mes jau 7 metai čia. Niekas jau nebuvo išdaužyta, išlaužyta, bet sustojas gyvenimas. Pilna ten visokių tokių menknekių turto.
1: Bet jūs iš Šeduvos?
5: Taip, Šeduvoj. Mes čia... turim... Aš šiaip gimimo nuo Dubysos krantų iš Ariogalos, tai man tai čia Šeduva tai buvo toks labai nei miestas, nei kaimas, tai man reikėjo tokios...
1: Ir nusprendėte čia viską,
5: taip,
1: kaip
5: taip.
1: Jūsų dukra sako, čia jau jūsų ne verslas, o toks gyvenimo būdas.
5: Taip. Čia jau liga pasidarė ant tų visų sendaikčių kaupimų ir rinkimų ir vat, liga jau čia tokia yra.
1: O pas mokytojas, pedagogas,
5: nu, taip,
1: bet dirbantis?
5: Ne, 9 metus aš turiu pedagoginį darbų stažą, paskui biškį nuklydavau į kitas gyvenimus sritis ir usitarnau. Aš pareigūnišką pensiją ir dabar dar aš sodrinis tos pensijos dar negaunu, vadinamus tos senatvės pensijos. Ir...
1: Bet ekskursijų daug kaip jas atlaikote, juk nu, pasakote, rodyti reikia.
5: Tai laikom, nu, ką darysi, laikom. Tai va, tai kažką,
1: jūs
5: kažkam...
1: kugelius kepate?
5: Ne. Čia žento draugai kepa kugelį, čia mes nesuspėsim, einam parodysim to mergičkom, kad ten jos nori pasisupt, bet jos netai... Sės, mergaitė, sėskit, parodysiu, kaip teisingai reikia suptis. Sėskit, sakau,
1: drąsiai. Tai čia koncertai vyksta šitoj pievoj.
5: Tai va, koncertas, ten va štai va buvo, susirenka pavėsinį, prašau, o kugelis šitose bačkose kepamas būna.
1: Dvi bačkas turite?
5: Oi, ne dvi, va ten dar kokios 4 ir va ten tokios juodos, va mat, va ten yra, ten jau jos tokios kaip ir...
1: Kiek čia žmonių aptarnauja?
5: Pradėkime nuo manęs vyriausia, tai aš Kestutis. Nepatikėsit, karalius.
1: Kaip skamba.
5: Dukra karaliutė, nepakeitė. Vyra turi, dvi šaunės anūkės turi, nepakeitė. Pavadėsit, tai va,
1: tai.
5: Tai
1: už ką jūs atsakingas?
5: Už ūkį, už ūkį.
1: Už ūkį, taip. O žmona?
5: Visi darželiai, visi keliais praeiti, visi žalumynai, sodmenys ir taip toliau. Dukra, daugiau vadyba, anūkis, žentas, muzikinė dalis ir visa. Nu, kur reikia rankų. Jau čia jau nėra taip, kad 5-6 žmonės, o taip. Nu, sūnus teisingai, bet tas Vilniui būna, tai žinot, jis rečiau čia. Nu, bet momentinį kokį reikalą padaryti, tai čia tą prikabinam.
1: O kugelius, sako, labai skanius kepat. Visi važiuoja, tai čia
5: nu, receptas
1: senovinis.
5: Taip, čia yra atidirbtas receptas, kuris, nu, kol kas didelių nusiskindimų neturim. Kaip būna šventė, arba ten šeštanį sekmanį, kada mes paskelbėm, kad bus kepamas kugelis, į Facebooką dedam ir kepam. Labai daug priklauso nuo oro. Gali tavo kugelį prisikept čia nors 10 bačkų, jeigu prastas oras, čia niekas pas tai neteis. Iš kaimo 2-3 žmonės ateis pavalgyti ir viskas. O jeigu geras oras, viską lemia oras. Šeštadienį lyjo, sekmadienį geras oras, pilna čia va, žiūrovų ir,
1: tai,
5: ir valgyti ir visą kitą.
1: Grėtynės, pirgiai, bulvės, viskas yra tikra kaimiška
5: taip,
1: be jokių.
5: Taip.
1: O dar labai skanus desertai?
5: Žmona labai skanus sūrį daro, bet tai laiko paprasčiausiai neturi. Va, važiuojam į kaimą, perkam pieną, mes mokam iki 50 centų tai už litrą. Tai va, tai išeina sūris, 10 litrų pieno, išeina 2 skanus sūriai.
1: Bet ir skanius ledus čia gaminat?
5: Čia dukros, aš į tą reikalą rodyt ant tą jums gamybos procesą, turbūt ant halvos.
1: Ir duona kepate?
5: Duona ne, duona patys nekepam, kepa dukros draugė. Kas liečia maistą, tą tokį daugiau plačiau, reikia turėti ir sanitarinius leidimus ir visą kitą. Čia jau yra, nu...
1: Bet jūs turite bendruomenės kelias
5: taip,
1: ir vieni kitiems padedate. Kas duona, kas
5: taip,
1: ta, kas...
5: Ten turbūt matėte šitą mūsų suvenyrą toje parduotuvėlį, ten ir medaus įvairaus yra, tai ten bendruomenė. Sūnus baigęs keramiką. Kauno dailės akademija. Žinom, jaunimas sakė, ne man laukti, kada kas atvažiuosiu nupirks dirbinį, išvažiavo į. O žmona išvažiavo į Norvegiją, paskui, nu, sakė, atsibodo. Tai perėmė žmona daugiau viskas, nes ir didžiulis pečius nupirktas, ir žiedimo staklis, ir įrankė, nu, viskas buvo. Žmona turėjo, nuomavom patalpas Burbiškio dvare, bet paskui pasikeitus, nu, jiem nereikia ten tų tokių namudininkų.
1: Tai yra parduotuvė, labai norėjo turėti.
5: Nu, gal kažkiek ir norėjo, aišku. Nu,
1: bet ir dabar valiko. Nu, žodžiu, pas jūs šiek
5: tiek. Jokios smūgės nevažiuoja, viskas mūsų čia. Kas žinomis, kad ir spalio ar lapkričio mėnesį, kaip jau mes čia aprimstam, atvažiuoja ten, ar ten asoti kažkokį dovanų kažkam tai, ar ten kažkokį dirbdinį žmonos rankų. Ir nuperka čia, pas mūsų atvažiavę.
1: Ačiū jums, smagu pas jūs.
5: Galbūt, jums geriau spręsti.
0: Aš kai siūlau važiuoti pas mus, nes tai nėra masinis turizmas pas mus, ar ne? Čia tiesiog masinio turizmo negali būti. Tai visada sakau, važiuoti pas mus, rūpiučio mėnesį, kai žydė saulėgražos, visada lekia dar 30 km nuo manęs į Hortenzijų parką, kur jūs rasit nu, moderną, rasit akmenukus. Ir tuomet į Pelediškių medelyną, kur rasit dar kitokį pasibuvimą. Nes Pelediškių medelyne miskantai yra žiuolės. Tai tuomet per vieną dieną nušaunit 3 zuikius. Mes šalia Burbiškas turim, va, už 200 metrų, kur medžiai Burbiškas jau.
1: Koks šiaip plotas teritorija?
0: Hektaras. Saulėgražo apie 30 eurų.
3: Nuoširdžiai gera buvo pasisvečiuoti Valdeikių kaime, Pakalniškių seniūnijoje, Radviliškio rajone įsikūrusioje sodyboje Molinė saulėgraža, pasišnekučiuoti su Elžbieta Karaliute ir Kestučiu Karaliumi.
2: LRT Radijas.

0: Elžbieta minėjo Pociūnėlių miestelio bendruomenę, kurios veikloje ir pati dalyvauja. Pirmininkė išsirinko Liną Noreikaitę Rimkienę.
1: Pati bendruomenė daug metų atgal turėjo socialinį projektą, kurio metu mes įsirengėme daržovių, vaisių ir žalelių džiovyklą. Ir pati bendruomenė ilgą laiką džiavino savo užaugintą produkciją, gyventojų atvežtą produkciją ir perdirbome ją į sriubą, žaleles, prieskonių mišinius. Tai buvom vieni pirmųjų tą darantis Lietuvoje, bet dabar jau atsirado tokių gamintojų tikrai daug ir visą laiką turim žiūrėti vienu žingsniu į priekį. Tai šitaip gimė mūsų šita edukacinė degustacinė programa Burokėlių Ro, kur mes kviečiame mūsų svečius padegustuoti patiekalų, kurių pagrindinis herojus tiek užkandžių, tiek gėrimo, tiek karšto patiekalo yra burokėlis. Būtent šitą daržovę mes pasirinkome, apie kurią ir lipdėm visus kitus patiekalus. Ir lygiai taip pat ir įsigyti savo svečiams turime paruoštą sausą sriubą, burokėlių arbatą, turim burokėlių cukatus, net ir obuolių sūris. O mano pačios tai tikslas yra, kad mes čia turėtume ne tik tai patogią apgyvendinimo vietą, bet kad svečiai iš čia parsivežtų ir patį. Tai dėl to mes darome skirtingas edukacinės programas tiek vaikams, tiek suaugusiems, pradedant nuo šeivamedžių. Tai šeivamedžių gardumynų dirbtuvių metu su vaikais gaminame meškiukus guminukus, su suaugusiais ragaujame produktų pagamintų iš šeivamedžio žiedų ir uogų. Tada turime augalininkystės ūkio programą, kur mokome atskirti kvietį nuo miežio, išsispausti rapsų aliejų.

0: Manai, turbūt hobis ir ta veikla, kuri mums patinka, dėl kurios mes keliamės ryte ir blizga mūsų akis. Tai va, bet taip, labai tikimės, kad vieną gražią dieną tai taps mūsų pagrindiniu pajamų šaltiniu. Kol kas tai taip nėra.
1: Lina kviečia užsukti į Panekelpių kaimo sodybą Skėmių seniūnijoje. Vienkiemį puošia 100-mečių liepų alėja. Tai ūkininkų Linos ir Aivaro Rimkų valdos – gastronominių atradimų vieta. Beje, už gastronominės patirtis sodybai Panekelpių kaimas buvo įteiktas prestižinis nacionalinio turizmo apdovanojimas – turizmo Oskaras. Mat, Lina į lietuvišką virtuvę gražino šeivamedžio skonį. Visus metus vyksta edukacijos degustacijos, skirtos šeivamedžio uogų ir iš jų gaminamiems produktams bei gėrimams. Lina Noreikaitė Rimkienė.
0: Tai atvažiavote į Panekelpių kaimą, Radviliškio rajono pakrašty. Panekelpiai yra toks mažytis kaimas vidury Lietuvos, turintis vos tris vienkiemius. Turime dvi sodybas. Viena sodyba Panekelpių sodyba su kluonu, ar ne, o kita sodyba yra Panekelpių vienkiemis. Tai ten yra sodyba ramiam poilsiui ir dviejų galų senas namas surenovuotas naujai. Kaimo turizmo sodybos Lietuvoje reitinguojamos gandrais, taip kaip viešbučiai žvaigždutėmis, ar ne, tai ten turim keturių gandrus, o čia va tokia mūsų erdvė. Beje, mes dabar svečiuosimės kadaise buvusiam tvarte ir mes iš to tvarto pasidarim va tokią erdvę susitikimam, degustacijom. Norisi labai pavaišinti jūs tais šeivamedžio dalykais, kuriuos mes turime suruošę. Paragaukite to visiškai gryno šeivamedžio žiedo skonio, nes šita arbata yra be jokių pridėtinių dalykų, ar ne? Jinai yra labai sveika. Mūsų namuose tai yra pirmas vaistas nuo peršalimo, nuo kosulio, kai prasideda slogos, ar ne? Tai litras šitos arbatos su citrina Panekelpių pievų medum ir iš tikrųjų pradedam sveikti. Va, tai mes dabar ragaujam šeivamedžio žiedų arbatą. Dabar galvoju, pagal skoninės savybės, jeigu žygiuojant toliau, tai kviesiu paragauti šeivamedžio. Nežinau, čia galiu pasakot ar negaliu, mes gaminam įvairius šeivamedžio gėrimus. Tai tame tarpe aš turiu tokį gėrimą su burbuliukais, kuris literatūroje vienur vadinamas šeivamedžio šampanu, o kitur šeivamedžio sidru. Ir iš tikrųjų abiejom pusėm pritariu, kodėl. Todėl, kad po fermentacijos jisai labai labai putoja, va girdit jau ir šover, ne? Ir šiandien šito gėrimo mes turėsime dvi versijas. Jaunas, tai jis yra toks labai labai lengvas, labai gėliškas ir gaivus. Tuo tarpu, kai sulaukia, pavyzdžiui, metų, jisai tampa sodrus, sausas ar ne, ir rūgštus. Paragausit po lašelį, va. Ruošiam labai paprastai. Pilame vieną dalį sirupo ir tada 10 dalių gazuoto vandens. Tinka labai ir su negazuotu, bet šiuo atveju padarėme su gazuotu, su burbuliukais bus gaiviau. Ir ten lygiai toks pat yra paruoštas šitam inde. Va, tai dabar galite pajausti, ar ne, ragavom patį pirmą dalyką arbatą ir tada, kaip skiriasi pat žiedas, susitikęs kartu su citrina ir cukrum, kaip labai skiriasi skonis, ar ne? Gerai, taip, žiūriu, ką mes dabar turim toliau. Tai yra šeivamedžio guminukai. Irgi atsitikę visiškai iš mūsų asmeninio poreikio, aš kartu su savo vaikais. Turime du aktyvius ir labai smagius berniukus, kurių jeigu tu pati neužimsi, jie labai gražiai užims tave. Tai dėl to mama sugalvojo kartu su vaikais, sakau, vaikai, kokį norėtume saldumynai šeivamedžio be limonado, nes daug metų darėm tik limonadą, bet žinot, kai darai 2-3 metus, tai jau tada ir atsibosta. Tai galvoju, reikia kažko naujo. Tada sugalvojom daryti su berniukais šituos guminukus, viskas labai paprastai. Pilam šeivamedžio žiedų sirupą, tada išbrinkinta želatina su vandeniu. Tai reikia turbūt tik tai kokių 10 minučių ir gimsta štai tokie guminukai. Galima daryti iš šeivamedžio žiedų sirupo, tas tamsusis iš šeivamedžio uogų sirupo ir viskas. Tikrai kur kas veikesni negu tie, kur parduotuvėse sudėti akių lygmenį ar ne dažniausiai. Vien tai rodo, kad tų ingredientų labai čia nedaug. Lygiai 3 – želatina, šeivamedžio žiedų sirupas ir vanduo. Bet kas atsitiko, kai šituos guminukus pradėjau daryti su savo vaikais, norėjau daryti kitų žmonių vaikai ir tada jau dar kiti vaikai, ar ne? Bet visų vaikų noras būdavo tas pats. Mes norim parvežti mamai, norim broliui parvežti. Iš tikro, tai čia tokie želinukai, ar ne? Aš nesu tikra, kad tokius, kokius jie išsivežė iš mūsų, jie parsiveš ir pas save. Arba, pavyzdžiui, grįžę nepamirš kupriniai, nepasidės stalčių, nesupelys, kai tuo tarpu tas žalia dalykėlis, jisai galioja, nu, labai trumpai, ne? Kokios 2, max 3 dienos, neilgiau. Ir tai laikant šaldytuve. Tai dėl to išsikėliau savo užduotį sugalvoti tokius guminukus, kur galėtų vaikai transportuotis drąsiai, lygiai taip pat aš nuvežti kažkam paragauti ar ne lauktuvių šeivamedžio. Ir tada pas mus atsirado štai tokie meškiukai.

0: Guminukai, jie gerokai didesni. Vaikams sąmoningai duodu dirbti su mažesnėm formelėm, tam, kad kuo labiau dirbtų smulkioji motorika. O čia šitie guminukai, jei tuos vaikiškus mes pagaminam per 10-15 minučių, tai tuo tarpu su šitais aš turiu draugauti visas 4 dienas. Tai yra labai ilgas rankų darbo procesas, bet labai džiaugiuosi, kad jis pavykęs ir sėkmingai pavykęs. Šeivamedžio žiedų sirupas susitinka su gliukoze, susitinka su citrinos rūgštimi, ar ne, ir tada gaunasi štai tokie meškiukai guminukai. Darom juos irgi skirtingų formų. Vienais metais pasidarėm guminukus, tada pradėjau galvoti, kad norisi dar kažkokio tai deserto susijusio su šeivamedžio žiedais, nes galvojom, tas sirupas toks skanus, kad tikrai dar galiu kažką iš jo sugalvoti. Ir sugalvojau citrininius šeivamedžio ledus. Kai vaikai dalyvauja, tai kartais, aš aišku jiems nesakau, kad tai yra jogurtiniai, ar ne, tai jie būna, kad čia jogurtas. Tai jie net paskui sudeda stalo gale, nes tikrai atsiranda tokių, kurie nori ir antrą, ir trečią porciją, o kai kam tai jo, jogurtas pramuša ir jiem nelabai.
1: Šiek tiek faktų. Mitologiniuose pasakojimuose šeivamedžiui priskiriamas namų saugotojo apsaugos nuo blogio vaidmuo. Baltų mitologijoje, ypač prūsų, jis buvo laikomas šventu medžiu. Gausu pasakojimų apie šeivamedį danų keltų flamandų folklore rašoma, kad šeivamedžio motina – šeivamedžio karalienė. Senoji moteris gyvena šiame medyje ir jį prižiūri. Todėl norint jį nukirsti, reikia paprašyti jos leidimo, kitaip užsitrauksi jos rūstybę. Ir visgi daugiausia šeivamedis minimas keltų mitologijoje. Gali būti, kad tikėjimą jo galiomis iš šiuos kraštus atvežė vikingai. Škotijoje sakydavo, kad stovėdamas po šeivamedžiu pamatysi pro šalį skriejančias fėjas. Flamandų ūkininkai tikėjo, kad šalia ūkio pasodinti šeivamedžiai apsaugo gyvulius nuo ligų, o ūkį nuo vargų.
0: Gerai, žygiuojam tada dabar prie šeivamedžio uogų. Tai to, ką nenurenku į žiedus, tada turime šeivamedžio uogas, tokias tamses. Šiandien ir ragaujam viską, kas yra apie juodą uogį šeivamedį. Ir šitos uogos yra tinkamos mums naudoti tik tai pilnai sunokusios ir termiškai apdorotos. Tai esu paruošusi džiovintų uogų, jūs galite paragauti ją su džiovinta, tai nebijokit, nieko nenutiks. Jeigu valgytumėte žalių, kas atsitiktų, ar ne? Nuo vienos, dviejų, trijų uogų tikrai nieko, išskyrus tai, kad nusidažytų jūsų liežuvis ir dantis, nes šeivamedžio uoga yra naudojama ir pramonėje dažams, spalvai išgauti, tiek maistui, tiek audiniui dažyti. Tuo tarpu vaistinėje jūs galite sutikti tokio dydžio buteliuką, kur užrašyta juoda uogių šeivamedžių uogų sirupas imunitetui stiprinti. Į dieną po vieną arbatinį šaukštelį, lygų metų po 3. Ir iš tikrųjų labai galingas vaistas, nes pati uoga savyje turi be galo daug vitamino C, įvairių antioksidantų, kurie yra mūsų organizmui labai labai naudingi. Ir atkeliavo pas mus ruduo, kad atėjo metas rinkti uogas, aš supratau, kad vis dėlto aš lieku prie žiedų. Žinot kodėl? Todėl, kad jeigu šeivamedžio žiedas, jisai žydi ne vienodai, tai reiškia, kad net ant tos pačios kekės gali nutikti taip, kad pusė kekės jau bus žiedai, o pusė pumpurai. Tai lygiai taip pat ir uogos, jos noksta nevienodai. Tai reiškia, kad imu kiekvieną kekę ir turiu išrankėti žalia, žalia, žalia, juoda, juoda, juoda. Nu gerai, dirbti mėgstu, aš tą kibirą prasirinkau, išsiviriau, bet kai iš vieno kilogramo uogų aš gavau tik tai netgi mažiau negu 500 ml to sirupo, tai tada sakiau, viskas gerai, aš lieku prie savo žiedų sirupo. Tai mes dabar pasidarom savo reikmėm, ar ne, šito sirupėlio ir būtinai darau šeivamedžio uogų čatnį. Tai yra toks pagardas, tinkamas prie kietojo sūro, tinkamas mėsos, prie žuvies. Todėl, kad jis man labai skanus, pirmas dalykas. Antras dalykas, jis turi be galo daug įdomųjų savybių. O aš pati tai jį iš vis net neatradau pas mūsų sodyboje, o atradau būdama ne Lietuvoj. Stažuotės metu mano šeimininkai kiekvieną sekmadienį per šeimos pietus gerdavo labai skanų gėrimą. Ir tai buvo šeivamedžio žiedų limonadas. Tada, kai aš grįžau čia, pasivežiau tą sirupo ir vieną dieną baigėsi. Ir tik tada aš sugalvojau pažiūrėti, kaip atrodo tas šeivamedis. Tai tada labai nustebau ir tuo pačiu apsidžiaugiau, kai pamačiau augalą, kuris žinau, kad auga ir pas mūsų sodybai. Tai va taip atsitiko mano pažintis su šeivamedžiu. Prasidėjo eksperimentai su žiedais, su sirupu ar ne. Tapo nebeįdomu su vienu, tada sugalvoju kitą. Tai va šitaip ir darom dalykus. Su uogom, tarkim, ne tik tą čatnę subandžius į uogienę. Tai jeigu daryti kaip tikro uogienę, tik tai uogos ir cukrus, tai gausis nesąmonė. Nelabai skanu, ar ne? Man tikrai norisi, kadangi tai yra rudeninė uoga, tai įdėti rudeninių prieskonių, įdėti ir to pačio obolio. Tai esu darius ir obalienę, bet ne taip labai nustebino obalienę, kaip nustebino šitas šatnis. Tai va. Bet šeivamedis ne vienintelė mano meilė. Turiu ir daugiau augalų, su kuriais užsiimu. Tai šiandien ant stalo mes dar ragausime meškinio česnako sviestą ir meškinio česnako pesto, nes pats pirmasis augalas, kurio aš labiausiai laukiu ir metus, nuo kurio ir pradedu skaičiuoti, nuo meškinio česnako, kuris auga pas mus alėjai. Tai vat gaminu iš jo, po meškinio atkeliauja smidrai, tada kviečiam smidrų pyrago ragauti, smidrų vakarienės. Smidrams nepasibaigus prasideda šeivamedis, vingiorykštė susitinka su šeivamedžiu, tada liepos, tada oboliai. Tai va šitaip tęsiasi mūsų tas darbymetis. Šiaip neturim jokios parduotuvėlės, neprekiaujam, nebent vat kažkas iš svečių ar net važiuoja, paragauja, mes pasitinkam su vaišiam ir jie nori įsigyti, tai tokiu atveju jo gali įsigyti, arba parodose. Dalyvaujam parodose, tada jau stovim su savo produkcija ir duodam ragauti ir ten irgi galima įsigyti. Esame nominuoti geriausia gastronominė patirtis Lietuvoje 25 metų už šeivamedžio skonių sugražinimą į lietuvišką virtuvę. Tai iš tikrųjų tas krūmas, nepaisant to, kad jis atrodo kaip medis bent jau mūsų tie senieji, jis aš galvoju, kad yra nepelnytai pamirštas, nes ir jo skonis gali mus nustebinti, ir lygiai taip pat jo visos gydomosios savybės, visos savybės, kokios slepiasi tiek žiede, tiek uogose, tai aš galvoju, kad nu, jis turėtų būti kiekvienų namų vaistinėliai. Aš tikrai nesudomėjau, ar Lietuvoje dar kažkas daro šeivamedžio degustacijas. Parodose esu susitikus tuos, kurie gamina šeivamedžio vyną, ar ne, bet kai jiems papasakoju, nes klausia manęs, ką tu darai, tai kai papasakoju, sako, oi, ne, mes tikrai tiek daug nedarom, ar ne. Gal tada formuluočiau taip, kad nepamirštas, o gal neatrastas taip labai, dėl to, kad taip jisai atkeliauja į restoranų virtuves, ar ne, į molekulinę virtuvę ypatingai, bet man atrodo, kad ypač kai tai yra laukinis augalas, tai kiekvienas iš mūsų galim prisiskinti, kiekvienas iš mūsų galim tą sirupą pasidaryti ir visai nesudėtingai, tai reikia tik panorėti ir šeivamedį atrasti. Bet šeivamedžiai, kai pradeda žydėti šitais baltais žiedais, tai jų tiesiog neįmanoma nepastebėti. Nes žmonės po edukacijos važiuodami namo jau rašo man, oje, tau nebegaliu atmatyti, sako, visur čia jų yra, kur iki tol, kai paklausiu, ar turit ar ne, ar žinot, kur auga, tai rankų būdavo nedaug, o kai išvažiuoja, tai tada sako, jo, tikrai čia jų labai daug. Turime šį čia senus labai medžius, truputį jaunolyno turime kitoj sodyboj ir žinau laukinės vietas, kurie auga tokiai nuo kelių, tai vat iš ten, ypač prie senų sodybų, vat ar ne, prie tvartų žmonės visą laiką susodindavo jį, nes jisai su savo kvapu atbaido nuo vabzdžių ir graužikų ir taip pat daug kas tikėjo, kad tai yra apsaugantis namus augalas, tai dar ir dėl to norėdavo savo vienkiame ar ne prie savo namo turėti šeivamedį.
1: Ačiū Linai Noreikaitei Rimkienei, sodybos Panekelpių kaimas šeimininkei. Ačiū žinias apie šeivamedį. O dabar pagiriamasis žodis burokėliui, kurį ant pjedės stalo kelia Pusinėlių miestelio bendruomenės narė Sigita Malinauskenė. Pasiruošę daugiau sužinoti apie burokėlį ant lietuviško stalo.
2: Esu ta, kurie sako burokėlių ponia. Kai sakau, pas mus atvykstate į burokėlių rojų, kur viskas yra susijęs su burokėliais. Tai būtų starteris, karštas, desertas, arbatos, įvairūs gėrimai, tik tai iš burokėlių ir visose yra patiekaluose burokėlis. Pocinėlių miestelio bendruomenėje turim pastatą, jis yra iš išorės labai gražiai papuoštas, grafiti padaryta, bet šiek tiek mes dar jau nesam įsirengę, bet manau, kad greitų metų mes tikrai visi, kai sakyt, bendruomenėje vieningai sugrėpsim ir padarysim tas jau rudenį, vėliausiai kitais metais pavasarį pakviesime visus tenais atvykti burokėlių tikrą į tą rojų. Aš esu, kaip sakyt, net nežinau, gal ta tokia iniciatorė bendruomeniai sukviesti visus ar kažką, nes mūsų bendruomenės Pocinėlių miestelio bendruomenės pirmininkė yra Linutė. Tai va būtent jos sodyba čia nais ir yra, tai va vieni su kitais bendradarbiaujam, vieni kitus palaikome Radviliškio krašte, Radviliškio rajone, o jau kai esam čia šalimais, tai mes kitą kartą skaimių traktėliuje darome edukacijas, kitą kartą čia, kitą kartą kultūros namuose, jau kaip sakau, kaip gaunasi ir kiek žmonių kaip ką būna. Galbūt tada taip pakvieščiau netgi ir pradėti tą burokėlių rojaus burokėlio pažinti nuo starterio, tai sakyčiau, nuo užkanduko. Tai būtų šaltibarščiai kitaip. Dar norėčiau pasakyti, kad visi patiekalai yra receptūros sugalvotos mano, nes aš baigiau Kauno kolegiją, va tik tai vasarį apsigyniau gastronomiją ir viešasis maitinimas. Tai visos receptūros yra sugalvotos mano ir viską gaminame taip pat čianais. Ir šaltibarščiai kitaip, nes, nu, seniau sakydavau visą laiką šaltibarščių panakota, bet man viena grupė sako, nu, žinai, čia ne panakota, taigi čia nesaldus patiekas, o teisingai panakota yra itališkas desertas, o čia ne desertas, tiesiog čia užkandis, kaip būtų šaltibarščiai, bet šaltibarščiai kitokioje formoje. Pats pagrindas šaltibarščiai, po to kiaušinio piurė, padaryta svogūnų laiškų, krapų ir agurkų ikriukai. Tai ir molekulinės virtuvės šiek tiek yra, kadangi kai mokiausi, tiesiog įsimylėjau aš tuos ikriukus, tą molekulinę virtuvę. Tai ir kiekvieną kartą per edukaciją norisi, kad žmonės kažką tai neįprasto, kažką tai naujo netgi galėtų paragauti. Nu ir aš, kai sakau, nu kaip šaltibarščiai be bulvės, tai aišku, ir čipsiukai būtų mūsų taip pat kepami. Čipsiukai šiek tiek padaryti taip pat tokie įmantriau, nes kadangi suresni viską, tai būtų šaltibarščiai kitaip tada. Aš galbūt nesu ta teorikė, aš gal daugiau ta gastronomija, kuri vis per patiekalus noriu prisikviesti žmonės į tą vat burokėlį. Tai būtų burokėlio humusas su burokėlių tartata, su burokėlių čipsiukais tokiais. Mes per edukacijas vis laiką apie burokėlį kalbame. Kiek žmonės valgo to burokėlio namuose? Pas mane namuose burokėlį valgydavo seniau tik tai vyras per kalėdą su mišraine. Kai pradėjom edukacijas, kai sugalvojom, tai to burokėlio atsirado labai beprotiškai daug. Ir kaip sakyt, tas burokėlis atkeliavo ir į pocinėlių bendruomenį, ir kartu vat, pas mane į gyvenimą atkeliavo, kadangi kai mokinausi, reikėjo padaryti tyriamąjį darbą. Ir būtent rinkausi tyriamąjį darbą daryti su įvairios tekstūros burokėliais. Tai dariau panakotą paprastą, panakotą su burokėlių milteliais, panakotą su virtais burokėliais, panakotą su burokėlių sultimis. Tai va toks tyriamasis darbas buvo prie mokslų. Vėliau pocinėlių miestelio bendruomeniai, kadangi kaip mes turim džiavinam arbatėlės darom ir daržovės gaminam ir sugalvojom padaryti džiavintą daržovių sriubą, tai būtent burokėlių sriubą. Tai tie ta burokėliai taip irgi įdomiai atėjo, nes parašiau taip pat straipsnį, kadangi mokinausi, tai būtent apie džiavintų daržovių pritaikomumą sriubose. Tai va, tas burokėlis su džiavintų daržovių sriuba, tai tokia ir kaip aš laiką mėgstu papasakoti istoriją, nes ant ko daugiau, kai sakau, išbandysi viską ant vyro ir ant vaiko, nu ant šeimos pagrinde. Kadangi reikėjo sugalvoti, visko prisidžiavinom ir reikėjo būtent atitaikyti tam tikrus kiekius, kad atitiktų va tai sriubai pasigaminę. Ta sriuba 50 gramų pakelio, įpilat į vandenį, 20-30 minučių paverdi ir viskas išbrinksta ir sriuba tiesiog įmeti kažkokią sultinyje ar tiesiog įmeti magį ir tau sriuba pagaminti. Minta grietinės tik dasidėdė. Tai aš kai sakau, nu, vieną dieną viską prisidžiavinau, grįžau namo, mano vyras labai mėgsta sriubą. Žinokit, pirmą vakarą, nu, aš ten klausinėjau, kaip ten tas, ar tinka tas, ar tau reikia kažko dar damesti, kokio svagūno ar bulvės, nes viskas ten yra ir kopūstai, ir burokėliai, bulvės, saliero šaknis, petražolių šaknis. Nu, gerai, ten aš pasakiau, kitą dieną aš nueinu į darbą, jau man viskai pakoreguoti, reikėjo šiek tiek tuos vėl gramus, viską. Trečią dieną aš vėl parsinešu namo tą sriubą, žinokit, tai vėl vyrui paduodu, klausinėju viską. Ketvirtą dieną grįžtu vėl į darbą, dar pataisau viską. Trečią vakarą vyrui pateikiu tą sriubą ir jisai žino, kad tokia reakcija pasibuvo. O dieve mielas, per visą savaitę tu ką kitokios sriubos nemoki virti. Tai žino, kad tai buvo juokinga ir aš jam tik tuo metu pasakiau, kad aš turiu išleisti vieną produktą, kurį prekybai reikia ir man reikia va tų visų proporcijų ir viską. Tai jisai, o dieve, tai jisai žino, kad nu tai sako, aš dabar bandomasis triušis čia pasakau, sako, o kągi daugiau kviesis, negi kaimynus susikviesi ar kažką. Da, kas svarbiausia, sakau, kitą savaitę tu nesijaunik, žinok, man moliūgų sriubą dar reikės padaryti. Tai su moliūgų sriuba užtrukomės dvi savaitės, nes įdėk daugiau krapo, tai toj moliūgų su blenderiuoji, tai jie pažaliuoja, o reikia geltonų, nu, tai va tai mes gan porą savaičių. Aišku, vyras dabar mano moliūgų, nežinau, ar toks sutapimas ar kaip, bet moliūgų sriubos nelabai mėgsta. Kai sakau, tavo burokėlių sriuba, tas burokėlis va taip pat keliavo pas mus, taip, taipogi mes gaminam pocinėlių miestelio bendruomenį ir cukatus, ir taip pat burokėlių arbatą. O cukatus, kai gaminame, irgi viską mes sunaudojame. Burokėlis rudenį būna pats geriausias, tai rugsėjo spalio mėnesį netgi sunaudojam tų burokėlių pačias žėvelės gerai apdorojam, išdžiavinam, sumalam, tai vat kaip ir burokėlių miltus, burokėlių druską darom. Dabar tai burokėlio yra renesansas, nes labai visose virtuvėse ir restoranuose pradėjo naudoti įvairiame amplua. Šiandien galėsite paragauti taip pat šokoladiniai keksiukai su burokėliais. O šokoladiniai keksiukai su burokėliais, tai žinokit, juokingiausia visą laiką būna. Mes visą laiką dalyvaujam knygų mugėje ir va tuos keksiukus mes ir arbatą vaišinam. Tai taip visi ėjo vaikai, praėjo, nu, suaugę, paima ten vaikų, bando įkišti, nieko neįkišo. Ten tas vaikas, oi, burokėlis. Po to aš minutės sakau, žinai, ką, gal mes tą nuėmam, tą užrašą, sakau, tą nuėmam ir žiūrim, kas toliau. Ir kaip jūs manot, kas įvyko? Ir mes žino, kad vaikai eina, aš tik noriu šokoladinio keksiuko, noriu. Ir visi valgia, po to taip paklausti, kažkas tai yra, jo, skau burokėlis. O dieve, burokėlis? Tai vat jo, pas jos tokia reakcija burokėlio, tai tas burokėlių rojus galbūt irgi net tokia vat iniciatyva yra, kad atvyktų vaikai, sudalyvautų edukacijose, jie taip pat nebijotų to burokėlio labai smarkiai, nes buvo nutikimas, kad mes mugėse dalyvaujam, tai 6-7 metų vaikas irgi taip mes duodam pasivaišinti cukatais, valgė tos cukatus, skanu, sako, tu žinai, ką čia valgai, ne. Mums sako, bet tau skanu, jo skanu. Sakom, burokėlį. Tai vaiko reakcija buvo tokia, o tėvė, fui, neskanu, va, čia burokėlis. Nu, tai vat atrodo, kad tas žodis toks burokėlis, kažkas tai tokio labai keisto. O kaip aš laiką sakau, burokėlis, tai atrodo ir paprasta daržovė, bet pakankamai neįprasta, nes kaip minėjau, kad rugsėjį, spalį, lapkritį burokėlis būna geras, labai superinis. Aišku, kas be ko burokėlis turi geležies, folio rūgšties, PP vitamino, ką moterims labai odai išvytina ir gražina odą, kalcio, magnio. Aišku, labai kraujotakai, gerai širdžiai, gerai energijai burokėlis. O jau po naujų metų, kaip sakau, tas burokėlis kažkoks pasikeičia, kai sako, nu, atšventi naujus metus ir adios, tai burokėlis. Nes ir pati vat ant to patyriau, kad tas burokėlis, iki kol jis išviežės, iki naujų labai gerai, o pasirodo, kad jau po naujų metų jis kuo ilgiau stovi, jis tuo praranda daugiau savo įvairių savybių gerųjų. O kai man vat irgi, kadangi mokinausi, tai dėstytojas visai jau klausė, sakau, nesuprantu, kas tuo burokėliu pasidarė, nes ir skonės savybės, ir spalva kažkaip labai viskas pasikeitė, netgi ir pačiuose produktuose, kad atrodo naudoji, netgi patys patiekalai pasikeitė spalvas ir skonį. Tai pasirodo, kad tai man sakė, nu, burokėlis, kuo ilgiau stovi, tuo jis prastesnis darosi, bet, sakė, po to naujų metų, tada tu duok jau morkų edukacijas daryk. Nes pasirodo morka, jinai kuo ilgiau stovi, to jinai karotino daugiau atsiranda ir jinai pasirodo geriau būna. Sakau, nu, gal tiek tos kaip nors to burokėlių. Taip ir likau su to burokėliu. Taip, kai sakau, labai paprastą arbatėlę rekomenduoju gerti, tikrai, nes irgi kalbėjausi su dėstytojais, būtent žalią burokėlį supjaustote, įdedat imbiero, citrinos ir užpilat vandeniu, verdančiu. Arba į verdantį vandenį įdedat. Bet viskas. Ir daugiau nekaitinat nieko. Uždengiat ir laukit, kada jis pats prisirps. Tai tokia arbatėlė rekomenduojama gerti būtent ryte ant tuščio skrandžio. Išvalo organizmą, nes burokėlis turi tokią savybę ir priduoda energijos visam kūnui, visai dienai. Edukacijom, tai būtent turim pilną meniu, kur yra 3 užkandžiai, 3 karšti ir 3 desertai. Desertai man tai įdomiausia būna, nes aš kadangi dar konditeriją esu baigus. Ko gero, nežinau, ar esat girdėję apie Vilnių vykstantį desertų ir vyno derinimo čempionatą? Pernai metais, spalio mėnesį, mūsų burokėlis Kauno kolegijos, kuris sugalvojo, aš laimėjo lietuviškiausią deserto derinį. Tai buvo šokas, kadangi 4 metus mokinausi, tai buvo 4 metai, kai aš dalyvavau. Nu ir galvojom, tikrai nieko nelaimėsim. Vėl dabar, kai matėtų Mišelino, kiek pasidalino pakankamai daug, jau ir pernai buvo, užpernai buvo. Tai man toksai buvo, atrodė, kad, o dieve, ką aš galiu su tokiais tikrai vertais šefais, kurie ištisai virtuviai darbuojasi ir viską, ką aš galiu pasilyginti su tokiais grantais. Tai pernai va, toksai buvo labai greitai pagamintas desertas ir pasirinktas Roksalos, nes kažkaip su Roksalos vyninė iš Rokiškio rajono su nagelė, mes tai sako, nu duok kokį nors vyną. Sako, ką tu nori, sako, aš tai gaminsiu burokėlio desertą, tai buvo burokėlių putėsiai, sako, žinai, kad duosiu labai geras vynas yra šermukšnio. O sakau, ką šermukšnio, o dieve, kaip burokėlį prie šermukšnio priderinti, kaip padaryti. Ir žinokit, per savaitę porą gavosi labai gerai, mano vėdėja, tai net juokėsi, sako, Sigita jau po čempionato, sako, receptą turi, ar kur tas receptas? Nu, sako, jo, turiu receptą, galvoj, nes iš tikro buvo toksai eksprontų greitai sugalvotas, padarytas desertas, priderintas prie vyno. Ir buvo didelis šokas, kai mumis pakvietė ir sako, lietuviškiausia deserto derinį, kviečiame Kauno kolegiją. Mes iš pradžių net taip pagalvom, kad tikrai pasigirdom, mes ten net neišgirdom. Tai antrą kartą, kai mumis pakvietė, tada mes tik tai išgirdom, kad tikrai mes laimėjome. Tai va, kai sako, mano toksai pats didžiausias toksai yra pasiekimas tais burokėliais, būtent kur tie burokėliai vat, nuveda desertuose įdomiai. Burokėlių kugelis. Kugelis burokėlių, iškart pasakysiu, kad burokėlių kugelis visiškai be jokių bulvių. Tai žinokit, per edukacijas labai šitas užkabina ir kiek pavalgė, tai nebuvo nei vienos, kad taip pat kažkiek paliktų lėkštėsi. Ir taip pat desertas siūlome, tai būtent burokėlių panakota, šokoladinius keksiukus su burokėliais ir va tavo dabar nauja burokėlių putėsi. Bet burokėlių putėsi su šaltalankiu. Nes dėl ko su šaltalankiu, kadangi esu profesijos mokyta, mokau aš virėjus Kėdainių profesinio rengimo centre. Tai mum buvo iššūkis toksai, kad į Lenkiją turėjau paruošti kelias mergaitės. Tai mes išvykom į Lenkiją ir būtent irgi panaudojau desertą burokėlius su šaltalankiu, nes šaltalankį ir graikiškus riešutus reikėjo panaudoti. Tai va tas burokėlių putėsių su šaltalankiu ir graikiškų riešutų sausainukų labai irgi taip įdomiai pasirodė, ten merginos pagamino jį ir gavom papildomą nominaciją, kad daržovę priderinom prie uogos. Jiems tas labai keistai pasirodė ir tie skoniai ir pavyzdžiui po atėjus kita komisijos narė ir sako, nu jūsų tas derinys labai buvo superinis, sako, mums labai jisai patiko, bet aišku sako, nu ten pirmos vietos ar antros trečios ten mes negavom, nes buvo daugiau kas juos užkabino, bet vat būtent kai sakau atėjo pasakė, kad kai kuriems labai patiko netgi. Namie, tai aš tiesiog net nežinau, sakyčiau, vat labai paprastai yra pasigaminti keptą burokėlį. Keptas burokėlis, prieskoniukai, aliejuko šiek tiek, išsikepat, vat folija iškepat. Aš tai kitą kartą darau feto sūrį su šiek tiek grietinėlės arba grietinės, sublenderiuoji ir tada tiesiog gali gražiai, vat kaip ir svečiui kažką, ne, vat burokėlį, uždedi to ir ant viršaus uždėkit silkutės. Toks labai atrodo paprastas va, dalykas ir paprastas toks derinukas. Burokėlis, va, feta sūris su grietinėlė arba su grietinė ir silkutė. Ir tikrai labai labai visiems patinkantis yra nešta va, namuose irgi labai dažnai gaminu. Kitą kartą galime netgi ant juodos duonytės uždėti. Aišku, rukola kokia salota, bet kuri tinkanti. Burokėlis, jeigu kažkas serga diabetu, tai labai rekomenduojama valgyti burokėlių lapus, lapkočius, vatkotus. Jie negamina sacharozę. Pats burokėlio gumbas, jisai gamina sacharozę ir jisai vat, duoda saldesnį poskonį. Bet kai sakau, vat, burokėlio istorija, tai tokia yra, kad jisai atsirado prieš 2000 metų ir kai sakau, o kas atspės, kur jis atsirado? Nes šitai parašyta yra, kad Viduržemio jūros regione. O tai sakau, tai kuris tas regionas yra, tai aišku, Roma, Graikija gali būti. Bet taip konkrečiai iš kur nėra aišku, nes ir italai sakė, o burokėlis atkeliavo į Europą. Tai šiek tiek jau vėliau. Aišku, pas mus Lietuvoje burokėlis atsirado viduramžiais kažkur tai. Dar Hipokrato net radau šaltiniuose parašyta, kad žmonės valgymui naudojo lapus, o Hipokratas būtent vaistams naudojo patį burokėlio gumbą. Tai vat, gumbas buvo naudojamas tik tai medicinos tikslais, o lapai jau, kaip sakyti, jau valgymui, gaminimui. Kas yra gerai kitą kartą, sultis nepamirškim. Po truputį galima, bet kas per daug irgi nesveika. Tam, kad pagalvotumėm, kad labai vat, burokėlis mums duos labai dėl, kraujotakos, dėl visko naudą, tai nepamirškim, kad jisai gali šiek tiek ir padaryti priešingą variantą. Nors, kad burokėlis tikrai kraujotaką gydo, tai tikrai, nes mano pati dukterėčiai 8 metų buvo visa balta ir maža kraujystė buvo, tai jai duodavom po 50 kažkur gramų burokėlių sulčių ir dar piltavom visą laiką obolių sulčių arba morkų sulčių. Nes kai vaikas va taip va gali tik tai išgerti. Ir per 3 mėnesius taip tikrai žino, kad rodikliai pagerėjo. Ir viena moteris sako, jūs parašykite knygą. Sako, mes jau sugalvojom jums knygos pavadinimą ponas burokėlis. Ko gero pribręs ir tas ponas burokėlis, ko gero gal kad nors atsiras ir lentynose ir knyga ta tokia autorinė.
1: Oi, prisiragavau. Ačiū. Ir mums belieka tikėti, kad Sigitos Malinauskinės knyga Ponas Burokėlis išvys dieno šviesą ir daržovė taps būtinu atributu ant mūsų kasdienio stalo. Tai tiek. Ačiū, kad esate su laida Atrask Lietuvą ir Jolanta Jurkūnene. Kaip visada, laukiami šeštadieniais 15.05 ir trečiadieniais 5 minutės po 21. Visas laidas rasite radiotekoje ir tinklalaidėse. Iki.

0: LRT radijas.
1: 22 valandos su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Šį vakar bepilotis orlaivis pažeidė Moldovos oro erdvę. Apie tai pranešė Newsmaker, remdamasis Moldovos gynybos ministerija. Pasak pareigūnų, bepilotis į Moldovos oro erdvę netoli Palancos gyvenvietės įskrido iš Ukrainos teritorijos. Taip pat pranešta, kad per naktinę Rusijos dronų ataką antradienį buvo apgadinta infrastruktūra perėjoje Ukrainos ir Moldovos pasienyje. Eismas čia buvo sustabdytas. Per dar vieną Rusijos dronų ataką rugpjūčio 21-osios naktį buvo pataikyta į pasienio perėjo su Moldova infrastruktūrą Odesos srityje. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Rusijos smūgiai pasieniui yra skirti destabilizuoti regioną ir sutrikdyti transporto ryšius tarp dviejų šalių. Naujausiais duomenimis, Nepalo potvinio aukų skaičius išaugo iki 157. Pasirodžius informacijai, kad per stichiją dingo beveik 400 turistų, Lietuvos užsienio reikalų ministerija tikina, kad ambasada Indijoje stebi situaciją, tačiau šiuo metu neturinti informacijos apie dingusius ar nukentėjusius Lietuvos piliečius. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Ministerija tikina, kad Lietuvos konsuliniai pareigūnai yra pasirengę suteikti visą reikalingą pagalbą. Nukentėję ar pagalbos ieškantys Lietuvos piliečiai ir jų artimieji turi kreiptis į Lietuvos užsienio reikalų ministeriją arba ambasadą Indijoje. Kaip skelbta, po didžiulio potvinio Nepale nusiaubusio pasienio su Tibetu regioną, nebuvo įmanoma susisiekti su 400 turistų, daugiausia užsieniečių. Potvinis užklupo vietovę, kurioje prasideda populiarus maršrutas, bei kuriuo keliauja piligrimai. Nepalo valdžios institucijos mano, kad potvinį galėjo sukelti žemės drebėjimas. Anykščių rajone daliai gyventojų vis dar neturint elektros į rajoną siunčiami 4 kariai ir 2 transporto priemonės su ekipažais. Apie tai socialinėme tinkle Facebook paskelbė Anykščių meras Kęstutis Stubis. Jis taip pat ir kreipėsi dėl karinės pagalbos. Anykščių rajono savivaldybėje dar pirmadienį buvo paskelbta ekstremali situacija. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė valstybės lygius skelbia ekstremalėje situaciją. Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos teigimu didžiausia žala pasėliams fiksuojama vakarų Lietuvoje. Čia paveikta nuo 30 iki 60% pasėlių. Pasak ministro, nuostoliai vis dar skaičiuojami, o išsiaiškinus audros padarinių mastą, tikimasi kreiptis ir į Europos komisiją dėl lėšų iš pagalbos fondo.
2: Nuostoliai dabar yra skaičiuojami, raginame žemdirbius atsakingai tai padaryti ir galėsime suskaičiavę patirtus nuostolius, kaip ir mūsų kaimynai Latviai, žinau, turi informaciją, planuoja kreiptis į Europos komisiją dėl pagalbos fondo aktyvavimo. Žinome, kad pietiniai šalys tikrai kreipsis dėl gaisrų, dėl karščių padarytos didelės žalos, tai lygiai grečiai mes taip pat galėtume į to fondo dalį pretenduoti dėl patirtų didelių lietaus potvinių padarytų.
1: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Tuo metu dalis verslo atstovų teigia, kad čia audra parodė valstybės nepasirengimą ilgesnėms krizėms. Paukštininkystės asociacijos vadovas Gytis Kauzonas sako, kad valstybei reikia sprendimų, kaip aprūpinti verslą elektrą ilgesnės krizės atveju, nes kitaip gali sutrikti apsirūpinimas maistu.
3: Šnekant apie ilgesnę perspektyvą, apsirūpinimo maistų krizės atveju, mes turėtumėm turėti sprendimus. Deja, energetikos ministerija, jie apsiema aprūpinti tais smulkius ir vidutinius ūkius, kurių paimkime, malūnai. Lietuvoje yra 2 malūnai stambus, kurie gali grūdus sumalti į miltus ir jiems elektros tiekėjai negarantuoja elektros tiekimo krizės atveju. Jie šneka apie smulkius vidutinius verslus, kurių realiai nėra. Tas pats yra apie skerdyklas. Yra smulkios skerdyklos, bet jeigu mes turėtumėm krizę, kuri tęsiasi savaitę ar porą savaičių, neturėtumėm kuo pamaitinti tautos be elektros.
1: Paukštininkystės asociacijos vadovas Gytis Kauzonas. Audrai visoje Lietuvoje apgadinus itin daug elektros tinklų ir be elektros likus tūkstančiams vartotojų, prezidentas sako, kad reikia skirti daugiau finansų elektros generatoriams. Juos turint, pasak Gitano Nausėdos, kiltų mažiau problemų tiekiant elektrą, užtikrinant interneto bei mobilų į ryšį. Prezidentas taip pat pabrėžė, kad būtina geriau pasiruošti stichinėms nelaimėms, jei jos kiltų

0: ateityje.
1: Žvelgiant į priekį, mums tikrai reikia padaryti darbų, kurie leistų sumažinti nuostolius ateityje. Ir manau, kad ši audra sukėlė ir suteikė nemažai gerų pamokų, ką reikia pirmiausia padaryti. Pamatėme, kur yra silpnosios vietos. Pamatėme, kad baterijų sprendimai toli gražu ne visada pasiteisina ir reikėtų kur kas daugiau skirti ir finansinių resursų ir dėmesio, kad visi tie, kuriems reikia, galėtų ir kurie nori, svarbiausia, galėtų apsirūpinti elektros generatoriais. Sukiltų kur kas mažiau problemų tiek nuolat tiekiant elektrą, tiek ir užtikrinant ryšį, kuris tikrai yra būtinas ir net degalinėms siekiant veikti operatyviai ir tiekti degalus.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuvoje viešintis Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta sako, jog iki 2030 metų ES turi būti pasirengusi bendram atsakui į hybridinės grėsmes. Pasak jo, valstybės narės, Europos komisija bei visos Europos institucijos dirba kartu siekiant sukurti atsaką. Savo ruoštų Košta vienu svarbiausių klausimų įvardijo būsimąjį ilgalaikį Europos biudžetą.
2: As you said, the decisive challenge we need to tackle together this autumn is our next long-term European budget for the period 2028-2034,
3: kad užtikrintume, jog nenutrūktų Europos Sąjungos finansavimas mūsų ūkininkams, verslams, studentams, kitiems paramos gavėjams 2028 metais. Turime pasiekti susitarimą iki šių metų pabaigos.
0: Per vertėją sako Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta. Pasikeitus darbo kodeksui, Vilniaus savivaldybė nusprendė nuo spalio pabaigos atšaukti ir iš naujo suformuoti 5 jos valdomų įmonių valdybas. Pokyčiai laukia ID Vilnius, Vilniaus vystymo kompanijos, miesto gijų, grindos, Vilniaus viešojo transporto valdybų. Birželį priimtos darbo kodekso pataisos, kuriomis leidžiama valstybinių ir savivaldybių įmonių valdybose dirbti ir darbuotojų atstovams. Savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad toks veikimas modelis yra nenaudingas, todėl norima dar suspėti pasinaudoti ankstesnių įstatymų.
4: Mes nuo pat pradžių tiems pakeitimams nepritarėm. Matom, kad savivaldybių įmonėse, kuriuose jau egzistuoja toks modelis, neveikia darbas tokiu principu ir iš principo vieno valdybos nario vieta yra sudeginama. Kad tai nereiškia, kad mes kažkaip nesirūpinam darbuotojų atstovavimu. Realiai tiek EBPO gerosios valdysenos principai sako, kad nėra tai gera praktika. Europos Sąjungos šalyse mes esame visiška mažuma, tik 6 valstybėse tokia praktika taikoma. Matom, kad turime galimybę dar 4 metų kadencijai išrinkti valdybas pagal senus principus, ir tuo keliu einame.
0: Savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas, Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vicepirmininkas Artūras Černiauskas sako, kad taip savivaldybė demonstruoja abejingumą įmonių darbuotojams.
5: Čia, man atrodo, grinai toks ciniškas požiūris Vilniaus savivaldybės į darbuotojus, į darbuotojų atstovus. Čia dar kartą pademonstruoja, kad papildomų žmonių įtraukimas tie, kurie tikrai suinteresuoti su tos įmonės ateitim, dabar tos įmonės, kokia klimatas to įmonėje, kad nekiltų tokių situacijų kaip streikai ar dar kažkas.
0: Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vicepirmininkas Artūras Černiauskas. Seimo antikorupcijos komisija nepriėmė jokio sprendimo dėl tyrimo susijusio su socialdemokratų partijos narių įdarbinimu Raudondvario dvare Kauno rajone. Posėdžio metu planuota apsispręsti ar pradėti tyrimą. Komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas.
6: Komisija negalėjo priimti sprendimo, kadangi daugiau kaip pusė komisijos narių nedalyvavo posėdėje. Iš tų nedalyvavus tik 2 oficialiai iš anksto paskelbė, kad nedalyvaus. Dėl įvairių aplinkybių, o kiti tiesiog nedalyvavo. Pirmiausia, 3 žmonės, kurie nenurodė, tai iš socialdemokratų. Dauguma komisijos yra sudaryta iš valdančiosios daugumos. Bet atkreipi dėmesį, kad iš valdančiosios daugumos Agnė Širinskė nedalyvavo, bet kiti ne.
0: Parlamentaras Arvydas Anušauskas. LRT tyrimų skyrius praėjusią savaitę paskelbė, kad Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų partijos aplinkos darbovietė. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Kaip skelbta, Raudondvario dvaro pagrindinis finansavimas ateina iš Kauno rajono savivaldybės. Šios savivaldybės administracijos direktorius Mantas Richteris teigia, kad bus atliekamas tyrimas dėl socialdemokratų partijos, giminių įdarbinimo savivaldybei priklausant čiame Raudondvario dvare. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitas Maskvoje buvo pusiau eilinis, leisdama suprasti, kad Džonas Ratklifas Rusijos sostinėje lankėsi, kad aptartų karą Ukrainoje. Esą Jungtinės valstijos norėtų, kad karas su Ukraina baigtųsi. Amerikiečių žiniasklaida praneša, kad Jungtinių valstijų karinis lėktuvas, kuriuo vyko Ratklifas, į Maskvą atskrido iš Rygos. Kremlius skelbė, kad CIA vadovas per vizitą Maskvoje su prezidentu Vladimiru Putinu nesusitiko, bet turėjo kontaktų su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Socialinių tinklų milžinė Meta sutiko sumokėti 17 milijardų dolerių ir įdiegti vaikų saugumo priemonę savo platformose Facebook ir Instagram, kad užbaigtų svarbų teismo procesą dėl paauglių priklausomybės nuo socialinių tinklų ir išspręstų 10 Jungtinių valstijų pateiktus ieškinius. Vien Virdžinijoje šio susitarimo vertė siekia 350 milijonų dolerių ir yra viena didžiausių valstijos vartotojų apsaugos istorijoje. Šis 17 milijardų dolerių susitarimas yra tik maža dalis Metos pernykščių pajamų, kurios siekia 200 milijardų dolerių. Vokietijoje nuo maliarijos mirė du Frankfurto oro uosto darbuotojai. Spėjama infekcijos priežastis yra iš infekcijos paplitimo zonos patekę uodai, kurie tikėtina į Vokietiją atkeliavo lėktuvu. Pirmasis mirties atvejis užfiksuotas Liepos pradžioje, o antrasis rugpjūtį. Iš viso maliarija užsikrėtė 6 darbuotojai. Jiems nustatyta pavojingiausia šios ligos forma. Kiti 4 užsikrėtę asmenys vėl jaučiasi gerai. Oro uoste pastatytos uodų gaudyklės siekiant ištirti vabzdžius. Tenisininkui Viliui Gaubui iki pagrindinio US Open didžiojo kirčio turnyro etapo liko viena pergalė. Pirmoji Lietuvos raketė šį vakarą antrajame atrankos etape užtikrintai 6-4-6-3 įveikė italą Marco Cecinato. Tai antrasis kartas karjeroje, kai Gaubas pasiekė US Open atrankos finalą. 2024-aisiais kelią prestižinio turnyro link užstojo argentinietis Diegas Švartsmanas. Šiame atrankos finale Gaubo lauks arba 174 vietą reitingę užimanti šveicaras Remy Bertola arba 196 reitingę britas Harry Venkelnas. Sinoptikų teigimu, šiuo metu temperatūra sviruoja tarp 13-15 laipsnių, kiek vėsiau Utenoje čia 11 šilumos, ateinančią parą be lietaus, naktį bus 7-12, dieną šils iki 19-23 laipsnių. 22 valandos 13 minučių.
7: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

Lrt radijas. Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika. Labas vakaras. Esu aktorius Juozas Gaižauskas. Šį vakarą jums paskaitysiu eilių iš Rimvydo Stankevičiaus knygos Įsitvėrimai. Kulminacija. Kaip vadinas tas mokslas, tiriantis Dievo buvimą tarp mūsų, nuolatimantis mėginius iš visų mūsų žvilgsnių, žodžių ir bučinių, gebantis pamatuoti, kiek laiko ginkluojamės gyvenimui ir kiek iš tiesų gyvename? Arti žiema, žmona arti, ugnis. Visa esybė atpažįstų šitą akimirką, kaip žadėta aukščiausiai į savo būties tašką. Čia turėčiau sustoti, pasilikti, tačiau tolstu ir tolstu į tai, kam visą gyvenimą ruošiausi, link ten, kur niekada nesiruošiau. Slėpinių skaičiuoti. Ledo šarvas plonas, masina prasmekti, besmeniai žmonės, išsėtinės naktys, virkauja greitoji pamiršta iškviesti, nebūti transliuoja užgesinti miestai, medžiai lipa sienom, blyksnio pabaidyti, ten, kur langas vienas, mėnesiena švyti. Kur baigšti gyvybė nuo pasaulio slepęs, atsitvėrus knygom, atsispaudus lapos, tik neišsiduoti, tik nekelti vėjo, kol naktis kerotom venom nenuėjo. Džiaugtis ir gailėtis, vėl sulaukus ryto, kad neišprotėta, nenusižudyta. Kad į mano menę dar nerado rakto, minios besmenės, išsėtinės naktys. Pasiliekantis. Pirmiausia, mane nustojo transliuoti veidrodžiai. Bet nieko, tai būna, sakiau sau. Čia daug kas sugenda, praranda kantrybę, paskirtį. Dekoracijos keičiamos, vėliavos, žmonės, juos vedusios meilės ir prasmės paprasčiausiai netenka prasmės. Kraujas įprastai užpilamas smėliu. Akys degtine. Paminklų griuvėsiai asfaltu. Gyvenimas tęsiasi. Kad kažkas iš tikrųjų ne taip, įtarimas nubusdavo kas kartą atsisėdus valgyti. Sriuba lėkštėje prarūkdavo, vos panardinų šaukštą. Virtiniai virsdavo marmuro nuoskilom. Desertas apaugdavo žalsvų pelėsio kailiuku. Vėliau pastebėti ėmiau, kad ir peizažai už lango kas kart vis labiau efemeriški. Aiškiai per greitai sukasi metų laikai, medžiai užauga, suyra imperijų mandalos. Galų gale supratau, tapau per sunkus šitam laikui, manęs jis tiesiog nebepaneša. Paliktas, pralenktas esu ir žiemų, ir griūčių, ir savo paties atspindžių. Tai štai pasirodo, kodėl jau seniai patenku visai ne ten, kur išėjęs. Ateitį randu jau gerokai pritryptą, išsivadėjusią, orą tirštai prikvėpuotą. Visos užeigos pervadintos, visos puotos atšoktos, atvėsę mūšių laukai. Nerandu į ką įsitverti, nespėju įsiterpti į šitą tikrovę. Tik švilpia, prašvilpia viskas, tik mirga su mirga išnyksta. O man negana, man reikėtų kiek lėtesnių, kiek amžinesnių formų. Tačiau prisivyt bei įstengiu, tik kalnus ir dykumas, bažnyčias ir dangų. Jei būčiau šventasis, tikriausiai aptikčiau gairę šventųjų. Jei būčiau miręs, pakeleivių atraščiau.

vaikščiau tarp mirusių. Tačiau koks buvęs likau. Gyvas, netobulas, alkanas. Tiesiog lyg nuo medžio lapus, nuo manęs nejučia pasaulį kažkas nudraskė. Supynės. Aplinkui taip tuščia, lyg būčiau ką tik numiręs. Taip ramu, lyg žinočiau, nuo čia visada galima pradėti dar kartą. Saulė balta, ore blyksi per naktį. Iškritusio žvaigždžių pleiskanos, man šešeri, inkščia supynės vidur apsnigto lauko. Bandau prilipdyti save liežuviu prie tikrovės įšalusio strypo, nes keliai nelankstus ir pirštinės visai suragėjusios jau nebeapima, nebeįstengia sugriebti šios akimirkos. Nuo saulėtos peigo žandai pernelyg vangų šiai šypsenai, o aš vis šypsaus, vis supuos lyg blyksinti žvaigždžių pleiskana. Nežinia tik, link čia ar nuo čia? Nuo čia ar link čia? Nežinia. Kelinta jau kartą. Įsitvėrimai. Kol sapnuoji, kuri? Be tavęs šito sapno nebūtų. Nei pamėklių, nei nimfų, nei žiežirbos dykstančio grūdo. Nes tikrovė tik tu. Visa kita fantazijos putos. Jei gali, nenubusk. Jei bundi, tai sapnuok ir nubūdęs. Lieski kūnus ir daiktus tarytum neliestum, o tvertum. Ir alsuoki giliai, lyg už visą pasaulį įkvėptum. Taip, kad žodis atgautų ir formą, ir prasmę, ir vertę. Taip, kad vandeniu žengtum, tikėjimą versdamas lieptų. Nusisuk ir bedugniai išnyks. Ir nebus kur prasmegti. Jei ir krisi, tai krisi į glėbį, tegu ir bedugnį. Nebeliks net mirties, tik išeisi į didelę naktį ir išryškins užslinkus tamsa tavo kurstytą ugnį. Pirmasis kartas. Stebuklas žodžiai pradeda nuo knibždėlyno. Akimirka dugne, akimirka viršūnėje. Lygiai taip skruzdėlės, kibdamos viena į kitą, lipdamos viena ant kitos, nuolat besikeisdamos vietomis, pačios iš savęs suformuoja gyvas saleles vandens paviršiuje. Ir nesiliauja tol, kol upės tėkmė perneša jas į kitą krantą. Stebuklas yra tai, kad jokio stebuklo žodžiuose niekas nepastebi. Anapus jie skamba kasdieniškai, be menkiausios užuominos į triumfą, atlikus kažką neįmanomo. Nusivalo čiuptuvus į sausą pakrantės žolę, susiskaičiuoja skiemenis, patikrina, ar tebėra sandarus, perkeltinių prasmių kiaušinėliai. Žaismingai staiposi, zuja aplink vaiką, pirmas į gyvenime kyšantį nužievintą vytelę į jų knibždėlyną, nedrąsiai laižantį nuo jos pasaulį nutvieskiančią rūkštį. Ir juokės, ir kyla, ir stebis drauge su juo.

0: LRT radijas. Vienuolika valandų vakaro su žiniomis Žygimantas Kapočius. Šį vakar bepilotis orlaivis pažeidė Moldovos oro erdvę. Apie tai pranešė Newsmaker, remdamasis Moldovos gynybos ministerija. Pasak pareigūnų, bepilotis į Moldovos oro erdvę netoli Palankos gyvenvietės išskrido iš Ukrainos teritorijos. Taip pat pranešta, kad per naktinę Rusijos dronų ataką antradienį buvo apgadinta infrastruktūra perėjoje Ukrainos ir Moldovos pasienyje. Eismas čia buvo sustabdytas. Per dar vieną Rusijos dronų ataką rugpjūčio 21-osios naktį buvo pataikyta į pasienio perėjo su Moldova infrastruktūra Odesos srityje. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Rusijos smūgiai pasienio yra skirti destabilizuoti regioną ir sutrikdyti transporto ryšius tarp dviejų šalių. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė valstybės lygius skelbia ekstremaliją situaciją. Žemės ūkio ministro Kęstučio Mažeikos teigimu didžiausia žala pasėliams fiksuojama vakarų Lietuvoje. Čia paveikta nuo 30 iki 60 procentų pasėlių. Pasak ministro, nuostoliai vis dar skaičiuojami, o išsiaiškinus audros padarinių mastą tikimasi kreiptis ir į Europos komisiją dėl lėšų iš pagalbos fondo.
1: Nuostoliai dabar yra skaičiuojami, raginame žemdirbį atsakingai tai padaryti ir galėsime suskaičiavę patirtus nuostolius, kaip ir mūsų kaimynai Latviai, žinau, turi informaciją, planuoja kreiptis į Europos komisiją dėl pagalbos fondo aktyvavimo. Žinome, kad pietiniai šalys tikrai kreipsis dėl gaisrų, dėl karščių padarytos didelės žalos, tai lygiai grečiai mes taip pat galėtume į to fondo dalį pretenduoti dėl patirtų didelių lietaus potvinių padarytų žalų.
0: Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Anykščių rajone daliai gyventojai vis dar neturint elektros ir rajoną siunčiami 4 kariai ir 2 transporto priemonės su ekipažais. Apie tai socialinėme tinkle Facebook paskelbė Anykščių meras Kęstutis Tubis. Jis pats ir kreipėsi dėl karinės pagalbos. Anykščių rajono savivaldybėje dar pirmadienį buvo paskelbta ekstremali situacija. Beveik pusė Lietuvos gyventojų mano, kad su sovietų valdžia kolaboravusios poetės Salomėjos Nėries paminklas sostinės Vilniaus gatvėje reikėtų palikti. Tai rodo LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimų apklausa. 45 procentai apklausos dalyvių teigia, kad biustas turėtų likti dabartinėje vietoje. Dažniau tai pasisakė žmonės vyresni nei 50. Maždaug ketvirtadalis apklaustųjų mano, kad skulptūra galėtų būti perkelta į muziejų ar kitą viešąją vietą. 6 procentai tvirtino, kad ją reikėtų nukelti ir niekur nedemonstruoti. Istorijos mokytojas Algis Bitautas atkreipė dėmesį, kad vyresnio amžiaus žmonės mažiau linkia keisti tokių paminklų buvimo vietą.
2: Tai iš tiesų tai rodo, kad na, vyresnio amžiaus žmonės yra susigyvenę su viešoje erdvėje jau esančio šiuo paminklu ir na, jų nebeveikia desovietizacijos komisijos išvada, kad reiktų atsisakyti šito paminklo. Ir tada mes turėtume pradėti nagrinėti, o kodėl tokios priežastys yra. Ar tai yra kažkokie sentimentai, ar tai yra pripratimas, kodėl vat, žmonės iš tiesų nenori visko taip imti ir nugriauti.
0: Istorijos mokytojas Algis Bitautas. Desovietizacijos komisijai bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vadovas yra pripažinę, kad paminklas pažeidžia draudimą viešose vietose propaguoti totalitarinius ir autoritarinius režimus. Miesto valdžiai nurodyta skulptūrą nukelti. Visgi šis sprendimas apskųstas teismui, nukelimo procesas sustojo. Socialinių tinklų milžinė Meta sutiko sumokėti 17 milijardų dolerių ir įdiegti vaikų saugumo priemonę savo platformose Facebook ir Instagram, kad užbaigtų svarbų teismo procesą dėl paauglių priklausomybės nuo socialinių tinklų ir spręstų 10 jungtinių valstijų pateiktus ieškinius. Vien Virginijoje šio susitarimo vertė siekia 350 milijonų dolerių ir yra viena didžiausių valstijos vartotojų apsaugos istorijoje. Šis 17 milijardų dolerių susitarimas yra tik maža dalis metos pernykščių pajamų, kurios siekia 200 milijardų eurų. Šią valandą Vilniuje ir Klaipėdoje 14, Kaune 15, Šiauliuose 12, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Šiąnakt lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas šiaurės rytų, silpnas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Rytoj dieną nelis, vėjas rytinių, temperatūra 19-23 laipsniai šilumos. 11 valandų vakaro 5 minutės.
3: Čia LRT radijas. žvaigždės žiūri į žemę.

žvaigždės žiūri į žemę.

0: LRT radijas. Lietuvoje vidurnaktis, su žiniomis Žygimantas Kapočius. Šį vakar bepilotis orlaivis pažeidė Moldovos oro erdvę. Apie tai pranešė Newsmaker, remdamasis Moldovos gynybos ministerija. Pasak pareigūnų, bepilotis į Moldovos oro erdvę netoli Palankos gyvenvietės išskrido iš Ukrainos teritorijos. Taip pat pranešta, kad per naktinę Rusijos drono ataką antradienį buvo apgadinta infrastruktūra perėjoje Ukrainos ir Moldovos pasienyje. Eismas čia buvo sustabdytas. Per dar vieną Rusijos drono ataką rūpiučio 21-osios naktį buvo pataikyta į pasienio perėjo su Moldova infrastruktūra Odesos rytyje. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Rusijos smūgiai pasienio yra skirti destabilizuoti regioną ir sutrikdyti transporto ryšius tarp dviejų šalių. Naujausiais duomenimis Nepalo potvinių aukų skaičius išaugo iki 157. Pasirodžius informacijai, kad per stichiją dingo beveik 400 turistų, Lietuvos užsienio reikalų ministerija tikina, kad ambasada Indijoje stebi situaciją. Tačiau šiuo metu neturi informacijos apie dingusius ar nukentėjusius Lietuvos piliečius. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Ministerija tikina, kad Lietuvos konsuliniai pareigūnai yra pasirengę suteikti visą reikalingą pagalbą. Nukentėję ar pagalbos ieškantys Lietuvos piliečiai ir jų artimieji turi kreiptis Lietuvos užsienio reikalų ministeriją arba ambasadą Indijoje. Kaip skelbta, po didžiulio potvinio Nepale, nusiaubusio pasienio su Tibetu regioną, nebuvo įmanoma susisiekti su 400 turistų, daugiausia užsieniečių. Potvinis užklupo vietovę, kurioje prasideda populiarus maršrutas, bei kuriuo keliauja piligrimai. Nepalo valdžios institucijos mano, kad potvinį galėjo sukelti žemės drebėjimas. Pasak vietos pareigūnų, nuostoliai milžiniški. Sugriauti namai, keliai, tiltai bei energetikos objektai. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros ir didelių nuostolių ūkininkams vyriausybė valstybės lygius skelbia ekstremaliąją situaciją. Žemės ūkio ministro Kestučio Mažeikos teigimu didžiausia žala pasėliams fiksuojama vakarų Lietuvoje. Čia paveikta nuo 30 iki 60% pasėlių. Pasak ministro, nuostoliai vis dar skaičiuojami. O išsiaiškinus audros padarinių mastą, tikimasi kreiptis ir į Europos komisiją dėl lėšų iš pagalbos fondo. Tuo metu dalis verslo atstovų teigia, kad ši audra parodė valstybės nepasirengimą ilgesniems krizėms. Paukštininkystės asociacijos vadovas Gytis Kauzonas sako, kad valstybei reikia sprendimų, kaip aprūpinti verslą elektrą ilgesnės krizės atveju, nes kitaip gali sutrikti aprūpinimas maisto.
1: Šnekant apie ilgesnę perspektyvą, apsirūpinimą maistų krizės atveju, mes turėtumėm turėti sprendimus. Deja, energetikos ministerija, jie apsiema aprūpinti tais smulkius ir vidutinius ūkius, kurių paimkime, malūnai. Lietuvoje yra du malūnai stambus, kurie gali grūdus sumalti į miltus ir jiems elektros tiekėjai negarantuoja elektros tiekimo krizės atveju. Jie šneka apie smulkius vidutinius verslus, kurių realiai nėra. Tas pats yra apie skerdyklas. Yra smulkius skerdyklas, bet jeigu mes turėtumėm krizę, kuri tęsiasi savaitę ar porą savaičių, neturėtumėm kuo pamaitinti tautos be elektros.
0: Paukštininkystės asociacijos vadovas Gytis Kauzonas. Įstatymo pataisą siūlančias keisti šaunamojo ginklo naudojimo tvarką pareigūnams rengiantis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad šie pakeitimai nereikš visiško ginklų liberalizavimo. Pasak ministro, tokių sprendimų įmamas atsižvelgianti kintančias hibridinės grėsmės ir atvejus, kai pareigūnai dėl teisėto ginklo panaudojimo tarnybos metu atsidūrė teisėsaugos akiratyje.
2: Manau, kad tos pataisos jos tikrai atlieps tą reikalą, kad tikrai pareigūnai ir visuomenė žinos, kada pareigūnas gali ir privalo panaudoti ginklą, kad pareigūnas bus teisiškai apsaugotas nuo pasiekmių, jeigu tarnybos metu bus panaudotas ginklas ginant valstybę. Ir manau, kad kas liečia pasienį, tikrai tie, kurie bandys neteisėtai kirsti valstybės sieną, turės pagalvoti du kartus. Tikrai manau, kad nebus tai liberalizavimas toks kaip Amerikoje. Tikrai yra kartu su ginklo panaudojimu ir atsakomybė už ginklo panaudojimą. Tiesiog mano tikslas yra ir teisinė pareigūnų apsauga ir galimybė apsaugoti valstybę, kuomet to reikia.
0: Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas. Pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą šaunamieji ginklai ir sprogmenys gali būti panaudoti tik išimtiniais atvejais, kai tai neišvengiamai būtina. Kyla pavojus asmens gyvybei, sveikatai, valstybės sienos apsaugai, nacionaliniam saugumui svarbioms įmonėms, renginiams ar turtui. Šiąnakt lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas šiaurės rytų silpnas. Temperatūra 7-12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Diena nelis, vėjas rytinių krypčių, taip pat silpnas, temperatūra 19-23 laipsniai šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
3: Sveiki, čia Edvardas Kubilius.
4: Blogai, labai blogai iš tikrųjų, nes čia ruoštasi tai visi metai.
3: O čia Girkalnio kaimų bendruomenės pirmininkė Vaiva Bukauskinė pasakoja, kaip jaučiasi, kai dėl audros teko atidėti renginį, kuriam kruopščiai ruošiasi visus metus. Tradicinėje jau 22-oje Respublikinėje liaudiškos muzikos šventėje turėjo dalyvauti 11 kapelų iš įvairių Lietuvos kampelių. Vakare buvo suplanuotas dar 3 popmuzikos grupių koncertas.
4: Kai ėmė skambinti kapelos ir sakyti, kad dėl tokio oro atleiskit, mes negalim atvykti.
5: Net pačios kapelos taip, jau jums skambino.
4: Tikrai taip. Ir tada supratom, na, kad svarstykim tą variantą greičiausiai perkelti šventę.
3: Maitinti 100 šventės dalyvių buvo pasiruošusi vos už 7 kilometrų esanti Pramedžiavos kaimelio bendruomenė. Žmonės jau iš vakaro buvo 9 kibirus bulvių priskutę, į mašinas katilus ir krosnius sukrovę.
6: Pradėjom skambinėtis vieni pas kitų, ką darom. Nu gaila labiausiai bulvių, nes jų nu, neišlaikysi. Dažuvės, jos šaldytas, bulvės. Nu tai vyrai išvažiuoja rinktis palapinės, grįž pietų, blynų įsikepam. Bet va, muzikantai užvažiavo.
3: Na, o kadangi šventės nėra, bet bulvių per akis, tai tą patį šeštadienį renginį organizavę žmonės susibūrė Pramedžiavos bendruomenės namuose ir bent jau dalį nuskustų bulvių suvalgė, grojant Girkalnio grėžinėje turėjusiai koncertuoti Pramedžiavos vyrų kapelai.
7: Rimutė kažkaip man paskambino, sako, atvažiuokit į Pramedžiavą, nu, šiaip va, susitikimui, biškį pabūsim, padalyvau, nes mes kitaip negalim, mes turim kažkaip tai va susėjit, pabūt.
5: Negi sėdėsi namie, taip, kai jūs planavot koncertuoti.
7: Taip.
3: Jūsų dėmesį yra Raseinių rajono Girkalnio ir Pramedžiavo žmonės, kurie per audrą pasidarė sau, kad ir nedidelę, bet vis tiek šventę.
8: Už Vilniaus.
9: Už Vilniaus prasideda. Važiuojam toliau.

0: Vaiva Bukauskienė, kaimų bendruomenės Girkalnis pirmininkė.
1: Ir Vaiva, mes dabar susitinkam netoli Girkalnio, kitam kaimelį, lyja, laukiam audros. Čia po kelių valandų turėtų praktiškai, kaip sako sinoptikai, maišytis žemė su dangum. Kaip jūs jaučiatės, kad daugybės mėnesių jūsų kitų bendruomenės narių, kitų Girkalnio gyventojų ir aplinkinių kaimų žmonių pastangos nuėjo veltui? Renginys, kurį taip planavot, didžiausias jūsų Girkalnio miestelio renginys, metinis, pats svarbiausias, nuėjo šuni ant uodegos.
0: Blogai, labai blogai iš tikrųjų, nes čia ruoštasi tai visi metai atgal, nes planuoji, viena šventė baigėsi, pradedi planuoti kitą. O pastarųjų, sakykim, dienų darbai apskritai buvo intensyvus, įtraukta daug žmonių, savanorių, bendruomenės narių. Ir žinot, kai dar iš vakaro lyg tikiesi, stebi prognozes ir buvom optimistai, o šiandien ryte jau optimistika visa dingo ir... viskas.
1: Ir įdomiausia tai, kad mes kalbamės šiandien šeštadienį, o sinoptikai apie artėjančią smarkią audrą praneša penktadienį apie pietus. Iki penktadienio pietų jūs net nesvarstėt, kad kažkaip gali būti, ar vis tiek žiūrėjo orų prognozes?
0: Stebėjom, bet tos prognozes, ar ne, jos gan skirtingos. Pastarųjų laikų įvykiai su orais galbūt tai rodo. Mes tikėjomės, nes keitėsi ta prognozė, ar nerodė, kad ten bus vėjas, bus lietus, bus kas, bus protarpiais. Ir mes savotiškai tikėjomės, kad ir bus to lietučio nieko tokio. Nes žinokit, pastarieji turbūt 3 metai visada iki pietų lyja. Visada. Nuo pietų šviečia saulutė, karšta, smagu. Tai mes iš tiesų taip ir tikėjomės, kad iki to vakaro išgyvensim ir mus atvėsins, o diena bus smagu, bet... dabar rodo, kad ne, ir bus tik blogiau.
1: Ir dabar pats renginys, tai yra Girkalnio griežinė, toks pavadinimas, tai yra Respublikinė liaudiškos muzikos kapelų šventė. Ši būtų buvusi 22-oji. Apie ką tas renginys, kokio jis masto, kokio jis lygio, papasakokit.
0: Pats pavadinimas ar net skleidžia, kad yra Respublikinė šventė, Respublikinė iš kelių aspektų, sakykim. Ir kapelos kolektyvai atvyksta iš visos Lietuvos. Ir žmonės, girkalniškių, jeigu lygintume masę, turbūt būna mažiausia dalis. Atvyksta iš įvairių miestų ir kai tu girdi, kad net atvyksta iš Elektrėnų, Ignalino žmonės, tai supranti, kad kažką darai gerai. Tai ne tik kapelos atvilioja, bet ir pati šventė žmonės pamato tas tradicijas, nes ta griežinė ir yra ne pavadinimas, kad griežia. Mes ir sakom, kad muzikantai pradedam griežti. Tai vilioja žmonės, nes tenka pripažinti liaudišką muziką, na, jinai nyksta ir muzikantų mažėja, ar ne, kad ir kaip beruoštų juos, ir kapelos kažkiek traukiasi, vienos susikuria, kitos jau išnyksta, kaip ir mūsų Girkalnio kapelo prieš keletą metų, na, jau užbaigė savo gyvavimą, tai bet šitą tradiciją stengiamės išlaikyti ir išlaikyti tą lygį, kad Lietuvoje, na, ji dar griežtų ir skambėtų.
1: Įprastai, kur konkrečiai vyksta šita visos dienos šventė, tai yra lauke, atviroje erdvėje, jūs tokį ten turit kaip amfiteatrą, jeigu galima sakyti.
0: Taip, tai yra vieša lauko erdvė. Girkalniškiai ją vadina dauba, mes gražiai vadinam Vingio gatvės vasaros estrada. Tai yra tikrai tokia tarsi duobė, važiuojant keliu, tiesiog tarsi dingsta viskas, ar ne, reikia leistis į apačią nuo kalno, ten yra sena, yra asfaltuota aikštelė, paruošta ir mes ten tą šventę vykdom su visom mugėm, su visom pramogom, su visais koncertais ir panašiai visi puikiai telpom.
1: Buvo svarstymų apie tai, kad jau čia kaip ir reikėtų atšaukti, nepavyks įgarsinti visą šitą šventę į uždaras patalpas perkelt. Ar Girkalnį būtų buvusi tokia galimybė?
0: Girkalnio bendruomenės namai gali talpinti, na, sakykim, 100, blogiausiu atveju 150 žmonių. Turime sceną, tačiau neišeitis, nes šventę... bandome kažkiek sąrašuoti, vadinkim, dalyvius su parašus rinkti, pasistebėti, tai mažiausiai 500 žmonių būna. Tai mes neturim tokių pajėgumų Girkalnyje. Buvo svarstymas keltis į Raseinių kultūros centrą, su direktore bendradarbiavom to klausimu, tačiau kas apsiriboja tada, mes turime stogą, turime kėdes, sceną, o gyvasties šventės nebėra, nes dažniausiai muzikantai griežia, o visi šokėjai šoka.
1: Ir visgi kultūros centras čia priėmė sprendimą, kadangi jis atsakingas už visą įgarsinimą, brangią techniką ir panašiai, kad šiandien, artėjant audrai, priėmė sprendimą visus renginius atšaukti.
0: Realiai gal pats kultūros centras ne taip drastiškai vis tiek pasitardami, tokiu, sakykime, bendru sutarimu. Nes, na, buvo gaila, kai nuo ryto jau ir palapinės mūsų vakar įrengtas visas miestelis ėmė plasnoti ir kai kurios netgi skristi. Tai... tiesiog stebėdami, kad tos prognozės, na, nesikeičia, susisiekėm su garso operatorium, su kultūros centro direktore, pasitarėm, na, kad arba atšaukiam, arba keliamės. O jo lab, kai ėmė skambinti kapelos ir sakyti, kad dėl tokio oro atleiskit, mes negalim atvykti.
1: Net pačios kapelos taip. Jau jums skambino, sako, žiūrėkit, pavojinga, taip. Niekur nevažiuosim.
0: Tikrai taip. Ir tada supratom, na, kad gana to optimizmo ir svarstykim tą variantą greičiausiai perkelti šventę, nes, kaip ir sakiau, patalpose mes tos dvasios neparodysim, netiduosim.
1: Iš viso Girkalnio grėžiniai turėjo pasirodyti 11 kapelų iš visos Lietuvos. Buvo tokių, kurios norėjo atvažiuoti, svarstė atvažiuoti ir labai nuliūdo, kai paskambinot, pasakė, žiūrėkit, nevažiuokit, renginio šiandien nebus.
0: Taip, galėčiau netgi įvardinti. Tai dvi kapelos ryte jau paskambino, atsišaukė.
1: Pačios. Tiesiog,
0: taip, kad jau atleiskit, bet tiesiog dėl sąlygų, na, kitom skambinau pati, jau atsiprašiau, prašiau susiderinti kitą kartą, galbūt pavyks, kai jau visas mintis susidėliosim. Tai, aišku, nuliūdo. Vienas vadovas, Vytautas, Panevėžio kapelos, tai sako, labai gaila ir mum yra tai pasitaikę, bet jau mūsų nepamirškit, mes atvyksim kitą kartą. Tai vat labai džiaugiamės dėl to tokio požiūrio, kad nebuvo pikto požiūrio, buvo liūdna, bet supranta žmonės. Tie, kurie dirba kultūros rytį, manau, apskritai šitą įvertina. Bet tos grėžinės mes labai visi laukiam, labai norim. Liūdi žmonės, komentarai, liūdni, kad laukia ir nenuvilsim ir vis tiek tikiuos, kad mes tą gražią šventę sukursim. Jo lab viskas buvo suplanuota, tai belieka tiesiog dabar perkelti tą kaladėlių namelį ir įgyvendinti.
1: Bet sutikit, atšaukti tokio lygo renginį dėl prastų orų, retas atvejis Lietuvoje.
0: Labai, iš tikrųjų, aš asmeniškai nebuvau girdėjus ir susidūrus, kad kažkas jau taip visiškai atšauktų renginį. Smulkus ar ne renginys galbūt yra paprasčiau, persikelia į vidų ar ne į pavėsinę kokią, o tokie didieji renginiai daug kas bent jau iš mano patirties pasiryšta tęsti tą renginį ir blogo oro sąlygom, jo lab jeigu tai didelis ar ne renginys ir miesto šventė, tarkim, bet kas tada atsitinka ir nepatogu organizatoriam, nepatogu dalyviams, o apie svečius turbūt ką belieka kalbėti, ar ne su skėčiais arba jų praktiškai nėra. Tai, o mes žinodami tą tradiciją, kad tikrai žmonių daug ir jie mėgsta šokti, jie dalyvauja nuo ryto iki vakaro, veiksmas vyksta, kaip sakant, tai mes priėmėm tokį, na, skaudų sprendimą, aš sakyčiau. Ir pas mus Raseinių rajone, na, turbūt esam, nežinau, per mano darbo metus turbūt vieni pirmųjų, kada tokia šventė yra atšaukta.
1: Dar yra kitas dalykas, biurokratija, jūs bendruomenės pirmininkė, gi prirašyta visokiausių projektų, sudurstytas tas finansavimas iš visų galų ir labai aiškiai ten viskas surašyta, kada, kas, kur pinigai panaudoti ir panašiai, o čia takšt renginio nebėra, jis bus perkeliamas. Jūs įsivaizduojat, kaip iš šitos situacijos čia reikės suktis?
0: Džiaugiuosi tik dėl to, kad yra savaitgalis ir aš turėsiu laiko, sakykim, parą gerą, pusantros iki
1: pagalvoti.
0: Taip, sukurti strategiją, kaip reikės kokybiškai pasiaiškinti. Bet jeigu iš tikrųjų, tai ir vakaro dalyje turėjo pasirodyti grupės, ar ne, grupė Dar, grupė Hipokritai, ar ne, ta linksmesnė kapela, kaip ir sakiau, fol grupės Skylėta kepurė, gan geranoriškai pažiūrėjo į šitą reikalą, kai aš paskambinau ir sutarėm, kad pabandysiu susiderinti su jais, kad persikelti visiškai to lygią programą.
1: Na, nes kiti gali sakyti, o gal ir sakė, taip pinigus tiek sumokėkit, ar ne?
0: Taip.
1: O jeigu norėsite dar kartą, mokėkit dar kartą.
0: Taip, esu girdėjus tokių situacijų iš kolegų, tai labai baiminausi šito, labiausiai turbūt, nes tai yra didžiausia turbūt išlaidų dalis skiriama koncertui, nes meno kolektyvai dažniausiai atvyksta neatlygintinai arba vadinamais mainais, tada, kada keičiasi kapelos arba bendruomenių kažkokiu tai darbu. O visas kitas finansavimas ar ne, parama, visa kita, na, kas yra nupirkta, sakykim, suvenyrai, tai jie liks, ačiū Dievui, jie negendantys, tačiau yra ir gendančių dalykų, tai dalį bandysime užšaldyti, dalį, na, tiesiog teks turbūt kažkam atiduoti, išdalinti, pasidalinti su kolegomis, tarkim, kaimynai gal kokią šventę organizuoja ir perleisime šalia, nes tiesiog neturim išeities. Nuostolių bus, bet kokiu atveju bus, bet tikiuosi, kad nebus tokie maksimalūs, kad šventė negalėtų vykti. Minimalus, manau, kad išspręsim.

0: Savo aukštelienė.
1: Audrius aukštelis.
2: Jūs abu esat vyras ir žmona, abu esat pramedžiaviečiai, priklauso šitai bendruomenė, atstovaujat žmonėm ir jau ne vienus metus su ta, sakykim taip, pramedžiaviškių sukurta virtuve ant ratų, važinėjat po visą Lietuvą ir maitinat įvairių švenčių dalyvius. Kuo ketinot maitinti Girkalnio griežinės žmonės? Nes apie 300 maždaug jūsų buvo paprašyta pamaitinti. Koks meniu turėjo būti?
0: Buvo paprašyta, kad būtų troškinys su daržovėmis ir tarkiniai blynai. Čia jau mūsų topas tarkinių blynų ir visus čia paliai norą. Vieni nori troškinį, kiti nori blynų. Tai va toks buvo bendruomenės Girkalnio ir seniūnės užsakymas.
2: Kiek jūs jau buvot visko priruošę?
0: Priruošę buvo du maišai atvežta bulvių, nuskuto 9 kibirus.
1: 9 kibirai pilni.
0: Pilni kibirai bulvių, morkų, 1,5 kibiro buvo.
1: 10 kilogramų.
0: Taip, paskui buvo svogūnų, kilogramų 10, irgi buvo suruošta. Mėsa buvo atvežta. Ir supjaustyta gabaliukais, viskas suruošta, paruošta troškiniai.
2: Ir dabar žiūrėk, kad maždaug 10 žmonių nuolat jūsų turi dirbti, padirbėti, kad pasiruoštų pamaitinti ten kelis šimtus šventės dalyvių. Tai kiek, pavyzdžiui, valandų darbo jau yra įdėta jūsų maždaug tų 10 žmonių, va tik iš šventės, kuris beveik nuėjo per niek?
0: Vakar pradėjome nuo 3 valandos susirinkę ir 9. Kas biško anksčiau, kas ir pasiliko kitai susidėti, nes viską iš vakarą taikėme susidėti ir indus, visus įrankius jau.
2: Viską buvot jau susidėję.
1: Susiruošę.
0: Taip, šį kartą net tikrai ir miltų.
1: Mašina buvo jau pečiai sukrauti, viskas.
2: Kas irgi labai sudėtinga, nes čia reikia klausytojams pasakyti, jūs turit savo normalius automobilius, bet kai jums reikia persivežti visa šitas krosnis jūsų ten rankų darbo, reikia sėdynės išimti viską, ar ne?
1: Daug darbo. Į priekabas kraunamės, į mašinas. Tik vairuotojų vieta te lieka.
0: Ir šalia mani dar pasiima.
2: Audriu, aš teisingai suprantu, kad jau ir palapinės Girkalny buvo pastatytos, ar ne?
1: Buvo, šiandien ryte išardėm viską, kadangi vėjas. Ačiū Dievui, dar laimingai išardėm, nesulaužytas, visas sveikas.
0: Iš ryto jau nutarė, kad reikia išardyti, nes jau matė, kad po pietų tikrai vėjas bus didelis. Tai nelaukt, kol sulaužys palapinių nieko, nes jau tikrai jau nuo pat ryto buvo atšaukiamas.
2: Dabar jau tuoj 16 valanda. O Jezau, vėjas toks, kad
1: mus tuoj nuneš
2: visos skardos. Iš tikrųjų, praktiškai maišosi vėjas su žemė su dangum. Bet dabar dar žiūrėkit. Tai daug visko priruošta ir mes dabar esam pramedžiavo jūsų bendruomenės namuose ir valgėm blinus iš tų bulvių, kurios nuskutot. Tai čia suprantu ir susibūrėt, todėl kad nėra kur dėti paruošto maisto.
0: Taip, pirmininkė mūsų ryte pradėjom skambinėtis vieni pas kitų, ką darom, nes jau matom, kad tikrai šventė atšaukta. Nu gaila labiausiai bulvių, nes jų neišlaikysi. Daržovės, jos šaldytas, mėsą galima į šaldiklį įdėti, bulvės. Nu tai vyrai išvažiuoja rinktis palapinės, grįž pietų, sukviečiam vyrus pietų suvalgyti, blynų įsikepam. Pakviečiam dalių su mažesnė keptuvė ir pasikepam vieną kibirą tik tai pradžiai. Bet va, muzikantai užvažiavo visi draugiškai. Kita kibirą prisitarkavom bulvų ir iškepėm.
2: Tai dabar kiek tarkių suvalgyta yra?
0: Du kibirai.
2: Tai dar vienas lieka. Tai dar praktiškai visą šventę nedidelę galima suorganizuoti ir žmonės pamaitinti to kibiro tarkių. O iš kitų patiekalų jau irgi yra priruošta maisto produktų, kur ar ne? Tik tai bulvės čia pagrindinis klausimas.
1: Užšaldyta mėsa yra vėl.
0: Bus užšaldyta padėta mėsa.
1: Daržovės šaldiklį. Mėso šaldytuvė.
2: Taip, ir vakar kelias
0: valandas.
2: Tai jaučiu svogūnai.
1: Svogūnai česnakai lieka.
0: No. Taip. 9 kibirai. Mes kibirai skaičiuojamės.
2: 9 kibirai bulvių buvo nuskusta.
0: Taip.
2: Kiek žmonių skuto?
1: Priskusta buvo.
0: Pagrindė.
2: Ne, tai priskusta buvo. 9 kibirai. Taip. Tai vadinasi realiai daugiau.
1: Daugiau, kadangi lukonės viskas.
0: 4 moteriškės pradžiai. Vieni jie tą kažką kitą daromės. Paskui plauna kitas, va, pasikeisdami. Čia 4 moteriškės.
1: Susidirbė.
2: Daug darbo įdėta, automobiliai pusiau išardyti, jau sukrautos visos jūsų krosnis, viskas. Jau beliko tik tai ta maloniausia dalis, plekš pagaminti ir vaišinti žmonės ir parduoti. Taip. Kaip jūs sureagavot, sužinoja, kad šventė tikrai atšaukta ir, kaip sako, Kazė autobazė?
0: Mes jau apie... Po 5 ryte, kai pajutome...
1: Panašiai, tai jau lytus pradėjo lyti, jau galvojom, jo nieko gera, kaip sakė, taip bus.
2: Jau pamažu taip daikstėtė su ta mintimu.
0: Taip. Nu taip, aišku, ryte jau guminukus batus jau valėmės, sakėm, jeigu jau bus kažką, tai tikrai ten bus šlapė, ploščius dėjomės viską, bet jau, kada pirmininkai pasakė, kad tikrai atšaukta, jau kultūros centras neleidžia niekam.
1: Du tiek maistą būtų išmest, būtų gaila buvę.
0: Labai, tai dėl to ir, tai sakau, nors pietus pasidaro.
1: Kažkiek liks kitam sykiu.
2: Iš tikrųjų, jūs pramedžiavo žmonės, tie 10, kurie daugiau mažiau ruošia maisto, o iš viso 20 žmonių, kurie važiuoja renginius ten dalinti ir vietoj jau ten kepti, ruošti ir panašiai. Tai yra didelė jūsų gyvenvietės dalis įsitraukia į visą šitą maitinimą, sakykim taip. Daug pastaraisiais metais važinėjat po Lietuvą, maitinat šimtus žmonių, ar aš teisingai suprantu, kad čia yra pirmas kartas, tai dėl orų priskus tos bulves patiems reikia valgyti.
1: Čia pirmą kartą.
0: Taip, ir vakar, kad ir šiandien buvom nutarę ne taip anksti jau ryte rinktis, tik 9 valandai, nes būdavo anksčiau susirenkam. Tai vakar net sudėjom viską iš vakar, kurvom, ką reikės dėti, dar taip nebuvom susiruošę viską. Kas miltiniam blynam, kas tarkiam, viską susiruošia, susidėjo.
1: Būtume ryte atvažiavę, tarkinis blynus susitarkavę bulves, susiruošia viską įvažiavę kept. Ale, kad...
0: Viskas
1: gerai, kada nesutarkau.
0: Ne, niekada mes iš vakarą niekada nesidarom.
1: Viską ryte. Anksti ryte kylam, renkamės visi ir dirbam visi.
2: Kaip jūs apskritai abu vertinat, kad jau tikrai kelerius metus Lietuva pramedžiava žino labai dėl to, kad jūs turit tą pačių susikonstruotą, išmastytą, išgalvotą virtuvę ant ratų ir galit važinėti po visą Lietuvą ir maitinti šimtų žmonių?
0: Stengiamės tikrai, kada prasidėjo tie pečiai, viskas. Aišku, labai pavarstam kitą, kad nematom to šventės tie visi.
1: Šventės praktiškai nematom.
0: Nes matom tik tai blynus.
1: Matom žmonės.
0: Žmonės.
1: Kaip jie linksmi, patenkinti. Nu,
2: pavalgia ypač.
0: Taip, padėkoja, ateina tikrai per kitą šventės į žymesnių žmonių ir viską. Ir labai, labai smagu būna tai, kad jie pavargė, bet
1: bet smagu pažiūrėti į tą, jau po to viso maitinimo, po visko, kaip žmonės būtų patenkinti, linksmi atsipalaidavę, jau suotus tada jį. Ne taip, atėjant susiraukė, pikti, kiti, va, tai matas tas negerai, tai ką te darai, ką te... Tai,
0: taip, tikrai saugojamės, kad ir prie krosnių mūsų pietų
1: neprieito,
0: neleidžiam.
1: Vis dėl to, kad
2: žmonių, tai galima susideginti, čia palaukiu, taigi ten karštis kokias.
0: Aišku, yra žmonėm, kur labai įdomu, nes kada tie miltiniai blynai kepamentos krosnės, marginiai tie vadin...
1: Senoviniai.
0: O ir visi kalba apie kiti senesnė, jaunesnė. Aš turėjau, mano tėvai turėjo tokius keptuves, tas, nu, o kaip seniai valgė už tokių blynų, jie ten kiti kaip mūsų deda.
2: Bet čia apie kokius blynus kalba, čia tos
0: širdelės.
2: Taip, jūs vadinot, kokį žodį?
1: Čirviniai.
2: A, čirviniai, nu taip. Čirviniai, nes jūs turite didžiulę keptuvę kepti, mažytę, ten didesnės tokios padarytos yra, ar kaip?
1: Ne, jos yra visos standartinės, originalės, vokiškas, rusiškas jos būna, kitas švediškų dar būna tų keptuvių, bet mes švediškų tų neturim. Pagrindai yra vokiškas keptuvės, nu, jos kur... Tikrai kepas, ką ne, visą kitą.
2: Gerai, bet dar pasakyt, bet ar jūs besuspėjat su savo kaimo kitais žmonėmis čia važinėt po tą šventes, ruošti maistą ir gaminti, nes aš įsivaizduoju, kad čia darbotvarkė labai įtempta, jūs tikrai daug kas samdo.
0: Nu taip, bet, nu aišku, yra tokių dalykų, kuriam reikia išvažiuoti kažkur, tą savaitgalį negali. Tai mes žinom, kad kiti ateis, nu kaip, ne kiti, bet
2: keičiatės.
0: Keičiamės, taip, tikrai nėra to jau, kad žinom, reikia ir... Reikia išvažiavom kažkur, reikia kitam reikals koks, nesakom, kad tu būtinai atei. Reikia, išvažiuok, nes kiekvien savo

0: gyvenimą turim, čia jie tik bendruomenė.
1: Čia bendruomenė, taip. No.
0: Taip, bet tikrai, jeigu galim, stengiamės tikrai važiuoti. Ir tikrai tas smagumas, kada matai žmonės...
1: Tai per savaitę namie prisėdė.
0: Kas namuose, kas į darbus išeina per savaitę?
2: O jūs ką veikiat? Nu, kai nereikia šito maisto gaminti, ką jūs veikiat?
1: Aš dirbu valstybinį miškų urėdijoje, traktorininkas, operatorius.
2: O jūs?
0: O aš esu namų šeimininkė ir turiu mamytę prižiūrėti, nes turiu slaugančią mamą. Taip, tai ir prašau kitą kartą, tetą pasivežu į viską, kad palikti vieną negalima. Ir brolė, nes visai būna, prašau, kad nu, nori su tą bendruomenę per savaitę. Tai būna, kad ateinam kažką.
2: Ir patiems smagu pakeisti aplinką, pasižiūrėti į kitas Lietuvos gyvenvietės, į žmonės. Juk jūs daug pakeliaujat po Lietuvą, šiaip turbūt to laiko ir nerastumėt, o čia visada būna švenčių sukūry. Taip, Audrius sako, šventės gal pačios nematom. Vis tiek su žmonėm pasišnekat, nu jūs matot, kaip ta Lietuva atrodo.
0: Kada nemato, kada dirbam, bet jeigu tuim laisvą išvažiuojam kitas šventės, tai tikrai renkamės tų visokių kitų idėjų. Kaip buvom sūrių va šventį nuvažiavę, nu, kražiuose buvo laisvas mūsų savaitės. Tikrai žiūrėjom, kaip kiti pasipuošė, kaip kažką pasidarė, gal kažką į naują, nes ateis laiks ir mūsų bus šventi, ir mums reikės pasipuošti. Va tokių idėjų tai nusifotografuojam, pasižiūrim, pasitarėm, paskui duodam vyrams minčių, gal ką padaryti reikia. Jau užsakymus. Užsakymus darom. Nu, jau minčių renkamės, gal kažkokių gėlių matėm, gal kažkas tvorelė kažkokia gražė. Nu, ir tada jau savo šventėj, kada pamatom kitų šventės. Taip, nes prabuvimas tas kartu. Smagu.
2: Aš apie jūsų Pramedžiaus bendruomenę į vieną laidą esu susukęs ir mes prisimenam, kalbėdavom, kad vienu metu tas jūsų kaimas jau buvo visiškai praktiškai numiręs, bet tada čia pasikeičia bendruomenės valdžia ir čia naujų įkvėpimų, naujų įpų varot. Kaip jūs jaučiatės tame varime? Smagiau jums gyvent Pramedžiavoj, kai čia taip jau aktyviai paėmėt jauti už ragų?
0: Nu taip, dabar daugiau tos veiklos. Anksčiau irgi buvo, aš irgi taip pat prie visos virtuvės, nuo pat pradžių bendruomenės beveik. Tai visą tą visą aplinką žinojau, visą indai, viskas buvo, kas kokią reikėdavo samdyti. Nu, kaip užsisakydavo salę, tai mani siūsdavo, jau, reiškia, nu, kaip ateidavo padėti žmonėm, padaryti, ar laidotėjimą, ką, kaip sūnus sako, jeigu, sako, pirmininkis kamina, sako, kas mirė, jau iškart klausė.
2: Tai, nes jau reiks gedulingų pietų.
0: Ne, pietų nedarydavom, čia leisdavom salėje pasiruošti.
2: Šarvoti.
0: Taip. Na, o dabar jau daugiau tos veiklos turim. Ir per savaitę, visą laiką antradienį įsirenkamės naują valdybą.
2: Kiekvieną antradienį. Irgi nenormalu, niekas taip nesirenka. O jūs renkatės, nes vyksta veiksmas.
0: Taip.
2: Yra ką spręsti.
0: Taip, yra sprendimų visokių. Yra galiausiai ateinam...
1: Idėjų sprendimų.
0: Viens tą pasakė, kits tą. Nu, galiausiai, jeigu jau nieka viskas gerai, arbatas atsigėrim vakare. Vasarą renkamės 7 valandą, nes kad būtų daugiau laiko namuose kažką pasidaryti. O žiemos laiku jau 6. Kad ir šalta, ar lyja, vis tiek mes antradienį visą valdybą susirenkam. Ir taip po truputį padėjom vyrus, kur esam valdyboje, o aš padėjom vestis truputį. Ir kad kartu. Tas nulauki to antradienį, kad ir žinai visas tas naujienas ir viską kaimo, bet antradienis tai yra valdybos susijimas, visų didesnių naujienų sužinojimas.
2: Ir dabar viskas išvirto į tai, kad vos ne ten koks penktadalis jūsų kaimo žmonių vyksta į savo šventę, į kitų šventes ir prie maisto dirba ir žiūri ir faina ir bendrauja ir veikia. Taip. Ir tiek jau įtraukia, kad praktiškai įtraukti yra vos ne visi, kurie gali, nori ar nenori, vis tiek jau pačipti yra jūsų.
0: Taip. Mažiausia kas, kitam kas arbatą papilsi, ar puoduką nuneši, ar lėkštutę gal kuriam. Tu, kits ne visi yra, kad ten tik prie puodų arba prie keptuvių stovėt. Yra kuriam, bet daugiau, kai turim žmonių aplinkui, kiekvienam galim darbą pasiūlyti. Ar staltysės uždėta, gėlės pamerkti, viską.
2: Taip, dabar jūs tokie švenčių maitintojai veikiat po bendruomenės vėliavą. Negalvojat, kad jums iš vis reikia kurti kokį uabą, mažąją bendriją, susiburti komandą ir turbūt pragyventumėt visi?
0: Turėjom tokių pasiūlymų, bet, kad žinokit, reikia daug veterinarinį, reikia, taip, yra daug reikalavimų. Tai dėl to ir būnam tik...
1: Nebūsų Lietuvoje verslą pradėti.
0: Nu, ir dėl to ir esam po bendruomenės vėliava tik tai. Važiuojam į bendruomenės.
1: Vis.
0: Ir viskas, nu. Nes per daug reikalavimų yra. Ir kažkuris nėra tokia žmogaus, kuris galėtų visą tą
2: sukoordinuoti tą biurokratiją sutvarkyti.
0: Taip, mes visi bendrai viens tą įmam, kits tą.
2: O produktai iš jūsų daržų turbūt, ar ne?
0: Ne, viskas telkama. Yra, kas taip, kai mūsų šventim tas įdeda.

0: kiaušinius, kas sviestą naminį turėjo atnešyti.
1: Ne, blynų iš... Pieną valdišką iš Maksimas nupirkęs. Nepadarysi. Reik šviežaus pieną karvės.
0: Kai klausė mūsų receptą, yra, kurį daro
1: tai jau vienas. Klausė. Jeigu karvę turėsi, kepsi blynų. Jeigu karvės neturė, tai neapsimoknai pasakai.
0: Sakom, kad reikia šiltą karvės pieną.
2: Ir štai ir paslaptis, kodėl tas maistas, kurį jūs padarot, įsidėdė į burną, jis tiesiog ištirpsta, nes naminiai produktai vyrauja.
0: Taip, taip. Ir kiaušiniai vat, jau kada reikia, tikai būna pasakyta, kad naminiai, kad būtų.
2: Siaubas, koks vėjas mus čia toj nuneš.
1: Ne,
2: tai vėjas. Tikrai gerai, kad aš aukė renginį, tai. Nes čia tas vėjas visų blinus įskraidintų iš keptuvių turbūt.
0: Nu, tai čia būtų jau gilkanį buvę, tenais visą šventį.
2: Kilometrai skraidintų.
1: Čia pavėsinę patį statėm, laikys.
0: Stipriai, taip.

0: esu Albinas Andriuška, kapelos Pramežiaus vyrai vadovas.
1: Ir šiandien, Albinai, jūs turėjot groti Girkalnio griežinėje, bet renginys, didžiulis renginys, sulaukiantis kelių šimtų žmonių kasmet, yra atšauktas. Ir štai šiuo metu tas renginys turėtų vykti. Mes dabar esam už 7 km nuo Girkalnio. Matom, vėjas laužo šakas.
0: Taip, taip. Tai yra baisu. Nu, kaip nelaukti, kažkaip tai planuota buvo visai, nu, kiti variantai, bet, nu, yra kaip yra, nieko nepadarysi. Gamta, tai yra gamta, nu, su gamta nepasiginčysi.
1: Ir dabar matydami, ką išdarinėja gamta, ar buvo teisingas sprendimas atšaukti renginį?
0: Aš manau taip. Tai būtų neįmanoma susitvarkyti, ten palapinių daug pristatyta, mikrofonai stovi, verčia vėjas, viską, nu...
1: Būtų šiaip viską išnešiojęs, paprasčiausiai.
0: Taip.
1: Taip, matyti galų gale ir žiūrovų nebūtų, šokėjų nebūtų ir patiem būtų praktiškai neįmanoma groti.
0: Taip. Tikrai taip.
1: Girkalnio griežinė iš viso turėjo dalyvauti 11 kapelų iš visos Lietuvos. Jūsų kapela viena iš jų. Kaip jūs ryte reagavot, sužinoja, kad renginys atšauktas?
0: Truputuką ir gaila buvo, žinai. Nu va čia ruošėmės, stengėmės kažką tai tokio efektyvaus, gražaus parodyti. Bet gamta yra gamta.
1: Jūsų kapela jau kiek čia metų yra susibūrusi?
0: 3 metai, grubiai. Va.
1: Taip, ir jūs tikrai gerai varot ir čia šeštadienis organizuojat šokius, žmonės iš pusės Lietuvos atvažiuoja, kam per 30, kam per 50. Bet suprantu, Girkalnio griežiniai renginiui, kuris vis tiek toks truputį yra aukštesnio lygio, jau jūs turėjote įdėti papildomų pastangų, kad pasiruoštumėt, ar ne? Ir repetavo turbūt daugiau.
0: Be abejo. Čia jau labai sunku tuos dalykus. Kai kurie iš mūsų esam dirbantys, kai kurie esam ūkininkai, tai suprantat, sunku tai yra, bet stengiamės, darėm, pasiruošim, aš tikiuosi taip, kaip turi būti.
1: Ir dabar mes visi per audrą esam susirinkę Pramedžiavos bendruomenės namuose ir kapela nėra taip, kad sėdi ir blinus valgo. Jūs čia, aš nežinau, kokias 2 valandas be perstojo koncertavot ir žmonės šoko.
0: Rimutė kažkaip man paskambino, sako, važiuojam, atvažiuokit į Pramedžiavą, nu, šiaip va, susitikimui, biškį pabūsim, padalyvau, nes mes kitaip negalim, mes turim kažkaip tai va, susėjit, pabūt,
1: paėjit. Negi sėdėsi namie, taip. Kai jūs planavot koncertuoti.
0: Taip. Nu, va, ir va, taip va ir gavusi. Automatiškai, štaigi, susiskambinom visi vienas per kitą ir va. Susirinkom visi, vat, linksmai pabūt, padalyvau.
1: Ir iš esmės pasidarėt va čia Girkalnio, jūs Pramedžiavo žmonės, tie aktyvistai, nedidelė tokia šventė, maisto priruošta, priskusta bulvių.
0: Kaip prieš šokant mums pradedant šokti, aš kaip pasakiau, sakau, tai va dabar čia jau Girkalnio griežinį atšaukiama, tai dabar bus Pramedžiavos griežinė.
1: Ir iš esmės ir tęsiasi, svarbiausia, nu, ant bendruomenės namų čia jokie medžiai neužgrius, mes čia visai saugus turbūt esame.
0: Taip, jau didieji medžiai va, jau išpjauti, nėra jų, tai saugus dabar, tikiuosi, kad saugus.
2: Pasakoja kapelos Pramedžiavos vyrai vadovas Albinas Andriuška. Beje, Girkalnio bendruomenė praneša, kad antrą kartą liaudiškos muzikos šventę planuoja organizuoti rugsėjo 2 pusėje. Tikslią datą paskelbs kiek vėliau. Čia Edvardas Kubilius, daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki. Už Vilniaus. LRT radijas.

0: Este Radijas. Pirma valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Naujausiais duomenimis Nepalo potvynių aukų skaičius išaugo iki 157. Pasirodžius informacijai, kad per stichiją dingo beveik 400 turistų, Lietuvos užsienio reikalų ministerija tikina, kad ambasada Indijoje stebi situaciją. Visgi šiuo metu neturinti informacijos apie dingusius ar nukentėjusius Lietuvos piliečius. Pasak Nepalo turizmo pareigūno, tarp dingusių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Ministerija tikina, kad Lietuvos konsuliniai pareigūnai yra pasirengę suteikti visą reikalingą pagalbą. Nukentėję ar pagalbus ieškantis Lietuvos piliečiai ir jų artimieji turi kreiptis į Lietuvos užsienio reikalų ministeriją arba ambasadą Indijoje. Kaip skelbta, po didžiulio potvienio Nepale nusiaubusio pasienio su Tibetu regiono nebuvo įmanoma susisiekti su 400 turistų, daugiausia užsieniečio. Potvinis užklupo vietovę, kurioje prasideda populiarus maršrutas, bei kuriuo keliauja piligrimai. Nepalo valdžios institucijos mano, kad potvinį galėjo sukelti žemės drebėjimas. Pasak vietos pareigūnų, nuostoliai milžiniški. Sugriauti namai, keliai, tiltai ir energetikos objektai. Savaitgalį audrai visoje Lietuvoje apgadinus itin daug elektros tinklų ir be elektros likus tūkstančiams vartotojų, prezidentas sako, kad reikia skirti daugiau finansų elektros generatoriams. Juos turint, pasak Gitano Nausėdos, kiltų mažiau problemų tiekiant elektrą, užtikrinant interneto bei mobilųjį ryšį. Prezidentas taip pat pabrėžia, kad būtina geriau pasiruošti stichinėms nelaimėms, jei juos kiltų ateityje.
1: Žvelgiant į priekį, mums tikrai reikia padaryti darbų, kurie leistų sumažinti nuostolius ateityje. Ir manau, kad ši audra sukėlė ir suteikė nemažai gerų pamokų, ką reikia pirmiausia padaryti. Pamatėme, kur yra silpnosios vietos. Pamatėme, kad baterijų sprendimai toli gražu ne visada pasiteisina ir reikėtų kur kas daugiau skirti ir finansinių resursų ir dėmesio, kad visi tie, kuriems reikia, galėtų ir kurie nori svarbiausia, galėtų apsirūpinti elektros generatoriais. Sukiltų kur kas mažiau problemų tiek nuolat tiekiant elektrą, tiek ir užtikrinant ryšį, kuris tikrai yra būtinas ir net degalinėms siekiant veikti operatyviai ir tiekti degalus.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Jo patarėjas Ramūnas Dilba anksčiau teigia, kad valstybė turėtų užsitikrinti didesnio pajėgumo generatorius, o savivaldybės turėtų turėti juos kaip rezervinį elektros energijos šaltinį. Dilba pabrėžia, kad pačios savivaldybės turėtų skirti lėšų įsigyti generatorius, o dalį jų kainos socialiai pažeidžiamiems asmenims galėtų kompensuoti valstybę. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad centrinės žvalgybos agentūros direktoriaus vizitas Maskvoje buvo pusiau eilinis, leisdamas suprasti, kad Džonas Radklifas Rusijos sostinėje lankėsi, kad aptartų karą Ukrainoje. Esą Jungtinės valstijos norėtų, kad karas su Ukraina baigtųsi. Amerikiečių žiniasklaida praneša, kad Jungtinių valstijų karinis lėktuvas, kuriuo vyko Radklifas, į Maskvą atskrido iš Rygos. Kremlius skelbė, kad CGA vadovas per vizitą Maskvoje su prezidentu Vladimiru Putinu nesusitiko, bet turėjo kontaktų su Rusijos specialiosiomis tarnybomis. Lietuvoje viešintis Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta sako, jog 2030 metų Europos Sąjunga turi būti pasirengusi bendram atsakui į hibridines grėsmes. Pasak jo, valstybės narės, Europos komisija bei visos Europos institucijos dirba kartu siekiant sukurti atsaką. Savo ruoštų Košta vienu svarbiausių klausimų įvardijo būsimą ilgalaikį Europos biudžetą.
2: As you said, the decisive challenge we need to tackle together this autumn is our next long-term European budget for the period 2028-2034.
3: Ensure that there is no interruption in the European funding for our farmers, ūkininkams, verslams, studentams, kitiems paramos gavėjams 2028 metais turime pasiekti susitarimą iki šių metų pabaigos.
0: Per vertėją sako Europos vadovų tarybos pirmininkas Antonijus Košta. Į Jungtinę karalystę atvyko princas Haris su žmona Megan ir dviem vaikais. Kaip praneša Britų žiniasklaida, šeima nusprendė pradėti naują gyvenimo etapą po 6 metų praleistų Jungtinėse valstijose. Poros vaikai, 7 princas Arčis ir 5 princesė Lilibet jau užregistruoti privačioje Jungtinės karalystės mokykloje. Sasekso hercogai planuoja gyventi privačioje karališkai šeimai nepriklausančioje rezidencijoje už Londono. Daugiau nei prieš 6 metus princas Haris ir Megan atsisakė karališkųjų pareigų ir persikėlė į Kaliforniją. Poros santykiai su karališkoje šeima yra įtempti. Šiandien lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas šiaurės rytų, silpnas, temperatūra 7-12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Diena nelis, vėjas rytinių krypčių, taip pat silpnas, temperatūra 19-23 laipsnių šilumos. 1:05. Pažinimai.
4: Sveiki, čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė. Priešais mane sėdi žmogus, moteris, kurios darbai, man atrodo, daugelį yra palietę, širdį paglostę, galbūt sužadinę nostalgiją. Ir kartais menininkų darbus mes matom, bet nebūtinai įsivaizduojam, kasgi ten tas žmogus, kuris tapo, rašo, piešė. Dažniausiai tai yra toksai paviršinį tokį pažinimą turim apie tos žmonės. Todėl šiandien priešais mane sėdi Kristina Norvilaitė Genišinė. Labas, Kristina.
5: Sveiki.
4: Ir Kristina yra dailininkė, grafikė. Kaip tu pati save dar įvardintum?
5: Nu, dar pedagogę gali įvardinčiau, nes labai daug tam metų skyriau. O pagrindė, tai šiaip aš vadinu visada save grafikė. Ta, ką aš norėjau ir tą, ką ir baigiau, tai toks mano pirmas prioritetas. Paskui ten iliustracijos, dar dasidėjo knygos, maketai, tai va.
4: Kadangi mudvi su Kristina pažįstamos, tai viena kitai sakysim tu.
5: Taip.
4: Kalbėsime tarsi namuose. Kristina, kas tau pačiai telpa į tą žodį grafikė? Ką tu iš tikrųjų, kai atsisėdi kiekvieną kartą prie to balto lapo, ką tu matai?
5: Iš tikrųjų, man ta grafikė, tai toks labai mano tas sąmoningas pasirinkimas ir man grafika yra toksai, vat, kur tu tiksliausia turi perteikti tą mintį, kad labai daug dalykų turi atmesti ir netgi vat, kaip ir aš kai ir pati dėstau ir mokiniams sakau ir pati sau sakau, vat, labai svarbu ten siluetas, ane, kaip tu grafikoje vat, pertiksi ar žmogaus ar gyvūno ar dar kažko, tai jisai turi būti labai aiškus toksai ir ten daug dalykų turi atmesti ir galbūt ten atrodo taip ten ranka gal pavaizduota ar kitaip, bet tu turi pavaizduotą ranką, kad tai būtų išraiškingiausia ir parodytų tam tikrą būseną ar nuotaiką. Tai vat, man grafika yra vat, apie būseną, nuotaiką ir vat, tai, ką tu nori pasakyti svarbiausio, be jokių kitų tokių pašalinių, kažkokių nereikalingų emocijų, netikrų gal emocijų. Man grafika va tokia apie tikrą jausmą. Čia man, mano toks vidinis yra nusiteikimas apie grafiką. Ir netgi vat, pačios grafikos esmė, kaip tu pats raižai, nu, vat, aš raižau lino raižinį, tu kaip rėži tą liniją, yra, tu ją vieną kartą gali išrėžti, negali antrą kartą jos pakartoti. Nes kitaip jinai ten bus stambesnė, netokia vibruojanti, tai vat, tu ją išrėži, jinai tokia ir bus. Tai vat, tu kaip ir ta klaida jinai matysis.
4: O kai tu pradedi dirbti, ar kiekvieną kartą žinai, kaip atrodys tas galutinis rezultatas? Turi viziją tokią vaizdinę kitą?
5: Taip, iš tikrųjų vizija. Pirmiausia, būna vizija. Aš matau labai aiškiai viziją, kokia turi būti spalva, kokia nuotika, kokia tema iškart matau. Ir nėra taip, kad aš iškart puolu daryti. Aš labai ilgai išnešioju tam, kad vat, jau tas koncentratas tokia kaip sprogmuoju, tas mano kūrybinis pradas susikauptų. Nėra taip, kad tu taškais, nes kadangi tai grafikai reikia labai daugio susikoncentravimo ir tikslios minties. Tapybai tu gali pataisyti labiau, o grafikai tu labai turi tiksliai lino raižinį, labai tiksliai išraižyti, atspausti, tas klišės visas padaryti. Tai mano tas pasirinkimas yra toks labai, žinokit, iš tikrųjų ilgas, kartais ir metus trunka. Aš ir labai atsirenku temas, aš matau, kad, pavyzdžiui, mane labai kažkas jaudina, labai man įdomu, bet tada žiūriu, ar jinai įsidėlioja tą temą, ar jinai man dar aktuali, ar aš turiu pasakyti ne vieną paveikslą, bet aš tokiais labai mėgstu ciklais kurti. Mhm. Kadangi ciklais darau po 20-30 paveikslų, tai tu jau tą temą, tas visas figūras, ten spalvas, kompozicijas, tu turi jau išgvildenti. Tai va tas mano pasiruošimas toks yra.
4: Bet tai reiškia, kad čia turi būti labai didelis vidinis pasaulis, kuriame tilptų tiek daug, ką norisi pasakyti.
5: Taip, tai visą tą vidinį pasaulį, tai aš nuolatos renku, vat žmonės matau, ar ne, ten kaip žmonės apsirengia, oras, šalys, filmai, parodos, kolegų darbai, ta prasme, tą koncentratą aš pastoviai renku kiekvieną dieną, nėra, kad aš nerinkčiau to. Ar ten, pavyzdžiui, turiu ten savo gėlės, ten tą žiūriu, kokios jos formos, perku specialiai gėlės, kad man būtų skirtingų formų, kad aš irgi pasisemčiau, kad rašiau tų faktūrų visokių formų skirtingų. Nes vis tik ta realybė, nu, kaip ta dokumentinga gyvenimo, nu, yra pagrindinis tas, nu, inspiracija, nes joje yra visko, ta prasme, netgi žiūrėdama laidą ar apie gamtą, tu gali labai daug pasisemti, bet tu turi rinkti tą medžiagą sąmoningai. Tu nėra, kad taip eini gatvę, vat ir eini gatvę. Bet aha, žiūri, aš šiandien saulė, aha, tai vandens apšvietimas toksai, tai vat jeigu reikėtų maišytis spalvas, tai va sumaišyčiau taip, tai va čia šaltas būtų, čia va šiltas. Ir kitą dieną va tai nežiūri, aha, nėra apšvietimo, tai kaip va čia tas medis, kaip čia ta upė. Tai netgi aš renku medžiagą ir fotografuoju ir dedu savo į folderius. Ir nuolatinis tyrimas, taip pasakyčiau. Nes tuščiai tu niekaip nepadarysi ir plius, aišku, o jau taip giliau pažiūrėti, tai visa tai iš ko tu padarytas, jau imti tada nuo vaikystės, jo, tavo žmogus. Nes vis tiek kiekvienas įvykis ar spalva iššaukęs tavo ten vidinius kažkokius pergyvenimus, ar kažkokie įvykiai tenai, ar kažkokios laidos, ar kažkokie sutikti žmonės. Ir aišku, jie sukelia kažkokios emocijos jausmus ir tada tu kapstaisi tenai. Žiūri, kaip, o kaip pas tavo, kodėl tu taip reaguoji, kodėl tas jaudin, kodėl nejaudin, kodėl tu pyksti, kodėl tu nepyksti, gal myli, nemyli. Tai va, šiuo tas visas jau susikaupė nuo pat, sakyčiau, vaikystės. Ir su tam tikrom pasirinktom temom, kuriom kuri, tau išaukė kažkokius, sakyčiau, klodus iš to va žmogaus gelmės, susikaupusios nuo vaikystės. Ir kai kurios tos tie klodai nėra, kaip malonu prisimin, galbūt jų nenori. Ne viskas ten, pavyzdžiui, mano pagrindinis ten inspiracija, bet ten ir yra vaikystė, kurioje tikrai nebuvo visko jau taip labai gražiai ir saulė, tai ir
6: apščiai. O kokia tavo vaikystė buvo?
5: Nu, Tarybų sąjungoje gyvenom, ar ne ta vaikystė kokia buvo. Mokykla, paprasta mokykla, kur mokytojai buvo ne patys geriausi, buvo, aišku, tų šviesulių, dėl ko aš ir čia esu, taip. Bet buvo ta didžiulė masė, kuri buvo tokia, nu, taip nenoriu labai jau taip apjuodinti, bet tikrai tai nebuvo lengvas kelias mokykla. Ir visi tie ir vaikų santykiai buvo sudėtingi, nusukė ir tų patyčių, tai čia apstu buvo, bet paskui esmė, ką tu iš to darai?
6: Ką iš tų patyčių? Sakai, kad ačiū kai kuriems mokytojams, ar ne? Bet ar buvo tų mokytojų, kurie nu, norėjo suvienodint ir įdėti į kažkokias klišės standartą
5: taip,
6: ir neišsišok?
5: Taip. Ir netgi ir pažeminti, ir neišsišokti, ir kad va tas, ta netgi pasakyti tam, kad va aš noriu būti dailininkė, tai čia maždaug, o kas čia per profesiją, kam čia jinai reikalinga, o ar tu įstosi, ar tu sugebėsi, vien žodžiu, daug tokių, kodėl čia pas tave tokios svajonės, tai tikrai to buvo. Tai aš, pavyzdžiui, kaip pati dirbu tą pedagogę, tai tu negali apspręsti tikrai žmogaus likimo mokytojas būdamas, nors pats tu geriausias, bet tu niekad nežinai, gal pats bus blogiausias tavo mokinys, bet jis gali pačius geriausius rezultatus tau parodyti, nes dėl to, kad tiesiog taip gyvenimas susiklosto, jis daugiau darbo įdeda, dar kažkas pasiseka, dar kažkas, tai va tas žeminimas tai toks buvo, nu, tikrai baisu, sakyčiau, tai va iš to reikėjo išsiveržti, tai aš dabar, kai va žiūriu, aš nežinau, kodėl tą padariau, dėl to, kad tam reikia tikrai vidinių tokių jėgų ir žiūrėti pastoviai į šviesą, iš tamsos į šviesą. Ir ne visadosgi pavykdavo iš tos tamsos išėti, nes nu, tikrai sunku. Ir jaunas žmogus, aš kai dabar žiūriu jaunas žmonės, tai mesgi tokie dar naivus, mes tokie švarūs ir taip viską gražiai priemam ir taip viskas nuostabu ir tave ten smugdo, tau nepasiseka, ten dar kažkas pinigų nėra, tada pinigų, aš atsimenu, va, tą pinigų baisų stygių, ten, kad tų pieštukų net negali nusipirkti paprasčiausiai ar lapo ir ten teptuko, ten vieną turi ir džiaugies, nes tiesiog jų nėra, nu, neturėjau. Tai sunkus tas kelias toks, bet jisai formuoja žmogų. Ir turi būti ir tie grįvimai, ir turi tos ir purvas būti, ir tas asfaltas, ir tos balos. O ta saulė kartais būna, kartais ne.
6: O tu jautėsi tokia kitokia šiek tiek?
5: Jaučiausi, tai aišku, jaučiausi. Kokia? Nu, visų pirma, tai nu, aš gimiau ir užaugo savo mylimam Kaune. Tai Kaunas tuo metu tikrai buvo toksai sudėtingas miestas gražus, man labai brangus, bet menininkui jame nebuvo lengva. O man buvo labai visada įdomu teatras, visada kinas, parodos, tai aš paprastoji mokykla, nes tai nebuvo meno mokykla, tai aišku, tai buvo esi balta varna. Skaičiau poeziją, vaikščiau visus spektaklius, laukdavo, kol įsivesdavo mane kas nors. Tiesiog nu, tas buvo kitas ratas. Nepasakyčiau, kad žmonių, ten mažai aš ką pažinau, nes ten 16-15 metų, koks žmonių ratas. Ten nebuvo, kad draugų aš su kažko, nu aš eidavau viena. Tai va toks mano pasaulis, bet man labai to norėjosi. Man tai atrodo, kad kažkaip šiandien tarp kitko dar kartą atsiverčiau Hesės stepę Vilką ir ten, kas jis sako, aš klausau muziką ir tarsi man atsiveria vat, kitas pasaulis, aš patenku į kitą pasaulį. Tai man va, buvo kitas pasaulis, tai iš to pasaulio aš bėgau. Aš manau, ir man teatras, kinas buvo tas kitas pasaulis.
6: Toks paralelinis, taip, ar ne?
5: Ir kuriame aš labai gerai jaučiausi ir aš jaučiausi, kad aš suprasta ir vat, mano apie žmogų kalba, apie mano jausmus, apie tai, ko aš noriu, kuo siekiu, kad yra tas visiškai kitas pasaulis, ne toks žiaurus, grubus ir kur ne vien tik čia kaip banaliai pasakyti pinigai valdo ar kažkokie tokios vienaistros ar ten dar kažkas, kad yra daug dalykų tokių.
6: O tu jauti, kad dabar pati būdama mokytoja, tu gali šiek tiek kitaip elgtis, negu kaip tada buvo mokyti.
5: Tai žinoma, žinoma. Ir tie vat keli mokytojai, kurie man padarė tą vat kelią, davė tą, kaip sakyčiau, kaip kometą, vat jie vat man nušvietė vat tam tikrų momentų. Aš tikrai juos atsimenu visus, taip, kurie man nors kažkietai kažką tai pasakė ir vat pasakė, o čia gerai, čia eik ten, nebijok ten. Tai čia jie net nesupranta, kokie vat aukso žodžius man pasakė tada. Bet tie keli momentai. Tai visada aš, kai pati bendrauju su jaunais žmonėm, aš visada tą prisimenu, kad tu net nežinai, koks tavo žodis gali va tą sieklą pasodinti ir išaukti iš to labai, labai daug gražių dalykų. Bet čia tokia turi būti ir didelė atsakomybė, kad tu turi labai, kai švieti jaunas žmonės, iš tikrųjų daryti labai atsakingai. Tai tikrai mokytų profesija, manau, yra labai sudėtinga.
6: Ar galima sugadinti?
5: Aišku, man rodos, taip lengva. Tai yra labai lengva sužlugdyti žmogų. Yra daug lengviau sužlugdyti, negu ne per kvailą tokį gyrimą. Ne apie tai aš irgi kalbu. Bet sužlugdyti yra labai, labai lengva.
6: Jūs klausotės pažinimų. Prie mikrofono Viktorija Urbonaitė, o svečiuose Kristina Norvilaitė Geniušienė, grafikė.

0: pažinimai.
1: Čia pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o svečiuose grafikė Kristina Norvilaitė Genišienė. Ir su Kristina kalbamės apie, na, tą senąjį Kauną, kuriame ji kažkada buvo ir pati pradžia svajonių apie tai, kad vieną dieną jinai bus dailininkė. Kristina, ar tuo metu buvo įmanoma įsivaizduoti, koks laukia kelias? Kaip atrodė tas Kaunas ir ta jaunystė tokia žalia?
2: Tikrai tas Kaunas, jisai buvo labai toksai, sakyčiau, radikalus menininko atžvilgiu ir ypatingai jauno žmogaus. Ir kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad nu, vat man taip atrodė 16 metų, kad vat tokia ta mano saviraiška, kad aš nusikirpsiu plaukus plikai. Nu, ne visai plikai, ten truputėlį buvo žiukas, mano mama labai gerai siūdavo. Ir aš sakau, mama, aš noriu ilgo juodo sijono, nebuvo tuo metu ten pirkt, mama pasiuvo tokį tikrai labai nuostabų ilgą juodą sijoną, juodas švarkas, juodi batai, bet tiek, kiek aš susilaukiau, nu, net ir pasakyčiau, fizinio smurto gatvėse Kaune, tai man buvo pačiai šokas, ar ten troleibus važiuoja, ar tave ten, ne tai, kad vaikai, bet suaugę žmonės tave ten tikrai stumdeldavo ir ten man išreikšdavo visą pasipiktinimą. Manim, kodėl aš vat plika, kodėl aš ten su juodu sijonu, tai iškart būdavo, kad aš ten narkomanė, dar kas nors. Nu, tai prasme, tai yra tikrai buvo baisu. Tai stengdavaus vakare vėlai neįti, nes tikrai būdavo tų, kurie tave užpuldavo. Tai vat kažkur kažkokių draugų ten turėjau, tai eidavom dviesę, bet mes ir dviesę nukentėdavom, nes nu, nebuvo taip, kad aišku, aš tikrai ten moku šiek tiek apsiginti, nes Kaunas toks miestas, kur tu turi apsiginti.
1: Išmokina.
2: Taip, bet jisai toksai buvo. Bet nežiūrint, tai vis tiek aš jį labai myliu. Nežiūrint, tai vis tiek. Nu, vat, man įdomu, kad vat dabar aš žiūriu iš to. Man, nu, taip, tada atrodo viskas labai tragiškai ir labai blogai, o dabar, kaip žiūriu, tai kad tikrai man davė labai didžiulę patirtį, išlikt žmogumi paprasčiausia. Ir to pykčio susikaupia kaip viduje, bet paskui tu su tuo pykčiu, ką tu su juo darai, bet tu gali viską perdėti į kūrybą, pavyzdžiui, nu, visai perteikti iš to juodų pykčio padaryti geltoną saulę. Nu, aš čia tai banaliai pasakysiu, bet iš tikrųjų tu gali. Tas nėra lengva. Bet į ką tu eini, ar tu į savi destrukciją, kas man buvo labai paprasta. Ir netgi kažkiek girtos ir buvo, ten ir su sveikata bus, kai prasidėjo problemos, nes nu, tai ta emocija vien tokia neigiama eina, neigiama. Tai vis tiek, aišku, aš džiaugiuosi, kad nors tėvam nebuvo lengva irgi, kad aš tada sugalvojau būti menininkė, bet vis tiek ir mama, ir tėtis palaikė, ir sesuo. Paskui jie vis tiek susitaikė su tą mintim. Ir dabar mano yra didžiausia palaikytoja, tėtis amžinatilsi jau, bet tiesiog vis tiek tai yra mano stiprybė. Ir aš džiaugiuosi, kad šeima buvo visados dėl to, kad be to, tai aš nežinau, kaip viskas būtų pasisukę.
1: O Kristina, kiek, pavyzdžiui, mene grafikoje yra to terapinio tokio momento, tos transformacijos, pakeisti tą skausmą, liūdės į tamsą, pakeisti kažkokią pozityvę žinutę į auginančią, drąsinančią kažkokią gal nostalgijos.
2: Aš sakyčiau, kad man tai kiekvieną dieną tai yra terapija. Aš tikrai kūryba man yra kaip išsivadavimas kiekvieną dieną. Ir tikrai, jeigu man būna labai sunki diena, netgi ir fiziškai, jeigu ten ir tų darbų būna visokių, ir šiaip tam tikrų rūpešių gyvenime mes visi turim. Tai aš tikrai žinau, kad aš eisiu pas save į studiją, žinau, kad aš raižysiu, spausiu ir aš visą susikalibruosiu, kaip čia pasakyt, kaip tas ekranas ar kompiuteris. Ir man tai yra vat, pagrindinis tas būdas būti savim ir neišsidraskyti, neišsitaškyti, bet aš taip vat susirenku ir kažkaip aš tada sukoncentruoju, man viskas ramu ir aš žinau, dėl ko čia esu, žinau, kad čia yra mano kelias, kad aš pasirinkau ir kad man dėliojasi tas kelias ir aš turiu būti dėkinga. Ir va taip pat, tikrai va tai yra man labai labai svarbu. Ir visados transformuoju visus gyvenimo įvykius į kūrybą. O jeigu man nėra galimybės to daryti, tai tas, aišku, man sukelia, va tada man yra labai blogai. Iš tikrųjų. Nes turėjau kojos traumą ir turėjau, nu, kokį mėnesį daugiau gulėt lovoj. Tai man buvo, tai iš tikrųjų, tragedija. Nes tą, ką įpratus aš daryti grafiką, staiga aš negaliu daryti. Bet ką daro kūrėjas, jis susigalvoja kitas formas. Tada aš sugalvoju, aha, aš galiu tapyti, reiškia, ar grafikos negaliu, bet galiu tapyti, nes gali sėdėti, gulėti. Nu tai va, tai tada tapiau, tada pervedžiau viską į tapybą. Į monotipiją galėjau daryti. Tai va, kai aš negalėjau to daryti, netgi buvimas namuose, ten gulėjimas po ten tos operacijos, tai nėra tai blogai, nes tu vis tiek matai langą, debesis. Taip. Bet kai tu negali viso to išreikšti, tai va čia man buvo išbandymas.
1: Čia kaip surištos rankos tarsi būtų, ne?
2: Taip, tas tiesiog, man atrodo, kad aš sproksiu iš vidaus, nes ir aš turėjau, paskui jau susikaupiau ir pradėjau daryti, ir tada man tikrai buvo lengviau, nes niekaip negalėjau kitaip.
1: O pastabus žmonės, kurie seka tavo grafikės darbus ir pažįsta tave šiek tiek per tavo darbus, ar jie galėtų sudėliot tam tikrus tavo gyvenimo epizodus tavo darbuose, atpažintų, galėtų?
2: Tai? Viską galėtų nuskaityti.
1: Čia kaip dienoraštis?
2: Taip, netgi, sakau, vienas buvo psichoterapeutas, sakė, čia iš jūsų darbų viską galima sudėlioti, visą jūsų istoriją. Tai va, taip jam atrodė. Nu, jis ir teisus buvo. Nes jeigu taip skaityti, tai jeigu taip aš dėliočiau darbus nuo pat pradžios, tai tikrai viską galima skaityti. Ir dar yra darbų, kurių iš vis net niekam nerodau. Yra dar visą krūvą, kurių ar net jie laikas, ar dar nenori, ar dar desakai tą temą, da kuri, bet vienu žodžiu, tai yra, bet tikrai galima perskaityti. Jeigu taip vat būtų žmogus ir tam aš, tai aišku, tą mano visą istoriją mato vyras ir dukra, nes aš jiems, jeigu kažką padarau, tai yra tie žmonės, kurie arčiausiai ir kuriems aš nebijau bet kokią pasirodyti, tai jie tą visą mano mato transformaciją. Ir netgi jie gali atsikti, kad na, aš ten žiūrėjau tokį filmą, aš ten buvau tokioj parodoje ir staiga man ten vat, kažkas tai vat, ten sukirbėjo, ar ten, pavyzdžiui, vat, tikrai vat, gera paroda, tai tu grįžti iš kart puoli daryti, nes tave taip įkvepia, tiesiog nu, tai yra didžiulė inspiracija, tai, vat, tai artimiausi žmonės visą tą gali iš vis viską nuskaityti.
1: O pasukim dar pokalbį, kadangi paminėjai vyras, tai klausytojai tikriausiai žino, kad jis irgi yra pasaulyje garsus ir žinomas pianistas Petras Geniušas. Ir ką reiškia namuose gyvent dviem labai ryškiem menininkams?
2: Nu, tai tas gyvenimas yra toks mūsų labai intensyvus, tavo rasme.
1: Daugiau audrų tai, ar būna ir tylos?
2: Tai šiaip tai tos audros vyksta kaip mūsų viduj, kai mes kuriam, ar ne? O šiaip pat, jeigu taip įsivaizduot mūsų abu vienoje erdvėje, tai aš ten raižu, mes nesikalbam. Mes kaip ir tyloji būna, bet Petras ten groja, ten savo repetuoja visą programą, o aš ten kuriu, raižau ar ne. Tai visa ta erdvės koncentracija yra labai aštri. Ta prasme, jinai tokia labai aštri, kad atrodo ten viskas, bet mes nieko nekalbam, ne dėl to, kad mes susipykę, nes čia žodžių nereikia, ta prasme. Ir tikrai mes būnam vienoje ar dviejai namuose, ten jisai ruošiasi, aš ruošiuosi ir mes visą dieną nepasikalbam, ne dėl to, kad mes nenorim, dėl to, kad aš nenoriu ištaškyti savo energijos, kvailiem, ne kvailiem, tiesiog paprastiem,
1: buičiai
2: jo, tai taip stengiasi minimaliai ir nes vis tiek kiekvienas pasakytas žodis yra vis tiek su tam tikra kažkokia nuodika ir tu turi į kitą visai nukreipti dėmesį. Tai vat mes taip iš tikrųjų kartais iš šono gali taip atrodyti keistai. Jisai groja, aš ten ražiau, spaudžiu, ten eskizus darau, ten siena nukabinta eskizais, čia jisai groja, čia jisai atsigula, čia pailsi vėl. Ta erdvė jinai tokia karšta, vat kai būna karštas klimatas 40 laipsnių, tai iš tikrųjų tavo tokia koncentracija yra. Ir jeigu tu, pavyzdžiui, kažkur išėjai pasivaikščio, tau reikia ir aš galiu nepasakyti, aš čia einu, tiesiog aš jau pasivaikščio, taip jam suprantama Petrui, kodėl aš jau, nedėl, kad man reikia pasivaikščioti vėl atyti, ar jam ten reikia vėl ten išeiti kažkur irgi pasivaikščioti ir vėl, čia toksai suprantama. Kaip tyla, bet jinai netyla tokia, kaip čia pasakyti.
1: Kambanti tokia.
2: Tokia labai karšta ta tyla tokia.
1: O pavyzdžiui, jo grojama muzika, repeticijos ir nuolat skambantis skirtingi kūriniai, jie turi kokios nors įtakos tavo darbams?
2: Tai labai, labai turi didžiulį. Tai, ir tikrai papasakojus yra tų kūrinių, kur aš negalėjau būti namuose. Negalėjau.
1: Kodėl?
2: Aš dabar net neprisiminsiu, bet tai tokia buvo tikrai, ta muzika tokia intensyvi, tokia stipri ir tas kūrinys toks komplikuotas, tu jo, gerai, vieną kartą, antrą kartą, bet kai ruošiamas tą programą, tai ne vieną, ne du, ne kruoja, tai yra 100 kartas pas per tą patį. Aišku, irgi negaliu sakyti, per tą patį, kaip jisai mokosi, kūrin, kai išmoksa, kaip visą tą užpildo, tai yra tas irgi visas procesas, labai įdomu jo stebėti visą tą procesą, kad ten, kai sako, kai jau kūrinys sėdi rankose, bet kartais yra tam tikrų kūrinių, kur aš negaliu, man per intensyvus jisai, man atrodo, kad aš išprotiesiu, nes ašgi neklausau taip muzikos, kad žinot, o čia šiaip foninė muzika,
1: taip.
2: Ta muzika man kiekvienas reiškia, kažkokį tai man iššaukia jausmą, kažkokia asociacijas, nes aš va tikrai, kai klausau muzikos, man tie vaizdai visokie, na, čia gamta, čia ne gamta, čia žmogus, čia impresionizmas, gal čia, žodžiu, man eina va tokios ištisai asociacijos, tai ta muzika aš nepriemu šiaip, tai mane jinai veikia tiesiog, tai va yra buvę tam tikrų, kur aš laukiau jau, žinau, jisai pradeda repetuoti ir aš išeidau, nes aš žinau, kad aš negaliu to, aš negaliu, ne dėl to, kad ten jisai blogai groja ar dar kažką, bet aš negaliu su tuo kūriniu, su ta emocija, kur man iškelia susitvarkyti, tai vat, ir tai labai veikia.
1: O ta muzika, pavyzdžiui, ir tavo

0: esi kita, tai yra daug įdomiau, nes tu ir labiau priimti žmogų turi tada. Ir ten, jeigu koks ten mano, pavyzdžiui, ten koks knygos iliustravimas, koks ten pusę metų užtrunka metus, tai tu žmogų kokį turi priimti visokį, kuris o tame ištisai ten procese, ten paišo, ten kankinasi, ten daro, nesigauna, ar jisai ten mokosi naują programą, ar ten labai svarbus koncertai ir visa ta emocija, ten tas uraganas, tornadai, ten tie ne pikčiai, bet ta emocija, nu, nes yra labai sunku su ta įtampa susitvarkyti visą, nesgi mes dar pastoju bendram su begalė žmonių. Ta prasme, kad ir aš pati kaip savo galerijai dirbu, tai per dieną ateina 100-200 žmonių, tai čia nėra ne vienas, ne du. Tai tu dar priėmi į save, kaip ir Petras, tą visą žmonių dėmesį, visas kalbas, jų emocijas. Bet kai yra meilė, tai jinai labai daug ką gali, jinai daug ką, iš tikrųjų, tas poskis daug ją pakelia, meilė kantri, meilė maloninga, nes nu, tas yra labai įdomu tada. Ir daug ką gali atleist, daug ką gali žiūrėti visai kitaip, ir tam tikrose vietose, kur atrodo jau viskas sugriūtų, tu, jeigu iš tikrųjų myli, tu pasakai tą žodį myli ir viskas žiūri išsisprendžia, nes tai yra, nu tai labai logiškai taip. Sunku paaiškinti iš tikrųjų, bet tas yra labai svarbu, ta meilė.
1: Ar tavo meilė irgi galima atpažinti tuose darbuose?
0: Taip, taip. Meilės yra labai daug ir vyrui, ir savo dukrai, ir aplamai žmonėm.
1: Gyvenimui.
0: Ir aplamai jo gyvenimui, taip ir kad aš turiu tą gyvenimą.
1: O kokie simboliai tau yra labiausiai tokie apie meilę?
0: Tai čia pas mane labai paprastai, pas mane labai daug širdies ir tokios dekoratyvios širdies, ir netgi atominės širdies, nes man atrodo, tai va ta man širdis ir yra, kuri simbolizuoja tą meilę. Tai va tai yra labai svarbu. Ir aišku, per tas, aš tą spalvą labai mėgsiu tą raudoną, bet ne raudona agresyvė, raudona, kuri man jinai su gyvenimu asocijuosi, su tą meilę. Ir geltona tą mėgstu, ir kita saulė, ta šviesa, tai vat, daug tos pas mane meilės yra, daug tos širdies. Vieniems patinka kartais, kitiems nesako, kodėl čia daug tų širdžių. Kodėl čia anatominė širdis, man atrodo, taip natūralu, nes pas mumisgi anatominė širdis. Ir stengiuosi dar tą meilę dalintis, kad ta prasme, vat, ir tie jauni žmonės, ar ten kokios edukacijos būna, ar ten savo norystė kažkokia, tai vat, labai dar man svarbu tą meilę duoti kitiem irgi, tai toks dalintis.
1: Jūs klausotės pažinimų. Svečiuose Kristina Norvilaitė Genišienė, grafikė, o prie mikrofono laidos vedėja Viktorija Urbonaitė.

0: pažinimai.
1: Su jumis pažinimai ir Viktorija Urbonaitė, o mano viešne grafikė Kristina Norvilaitė Genišienė. Ir su Kristina kalbamės ne tik apie meną ir jos darbus, bet lygiai taip pat ir apie gyvenimą ir apie tai, kaip namuose telpa du mega ryškus menininkai. Kristina grafikė ir jos vyras Petras Genišas, kuris yra pasaulinio garso pianistas. Kristina, ar tu prisimeni tos momentus, kada jūs pirmą kartą vienas kitą pamatėt? Ir kaip ta meilė užaugo iki šios dienos?
2: Atsimenu ir Petras tą dieną, ir aš atsimenu tą dieną, kai mes susitikom. Ir tikrai tas buvo ta meilė tokia labai stipri ir iš pirmo žvilgsnio. Ir mesgi buvom santokose. Ir tikrai mes to nebuvo ten kažkoks iš karto romanas, kaip ten kažkas kartais įsivaizduoja, bet tikrai tas buvo ilgas procesas, kada tu ten vengi ir nenori, nes viską supranti, visas pasekmes ir visus sudėtingumus. Ir va, ta mūsų meilė tikrai tų išbandymų labai daug patyrė, bet jeigu nu yra iki šiol, tai va, tas ir yra įrodymas, nes mūsų Laurai 21 metai, tai mes pakankamai ilgai, bet tikrai atsimenam būtų tą dieną. Ir manau, kad va, tas susitikimas, va, ta meilė, kuri tuo metu gimė, ir yra iki šiol. Nes va, kai būna pas gražiausias tas momentas, va, kai mes viens kitą pasižiūrim, tai va, tą ir matai, tą va, tokį, kaip sakyčiau, tunelį, va, tas, kuris tuo metu atsitiko. Tai tas yra, nu, mums yra labai svarbu ir jam, ir man ta vieta.
1: O jeigu tu galėtum dabar ties, Kristina, pasakyti tai praeities Kristinai, tai jaunai merginai, kuri pirmą kartą pamato Petrą, ką tu jai sakytum dabar?
2: Kantrybės.
1: Kantrybės, kodėl?
2: Nu, dėl to, kad tikrai buvo labai sudėtinga mūsų situacija.
1: Ar pritrūkdavo tos kantrybės?
2: Tai aišku. Iš abiejų pusių ir jam ir man. Mesgi tokie su Petro, abudu emocionalų žmonės, mes išsakom jausmus, kai ten, gal kiti sako, ten neišsako, mes viską išsakom ir tikrai, bet kantrybės, nu tai ta kantrybė kaip ir vainikuoja dabar tą mūsų gyvenimą kartu, bet tikrai reikia kantrybės. Man netgi dukra kartais sakydavo, na ir mažytė, ir dabar sako, mama, kantrybės. Tai kantrybė yra tokia gera dorybė.
1: Aš esu skaičius, tu kažkuriam interviu esi pasakius, kad tau Vilnių prisijaukint reikėjo 20 metų.
2: Taip.
1: Ar įvyko tas prisijaukinimas, ar čia jau yra tavo namai?
2: Taip, dabar jau tikrai Vilnius jau yra mano namai ir man atrodo nėra gražesnio miesto negu Vilnius, bet tas atsitiko tikrai nesenai ir va, ten buvo ta paroda išgyventi Vilnių. Ir tai kaip aš visą jį prisijaukinau, bet tikrai jisai nebuvo man labai artimas, svetimas buvo. Ir aišku, tam labai padėjo dukros atsiradimas, kada tu turi vesti į darželį, mokyklą, rodyti kažkokius Vilniaus grožius, gamtą ir tada tu Vilnių kažkaip pats prisijaukini. O pas didžiausia ta tokia transformacija, kai dukra išvažiavo mokytis tą Daniją, kai buvo 16. Ir tada Vilnius man tapo vien susijęs su mano dukra, su visa jos vaikystė, su visais mūsų prisiminimais. Ir aš per tą tokį išsiskyrimą su dukra staiga Vilnių pamilau labai stipriai. Tai vat, iš tikrųjų negalvoju, kad taip įvyks. Ir Vilnius tada man tapo savas, bet per tą, kad tu tarsi per atstumą pasižiūri visą savo gyvenimą. Tas nėra lengva, bet dabar Vilnius mano miestas.
1: O tu esi sentimentali? Turi nostalgijos tą jausmą?
2: Tai aišku, labai sentimentali. Mes su Petru labai ir jausmingi, ir sentimentalus. Ir šiandien ten tokį filmą žiūrėjom pusryčiaudami. Ir aš apsiverkiu, jis apsiverkė, nes nu, tiesiog mums ten ta istorija labai sujaudino. Ir nu, taip ir labai sentimentų aš turiu daug ir nesigėdiu ir nemanau, kad tai yra blogai. Nemanau blogai, kad tai yra apsiverkiai, tau yra gražu ar ten, kai tau liūdna. Tai
1: o kaip jūs šeimoje vienas kitam parodot tą meilę, švelnumą ir tuos plūstančius jausmus?
2: Tai dėmesiu, tiesiog dėmesiu. Ir va, tom minutėm būdami kartu, mes labai tą vertinam, kada va, mes galim būti namuose kartu, papusryčiauti kartu, paprasčiausia pavakariniauti, mums čia aukso vertės tie buvimai, nes kadangi Petras daug keliauja, tai yra ta nuolatinė tokia kaita tų visų situacijų, tai mūsų pagrindinis, kad va, pabūti kartu. padaryti paprastus dalykus, pasivaikščioti ir ten tą mišką nueit ar prie tos upės ar tuo laivų plaukti, tiesiog tokie paprasti dalykai, bet jie yra mums aukso vertės. Dėl to, kad tu va tada per tuos buvimus tu susiklijuoji ir gali eiti toliau. Mhm. Jeigu to nebūtų, tai man rodos būtų sudėtinga tos santykius išlaikyti dėl to, kad ten išvažiuoja visai būna į kitą pasaulio kraštą, grįžta ir jo įspūdžiai, mano įspūdžiai kiti ir kiekvieną kartą reikia tą vat kalną vėl sudėti ir tą užauginti, susikalibruoti taip ir vėl viską sugriauti, bet tiesiog vėl pastatyti, vėl ten medis, ten toks krūmas, ten tokia gėlė, bet mūsų tai tas pagrindinis vat buvimas kartu, ten neleistis parašiutų, bet pabūt kartu prie vieno stalo, tai yra tikrai man labai brangu ir jam brangu. Labai tokie paprasti, ar ten kartu filmą tą nuėt pažiūrėti, ar ten pasidalinti emocijom, ką tu perskaitė ir ką tu žiūrėjai. Nors, aišku, mes tą darom šiaip kiekvieną dieną, netgi jeigu jis būna išvažiavęs, mes kalbamės, ką, va, aš šiandien tą, mačiau, o čia tas, o ten tas, o ten tas man ten tą duoda, ten tas aną duoda, tas va, toks pamatytas filmas, ar ten išgirstas pokalbis, tai tas nuolatos vyksta, bet va, labai svarbu pabūt kartu. Ne taip, kad šiaip savo būt kartu, bet tiesiog matyti vienas kitą, ne tai, kad būti, bet kaip būti, bet tu turi ir jausti, ir paklausti, ir išklausyti. Mm. Ir pokalbis turi būti, ir dialogas turi būti.
1: O kai tu dabar žiūri save, tą dabartinę Kristiną, ar ne, kaip tu manai, kas labiausiai tave suformavo? Ir tie buvo tokie kertiniai akmenys, kurie nebūtinai lengvi, bet jie laiko tavo pamatus.
2: Tas Kaunas ir suformavo. Mm. Mano mama, mano močiutė, mano tėtis. Mano sesuo, kurie man buvo visas pasaulis, mano senelis. Aš vat, kai dabar žiūriu, tai tikrai ten, vat, ten tas visas mano, ten viskas susiformavo iš tikrųjų. Tas namas, darželis, medetkos, gyvūnai, šunis, katės, kur mama kantriai ten kentėdavo ir aš temdavau, botanikos sodas, vat, iš tenai viskas. Kažkokios mokyklos, kažkokios sporto mokyklos, kažkokie būreliai, vat, iš tenai viskas. Iš to Kauno.
1: Bet kaip įdomu, kad vaikystės kiek daug, kurie ateina dabar į saugystę, ne? Kad jinai
2: taip.
1: Turi
2: bet
1: labai...
2: Turi tik taip, bet paskui tą suvoki. Ne, aš pažiūrėjau...
1: O kada tu tai supratai?
2: Nu, šiaip tai gal netgi kokia, va, būdama jau gal tik tai kokios 40 metų, nes man kai 20, tai visiškai man ten neatrodė viskas taip romantiška. Taip. Tai man, aš visai nenorėjau, nieko aš nenorėjau iš to netgi prisiminti. Ir aš daug, pradžiai, kai baigiau akademiją, netgi daug abstrakcijų dariau. Aš nevaizdavau nei žmogaus, nei vaikų, nieko. Aš nenorėjau iš visų temų. Aš norėjau spalvų, formų ir per tai kalbėti apie save.
1: Laisvės.
2: Laisvės, jo, visiškai nenorėjau. O paskui atsiradus dukrai ir žiūrėdama ją ir visas tos darželius ir mokyklas ir visus tos jos draugus, per mane tos prasidėjo visos aiti tos temos ir kas tom temom tu darai. Ar tu jas vėl toliau neįgė, ar tada vėl ten atidarinėjai tos tokius kambarius, kuriuos nenori užeit, bet atidarinėjai. Nelengvas tas buvo man atidarimas to žmogaus pažinimo paties. Tai vat, tai tas nebuvo taip jau paprasta. Ir va tada jau 40, gal 35, va tas jau tas, o tai kodėl aš taip, kodėl aš tą vaikysi taip reaguoju, kodėl, o ten buvo ir to, jeigu nebūtų to, nebūčiau darius tų žingsnių, ir man taip atrodo taip tragiško, paskui pasirodo gal ir ne taip tragiška. Vat, nes kaip pavyzdį galiu pasakyti, vat, labai norėjau lankyti gimnastiką, mama nuvedė, o ten buvo baisi ta gimnastika, ten su visom fizinėm bausmėm, ir mano mama negalėdama to žiūrėti, jim papasėmė, aš manau, tos gimnastikos, man atrodė, kokia tragedija, kaip čia man drįso, kaip čia, man atrodė, tokie dragi, kad čia paėmė, nes man labai patiko, ir lik ir pikau ant tos mamos. O paskui žiūriu, ko aš pikau, kam aš pikau. Dabar aš gimnastės galiu savo darbuose vaizduoti, šiek tiek suprasti, kaip ten visi tie kūno judesiai. Tai va toks kaip pavyzdys labai toks paprastas. Bet ir atrodo, ko ten aš įsižeidžiau, ko ten man tiek metų reikėjo įsižeisti. Kvaila dabar.
1: Tu sakai, kad atidarei tos duris į kambarius, tos tamsius tokius vaikystės kambarius ir nuputėjai tos dulkės.
2: Taip.
1: Ar tu jau tik, kad
2: gražiai pasakė
1: darbus?
2: Jo, čia kažkiek... kur nors panaudos. Labai gerai.
1: Gerai. Ar tu jau tik, kad kartai žmonės žiūrėdami į tavo darbus, į tavo grafikos darbus, jie irgi užeina į savo vidinius kambarius?
2: Taip, ir tai, žinok,
1: palaikai juos už rankos.
2: Taip, žinokit, tai yra nustabiausia, kai ten tikrai žiūri tą darbą. ir viską pasako, ką tu jame norėjai pasakyti.
0: Atpažįsti.
2: Iki ašaro jo, kai kurie yra darbai tikrai sukėlė ašaras ir jie pasakoja tą patį, ką aš jaučiau. Tai kaip ir gaunasi, kad aš tą kambarį savo išnešiau, bet pasirodo, kad ten ne tik mano kambarys, o labai daug žmonių kambarys. Tai va šitų momentų, tai vat man čia kūryboje jie yra labai labai brangus. Ir aš atrodo, ten kartais, nu, niekas ten darai, niekas ten to darbo čia nesupras, galvoju, nu, kam čia? Ir staiga tau viską pasako žmogus. Tai mašyti momentai labai...
0: Čia kas yra bendražmogiški dalykai, kažkokie kodai mūsų vykai.
2: Kodai, jo. Kad tu supratai, ir ta žmogus tą patį išgyveno, ir yra tikrai, kur pasakoja istorijos tokios labai intime žmonės, kur aš visiškai net tą... Negalvoju, kad jis man pasakojus, tą žmogų pirmą kartą matau. Ir yra ten, vat, irgi vienas iš paskutinių atvejų toks vyras, sako, aš paprastai, šiaip tai aš nebendrauju, sako, jūs čia taip mane... Taip, sako, taip aš jums čia pasakoju apie tą vaikystę, nes ten buvo ta paroda apie vaikystę ir jisai man pasakoja apie savo vaikystę, nes jam kažkas sužadino tie darbai, jis taip ir pasakė, man tiesiog vat, norisi jums pasakyti, nes jūs vat, išgirsit ir jūs tikrai tą suprasit, vat, tokie. Tai vat, čia yra tikrai didžiulė dovana.
0: Ką tuo metu išgyveni? Perlėja toks šilumos pliūpsnis?
2: Tai man tas yra labai svarbu, dėl to, kad... Kai tu esi jaunas menininkas, tu kuri akademiją, baigi akademiją, tu labai mažai domiesi, ką ten kiti sako, ir tu net bijai aplamai bendrauti, išgirsti tą kritiką apie savo darbą, kad ten nesuprasi, kad tu čia vaizduoji, kad tu čia darai. O paskui aš nustojau bijoti, nieko šio blogo nedrausiu savo tą kūrybą, šiaip, nu, nes yra tokia baimė būti neįvertintam, būti suklysti, ten, nu, visi tie bendražmogiški dalykai. Ir staiga aš atsimenu, kai aš kažkaip nustojau bijoti ir pradėjau pasakoti apie tai, ką aš čia noriu pavaizduoti, ką aš čia dariau, kodėl aš tą darbą padariau, nes man taip čia buvo ten. Bet nebūtinai pasakot ar išklausyti tą žmogų kitą, ką jis apie tą darbą. Tai va tas buvo labai svarbu, kada tu jau pradedi išeiti į tą pasaulį su juo bendrauti. Nes tu iš pradžių tokiam
0: kelti būni ir aš pati tokiam,
2: nu, aš nenorėjau, nes man buvo komfortiška tenai. Bet kai tu išeini, pasirodo, tu daug dalykų sužinai. Ir tas atgalinė, žmonių atgalinė nuomonė man yra labai, labai daug padėjusi man pačiai. Ir tada aš galvoju, o aš neveltui kuriu. Ir man labai džiugu.
0: Kristina, aš suprantu, kad namuose skamba ne tik tyla, bet ir labai įvairi muzika. Ir dažniausiai tai yra sudėtinga, tikrai intelektualiai labai rimta
2: taip,
0: muzika,
2: taip,
0: ar ne?
2: Taip.
0: Bet visų savo herojų prašau kokios nors dainos. Tai žinau, kad šį kartą mes grosim ne Petro Genišo atliekamą kūrinį, bet Nino Simone, Feeling Good.
2: Taip.
0: Kodėl šita daina?
2: Nu, man jinai, iš tikrųjų, šita daina tikrai vat, yra tas, vat, tas paukštis su išsklestais sparnais skrenda į dangų. Ir man kažkaip tai taip susiklostė daug kartų, kad kažkokios būtų sudėtingos stacijos ar kažkur paroda, ir staiga ten kažkur parodotuviai ta Nina Simone skamba. Ir man ta daina tiek padėjus, kad vat, atrodo, aš einu pavargus. Ar čia dabar, čia jau, aš atsimenu, tam Londone turėjau parodą, ir aš tokia ten atvažiavau sudėtingai, visa pavargus, pinigų nėra, ten viskas taip blogai. Ir staiga ta daina, jinai ta, atrodo, tavo, vat, atidaro tau kitą pasaulį. Ir tada aš visiškai labai ramiai ir linksmai nuėjau tą atidarimą, ir taip atsipalaidavus. Ir ta daina, iš tikrųjų, tam tikrais gyvenimo momentais, kai man tikrai juoda, aš ją užsileidžiu, nes Nino Simone irgi pati istorija tokia gyvenime labai tokia dramatiška ir nėra lengva, bet jos tas balsas, jos tas tembras, jos ta emocija, kur jinai išreiškia toje dainoje, tai man yra toks išsilaisvinimas, va. Tai va, dėl to ta daina.
0: Čia buvo grafikė Kristina Norvilaitė Genišienė. Prie mikrofono buvo Viktorija Urbonaitė. Jūs klausėtės pažinimų šią ir visas kitas laidas jūs visada rasite LRT radiotekoje. Būtinai pasidalinkit su savo draugais, kaimynais, pažįstamais. Susitiksim parodoje, kurią vėl kada nors organizuos Kristina ir prie tų paveikslų kalbėsime apie savo vaikystę.
2: Taip, ačiū labai už pokalbį.
0: Iki pasimatymo. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.

0: LRT radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Šį vakar bepilotis orlaivis pažeidė Moldovos oro erdvę. Apie tai pranešė Newsmaker, remdamasis Moldovos gynybos ministerija. Pasak pareigūnų, bepilotis į Moldovos oro erdvę netoli Palankos gyvenvietės įskrido iš Ukrainos teritorijos. Taip pat pranešta, kad per naktinę Rusijos dronų ataką antradienį buvo apgadinta infrastruktūra perėjoje Ukrainos ir Moldovos pasienyje. Eismas čia buvo sustabdytas. Per dar vieną Rusijos dronų ataką rugpjūčio 21-osios naktį buvo pataikyta į pasienio perėjo su Moldova infrastruktūrą Odesos srityje. Ukrainos užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Rusijos smūgiai pasienio yra skirti destabilizuoti regioną ir sutrikdyti transporto ryšius tarp dviejų šalių. Seimo antikorupcijos komisija nepriėmė jokio sprendimo dėl tyrimo susijusio su socialdemokratų partijos narių įdarbinimu Raudondvario dvare Kauno rajone. Posėdžio metu planuota apsispręsti ar pradėti tyrimą. Komisijos pirmininkas Arvydas Anušauskas.
1: Apsisprendus dėl tyrimo, suformulavus klausimus, kurie vis tiek susiję su viešųjų finansų naudojimu priimtais sprendimais, mes iki galo išsiaiškintumėm tyrime tas iškeltas problemas.
0: Parlamentaras Arvydas Anušauskas. LRT tyrimų skyrius praėjusią savaitę paskelbė, kad Raudondvario dvaras tapo socialdemokratų partijos aplinkos darbovietę. Čia antrą atlyginimą gauna ir premjero žmona Aistė Sinkevičienė. Kaip skelbta, Raudondvario dvaro pagrindinis finansavimas ateina iš Kauno rajono savivaldybės. Šios savivaldybės administracijos direktorius Mantas Rikteris žada, kad bus atliekamas tyrimas dėl socialdemokratų partijos giminių įdarbinimo savivaldybei priklausančiame Raudondvario dvare. Pasikeitus darbo kodeksui, Vilniaus savivaldybė nusprendė nuo spalio pabaigos atšaukti ir iš naujo suformuoti 5 jos valdomų įmonių valdybas. Pokyčiai laukia ID Vilnius, Vilniaus vystymo kompanijos, miesto gijų, grindos, Vilniaus viešojo transporto valdybų. Birželį priimtos darbo kodekso pataisos, kuriomis leidžiama valstybinių ir savivaldybių įmonių valdybose dirbti ir darbuotojų atstovams. Savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas sako, kad toks veikimo modelis yra nenaudingas, todėl norima dar suspėti pasinaudoti ankstesnių įstatymų.
2: Mes nuo pat pradžių tiems pakeitimams nepritarėm. Matom, kad savivaldybių įmonėse, kuriuose jau egzistuoja toks modelis, neveikia darbas tokiu principu ir iš principo vieno valdybos nario vieta yra sudeginama. Kad tai nereiškia, kad mes kažkaip nesirūpinam darbuotojų atstovavimu. Realiai tiek EBPO gerosios valdysinos principai sako, kad nėra tai gera praktika. Europos Sąjungos šalyse mes esame visiška mažuma, tik šešiose valstybėse. Tokia praktika taikoma, matome, kad turime galimybę dar 4 metų kadencijai išrinkti valdybas pagal senus principus, ir tuo keliu einame.
0: Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Tuo metu Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vicepirmininkas Artūras Černiauskas sako, kad taip savivaldybė demonstruoja abejingumą įmonių darbuotojams.
3: Čia, man atrodo, grinai toks ciniškas požiūris Vilniaus savivaldybės į darbuotojų atstovus. Čia dar kartą pademonstruoja, kad papildomų žmonių įtraukimas tie, kurie tikrai suinteresuoti su tos įmonės ateitim, dabar tos įmonės, į kokią klimatas to įmonėje, kad nekiltų tokių situacijų kaip streikai ar dar kažkas.
0: Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos vicepirmininkas Artūras Černiauskas. Vokietijoje nuo maliarijos mirė 2 Frankfurto oro uosto darbuotojai. Spėjama infekcijos priežastis yra iš infekcijos paplitimo zonos patekę uodai, kurie tikėtinai į Vokietiją atkeliavo lėktuvo. Pirmasis mirties atvejis užregistruotas Liepos pradžioje, antrasis rugpjūtį. Iš viso maliarija užsikrėtė 6 darbuotojai. Jiems nustatyta pavojingiausia šios ligos forma. Kiti 4 užsikrėtę asmenys vėl jaučiasi gerai. Oro uoste pastatytos uodų gaudyklės siekiant ištirti vabzdžius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius oficialiai kreipėsi į Europos branduolinių tyrimų organizaciją, prašydamas priimti Lietuvą visą teisę jos narę. Pasak Sinkevičiaus, ši narystė sustiprintų Lietuvos vaidmenį Europos mokslo ir inovacijų ekosistemoje, bei atvertų daug naujų galimybių Lietuvos mokslininkams ir verslui. Asocijuota CERN nare Lietuva yra nuo 2018. Siekis tapti visą teisę nare įtrauktas į vyriausybės programą. CERN vienyje 25 valstybės, jie atlieka fizikos tyrimus ir kuria technologijos, kurios daro esminį įtaką pramonės, medicinos ir informacinių technologijų pažangai visame pasaulyje. Šią valandą Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 10, Panevėžyje 11, Utenoje 8 laipsniai šilumos. Šiąnakt lietaus nenumatoma, vietomis rūkas, vėjas šiaurės rytų silpnas. Temperatūra 7-12, pajūryje iki 14 laipsnių šilumos. Tuo metu dieną nelis, vėjas rytinių krypčių, silpnas, temperatūra 19-23 laipsniai šilumos. Antra valanda 5 minutės.

0: Vasaros popietė.
1: Vasaros popietė čia, LRT radio eteryje, prasideda šią sekundę ir su jumis šiandien Gabrielė ir Sandra. Labas, Sandra.
2: Labas, Gabrielė.
1: Jau liūdėsim ar vėliau paliūdėsim?
2: Man atrodo, trupučiuką vėliau paliūdėsim.
1: Bet turim pasiaiškinti, kodėl. Šią savaitę, kiek dar tų dienų joje liko, vis išgirsite mūsų atsisveikinimus, nes, kaip žinia, vasaros dienos artėja į pabaigą, tai reiškia, kad ir vasaros popietė visai netrukus ištars jums sudė. Ir taip nutiko, kad šiandien mums su Sandra ir yra ta paskutinė mūsų vasaros popietė.
2: Tai jau ir liūdna pasidarė dabar, kai tu pasakyti. Aš irgi ruošiausi į paskutinę laidą, tos klausimus galvojau pašnekovom ir galvojau, kaip liūdna vasara prabėgo ir kur jinai prabėgo, Gabrielė, kaip taip greitai.
1: Aš nežinau, kokį svečią ar viešnę reikėtų pasikviesti, kažkokį laiko profesorių ar ekspertą, kuris paaiškintų, kodėl taip greitai pralėkė tą vasarą.
2: Tikrai.
1: Gal kitai vasarai paliksim šitą klausimą?
2: Kitai vasarai, taip.
1: Mes tikimės sugrįžti pas jūs, bet dar niekur neiškeliaujame, dar tik pradedame šios dienos vasaros popietę. Galim papasakoti, ką mes čia įdomaus esam prisiruošę, nes namų darbai tai atlikti.
2: Man atrodo, mes visi turim derliaus įvairių skanėstų. Ir cukinijų, ir obolių, ir agurkų, ir pomidorų. Ir kur juos dėti?
1: Čia yra amžiaus klausimas. Ir jeigu tas pirmas tris cukinijas priėmė su šypsena, ties šešta jau akys vartos ir galvoji, kągi čia su jie daryt, gal kaimynams atiduoti ar dar kažkaip kūrybiškai nuspręsti.
2: Aš turėjau tą pačią mintį, gal kaimynus pavaišinti, nes reiktų prisipažinti, kad aš pati gaminti tai nelabai ką ir moku.
1: Gal bus šiandien proga, na bent jau taip teoriškai tau pasimokyti ir patobulinti savo gebėjimus.
2: Aš manau, ir aš tikiuosi, gal bus koks nors paprastas receptas, net nemokantiems gaminti, ką galėčiau pasigaminti.
1: Mes visai netrukus pristatysime mūsų pagrindinį svečią, bet prieš tai dar aptarkime, kas mūsų laukia abiejose vasaros popietės valandose. Kitos valandos pradžioje pas mus svečiuosis muzikantas, atlikėjas, multiinstrumentalistas. Tas Saulius Petreikis pristatys iš čia ir savo naujausią albumą Ritualai.
2: Ir taip pat kelsimės į galeriją Meno Niša, kur atidaroma brolių Gataveckų personalinė paroda Kodas aš esu. Kuo jį patinka ir kokia žinutė siunčia menininkai, pasiaiškinsim.
1: Taip, žinoma, neišvengiamas momentas. Vienas smagiausių yra ir mūsų radio edukacinė viktorina. Pagauk žodį, mes jau dabar kviečiame registruotis, pasinaudoti tomis paskutinėmis progomis. Liko trys viktorinos, vadinasi, trys galimybės laimėti LRT prizus. Šios dienos prizas tikrai puikus. Man toks labai su mokykla, tiesą sakant, susijęs LRT kuprinė.
2: Aš irgi galvojau, kad tuoj mokykla, bet ir į darbą būtų kokia puiki proga pasikeisti kuprinę ir vaikščioti su LRT kuprinę, kaip būtų smagu, man atrodo. Net aš
1: Deja, tu negalėsi dalyvauti viktorinoje, nes žinai visus teisingus atsakymus, bet mūsų klausytojai tikrai gali tai padaryti. Studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05.
2: Ir aš matau, kad jau skambina žmonės, tos kuprinės tikrai nori pradėti rudenį. Gerą reklamą mes tikrai padarėm. LRT kuprinė yra labai puikus aksesuaras pradėti rudenį.
1: Taip, na, o dabar manau, kad galim jau ir pasisveikinti su pagrindiniu svečiu iš mūsų žuomenų. Galėjot galbūt suprasti, kokios profesijos tai žmogus, o jeigu stebite mūsų tiesioginę transliaciją, jau seniai jums viskas yra aišku, kad šiandien su mumis yra šefas Deividas Praspaliauskas. Sveiki.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Ilgai mes čia plepėjome, bet metas dabar jau su jumis pasisveikinti, tai ačiū už skirtą laiką, vasaros popietį ir minėjome čia jau ir cukinijas, ir pomidorus, ir dar obolių, dar tuoj bus šėlsmas. Tai Deividai, na ką virtuvės šefai daro, kai cukinijos, pomidorai, obuoliai, agurkai tiesiog netelpa jau į lentynas. Patarkit mums išgelbėti.
3: Šefai pasileidžia plaukus. Viską daro, ką tik tai manoma, iš tų produktų, kurie yra čia ir dabar. Ar ne, tai visų pirma, šiandieninis meniu, jis yra pripildytas to, ką tik tai galim rasti pačio šviežiausio, bet tuo pačiu metu pradam galvoti apie gūdžią žiemą, apie ankstyvą pavasarį, kai dar nėra nieko šviežio, o mes imam ir traukiam iš kažkur tai pasiruoštukus ir nudžiuginam svečius kokių šaukštų šviežių braškių, pavyzdžiui, arba dar kažkaip. Tai čia yra to dalis. Tai iš tikrųjų šiuo metu yra mūsų toks, sakyčiau, Ir restoraninis darbas ypatingai užimtas, nes jau taip vis tiek intensyvėja, vasara baiginėjasi, tamsesnių vakarų jau vis tik išlenda ir mes tikrai užpildyti svečiais ir tuo pačiu metu dar ne tik juos maitinti reikia, bet ir žiemai ruoštis.
1: Mes kankiname su tom cukinijom ir pomidorais, o jums štai čia yra pats geriausias laikas. O prakalbus apie tas cukinijas, ar jinai kaip daržovė nėra... Na, kažkaip nurašoma, lyg paraštėj, kad ji neįdomi, ką čia su jie veikti, skonio tai nėra, nežinau, ką daryti. Gal reabilituokim jos reputaciją?
3: Iš tikrųjų reikėtų, iš tikrųjų ne tik tai, kad jos ir daugiau tų produktų va, tokių kažkaip tai nurašytų ir negalvojam, ant kiek jie yra geri, bet... Reikia imti kasdienius receptus, kuriuos tikrai mokam, net jūs minėjot, kad negaminat, aš tikrai nesutinku, nes tikrai netikiu, kad taip yra, žmonės vaikšto ant dviejų kojų, reiškia, kažką valgo, kad kažkas gamina, vadinasi, tai reikėtų imti kasdienius patiekalus ir juos bandyti įdėti tą cukiniją ir pažiūrėti, kas vyksta. Aišku, daug kas bando padaryti kokį nors receptą, kad nesijaustų cukinių. Ar žinai, kad 50% bulvinių blynų tešlos yra cukinė, bet cukinės net nesijaučia. Tai gal reikėtų kitaip pabandyti pagalvoti, kaip tik reisti jai pasirodyti, griežti pirmus smuikų ir tada tikrai visai įdomių dalykų gali gautis. Tai nereikia išmastyti naujų receptų, kurių ne šiaip nemokam daryti. Geriausiai imti ir tos bazinius. Mokam blynus kepti? Mokam. Dėkim ten cukiniją, 50 skirtingų būdų ir pažiūrėkim, kuris labiausiai patinka ir tada kažkaip tas toks nurašytas produktas konservacijai babai kažkur kaime, ar ne, ir jisai pakeičia savo veidą ir tikrai būna labai fainai. Tai yra viena pateikti cukiniją kaip produktą, kuri neša ir tempia ir ten taip toliau, bet žiūrėkit, kaip gražiai auga ten cukinijų lapai kepami įvairiose šalyse, jau ten ant rankų nešioja ir taip toliau. Tai mes tą patį turėtumėm padaryti, leisti jiems tikrai sužibėti. Ir aš labai mėgstu, nors ir ten turiu kokį nors rūkyto šamo gabalėlį ten su kokiu nors ten kremu, kumoliugu ar dar kažko ir ant viršaus marinuota geltonoji cukinija, bet taip didelėm raidėm. Ir tada svečias visai kitaip į tą cukiniją žiūri. Net ne šamas rūkytas, ne ungurys kažkoks, bet cukinija groja pirmus muikų. Tai labai fainai buvo.
4: Gerai, Deividai, sakote, nemokam gaminti, bet kažką gaminam. Tai tikrai verdu košę iš ryto sūnui, visa kita vyras namuose gamina. Ma. Tai kaip į tą košę man panaudoti tą cukiniją?
3: Tai imkit vieną dieną, susikaupę, visą cukiniją, susipjaustykit gabaliukais. Taip rimtai, nu, pavyzdžiui, jeigu ant grilius kažkas buvo kepti ir tas grilius vis dar karštas. Prasikepti ten tų cukinijų vieną dieną. Užpilti alyvuogių aliejumi, druska, pipirais, gal trupučiu kokiu nors actelio ir leisti pabūti per dieną. Ar
1: pagulėti vonioje.
3: Pagulėti. Jo, pagulėti. Ir kitą dieną iš to indo, kuriame pagulėjo su visais aliejais ir taip toliau, galima traukti vieną kitą cukiniją ir ant tos košės dėti. Tai nebūtina gaminti su jie kiekvieną kartą, kartais geriau imti ir vienu kartu tokį žygdarbį padaryti, kad savaitę į priekį turėtum ir iš tikrųjų žiauriai smagiai gaunasi, kai tu gal dar greta tos cukinijos, ten kokia paprika, ten kokia morka pasikepi ir tada supranti, kad ir ryte gali, net vienu metu galima pajausti, kad net ir košės nebereikia tos cukinijos ištrauktos vienos gerai ant duonos gabarėlės susijęstų. Tai čia priklauso nuo dienos.
4: Aišku. Kiek maisto gamybai reikia mylėti gaminti maistą? Nes labai dažnai sakoma, kad jeigu neįdėsi meilės, jeigu nepatinka gaminti, tai nieko tur nepagaminsi. Tai kiek reikia turėti tos vidinės meilės tai maisto gamybai?
3: Dar daugiau negu atrodo.

0: reikia dar daugiau iš tikrųjų, nes vis tik tai namų šaldytuvo arba šiaip šaldytuvo ir visos tos maisto ruošos, visas susiplanavimas, sužėjimas, šiaip yra didelis darbas. Aš taip galvoju, aš su to dirbu, bet būna dienų, kai būna kančia, taip atsidarai šaldytuvą ir negali patikėti, kad taip kažkaip apsileidai savaitę, nėra ką ten daryti, liktai pilnas šaldytuvas, bet nesupranti ko, tai aišku, labai gerai, truputėlį pasipraktikuoti, pažiūrėti, ką daro ten, kokias nors televizijos laidas pažiūrėti, paskaityti kokią knygą, kaip kas nors planuojasi namų virtuvę, kad ten turėtum, nu taip, žinot, paruošta visokių ginklų ir ten ir cukinijų pamarinuotų ir ten to ir ten kremukų kažkokių ir padažiukų, tai šiaip, jo, maisto ruoša vis tik tai nori, nenori, yra labai toks, nu, su labai daug meilės turi būti veikla. Aš restoraną taip net nebevadinu, čia yra dar ekstra, nes tu maitini net ne tai, kad save savo šeimą, bet maitini dar 50 žmonių kiekvieną mielą dieną, tai truputėlį daugiau, čia yra priežiūra, čia yra juk pavojų iš kiekvieno kampo slepiasi, nes nu tikrai maistas yra ir maistas, ir jo higiena, ir visa priežiūra labai rimta, tai, tai be meilės tu nenorėsi to sunkaus darbo nudirbti, nes nu taip, bet šiaip aš bent jau save esu nuteikęs taip, į svečią žiūrėti kaip į šeimą žiūrėti kaip į svečią. Ir tada tu kiekvienoje maisto ruošoje, kiekvieną kartą pateikdamas vieną kitą patiekalą, nu taip tikrai labai daug dėmesio detalėms skiri ir, žinot, įdėti bliudelį šliopt kažką tai ir įdėti į cibicį visai skiriasi. Ir net ir tas pats produktas, būna tikrai labai dažnai svečiai žiūri, nu taip, bet kaip jūs, kiek tos meilės viską darot, bet jeigu namuose, bet kas paimtumėm ir neišverstumėm, arba nežinau, kaip ten vyksta.
1: O gal puodą stalom esu mačiusi, kad tiesiog žmonės
0: arba pasikėtų. Tiesiog iš puodų.
2: Iš puodų kabino.
0: Aš nemeluosiu, esu kažkada svarstęs apie tai, kad būtų gal ir visai, ne, vaikti už viską tik tai pasikėti, tai... Tai taip, aišku, reikia būti pasiruošus, reikia, kad lėkštės būtų fainos namuose, reikia, kad įrankiai būtų patogus, reikia to stalo, prie kurio atsisėdė, reikia nesierzinti ir negalvoti, kad laiko švaistimas, pasiruošimas valgyti. Aš bent vieną kartą per dieną namuose gaminu valgyti, nors ir atrodo, lyg tai dirbu tą darbą, ar ne, keletą dienų per savaitę, kai dirbu vakarais, 4 vakarus per savaitę, esu atsakingas už pietus arba pusryčius. O kitomis dienomis už pietus, grinai. Atsiprašau, kai nedirbu, tai tada darau vakarienės, kai dirbu, tada darau pietus arba pusryčius. Ir labai svarbu sėsti prie stalo, svarbu vat, turėti tą tokį, nes visiems atrodo, net ir gyvūnai aplink namuose supranta, kad va čia jau dabar jie valgo. Viskas čia tai yra šventa. Tai stiek, tos tokios tradicijos, kur mes žiūrim, gal kitose šalyse, kur eilę metų išmokyti žmonės močiučių, promočiučių, ar ne, elgtis labai atitinkamai prie stalo, tai aš stengiuosi namuose tą patį daryti, kad turėtumėm tokį prisiminimą, kad žiūrėčiau, vat, dukra ir jinai suprastų, kad maistas vis dėlto yra tai, kas mes esam.
1: Taip, kuris tik, tai... jungia, ar ne, visus taip. Šeimos narius. Paminėjot tas lėkštes ir štai man iškilo vaizdinys turbūt labiausiai iš vaikystės, kai na, visų mūsų namuose, ar senelių ypač močiučių ir bočių namuose būdo labai viskas atskirta. Yra mums indai, tai ten, pavyzdžiui, kokia paskilus lėkštutė, įrankiai, bardakas, visi skirtingi. Ir yra svečių, ir švenčių servizai gražiausi, įrankių rinkiniai paauksuoti. Ar jau tai keičiasi? Nes kartais dar vis matyti, ar ne, kad iš to suskilusios lėkštės aš tai valgysiu aš kasdien, bet jeigu svečias ateis, ištrauks iš tos dėžės,
0: Aš tiksliai nežinau, nes aš esu šefas, tai manęs į svečius niekas nekviečia valgyti.
1: Mes suprantam, kodėl.
0: Manau, suprantat, kodėl, bet aš norėčiau, kad tai kažkada pasitaisytų, tai visi bičiuliai, jeigu kažkas klausotės, kvieskit mane į svečius, labai norėčiau. Bet keičiasi, nes šiaip žmonės eina valgyti į miestą. Šiaip, aš suprantu, kad ne visi būtinai tą daro, bet tikrai didelė dalis žmonių, ypač kai susibūrimai kažkokie, kur vat, tas to nevalgo, įsivaizduokit, nu, močiutė ir atvažiuoja ten sūnaus draugai ir ten vegetaras, arba pesketaras, arba to netoleruoja, arba to nevalgo lėlgė ir šitam, arba dar kažkam. Nu, tai tiesiog iš miesto per langą tikriausiai tokį bičiulį, bet Bet šiaip keičiasi truputėlį ir namų virtuvės stipriai mažėja ir ten atsiranda vietos mažiau tiem servizam, bet aš neslėpsiu ir mano žmona turi užsislėpusi tų dalykų, kurie gal aš kartais pagalvoju, gal net yra pamiršti arba dar kažkaip, bet aišku, nemaža šeima mūsų, tai ten jau turim viską ištraukti, jau kai atvažiuoja svečiai, nu tai tikrai, jeigu jau būna, tai būna daug ir tada jau reikia visko įmanomo, tai... Ar ten padužė, ar ten nepadužė visai?
1: Jeigu leisimėt įlysti jūsų šeimo šaldytuvą ir tokį tarsi ir patarimą mums ir visiems LRT radio klausytams, kokie būtų baziniai dalykai, kuriuos turint šaldytuve gali jausti saugus, kad štai grįžau po ilgos darbo dienos na, ir valgysiu geriau namuose, nei sustosiu degalinėje ar greito maisto restorane. Ką patartumėte turėti? Aš, pavyzdžiui, iš vaikystės atsimenu, kad mums su sesė užtekdavo makaronų ir sūrą, jeigu yra namuose, tai jau na, nemirsi iš bado.
0: Tai čia labai dažnai, man atrodo, jaunimo dalis tai labai mėgsta pas mane namuose lygiai taip pat. Mes šiaip bandom būti visą laiką apsikrovę daržovėmis ir vaisiais, tai yra mūsų bendrai šeimos pagrindinis turbūt šaltinis, ko mes daug visą laiką turim ir ką mes valgom. Turim konservų nemažai visokiausių ir juodai dienai tokių, kurie yra tiesiog vieną dieną įmi ir dėžę nuperki ir tokio, ir tokio, ir tokio. Ir tuo pačiu metu tų, kuriuos ten mama kažkur padaro kaime, atveža. Ir tik tai jie, aš taip galvoju, anksčiau netaip vertinau. Dabar labai stipriai, labai smagu ir labai labai vertinu. Ir tikrai va čia yra ta man žavioji dalis mano darbo. Sulaukiu lauktuvių būtent to konservo kažkokio, kad paruoštų po sezono kažkieno daryto, tai būna, kad pakištukų tokių liktai į vakarienę, tai medaus, tai dar kažko. Bet šiaip jo, padažai labai svarbu, konservai, na ir tada daržovės vaisiai. Ir man atrodo, jau ten greta visokie aliejai ir prieskoniai, jų jau visi turi kažkiek tai išėjusių, kažkiek metų išgaliojimo tikriausiai. Reikia viską praversti labai dažnai, tai jau geriau mažiau negu kad daugiau. O konservai... Šiaip mes net ir keliaujant mėgstam nebežirnėti į prieskonius, nes mes Lietuvoje tikrai turim praktiškai viską, ko tik tai reikia, jau šiandien dienai. Tai va, įvairūs konservai, visokių tokių nepažįstamų dalykų, kad galėtum taip jau pajausti, kad kitą kartą norėtum ir restorane kažkur ragauti, tai taip, tai jau kai kažkas kažkur važiuoja arba klausia, ko norėtumėt pareiškti, konservų visą laiką.
1: Nesu dar girdėjusi tokio prašymo, labai būtų įdomu ir net reiks pasižvalgyti, ar ne, užsienio parduotuvėse. Bet kai jūs sakote padažų, ar jūs kalbate apie tai, ką mes pirmu punktu pagalvojom apie majonezą ir pomidorų padažą?
0: Gal ne. Ne, gal ne. Patikslinimu, aišku, visokie tarptautiniai padažai, kurie leidžia maisto ruošą palengvinti truputėlį kažkokios ten rūkšties, tai gal ten kokių nors acto padažiukų, kur ten salotas gali pasidaryti, ten kokių nors pesto, jeigu galima savo darbio tokio naminio. Aš labai česnakus myliu, tai turiu ten jų dažniausiai kokį 10 skirtingų versijų, netgi šaldytuvo durelėse, kas man atrodo, durelės yra toks jau tavo svarbiausias ginklas ir ten turi. Ir aišku, aš dabar į savo žiūriu, tai ten labai daug testų, labai daug bandymų, kurios ten kaip greitai išeina iš galiojimo, arba ten kažkas išėjo iš galiojimo, bet kada grįši į galiojimą ir vėl, nu ten koks sūris, pavyzdžiui, ar ne, būna... išeina iš galiojimo, bet jeigu palauki pakankamai laiko, jis vėl sužyba ir vėl ten atsiranda pelėsis ir visakas, nu tai aišku, čia gal truputėlį jokauji, bet taip jau yra. Tai taip, nu padažai yra svarbi vieta, tokia, kur nori, kad, net tie baziniai tokie, ką jūs sakot, majonezas, nesakau, kad jie kažkom tai blogi, bet tiesiog juos jau reikia tada būti atsirinkus. Tai sudėtis jų labai svarbi, tai jau ta, ką didėsi burna, tas ir esi, ar ne?
2: Ir šiek tiek užsiminėt apie kultūrą namuose, kad ruošiatės, tarp tikras ritualas yra pasiruošti valgyti. Kokia mūsų lietuvių yra kultūra? Kaip jūs ją matot? Ar mes labiau tokie, na, greitai pavalgysim, kad būtumėm sotus, ar labiau irgi taip sėdam prie stalo, pasiruošiam tam?
0: Aš jau prieš tai paminėjau, net taip dažnai galiu pamatyti, kaip vyksta kitų namuose, nes tikrai esu toks kaip ir kliuvinys, man atrodo, ir nedažnai esu pakviečiamas, jeigu dažniau kažkur tai mieste pavalgyti, užkasti, arba jau labiau pas mus tai vyksta, bet aš gal per restorano prizmę, jeigu tai pasižiūrėčiau, per pastarosius 16 metų, ką pastebėjau, tai svečiai supranta daug daugiau, svečiai valgo daug mažiau kiekius. Aš jeigu dabar pažiūrėčiau savo vakarienę dabar, jos kiekį, ir tuos laikus, kai visi staugia, kad labai mažai dedi į lėkštę, tai nieks nepasikeitė. Aš maisto dedu tiek pat, kiek dėjau prieš 15 metų, bet dabar kažkaip visi pasisotina nuo to, kas vyksta. Tai reiškia, keičiasi laikai. Labai stipriai keičiasi produktai, labai daug dėmesio skiria pragalvojimu, kas yra sezoniško. Vertina tą žodį sezoniškas, vertina vietinis, vertina, nu, va, tai kas, nes turbūt namuose, aišku, dabar jau krevetės, jūros gėrybės, žmonės sugeba patys kažkaip pasiruošti, nes atvažiuoja pas mus jau beveik paruošti dalykai, tai liktai atrodo paprasčiausias dalykas, ką namuose pasidaryti, anksčiau būdavo lašinuką atsipjauti, tai dabar toks jausmas iš to, ką girdžiu, kad prasikepti krevečių.
1: Nu taip, skamba nesudėtingai. Tik.
0: Tikrai skamba nesudėtingai, aš kartais būna pasižiūrėjau, kaip čia reikėtų, nuo ko čia reikėtų pradėti, bet vat, matot, žmonės jie paprastai viską žiūri. Tai aš sakyčiau, kad ta kultūra jinai atsirado, ir maistas, ir stalas, ir ko pas mus, pavyzdžiui, ateina žmonės, ko iš vakarienės tikisi, jie tikisi svetingumo, jie tikisi nu, detalių, kad pragalvoti nereikia, jiems nereikia tiesiog, kad būtų ten interjeras ultra mega už daug pinigų. Ne, jiems reikia detalių, jiems reikia, kad jausti su svečiuose, kad jie ateitų pas kažką, tai kad maistas būtų prižiūrėtas, jisai vis atsinaujintų, būtų įdomus, būtų va toks, kur liktai atsivedžiau svečius iš užsienio ir noriu pristatyti, va čia yra tai, ką mes Lietuvoje darom. Ir aišku, mes propaguojam tokį jau, ne tai, kad propaguojam, bet pristatinėjam svečiams, kas pas mus yra tokio, ko neturi niekas kitas. Ir iš tikrųjų tie deriniai, kai kurie ten apie šaltibarščius, jau būna girdėri, jau būna ragavę, kas nors. Bet medus ir agurkai, pavyzdžiui, toks derinys, kur at mums kaip ir labai viskas aišku, kažkada iš, nu, tiesiog iš biednumo mes tai valgėm. Bet dabar užsieniečiams duodi paragauti ir jiems tiesiog atsiveria akis, kaip taip gali būti. Turim ir vieną ar kitą, bet niekada neragavom kartu. Tai užsienio svečias lietuvis pradeda vertinti kaip gastronominę tautą po truputį, o vietinė, jie keliauja, jie valgo, jie supranta. Taip, kad į lėkštę bet ko neįdės ir bet kaip lėkštės neatneši. Man tas labai patinka, toks iššūkis.
1: Ar dar yra mūsų pasididžiavimo tokių objektų, kurie, na, iš pirmo žvilgsnio nėra savaime suprantami? Pavyzdžiui, kaip šaltibarščiai, esu girdėjus, kad, na, nesat ir pačios geriausios nuomonės yra apie cepelinus, tai geriau jau agurkai, medus, ar yra dar kažkas, kas tikrai sužiba ir, na, jūs matot užsieniečių smagias reakcijas?
0: Aš gal pasakyčiau taip, aš pristatydamas bendrai, gal, nu, savo vakarinę dalį, ar ne, restorano, ir jeigu mus kaip tautą reikia pristatyti, tai aš šiaip mėgstu pabrėžti ir atrodo, tai truputėlį gal linksmai, bet labai tikrai įsimenantis dalykai ir svečias labai vertina. Ir mes negalim nei dienos be sriubos. Taškas. Bus sriuba šiandien. Oha, iškart labai rimtai priema tokį pasakymą. Mes tauta užaugom ir gyvenam kasdienybėje su sriuba. Duona. Labai svarbu. Ir jie taip, aha, tai va to iškart jau būna girdėję kažką. Pakalbam apie tai, kad mūsų parduotuvių duonos skirelė labai platus, lyginant su kitomis tautomis, tai mes mėgstam daug skirtingų duonų ir atsivežam ir savo kepam ir visaip kaip. Ir aišku, bulvės. O tada jau konkrečiau, kur į kokius patiekalus aš jau dažniausiai nemėgstu net gilintis, bet turi būti mums bulvė, ar tai bus traputis, ar tai bus vaflis, ar tai bus bulvių duona, bet turi būti vat, keletą šitų dalykų ir aš kažkaip tikiu, kad mano kelionė po restoranų pasaulyje, jinai vat, taip vat, ir tęsis, kur imi kategoriją maisto kaip sriuba, nu ir ją tada popini tol, kol visiems įsirežia, kad nu Lietuva tai ne tik šaltibarščiai, bet Lietuvoje šiaip sriuba yra labai faina kategorija ir tu atėjęs turi prašyti sriubos visų pirma, o ne ten kažkokio nesupranti visų pirma.
1: Mes, Deividai, visai netrukus pratęsime pokalbį, bet Baltų varnų kūrinys Dar saulės nori nuskambėti. Jeigu tik dabar prie mūsų prisijungiate, priminsiu, kad šiandien su mumis šefas Deividas Praspaliauskas.

0: Vasaros popietė. Tęsime vasaros popietę, jei tik dabar prie mūsų prisijungėte, kviečiame likti drauge, priminsime, kad šiandien su mumis šefas Deividas Praspaliauskas. Man dar norisi tęsti tą lietuviškumo temą ir tam tikrus produktus, kuriuos mes esame šiek tiek nuvertinę, pamiršę, o gal tiesiog nežinom, ką su jais daryti ir bekeliaujant į susitikimą su jumis, štai atsiminiau, kad jūs esat kalbėjęs apie, pavyzdžiui, svarainius, ar ne? Taip. Kad, na, jie yra tikrai, na, pernelyg nuvertinti. Aš pati svarainius atsiminu tik iš vaikystės, kur, na, nesupranti, kaip mažas obuoliukas atsikandi be proto rūkštu ir meti krūmą atgal, nes, na, nesąmonė.
1: Jaučiu skonį burną.
0: Taip, aš irgi yra taip... Tai ar yra dar tokių vaisių, uogų, daržovių, kurias dabar va, taip ištrauksit, reabilituosit, na, ne tik su Kinija, vadinkim jau dabar, kad jie...
1: Taip. Tai aš tikrai didelį planą turiu ropiai ir viskas, kas susijęs su ropiamis vienokių ir kitokių ir trečiokių ten jų yra, bet mums tiesiog kažkada labai nesenai, man atrodo, kažkoks istorikas paminėjo, kad mums kaip tautai visai... Ropė yra mūsų, va, nežinau, mūsų DNR yra šita. Ir mes ją kažkaip tai nuvertiname ir aš taip galvoju, nu jo, turbūt ją paruošęs visai netinkamai, tai ten gali ne kažką gauti lėkštėje, kad tikrai nieks nenorėtų to ragauti. Tai toliau, aišku, gal rabarbaras, svarainis, šaltalankis, visos įmanomos žolelės, jas tiesiog pateikti svečiui taip, kad tai būtų malonu, nėra labai paprasta. Mes kartais pragalvojam tų būdų, bet padaryti pagrindinių veikėjų nėra labai paprasta. Tai dažniausiai mėgstam kaip patiekalo dalį nedidelę, kaip toks padažiukas kažkoks ten, arba ten iš serijos žuvis, jeigu, žino, toks labiau Pietų Amerikos žuvies paruošimo būdas ceviche vadinasi, mes esam su komanda išbandę, kas būtų, jeigu imam lietuvišką žuvį, ir ruošiam ją kaip Pietų Amerikoje, tai kažkokiose sultise, rūkštyje, bet ne citrusų, bet imtumėm rabarbarų sultis. Nu ir ką, wow, ir galvojom, čia mes esam Lietuvoje, ar ne, mūsų tiesiog nieks to nemokė, bandai, testuoja ir vat, tokie būdai kažkaip tai visai pavyksta. Tai vasara, kai šiaip toks geras chaosas,

0: kokio maisto ruošai tu nori va čia ir dabar, kas vyksta, ar ne, o tokie sunkiau prieinami produktai, vat ką minėjau, ropė, rabarbaras, galbūt svarainis, jiems reikia laiko ir brandos. Tai mūsų tikslas bent jau šiuo metu yra jų pasiruošti taip, kad galėtumėm žiemą, kai šiaip jau nebebus ką laukia veikti, traukti lauk ir bandyti ten su jais kažką tai veikti. Tai mums jo, tas pasiruošimas žiemą yra labai labai svarbus, mes kažkaip konservavimo arba šaldymo būdą mėgstam panaudoti, tai aš namuose tik šaldymo. Iš tikrųjų, labai mėgstu į vakumą viską dėti ir tokiom plokščiomis, plokščiais maišeliais, kad galėtum išsitraukti ir per 2 minutes ten šviežių braškių jau valgyti. Tai tikrai rekomenduotinas būdas, atskiras šaldytuvas, paslėptas kažkur garaže, kad būtų ten visokiausių dalykų pridėtų. Tai va, tai apie produktus kalbant, viską, kas auga pas mus, šiaip labai svarbu. Paragauti ir žiūrėti, gal ten dar kaimynas kažko augino, kur būna į komposto dėžę, bum, bum, bum, bum, tai tiesiog gal geriau duokit mum, mes kažką pabandysim. Tai taip, tai aš va sakyčiau, kai, žinot, kai visi skuba, visi liktai skuba, nežinau, ar ten iš tikrųjų taip yra, bet skirti truputėlį laiko ir dėmesio ir vat, imti tų produktų, kuriuos liktai nežinai ką veikti, bet gal pasižiūrėti kokį receptą, vieną, kitą, trečią. Tų žmonių, kuriais pasitikim, kurių receptų galima tikėti, tai manau, atrodo, tikrai atsiranda ir pabandyti, kada skirti dėmesio truputėlį ir nu, vat, vienai žiemai pabandyti porą kažkokių tai dalykėlių pasiruošti. Voveraitį prigribavom, kaimynai visi prigribavom voveraičių. Paimti ir pabandyti tas voveraitės kažkaip tai žiemai pasiruošti. Dabar galbūt skamba keistai, kai visur jų pilna, bet kai tu gūdžią žiemą išsitrauki ir vat, ateina svečių pas tave ir tu ten kokiam nors podukė bus 15 voveraičių ištrauktų, tas moment, aš nežinau, aš gal kadangi svečių aptarnavimo srityje dirbu, man svečio nuostaba, tai yra mano maistas. Man reikia to visą laiką, dėl to turbūt ir dirbu tokį darbą, ne tik kad virtuvėje užsidaręs, bet prie stalelio. Tai kai tu pats tą ištrauki, arba ten matyti dukros akis, kai šviežia braškė atsiranda, kaip šviežių braškių skonis atsiranda burnoje, ten tyrės forma, tai jau čia kitas reikalas, bet svarbu, kad tu tą gali padaryti. Tai va, tai čia toks pasidalinau turbūt, kad svarbu pabandyti, nes jeigu pavyko, tai faktas, kad kitą vasarą prasidės puodų didinimas, skolinimasis iš kažko, tai aš lygiai tai padarau. Dabar galvoju, ar tik tai nereikės didesnės viryklės kitiems metams, nes tas puodas, kurį parsinešiau, troškinių žiemai nebuvo pakankamo dydžio. Ir tada tu jauti, jeigu tai vyksta, tai vyksta. Jeigu nevyksta, tai tada geriau nereikia. Geriau imti iš kaimynų konservus, kuriuos jie mėgsta gaminti, negu kad stengtis arba per, kaip čia, per save lipti yra tas pasakymas turbūt.
1: Tai su tais svarainiais yra barbarais. Ką dabar galim pasidaryti namuose? Nes aš labai tikiu, kad mūsų visi klauso ir galvoja, na, Deividai, tai pasakyk dabar receptuką kokią.
2: Tokio tikslumo.
0: Tikslumo truputėlį, ar ne? Tai, nu, tai koks nors yra barbaras, gal jau gerai yra barbaras, jeigu jau nepasiruošėt, tai jau šaukštai po pietų, bet mes esam uogienę pasidarę su tokį 10% cukraus tik tai ir užsišaldę, kad gali traukti ir tada įmaišinėti bet ką į piragus ten į visokiausius kisielius ten ar dar kad ir kas ten vyks žiemos metu. Svarainiai, tai aišku, yra svarainių traškučiai, kur ten yra su sirupukai, kaip čia cukraus sirupu užpiltas ir palaikytas ir tada sirupas arbatai, čia toks man atrodo labai įprastas būdas, o šiaip spausti sultis šviežių bandyti, žiūrėti, kaip galima ten į kokį nors induką pasikonservuoti. Tai arba konservuotas sultis, arba sirupą pasidaryti ir tada žiemą traukiam ir ten į arbatėlės, į kažkokius tai marinatus gal net kartais. Nereikia nurašyti net ir kokio nors mėsos arba žuvies gabalėlių žiemą, kur, va, o gali būti, kad svarainis kažką ten galėtų duoti įdomus. Tai jau čia tokia improvizacija truputėlį įvyksta. Arba darytis kažkokį saldų, pavyzdžiui, ten obolienės kažkokį nors produktą, ar tai uogienė, ar tai džemas, marmeladas, kad ir ką žmonės daro, bet pabandyti dėti. Sako, moliūgus su svarainiais ten kažkaip padaro, kad moliūgai būtų ananasų skonio, tai reikia pasižiūrėti iš tikrųjų.
2: Bet iš kur pasisemti to įkvėpimo? Na, štai atrodo, mes jeigu nesame šefai kulinarai, pasižymintis itin dideliu maistiniu kūrybiškumu, na, kaip tau besėdint ant sofos sugalvot, kad reikia moliūgą su svarainiu sumaišyti?
0: Aš tai galiu pasakyti taip, turbūt, kaip ir mūsų klausė, tai iš kur čia ta kūrybiškumas, iš kur vat šauna idėjus? Šiaip reikėtų nusitaikyti kokį nors vieną žmogų, kuris viešoje erdvėje daro dalykus, daro receptus, rašo knygas receptų, pasižiūrėti ir tikrai jo pasitikė, ir jeigu pasitikė, žiūrėti, ką veikia. Ir tada imtis pavyzdžius iš to žmogaus, vat ką daro. Nes tada pabandai vieną, kitą, trečią, penktą, nebus taip, kad vienas iš Petro, kitas iš Janinos, ar ne, o čia dar vieno žmogaus, tada reiškia, jos skonio receptoriai tau tinka. Jeigu tau patinka, ką jisai daro, tai aš taip mėgstu savo galvoti, kad jeigu jau tu ateini į restoraną ir vienas patekaliukas iš 15, pirmas, kurį paragavai, jis tau skanus, labai daug šansų, kad tau visas likęs maistas bus skanus. Nebent kažko tu nemėgsti, bet jau čia tavo problemas. Bet šiaip maisto ruošimas, jo technika yra tokia labai svarbi. Tai aš sakyčiau, kad šitaip, susirasti žmogų, kuris imponuoja, kuris gamina jūsų nuomonę fainai, jeigu yra tekę ragauti netgi dar geriau, tada žinai, ką daryti. O jeigu trūksta kažkokio recepto, parašyti žinutę ir paklausti. Aš esu tas ir tas, norėčiau recepto, ką patartumėt ir šiaip, kad ir kaip keistai skambėtų, bet jums ir atrašys.
2: Viskas yra taip paprasta. Prakalbot apie kiekvieno šefo ir kulinaro, na, skirtingą tą skonių paletę. Tai kokia jūsų, kaip šefo, Deivido Praspaliausko skonių paletė?
0: Aš nežinau, aš kadangi studijau Kopenhagoje, kažkada gyvenau ten ir savo gal ateitį neatsėjau su visa tas tokia skandinaviška tema, tai labai toli nuo to nepabėgau, susiformavau turbūt kaip šefas, kaip žmogus, kuris mėgsta produkto natūralumą. Mėsos nemėgstu marinuoti, man labiau patinka, kai sugebam įpirkti produktą tokį, kuris iš esmės yra geras ir reikia tik taip paruošimo būdo. Jeigu yra veršiena, jinai yra veršienos skonio. Jinai nėra ten apsukta į man tai kažkokiais, nu, jo, būtent, kaip pavyzdys. Tai taip su visomis kitomis daržovėmis, arba vaisiais, arba mėsomis, žuvimis ir taip toliau. Ir aš labai, labai mėgstu vietinius produktus. Aišku, gal prieskoniai, gal kartais norisi nuleisti va tokio, pažiūrėti, kaip į lietuviškas sėklas įsidėtų koks nors juodas karis ir gautųsi duona iš jų, ten koks nors derinys, arba burokėlis ir saldymedis. Du atrodo, burokėlis toks nurašytas, saldymedis lietuviam šiaip nepatinka, bet kažkaip 14 metų kepu vieną duoną, kur yra visiems, wow, kokia duona, ar ne? Ir atrodo, du, toks derinys, kuris labai keistas galbūt, bet jo, aš esu turbūt ta šefas, kuris nelabai jau šiandien dienai nustebint savo įmantriais kažkokiais deriniais, nes man labai patinka, kai svečias supranta mano maisto. Aš gal pats turėjau galimybę pasitrankyti po restoranus, kur sėdi ir pusę maisto pats nesupranti, o kitą pusę tavo žmona duoda suvalgyti, nes jinai neplanuoja to valgyti. Ir tada tu patiri, kad aha, tai palauk, jeigu aš nesuprantu, tai ką svečias, kuris nedirba su maistu, galvoja apie tai. Taip, tai yra įspūdinga, tai gali būti vizualiai nerealu, būti konceptas, gali būti ilgos ten tirados ir pasakojimai, kaip čia kažkas gimė. Ne, ne, man šiaip labiau patinka, aišku, atėjai, ir gauni veršienos gabalėlį, tai yra veršienos gabalėlis. Gal mes ten jį paslėpiam po lapais kažkais, gal mes ten užpiliam kažkokiu padažiuku, ar ten padarėm plombyrą su skysto azotu ir užpiliam, ar ne, efektingas maistas irgi yra labai svarbu, bet aš, man atrodo, toks patikimas, patikimas skonio mėgėjas, kur tu paragavai ir tai nėra klausimas, ar patiko. Yra arba neskanu, arba yra skanu. Tiem, kam neskanu, tai jie dažniausiai pas mane jau nebeina, nes aš šį darbą dirbu jau pakankamai netrumpai, man taip atrodo, ir užsifiksavo, kad Praspaliauskas, nu, jis yra šefas, ir turbūt, kad nebus niekom kitu, ir daug šansų, kad tikrai nebus niekom kitu, bent jau dabar neplanuoju to daryti.
2: Man sužadino smalsumą jūsų patirtys, kaip sakėt, trankėtės po daug restoranų ir įvairiausių skonių derinių. Ar pasidalintumėt, kur pats nustebot ir galvojot, wow, tik dabar nežinau, ar iš geros pusės, ar iš blogos, galit ir tą, ir tą mūsų, ką greičiau atsimenat. Taip.
0: Ne, bent tai daug iš tikrųjų tokių, kad skanių ir tokių derinių, kurių nesitikėjau, gal aš taip net nepasakysiu tokio vieno, kuris ten ypatingai strigo, nes vis tik tai toje srityje dirbi, tai viskas taip tikrai arti to. Gal mane labiau žavi svetingumas, gal mane labiau žavi, kaip tave pasitinka restorane, ar ne, tai tikrai esu, yra tekę būti, atrodo, šalia, kur pirmą kartą, mieste Antverpė pirmą kartą ir ateini į bažnyčią, pradarai duris, ten yra restoranas ir jie nieko nelaukia, sako, sveiki, šefė Deividai. Ir tada tu lieki taip pat, nu, su visais įmanomais žosų odų iškilimais ant rankų, taip. Sūdytos vištienos ledai buvo priešinga patirtis, kur, o, vat, gali būti ir taip. Supranti, kad šiaip tai mes kiaulieną sūdom, valgom, vištiena gali būti sūdyta taipogi, bet jos ledai, tai, nu, toks derinys, kuris, o, nelabai noriu ragauti, ir ką dabar daryti, nėra ką daryti, reikia ragauti, nes tu esi tiesiog, vat, ant pėdės stalo, tai šitaip, aišku, labai dažnai būna taip, kad nuvažiuoji į kažkokį ypatingą miestą ir nueini į turbo restoraną, bet kitą dieną nuėsi turgų, sėdi prie baro ir valgai 10 kartų skaniau ir galvoji savo, ką vakar tie 50 žmonių tam restorane padarė. Bet aišku, aptarnavimas, nusiteikimas yra visai kiti dalykai. Tai jo, mane šiandien dienai labiausiai žavi turbūt tas toks skonių suderinimą su svetingumu ir visa vizualia medžiaga.
1: Mes dar turėtumėm klausimų daug tikriausiai ir kalbėtumėm, tas laikas taip greitai pasibaigė. Primenu, kad kalbėjome su virtuvės šefu Deividu Praspaliausku, o dabar, Gabrielė?
2: Taip, o dabar mes norime atiduoti pagarbą tikrai legendinį atlikėjai Dolly Parton, kuri deja ištarė savo paskutinį sudiją. Galim atsiminti, kad ji na, ir beveik 50 studijinių albumų yra išleidusi ir tikrai yra pelniusi tikros country muzikos karalienės titulą, tai mes visą savo meilę, pagarbą dabar jai norim atiduoti eterį.

0: Vasaros popietė. Vasaros popietė tęsiasi ir mes sugrįžtame su LRT radiotekos rekomendacijomis. Klausimas įdomus iš tiesų gali kilti ir man jis yra kilęs pasiskaičius įvairius straipsnius ir žmonių reakcijas, ar įmanoma įsimylėti dirbtinį intelektą. Psichoterapeutė Brigita Kaleckaitė pasakoja, kad žmonės jau kreipiasi į dirbtinį intelektą ne tik patarimo dėl nerimo ar santykių, bet ir ieško jame draugo, partnerio, terapeuto. Reiškinys toks naujas, kad net viena garsiausių pasaulio porų terapeutų Esther Perel šiemet pirmą kartą surengė porų terapijos seansą, kurioje dalyvavo žmogus ir jo dirbtinio intelekto partnerė. Pasiklausom ištraukos.
1: Šita žinia, jinai buvo gegužės mėnesį, kad Esther Perel jau turėjo tokią terapiją ir man buvo įdomu, kad nuvilnijo tarp mano kolegų labai stipriai ir visi kolegos psichoterapeutai pradėjo manęs klausinėti, ką aš apie tai galvoju. Aš nieko negalvojau, aš tik buvau, nieko savo buvo pirma mintis, bet negalėjau komentuoti, nes neturėjau tokios patirties. Tai tada sugalvojau, aš visada mėgstu patyrinėti ant savęs, sugalvojau pati susikurti dirbtinio intelekto draugus, įvairias roles išbandžiau ir tada galvojau, kaip aš reaguočiau, jeigu pas mane ateitų klientas, kuris sakytų, aš čia aš atėjau ir mano poros partneris va čia sėdi telefone. Tai mano atsakymas jau buvo tada ir socmedijose parašytas, kad ne, aš neterapinčiau. Kad man tai aš vis tiek pažaidžiau visą mėnesį būtent santykiuose su įvairiom roliam. Ir supratau, kad tai yra tas pats žaidimas. Tai yra kompiuterinis žaidimas. Ir jeigu žmogus yra visiškai įsitraukęs ilgai tam kompiuteriniam žaidime, tai jį neterapinti reikia su žaidimu, o reikia jį iš ten traukti.
0: Ką žmogus iš tiesų randa pokalbyje su mašina? Ar dirbtinis intelektas gali tapti terapeutu ar partneriu? Apie žmogaus santykį su dirbtiniu intelektu pokalbis su psichoterapeute Brigita Kaleckaitė laidoje Tuzinas, kuris, žinoma, jau yra radiotekoje.
2: Na ir kita rekomendacija. Nida Degutienė laidoje Žmogus iš arčiau pasako apie iššūkius, būnant ambasadoriaus su tuoktine. Kai kas keletą metų gyvenimą turi susipakuoti ir vėl išpakuoti naujoje šalyje. Kai palika savo karjerą, draugų ratą ir pažįstamą aplinką, ieškai savęs iš naujo. Pradedant profesiją ir baigiant pomėgiais ir socialiniais ryšiais, paklausykime.
3: Buvo daug ašarų, buvo daug tokio, tokio kažkokio pykčio ant visko ir ant savęs, kodėl aš taip lengvabūdiškai iš viso čia susikroviau daiktus ir išvažiavau,
4: ant
3: viską palikau.
4: Pykti, nes kelis kartus perklausė.
3: Taip, ir tai buvo mano sutikimas ir kažkaip tai aišku, ir jam buvo nesmagu už tai, kad, kaip ir sako, kad vis tiek ta šeimos tokia gerovė, jinai yra kokybiška tada, kada kiekvienas toje šeimoje jaučiasi gerai, o aš tikrųjų nesijaučiau gerai. Ir netgi man buvo tokių minčių, kad viskas, aš kraunusi savo daiktus ir aš važiuoju atgal į Lietuvą, ten, kur yra mano vieta, ten, kur yra mano darbas, ten, kur yra mano visa veikla ir ten, kur aš esu reikalinga, ten, kur aš visus pažįstu, mane visi pažįsta, aš kaip sakant, esu tos visuomenės dalis.
4: Turiu kam paskambinti pagaliau ar ne, pasikalbėti.
3: Jo, bet paskui aš kaip tai nurimo, aišku, labai daug palaikymo be abejo turėjau iš vyro, labai kažkaip tai ir pati suvokiau, kad tai nėra išeitis be abejo, tai nėra išeitis tiesiog sėsti ir išvažiuoti. Ir tada savęs paklausiau, galvoju, vis tiek man reikia kažkokią tai susirasti veiklą, kuri duotų man kažkokių atsakomybių, ar aš jausčiausi, kad aš tiesiog kažką tai tokio prasmingo veikiu. Ir tada nutariau pradėti studijas, Global MBA studijas, aš įstojau į universitetą. Ir aišku, tada jau tos studijos mane 2 metus jau tikrai įsiurbė. Ne, fizinės studijos Global MBA, tai yra tokios jau patyrusiems vadovams skirtos tarptautinės vadybos, tarptautinio menedžmento studijos. Studijos buvo skirtos Kinijos ir Indijos rinkoms.
2: Girdėjote ištrauką iš Lavijos Šurnaitės laidos Žmogus iš arčiau. Viso pokalbio su Nida Degutiene galite klausytis LRT radiotekoje.
0: Taip, turime ir trečiąją rekomendaciją. Po vasaros atostogų į eterį ir radioteką sugrįžo Irma Janauskaitė su laida Aukso amžius. Lietuvoje dujas gyventojai daugiausiai naudoja maistui gaminti, dalis namų šildomi dujomis. Miestų katilinės daugiausia degina ne dujas, o biokurą. Bet dujų kaina Lietuvai vis tiek labai svarbi, nes jų reikia pramoniai, maisto ir kitiems gamintojams. Naujame epizode Irma aiškinasi, kokiegi bus dujų kaina.
1: Temos naujai sezoną, kaip ir iki šiol, daugiausia bus taip labai paprastai, pasakysiu apie sprendimus, kurie arba kerta per mūsų kišenę, arba ne. Ir šį kartą, kadangi šildymo sezonas jau visai netoli, tai kalbėsime apie dujas. Energetikos reguliavimo taryba dujų tiekėjams leido dujų kainą sieti ne tik su europiniu indeksu, bet ir su amerikietišku. Tai ar tai atpigins dujas? Apie tai klausiu energetikos reguliavimo tarybos nario, tai Karolis Januševičius, laba diena.
5: Laba diena.
1: Studijoje taip pat Ignitis grupės reguliuojamų veiklų projektų vadovas Arūnas Molis, laba diena.
6: Laba diena.
1: Ir Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas, laba diena.
7: Sveiki.
1: Pone Januševičiau, tai papasakokit dabar su kokiais indeksais galima bus sieti tą dujų kainą, ką tai reikš žmonių kalba, kuo tie indeksai skiriasi vienas nuo kito.
0: Ar atpiks dujos ir Majanauskaitė,

0: LRT radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Naujausiais duomenimis nuo Nepalo potvynio aukų skaičius perkopė 160. Pasirodžius informacijai, kad per stichiją dingo beveik 400 turistų, Lietuvos užsienio reikalų ministerija tikina, kad ambasada Indijoje stebi situaciją. Visgi šiuo metu esą neturi informacijos apie dingusius ar nukentėjusius Lietuvos piliečius. Pasak Nepalo turizmo pareigūnų, tarp dingusių yra ir keliautojų iš Lietuvos. Ministerija tikina, kad Lietuvos konsuliniai pareigūnai yra pasirengę suteikti visą reikalingą pagalbą. Nukentėję ar pagalbos ieškantis Lietuvos piliečiai ir jų artimieji turėtų kreiptis į Lietuvos užsienio reikalų ministeriją arba ambasadą Indijoje. Kaip skelbta, po didžiulio potvinio Nepale nusiaubusio pasienio su Tibetu regiono nebuvo įmanoma susisiekti su 400 turistų, daugiausia užsieniečių. Potvinis užklupo vietovę, kurioje prasideda populiarus maršrutas, bei kuriuo keliauja piligrimai. Nepalo valdžios institucijos mano, kad potvinį galėjo sukelti žemės drebėjimas. Pasak vietos pareigūnų, nuostoliai milžiniški. Sugriauti namai, keliai, tiltai ir energetikos objektai. Savaitgalį audrai visoje Lietuvoje apgadinusi ten daug elektros tinklų ir be elektros likus tūkstančiams vartotojų, prezidentas sako, kad reikia skirti daugiau finansų elektros generatoriams. Juos turint, pasak Gitano Nausėdos, kiltų mažiau problemų tiekiant elektrą, užtikrinant interneto bei mobilųjį ryšį. Prezidentas taip pat pabrėžia, kad būtina geriau pasiruošti stichiniams nelaimėms, jei jos kiltų ateityje.
1: Žvelgiant į priekį, mums tikrai reikia padaryti darbų, kurie leistų sumažinti nuostolius ateityje. Ir manau, kad ši audra sukėlė ir suteikė nemažai gerų pamokų, ką reikia pirmiausia padaryti. Pamatėme, kur yra silpnosios vietos. Pamatėme, kad baterijų sprendimai toli gražu ne visada pasiteisina ir reikėtų kur kas daugiau skirti ir finansinių resursų ir dėmesio, kad visi tie, kuriems reikia, galėtų ir kurie nori svarbiausia, galėtų apsirūpinti elektros generatoriais. Sukiltų kur kas mažiau problemų tiek nuolat tiekiant elektrą, tiek ir užtikrinant ryšį, kuris tikrai yra būtinas ir net degalinėms siekiant veikti operatyviai ir tiekti degalus.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda. Jo patarėjas Ramūnas Dilba anksčiau teigia, kad valstybė turėtų užsitikrinti didesnio pajėgumo generatorius, o savivaldybės turėtų turėti juos kaip rezervinį elektros energijos šaltinį. Dilba pabrėžia, kad pačios savivaldybės turėtų skirti lėšų įsigyti generatorius, o dalį jų kainos socialiai pažindžiamiems žmonėms galėtų kompensuoti valstybę. Vartotojams dujas tiekianti bendrovė Ignitis skelbėsi jau užfiksavusi pusę šildymo sezono ir reikiamo kiekio kainą. Kokie jie patronuojančios bendrovės Ignitis grupė projektų vadovas Arūnas Molis neatskleidžia, bet sako, kad jie bus mažesnė nei 50